0: ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هستند. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گشودند. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو میخواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت‌های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ‌ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینگهام و کاخ الیزه و کاخهای صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این سامانه اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پاخواسته ایران تن دهند و این هرگز به سودشان نیست. چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد و این یعنی پایان چرخه بهره کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
1: سراپا گوشیم.
2: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزمدی که سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فر ویژه فرمانروایان و شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوان و راستگردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را میشناسند و در آن راستا گام برمی‌دارند. فرمانروایان دیوسرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرشت، پهلوانان بهمنش و مردم نیکسرشت است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان قورنو که همان فر ایران است، گویش امروزی میگوییم فر ایران یا فره ایران، و دیگری که و انم خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فر، فر کیانی، در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فر توانست آسمان و زمین و پری آنها را بیافرید. اگر این فر نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فر که ویژه ایران است به کالبد هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فرد. در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است، فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیرناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آریان قورنو یا فر ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد، نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی، از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و فرهمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فر نیرویست کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنیست، نمی توانی ببینی، نمی توانی با آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویست که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، فرهمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی به تابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هر گاه از یک دامچال بدر آمدیم، بی درنگ در یک دامچالی دیگر فرو افتاد، چرا که فره خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ و روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تاریکستانی شد بی بهره از فر و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرو داد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاوه پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود، با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشمهای از کاسه بیرون کشیده مردم ایران به ویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجاوز کنند و پس از تجاوز به زنان مردانشان را بکشند. از روزگار سیاه آقا محمد خان قاجار رسیدیم به فتلی شاه قاجار که بخش های بزرگی از سرزمین های آباد ایران را به روسیه بخشید و در پی او احمد شاه قاجار که دست در دست دولت آدمی خوار انگلیس قحطی بزرگ در ایران پدید آورد و میلیون ها تن از مردم ایران را از گرسنگی بکشت. از سرانجام رسیدیم به حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 ساله اش را پیش رو دارد. افشین جان، فر ایران در همه این 1400 سال چیرگی اسلام در ایران از نیابوم اهورایی ما روی برتافت و ایرانی هرگز روی بهروزگاری ندید. از یک دامچاله به یک دامچالی سیاه‌تر، از یک دریای خون به دریای خون دیگر فرو افتاد، چرا که هر ایران از ایران روی برگردید. در این 43 سال فرمان روایی آخوندها بر ایران، صدها هزار تن از پسران و دختران و خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابان ها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره ای تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا و دست

0: سرندش بودم، 5 سال هم در معابات بودم و به درستی نمیدانم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساخته ایران و عراق، با آن همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد، انگاری که فرد ایران چشم به راه کشته شدن ژینا بود. درست همان دم که ژینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید، لرزی که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه در، نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه در، با بر خاک افتادن ژینا. ببین چه شد افشین و شما دختران و پسران و خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ ژینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ ژینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند، رقص کنان روسری‌های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندند و بس بسیارانشان رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد، رقص کنان به ما بدرود گفتند، به ما گفتند پیروز باشید و بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن ژینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دست افشان و پای کوبان بازگشت فره ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت، این فره ایران. دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر برد. افشین جان میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم فر ایران به ایران بازگشت پس از 1400. ایران دوباره فرهمند شد، آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت، آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فری که بدتر از دیگر آفریدگان است، فری که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ، ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد رو نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ، افشین بیگمان چهره خود را هر روز در آینه میدیدی. نمیدیدی؟
1: چرا؟
0: میدیدی. هیچ شک ندار. ان شک ندار که هر بار که در

0: آینه نگاه میکردیم بیگانه ای را میدیدیم که انگاری غباری کلفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچرا که تو افشین در آینه میدیدی هیچ چنگی به دلت نمیزد، هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیزد. با آن که در آینه می دیدیم که خودت بودیم احساس بیگانگی می کردیم. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آن. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دیدی. می دانی این را از کجا می دانم؟
1: از کجا؟
0: چون من هم مالند به تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندید مغز پوسید و استخوان در آینه و آن موهای سپید دلاشوبش هیچ خوشم نمیاد و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه می شدم دلم می گرفت. ولی امروز افشین هنگامی که در آینه نگاه می کنی از خودت خوشت می آید، انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیرمرد گندید مغز استخوان پوسیده را در آینه نمی بینم. امروز افشین خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سرو آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان بر کف میهن اهورایی میبینم و بسیار دوست میدارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه میبینم مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است دوست داشتم، خودم را دوست دارم. افشین جان، این آن فره ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روزی پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو می کردم به من گفت بابا هومر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست می کنم افشین، من زیبا شدم همون گونه که تو زیبا شدی، همون گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدن. این زیبایی پرتویی از همان فره ایران است که به ایران بازگشته است. در پرتو این فره ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرد را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند خروش بر میکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورند و این همه در پرتو فره ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. به این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فره ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فره ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سفید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخهای دیگر. فره ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز با یک سروده از جاوید نام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد. ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همسالی دارد. میگوید شنیدم که رندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم. بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکو نهاد جواب سؤالش بدین گونه داد. بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول، بلای قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهر. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از ایرج میرسا.
1: بسیار علی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت های قشنگ رو برام کردین. پس اگه صحبت دیگه ای نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
0: نه. حالا دیگه نیست. و اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده درباره شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان‌های ایران شاهنامه‌های گویا هستند، شاهنامه‌های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه،
1: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسئله گوناگونی در طبیعت و به طور کلی در زندگیمون صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. درود بر نوجوانان و جوانان ایران که بلید. بارها گفتم به راستی مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: خیلی محبت کردین که در بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و خوشحالم که شما رو در برنامه داریم. راجع به گوناگونی قرار بود صحبت بکنیم، ولی فکر کنم شما یه متنی رو آماده کردین، میخواین قبلش اونو بگین بعدم بریم روی بحثمون.
2: دقیقا پیامی هست برای هممیهنانمون و بعد میریم به سراغ دیدگاه علم به دگرگونی، هم در ساختار بدن موجودات، هم در افکار ما.
1: بسیار عالی.
2: پس از قیام مهسا 16 سپتامبر 2022 در بیرون از ایران، اپوزیسیون برای مدتی مردم را با روی نگری بر خبرهای روز سرگرم و سردرگم کرد. آغاز خیزش مهسا که دنباله خیزش‌های پیشین مردم ایران است، ناکارآمدی اپوزیسیون رسانه‌ای را آشکار کرد. قهرمانان شبکه‌های فارسی زبان، همه رخدادهای آزادی جویانه این چند ماه نشان داد که رهبران رسانه‌ای اپوزیسیون آماده نبودند و در پشتیبانی از مردم ناتوان. کنشگری اپوزیسیون در چارچوب گفتار چکیده شد. مردم همواره در تک تک خیزش‌های خود چندین گام از رهبران اپوزیسیون جلوتر بودند. اپوزیسیون نه تنها نتوانست این جنبش‌ها را سازماندهی و گردانندگی کند، همانا در پیشبینی و پشتیبانی از آن نیز ناتوان بود. هم میهنانم بار دیگر بر کلید واژه های خودباوری و سنجیده نگری پافشاری می کنم که راه رهایی راستین ایران و فرزندان ایران است. پشت دلاوران ایران بر خودباوری و خودآگاهی استوار است و پشتیبانی مردم جهان که همه با ما هستند. همه مردم جهان مهسای ما را می شناسند. هشتگ مهسا رکورد تاریخ هشتگ را شکست. هشتگ مهسا رکورد تاریخ هشتگ را شکست. همه مردم جهان با ما هستند و همه هممیهنانمان در بیرون از ایران. جوانانی داریم بی همتا که جهان تا کنون به خود ندیده است و دخترانی که تاریخ مانندشان را به یاد ندارد. دلیران آگاه ایران، گردی را، غباری را که رسانه‌های ستمگر بر چشم‌ها و گوش‌هایشان نشانده بودند، به کناری زدند، برانند تا براندازنده فرومایگان باشند و شاهنشاهان ایران را از دل این مرز و بوم برگزینند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصابات همزمان سراسری یک پارچه و هماهنگ با پشتیبانی مالی و اطلاعاتی ما را به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. کمر دشمنان ایران شکسته است. هوشمندانه نگاهبان پیروزی‌های قهرمانانمان باشیم که فریب شبکه‌های فارسی زبان را خوردن نگونبختی برای ایران را دوباره به همراه خواهد داشت. راهبران ایران از دل این سرزمین برخواهند خواست. شایستگانی که از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی هیچ گونه پیوندی با تبهکار و تبهکاری نداشتند. شایسته زنان و مردانی که بزرگمنشی خود را، که شرف خود را برای دستیابی‌های سیاسی زیر پا نگذاشتند. گزینش هوشمندانه و سنجشگرانه شما آینده ساز ایران خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی تنها با گزینش درست آدم‌ها رو خواهد داد. گزینش درست آدم‌ها. از همین حالا و نه فردای پیروزی. از همین حالا. با نگاهی ژرف از سرقت جانبازی‌های قهرمانانمان به دست آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خورند جلوگیری کنیم. نان را به نرخ روز می‌خورند. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. زیرا شمایید که در پیکر با اهریمن برخواسته اید و نه آنها. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. کافی است که چشمانمان را کمی بیشتر باز کنید. بهمن و بهمنگان ماه اندیشگری و بهندیشی است. اما شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم سرویس‌های اطلاعاتی، شرکت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی که در بیرون از میهن در پوسته مردمی کنشگری می کنند، بازدارنده پرسشگری هستند. و پرسشگری برترین فروزه ما برای شکست باورهای کهنه است. پرسشگری برترین فروزه ما در پیکار با تقدیس است، مقدس سازی آدم ها. مأموریت شبکه‌های فارسی زبان کشیدن نگاه بر قهرمانان خودی است تا در زمان بایسته از مهره‌های دست پرورده خود رونمایی کنند. رادیو و تلویزیون هایی که پایه‌گذاران و گویندگانشان وابستگان جدا شده از تنه جمهوری اسلامی هست. وابستگانی که در برابر فرسایش و پوسیدگی رژیمی روبه نابودی برانند که شاخه نو بکارند و طرحی نو در اندازند. مامورانی که خود را پیراسته و ناآگاه از همه تبهکاری ها و کشتارگری های جمهوری نکبتبار اسلامی اعلام می کند. خوشبختانه نوجوانان و جوانان خودآگاه و خودباور ایران هراسناکترین ابزار برای این دشمنان ایرانند. مهبانگی سرکردگان جمهوری نکبتبار اسلامی را دچار ترس و نگرانی کرده است. هم میهنانم رهبران آینده ایران گمنامند، اما از دل این مرز و بوم برخواستند. بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و در خون دلیران ما بادبان برافرازند. جاوید ایران و پیشرو نوجوانان و جوانان ایران.
1: بسیار عالی، ممنون از این پیام زیباتون. بریم به سراغ برنامه. راجب دگرگونی، یا شما گفتین، من گفتم گوناگونی، شما گفتین دگرگونی، چه فرقی دارن با هم؟
2: نه، پیش از اون میخوام به شما بگم اهمیت پرسشگری رو.
1: بله بله،
2: پرسشگری. امروز هم شما یک پرسش رو مطرح کردید. و پرسش خوب یعنی چی؟ پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، قابل پاسخگویی باشه، مشخص باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. برای نمونه، بارها از ما میپرسن که زمانی که نقدی میکنید چرا اسم آدمها رو نمیارید، اسم بیارید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. اگر این آدمها برن، آدمهای دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، مشکل ما حل نخواهد شد. هدف برنامه شما با من چی هست؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پرسش خوب یعنی چی؟ برای نمونه، در تمام این کنفرانس هایی که برگزار میشه توسط رهبران ساختگی اپوزیسیون، پرسش سخت پرسیدن، نه اینکه شما چند خبرنگار رو از پیش تعیین شده بیارید برای پرسش های آبکی و پاسخ های کلی. برای نمونه در مورد خود این آدم ها، نخستین پرسش این هست که شناسنامه شما چی هست؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ چه کسی شما رو دعوت کرده؟ و نمیگم این پاسخ خوبی نداره، اما باید که پرسش های سخت کرد. پاسخ برای نمونه، ما اینها رو انتخاب کردیم بر اساس فالوورهاشون، تعداد اونهایی که اینها رو در اینستاگرام یا در تلگرام دنبال میکنن. آخه اینجوریست که آدم ها رو انتخاب میکنن؟ اگر اینطوریست، خانم کیم کارداشیان 300 میلیون هواخواه داره، پس ما بریم دنبال خانواده کیم کارداشیان. پرسش خوب، پرسش خوب کردن. یا برای نمونه، آدمی خودش رو با یک تیتر خاص معرفی میکنه، دکتر فلانی، من دکترا دارم در فیزیک، سالهاست در تلویزیونی هست. شما یک پرسش ساده، شما دیپلم شما کجاست؟ اگر نداشت، میدونید که فریبکار هست، هر چه که میگه به درد نمیخوره. اگر داشت چه بهتر. قصد مچگیری نیست، اما از همون آغاز در مورد همه بایستی که پرسش های سخت کرد و پاسخ هایی که مشخص هستند و قابل ارزیابی. برای نمونه، سکولاریسم هیچ مفهومی نداره، پاسخ کلیگویی است. نگاه کنید در ایالات متحده امریکا، خانم ایلان عمر خواست که در کنگره امریکا، یک خانم مسلمان متعصب هست، انتخابات رو برنده شد نماینده مجلس، اما گفت که میخوام در مجلس روی قرآن قسم بخورم و اعتقادات مذهبی این آدم در رأی‌گیری‌ها تأثیر داره. میخوام به شما بگم که از این سو تا اون سو هست سکولاریسم. ما به دنبال لائیسیته هستیم، ما به دنبال لائیسیته هستیم که مشخص و دقیق هست. به کودکان ما چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و ما نمیتونیم که با این و اون کنار بیایم. یا برای نمونه، شما به کنفرانسی دعوت میشید، کنفرانسی که کاملا خصوصی هست به نام کنفرانس امنیتی، اما خصوصی هست. اینجور وانمود میشه که این دولت ها هستن این کنفرانس رو تشکیل دادن. نه، بنابراین آدمی مهمان ها رو دعوت کرده. نخستین پرسش، مهماندار شما چه کسی هست؟ چه کسی شما رو دعوت کرده و چرا؟ و هزینه از کجا پرداخت میشه؟ برای نمونه، رسانه ها. رسانه هایی دارید مانند ایران اینترنشنال. قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید. اینترنشنال. قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید. اما در هر صورت همه رو به صلیب بکشید. این هست پیام ولتر. ولتر این هست پیامش. پرسشگر خوبی باشید. پرسش مهمتر از به دنبال پاسخ رفتن هست. پرسش خوب، پرسشگر خوب باشی. خب، آدمی جدا شده از تنه جمهوری اسلامی که در تبهکاری های جمهوری اسلامی نقش داشته، معاونت وزارت

0: قدرت ارشاد. کار این آدم در مدیریت این کانال چی هست؟ برای نمونه حضور شخصیتی مانند آقای پرویز ثابتی به جای اینکه اینقدر سر همه رو گرم کنن، پرسش خوب، چرا آقای پرویز ثابتی در 9 آبان ایران رو ترک میکنه؟ 2 ماه پیش از پادشاه فقید ایران. چرا؟ چطور امکان داره که مهمترین شخصیت سرویس های امنیتی ایران ایران رو ترک میکنه؟ و چرا ساواک در خدمت بنیانگذاران جمهوری اسلامی است پیش از سقوط نظام پیشی؟ چرا آیت الله بهشتی که در خدمت سرویس های اطلاعاتی است، به خدمت تمام عیار وزارت آموزش و پرورش در میاد، چرا ساواک همکاری میکنه با رژیم پیش از سقوط رژیم؟ سوالهایی که شما بایستی پاسخهای اونها رو بدونید. این کافی نیست که یک نفر ظاهر شده 4 تا عکس رو گرفتن از این حرفا. همین، نمیخوام حالا بیشتر سرتون رو در بیارم، اما تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، la pensée critique، یعنی نخست خود را نقد کردن، و برای خود را نقد کردن یعنی جرأت کردن. جرأت کردن، جرأت کنید و پرسش‌های سخت بپرسید، جرأت کنید و خودتون رو نخست به نقد بکشید، و بعد جرأت کنید و تمام اندیشه‌های خودتون رو، چه درست چه غلط، به چالش بکشید، و بعد اونچه که در دوروبر شماست، پیام امیل زولا چی هست؟ آینده فرانسه و بشریت در گروی عقلانیت علمی است، نه در گروی عقلانیت سیاسی، نه در گروی عقلانیت حقوقی، در گروی عقلانیت علمی است. پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، دقیق و مشخص باشه، قابل پاسخگویی، و اون پاسخ قابل ارزیابی. شما آدمی رو دارید که مانند خانم شیرین عبادی، نمیخوام اسم بیارم، پرسش سخت پرسیدن، آخه شما چه کاره هستید واقعا؟ به چه دلیل فکر میکنید که میتونید نماینده مردم ایران باشید؟ نگاه کنید به گذشته این آدم، پرسش های سخت بپرسید، و حتی نه تنها در پاسخگویی ناتوان هست، به زبان فارسی ما حتی تسلط نداره، در کشتن واژه های فارسی و جملات با روح الله خمینی رقابت میکنه، و بعد پاسخ این هست که اینها فالوور دارند، اینها آدم های زیادی اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. یادتون باشه کیم کارداشیان بالاتر از شما تا دلتون بخواد طرفدار داره، اصلا به گرد اون هم نمیرسید. و برام به سراغ پرسش خوب شما، دگرگونی. 14 میلیارد.
1: دکتر جان قبل از اون من یه سوال دیگه، چون هفته اون تو برنامه قبلی بودم، همین بحث لائیسیته و سکولاریسم شد. در حقیقت در لائیسیته، چون گفتن بعضی لائیسیته همون فرانسوی سکولاریسم است، من میخوام اینو یه دقیقه مشخص بکنیم که پس اگر مثلا لائیسیته بود، ایلهان عمر نمیتونست بیاد بگه من میخوام رو قرآن قسم بخورم، درسته؟ یعنی اصلا مهم نیستش که شما دینت چیه تو لائیسیته.
0: به هیچ عنوان شما در یک وظیفه بسیار مهمی رو به عهده دارید، شما مذهبتون رو میبرید خونه خودتون. سکولاریسم از اینجاست تا اونجاست، دقیقاً مفهوم شما چی هست؟ معنای شما چی هست؟ اون رو چگونه معنا میکنید؟ نگاه کنید در ایالات متحده امریکا بسیاری از اعضای کنگره این امریکا بر اساس اعتقادات مذهبی خودشون تصمیم میگیرن. شما در یک رژیم لائیک از این کارها نمیتونید بکنید. و بعد کودکان ما، شما نمیتونید مغز کودکان ما رو با خرافات پر کنید. در دبستان به اونها تاریخ رو درس میدید. اگر شما در دبستان به کودکان بگید که برای نمونه یک الاغی پر داشت و پیامبری سوار اون شد رفت بالا، مغز اون کودک رو، اون نورون‌ها رو شما داغون می‌کنید، سیناپس‌هایی که در حال شکل‌گیری هستن، اما شما به اونها تاریخ مصر رو یاد میدید، به اونها دروغ رو یاد نمیدید، تاریخ مصر رو یاد میدید، و بعد متوجه میشن که برای نمونه پیامبری که این همه در موردش صحبت هست اصلا حضوری در مصر نداره. و بر اساس اون خرافات شما خرافات های دیگری رو میسازید و سرنوشت ما میشه اینی که الان هست. شما نگاه کنید در منطقه‌ای در خاورمیانه میلیون ها نفر قربانی هستند از هر دو طرف، اما کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه، کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه. روی همون خرافات تصمیم گیری های سیاسی گرفته میشه. هیچ کس به سراغ تاریخ با دیدگاه علمی نمیره. همه بنابراین فرض رو بر این میگذارن که نخیر، یک آدمی آمده فلان سال در این کشور این کارا هم کرده. حالا در مورد یک عصا هست، در مورد رود نیل هست که تبدیل به خون میشه، این ساختمان ها رو که برده ها میسازند و این دریایی که باز میشه. خرافات پشت خرافات. شما به کودکان خودتون علم رو یاد میدید، روشمندی رو یاد میدید، چگونه اندیشیدن رو یاد میدید. اما زمانی که بزرگ شدن، اگر دوست داشتن فاشیست باشن هیچ ربطی به ما نداره، اگر دوست داشتن ارتودکس باشن هیچ ربطی به ما نداره، از حقوق اونها باسی دفاع کرد در حیطه خانه خودشون. لایسیته در سال 1905 در فرانسه قانونی میشه. 1905 میخوام به شما بگم که چقدر که ما عقب هستیم. ولتر در سال 1694 به دنیا آمده. ارسموس داروین در سال 1731. در سال 1840 امیل زولا اعلام میکنه عقلانیت علمی و پرسشگری رو. و ما هنوز با کلیگویی سر مردم خودمون رو گرم میکنیم. نگاه کنید افشین گرامی، تجزیه طلبی، چقدر در مورد تجزیه طلبی صحبت میشه. شما در سرتاسر ایران بگردید، اگه یک نفر رو پیدا کردید که تجزیه طلبه، برید، برید گیلان، برید مازندران، برید کردستان، برید بلوچستان، برید شیراز، اگه پیدا کردید. نداریم. و بعد سری بزنیم به علم، ببینیم علم چی میگه. زمانی که گذشتگان ما به زاگرس میرسن، بالای 60,000 سال پیش، همینطور بیام جلو، عصر یخبندان هست، سرمای شدید، نه پتویی هست، نه بخاری هست، نه هتلی هست و نه رستورانی، و انگوش شمار هستن گذشتگان ما. همینطور که جلو میام، عصر یخبندان، سرمای شدید، حدود 4,000 سال پیش فلات ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه، بیش از حالا، تا اونجایی که هممیهنان ما فلات ایران رو به سوی شمال ترک میکنند و پس از حدود 300 سال دوباره برمیگردند. کوچندگی و کوچندگی و کوچندگی در نخستین روزها در کوههای بختیاری ما هستند. این هست که لرستان مهد همه ماست، مهد شماست که اهل تهران هستید، مهد یک گیلک هست، مهد یک مازندرانی است. باور نمیکنید؟ برید به دی ان ای خودتون نگاه کنید، برید به دی ان ای خودتون یک سری بزنید که شناسنامه ماست، هم میانانم که شناسنامه ماست. هر ادعایی که میکنن دینه برملا میکنه این رسوایی ها رو. و بعد این کوچندگی ها، شما همین حالاش رو هم نگاه کنید، چقدر ما آذری داریم که در تهران هستن، چقدر ما هم میهنان خوزستانی ما که در فارس هستن، چقدر که همه با هم ازدواج کردن. از لحاظ دینه و ژنتیک بارها گفتم، بار دیگه اعلام میکنم، برید به سراغ علم. همه ما لور هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک و مازندرانی هستیم. این پاسخ علم هست. بنابراین این پرسش های بد رو کنار بگذاریم در مورد تجزیه طلبی. و باز تکرار میکنم هم میانانم، شما برید اگر یک نفر رو پیدا کردید، اصلا وجود نداره. حالا شما برید چند تا آدم ساختگی رو بسازید و خبرها رو رسانه‌ای کنید و سر مردم ما رو گرم کنید، سر مردم ما رو گرم کنید در مهمترین لحظات تاریخ ما. ما متوجه نیستیم که این یک انقلاب تنها نیست، این یک نبرد هست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. و به خاطر همین این پرسش آلترناتیو چی اصلا غلط هست. از لحاظ علمی آلترناتیو چی هست؟ شما زمانی به دنبال آلترناتیو میگردید که دولت خودی بر سر کار هست. ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم که رژیم های کشورهای غربی، سرویس‌های اطلاعاتی اونها رو ساخته و پرداختند. و باور نمی‌کنید؟ برید به سراغ آقای پرویز ثابتی، برید و از او بپرسید که چرا ایران رو ترک می‌کنه پیش از رئیس خودش، فرمانده خودش. چرا همکاری می‌کنه سرویس‌های اطلاعاتی ایران با آیت الله بهشتی، با رژیم جمهوری اسلامی که هنوز حتی تشکیل نشده. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، درست مانند نبرد فرانسوی‌ها با آلمان‌ها. آلمان ها آمدند، آلمان ها فرانسه رو اشغال کردن، پرچم نازی در فرانسه به اهتزاز در میاد، تمام مارشال های فرانسوی، جنرال های فرانسوی تسلیم میشن، امضا میکنن تسلیم شدن رو. دولت ویشی بر سر کار میاد، دولتی از فرانسوی اما در بست در اختیار دولت آلمان. اما آدمی و آدم های ناشناخته فرانسه رو ترک میکنن. یکی از اونها شارل دو گل هست. روزی 4 ساعت با 1 رادیو از اون طرف مرز با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. و ببینید با این ارتباط ها، با وجودی که تمام مرزهای آلمان فرانسه رو آلمان ها کنترل میکنن، مگه میشه از این مرزها رد شد؟ اون قدرت حیرت آور نظامی آلمان همه رو کنترل میکنن، اما به لطف هم‌آوایی و همدلی، به لطف ارتباط مؤثر، حتی روسپیان فرانسه میدونستن که در چه روزی در کجا با کدوم افسر آلمانی هم خوابه بشن برای کشتن او، چه گروه رزیستانسی ایجاد میشه، چقدر پول و اسلحه که وارد فرانسه میکنند برای گروه رزیستانس. و ما هم تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم. و آلترناتیو چی است؟ خود ما. آلترناتیو خود ما هستیم هم میانانم. و بعد بارها میگن که راهکار چیه؟ راهکار چرا نشون نمیدید؟ ما همین چند ماه پیش میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم اگر اپوزیسیون ما قلابی نبود. شما تصورش رو بکنید، تمام ترافیک بند آمده به خاطر شکست تیم جمهوری اسلامی. دانشجویان ما در دانشگاه صنعتی چه شعارهایی میدادن که رسانه ها جرأت پخش کردنش رو نداشتن. بهترین دانشجویان ما، فریخته ترین شخصیت های ما در دانشگاه صنعتی، در دانشگاه تهران، دنیا و ایران تکون خورده بود، به لرزه اومده بود. در استادیوم های آرژانتین چند ده هزار نفر به صورت دیجیتال تصویرهای مهسای ما و دختران ما رد می شد و آرژانتینی ها گریه می کردند. در استادیوم های اروپا، خوانندگان اروپایی، هنرمندان اروپایی، امریکایی اشک می ریختند، موهای خودشون رو، گیسهای خودشون رو بریدند، همه به افتخار ایرانیان، همه به افتخار دختران ایران. و ما اصلا در میدان نبودیم، آماده نبودیم. رانندگان کامیون ما اعتصاب کردند، بازنشستگان اعتصاب کردند، معلمین ما اعتصاب کردند. یکی از دانش آموزان از ایران با من تماس گرفت، گفت دکتر نوذری، بسیج هم در مدرسه ما خجالت کشیدن با ما هستند، شرمنده شدند. معلمین و مدیران ما با ما هستند، نگران حال ما هستند، میان سر چهارراه مراقب ما هستند، اتفاقی برای ما نیفته. ایران تکون خورده بود، اما ما آماده نبودیم. همون موقع ما میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم، چون همه مردم جهان با ما بودند، هم میهنان ما در بیرون از کشور با ما بودند. و بعد اعتصابات، راز پیروزی ما در اعتصابات هماهنگ و یک پارچه سراسری است با پشتیبانی اطلاعاتی و مالی. و اینقدر هم بهانه نیاریم، تحریم هست. مگر در فرانسه دوگل تحریم نبود؟ مگر کسی میتونست مرزهای فرانسه رو رد کنه؟ اما ببینید چه کار کردن، به لطف همدلی و به لطف این شخصیت هایی که میهن رو ترک کردن، ارتباط ایجاد کردن با 1 رادیو، با 1 میکروفون، روزی 4 ساعت. ببینید چه هماهنگی ایجاد کردند. فوق العاده بود. و بعد اعتصابات ما همزمان نبود، هماهنگ نبود. اینجا اعتصاب میکردن، کسی به دادشون نمیرسید. اما در هر صورت جوانان و نوجوانان ما با 1 اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردن. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این خرافات لاس بزنید. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این دشمن تاریخی لاس بزنید. جوانان ما، دختر خانم های ما خرافات رو با 1 اردنگی ملی از ایران ما اخراج کردن. ما پیروز شدیم، ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم و با یا بدون ما پیروز خواهند شد. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن. اما میخوام به شما بگم که این یک نبرد تاریخی است و آلترناتیو خود ما هستیم.
1: بسیار عالی. اگه موافق باشیم بریم به سراغ بحث اصلیمون.
0: دگرگونی.
1: دگرگونی یا گوناگونی؟ این تفاوت اینه، اول بفهمین که دگرگونی و
0: دایورسیتی و بایو دایورسیتی یکی از شاهکارهای حیات هست. ببینید در بیوفیزیک حیات کاملا قانونمند هست اما هدفمند نیست. خوشبختانه که اگر هدفمند بود و خطی بود، لینیر بود، ما به وجود نمی آمدیم، یا اگر به وجود می آمدیم همه ما شبیه به هم بودیم. هیچ دو موجودی افشین گرام، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست. اگر شما سری بزنید به درون دو درخت، برید به سراغ درون هسته های اونها، هیچ دو درختی شبیه به هم نیستن، هیچ دو پرستوی شبیه به هم نیستن و هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هر دو انسانی متفاوت هستند و این همه نتیجه دایورسیتی هست، جنبش و حرکت. و حتی هیچ دو اتمی شبیه به هم نیستن اما قانونمند هست. حیات ما قانونمند هست، هدفی رو دنبال نمی کنه. و اینو داخل پرانتز بگم سریع برای نوجوانان و جوانان ایران، شاید این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم، شاید این خود ما هستیم که به لطف همدلی و هم‌آوایی، به لطف آموزش و فرهنگ بایستی که اون رو هدفمند بکنیم و در اون عدالتی اجرا بکنیم. اما در حیات عدالت هم نیست. نگاه کنید به دوربر خودتون، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و تنها دو روز زندگی کردن، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و پس از دو سال رنج و مبارزه با بیماری شکست خوردند و رفتند، چقدر آدم ها که در این دنیا زندگی نکردن، تنها مردگی کردن. به دنبال عدالت و اخلاق در حیات نگردید، اونو پیدا نمی کنید. و برای درک اون بایستی که سری بزنیم به حدود 14 میلیارد سال پیش، در این عالم خود ما، در عالم خود ما عالم‌های زیادی داریم. این عالم خود ما دارای حدود 3 تریلیون کهکشان هست و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید هست. حالا ما کهکشان‌هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستند و خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستند. این عالم خود ما رو دارم میگم، در مورد اون صحبت میکنم. تقارنی شکسته میشه، از هیچ چیزی آغاز نمیشه. اون هیچ، هیچ نیوتن هست. این هیچی که من از اون صحبت میکنم هیچ کوانتوم هست. در این هیچ تقارنی هست و شکسته میشه. انرژی کل آدم، عالم در اون روز و امروز دقیقاً عین هم هست، نه کمتر شده نه بیشتر. اما این تقارن، این سیمتری شکسته شده. انرژی هست، حرکتی آغاز میشه و این حرکت هدفمند نیست. حرکتی آغاز میشه و به دنبال این حرکت، به دنبال این جنب و جوش، سرانجام عنصری به دنیا میاد. این عنصر مادر بزرگ تمام عناصر هست، هیچ عنصر دیگری هنوز نیست. و این یک اکسپلوژن نیست، اشتباه هم میهنان ما، یک انفجار. این یک ایمپلوژن هست، ایمپلوژن هست. و این عنصر نخست، این مادر بزرگ عناصر، هیدروژن هست، دارای یک پروتون هست و دارای یک اتم هست. اتمی هست که به راستی حیرت آور هست، ابری هست که هم میتونه به صورت ذره خودش رو نشون بده، هم میتونه به صورت ابر، ویو، موج. حیرت آور هست، درکش برای ما مشکل هست و هم میتونه در آن واحد در زمانهای گوناگونی باشه. این هست که درکش برای ما باز هم مشکل هست. مثل این میمونه که من به شما بگم افشین جان، این سیبی که در دست من هست یا این قلمی که در دست من هست، همین در جلوی شما هم هست و میتونه باشه. و با بایستی که صبر کنیم تا به دنبال زایش و مرگ ستارگان با تولید انرژی های بالا، نوکلئوسنتز، در هم رفتن هسته ها باز هم صورت بگیره و عنصر دومی به دنیا بیاد. این عنصر دوم هلیوم هست و همینطور عناصر دیگه به عناصر دیگه تا برسیم به پادشاه عناصر، کربن، که تمام زندگی ما روی این عنصر سوار شده. چرا؟ چون دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه پلیمر ایجاد کنه، زنجیره های از کربن و اجازه بده تا مولکول های بزرگ ایجاد بشن که ما 4 تا از اونها رو داریم: نوکلیک اسید ها، اسید امینه ها، چربی ها و قند ها. این چهار تا هستن، شما این چهار تا هستید. این عنصر، این پادشاه کربن هست یا اکسیژن. اینها حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میان. حالا اگر شما برید به سراغ کربنی که در بدن شماست، افشین جان، همین کربنی که در بدن شماست، این همون کربن است. اگر بریم به سراغ هیدروژن بدن شما، هیدروژن و اکسیژن آب رو ایجاد میکنه، H2O. حالا زمانی که یک موجود از بین میره، زمانی که ما از بین میره، این H2O اون هیدروژن از این آب جدا میشه و بر میگرده به اون چرخه نخستین خودش، شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگر نگاه کنید به شناسنامه این اکسیژنی که توی بدن شما بود، نوشته نام اکسیژن، تاریخ تولد 5 میلیارد سال پیش. شما سری میزنید به این صندلی که در روش نشستید، چوبی هست، این چوب روزی درخت بوده، این چوب روزی زنده بوده و این درخت روزی نفس میکشیده و کربن وارد اون میشده. اگر شما به این کربن نگاه کنید، بیاریدش بیرون و بگید شناسنامه تو چی هست، این همون کربنی هست که شناسنامه خودش رو حفظ کرده. اما زمانی که وارد درخت میشه، با اتم‌های دیگه، دست اتم‌های دیگر رو میگیره و مولکول‌ها رو ایجاد میکنه. اما زمانی که در هر صورت انسان برای نمونه ماها که از بین میریم، تمام این مولکول‌های بزرگ تجزیه میشن و اون اتم‌ها به چرخه خودشون باز میگردن و این جنب و جوش و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بنابراین اهمیت این جنبش بسیار مهم است و اینکه بدونیم که جنبش و این حرکت، پیش بینی کردن اون، هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره. روی پروبابیلیتی سوار شده که در نهاد طبیعت ما هست، در نهاد طبیعت ما هست. بنابراین نتیجه اون یک سعادت بزرگ هست، دگرگونی. دگرگونی، این حرکت ها، این جنبش ها هر بار به یک هدف خاص میزنند. هر بار به یک
1: پروبابیلیتی که فرمودین یعنی احتمالات،
0: یعنی احتمالات.
1: بله بله،
0: همه ی حیات روی احتمالات سوار شده، نه روی قطعیت. در علم هم حتی قطعیتی نیست، همه ی حیات روی عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. uncertainty این بسیار اصل مهمی هست، نه certainty، خوشبختانه. مرتب باسته بگم خوشبختانه. ببینید، زمانی که پدر و مادر بینندگان شما با هم هستن، 100 میلیون سپرم، سلول جنسی، بدن پدر رو ترک میکنه. هنوز پدر نشده، هنوز شما به دنیا نیامدید، هنوز بینندگان شما به دنیا نیامدن، اما مادر و پدر شما با هم هستن. 100 میلیون سلول جنسی بدن پدر رو ترک میکنه، میرن به طرف یک سلول جنسی مادر. هر کدوم از اون سلول های جنسی پدر با اون یکی سلول دیگه فرق میکنه. شما هیچ دو سلولی رو در دنیا پیدا نمی کنید که دقیقا این هم باشن. اینجا هم همونطور هست و هر کدوم ردیف بندی دی ان ای خودش رو داره، یعنی هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت حیات میده. حالا اگر افشین نریمان امروز روی کره زمین هست، خوشبختانه، این به اون معناست که افشین نریمان اون شب بلیتی رو برده، بلیت زندگی، بلیت ورود به این کهکشان خود ما، که شانس پیروزی شما 1 در 100 میلیون بوده. 1 در 100 میلیون. اگر شما اون سلول جنسی شماره 10,000 هستید، اون به سلول جنسی مادر نرسیده بود، سلول جنسی شماره 90 میلیون رسیده بود، شما به وجود نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر برم، اگر پدر و مادر شما 1 هفته دیرتر یا 1 هفته زودتر با هم آشنا شده بودند و با هم بودند، اصلا شما در اون وقت آزمایش شرکت نمی کردید، شما رو راه هم نمی دادن. و بعد برگردیم به اون جنبش، حرکت اون عناصر در این عالم ما. این عناصر با یک سرعت حیرت آوری به حرکت خودشون به دنبال به دنیا آمدن ادامه میدن در این کهکشان بزرگ ما. تصورش رو بکنید، شما برای نمونه، ما کهکشانی داریم که اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 1 میلیون سال در راه هستید. همین کهکشان راه شیری خود ما، کهکشان راه شیری، اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه، 100 هزار سال طول میکشه. این عناصر در این کهکشان‌های بزرگ، ما 3 تریلیون کهکشان داریم، روی یک نقطه ریز راندوو دارن، قرار دارن. اون نقطه ریز کره زمین ماست، که کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر، که باید مراقب این دایه باشیم. مادر ما به راستی کهکشان ها هستن، ستارگان هستن، که با زایش و با مرگ خودشون اونقدر انرژی تولید میکنن برای حرکتی که زمانی که این حرکت باعث نوکلئوسنتز میشه، در هم ربطن رستا، که انرژی بسیار بسیار بالایی میخواد. برای نمونه کهکشان خود ما الزاماً اون توانایی رو نداره، خورشید ما که اصلاً اون توانایی رو نداره، این خورشید داغ ما، این خورشید سوزان ما اصلاً توانایی این کار رو نداره، اونقدر انرژی نمیتونه تولید کنه تا این عناصر تازه به دنیا بیاد. حدود 94 تا به دنیا میان، 94 تا به طور کلی بگیم، و اینا حرکت میکنن روی این نقطه کوچک راندوو دارن، که اون نقطه کوچک کره زمین ماست. و پس از میلیاردها سال سفر، حدود 4 میلیارد سال پیش حیات رو ایجاد میکنه، حیاتی که قانونمند هست، اما به خاطر این حرکت هدفمند نیست و نمیتونه باشه. امیدوارم نوجوانان ایران خوب درکش کنن. و این هست سعادت بزرگ، که اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم میشدیم، اگر به وجود میامدیم. اینقدر مهم هست این uncertainty principle، عدم قطعیت، عدم اطمینان، اما قانونمند، قانونمند هست. بنابراین از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده، افشین جان، از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده، و به همین دلیل واژه مناسب اون کوئولوسیون هست. کوئولوسیون، برهمکنش، همه چیز روی هم اثر دارن، برهمکنش. و زمانی که به خود ما میرسه، این ژن‌های ما یک داربستی رو ایجاد میکنن، اما این حرکت ها ادامه داره به خاطر این برهمکنش ها، به خاطر همین برهمکنش شما با من. چه بسا که من به خاطر شما در یک لحظه تمام عقایدم رو دگرگون کنم. میخوام به شما بگم ایمپکت این برهمکنش ها رو، و اگر نقشی در این داربست قرار میگیره، همه به لطف این برهمکنش هاست. در مورد انسان به لطف آموزش، محیط، تغذیه، فرهنگ، بارها گفتم بسیار مهم هست. برای شرافتمندی، برای کفر و ایمان، برای دلاوری، برای پهلوانی، برای راستگویی دنبال ژن نگردید. اونها رو پیدا نمی کنید. هیچ کدوم ژنتیک نیستن، فطری نیستن، ذاتی نیستن. شما توانایی خشونت رو دارید، شما توانایی ستمگری رو دارید، اما افشین جان هیچ ایرانی، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسانها ظالم میشن، این توانایی رو دارند. انسانها عاشق هم میشن، این توانایی رو هم دارند. شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا از آب در بیاید، یا فرزند مهاتما گاندی و آیشمن و هیتلر. بنابراین ژنها رو هم کنار بگذارید، پی ببریم به اهمیت این دگرگونی، این پرسش شما، به اهمیت این واژه تفاوت، بایودایورسیتی. بنابراین بایودایورسیتی روی جنبش و حرکت سوار شده، جنبش و حرکت روی انسرتنتی پرینسیپال سوار شده، حرکتی میکنه که قابل پیش بینی نیست، قابل پیش بینی نیست. و پی ببریم به اهمیت این مسئله، به خصوص در مورد الکترون ها که میتونن در آن واحد در جاهای گوناگونی باشن. و به همین دلیل امروز در علم مدرن، به خصوص به لطف نیلز بور، یکی از پدران فیزیک کوانتوم، و به لطف چارلز داروین و به لطف گذشتگان، ما روی شانه های هم ایستادیم. امروز میدونیم که این دگرگونی در نهاد طبیعت ماست.
1: بله، دو تا مطلب هستش که شما همیشه میگین، میگین که مثلا در این جهان، در حیات یا در طبیعت عدالت وجود نداره، یعنی که هدفمند نیست. من حالا برداشت خودم میگم، به نظر من عدالت و هدف یه قراردادای بین ما انسان هاست، و این طبیعت و جهان خب خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیتونیم، یعنی اگرم چیزی هست شاید ما نمیفهمیمش یا اینکه اصلا در اون معیارهای ما نمیگنجه، ولی این عدالتی که ما میشناسیم عدالت یه قراردادیه که بین ماست، خودمون درست کردیم و هدف هم همینطور بازم یه قرارداد انسانیه. من درست فهمیدم اینو؟
0: دقیقاً 120%. نه 100%، 120%. دقیقاً این خود ما هستیم که تولید کننده اخلاق هستیم. این خود ما هستیم که این قراردادها رو می‌نویسیم. این خود ما هست که میگیم که سکولاریسم یعنی چی. این خود ما هستیم که باید اونها رو معنا کنیم تا هم میهنان ما دقیقاً بدونن هدف چی هست. این خود ما هستیم که باید مرتب کلیگویی رو کنار بگذاریم، دقیق باشیم، مشخص باشیم. در این صورت هست که پیروز میشیم. اینجاست که من مرتب سر میزنم به دیدرو، مونتسکیو، روسو. دقیق باشیم و ببینید چگونه فرهیختگان اروپا، اروپا رو نجات دادن. این فرهیختگان بودن که نجات دادن، نه سلبریتی ها، نه اینهایی که تعداد فالوورهاشون روی اینستاگرام بالا هست. ببینید حالا دوست ندارم اسم بیارم، مرتب پیام میدن که چرا مستقیم صحبت نمی کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. فرض کنید آقای رابرت مالی در کاخ سفید بره، اونم رفت، من اسم آوردم اونم رفت، یکی دیگه جاش رو میگیره. او که قدرت نیست، او سخنگوی قدرت هست، سخنگوی سرویس‌های اطلاعاتی هست. اما شما آدمی رو دارید که در صدا و سیما کار میکنه، از بدنه صدا و سیما جدا شده. شما ورزشکارانی رو دارید که در دفتر انتخاباتی آقای حسن روحانی دارن کار میکنن. حداقل این باعثی به شما نشون بده که دارای بینش سیاسی نیستن. چرا شما فکر میکنید که آدمی که دارای بینش سیاسی نیست نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی است؟ به همین دلیل زمانی که نظرسنجی هم میکنید پشیزی ارزش نداره. شما تلفن رو بردارید و با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی صحبت کنید، اونها رو نمیتونید فریب بدید. تماشاچیان شبکه‌های فارسی زبان رو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، رادیو فردا، اونها رو میتونید فریب بدید. دانشجویان دانشگاه صنعتی رو نمیتونید. جوانان ما رو نمیتونید. دل اونها رو به دست بیارید. اونها به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. اونها به لطف اینترنت با علم مدرن آشنا شدند. پاسخهای علمی از شما میخواند. نه سرگرم شدن، نه امید واهی دادن. نمونهشو باز گفتم. رودرباسی‌های تاریخی رو و سیاسی رو باستی کنار گذاشت. رودربایستی‌ها رو باستی کنار گذاشت. خود من هم حالا کنار می‌گذارم. همین کنفرانس مونیخ خصوصی هست. اما اینجور وانمود کردن که خصوصی نیست. خصوصی یعنی یک مهماندار داره. کی هست اون مهماندار؟ چه کسی شما رو دعوت کرد؟ و نمی‌خوام اعتبار رو از اونها بگیرم. نمی‌خوام. اما دارم میگم که در هر صورتی همه آدم ها رو به چالش بکشید. اول ببینید شناسنامه این آدم ها چی هست. آیا ما میتونیم حساب های شما رو ببینیم، آیارس شما رو، بریم به سراغ دفتر مالیاتی امریکا؟ این حق رو ما داریم، این کار رو شما میتونید بکنید. به تک تک اونها بگیم ما میتونیم لطفا این آیارس شما رو ببینیم، همین، ببینیم چه پول های رد و بدل شده. این رو نمیتونن مخفی کنن. در ایالات متحده امریکا این رو نمیتونید مخفی کنید. و مردم ما میبینن که در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته این پولها به حساب شما ریخته شده و از چه طریقی، یا نشده. اگه نشده که چه بهتر، همه خوشحال میشن. درست مانند اون مدرک ها. ببینید در مورد آقای بنی صدر هیچ وقت اون رو به چالش نکشیدیم که این آقا حتی دکتر نیست. به این طرفداران آقای بنی صدر که اینقدر هم متاسف هستن، من شما رو به چالش میکشم. یک پرسش ساده، شما بیاید به من نشون بدید کدوم دیپلم هست، کدوم تزی هست که دنیا رو تکون داده این آقا. همش دروغ هست، همش دروغ بود. از همون روز نخست اینها رو به چالش نکشیدیم، پرسش های سخت نپرسیدیم. حالا هم هست این همه دکتر تو همین رسانه ها به همین سادگی. بنابراین اگر دیدید آدمی که شما شیفتش هستید اما در مورد دیپلم خودش دروغ گفته، همین کافیست، همین کافیست که اعتباری نداشته باشه. این هست که دارم میگم که قصدم، باور کنید از ته دلم میگم، باور کنید قصدم هیچ وقت توهین به کسی نیست، قصدم هیچ وقت اتهام زدن به آدم ها نیست، باور کنید نیست. همش نگران نوجوانان ایران هستم، همش نگران جوانان ایران هستم. به راستی اونها پهلوان هستن، به راستی اونها قهرمان هستن، هستن. به خاطر همین یادمون نره. باور کنید اگر چند ماه پیش ما آمد

0: باور کنید احمدی نژاد کودن هست، حسن روحانی کودن هست، ابراهیم رئیسی همون پنج کلاس سبات هست. اینا که استراتژیست نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، سرویس های اطلاعاتی هستن. بنابراین هی آلترناتیو نکنید. ما با یک اشغالگر سر و کار داریم و خود ما آلترناتیو هستیم. خود ما، اراده مردمی، اراده ملی، خرد جمعی، هیچ نیروی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و من با صدای بلند به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنم که نوجوانان ما و جوانان ما به پرسشگری دست پیدا کردن از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن از جنس چارلز داروین، از جنس نیلز بور، از جنس آلبرت اینشتین. باور کنید از جنس عمر خیام، از جنس رازی. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این تنها یک انقلاب علیه این رژیم ساختگی نیست، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. و دست برداریم از عکس گرفتن با نمایندگان مجلس. نگاه کنید به همین سخنان آقای ماکرون چطور آبروی همه رو برد، رک و پوست کنده گفت آقا ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، رک و پوست کنده گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. حالا شما برید عکس بگیرید، سلفی بگیرید، سر مردم رو کلاه نگذارید. مردم فریب شما رو نخواهند خورد. امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. با این تمام کنم. نگاه کنید به رضا شاه افشین گرامی. رضا شاه دارای دو فصل هست در پادشاهی خودش. در نخستین فصل دوروبر او چه انسان‌های فریخته‌ای هستند. نگاه کنید به تیمورتاش، به چندین زبان تسلط داره، یک نظامی فوق‌العاده است، از دانشگاه پیتسبورگ فارغ التحصیل شده، بزرگترین کتاب‌های ادبی دنیا رو به راحتی می‌خونه و ترجمه می‌کنه. محمد علی فروغی، داور، چه شخصیت‌های برجسته‌ای. و بعد پس از گذشت زمان اون آدم‌ها دیگه نیستند. شما با آدم‌های متملق و چاپلوس روبرو هستید. از تاریخ درس بگیریم. ما به دنبال اونجور آدم‌ها هستیم، آدم‌هایی که آدم هستند. این از پیام من. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. و باور کنید، این رو هم بگم که من کوچکتر از اون هستم. باور کنید این رو از همه قلبم میگم، حقیرتر از اون هستم که بخوام درسی به کسی بدم. اما اجازه بدید که این رو استثنائاً بگم که بگذارید عنوان درس امروز ما باشه دگرگونی. دگرگونی نتیجه برخورد اندیشه هاست. دگرگونی در افکار ما هم لازم هست. و پرسشگری، پرسشگر خوب بودن. آدم ها رو به صلیب بکشید، پرسش های سخت بپرسید. درآمد شما از کجاست؟ میخوام آیارس شما رو ببینم. پرسش هایی که قابل پاسخگویی باشن و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست، کوتاه و مشخص.
1: خیلی سپاسگزارم. و یه چند تا مطلب بود. یکیش این که فرمودیم مثلا مکرون خب میاد میگه که ما نمیخوام دنبال تغییر رژیم نیستیم. مسلمه، خب اون یه فرانسوی هست، توی فرانسه است. و حالا اینکه اصلا آلودگی های سیاسی و ایناشو بذاریم کنار، ما باید خودمون دنباله دیم. یعنی حالا اصلا برای ما مهم نیستش که کسی برای ما میخواد تغییر رژیم بده، یعنی ما میخواییم این رژیم عوض بشه، به خاطر اینکه ما داریم زجر میکشیم، ما داریم هزینه میدیم، کشور ما داره ویران میشه، محیط زیست ما داره از بین میره. بنابراین ما مسئول هستیم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و این آلترناتیوی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما یاد بگیریم مسئولیت پذیر بشیم، مثل مجید رضا رهنورد، مثل مهرشاد شهیدی که میتونست نره توی خیابون و رفت. و اون یعنی ما قبول مسئولیت کرد. کسانی که پا به عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی میذارن این مسئولیت رو فهمیدن. و اون چیزی که من خودم تو این دوران درک کردم، فهمیدم، اینه که واقعا تا ما ایران رو نشناسیم و ارزشش رو ندونیم واسهش کاری انجام نمیدیم. بیشتر هموطنانمون متاسفانه به دلیل سیستم آموزشی غلط و به دلیل وجود این مطبوعات، یعنی رسانه‌های دروغگو، آشنایی به خود ایران ندارن، آشنایی به فرهنگ ایران ندارن. و این خیلی مسئله

0: بدیه. یعنی ما باید اینو عوض بکنیم و خودمون وارد این صحنه بشیم و از خودمون بپرسیم که من چه کاری انجام دادم برای ایران، برای کشورم، برای شناسنامم، برای گذشتم، برای ملکی که اجداد من برای من گذاشتن، من چی کار کردم براش. واقعا این سوال جدی رو از خودمون بپرسیم و همون که شما فرمودین خودمون رو نقد کنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم با این همه ما ایرانیان خیلی موفق زیادی داریم. من میتونم به جرئت بگم که من ایرانی که موفق نباشه تقریبا ندیدم توی آمریکا یا اروپا. همه هموطنان ما فعال و به قول اینجوری ها گوگتر، یعنی کسایی که به چیزی که میخوان میرسن، میرن دنبالش و میرسن به چیزی که میخوان، و حالا بعد این انرژی رو، این اراده رو بذارن برای اینکه کشورشون رو پس بگیرن، برای اینکه این قدر این کشور رو بدونن و این کشور رو بتونن پس بگیرن تا بتونیم یه ادامه بدیم این ایرانیت و این ایرانی بودن که خیلی مفید بوده همیشه و هممون استفاده کردیم، همه دنیا حتی استفاده کردن از فرهنگ ایران، ما میتونیم اینو ادامه بدیم. به نظر من این مسئولیت پذیری آلترناتیو ماست. ما باید قبول کنیم که خودمون مسئول هستیم. نباید منتظر باشیم که یه خارجی، یه سیاستمدار فاسد خارجی بخواد برای ما دموکراسی به ما هدیه بده. مسلماً نمیده. ما خودمون باید بریم دنبالش. اینم نظر من بود. حالا شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
1: نه دیگه، فوق‌العاده بود. بگذارید با گفتای شما تموم کنیم برنامه امروز. فوق‌العاده بود. دقیقاً حق با شماست.
0: سپاس از شما. پس تا دیدید.
1: من فکر می‌کنم که نوجوانان و جوانان ما مثل شما فکر می‌کنن.
0: امیدوارم بله. ممنون.
1: ممنون هستم.
0: سپاسگزارم. تا دیدید.

صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند، یعنی تقریباً 500 سال پیش، اما تأثیر آنها بر زندگی امروز ما هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز نمی توانیم از خرافات و عقب ماندگی فرهنگی این حکومت که دامنگیر ایران شده نجات بیابیم، مگر اینکه ریشه های این موضوع را بشناسیم. نخست این را بگوییم که صفوی ها 200 سال حکومتشان ادامه داشت، بعد از آن 5 سلسله افشار، زند، قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر 5 سلسله بعد از صفوی یا در امتداد آن بودند یا از نفوذ آن نتوانستند بیرون بیایند. مثلا جمعیت چند صد هزار نفری سنی در تهران تا کنون مسجدی ندارند و اینها تأثیر دوره صفوی است. بعد از صفوی ها افشاری ها آمدند که اصلا اول تحت نام احیای سلسله صفوی و تحت پرچم آنها قیام کردند. زندی ها هم خود را نایب صفوی ها می دانستند و قاجار خودش در واقع جزوی از ارتش صفوی ها و قزلباش ها بودند. به هر حال مقصود این است که بهتر است بدانیم هنگامی که شاه اسماعیل در صحنه سیاسی ایران پیدا شد، هنوز مردم ایران بیشتر سنی شافعی و بقیه سنی حنفی بودند و تعداد شیعیان در ایران خیلی کم بود و تازه آن عده هم اکثرا زیدی بودند و تعداد خیلی کمتری بر مذهب 7 امامی بودند و خلاصه 12 امامی ها اصلا عدد بزرگی نبودند. طبق گفته حمدالله مصطفی، یک قرن قبل از شاه اسماعیل شیعیان 12 امامی فقط در قم، سبزوار، کاشان، اردستان، شهر ری و روستاهای ساوه زندگی می کردند که آن وقت نیز مانند امروزه آبادی نداشت و گروهی از صوفیان هم در تبریز حضور داشتند. حالا بیایید ببینیم که ایرانیان چگونه شیعه شدند. آیا شیعیان آنها را با دلیل و منطق با مذهب شیعه جعفری آشنا کردند یا با گرز و شمشیر؟ داستانهای واقعی که در ادامه ویدیو می آیند نمونه ای از پروژه شیعه سازی صفویان در ایران است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، اصفهان عصر صفوی، نوشته زهره روحی. کتاب دوم، اقتصاد عصر صفوی، نوشته استاد باستانی پاریزی. کتاب سوم، شاه اسماعیل صفوی، نوشته امیر حسین خنجی. و کتاب چهارم، نگاهی به روزگار صفویه، نوشته فاروق صفیزاده. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. داستان اول، مردم گیلان تا زمان شاه عباس دوم حکومت خود را داشتند. آنها در کشمکش‌های قبلی هجوم صفویه را دفع کرده بودند، ولی در حوالی سال 1000 هجری از شاه عباس دوم شکست خوردند و این شکست خوردگان قبل از آنکه سرزمینشان به تصرف صفویه درآید، یعنی تقریبا در طول 1000 سال همواره یا سنی و یا زیدی مذهب بودند. شیعیان زیدی در فقه پیرو مذهب ابو حنیفه بودند و بعد از پیروزی صفویه نیروهای صفوی ظلمهای عجیبی به مردم کردند. یک نمونه این است که شاه عباس شیخ احمد آقا میرغضب را به همراه لشکریان جلادش با چوب و چماق و کارد و خنجر، میل و منقل و سپایه و سایر آلات و ابزار ضرب و جهر و کشت و کشتار به گیلان فرستاد و آنها وارد عمل شدند.
آنها هر گیلانی را که یافتند یا شکنجه کردند و یا کشتند، بریدن دست و پا و گوش و بینی و زبان، کوبیدن گوش به دیوار، داغ کردن با میله های آهنی، فرو بردن درفش سرخ کرده در بدن یا برهن راه بردن روستاییان ساده و بیچاره روی مجمع های داغ از شکنجه های ساده این دار و دسته بود. مسله و شق کردن بدن و آویختن آن، پوست کندن و سربریدن و شکم دریدن از کارهای جزئی آنها به شمار می آمد. زنان و دختران بیگناه را 10-15 نفری مورد تجاوز قرار می دادند و اگر زنده می ماندند نابودشان می کردند. استاد باستانی پاریزی در کتاب اقتصاد عصر صفوی می نویسد: در مجموع شیخ احمد آقا میر قزب باشی شاه عباس قریب 1 سال در گیلان ماند. کوچک و بزرگ، علیل و بیمار و حتی کودکان شیرخواره را در گهواره هایشان کشت. فاجعه آنچنان هولناک و وحشتناک بود که شکم زنهای حامله را دریده، جنینها را خارج نموده و بر سر نوک نیزه ها کرده و جهت زهر چشم گرفتن و عبرت اهالی به تماشا می گذاشتند. شاه عباس بدین صورت دمار از روزگار گیلانی ها به ویژه مردم شرق گیلان درآورد. داستان دوم در تاریخ خاور میانه از دوران اسکندر تا آن زمان هیچ قومی به وحشیگری و ددمنشی قزلباشان دیده نشده بود. ذکر جنایت‌های قزلباشان را هواداران آنها با آب و تاب قلم فرسایی کرده و جنایت‌هایشان را ستودند، زیرا از منظر صفوی‌ها این کار ثواب داشت، پس واهمه‌ای از نقل آن نداشتند. امیر حسین خنجی در کتاب شاه اسماعیل صفوی صفحه 17 و 18 می‌نویسد: تصورش را بکنیم که دسته‌ای از تبر به دستان قزلباش کودک خردسالی را زنده زنده به میان آتش پرتاب می کنند و خانواده کودک در میان درماندگی شاهد زوزه های کودکشان هستند که در آتش زغال می شود. در این عالم سرخوردگی و خموشی مطلق هیچ پناهگاهی وجود نداشت که از مردم ستم دیده حمایت کند. جان، مال و ناموس مردم بازیچه دست بزهکاران و دستجات تبر به دست شده بود. تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریزی که مغازه و انبار و خانهش به غارت رفته، ناگهان ببیند یک دسته از این تبر به دستان به خانهش بریزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابر دیدگانش برهنه سازند و آنها را بر سر دست ها بنشانند و از مرد بخواهند که هرچه در خانهش نهان کرده را بیرون بیاورد و به آنها تحویل دهد. یا تصور کنید زن و مردی را که پسر و دختر جوان و زیبارو دارند و روزی چند دسته ای از اوباش شهری برسند، دختر و پسرشان را بازداشت کرده با خود ببرند، در حالی که پدر و مادر فلک زده نیک می دانند که آنها را برای چه کاری می برند. آنها را می برند در فاحش خانه های رسمی برای لواط و زنا. و یا تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت به قزلباش پرخاش کرده و آنها او را عریان کرده، در سر کوچه و جلوی چشم همگان چند تن از قزلباشان به زور به او تجاوز جنسی کرده، آنگاه به تنش شیر مالیده و وی را در قفس آهنین بند کرده و مشتی مورچه را در قفس رها ساختند و این قفس را همچون فانوسی بر سر میله‌ای در میدان شهر آویختند تا این بیچاره زیر شدیدترین شکنجه ها به سر ببرد. تصورش را بکنیم دانشوری را قزلباش گرفته، برهنه کرده، به میدان شهر آورده، آتش افروختند و سیخی از زیر پوست کمر این مرد فرو برده، از پشت گردنش بیرون آورده، او را مثل لاشه آهو بر روی آتش داشتند تا اندک اندک بریان شود و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعیل از گوشت کباب شده این مرد تغذیه کنند. و یا یکی از بزرگان تبریز که نخواسته بود شیعه شود را گرفته، کف دست ها و پاهایش را بر کنده ای درخت میخکوب کردند و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند میکنند. اینها را دشمنان صفویان نمیگویند،
بلکه در نوشته‌های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چندان از این موارد ذکر شده که خواندن آنها موی بر اندام هر انسان نیک سرشتی راست می‌کند و جگرش را به حال ایرانیانی که در دست چنین ددمنش‌های درندخوی اسیر بوده‌اند کباب می‌کند. آری، اینها مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب نقل کردند تا نشان بدهند که شاه شریعت پناه و ولی امر مسلمین جهان چه قدرتی برای نشر آیین خدایی خودش داشته و در راه خدای خودش چه زحمتهایی کشیده و چگونه مردم ایران را وادار می کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین قزلباشان درآیند و چگونه کسانی که نمی‌خواستند اطاعت از ولی امر مسلمین جهان را پذیرا باشند به مجازات می‌رساندند. خوب است بدانید خود این محقق، یعنی امیر حسین خنجی، خودش را یک شیعه علی می‌داند، یعنی مبادا تصور کنید که یک سنی مغرض اینها را نوشته است.

0: گر و بازون ور دیوار
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار

0: صبر اون سر اومد، یه کفر اون در اومد، یه خشم اون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد، یه صبر اون سر اومد، یه کفر اون در اومد، یه خشم اون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد. حالا دیگه سر قسمته، به پایان سلام تو تمام ده، بگو هرچی قسمته، جمع کن برو دیگه سر این دفعه، وقت داره پیری، یک کون آویزونی، تو سر کاخه میریم، یک کون آویزونی،
1: آویزونی، آویزونی، آویزونی، میسوزه تایرای گانت، با کوکتل میافته از کار، میریزیم روغن کف خیابون، میافته موتور رو کفتار، انگار داریم جلوه میشه، چراغ قرمز چهارا کنده میشه، با که ماشینا نجات دهنده فکرن داشت بلد نیستیم، بندازیم راشینا، ببندیم ماشینا، راشینا، میایم برا بیت، برا دوربینا، میایم مرکز کنترل ترافیک، میای تو هوا، هی، آتیش، خوش شدی قاتیش، خواستیش ناموسمون رو فروختی، بی پول و پدر آواره کردی، حالا بذار پاپیش کسی نی ناجیش، خانوم و بچه رو برداشت فرار کردن با آجیش، نوبت ماه بزنیم مانیش، مرگ نزدیک دیگه نمیشه بکنیم کاریش، دیریش زنده با جنگ جو کف خیابون، موش ریفتن برن تو سوراخ زیر زمین، برن تو بر بیابون، دست بچه های ایران، کف خیابون،
0: زنده باد ایران، از شرق و غرب میام برای فتح تهران.
2: خب با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیزم، نکات کوتاهی هست که شاید لازم باشه من بعداً خدمت عزیزان عرض کنم. نخست این که ما چون دوره تاریخی خلافت علی ابن ابی طالب رو در بخش‌های مختلف و متعدد تقدیم عزیزان می‌کنیم، این توقع هست که اگر عزیزی در اون برهه زمانی مورد بحث ما پرسشی داره تشریف بیاره و پرسش هایی که مربوط به دوران قبل یا بعد خواهد بود رو لطفاً نفرمایید، چون هم ممکنه وقت عزیزانی که شاید پرسشی داشته باشن و در آن یک ساعتی که به شما اختصاص داره این فرصت مهیا نشه که اون عزیزان این در واقع سوال رو بپرسن، ضایع میشه و همین که بحث به جاهای دیگری کشیده خواهد شد. بنابراین من خواهشم این است که اگر دوستی پرسشی داره در خصوص آن یک ساعتی که من گزارشات و اسناد اون رو تقدیم شما میکنم، میتونه تشریف بیاره و این سوال رو بپرسه. خب ما در جلسات پیشین نگاهی داشتیم به دوران زندگی سیاسی علی ابن ابی طالب، یعنی دوران خلافت او، که خب طبیعتاً او به عنوان یک امام نزد شیعیان و به عنوان یک خلیفه نزد جهان اسلام دارای اعتبار هست. یعنی این گونه نیست که برخی عزیزان فکر کنن علی ابن ابی طالب نزد اهل سنت دارای جایگاهی نیست و کارهای او محل تأمل نیست، چه بسا افرادی مثل شافعی و دیگر امامان اهل تسنن معتقد بودند ما نزاع با اهل بغی رو نمی‌دانستیم تا اینکه در دوران علی مواجه شدیم به جنگ‌های او، خب طبیعتاً در جنگ جمل، سپس صفین و بعد هم نهروان که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین رفتار ایشان به نوعی برای اهل تسنن هم مبدأ و منشأ صدور احکام فقهی بوده. از طرف دیگر ما مورخینی رو داریم در جهان اسلام که بسیار به علی و فرزندان او ارادت دارند. یعنی این گونه نیست که اگر ما منبعی رو ذکر می‌کنیم اونها جزء دشمنان علی باشند و این نوع القائاتی که بعضن شیعیان اشاره می‌کنن که فلانی نمی‌دونم اهل معتزله بوده است، دیگری برای ما دارای اعتبار نیست، آن یکی دیگر محل تأمل ما نیست، به نظر من اینها صحبت‌هایی است که از نظر شأن پژوهشی دارای جایگاه نیست. لذا عرضم این است که ما به عنوان یک پژوهشگر به این مسئله نگاه می‌کنیم. سعیم کردم که اکثر منابعی که به اون ارجاع خواهم داد از اهل تشیع و الزاماً کسانی باشه که نزدیک هستند، یعنی علی رو، فضائل او رو بسیار برجسته می‌دانند. دیگر نکته‌ای که من امروز به آن خواهم پرداخت در یک ساعت ابتدایی و بعد فرصت رو یک ساعت در اختیار شما علاقه‌مندان قرار خواهم داد، به مقدمات جنگ صفین می‌پردازه، یعنی جنگی که خب ما در گذشته عرض کردیم به خاطر عدم قصاص از قاتلین عثمان نزد برخی از صحابه مثل طلحه و زبیر و عایشه برجسته شد و آن جنگ جمل به راه افتاد و خب طبیعتاً برای امویان به خصوص معاویه که خب در رأس قدرت بود، حدود 20 سال در شام دارای جایگاه بود و همینطور فرزندان عثمان داماد او یعنی مروان ابن حکم و دیگران، یک حقی ایجاد شد که خب علی ابن ابی طالب نزدیک به یک سال بر مسند خلافت نشسته. ایشان به عنوان یک خلیفه باید نسبت به قاتلین خلیفه قبلی یک اهتمامی داشته باشه و حکم خداوند رو در قرآن معطل نکنه. ولی خب دیدیم که چنین نشد و جنگ جمل به راه افتاد. جنگ جمل پایه‌ای شد که معاویه بتواند برای اهل اسلام این مسئله رو جا بیندازد که علی ابن ابی طالب از کشتن خون مسلمانان ناراحتی و ابایی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر من گفتم او روزی در قتل عثمان هم نقش داشته یا به نوعی جزء اسباب محرک این نزاع بوده، حالا درسته. یعنی شما ببینید که او در برابر دو صحابه پیامبر، برابر همسر او ایستاد، افراد زیادی رو کشت و طبیعتاً میتوان انتصاب قتل عثمان رو هم حتی اگر به بسیاری از افراد او میتوان مستقیما نسبت داد، به خود او هم میتوان در حاشیه پرداخت. اما درگیری علی با امویان ریشه دار بود و این برمیگشت به نزاع هاشمیون با امویون نه قبل از اسلام محمد، بلکه در دوران هجرت آنها. و خب طبیعتا این نزاع با درگیری ها و مخاصمات رخ داد. علی بسیاری از امویان رو در جنگ ها کشته بود. حتی عثمان در جایی اشاره میکنه که من چه کنم که قریش با تو سر صلح و سازش ندارد، زیرا تو بیش از 40 جوان که صورتشان چون قرص ماه میدرخشید رو کشتی. بنابراین طبیعی است که شما وقتی با این پدیده روبرو میشوید، سوابق علی نزد امویان چندان مورد تایید نبوده. نکته دیگری که شاید برای ما مهم باشه این است که بعد از مرگ پیامبر اسلام، ابو سفیان جزء کسانی بود که پیشنهاد خلافت رو به علی داد و این شاید شگفت‌انگیز باشه. او معتقد بود ابوبکر از بنی تیمه و این تیره عملاً در میان قبیله قریش جایگاه برجسته‌ای ندارن، بنابراین یا باید از هاشمیون عنوان رو به دست بگیرد و یا از امویون یا تیره های بزرگ قریش. اما ما دیدیم که در آنجا علی نصیحت عباس عموی خودش رو قبول نمی کنه که به او می گوید دست پیش بیار که عموی رسول خدا با بزرگ قریش با تو بیعت کنند و اگر چنین بشود هیچ کس با تو مخالفت نخواهد کرد. اما کینه علی نسبت به ابو سفیان به قدری بود که حتی این مسئله رو هم نپذیرفت، در حالی که ما می دانیم ابو سفیان بعد از اسلام از سوی پیامبر اسلام حتی به عنوان خراج گیرنده به سرزمین های مختلف فرستاده شد، دارای مناصبی بود و دارای احترام. اما علی ابن ابی طالب نتوانست اون کینه های گذشته رو در خودش فرو بکشه و آنگونه که پیامبر اسلام توانست با این جماعت کنار بیاید با اونها کنار بیاد. طبیعی بود که خب تنها شد و افراد مختلفی سعی کردن این مسئله خلافت رو در جای دیگری مستقر بکنن، حتی اگر خوششان هم نمی آمد که تیره ضعیفی مثل بنی تیم دارای قدرت بشه. نکته دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم این است که گاهی مقدمات یک نزاع بسیار مهمتر است از خود نزاع. یعنی این که شما می شنوید افرادی آمدن و جنگ صفین یا جنگ جمل یا غزوه یا جنگ نهروان رو برجسته کردن، بدون اینکه به ابتدای اون بپردازن، بدون اینکه به مکاتبات میان بزرگان این دو طرف بپردازن. خوب ساده کردن مفاهیم. شما میبینید شیعیان به صراحت میگوین که این وعده‌ای بود که پیامبر اسلام داد که علی ابن ابی طالب با اهل خوارج، با اهل نهروان و همینطور اهل جمل خواهد جنگ، در حالی که چون این مسئله کاملا بر خطاست. هیچگاه پیامبر اسلام نمی آمد و بگوید تو با طلحه و زبیر و عایشه خواهی جنگید یا با دیگر مسلمانان، وگرنه اگر چنین بود طبیعتاً احکام اون رو هم ذکر میکرد یا مرجعی برای فصل خصومت میگذاشت. اینها بیشتر ساده سازی یا ساده کردن مفاهیم بود نزد شیعیان که بگویند مشروعیت نزاع علی با این مسلمانان برمیگردد به وعده پیامبر. در زمان عثمان خب بگو مگوهایی میان علی و معاویه هم وجود داشت. من یک سندی رو از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خدمت عزیزان میخوانم که دقیقا نشان میدهد در انتهای دوران خلافت عثمان این بگو مگوها وجود داشته و زمانی که مثلا معاویه به مدینه میامد شرح گزارشاتی ذکر شده که روحیه دو طرف رو نشان میده. ابن ابی الحدید این مسئله رو در صفحه 392 در جلد اول از ترجمه اون من برای عزیزان میخوانم، در مجلسی که همه با هم نشستن و معاویه اظهار نظری میکنه که پیرمردی مثل عثمان رو باید به هر حال رهایش بکنید، آنقدر به او آزار و اذیت نرسانید که او در حالت طبیعی در بسترش بمیره. حالا ببینیم علی ابن ابی طالب به او چه میگه در آن مجلس. علی علیه السلام به او گفت ای پسر کسی که از درونش بوی عفن می آید، این امر به تو چه؟ یعنی به مادر معاویه دشنام میده. معاویه گفت ای ابل حسن، از این که از مادرم به بدی یاد کنی دست بردار، که پست ترین زنان شما نبوده است و رسول خدا صلی الله روزی که اسلام آورد با او مصافحه کرد و با زن دیگری مصافحه نکرد. هوشیار باش که اگر غیر از تو این حرف را زده بود. حالا ادامه بده. بعد از اون فردای اون روز دوباره معاویه وقتی اون جلسه به هم میخوره و علی با این حالت ناراحتی ترک میکنه به مسجد میاد. اسامه گفت من فردای آن روز در مسجد بودم، در حالی که علی و طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین نشسته بودند. هنگامی که معاویه آمد با هم تصمیم گرفتند که برای معاویه جایی باز نکنند و معاویه آمد و در مقابل آنها نشست. پس گفت آیا می دانید برای چه آمده ام؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند می خورم که اگر شیختان یعنی عثمان را رها نکنید تا در بستر بمیرد، جز این شمشیر چیزی حوالی شما نمی کنم. سپس برخاست و خارج شد. و در واقع مسئله برمیگرده به این که معاویه این پیشبینی رو داشت که ممکنه این صحابه با تحریکاتی که دارن نذارن دوران عمر عثمان به حالت طبیعی تمام بشه و او رو بکشن. ما بعد از دوران خلافت یعنی شروع خلافت علی افرادی رو میبینیم که در مقام مشاور علی به او پیشنهاداتی میکنه. مهمترین پیشنهاد رو ابن عباس یعنی پسر عموی علی به او میکنه و آن این است که شما برای عزل معاویه کمی دست نگهدار. به هر حال او 20 سال در شام حکومت کرده، در دوران عثمان هم گزارشاتی مبنی بر تخلف او وجود نداشت و حتی انتصاب او به دوران عمر هست و بنابراین او از سوی دو خلیفه قبلی به این مقام انتخاب شده و دارای وجاهتی نزد مردمه. اما میبینیم که علی ابن ابی طالب این مسئله را نمیپذیره و این برمیگرده به آن کینه و عداوتی که نه تنها نسبت به ابو سفیان داشت که من عرض کردم، برمیگرده به خود معاویه هم. خب طبیعی است معاویه یک انسان مسلمان بود، کسی در اسلام او تشکیک نمی کرد که اگر بود حتما عمر او رو بر می داشت، کما اینکه عمار یاسر رو برداشت یا افراد دیگر. و همین گونه هم که ابن عباس به او می گوید، ما می بینیم علی مسئله ای رو نمی گوید که خطای معاویه رو روشن بکنه، فقط این که نه من سیاستم این نیست که این افراد رو بر مسند بگذارم. ولی خب طبیعتا علی اهل شایسته سالاری هم نبود، یعنی شما در دوران علی هم والیانی میبینید که دست به خون مردم زدن، اموال مردم رو بردن یا سست عنصر بودن، توانایی اداری امور رو نداشتن، فرار میکردن، که حالا ما اینها رو به مرور عرض خواهیم کرد در جلسات آینده، و همینطور روابطی که این والیان با ایرانیان داشتن، مسائلی که پیرامون حمله و یا سرکوب بسیاری از قیام‌ها در ایران رخ داد که خود محل بحث مفصل است. بنابراین علی اهل شایسته سالاری هم نبود که بگویید شایسته تر از معاویه رو سراغ داشت و برای اون کار می‌خواست. اهل پاک دستی اطرافیان هم نبود که بگویید خب معاویه مثلا اختلاس می‌کرد، بر خون مردم هیچ گونه تأملی نداشت، بر روی حالا سیاست‌های خاص خودش نوعی رفتارهای زشت و زننده داشت و او رو برداشت. حتی خود شیعیان هم بعدها مدعی شدن حداقل اگر حسن با معاویه صلح کرد به این دلیل بود که معاویه ظواهر اسلام رو حفظ میکرد. در حالی که شما در خطبه های مختلف نهج البلاغه علی به صراحت اشاره میکنه که بر مردم هست که بعد از مرگ خلیفه یک امامی رو بر بگزینن. حالا مهمم نیست که این امام معصوم باشه، چون مهم این است که امور جامعه اسلامی بتونه به درستی هدایت بشه، جهادگران به جنگ برن، دریافت زکات و مالیات ها محقق بشه، امنیت طرق و شوارع مهیا بشه و از این دست. پس نیاز به امام معصوم هم نیست. نکته این هست که مشروعیت خلافت علی نه مبتنی بود بر شورای خاصی و نه بر روی اون اجماع خاصی وجود داشت. یعنی ما اشاره کردیم بسیاری از انصار و یاران محمد با علی بیعت نکرده بودند. او از طرق شورا هم برگزیده نشده بود و از طرف خلیفه هم به نوعی به این منصب نرسید. در درون جامعه اسلامی علی به عنوان کسی بود که از سوی یاغیان و شورشیانی که خلیفه رو کشته بودند به عنوان خلیفه منصوب شد. معاویه از این مسئله استفاده میبره. اولین نامه‌ای که علی سعی میکنه به معاویه بفرستد نامه‌ای است که خب مهمه برای ما این نامه ها رو بخوانیم و بدانیم در میان آنها چه چیزی رد و بدل شده. ایشان میگوید: اما بعد، به راستی که بیعت ما با مدینه بر تو که در شامی لازم است، چه که گروهی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند بر آنچه بدان بیعت شده، پس حاضران را نرسد که دیگری را برگزینند و غایبان را نرسد که از آن سر باز زنند، و جز این نیست که شورا از آن مهاجران و انصار است. که خب میدونیم این کاملا اشتباه است، چون شورا توسط عمر هیچ کدوم از انصار نبود. یعنی شورایی که عثمان در اون به خلافت منصوب شد از سوی عمر، انصار در اون جایگاهی نداشتن. طلحه، زبیر، علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن ابن عوف بودن، در میان اونها انصار نیست. پس این گزارش علی کاملا برخلاف واقع هست، یا اگر مورخین به اون نسبت دادن کاملا خطاست و انصار اصلا نقشی در این میانه ندارن. و چون بر مردی اجماع کردند او را امام می نامند و آن مورد رضایت خداوند است. در واقع در همین نامه هم نشان می‌دهد که منصب امامت برگزیده خداوند نیست، بلکه از سوی مردمه. یعنی عزیزانی که سعی می‌کنند امامت رو برگزیده شده از سوی خدا بدانند، باید بدانند که علی ابن ابی طالب در این نامه به دلیل اینکه خود رو برگزیده مردم می‌داند امامت خودش رو اثبات می‌کند، نه اینکه من از سوی خدا برگزیده شده. و بعد ادامه می‌ده: و آن مورد رضایت خداوند است و ایجویی یا بیرغبتی کسی از آن خارج شود، او را بدان چه از آن خارج شده باز می‌گردانند، و اگر خودداری ورزد بر پیروی از راه مؤمنان با او می‌جنگد. خب ببینیم که علی او را تهدید می‌کنه به این که اگر شما ولایت من رو که برگزیده مردم هستن نپذیری، راه جنگی است که من با شما خواهم داشت. اما جوابی که معاویه به او میدهد نکات مهمی دارد. میگوید به همراه جریر برای علی در جواب نامش نوشت: از معاویه به علی ابن ابی طالب. اما بعد: به جانم سوگند اگر آن گروهی که با تو بیعت کردند و تو از خون عثمان مبرایی، چون ابوبکر و عمر و عثمان هستی، ولی تو مهاجران را به عثمان فریفتی و انصار را از یاری او باز داشتی، پس نادان تو را پیروی کرد و ناتوان به تو قوت یافت و اهل شام جز جنگیدن با تو را ابا دارند، مگر آنکه کشندگان عثمان را بدانان بسپاری. پس اگر چنین کنی، کار بر اساس شورای میان مسلمانان خواهد بود و سوگند به جانم که دلایل تو بر من چون دلایلت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا آن دو با تو بیعت کردند ولی من با تو بیعت نکردم و حجت تو بر اهل شام چون حجت تو بر اهل بصره نیست. به هر حال ایشون در واقع مهمترین بخش سخنانش این است که شما بیعت ما رو ندارید و مهمتر از اون، کشندگان عثمان رو باید به ما تحویل بدید. خب این حرف معاویه حرف غیر منطقی نبود، بلکه او به مسئله استناد میکرد که خود علی هم به اون استناد کرده بود. علی که قبل از جنگ جمل از اهل بصره تقاضا کرد که قاتلین یاران او در بصره رو به او تحویل بدن. حالا این معیار دوگانه علی ابن ابی طالب رو ابن ابوالحدید آورده و من میخوانم. خب ابو برده ابن عوف ازدی از علی میگه خب برای چه میخوای با اینها بجنگی؟ حالا علی پاسخش اینه: از این رو من از آنان درخواست کردم که کشندگان برادرانم را به من دهند تا آنان را در مقابلشان بکشم، سپس کتاب خدا میان من و شما داور باشد. یعنی اول میگه بدید من بکشم، بعد کتاب خدا بیا داوری بکنه. اما اجتناب کردند و با من جنگیدند، که این در صفحه در واقع 105 و 106 در جلد سوم آمده. خب پس شما میبینید که خود علی یک معیاری رو در اهل بصره میده که آقا قاتلین رو به من بدید، اما اینجا در برابر معاویه سعی میکنه اون رو به نحوی زیر در واقع کتمان ببره و بگوید که خیر. حالا این سند رو هم من خدمت عزیزان عرض میکنم. در نامه ایست که معاویه مینویسه و به علی، چون علی نامه دیگری مینویسه از فضائل خودش به اونها میگه، و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی است و حالا متن نامه اینه: و دیروز را به یادت می آورم که هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه را سوار الاغ کردی و رفتی داخل مدینه بگردی برای اینکه پیروان خودت را جمع کنی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه همصحبت رسول خدا، منظورش ابوبکره، یاری خواستی. یعنی داره به پیشینه علی در تحریکات بر علیه خلفا سخن میگه معاویه. اما جز چهار یا پنج نفر از آنها تو را اجابت نکرد. در واقع کنایه‌ای به اون بحث اجماع میزنه که به هر حال این اقداماتی که بود که تو انجام دادی هم برخلاف هم صحبت رسول خدا بود و همین که 4-5 نفر بیشتر از تو حمایت نکردن، تازه آن زمانی که فاطمه هم بود دو تا پسرت رو هم گرفتی و رفتی. و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می‌کردند، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی‌شناختند گفتی. یعنی اون حقی که تو معتقدی بعد از پیامبر به تو میرسه رو اونها نمیشناختن و آهنگ آن چرا به دست نمی آید کردی، و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را بر ابو سفیان فراموش نمی کنم آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد. اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم، در واقع اون سخنی است که ابو سفیان به علی گفته بود برای در واقع گرفتن خلافت. خب داره حق علی رو یادآوری میکنه که شما داری چون این حقی نبودید، در اون زمان هم کسی حق شما رو نمیشناخت و الان هم که داری سخن میگی از حق خودت و فضائل خودت، مردم نسبت به تو اون توجه رو ندارن. در این حال نصر ابن مزاحم منقری، خب این جنگ یک بار رخ نداد، یعنی 6 ماه بعد از خلافت علی وقتی او وارد کوفه میشه مکاتباتی رخ میده میان او و معاویه. در این میان جدای از مکاتبات مستقیم میان معاویه و علی، افرادی که جز قاریان قرآن بودند و خیرخواه جامعه اسلامی با توجه به سابقه جنگ جمل آمدند که پادرمیانی کنند میان این دو نفر که مسلمانان کشته نشوند، و خب طبیعتاً برای اونها بسیار مهم بود که این کار با صلح تمام بشه. حالا نصر ابن مزاحم شهری گزارش مفصلی رو میاره، من اون رو میخوانم ببینید داستان از چه قراره. در این حال اشخاصی مثل ابو مسلم خولانی و دیگران سعی کردن از جانب معاویه واسطه بشن، برن در کوفه برای حل و فصل جریان. از دل این گزارشات شما میتوانید فضای کوفه رو به دست بیاورید و اینکه آیا علی اساساً یک شخصیت مستقلی بود یا اینکه نه تحت نفوذ همان قاتلین عثمان بود. وقتی آتش جنگ که با فریادهای عمومی برای خونخواهی خلیفه مظلوم شعله‌ور شده بود سرتاسر شام را فرا گرفت، قاریان شامی که تا آن زمان با هر گونه نظری مبنی بر جنگیدن مسلمانان با یکدیگر مخالفت کرده بودند احساس کردند که به ناگزیر در صف جنگجویان قرار می‌گیرند. گروهی از آنان به فرماندهی ابو مسلم خولانی نزد معاویه رفتند و از او پرسیدند که چرا بر ضد علی می‌جنگد در حالی که او با علی در مقام یک صحابی مهاجر و نیز در نسب خیشاوندی با محمد و فضیلت در اسلام برابری نمی‌کند. دقیق بفرمایید، یعنی اهل شام، اهل قرآن شامی گفتن که تو اصلا قابل مقایسه با علی نیستی، نه در فضیلت، نه در نسب، نه در مهاجرت و پیشگام بودن، خب برای چه میای و میخوای با علی بجنگی؟ معاویه با فروتنی به آنان گفت که وی ادعای منزلتی همتای با علی را ندارد، اما آیا آنان میدانند که عثمان مظلوم کشته شده است؟ پاسخ دادند به یقین که چنین بوده است. پس معاویه ادامه داد: پس بگذارید قاتلانش را تحویل ما دهد تا انتقام خون او را از آنان بگیریم و بین ما و شما جنگی روی نخواهد داد. از او خواستند نامی برای علی بنویسد تا یکی از آنان آن را نزد علی برد. ابو مسلم خولانی با نامه معاویه رهسپار شد و با علی سخن گفت و به او اطمینان داد که وی را بر هر فرمان روای دیگر ترجیح می دهد. به یقین که عثمان در مقام مسلمانی که خونش محترم است مظلوم کشته شد. قاتلانش را به ما تسلیم کن، امیر ما خواهی بود. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد. حالا توجه بفرمایید. علی از او خواست برود و روز بعد برگردد تا پاسخ نامه‌اش را دریافت کند. چون اخبار مأموریتش در کوفه منتشر شد، شیعیان علی علیه السلام سلاح برگرفتند، مسجد را پر کردند و فریاد زدند همه ما عثمان را کشتیم. دقیقاً همان مقدمات جنگ جمل اینجا هم رخ داد. یعنی قاتلین عثمان که جزء بزرگان لشکر علی بودند تا زمانی که بیم صلح میرفت و خب طبیعتاً اینها جزء قاتلین باید تسلیم میشدن به اولیاء دم، شروع میکردن به فتنه انگیزی، کاری که در جنگ جمل رخ داد. حالا در اینجا هم نماینده معاویه میاد، اونها بعد از اینکه با خبر میشن چون این مسئله میتونه وجود داشته باشه شروع میکنن به برپا کردن قائله. روز بعد علی پاسخ خیش را به معاویه تسلیم داشت. ابو مسلم خولانی به وی گفت: به نظر می رسد که تو بر این مردم سلطه نداری. علی فرمود: چگونه؟ ابو مسلم گفت: مردم گمان کرده اند تو آهنگ تسلیم قاتلان عثمان را داری. از این رو می خروشند و فریاد برمی آورند و خود را قاتل عثمان معرفی می کنند. علی فرمود سوگند به خدا عزم تحویل آنان را ندارم. دقیقا بفرمایید همان معیار دوگانهی که ایشان در جنگ جمل به حالا داره. من زیر و روی این موضوع را کاویدم و روا نمی دانم آنان را به تو و یا هر کس دیگر تحویل دهم. ابو مسلم خولانی نامه علی را همراه برد و گفت اینک جنگ سزاست. یعنی اینکه ما اتمام حجت کردیم و دیدیم بله این آقا قصد تحویل قاتلین عثمان رو هم نداره. حالا مهم هم نیست که اصلا آیات قصاص در قرآن مخفول میماند یا دور از اخلاق و انسانیت، مهم هم نیست برای این آقا، چون اختیاری هم دست این آقا ظاهرا نبود. خب نکته که باز هم منقری آورده در وقت و سفین اشاره میکنه در صفحه 88-91 میگوید و اما این که گفتی قاتلان، حالا این در نامه آمد، آن گزارشی بود که علی به در واقع به شکل شفاهی به ابو مسلم خولانی داد و حالا در نامه‌ای که برای معاویه نوشت هم همین مسئله ذکر شد. و اما این که گفتی قاتلان عثمان را به تو بسپارم، من در این مسئله نیک نگریستم و آن را خوب کاویدم، صلاح چنین دیدم که آنها را به تو یا هر کس دیگر مسپارم. خب امام معصوم شیعه اینجا به راحتی چشم بر قتل خلیفه میبنده و اینکه حاضر نیست قاتلین او رو تحویل بده. زمانی که دو سپاه هم رو در روی هم قرار میگیرن، باز عده‌ای سعی میکنن جانب صلح رو بگیرن. ببینیم علی ابن ابی طالب اینجا چه میگه و بعد چگونه رفتار میکنه. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت الصفین که ابن ابی الحدید از اون این مسئله رو میاره، ابو امامه باهلی خارج شد و بر معاویه در آمد و او را گفتند ای معاویه بر سر چه چیز با این مرد می جنگی؟ گفت بر سر خون عثمان که او قاتلانش را پناه داد. به او بگویید باید ما را به قاتلانش رهنمون شود که در آن صورت من اولین کسی از اهل شام خواهم بود که با او بیعت می کنم. پس آنان به سوی علی رفتند و او را از سخن معاویه با خبر کردند. پس گفت جز این نیست که اینان را که می بینی می خواهد، یعنی یاران خودش رو. در این هنگام 20,000 تن یا بیشتر پوشیده از آهن که جز حدقه چشمهایشان دیده نمی شد خارج شدند. که در واقع می دونید 20,000 نفر قاتل عثمان نبودند. 4-5 نفری بودن که وارد خانه عثمان شدن و او رو کشتن و گفتند همگی ما او را کشتیم. در واقع این اقدامات و تشبثات برای این بود که تحویل ندن، یعنی نمیخواستن این افراد رو تحویل بدن، برای همین میگفت کل لشکریان من قاتل عثمان هم. پس اگر میخواهید آنان را از ما بگیرید. در اون میان هم باز افرادی می آمدن و با معاویه سخن می گفتن. معاویه به نمایندگان علی اینگونه می گه سرورتان به زعم خود قاتل او نیست، ما آن را رد نمی کنیم. آیا شما قاتل سرور ما را دیدید؟ آیا نمی دانید که آنان از جمله یاران سرور شمایند؟ پس باید که به ما بسپاریدشان تا به قصاص خونش هلاکشان سازد و آنگاه برای همبستگی و اطاعت شما را اجابت خواهیم کرد. پس شبس ابن ربعی که این از یاران علی است، به او یعنی معاویه گفت تو را به خدا ای معاویه آیا خوشنود خواهی شد اگر بر عمار یاسر دست یابی و او را بکشی؟ گفت چه چیزی مرا از آن باز می دارد؟ به خدا قسم که اگر سرورتان پسر سمیه را به من بسپارد، او را نه به قصاص عثمان بلکه به قصاص غلامش نائله خواهم کشت. در واقع خب یکی دو سه نفری هم در آنجا کشته شده بودن و در واقع معاویه اشاره میکنه که اصلا عمار رو در ازای قصاص غلام عثمان خواهم کشت. در جلد چهارم صفحه 26 شرح این گزارش رو هم آورده. اما علی ابن ابی طالب زمانی که سخن از عدم جنگ میشه، این عدم جنگ رو برابر با کفر میدانه و این خیلی نکته جالبی است که بعدن ایشان حکمیت رو میپذیره و در واقع آن

سابقه طولانی برخورداری؟ آیا می‌خواهی امری که حفظ این خونها و توقف این جنگ‌ها را در پی خود دارد بر تو عرضه دارم تا در آن بیندیشی؟ گفت آن امر چیست؟ گفت به عراق خود باز می‌گردی و ما گفت آن امر چیست؟ گفت به عراق خود باز می‌گردی و ما تو و عراق را به حال خود وا می‌گذاریم و ما نیز به شام خود باز می‌گردیم و تو ما و شام را به حال خود می‌گذاری که فعلا نزاع و جنگی نکنیم. پس علی علیه السلام گفت آنچه را عرضه کردی فهمیدم، آنچه گفتی از روی خیرخواهی و مهربانی بود، این امر بسیار برای من مهم بود و شبهایم را به خود مشغول داشته است و من تمام جوانب آن را بررسی کرده و بجز جنگ و در غیر این صورت کفر بدان چه خداوند بر محمد نازل کرده نیافتم. در جلد دوم صفحه 197. یعنی در این گزارش نکته بسیار مهمی است. یعنی علی جنگ با اصحاب معاویه رو جنگ میان اسلام و کفر دانسته بود. اگر جنگ نکنه کافره و باید به نوعی با او به عنوان یک کافر برخورد میشه. چیزی که بعدن ما دیدیم ادعای خوارج هم همین بود که تو با وجه المصالحه قرار دادن ما جنگی که کردی و بعد آمدی آن حکمیت رو پذیرفتی و از جنگ گذشتی، خونهای زیادی رو تازه ریختی و خب طبیعتاً کافری و باید توبه بکنی، که البته ایشان نمیپذیره که کافره، که حالا به اون خواهیم رسید. بنابراین ما میبینیم که در این مقدمات گزارشاتی که به ما رسیده، آن چیزی که معاویه میخواهد یک امر حقی است، یعنی حداقل قصاص قاتلین عثمان هست و آن کاری که علی میکند برخلاف سنت پیامبر اسلام و سنت خود او و آن تمایلاتی بود که خود او داشت، همان گونه که مدعی بود باید عبیدالله ابن عمر رو در ازای قتل هرمزان کشت، همان گونه که اصرار کرد که ولید ابن عقبه رو به خاطر شرب خمر باید به تازیانه گرفت. خب طبیعتاً در اینجا میبینیم که ایشان نسبت به یک امر بسیار مهمتر که خون یک مسلمانی در مقام خلیفه ریخته شده، ایشان نمیاد و این در واقع کار رو انجام نمیده که اونها رو تنبیه کنه. و هر حال گزارشات نشان میدهد که شعرایی مثل ولید ابن عقبه و همینطور ولید ابن عتبه و افراد دیگری مثل عباس ابن عتبه ابن ابی لهب بر علیه حالا گروه های خودشان شعر میگفتن، چون این نوه ابو لهب در لشکر علی بود، در جز یاران و نزدیکان علی بود و آنها هم بعدها خب فرزندان اونها نوادگان اونها می آمدن و برای حقانیت خودشان شاعری می کردن. دیگران هم بلندگوهای تبلیغاتی معاویه و افراد دیگر بودن. گزارش نشان می ده که بعد از مدتی خود مدینه هم چندان برای علی و یاران او سر سازش نداشتن. یعنی ما وقتی تهدید افرادی رو مثل قیس ابن سعد میبینیم در مدینه که مجبور میشه مدینه رو ترک بکنه و به سمت علی بره، نشان میده که به نحوی مردم مدینه هم به سمت مردم شام رفته بودن. یعنی افرادی مثل مروان و اسود داره قدرت هم شده بودن در اونجا. معاویه سعی میکنه عمرو بن عاص رو هم به خدمت بگیره، کسی که خب در مصر دارای جایگاهی بود، با اینکه سن و سال بسیار زیادی داشت و نزدیک 80 و اندی 90 سال سنش بود، شخص کارکشته‌ای بود. توسط پیامبر اسلام او هم دارای مناصبی شده بود، به عنوان فرمانده سریه‌های اعزام شده بود و خب اینها به واسطه درایتی که داشتند سعی می‌کردند امور رو از منظر سیاسی پی بگیرن، اختلافات رو کنار بگذارن و به اختلافات دامن نزنن. در اردوی علی ما عرض کردیم در گذشتم اختلافات شدیدی وجود داشت. یعنی یک نمونه اون رو ما ذکر کردیم که در مسجد زمانی که علی به دنبال جمع‌آوری نیرو برای اعزام به صفین بود، عربد ابن ربیعه بلند شد و گفت نه، دیروز ما رو جمع کردی که برویم برادران بصروی خودمون رو بکشیم، امروز میخواهی ما رو جمع کنی که به سمت اهل شام بریم و در

0: آنجا برادران خودمون رو بکشیم. در این حال مالک اشتر اشاره میکنه که این خارجی کیست، یعنی کسی که خارج شده، و میبینیم این قبل از اصلا بحث نامیدن خوارج هست به عنوان خارجی، یعنی کسانی که حتی مخالف کلامی علی بودن در درون کوفه به عنوان خارجی و خارج شده از حالا به نوعی حکومت علی مورد فشار قرار می گرفتن. و ما دیدیم که این عربد ابن ربیعه کشته میشه توسط یاران علی صرفا به خاطر اعتراضی که بر او داشت. این نامه هایی رو هم که ما خواندیم، یکی دو نامه اول رو که جریر ابن عبدالله بجلی برده بود، زمانی که برمیگرده نزاعی کلامی میان او و مالک اشتر رخ میده و وقتی جریر میبینه که واقعا علی اختیاری از خودش نداره در امور، سعی میکنه از او و معاویه کنار بگیره و وارد این نزاع ها نشه و بعد علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن در شهر کوفه و داستان هایی که ما در گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از بی سیاستی های علی در واقع برمیگرده به عدم تفکر سیاسی او، یعنی او آنقدر دهانبین بود که حالا ما در داستان مصر عرض خواهیم کرد که صرفاً با نوعی بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده، آن حاکم دارای شایستگی رو برداشت و یک پسر کم سن و سال ناآگاه مثل محمد ابن ابی بکر که فرزند خوانده خودش بود رو به مصر فرستاد و مصر هم به سادگی از دستان علی رفت. یکی از بزرگترین نیروهایی که در واقع علی داشت خب قبایل کنده و ربیعه بودن که بزرگ اونها مثل اشعث ابن قیس در دوران گذشته هم دارای مقامی بود و ما میبینیم علی به خاطر بدگویی هایی که نسبت به برخی افراد شد، مثلا نمونش اشعث رو بر میداره و حسان ابن مخدوج رو به جای او انتخاب میکنه که اساسا در لشکر علی از زمان رفتن به شهر حالا به منطقه یا ده صفین نزاعهایی رخ داد، ولی خب به هر حال تا آن زمان همه یک دل و همراه بودن. در این میانه علی به صفین میرسه. گزارشاتی رو که ما اشاره کردیم همگی بر حول این محور بود که بتوانن یاران خودشون رو به نوعی حفظ بکنن از جنگ با قصاص از قاتلین عثمان، به نتیجه نرسید. علی در محرم سال 37 حالا نزاع‌های کوچکی میان طرفین رخ داده بود ولی جنگ هنوز جدی نبود. دستور میده که اعلام جنگ بکنن و این دستور رو به مرثد ابن حارث جشمی داد که به اهل شام بگو دیگر ما در واقع تأمل نخواهیم کرد و نزاع شروع خواهد شد. اما یک رفتار علی شاید برای من حداقل به عنوان یک انسان قابل پذیرش نباشه و اون این که ایشان قبایلی که همنام بودن، پسر عموهای هم بودن یا افراد مختلفی که کنار هم قرار می گرفتن رو در برابر هم قرار داد، یعنی نگاه کرد ببینه در اهل کوفه مثلا چه قبایلی هستن، چون این قبایل به خاطر فتوحات آمده بودن و بعد تقسیم شدن و یک سری به خب ایران و جاهای دیگه آمدن که در کوفه و بصره ساکن شده بودن، بخشی دیگر به شامات رفته بودن. اما ایشان سعی میکنه برادر رو در برابر برادر قرار بده و خب اون خطبه نهج البلاغه هم بسیار معروفه که خودش هم اقرار میکنه که ما در میدان جنگ پدرانمون رو، پسرانمون رو، پسرعموهای خودمون رو میکشیم چون بر ایمانمان میافزاییم. ابن خلدون این مسئله رو آورده، خلاصه تر از بقیه هست و من اون رو سعی میکنم با توجه به ضیق وقت خدمت شما تقدیم کنم. ایشان میگه علی شب آن روز برای سپاه خود سخن گفت و آنان را به نبردی همگانی فرمان داد و گفت که شب را بیدار باشند و به تلاوت قرآن و دعا بپردازند و از خدا پیروزی خواهند و فردا با جدیت با دشمن روبرو گردند. سپاهیان علی آن شب به اصلاح سلاح‌های خود پرداختند و علی خود تا بامداد به تعبیه لشکر پرداخت و از قبایل لشکر شام پرسید و جای هر یک را بشناخت و گفت تا هر قبیله‌ای در برابر قبیله خود که در لشکر شام است بایستد و هر قبیله‌ای که در شام همتایی ندارد با قبایلی از شامیان که در عراق همتایی ندارند روبرو شود، مثلا بجیله را به لخت حوالت داد. خب منظور من از خواندن این بحث این است که شما می‌بینید در میان تفکر اینها اندکی شاید بگوییم اخلاقی بودن یا انسانی بودن معنا نداره، بلکه سعی میکنن حتی برادر رو در برابر برادر قرار بدن در آن نزاع و جنگ ها. به هر حال جنگ آغاز میشه، در ابتدای جنگ پیروزی با لشکر شام هست، جنگ که ادامه پیدا میکنه، سپاهیان علی دست بالا رو میگیرن. در این میانه خب افرادی کشته شدن که حالا اسامی کشته شدگان به ما در واقع دخلی نداره چون مسئله‌ای رو بر ما روشن نمی‌کنه، و در واقع این جنگ در نهایت به جایی میرسه که عده‌ای از افراد سعی می‌کنن جلوگیری بکنن از این همه مسلمان کشی که آخر عاقبتی هم نداره. حتی افرادی اشاره می‌کردن با این همه کشته ما می‌ترسیم که سرزمین‌های دیگر شورش بکنن و اعراب مردان جنگی نداشته باشن که حتی از خانواده‌های خودشون محافظت بکنن. برخی‌ها نقل‌های متفاوتی آوردن از کشته شدن بیش از 70-80 هزار نفر و حتی نتوانستن نماز خواندن در میان اردوگاه طرفین رو ذکر می‌کنه. ارجاع به قرآن رو ما اشاره کردیم، حیله امر و عاص نبود بلکه در گذشته در جمل هم رخ داد، یعنی کعب ابن سور به عنوان قاضی بصره سعی کرده بود در قبل از شروع جنگ جمل قرآنی رو نشان بده و بگوید که بیایید و از قرآن پیروی بکنیم، قرآن میان ما داور باشه، و این رو شیعیان به حیله امر و عاص نسبت دادن، در حالی که من عرض کردم این مسئله سابقه دار بود و با توجه به اینکه در اردوگاه طرفین کشته شدگان بسیار زیادی بودند دوباره این طرح ریخته شد و خب افرادی نسبت به این مسئله موافقت کردند. تصمیم بر این شد که خب نامه‌ای به عنوان یا قراردادی به عنوان حکمیت نوشته بشه. علی ابن ابی طالب پیشتر اشاره کرده بود که من این رو معادل کفر میگیرم که از جنگ با اهل شام پرهیز بکنم. حالا ما نشان خواهیم داد زمانی که مالک اشتر نپذیرفت، علی گفت اگر مالک بداند که من راضی شده ام او راضی خواهد شد، یعنی علی رضایت داشت نسبت به این مسئله، و خب این کار او با آن ادعای گذشته او همخوانی نداره. اما چون یک ساعتی که من قرار بود خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض بکنم در حال اتمامه، کلیتی از اون صلح‌نامه رو عرض کنم، به خصوص بخش انتهایی که برای ما میتواند بسیار مهم باشه، و آن این که ابن عبدالحدید باز هم از نصر ابن مزاحم منقری گونه میآورد. ابو اسحاق شیبانی روایت کرده گفت صلح‌نامه را در حالی که بر کاغذ زرد رنگی نوشته شده بود نزد سعید ابن ابی برده خواندم. دو مهر بر آن بود، مهری در پایین آن و مهری در بالای آن. بر مهر علی علیه السلام نوشته شده بود محمد رسول الله و بر مهر معاویه نیز نوشته شده بود محمد رسول الله. خب یعنی هر دو از یک مهر به نام محمد رسول الله استفاده می کردن، اما تا این اندازه نسبت به ریختن خون هم دیگر دست به کارهای در واقع این گونه می زدن که شما می توانید ببینید در دل این تفکرات امروز هم بسیاری از این فرقه های اسلامی با نام محمد رسول الله، با پرچم محمد رسول الله، با خواندن آیات و کتاب هم در برابر هم قرار می گیرن و هم نسبت به دیگر مردمان در سرزمین های مختلف چه اجحاف و تبعیضی روا می دارن. این مقدماتی بود به همراه خلاصه ای از جنگ صفین، اما مهمترین مسائل برمیگردد به بعد از دوران جنگ صفین که معاویه به واسطه حکمیت دست بالا رو میگیره و علی نزد یاران خودش خفیف میشه و اینجاست که دیگر او هم از نظر کلامی یا به نوعی اعتقادی شکست میخوره، هم از نظر فن سیاست و آرام آرام سرزمین های دیگر رو از دست میده. بنابراین ما در جلسه آینده به مشکلاتی که بعداً برای علی پیش میاد که باز هم نگاه خواهیم کرد، نقش سوء سیاست او در این مسائل تا چه اندازه خواهد بود، به ادامه بحث تا به انتها خواهیم پرداخت. در جلسات آینده مطمئناً به روابط علی با ایران، سربازان او و تهاجم بسیاری از سرداران او به ایران برای سرکوب شورش ها و مسائلی که برمیگرده به دیدگاه قضایی یا دیدگاه به نوعی داوری و حکمیت او خواهیم پرداخت. به کنه می توانید نکاتی رو بدون قرائت خاص منبریون بیاورید که این نظامی که رخ داد، جدای از این که بحث های درون دیدگاه قبایلی بود، ولی تا چه اندازه بیرحمانه و حتی غیر دیدگاه خاص اسلامی بر صلح میان طرفین بود. یعنی آنقدر این حب مقام و جاه نزد این افراد بالا بود که حتی از کشتن یکدیگر و برادرکشی هم هیچ گونه کدورت و ابایی نداشتند. خب با توجه به اینکه یک ساعت شد، من به مدت یک ساعت هم عزیزانی که پرسش در این زمینه دارن رو خواهش میکنم تشریف بیارن و ما در خدمت اونها باشیم.
1: بسیار عالی، تشکر میکنم از استاد عزیز. خواهش میکنم که دستاتون رو بالا بیارید که ما بیاریمتون تو استیج. قبل از اینکه کسایی که بیاریم بالا، باز تذکر میدم که ما ضبط میکنیم و در جاهای مختلف پخش میشه. اگه کسایی نمیخوان صداشون ضبط بشه، لطفا دستشون رو بالا نیارن.

0: مصطفی عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
1: سلام خدمت استاد بزرگوار و بقیه دوستانی که اینجا هستن. جناب سلیمانی، من یه سوالی دارم. یه چند بارم تو یوتیوب از حضورتون پرسیدم، اون تا تو کامنت ها جواب نگرفتم. و این سوالم راجع باشد مربوط به این مسئله امروز نباشد. راجب پیدایش اذانه، مثلا تو ذهنم بود که اذانی که موقع نماز یا موقع ظهر مغرب پخش میشه از کجا شکل، تفاوت اذان شیعیان و سنی ها از چه زمانی شروع شده؟
2: خب من ابتدا عرض کردم، اجازه بفرمایید که ما پرسش هایی که عزیزان در مورد مسئله امروز دارند رو مطرح بکنیم. من این رو یادداشت کردم، شاید در روزهای آینده در حالا میان پرسش های خاصی که در کانال مطرح میشه به اون هم پاسخ بدم.
0: جناب مصطفی، اگه سوال دیگه ای نداری خواهش میکنم خودتون رو به تماشاچی ها رجوع بدین، بعد تا دیگران بتونن صحبت کنن. مرسی از شما. بابک عزیز، نوبت شماست.
3: سلام، روز شبتون بخیر. من سوال از خدمت جناب آقای ایمان این بود که راجع به نهج البلاغه، حالا نمیدونم راجع به تیتل میشه یا نمیشه، اینکه اساساً چگونه پیدایش نهج البلاغه و اینکه اصالتش واقعاً دقیقا کی نوشته و اینا، اگر حالا نمیدونم ارتباط به تیتل پیدا میکنه که بتونن توضیح بدن ممنون میشم.
2: خب خلاصه پاسخ میدم. ببینید، نهج البلاغه یک سری گزینش هایی است که سید رضی انجام داد، در برخی از خطبه ها میان چندین خطبه تلفیق شد، بخشی از خطبه ها میبینیم انتها و در واقع ابتدا و انتهای اون رو زده، در کلمات حاصل شده و در این که برخی از این خطبه ها مربوط به علی ابن ابی طالب هم باشد محل شک. بنابراین اصالت این کتاب طبیعتاً زمانی میتواند درست باشه که ما این رو با تواریخ متقدمش بررسی بکنیم و این خب طبیعتاً مسئله است که از دل کتاب های مختلف میشه اون رو در آورد.
0: بسیار عالی. رضای عزیز، نوبت شماست، بفرمایید.
4: درود و سلام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در روم و استاد محترم. من میخواستم فقط بپرسم که حالا دلایلی رو فرمودن استاد به خاطر وقوع جنگ ها از زمان خلافت علی ابن ابی طالب، حالا صرف نظر از همه اینها، آیا عثمان و اون سیستم حکومتیش رو قائل بر این هستید که فاسد بود و یه سری مشکلاتی به وجود آورده بود که نارضایتی ها و انهای اون اتفاقات رو پدید آورد، و همینطور در خصوص معاویه آیا اصلا فسادی داشتن اینها؟ یعنی شما تو اون مجموعه مطالعاتی که داشتید و اون دستبندی های علمی و تاریخی که کردید به موضوع فساد اینها مثلا رسیدید یا نرسیدید؟ همینو میخواستم بپرسم.
2: ببینید، تا فساد رو چه چیزی تعریف کنید؟ مثلا معاویه کسی بود که زمانی که در دوران عمر ولایت داشت به او خبر دادن که معاویه برای خودش دربانی داره، لباس های فاخری می پوشه، نوع و نحوه زیست او بسیار متفاوت است با خلیفه. عمر از او سوال کرد که به چه دلیل تو برای خودت حاجب و نگهبان گذاشتی یا لباس های خاصی می پوشی؟ معاویه در آنجا استناد کرد که چون من در سرحدات روم هستم، پوشیدن این لباس ها برای مجد و عظمت اسلام نزد افراد دارای اولویته. یعنی من اگر به نحوی زندگی بکنم که اعراب مدینه زندگی میکنن، طبیعتاً مورد تمسخر یا شأن و شوکت ما زیر سوال میره. عمر نظر و رأی او رو پذیرفت. به همین دلیل که عمر پذیرفت جزء احکام حکومتی بود که دیگه نمیشه اون رو به فساد ربط داد، کما اینکه امروز هم شما میبینید بسیاری از افراد چنین میکنن، حداقل نزد اونها فساد به چشم نیامد. در مورد دوران عثمان هم، عثمان هم به عنوان خلیفه مثل خلفای قبلی یک سری توجیهات و تعبیلاتی داشت، اما حرامی رو حلال نمی کرد یا حلالی رو حرام نمی کرد. ببینید، من عرض کردم وقتی ولید رو آوردن به عنوان شرب خمر، ولید برادر عثمان بود، اما زمانی که شهودی آمد و اشاره کرد که ایشان شرب خمر کرده، عثمان نه تنها او رو از امارت یا ولایت کوفه برداشت، بلکه دستور داد بر او حد شرب خمر هم جاری بکنن که علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد. یا افرادی که از نظر عثمان گزارش می شدن که اهل تخلفن، عثمان اونها رو بر می داشت. پس اینگونه نبود که شما فکر کنید عثمان یک شخصی بود که به شکل استبدادی یا دیکتاتوری می گفت هر کاری که دلم بخواهد انجام می ده. عثمان مدعی بود که اگر من بذل و بخشش می کنم، طبیعی است که پیامبر اسلام هم چنین می کرد. او هم بسته به فراخور زمان، مکان، در جنگ ها، در جاهای دیگر نسبت به بسیاری از افراد صله رحم داشت. خب ما میدانیم در جنگ خیبر و بعد از اون پیامبر اسلام برای بسیاری از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم‌های بسیار زیادی در نظر گرفته بود، برای در واقع زنان خودش، برای اهل خانواده خودش، علی، در واقع فاطمه، عباس، خب اینا سهم‌های متعددی داشت. پس این نبود که شما فکر کنید فسادی به آن معنا رخ داده بود که بالکل حرام و حلال تغییر پیدا بکنه و خلیفه هم هیچ گونه اقدامی جهت اصلاح نکنه. من عرض کردم پیشاپیش که عثمان حتی افرادی رو به عنوان بازرس فرستاد به ولایت‌هایی مثل مصر، شام، عراق که برید ببینید آیا این افراد واقعا تخلفی میکنن یا نه، که آنها رفتند و برگشتند گفتند خیر. تنها استثناش عمار یاسر بود که به مصر رفته بود و آمد و گفت بله، در آنجا مردم ناراضی هستند و اینها. بنابراین شما اگر منظورتون از فساد این است که اندکی تعبیل و توجیه برای خودش داشت، بله، او هم همانند عمر تعبیل و توجیه خاص خودش رو داشت. اما اگر فساد به معنای کل اون در نظر بگیرید که مثلا همه اصول رو زیر پا میگذاشت، نه خیلی گوله نه. شما مسئله مثلا ممکنه بگید فامیل سالاری میکن، در حالی که من عرض کردم بسیاری از افرادی که در زمان عثمان ولایت داشتن در زمان عمر منصوب شده بودن، یا اگر عثمان هم به اونها مقام داد اینگونه نبود که اونها الزاماً افراد کافری بوده باشن یا افراد دارای مشکلی بوده باشن، کما اینکه پیامبر اسلام هم به ابو سفیان تازه مسلمان عاملیت زکات داد، به ولید ابن عقبه چنین کرد و افراد دیگر که مثل عمرو ابن عاص در سریه ذات السلاسل و دیگر سریه ها امارت داد. پس اینگونه نبود. اینها بیشتر برمیگرده به دیدگاه کلامی شیعه که سعی میکنن بحث های اینگونه رو راه بیندازن که قتل عثمان رو توجیه بکنن، در حالی که ما اشاره کردیم خود علی هم پسر عموهای خودش رو به انواع و اقسام مزایا مفتخر کرده بود. قسم رو در حجاز، عبیدالله رو در یمن، عبدالله ابن عباس رو در بصره، محمد ابن ابی بکر رو در قسمت مصر، خب اینا همه جز بستگان علی بودن و حتی علی بود که بسیار از این احکام خاصی رو آورد. شاید اگر مسلمان کشی به عنوان مهمترین بدعت در اسلام رو بخوایم بررسی بکنیم، در زمان هیچ کدام از خلفا وجود نداشت، بلکه در زمان علی این مسئله به یک جنگ همگانی تبدیل شد. و این است که خب طبیعتاً فساد رو من در اون معنا نمیتوانم بپذیرم، اما در توجیه و تأویل برخی از مزایا، بله، عثمان هم همانند دیگران چنین میکرد.
0: بسیار عالی. عزیزانی که سوال کردن و رو استیج هستن و جوابشون رو گرفتن، لطف کنن خودشون رو به اودینس منتقل کنن. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. آقای مصطفی، نوبت شما. آقای مصطفی،
5: ببخشید، آقای مصطفی سوالشون رو کردن، اجازه بدین که دور بعدی نوبتشون بشه.
0: و بله هست. آرمین عزیز هستین؟ آرمین عزیز هستین؟
6: سلام، خوب هستین؟ من راستیتی سوال نداشتم، این پیشنهادی میخواستم بدم امکانش هست؟
0: بفرمایید.
6: میخواستم بگم آقای امیری که به تاریخ اسلام خیلی واقفن، اگر ممکنه راجع به تاریخ اسلام در اسپانیا و چگونگی ورود و سقوط اسلام در اسپانیا هم یه سری برنامه‌هایی بذارن، چون به نظرم خیلی جالبه و عبرت آموزه.
0: بسیار عالی، ایشون صدای شما رو و سوال شما رو شنیدن، در آینده اگه صلاح ببینن این کار رو خواهند کرد. دست شما درد نکنه، خودتون رو به اودینس منتقل کنید که ما بتونیم کنترل کنیم. آپتین عزیز شما بفرمایید.
7: بنده عرض ادب دارم خدمت شما جناب می عزیز، سایگار جان و استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری.
0: آپتین عزیز صدای شما تو سوال دارم بس میشه. عزیز.
7: اول این که صدای آیا ما میتونیم بگیم به دلیل نداشت؟
0: آپتین عزیز ما سوال شما رو نمیتونیم بشنویم، شما خودتون رو به اودینس ببرید، دوباره بیایید بالا، ما ازتون نوبتتون رو حفظ میکنیم. متشکرم. ساسان عزیز شما بفرمایید.
8: با درود خدمت همه اساتید و اعضای روم، میخواستم بپرسم که حضرت علی در این حکومتش خیلی کوتاه بود و کلی مسلمان کشی کرد، بعدش چرا این همه شیعه داره، این همه خواهان و یه فرقه تشکیل شده هستن؟ همین، خیلی ممنون.
2: خب طبیعتا من پاسخ شما رو این گونه بدم، بخش اعظمی از شیعیان فعلی محصول کار علی نیستن، یعنی ایشان حتی در دوران انتهایی خلافت در کوفه هم چندان قدرتی نداشت که ما به اون باز خواهیم گشت، یعنی زمانی که معاویه افرادی رو به عنوان غارت قبایل مختلف یا شهرها و روستاهای اطراف کوفه میفرستاد، ایشان نمیتوانست حتی نیروی کافی برای مبارزه و دفاع از سرحدات عراق جمع کنه. و خب این داستان بعدا در زمان حسن و حسین هم رخ داد. اما اینکه چرا شیعیان ناگهان جزء، حالا اکثریت هم که نیستن، حداقل اگر بخوایم حساب بکنیم به اندازه حالا 200 میلیون پیرو اگر ریز و درشت اونها رو جمع کنیم دارن، برمیگرده به حاکمانی که آن زمان برای در واقع افتراق از اهل سنت از ایدئولوژی شیعه استفاده کردن. یعنی شما اگر بخواید شاهان صفوی رو به عنوان مهمترین کسانی که شیعه رو به عنوان دین رسمی ایرانیان با شمشیر به اونها پذیراندن بپذیرید، این است که اگر اونها اهل سنت می بودن طبیعتا باید در راستای سیاست های کشور عثمانی حرکت می کردن، یا حداقل مشروعیت اونها باید مورد تایید قرار می گرفت. بنابراین اونها برای یک هویت سازی جدید یک هویت دینی رو برکشیدن و آمدن بسیاری از افراد رو با شمشیر شیعه کردن، نه اینکه اونها الزاماً علاقه‌ای به شیعه شدن داشته باشن. بنابراین تعداد پیروان رو شما باید در این حوزه بسنجید که برخی افراد دیگر نه در راستای الزاماً علاقه به مبانی شیعی، بلکه در راستای یک حکومت سعی کردن اون رو به عنوان دین رسمی در درون یک جامعه به رسمیت بشناسن یا به نوعی تحمیل بکنن. این است که نوع حالا به نوعی تفکر شیعی به رسمیت شناخته شد، نه اینکه مثلا ما بگوییم که علی ابن ابی طالب الزاماً کسی بود که توانست با آن نوع سیاست یا نوع تفکر و اعتقاد افراد رو علاقمند به این بکند که همه شیعه بشوند. دوران خود او شاید مهمترین در واقع دلیلی است که من برای معیده عرایزم رو ارائه کردم. بنابراین شما باید نقش حاکمان یمن، یعنی آنهایی که دیدگاه خاص حالا زیدی داشتن، فاطمیون مصر رو در نظر بگیرید، اسماعیلیه رو باید در نظر بگیرید و همینطور شیعه صفویه و آل بویه. اینا همه تاثیرگذار بود، هر کدوم به اندازه‌ی خاص خودش.
8: خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه من می‌خواستم بپرسم. این شیعیان خیلی خشنن، خیلی متعصبن. این ناشی از چی میشه؟ خیلی قدیس میدونن، حتی حضرت علی و از محمد هم حتی بالاتر، حتی از خدا. خیلی من اصلا بعضی وقتا شاخ در میارم. یه حدیثایی میگن، یه صحبتایی میکنن که اصلا این جهان آفرینش و قبل اینکه ساخته بشه اصلا خدا بخواد اینو بسازه، حضرت علی اونجا بوده. اصلا خیلی هم خشنن، هم تعصب دارن. به همین دیگه اصلا من نمیتونم درک کنم.
2: ببینید، نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که حالا بخش خرافی اعتقادات رو کنار بگذاریم که به دیگران آسیبی نمیزنه، یکی ممکنه به یک پدیده باورمند باشه که به دیگران آسیب نزنه، ولی به نظر من خشونت در میان اهل سنت بسیار بیشتر از تشیع هست. و بنابراین شما فکر نکنید که چون علی ابن ابی طالب مثلا این گونه بوده معاویه خیلی بهتر بوده. نه، من حالا در ادامه نشان خواهم داد که معاویه کسی بود باز بدتر از علی. یعنی الغارات وقتی ما به اون خواهیم رسید اشاره خواهم کرد که ایشان دسته هایی رو میفرستاد که بر مردم بیچاره غارت ببرند، فقط جهت اینکه بخواهد حکومت علی رو سست نشان بده و اینکه مردم امنیت ندارن مگر تحت حکومت او در بیان. بنابراین اصلا در میان اهل سنت شما نمیتوانید خشونت رو نادیده بگیرید. حتی من اگر بخواهم میان این دو در خشونت، یعنی در مؤلفه خشونت، رأی بدم یا انتخابی بکنم، اهل سنت بسیار خشنتر از تشیع هستند.
8: متشکرم، خیلی ممنون.
0: بسیار عالی. حسین عزیز، من میدونم نوبت شماست، منتها اپتین بودن بالا، صداشون خوب نمیومد. اجازه بدین ایشونو داشته باشیم، بعد میام برسم به شما. متشکرم. بفرمایید اپتین.
9: بنده عرض ادب دارم خدمت همه سروران و دوستان عزیز که در اتاق هستند و همچنین شما جناب یاوری عزیز و سهیلای گرانقدر و همینطور استاد خیلی خوب و مؤدب جناب ایمان سلیمانی امیری. من دو تا سوال دارم. یکیشو جوابش رو تا حدودی من چون جناب سلیمانی رو من دنبال میکنم در سوشیال مدیا، یعنی من فایل های یوتیوب رو دیدم، ولی میخوام ایشون در رابطه با اینی که آیا پیشینه‌ای داره اینی که برادرها را در برابر هم قرار دادن، پسر عموها را در برابر هم قرار دادن در جنگ ها بین مسلمانان، این یک مطلب هست. اگر لطف کنن این رو یک چند کلمه لطف کنن در این مورد صحبت کنن. ولی سوال اصلی من این هست که آیا ما میتونیم جناب سلیمانی عزیز میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب به دلیل نداشتن سیاست، یعنی به نوعی به دلیل نداشتن اون وجهه سیاسی افرادی ایشون رو دستاویز قرار میدادن و از ایشون سوء استفاده میکردن، و اگر این طور هست من حس میکنم که یک عده‌ای به دنبال قدرت بودند ولی خب سعی میکردن از طریق علی ابن ابی طالب به این قدرت برسند به نوعی و یک سوء استفاده از ایشون بشه. این رو اگر لطف کنید صحبت کنید خیلی سپاسگزارم.
2: خواهش میکنم. ببینید، عرض کردم تا قبل از علی ابن ابی طالب اصلا مسلمانان که با هم وارد نزاع نشده بودن به این معنا که قبایلی در برابر قبایل هم بیستن. ما بعد از دوران عمر، یعنی در دوران عمر آغاز شد که شما میبینید قبایل متعدد یمنی یا مصری از جاهای دیگر میامدن برای فتوحات بخشی توسط یک زعیم به سمت شام می رفتند، بخشی دیگر به عنوان یک امام یا رهبر به سمت کوفه می آمدند و اینها در فتوحات سهم داشتند. بنابراین در کوفه می ماندند، عده دیگر در شام می ماندند. بعد از اون نزاع درونی در زمان علی هست که ما میبینیم اینها در برابر هم قرار میگیرن. بنابراین ما سابقه در اسلام نسبت به این حجم از برادرکشی نمیتوانیم پیدا بکنیم. نکته دیگری که فرمودید، طبیعتاً بسیاری از افراد در امور سیاسی فقط به نظر و رأی خودشون نگاه نمیکنن. شما نقش عمرو بن عاص رو مثلا در کنار معاویه بسیار برجسته میبینید در تعیین حدود بسیاری از اقدامات او، اما شما علی رو نمی بینید که بتواند نظر افراد صاحب درایت رو بشنوه، بلکه همون گونه که فرمودید او بیشتر و ما نشان دادیم در طبق این اسناد بیشتر تحت فشار از سوی آن گروهی بود که بیشتر شمشیر به دست بودن، منافع شخصی خودشون رو نگاه می کردن و خب اونها بودن که بر علی حکومت می کردن. در داستان فتح مصر شما میبینید که او بدون این که بخواهد یک کاری رو با درایت انجام بده، به صرف بدگویی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر نسبت به قیس ابن سعد ابن عباده او رو بر میداره و محمد ابن ابی بکر رو میده. مصری که از نظر سوق جیشی و استراتژیک برای شام اسباب دردسر شده بود، با فرستادن محمد ابن ابی بکر و مشغول شدن او به امور داخلی مصر کاملا خیال معاویه رو آسان کرده بود. بنابراین این اشتباهات قابل بخشایش نیست که خب علی ابن ابی طالب متاسفانه نمیتوانست در این حوزه کار بکنه. بعدها هم ما دیدیم افرادی مثل احنف ابن قیس بر علی اینگونه، در واقع حالا در بعد از دوران علی، اشاره کرده بودند که آل علی نه فن سیاست میدانند نه به دنبال جمع کردن مالن، یعنی به نوعی برای درآمد حکومتی نه درآمد شخصی، نه اهل درآمد و اینها هستند و نه پایگاه عشیره‌ای و قبیله‌ای دارند و به همین دلیل خب طبیعتاً میتوانید جایگاه او رو هم بسنجید، هرچند بعدها حتی بین او و پسر عموهای خودش هم اختلاف افتاد که حالا شرحش رو در آینده خواهیم.
0: بسیار عالی. حسن عزیزم بفرماش، نوبت شماست.
10: بله خیلی متشکرم. عرض درود به همه شما. یا خوشحالم که روشنگران مثل آقای سلیمانی عزیز وجود دارن، ولی همزمان بسیار متاسفم که وقت گرانبهای ایشان و همه ما صرف مطلبی می‌شود که در بهترین حالت علت بدبختی ما رو روشن می‌کند. ولی همزمان امیدوارم که این روشنگری‌ها کمکی برای آینده ما باشد. اما دو سوال خودم که یک قسمت در بسیار سوال من در سوال گوینده قبل عزیز هم نهفته بود. سوال من اینه، دلیل دشمنی امام علی با معاویه چه عنوان کاتب وحی داشت ولی از طرف علی کافر شناخته شده بود و طبق گفته آقای سلیمانی عزیز 40 نفر از طایفه او را کشته بود، آیا اختلافات عقیدتی دینی هم داشت؟ یعنی برداشت مختلفی از قبل داشتن غیر از مسئله عثمان که گویا بسیار سیاسی بود. سوال دوم، جنگ صفین، دومین جنگ پس از جنگ جمل بین مسلمانان بود، اونطوری که من تا حالا متوجه شدم، ولی آیا قبل از خلافت علی جنگی بین مسلمانان وجود داشت؟ خیلی متشکرم از شما.
2: خب من نکاتی رو عرض کردم در مورد سابقه جنگ مسلمانان. ببینید به این معنا ما جنگی نداشتیم میان مسلمانان، مگر مثلا شما کشتن بنی جزیمه رو توسط خالد میبینید که خب اونها اظهار اسلام کرده بودن ولی خالد اونها رو دست بسته گردن زد. خب این نوع کارها بود ولی اینها به معنای جنگ نبود، بلکه یک نوع سلیقه خاصی بود که حالا خالد به خاطر اون کینه ها و کدورت هایی که وجود داشت در گذشته این کار رو کرده بود. اما جنگ به معنای این که دو طرف با آگاهی نسبت به هم در برابر هم با دلیل و برهان قرار بگیرن، اینها در زمان علی رخ داد. دلیل دشمنی علی با معاویه هم خب مهمترینش همان نزاع‌های تیره‌ای بود، اون حب قدرت و کسب مقام بود و خب طبیعتاً پیراهن خونین عثمان و خون او هم در این میانه نقش برجسته‌ای داشت. همه اینها رو باید در کنار هم قرار بدیم و خب بی سیاستی بسیاری از نیروهایی که در آن زمان وجود داشتن که چه بسا اگر علی افراد رو قصاص میکرد دیگر این مشکلات یا این بهانه‌جویی ها گرفته میشد، و یا اگر معاویه رو بر مسند نگه میداشت برای مدت محدودی که او بیعت بکنه و سپس مثل همه خلفا او رو برداره، طبیعتاً میتوانست راحت تر باشه تا اینکه بخواد چنین مسلمان کشی رو به راه بیاندازه. اینا همه سابقه هایی هستند که یک عامل نقش نداره. اینکه شیعیان عزیز به صراحت میگویند چون علی امام برحق بود و معاویه کافر بود و به هر حال باید او رو برمی‌داشت، در سیاست جایی نداره، در امور اجتماعی جایی نداره. ما می‌بینیم پیامبر اسلام بعد از فتح مکه حتی به افرادی مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفوان ابن امیه پاداش میده، در حالی که اونها هنوز مسلمان هم نشده بودن، اما خواست اونها رو جلب کنه به اسلام. به سهیل ابن عمرو و دیگران آمد، یک فضای گسترده‌ای رو دید و دید صفان به نوعی به اون نگاه میکنه، به آن دشت پر از میش و بز و شتر. گفت خوشت میآید؟ گفت بله. گفت این دشت و هر آنچه که در اوست مال تو. خب طبیعتا این رو در راستای سیاست خودش پیامبر اسلام اجرایی میکرد که بتواند، خودش هم میگفت که من اینها رو به اینها میدم که اسلام در دهان اونها شیرین بشه، در حالی که حتی کافر بودن و معاویه که مسلمان بود. اصالت او و حکومت او قبل از علی توسط عمر به رسمیت شناخته شده بود، چون قبل از معاویه برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان والی شامات بود که وقتی فوت کرد عمر معاویه رو به جای او گذاشت. خب طبیعی بود علی می توانست از همون سنت پیامبر استفاده بکنه، اندک مجالی بده که در آن برهه خاص که بسیار هم حساس بود آقا از آسیاب کمی بیفته، هم کار قانونی انجام بده، قصاص بکنه از نظر درون دینی، همین که بتواند اندکی اوضاع رو آرام بکنه و بعد معاویه رو برداره، که متاسفانه اینها درایت‌های سیاسی بود که علی نداشت. ضمن اینکه در جزئیات هم ما در آینده اشاره خواهیم کرد چگونه مشکلات عمده‌ای در انتصاب برخی از افراد به این مناصب دامنگیر او شد.
0: بسیار عالی. آقای مرتز بفرمایید.
11: سلام درود بر شما. من چند تا سوال داشتم، خیلی به خلاصه میپرسم. یکی این که رابطه علی و مالک اشتر از زمان پیغمبر چطور بوده، یعنی این رابطه مرید مرادی که حالا نشون میدن بعد از پیغمبر و موقع خلافت علی بوده، واقعا اینجوری بوده یا بیشتر یا رابطه منفعت طلبانه دو سویه بوده؟ مثلا یکم که فرستادنش به مصر یه جوری اینجوری بود که علی می‌خواست اینو از شرش رو کم کنه که دیگه جلوی چش نباشه که هی بخواد به خاطر خونخواهی عثمان درگیری پیش بیارن. و سال دوم این که دفن فاطمه نصف شب و اینا دلیلش چی بود؟ این یه کار رسم بوده یا تصمیم علی بوده؟ مثلا دلیل خاصی داشته یا نه؟ به خاطری که مثلا این مدل بود این کار را بقیه هم انجام میدادن. و اینکه معاویه رفت در رعایت شونات اسلامی چه جوری بوده، یعنی چیزای اسلامی رو رعایت میکرده یا نه؟ تشکر.
2: خب یک پرسش شما مربوط به امروز نیست، به اون هم دفن شبانه فاطمه، که خب نیاز به یک بحث دیگری داره. در مورد رابطه علی و مالک اشتر در زمان پیامبر فرمودید فکر میکنم، درسته؟ تشریف بردنشون؟
0: ایشون تشریف بردن.
2: به پرسشون همین بود، درسته در زمان پیامبر اسلام فرمودن؟
0: بله در اون موقع.
2: ببینید نه، در زمان پیامبر اصلا مالک اشتر جایگاهی نداشته که روابطی میان اونها باشه. من عرض کردم در زمان عمر این قبایل یمنی برای فتوحات آمدند به سمت ایران. ما جای پای مالک اشتر رو در جنگ یرموک میبینیم و از اونجاست و نسبتی در زمان پیامبر میان این دو برقرار نبوده که ما بگیم حالا اونا از قبل همدیگر رو میشناختن یا اینها مثلا یک علقه و مریدی و مرادی داشتن به هیچ عنوان. اما اینکه علی او رو فرستاد که شر او رو کم بکنه، به نظر من دیگه کار از کار گذشته بود که بخواد شر مالک رو کم بکنه، بلکه علی او رو فرستاد که مصر رو به نحوی بعد از محمد ابن ابی بکر از دست رفته بود با قدرت جنگاوری مالک پس بگیره. بنابراین اگر علی میخواست شر او رو کم بکنه باید در ابتدای دوران خلافتش چنین میکرد، نه در دوران ضعف خودش و خب جایی که تمام سرزمین ها به نوعی از دست او رفته بود و حالا بخواد او رو به مصر بفرسته. نه، به نظر من اینگونه نیست که بخواد شر او رو کم بکنه. هرچند علی از نوعی دیدگاه مالک اشتر که حالا به نحوی سعی میکرد بر آتش جنگ به نوعی اضافه بکنه خوشش هم نمی آمد، ولی خب چاره‌ای هم نداشت. عرض کردی مالک اشتر، حکیم ابن جبله و بزرگان بصره و کوفه کسانی بودند که عملاً حکومت علی رو هدایت می‌کردند و حتی دعوای او با عبدالله ابن جریر بجلی هم بر همین پایه بود که به نوعی مالک بر علیه او سخن گفت، نیت او رو دارای یک سوء نیت دانست و اون نزاع‌ها پیش آمد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که علی قصد کم کردن شر او رو آن هم در اون دوران پایانی خلافت خود که از یاران بسیار زیادی محروم شده بود بخواد داشته باشه. اما اینکه معاویه ملاحظات اسلامی رو رعایت می‌کرد یا نه، ما گزارشی نداریم که معاویه برخلاف ملاحظات اساسی اسلام رفتار کرده باشه. من عرض کردم گزارشاتی که به عثمان داده بودند، حتی در زمان عمر داده بودند، این همه راستی آزمایی شده بود و کسی نتوانسته بود ایراد اساسی بر معاویه بگیره. ولی خب هر مسلمانی هم در نحوه زندگی و زیست خودش دیدگاه‌های خاصی داشت که طبیعتاً بین علی و زبیر هم تفاوت وجود داشت، بین علی و طلحه هم تفاوت وجود داشت، ولی معاویه رفتاری نداشت که از او بتوان ضد اسلام بودن او استخراج بشه و بتوان از او سلب مسئولیت کرد یا به نوعی او رو مورد ضرب و حالا دیدگاه خاص اعتقادی قرار داد.
0: من باید تشکر کنم از دوستانی که اومدن بالا و خودشون رو بردن توی پایین تماشاچی ها و اون دو دقیقه هم خیلی خیلی خوب مراعات کردن. نفر بعدی آقای دیاکو هست.
12: عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار. دو سه تا مطلب بود، حالا هرچقدر رسیدید ممنون میشم اگر پاسخ بدید. آقای معاویه، به نظرتون استاد گرامی اگر قاتلان رو قصاص میکردن گردن مینهادن؟ البته یک بحث در واقع شاید جالبی نباشه اتفاقاتی که افتاده. این مسئله به صورتی بود که یا بهانه‌ای کردن که در واقع گردن ننهند به اصطلاح خلافت علی علیه السلام. مورد بعدی هم من فرمایشاتی رو از جناب عالی شنیدم در جلسه گذشته که ظاهراً در این جلسه یک در واقع با هم نمیخونه. اونم این است که به هر حال در ملاقاتی که حضرت علی با مالک اشتر داشتن و عصبانی بوده مالک اشتر از حضرت علی و چون ایشون مثلا تعدادی از نزدیکان خودشون رو به کار گمارده بودن، مالک در اعتراض میگن به ایشون که شما از ما این پیرمرد رو برای چه کشتیم؟ در واقع یه اعتراف به قتلی میکنن که همراستایی حضرت علی رو با این قتل در واقع اعتراف میکنن. من این منبعش رو میخواستم اگر دقیق بفرمایید چی بوده و این که بالاخره این ما روایاتی داریم، من البته اینا رو شنیدم که امام علی دقیقا روی قصاص قاتلین عثمان تأکید داشتن ولی در اون زمانی که معاویه میخواستن این کار رو نمیخواستن بکنن، حالا به هر دلیل احتمالا مثلا بی سیاستی هم بوده، ولی این نبوده که همراستایی داشته باشن با قاتلین عثمان. و این اتفاقی که افتاده تو ذهن من یک تناقض ایجاد کرده که واقعا حرف بزرگیه که ما علی بخان یک جنبندی. یعنی چی؟ یعنی سوالمو مطرح نکنم؟
0: دو دقیقه وقت داشتین، الان بیشتر از دو دقیقه و نیم دارین صحبت.
12: خب من مطلب رو رسوندم، اگر نرسیده که مطلب رو من دوباره تکرار کنم، اگر نه وقت شما رو نمیگیرم. خیلی متشکرم.
2: خواهش می‌کنم. ببینید، این که آیا با قصاص معاویه گردن مینهاد یا نمینهاد، این بهانه هست. اولا حکم شرع بر اینه که علی ابن ابی طالب که میگفت من در اسلام و احکام آن سخت گیرم، قاتلین عثمان رو محاکمه بکنه، همان گونه که از اهل بصره خواست قاتلین یاران خودش رو به او بدن. تعداد این افراد هم مشخص بود، حداقل افرادی مثل عمرو ابن حمق خزائی و دیگران اقرار کرده بودند به این قتل، پس باید اونها رو میکشت. این وظیفه شرعی او بوده، چه معاویه اصلا بپذیره چه معاویه نپذیره. نکته دوم، علی ابن ابی طالب باید بهانه رو از دست دیگران میگرفت. همه افرادی که در کنار معاویه بودند جزء خونخواهان عثمان بودند که اگر خونخواهی میشد اونها که به دنبال مقام نبودند. من نمونش رو امشب خواندم برای شما، جناب ابو مسلم خولانی که از قراء قاریان براءت کنندگان حافظان قرآنه به نزد علی میاد، حرف معقولی هم داره، میگه قاتلین رو بگو بیان ما قصاصشون میکنیم یا تسلیمشون میکنیم و ما همه به تو میپیوندیم، و ایشان این کار رو انجام نمیده. خب طبیعی بود اگر علی چنین میکرد بهانه از دست بیشتر سپاهیانی که به معاویه پیوستن گرفته میشد. حالا ممکنه شما بگید معاویه نفع شخصی داشت، میخواست از پیراهن عثمان و خون عثمان استفاده بکنه، اما چرا علی سعی کرد با ایجاد این بهانه به یاران معاویه این حق رو بده که در برابر او قرار بگیرن؟ خب میتوانست با این کار حداقل بسیاری از صحابه و یارانی که نزد معاویه بودن رو منصرف بکنه. پس اینها به نظر من بهانه هایی هستش که هیچ گونه توجیهی نداره. نکته این که مالک اشتر جزء کسانی بود که طبیعتاً مثل هر انسانی که با فرمانده خودش اختلاف دارد، در بعضی جنبه ها با علی اختلاف داشت. شما دیدید در جنگ جمل، من خواندم این مطالب رو، که آنها وقتی دیدند قرار هست میان طلحه و زبیر و علی صلحی رخ بده، توطئه کردند و شبانه جنگی رو راه انداختن با شبیخون که مصالحه نشه، چون مصالحه بر خون بسیاری از قاتلین یا آمران و فرماندهان بود. مالک اشتر این گونه نبود که الزاماً با همه یاران علی و خود علی یک نوع دیدگاه مشترک داشته باشه. نزاهای او با اشعث ابن قیس کندی، نزاع اشعث با علی، اینها کم نیست که در گزارشات تاریخ آمده. بنابراین طبیعتاً در درون دیدگاه سپاه علی آراء متعارض او هم وجود داشت، گلایه‌ها وجود داشت، و این رو نمیتوانید بگویید چون او مثلا یار علی بود هرچه علی میگفت او انجام میداد. ما دیدیم در جریان پذیرش حکمیت هم مالک اشتر مخالف بود، اما علی به صراحت اشاره میکنه وقتی من موافق این مسئله هستم، مالک هم با او در واقع موافقت خواهد کرد. حالا این سند رو هم در جلسه آینده بحث از حکمیت خواهد بود، خواهم خوان برای شما عزیزان. پس تناقضی در این میانه نیست، بلکه اختلاف آرایی است که در زمانهای مختلف میان یک سردار و فرمانده او، میان یک سرباز با سرباز دیگر رخ میده، کما اینکه میان حسن و پدر او بود. من نقل قولهای قبل از جنگ جمل رو خواندم که به صراحت میان حسن و علی بگو مگو رخ میده، درگیری رخ میده. خب اینها برگرفته از همان تفاوت دیدگاهی است که وجود داره، اما حسن در رکاب علی هم میجنگه. پس نمیتوانید بگویید پس چگونه او به صفین آمد، چگونه او در جمل بود؟ به دلیل اینکه این اختلافات وجود داشت، اما همه در یک جبهه بودن. من عرضم تمام.
12: عذرخواهی میکنم، این اعتراف به قتل و اعترافش رو اگر بفرمایید ممنون میشم استاد.
2: اعتراف به قتل چه کسی؟
12: مالک اشتر به حضرت علی میفرمایند که ما پس این پیرمرد را برای چه کن؟
2: خب به جلسه گذشته مراجعه بفرمایید، تمام اینها رو ما با ذکر صفحه و کتاب خدمت شما ارائه کردیم. اگر هم نیاز هست من برای جلسه آینده این نکته رو هم دوباره برای شما میخوانم.
0: بسیار عالی. ال نوبت شماست عزیزم.
13: بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض و سلام خدمت دوستان حاضر در روم، هر سبت که من یک نقدی دارم به آقای سلیمانی امیری و یک سوال. نقد من اینه که ایشان در گزارش تاریخ یک مقداری متمایل به سلام مخالفین حضرت علی یا در حقیقت به نوعی از دیدگاه مخالفانه یعنی شیعه سیتیزی صحبت میکنه. گزارشگر تاریخ بایستی بی نظر باشه و بی طرف باشه، نه اینکه بیانش در واقع نشان بدهد و به وضوح هم نشان بدهد که شیعه ستیز است. این یک نکته. نکته دیگر این که مثلا برای مثال فرض کنید میفرمان که علی علیه السلام شایسته سالار نبود، در گزارش تاریخ به این قطعیت صحبت کردن به نظر من مناسب نیست. یعنی چه کسانی رو بایستی بر سر کار میگماردن تا بگوییم شایسته سالار بودن؟ در شرایط سیاسی بالاخره افرادی در اختیار ایشون بودن و اونها رو بر مناسب گذاشتند. شاید انسان شایسته ای نبوده باشد، یا اگر باشد نمیتوان گفت که حتما ایشون شایسته است یا نیست. نکته دیگر این که وقتی حضرت علی به معاویه میگویند که انما شورا للمهاجرین والانصار، از مبادی خود معاویه صحبت میکنن، یعنی طبق باورهای معاویه حرف میزنن نه بر اساس باورهای خودشون. بنابراین این نکته هم نمیتونیم بر علیه شیعه استفاده کنیم که حضرت علی به امامت اعتقاد

0: میخواستم ببینم که آیا علی به نظر شما عادل بود یا باهوش بود یا نه؟
1: ببینید حالا من قصدم در آینده ببینید من قصدم در آینده اقرار خود علی رو در اشتباهی که در انتصاب محمد ابن ابی بکر به مصر کرد رو بخوانم. برای همین اینجا عرض نکردم نکته ای رو، حتما دوست بزرگوار ما باشن که ببینن خود علی اقرار میکنه در این که کسی رو به منصب مهمی مثل ولایت مصر گماشته که شایستگی این کار رو نداشته. این اقرار خود ایشان هست. خب دوست بزرگوار دیگری اگر سوال دارن
2: علی عزیز شما شما
3: بودند و حضرت علی اینها رو منتسب نکرد، ولی
2: شما نمیتونید علی عزیز شما صحبتتون رو کردید، میکروفونتون هم بدون نوبت باز نکنید خواهش میکنم. کسایی که سوال کردن، علی عزیز شما سوال کردی، خواهش میکنم خودت رو به اودینس منتقل بکن که ما بتونیم با دیگرانم صحبت کنیم. ممنونم ازت. آقای دارک، آقای خانم دارک بفرمایید.
4: سلام، وقت همگی بخیر. ببخشید من این سوال شاید به صورت کلی ربطی به این موضوع نداشته باشه، ولی خب برای خودم خیلی وقت مطرح هست و جوابی درستی نگرفتم. الان 1,400,000,000 مسلمان هستن تو دنیا که 1,200,000,000 حدوداً سنی هستن، 200,000,000 شیعه. و تا اونجایی که میدونم در صدر اسلام چیزی به اسم سنی و شیعه نبوده و حتی حضرت علی هم چیزی به عنوان شیعه بیان نکرده و اگه اشتباه نکنم شیعه به این معنی پیرو فقط اون زمان استفاده میشده، نه به عنوان مذهب که بخش سیاسی و عقیدتی و مذهبی داشته باشه. خانش شیعه و حقانیتش رو دقیقا از کجا میگیره وقتی که حتی خود حضرت علی هم چیز رو عنوان نکرده و حتی فرزندانش؟ این برام خیلی سوال هست.
1: ببینید خب در واقع بررسی تاریخ تشیع یک بحث بسیار مفصلی است که ما باید مفهوم شیعه و سیر تاریخی، تطور اون، تحول اون، تغییر اون رو در برهه‌های مختلف بسنجیم و پاسخ دادن خیلی کوتاه به این مسئله اصلا امکان پذیر نیست. این است که اگر در آینده فرصتی شد حتما نگاهی به این سیر تاریخی تشیع خواهیم داشت.
2: بسیار عالی. محمد عزیز شما رو میشنویم.
5: بعد اجازه بدید چند دقیقه آینده سوالمو مطرح کنم.
2: بسیار عالی. کیبان عزیز بفرمایید.
6: سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم، همیشه برای من پیش آمده و همیشه ذهن منو مشغول میکنه. ما ایرانی ها که انقدر به حضرت علی و فرزندانش و خاندانش ارادت داریم، اونها هم چیزی در مقابل به ایرانی ها مثلا علاقه نشون دادن؟ حدیث حتی همین جعلیات چیزی که من ندیدم جایی که اینها راجع به ایرانی ها حرفی زده باشن یا در مقابل ظلم و جوری که به ایرانی ها شده مثلا حرفی زده باشن، یا همچین چیزی داریم با توجه به مطالعات شما؟
1: جناب کیوان عزیز، ما در آینده به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت. کسانی که جزء جنگاوران سپاه او بودند و در جنگ‌های متعددی بر علیه ایران و ایرانیان همکاری می‌کردند، خود او و افراد دیگری که هرچند شرکت مستقیم نداشتند اما از همراهان بودند و بعد در دوران خلافت ایشان چندین سرکوب قیام مردم ایران رخ می‌دهد که اینها محل بحث آینده ما خواهد بود. در اون جلسات حتما سخن خواهیم گفت در این خصوص.
6: ببخشید، یعنی نه تنها موعدتی نبوده بلکه سرکوب و اینها هم بوده؟
1: کاملا. ما حالا اینها رو بررسی خواهیم کرد، وجود افرادی که به عنوان سرداران سپاه عمر به ایران آمدن و بعدن جزء یاران نزدیک علی شدن، همینطور خود علی که در دوران 4 سال و 8 ماه خلافت خودش چندین لشکر برای سرکوب ایرانیانی که

0: هر حال به نوعی، حالا ما مواردمون رو هم عرض خواهیم کرد، نارضایتی داشتن نسبت به حاکمان و همینطور خراج و جزیه برای اونها فرستاد که اونها رو کشتن یا به نوعی با اونها از در دشمنی در آمدن، عده‌ای رو به عنوان برده و کنیز گرفتن و فروختن که همین ها رو ذکر خواهیم کرد در آینده.
1: بسیار
2: ممنون.
1: محمد شما الان میتونی صحبت کنی؟
3: بله، عذرخواهی میکنم از وقتی که دادید به بنده. عرض کنم خدمت جناب آقای سلیمانی امیری، ما یکی از عللی که باعث اختلاف شیعه و سنی شده این بحث واقعه قدیر هست، یعنی در واقعی که مسلمانان مدعی هستند محمد در آن اعلام میکنه هر کس من مولای او هستم.
0: جناب محمد، جناب محمد عزیز، ببینید من خواهش میکنم، بله من بله. ابتدا عرض بله. کردم اصلا بحث هایی بله. که مربوط به دوران قبل از خلافت علی ابن ابی طالب هست رو اینجا مثلا نفرمایید. من سعی میکنم در انتهای این سلسله جلسات یک جلسه آزاد برقرار بشه که شما از دوران کودکی علی گرفته تا بقیه مسائلی که مورد نظر شما هست بتونید پرسش آزاد داشته باشید و من اونجا به شما پاسخ بدم. ولی در این جلسه
3: این منظورم اینه که معنی و مفهوم این کلمه مولا را شما به اون خلافت حضرت علی که حالا از جمله امامتش، معصوم بودنش، به اینا تفسیر میکنید یا این کلمه مولا معنی دیگه ای داشته؟
0: اصلا کلمه مولا چه در قرآن، چه در سنت پیامبر اسلام و چه در رفتاری که ایشان بعد از 18 ذیحجه که روز قدیر هست تا زمان فوتش در اون دو سه ماه انجام داد کاملا نشان میده که این کلمه مولا هیچ ربطی به عصمت، خلافت و جانشینی ایشان برای امور حکومتی نداشت.
1: بسیار.
0: من یه نکته رو عرض کنم با توجه به این که قرار بود ما یک ساعت هم در خدمت عزیزان باشیم، الان فکر کنم چیزی بیش از یک ساعت و 20 دقیقه شد. بعد از اینکه این عزیزانی که تشریف دارن سوالاتشون رو پرسیدن ما جلسه رو به اتمام برسونیم و ادامه جلسات رو در آینده خواهیم داشت.
1: بله حتما، مرسی. مهرداد عزیز شما هستید؟ آقای مهرداد مثل اینکه تشریف، بله مهرداد عزیز شما مثل اینکه کنکشنتون خوب نیست، اصلا صدای شما رو ما نمیشنویم عزیزم. شما مثل اینکه اینترنتتون کار نمیکنه. شما خودتون رو به نه ما شما رو نمیشتمیم، ببخشید. ساسان عزیز شما بفرمایید.
4: من سوالمو پرسیدم منتها نمیتونم برم پایین، یه لطف کنید خودتون ممنون.
1: اوکی ما شما رو میفرستیم پایین. پاشای عزیز بفرمایید.
5: سلام صدای من میاد؟
1: بله بله میاد. حسن
5: عباسی فقط قصدم این بود بیام بالا و آقای ایمان سلیمانی یه عرض خسته نواسید بکنم. واقعا قلبن من یکی خودم شخصا خیلی مدیون ایشون هستم. تمام برنامه های ایشونم دنبال میکنم و لذت میبرم وقتی که ایشون حرف میزنم. متشکرم ازتون.
0: ممنونم از لطف شما و دیگر عزیزان که همیشه نسبت به بنده لطف دارید. امیدوارم تونسته باشم حداقل به اندازه دانش خودم مطالبی رو که به عنوان آن دریافت‌های تاریخی فارغ از بحث‌های مذهبی شیعه و سنی دارم خدمت شما ارائه کنم که یک دیدگاهی آگاهانه برابر عزیزان نهاده بشه. حالا بکن هر اعتقادی رو هم داشته باشن مشکلی نیست.
5: درود
0: بر
5: شما استاد، بسیار عالی.
1: خیلی ممنون. آقای سم شما میکروفونتون رو خواهش بکنم ببندید، به شما وقت میدیم دیگه، لطفاً کسی رو بالا نیارید، ما دیگه 5 دقیقه دیگه باید اتاقو ببندیم. سم عزیز بفرما.
2: عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان حاضر. من حضورتان عرض شود که سوال نمیخوام بکنم، میخوام اگر اجازه بدید اشکال کنم به جناب
0: جناب سم. ببینید شما اشکالاتتون رو میتونید در جاهای دیگه مطرح بفرمایید، در این برنامه محل بحث ما سوالی است که در این
2: خب اساس شاید از اشکال من توی به اصطلاح ذهن دوستانم باشه.
0: مشکلی نیست، شما میتوانید دوست عزیز من ببینید شما میتونید اشکالات رو در جای دیگه ای مطرح بکنید، اینجا فقط پرسش هست و پاسخ. ممنونم از لطفتون.
1: علی عزیز شما رو میشنویم.
6: با عرض سلام و شب بخیر خدمت اعضای داخل روم و جناب آقای سلیمانی امیری. سوالی که من دارم اینه که گفته میشه طبق روایات تاریخی زمانی که حضرت علی وارد کوفه میشن بیشتر کوفیان ایرانی بودن و زمانی که ایشون میخواستن که به مسائل شهری و اینها برسن از مترجم استفاده میکردن، چون زبان فارسی یا پهلوی رو نمیدونستن. میخواستم بدونم این موضوع رو شما تایید میکنید؟
0: ببینید نسبت جمعیتی که در کوفه بود، کوفه یک پایگاه نظامی بود که بیشتر اونها قبایل عرب یمنی بودند که به کوفه آمده بودند، بخش کمی از اونها ایرانیانی بودند که حالا یا در خدمت این افراد بودند یا با اونها مراوداتی داشتند. پس اینگونه نبود که در کوفه همه افراد یا اکثریت اون ایرانی بوده باشند. ایرانیان در مناطقی مثل مدائن و جاهای دیگر بیشتر بودند، ولی کوفه به دلیل اون خاصیت خاصی که از زمان عمر داشت بیشتر یک پایگاه نظامی بود، عده محدودی ایرانی ها در اونجا به نوعی حالا نقش داشتن.
6: خیلی ممنون. فقط موضوعی که حالا شما اشاره کردید در مورد قبیله های یمنی، خب قبیله های یمنی در از زمان هخامنشیان جزء از ایران بودن، یا میتونیم به نوعی گفته بشه که اصالت ایرانی دارن، میتونیم بگیم که به خاطر همین موضوع ایرانی هست؟
0: خیلی به هیچ عنوان اونها ایرانی نبودن. ببینید ما افرادی رو حالا به نوعی به عنوان زعیم قبایل عرب یمنی داریم که اصلا هیچ نسبتی با ایرانیان نداشتن. اینها بزرگانی بودن که در همان یمن، حالا که بیشترشون هم حالا میتونیم حبشی بدانیم تا اینکه ایرانی بدانیم، ولی گاهی نزاع‌های میان دولت ساسانی و حبشیان وابسته به مسیحیت روم در میگرفت بر سر مسائل یمن، ولی این گونه نبود که اونها ایرانی باشن. این رو ما نباید در کنار هم قرار بدیم. اعرابی در منطقه هیره وجود داشتن مثل آل منذر که اینها با اینکه عرب بودن با حکومت ساسانیان یک نوع پیوندی داشتن، مثل قسانیان که اونها هم در شامات عرب بودن اما با امپراتوری روم نسبت‌های نزدیکی داشتن. اینها رو نمیشه ایرانی دانست با اون نوع حالا سابقه دینی، سابقه تاریخی و فرهنگی، سابقه زبانی که حداقل نشان بده دی ایرانی هستن. من اونها رو ایرانی نمیدونم.
6: خیلی ممنون، تشکر، ممنون از اطلاعاتتون و توضیحاتتون.
1: خیلی ممنون از تمام کسایی که در روم بودن. خواهش میکنم که این بازشناسی باورها رو دنبال کنید تا اگه تو در آینده برنامه بذاریم شما آگاه بشید، و خواهش میکنم که این فایلای استاد رو با دوستان و فامیل شیر بکنید. استاد من عرضی ندارم، شما اگه میخواید جمع‌بندی کنید بفرمایید.
0: خواهش من ممنونم از لطف شما و این فرصتی که فراهم شد. همینطور یکایک که سروران عزیزم که شنونده عرایض من بودن، امیدوارم این جزئیاتی که ما از تاریخ ارائه می کنیم در اون باوری که به شکل کلیات بر روی منبر به ما دادن یک تفاوتی داشته باشه و جنبه هایی از مناسبات درون جامعه اسلامی رو برای ما روشن بکنه که بدانیم مسئله بر سر حق و باطل نبوده که یکی حق مطلق باشد برگزیده خدا باشد، دیگری هم شر مطلق باشد و برای غصب حق او آمده باشد. اینها میتواند برای ذهن ما روشن بکنه که اینقدر نیندیشیم گروهی حقانیت دارند و گروهی کاملا بر خطا هستند. هر دو طرف نسبتهایی رو با هم دارند. در هر دو طرف میتوان فضائلی رو دید، رذائلی رو دید، خوبی رو دید، بدی رو دید و شخصیت‌های تاریخی رو باید از نگاه اعتقادی بیرون آورد و این مهمترین کاری است که ما باید انجام بدهیم. نیاز هم نیست دشنام بدهیم به علی یا به معاویه، بلکه نام اونها رو میتوان به کار برد، وقایع تاریخی رو با استناد به منابعی که برای ما به یادگار مانده بررسی کرد و جنبه‌های مختلف اون رو روشن کرد. حالا یک شیعه یا یک اهل تسننی میخواد از نظر اعتقادی بررسی بکنه، اون محلش جای دیگری است و جدا. ولی دیدگاه من به عنوان یک پژوهشگر این است که با استفاده از منابع تاریخی، جدا از اینکه شیعه گفته است یا اهل تسنن، ببینم کدام یک از این اقوال و احوال از نظر مورخان بزرگ به رسمیت شناخته میشه و اوضاع و احوال هم اون رو تایید میکنه. این دیدگاهی است که امیدوارم همه ما داشته باشیم و آن نظری که بسیاری از ما از کودکی داشتیم و به عنوان باور به ما خوراندن یا پذیرانندن، بتواند مورد بازنگری قرار بگیره. این است که حالا این بحث ها رو ما در جلسات آینده هم ادامه خواهیم داد تا برسیم به مناسبات علی ابن ابی طالب و یاران او با ایرانیان و دوران مرگ او، که میتواند برای ما مشخص بکند که ایشان حداقل در آن 4 سال و 8 ماهی که بر مسند قدرت نشست، دارای این قدرت و اختیار بود، چگونه عمل کرده و شیعیانی که فکر میکنند حکومت علی ابن ابی طالب حکومت آرمانی آنها هست، از چه مزایا و معایبی برخوردار بود. من عرضم تمام، تا فرصتی دیگر بدرود.
1: بسیار ممنون. سهیل عزیز، شما سخنی دارید؟
7: من یه پرسش دارم، یه چند دقیقه وقت هست اگر استاد لطف کنن اینو به من جواب بدن. از جلسه قبل همین پرسش رو داشتم در مورد منابعی هستش که ایشون میارن، مثلا امروز از ابن ابوالحدید آوردن. من میخوام ببینم که من به عنوان کسی که میخوام برم یک کتاب تاریخ رو بردارم بخونم، از ابتدا از کجا تشخیص بدم که گرایش این مورخ به شیعه هست، مورخ شیعه هست یا مورخ اهل تسنن؟
0: ببینید، بسیاری از این اقوال این افراد در کتاب‌های منابع تاریخ اسلام وجود داره. حالا بخشیشون خودشون در اون کتاب ذکر میکنن، یعنی خود ابن ابوالحدید معاویه رو زندیق میدونه، کافر میدونه، اصحاب اهل صفین رو اهل جهنم میدونه و اندیشه های او کاملا نزدیک هست به اندیشه های شیعی، هرچند اهل اعتزال و معتزلی هست، اما در تاریخ نگاری جانب انصاف رو داره. اما از علی دوستان و محبان علی است، همینطور فرزندان او. ولی خب یک سری کتاب‌هایی هم ما داریم که اینها کتاب‌های درون مذهب است، یعنی شما وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید اینها بیشتر برای تایید یک دیدگاه نوشته شدن، بدون اینکه اصلا برای اونها وقایع تاریخی مهم بوده باشه. که شما مثلا ارشاد شیخ مفید، با اینکه یک کتاب تاریخی است اما صرفاً به امامان شیعه پرداخته، اون هم با یک نگاه کلامی که سعی بکنه تمام دیدگاه شیعه رو مورد تایید قرار بده. این است که شما باید از کتاب‌های استفاده کنید که حد فاصل میان اینهاست، یعنی نه اهل سنت بسیار تندرو باشن، نه اهل تشیع بسیار تندرو یا به نوعی شیعه اعتقادی باشن، که طرق شناخت اون با استفاده از کتاب‌هایی مثل منابع تاریخ اسلام که جسور جعفریان هم یکی دو کتاب در این زمینه نوشته برای شما مشخص خواهد شد. این است که باید از این زاویه ابتدا وارد شد و آن تاریخ‌های مهمی که به شکل میانه و معتدل هستند رو برگزید. امیدوارم پاسخ شما رو داده باشم.
7: سپاس استاد، استفاده کردیم، مرسی.
8: عرض سلام و ادب دارم، یک بار دیگه در خدمتون هستم. امروز به زندگی و مرگ قاسم سلیمانی می‌پردازیم.

هفته‌ای که در اون هستیم هفته مهمیه. 4-5 تا اتفاق افتاده که من به 3 تاش اشاره میکنم. همین روز 13 دی ماه، زمانی که من این برنامه دارم ضبط میکنم، در سال 98 قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا کشته شد. این اتفاق بسیار پرسر و صدایی. اما سالها و سالها پیش از اون یک اتفاق دیگه افتاد که اون در راستای پوست اندازی یک جامعه و اتفاقی مثبت بود حتما، و اون چیزی نبود جز تصویب شدن قانون کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1314 در روز 17 دی ماه. دوباره پرت میشیم میایم جلو، چند روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 18 دی ماه، پرواز بین المللی اوکراین توسط سپاه پاسداران آمدانه مورد هدف قرار گرفت و عده زیادی از آدم‌ها که بیشترشون ایرانی بودند و حالا ایرانی کانادایی، چون مسیری بود که قرار بود به کانادا در واقع این مسافران بیان، متاسفانه اینها جان باختند. حالا این سه چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ من قراره که در مورد قاسم سلیمانی صحبت بکنم و بسیاری از شما احتمالاً احتمال واقعا بالا میشناسید، شنیدید، حداقل اینی که شنیدید یه پروپاگاندای جدی، کار تبلیغاتی بسیار وسیع در مورد شناسوندن این آدم اتفاق افتاد، اون هم از زمان جنگ سوریه، یعنی از سال 2011. کسایی که به هر حال درگیر مسائل جنگ بودن و یا حداقل درگیر مسائل سیاسی بودن، خب این آدم رو میشناختن. آدمی که سالها در جنگ بود، تا پایان جنگ در بسیاری از عملیات‌های مهم در واقع حضور داشت، شرکت کرده بود. یکی از اون عملیات‌ها که عملیات شکست خورده کربلای 4 بود، عده وسیعی از هموطنان ما، سربازان ایران، به خاطر نه حالا فقط بی تدبیری این آدم، که یک سلسله بی تدبیری که درش محسن رضایی شراکت داشت، هاشمی رفسنجانی شراکت داشت، تا خود خمینی که یک سردسته قاتلان بود و هیچ چیزی براش جز اون کاری که می‌خواست انجام بده اهمیت نداشت. جان آدم‌ها در واقع کمترین ارزش رو براش داشت و در راه هدفی که پیش رو داشتن دست به هر کاری می‌زدن، همون روشی که تا الان هم داریم می‌بینیم. اسلام بماند، جمهوری اسلامی بماند در واقع، و آدم‌ها کشته بشن. از جوون 13 ساله بگیر، این میگفت رهبر اون، رهبر من اون است، یعنی اینکه برید رو مین و کشته بشید. همین منطق خب طبیعتاً به سربازش که قاسم سلیمانی باشه و خودش رو سرباز صفر ولایت میدونست به ارث رسید. کسی که برقال بخشی جدی از زندگیشو با جنگ گذرونده بود، این آدم وقتی که برگشت به زمان صلح مجبور بود، حالا ما یه نقب روانشناسانه بزنیم، تو سخت برات وقتی که آدم کشتی، تو سخت برات وقتی درگیر بودی، مثل یه فایتر حالا بیای و بشینی و درگیر کار صلح بشی. اینها یعنی این دسته از سرداران کسانی بودن که حالا البته کارهای اقتصادی اینا هم پشت پرده می‌کردن. یکی دوتا از گندهاش بیرون اومد، همچنین در رابطه با فرزندانش. اینا کسانی بودن که هم و غمشون دیگه بحث قدرت بود، خلاف اون چیزی که سردار سلیمانی از خودش در واقع به بیرون منتشر می‌کرد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از این نشون می‌داد و حتی رسانه‌های غربی که اونا دلایل خودشونو داشتن. به هر حال تو برخی می‌خوای یه کسی رو بزنی، باید این اندازه بزرگ بشه که تو بزنیش به عنوان یک وزنه و بعد بتونی ازش سود تبلیغاتی هم ببری. در ماجرا همچنان به نظر من تحقیق کردم در موردش، زوایای قضیه رو وقتی نگاه می‌کردم، همچنان برای خود من هم سواله که آیا واقعا این عملیات به تنهایی توسط آمریکا اتفاق افتاد یا نه؟ آیا میشه حدس زد که جمهوری اسلامی یا بخشی از سپاه در جریان این قضیه بود یا نه؟ اینا بازه، قاعدتا اینا در مورد ماجرایی مثلا سقوط هوا، در واقع شلیکی که به هواپیما، وقتی که اینا هیچ روشنگری نمی‌کنن، خب قاعدتا نمیشه انتظار داشت که بیان در مورد زدن سردار خودشون روشنگری بکنه. یه چیز رو ولی میشه روشن دید و اون اینه که سردار سلیمانی رو اونقدر به عنوان یه بادش کردن هم غرب و هم خود جمهوری اسلامی که این تبدیل به یک شاخ شده بود برای جمهوری اسلامی.
سرباز صفر ولایت آمادگی اینو داشت که در فردا روز موقعی که آل خامنه‌ای نباشه و اتفاقی بخواد برای جمهوری اسلامی بیفته، صحبت جانشینی بشه، اینها به هر حال یکی از مهرهای جدی اینها. جدای از این، بعد از جنگ از سال 68 به این ور که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه شد، اینها دست اندازی بسیار جدی کرد. یعنی نیروی قدس از اساس بحثش عملیات‌های پارتیزانی خارج از کشور، نفوذ به خاک عراق و کار کردن روی این بخش ها. اما گستره عملیاتی نیروی قدس به جایی کشیده شد دیگه این آدم از حد و حدود یک ژنرال سپاه خارج شد، عملا تبدیل به یک مهره خطرناک غیر قابل مهار شد، هم برای خود غرب هم برای جمهوری اسلامی. من دیدم این گونه است که نگاه میکنم ببینم یک مهره سرواقع سیاسی نظامی، چون این فقط سیاسی هم نبود، سیاسی نظامی بود، این خطارم با حواسمون باشه، بعضیا اینو میخوان فقط وصلش بکنن به سپاه و در حدود نظامی، ولی من اینجوری به قضیه نگاه نمیکنم. سلیمانی رو باید به عنوان یک مهره سیاسی نظامی قلمداد کرد. یعنی فرض در یکی از احتمالها اگر کودتای سپاه می بود که همچنان احتمال زنده هست، سلیمانی نفر اول بود. هیچ وزنه ای در واقع در سپاه وجود نداشت که به این اندازه روش کار شده باشه. مهم نبود چقدر توانایی داشت، به هر حال تواناییاشو تو جنگ نشون داده بود، ناتواناییش هم نشون داده بود، اما شخصیتی بود. یکی دو تا نکته در موردش وجود داشت: یکی اینکه کار عملیاتی میکرد، کار میدانی انجام میداد، دو زیاد آدم رسانه تو چشم رفتن اینا نبود، و چون اهل رسانه نبود تا مدت‌ها این خطر احساس نمی‌شد. از زمانی که این رسانه شد، اون موقع پوست‌های جدیدی یا لایه‌های جدیدی از حضور این آدم در هم سپاه و هم برای غرب شناسایی شد. تا جایی که این آدم میتونست نفوذ کرد، آدم ربایی، قاچاق، حتی اشاره‌هایی به قاچاق انسان و دختر، حالا من نمی‌دونم چجوری میشه اثباتش کرد، چقدر در موردش، چقدر واقعیه یا غیر واقعی، اینو باید باز بگرد. اما صحبته هست، حداقل در مورد آدم روبایی هایی که اینها انجام میدادن و باج میگرفتن، خصوصا با عرب ها، این اتفاق وجود داشت. یعنی زمینه رو اینها، اون ماجرای این که راه قدس از کربلا میگذرد، اونها با همین شعار جلو اومدن، پیش رفتن، و سلیمانی یکی از نیروهایی بود که این مسئله رو در واقع تونسته بود جامعه عمل بهش بپوشونه، عملیش بکنه. چنین مهره در سال 2020 توسط ترامپ، که به نظر من کار پر خطری هم میتونست باشه برای یه آدمی مثل ترامپ که به هر حال تحت فشار هم جناهای متفاوت بود، اما زد، چون در هر صورت فرق بود. حالا این حواسمون باشه چجوری میخوایم بگیم. اینکه تو یک تروریست دولتی باشی، یک تروریست حکومتی باشی، فرق میکنه با یک تروریستی که مثلا بن لادن که پشتش یه نظمی مثل طالبان هست، یا با واسطه به عربستان رفت. اینا با هم دیگه متفاوتن، و زدن یک کسی که میدونی داره ترور میکنه، میدونی داره چه کارهایی این انجام میده، و همچنین وجوهی هم برای جامعه داشتی. نمیدونم شما یادتونه یا نه، چند نفر قاسم سلیمانی عملا تبدیل شده بود به قهرمان یک بخش جامعه ایرانی، حتی من اینو بر اساس تجربه شخصی میگم، برای اون کسایی که نه مذهبی بودن و نه حتی به جمهوری اسلامی باور داشت. اما تبلیغات آنچنان قوی بود که این آدم رو تبدیل کرده بود به یک ژنرال میهندوست، یک سردار ایرانی عملا، و به نظر من موفق شده بودن این بادکنک رو آنچنان بزرگش بکنن. و موقعی که ترکید، تازه مشخص شد که این آدم چی بود، هیچی نبود عملا. نفع این داستان برای چه کسانی بود؟ نفع این داستان به نظر من در ابتدای امر برای ملت ایران بود. مردم ایران یک چیز رو من فکر میکنم که یا متوجه شدن یا متوجه میشن، که چقدر جهان سیاست در هم تنیده شده با تبلیغات. چگونه رسانه، روزنامه، تلویزیون، نمیدونم همین فضای مجازی میتونه از تو یک قهرمان یا خائن بسازه. و موقعی هم که در یک شرایط حساس مثل حمله داعش قرار میگیریم، یک بار بازی عوض میشه. در بسیاری از موارد دیدم افراد وقتی میخوان حمله هم علیه، میخواد از قاسم سلیمانی دفاع بکنه، میگه قاسم سلیمانی در مقابل داعش مقاومت کرد، اون تیم
حالا اسم اینجا دیگه مجبوریم ببریم دیگه، آقای پرویز پرستویی، نمونه یک کسی که از جریان فرهنگی جمهوری اسلامی سر تا پا دفاع کرد از این آدم، از یک تروریست. هشت و نشت داشت. حالا ما که میدونیم ایشون با نیروهای اطلاعاتی در تماسن، اینها اون نظم فرهنگی بودن، اینو بادش کردن، فیلم بساز در موردش، فیلم بادیگارد رو دیدید دیگه. اما کسی سوال نمی کرد داعش از کجا بیرون اومد. سال 2011 موقعی که بشار اسد با قیام عمومی مردم روبرو شد، از کی کمک گرفت؟ از همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس. اینها بودن که به عنوان مشاور انتظامی و سرکوب اومدن به سوریه ها کمک کردن و موجب شدن سوریه پاشیده بشه. عملا ما الان سوریه دیگه نداریم، عملا یه منطقه ایه که دست بشار اسد، یه منطقه دست یه جا ترکیه نمیدونم نفوذ کرده، یه جا رو حالا کردها تونستن بگیرن نگرش دارن تا یه اندازی. عملا سوریه پاشیده شده. یا عراق چه اتفاق می باشد؟ بالای 100,000 انسان بیگناه، شهروند عادی، بچه، توسط فشار همین قاسم سلیمانی و نیروی قدس و مشاوره ای که اینها به پلیس سوریه دادن و امکاناتی که اینها در اختیار پلیس سوریه گذاشتن، چون اینها تجربهشو داشتن دیگه، با ایران این کارو کرده بود، نه خود قاسم سلیمانی، چون یا در جنگ بود، بعدم که اومده بود درگیر مستقیم با این داستان ها نه. قاسم سلیمانی کارش ترور بود، کارش تخریب بود. تخریب چی بود؟ حالا این تخریب چی با بدنام کردن بود؟ کاری که نیروی قدس میکرد، فرماندهش هم تا سالهایی بود، بعد قانی اومد میگه چی بود مگه؟ اینو کار عملیات ایزایی و بیرونی میکردن با هم مخالفین جمهوری اسلامی و هم حکام یا دولتهایی که به هر حال اینها در تضاد منافع بودن با جمهوری اسلام. آدم کشیش سبک و سیاق دیگه ای داشت. کارش این نبود چهار تا بسیجی رو بلند کنه با باتوم و نمیدونم فلان اینا بیام. اونو میدادن به دینمچی و نمیدونم الله کرم و اونا. این جای دیگه داشت آدم کشیش. حواسمون با جمع باشه. منظور به واسطه حضور این شخص صدها هزار نفر در سوریه کشته شدن و از دل اون کشته شدن داعش بیرون اومد. و میدونید چقدر کشته شدن بعدها؟ بالای 500,000 نفر، 500,000 نفر آدم در سوریه به واسطه اون جنگ ها، به واسطه اون درگیری ها کشته شد. خبری هست الان؟ نه. اتفاق افتاده؟ هیچ. قاسم سلیمانی؟ تمام. پرید. همین اتفاق رو اینها با دست اندازی، دخالت و ایجاد تفرقه در عراق هم به وجود آورد. خواستشون بود. خواست تاریخی جمهوری اسلامی برای نفوذ به اون منطقه، چون همونجوری که گفتم اینها باید عراق، سوریه، لبنان رو که داشتن به معنی حزب الله رو درست کرده بودن، عملا یه مجموعه اینجوری درست بکنن تا بتونن خاورمیانه رو از اساس تحت کنترل خودشون داشته باشن. دودش به چشم چی رفت؟ به چشم مردم سوریه، به چشم مردم عراق، به چشم ملت ایران. ابتدای صحبتام اشاره کردم به ماجرای شلیک عمدی به هواپیمای بین المللی اوکراین و کشته شدن هموطنان. این اتفاق هم باز هم به قاسم سلیمانی ربط داره. یعنی شما ببینید یک آدم چقدر وجودش منفی و همراه با فساده که زندگیش کشته، مرگش هم آدم کشته. و قاسم سلیمانی چنین موجودی. همه اینا رو گفتیم. حالا من که نمیخواستم تاریخ قاسم سلیمانی رو امروز با شما در میون بذارم، چون یک دوست سرچ در میاری. من دارم نظرمو میگم و نگاهمو در طول عرض این 10-15 سال که این آدم و جریانش رو دنبال کردم و میدونم. اینجا تازه بازی شروع میشه در رابطه با مرد. سال 2000 رو فکر میکنم، اشتباه نباید بکنم، نمیدونم 10 یا شاید 11 نمیدونم، یادم نیست، فکر میکنم 10. یه آقایی ما رو دعوت کرد به یه کنسرتی، کنسرت همین سعید جعفرزاده یا پرواز همایون. من این آدم رو اونجا دیدم، پرویز پرستویی هم اونجا دیدم. و بعد دیدم که خب بعد برای من همون تعریف کرد که آقا من تو ایران رفته بودم، اون موقع این داستان های اینجوری سر میکرد که همینجا میومد تو آمریکا و اروپا و اینا آدم ها رو سرکیسه میکرد تا جمهوری اسلامی با من بده فلان، از این و پول میگیره فلان میگیره، کار نداریم. حالا گفت این آدم چون رابطه داره، این پرویز پرستویی رابطه داره با اطلاعات، به هر حال این همیشه هوای منو داره، کمک میکنه تو فرودگاه فلان این و اون، قوالیه میکنه به داره بهت کمک میکنه دیگه. برخواد مسئله ولی چه بود؟ مسئله اینه که دیروز پیروز همین پرواز همای عکسه ازش بیرون اومده که البته الان جامعه دیده، من نمیدونم جامعه چرا نمیبینه پیش از این، اون دیگه سوالی که بود ببینیم دیگه. چون این کار مثلا این آدم تازه از تخم در اومده، نه این آدم الان
حداقل تا جایی که من یادمه 7-8 ساله. آره دیگه بذارید بگم، قطعاً دوربر 8 ساله که این آدم وصل شده به بدن سپاه به واسطه پرویز پرستویی و به واسطه رابطه پرویز پرستویی با همین نیروی قدس و همچنین با اطلاعات سپاه. این آدم الان در نقطه‌ای قرار گرفته که میاد، ببینید سقوط رو ببینید. تمام این چیزایی که گفتم در مورد این تروریست سپاه، این آدم میاد تا کمر خم میشه و موسیقی اجرا میکنه، کار میخونه برای قاسم سلیمانی، خواننده‌ای که اینجا میومد. من اینو به چشم دیدم، یعنی به چشم دیدم. من تو یه جمعی نشسته بودیم، از این ور این یه دفعه دوید. خب بچه گیلانم به موجب ننگ و خفت با من نگاش کردم، حالت تحبو بهم دستا، از اون ور میز دوید رفت دست اون زنه رو بوس کرد و گفتم این چیه، تو این کار چیه؟ گفت ما میایم اینجا کنسرت، اینا به ما جا خواب میدن، من خواب و نمیدونم پول هتل و اینا، برای بند میافتیم جلو. این آدم میومد این ور آدم ها رو تیغ میزد، اون ور میرفت با جمهوری اسلامی و سپاه و اینا همکاری. کسانی که اینو ساپورت میکردن امروز الان انگوش به دهن موندن، این آدم اینجور رو موندن. بله می و فلان و ده و کت خدا و فلان، نه کشکه. شما تو مغزتون فرو نمیره این کسی که بلند میکنه ده نفر آدم با خودش میاره آمریکا و این ور و اون ور کنسرت میذاره، این به کجا وصله، چجوری داره میاد، چجوری برمیگرده، چه اتفاقی برش میفته؟ تو من یعنی دو تا چهار تای ساده رو نمیتونید بفهمید که این آدم وصله؟ و خیلی عجیب و ترسناکه. یعنی من بعضی اون هم دیدون نمیدونم، آدم یه سری حوادث رو میبینه دوچار اصلا وحشت میشه. این آدم همین پرواز همای تو اون روزی که ماجرای هواپیما اتفاق افتاد اومد یه مطلبی نوشت، گفته هواپیمای ارزون سوار شدن، کشته شدن، خوشبختانه من هواپیمای گرون گرفتم و سالم موندم. عجب تو حیوانی هستی. یعنی میخوام بیده این زنجیر رو تو به هم دیگه وصل میکنی، متوجه میشه که این فاضلابا همه به هم دیگه وصله. فاضلابه دیگه، وجودش فاضلابه. و من سوالم اینه، این آدم چگونه میخواد راست راست تو ایران بچرخ؟ من به هیچ جای ایران دیگه کار ندارم. گیلانی ها این قرار راست راست تو ایران بچرخه؟ نمیگه بخوش ریلکس تمام، این ور خورد اون ورم بخوره، ریلکس. نه ریلکس نمیتونه باشه. این فاضلاب باید یه جایی دریچش بسته بشه. تو همون ایران یه دی از هنرمندا از سر ترس، اینا آمار دارم، اداره ارشاد اومده، اسم نمیتونم ببرم متاسفانه، شد میگه آقا تو فقط بیا اجرا کن من به تو پول میدم. چقدر؟ نفر گفته نه. حالا یا از ترس گفته یا از شرافت، چون میدونه وضعیت ایران الان وضعیت اینجوریه، تو بری رو استیج و این داستانه یه همکاری، یعنی عادی سازی. بعد این آدم بیاد اجرا بکنه اونجا راست راست نه، این اتفاق نباید بیفته و نمیتونه بیفته. این آدمی که الان من میدونم باغ پسته داره، اسب گرفته، حالا خودش که یک حیوان اهلیه هیچی، چنین شیاد فاسد همدستی نمیتونه بگه کار کنه. در مجموع در پایان صحبتام خطاب به هر کسی که ته ذهنش شک و تردید در رابطه با تروریست بودن و فاسد بودن قاسم سلیمانی داره، اینا ارجاع میدم یک دوست بشینه، یه سواد داری تا این اندازه یه گوگل سرچ بکنی ببینی جنگ سوریه، این هم کتاب در مورد سوریه نوشته شده انگلیسی، حالا هر زبانی که میخوای، فارسی رو نمیدونم، یه سرچ بکنید ببینید از حافظ اسد چگونه سوریه سقوط کرد به بشار اسد، از بشار اسد چگونه حزب بعث سوریه که اصلا هیچ ربطی به جمهوری و اسلامی و این داستانا ندارن، جمهوری اسلامی در واقع به اون منطقه ندارن اصلا، چگونه اینها ربط پیدا کردن و چگونه کشتن و در این کشتار قاسم سلیمانی ها شراکت داشتن و سعید جعفرزاده این پرواز همای، یعنی اسم این اسم اصلا کجا به هیچ جاش نمیخوره، به اون کوزش هم نمیخوره، اینها سفید شویی کرد، پرویز پرستویی ها همکاری کردن.
شما متهم نیستید، شما مجرمید. من در اون دادگاه شهادت

0: چو ایران نباشد تن من مباد. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
1: روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس و بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها هزار ایرانی را در جنگ با عراق نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری مطلق هوایی ایران بود، در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته‌ای از علم هوانوردی داشته باشد اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد و در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شده و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن نیز به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبوده و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت و لذا پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره منوط نمود. از آنجا که طبق قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلن ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران 1303 معادل 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که دوره‌های آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراندند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد، اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جت جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 تامکت چند بروز رسانی و ارتقا را تجربه کرد. چند سال پس از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و و در شرایطی که کمپانی نورتروپ گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران برگشته و به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفته و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دیده و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را روانه آمریکا می نماید. فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه تولید F-14 در ایالت پنسیلوانیا رفته و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر و مشغول لابیگری در کنگره و سنای آمریکا شدند. شاه هم همزمان چندین مصاحبه خبری در تهران برگزار کرده و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت. بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ گرومن، ایران توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. لازم به یادآوری است که ایران با پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامدار یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین کمپانی های تولید کننده سلاح های مدرن نورتروپ گرومن شد. این همان پول هایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تامکت های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس و خلبانی امیر اصلانی، هدف قرار دادن میراج عراقی از فاصله 150 کیلومتری، بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز و توسط یک تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس و خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمای عراقی تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از سوی یک تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراج F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت در 12 آذر 1360. طبق برنامه کنونی نیروی هوایی، ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2030 در خدمت باقی خواهد ماند، اگرچه در کشور ما هواپیماهای F-14 در اختیار نیروی هوایی است، ولی اصلی ترین شرح وظیفه این هواپیما انجام مأموریت‌های رهگیری تعریف شده. در تابستان 1972 ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه اندازی خط تولید هواپیما را به شرکت گرومن پرداخت کند. ایران سفارش خرید 714 موشک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده‌های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک‌های فونیکس F-14 به شدت کاهش یافت و ایران با کمک روسیه موشک فکور را برای بکارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگان‌های نیروی هوایی از دی ماه 1357 آغاز شده و در مطبوعات انعکاس داشت. محل خدمت تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود در این باره می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل داشت در نیروی هوایی اتفاق می افتاد، درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند.
2: سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیچی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان حرفه‌ای با قطع‌های زنجیره‌ای، با جر ثقیل، عمامداران و بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، آدم کشی، دایر کردن خانه های افاف، جمع کردن پورسانتاج، همون کاری که علی کاخی میکرد، زال محمد میکرد، پری بلنده میکرد، نامدن جانشین اونا شدن. قتل و غارت و آدم کشی، مصادره و قاچاق فروشی، فروش ایران و فرستادگان امام زمان از ته چاه جمجران با مهر و امضای روزانه پس از صرف کله پاچه صبحانه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین کتاب‌هایی که بررسی می‌کردم، به یک موضوعی برخوردم که نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته یا غلطه، چون یه عده‌ای هستن تعصب دارن. ببینید، این تعصب چیزیه که امروز روز ممکنه بگن ما مظلومیم، فردا الان توی مظلومیشون میخوان حق حرف زدن از من بگیرن. حالا اینها میتونن مرام سیاسی داشته باشن، میتونن مرام مذهبی داشته باشن، میتونن به یه دینی معتقد باشن. وقتی در اقلیت قرار میگیرن و زوری ندارن، زور میگن. حالا حساب بکنید اینا اگه زور دستشون بیاد چی میگن؟ فرق نمی کنید اینا پیرو مذهب باشن، پیرو اسم باشن، پیرو مصدق باشن، پیرو محمد رضا شاه باشن، پیرو هر کسی. میگه من راست میگم، هر کسی دیگه حرف میزنه مزخرف حرف میزنه، اصلا حق نداره راجع به باورهای من صحبت کنه. ما دموکراتیم، به کسی حق نمیدیم راجع به ما صحبت بکنه. مدت هاست این آقای مهدی شمشیری کتابی داره به نام نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. من خیلی وقت این کتاب رو، من اصلا کتاب‌های آقای شمشیری رو دوست دارم، به دلیل اینکه حرفاش همه مستنده، از خودش چیزی در نمیاره، میره میگرده پیدا میکنه و بعد به شما میگه شما قضاوت کنید. هیچ وقتم نمیگه حتما اینجوری بوده یا حتما اینجوری بوده. مثلا هیچ وقت نمیگه مصدق حتما خوب بوده، هیچ وقت نمیگه مصدق حتما بد بوده. یکی از دوستان دیگه هست به نام محمد مجزا، ایشون هم یک کتابی داره درباره دکتر محمد مصدق. یکی دیگه از دوستان هستش که اون هم کتابی داره. این سه چهار تا کتاب در مقابل ده ها کتابی که از آقای دکتر مصدق تعریف کردن، هیچ کسی حق نداره بگه اونها رو شما نخونید، اما اونا حق دارن که بگن اینها رو شما نخونید. من دردم میگیره یه وقتا، من نه بدی مصدق رو میگم نه خوبیش رو میگم، من میگم بایستی اون کسی که نظر خوب داره درباره مصدق خوند، اون کسی هم که نظر بد داره در باره مصدق خوند. برای اینکه ما نمیخوایم کورکورانه چیزی رو یاد بگیریم، میخوایم خودمون بفهمیم، قضاوت بکنیم. تمام یاران مصدق دربارش نوشتن و امروز اصلا بحث مصدق نیست، بحث محمد رضا شاه نیست. اگر به فردا بخوایم نگاه بکنیم، فردا یه روز دیگری است. محمد رضا شاه نزدیک به 30 سال مرده، دکتر محمد مصدق هم نزدیک به 50 ساله، 40 ساله. این باز همون ضرب زیدون امرای اسلامی میشه که تو مغز ما رفته. بیاین از این مراحل گذر کنیم، بیایم تو دنیای امروز زندگی بکنیم. اگر میخوایم چیزی از مصدق یاد بگیریم، کتابهایی که بر له و علیهش نوشتن بخونیم. اگر از محمد رضا شاه

با جوی که در ایران حاکمه و از اول دنیا حاکم بوده. یعنی هیچ وقت ما اگر خارجی ها تاریخمون رو نمی نوشتن خودمون نمی دونستیم. انقدر بی تاریخ بودیم، یعنی هرچی داشتیم عربا سوزوندن و بردن و به آب انداختن و اینا. و چند روز پیش یکی از دوستان به من زنگ زد، گفت اینایی که من باشون بحث میکنم میگن این کتاب هایی که عربا از بین بردن اسماش چی بوده؟ گفتم این سوال اسلامیه، برای اینکه وقتی چیزی رو 1400 سال پیش از بین ببرن، آدم هایی هم که اونجا بودن بکشن، هر چیزی هم بوده آتش زدن، حالا اسمشو بعد 1400 سال اومدن از من میخوان؟ از اون کسی که دونه دونه انداخته تو دجله که شسته بشه از اون بپرسید. یک تاریخی ما داریم که از حدود 100 سال 150 سال پیش خارجی ها اومدن برامون در آوردن. دو تا تاریخ نویس یونانیه، یکی هرودوت، یکی گزنوفن که خیلی معروفن و قلم دست اونا بوده، اونام با ایران دشمن بودن، هرچی دلشون خواسته نوشتن. ولی ما چیزهایی که داریم یا از اونجاست یا از سنگ نوشته هایی که خارجی ها اومدن برامون در آوردن. از بعد از هجوم تازیان به ایران چیزهایی که داریم، فرض کنید 4 مقاله نظامی عروضی رو داریم، نمیدونم سیاست نامه رو داریم، همین تاریخ طبری رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، تاریخی که عربا ابن خلدون ابن عسیر اینا نوشتن اینها رو داریم، تاریخ سمنان رو داریم، تاریخ قومس رو داریم، تاریخ لرستان رو داریم، حبیب و سیر رو داریم، مروج و ذهب رو داریم، تاریخ مسعودی رو داریم. روی همینها هر چیزی به دست ما رسیده امروز از همونها و بعدش هم از نوشته های آخوندهای اسلامی، چه سنی از هر 4 رشته، چه شیعه، چه مثلا حتی اسماعیلیا، که ناصر خسرو، سفرنامه ناصر خسرو خیلی اینا رو به ما میده. من وقتی نگاه میکنم به کتاب هایی که درباره فرض کنید آقای دکتر مصدق نوشته شده، مثل اونا نگاه میکنم. برای اینکه مصدقی که امروز زنده نیستش که، اگر مصدقی بود و زنده بود اون وقت وضع ما یه چیز دیگه ای میشد. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که خودمون رفتار و کردارمون نمیدونیم چیه، نمیدونیم از کجا آمدیم، نمیدونیم، همه چیز برامون سانسوره. خبرهایی که دیروز براتون میخوندم، خود آخوندها دعواشون شده با هم دیگه، خود آخوندها با هم دیگه جنگ دارن، خود آخوندها میخوان ریشه هم دیگه رو بزنن. اون وقت من و شما میخوایم چیکار کنیم؟ به کجا میخوایم خودمون رو آویزون بکنیم؟

افشای شبکه انتقال سلاح سپاه پاسداران برای نیروهای حماس در لبنان، اعتراف یک فرمانده نیروی قدس به خرج میلیاردها دلار از پول مردم ایران در لبنان و غزه، تلاش جمهوری اسلامی برای تشکیل حزب الله دوم، ائتلاف جدید محور مقاومت در لبنان چه می‌کند؟ بیروت، مرداد ماه سال 1402، ضربه نیروهای امنیتی لبنان به یک شبکه قاچاق سلاح حماس از

0: ایران به لبنان با موج گسترده دستگیری ها. نیروهای حماس در لبنان و حزب الله تلاش کردند از افشای این پرونده جلوگیری کنند و مانع از درگیری با نیروهای دولتی شوند. یک منبع آگاه اطلاعات هویتی دو عضو برجسته این گروه را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده. میشل الیاس فرانسیس 43 ساله و افسر ارشد پیشین ارتش لبنان یکیشان است. او در محله سنولفیل بیروت سکونت دارد و صاحب فروشگاه لوازم خانگی فادی الیاس در این شهر است، جایی که در پوشش آن به قاچاق سلاح برای حماس کمک می‌کند. دیگر فرد دستگیر شده گروه محمد زکی شاهین است، عضو حماس و ساکن بیروت. دیگر اعضای دستگیر شده همگی لبنانی هستند. پیشتر بخش دیگری از عملیات ویژه سپاه پاسداران علیه اسرائیل با استفاده از نیروهای حماس فاش شده بود. در اواخر فروردین ماه سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل شباک یک شبکه وابسته به سپاه پاسداران را در کرانه باختری رود اردن زیر ضربه بود. یوسف منصور از ساکنان کرانه باختری به درخواست ماموران سپاه پاسداران قرار بود اطلاعات محرمانه درباره فعالیت نظامی در اسرائیل را گردآوری کند. پولها از طریق برادر او مرسل به دستشان می‌رسید. زنی به نام هدا مهانه هم به آنها در این عملیات جاسوسی کمک می‌کرد. این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی با ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند. یکی از این ماموران حاج محمد رضوان معروف به محمد بشیر است که در یک عکس در کنار حسن نصرالله قرار گرفته. همون که در میانه اردیبهشت ماه پس از تبادل آتش بین نیروهای حماس و اسرائیل در غزه حمایتش را از این گروه شبه نظامی تکرار کرد.
1: ما دائما با رهبران جناح‌های فلسطینی در تماس هستیم و لحظه به لحظه وضعیت آنها و همه تحولات را رصد می‌کنیم. ما تمام کمک‌های ممکن را در محدوده خاصی ارائه می‌کنیم. اما این را هم اضافه کنم که هر زمانی اگر مسئولیت حرکت بر دوش ما بیفتد، انشاءالله از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
0: به شاخه نسبتاً جدید نیروی قدس در حماس و لبنان باز می‌گردیم. اما بیش از آن بررسی می‌کنیم که در چه مسیری گروه سنی حماس و شیعیان حزب الله لبنان به هم نزدیک شدند. تا 6 سال پیش زمانی که خالد مشعل همچنان دبیر سیاسی حماس بود، روابط این گروه شبه نظامی با جمهوری اسلامی شکراب بود، جریانی که ریشه‌اش به جریان اخوان المسلمین برمی‌گردد. در جنگ سوریه برخلاف تهران در کنار بشار اسد نایستاد. اما سال 2017 سه اتفاق روابط حماس و جمهوری اسلامی را تغییر داد. با تیرگی روابط ریاض و قطر، این کشور که یکی از مهمترین حامیان مالی حماس بود، در محاصره اقتصادی قرار گرفت. از طرف دیگر روابط اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا کرد و دیگر خاک این کشور برای رهبران حماس امن نبود. در یک تغییر استراتژیک در درون خود حماس، اسماعیل هنیه جای خالد مشعل را گرفت و یحیی سنوار مسئول حماس در غزه قدرت بیشتری گرفت. زمانی که حماس با یک تغییر استراتژیک به جمهوری اسلامی نزدیکتر شد و جمهوری اسلامی از این فرصت بهره برد و شاخه فلسطینیش را در لبنان تقویت کرد. ریاست شاخه فلسطین سپاه پاسداران در لبنان را محمد سعید ایزدی مشهور به حاج رمضان بر عهده دارد. او مسئول هماهنگی حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه، یهودیه و سامریه و اردن است. اسرائیل سال 2018 برای اولین بار عکس ایزدی را منتشر کرد و یک سال بعد وزارت خزانه داری آمریکا او را تحریم کرد. محمد سعید ایزدی همان موقع در صفحه توییتری منتسب به خودش متعهد شد که تا 40 سال آینده با پول بیت المال ایران توانایی‌های نظامی و غیر نظامی حزب الله لبنان را تقویت کند تا زمینه محو اسرائیل را از صحنه روزگار فراهم کند. البته وعده او با زمانبندی رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. خامنه‌ای 8 سال پیش مدعی شد که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. در زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ به حداکثر ممکن رسید، سردار ایزدی در توییتی دیگر از اعضای محور مقاومت خواست که به دلیل مشکلات اقتصادی مصارفشان را کاهش دهند. او همزمان از دستگیری اعضای جنبش صابرین در غزه به دست حماس عصبانی شد و هشدار داد اگر می‌خواهند همچنان از جمهوری اسلامی پول بگیرند، باید سریعتر اعضای صابرین را آزاد کنند. علی مرشاد شیرازی با نام‌های مستعار ابو جواد و حاج مرشاد یکی دیگر از نیروهای ارشد شاخه فلسطینی سپاه در لبنان است. او رئیس دفتر حاج رمضان و رئیس واحد نظارت و کنترل است که با یگان 340 یعنی بخش فنی نیروی قدس در ارتباط است. محمد زیرایی مشهور به ابو رقیه هم افسر عملیات شاخه فلسطین نیروی قدس است. حماس حالا اتحادش با حزب الله را تکذیب نمی‌کند. دو سال پیش در نبرد شیخ جراح بین نیروهای فلسطینی و اسرائیلی از سنوار رسما اعلام کرد که یک اتاق عملیات مشترک در لبنان با حضور افسران ارشد حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران از حماس حمایت می‌کرده.
2: سازنده ترین نقش رو در کمک به لبنان داشته.
0: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال تشکیل حزب الله دوم در لبنان است تا در زمان لازم با جبهه واحد به اسرائیل حمله کند. رویایی که برایش چند صد میلیون دلار هزینه شده و جمهوری اسلامی را به مادر خرج گروه‌های شبه نظامی شیعی و سنی در خط مقدم جنگ با اسرائیل تبدیل کرده. سیاستی که لبنان را بیش از همیشه در معرض خطر قرار داده. کشوری که اقتصادش در نتیجه سیاست‌های حزب الله فرو پاشیده و حالا مردمش به گوشت جلوی توپی تبدیل شدند که با پول مردم ایران و البته با فرمانی از بیت خامنه‌ای شلیک می‌شود. مشتبه پور محسن، لندن.
3: آخرین اخبار روز ایران رو در اکانت رسمی توییتر اتاق خبر دنبال کنید. همین حالا این عکس رو با موبایل خود اسکن کنید.

0: خانم ها آقایان با درود فراوان، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون.
1: امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشی و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو.
0: خیلی ممنونم ازتون. من میدونم چقدر هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتید، برنامه‌های پی در پی، گفتگوها، میتینگایی که انجام دادید و امیدواریم همه من و مردم ایران که ما حاصل خوبی ازش به دست بیاریم. با تمام خستگی اینجا بود، برای ما خیلی خیلی ستودنیه، خیلی محبت کردین، ممنونم ازتون. من میخوام بیدارنگ برنامه رو آغاز کنم چون میدونم امشب خیلی دوستان زنگ میزنن، پرسشایی از شما دارن، اما پیش از اون میخوام خودخواه باشم، اگر بیننده‌ام به من اجازه بدن، به اندازه حق رأی که در ایران آزاد دارم یک پرسش از شما داشته باشم و اون همین هستش که شما شاهزاده ایران آزاد و آینده ایران رو در ذهن خودتون چطور تصویر کردید؟ ما میدونیم میتونه برابری باشه، دموکراسی باشه، سکولاریسم اونجا اتفاق بیفته، اما یک رویایی شما در ذهن دارید، یک تصویری از ایران تو ذهنتون ساختید. من اون تصویر رو میخوام ببینم چه رنگیه، چه شکلیه.
1: اون کلید واژه که آزادی باشه، یعنی وقتی که هر شهروندی توی مملکت کاملا احساس برابری و آزادی به مفهوم اخص کلمه رو داشته باشه، خود به خود میزان بازدهی و خلاقیتش به حد اکثر میرسه در خدمت به مملکت. حالا چه پلیس باشی، چه نمیدونم افسر ارتش باشی، چه هنرمند باشی، چه کارشناس باشی، چه مسئول دولتی باشی، اصولا انگیزه موقعی به حد اکثر میرسه که اون احساس مشارکت و آزادی رو داشته باشی. این اساس کار هست و من وقتی که نسل امروز رو میبینم که خوب حس میکنن که میخوان به اون سمت برن و با تمام تجربیاتی که اندوختن یه نگاه ویژه به اینکه آینده چی میتونه باشه و قطعاً آینده ایران میتونه درخشان باشه به محضی که ما از این صدی که جلو راه پامو بوده بگذریم، واقعا فکر کنم تمام امکانات یک زندگی واقعا خوب و آزاد و صلح‌آمیز و مترقی تو کشورمون داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم از پاسختون. من یک شماره تماس اعلام کنم که دوستان بتونن زنگ بزنن پرسشاشونو بپرسن، بعد یک کوچولو دیگه ازتون توضیح بخوام لطفاً. بچه‌ها 20044 16 41 20 81 20 81 20 81 شماره تماسی هست که میتونید زنگ بزنید، روی خط بیاین با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید، پرسش دارید مطرح بکنید. و خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم بکنیم. از سال 2002 تلویزیونای لس آنجلس اینو بچه‌ها دارن میگن که دیگه علامت بر همون جا افتاده باشه، صدای تلویزیون رو کم بکنیم. احوال پرسی‌ها و تعارف‌های متداول رو میدونم میخواهید ابراز علاقه و ابراز احترام بکنید به شاهزاده رضا پهلویمون، اما خب کوتاه‌تر صحبت بکنیم، مستقیم‌تر صحبت بکنیم که وقت به همه برسه، همه بتونن صحبت بکنن. این شماره تماسی که اعلام کردم یک بار دیگه میگم که بتونید یادداشت بکنید، دوستایی که نتونستن یادداشت بکنن 2044 16 41 20 21 20 81 2044 16 41 21 20 81 شماره تماس هستش. شاهزاده این روزها خیلی مردممون درگیر شرایط اقتصادی هستن، درگیر گذران زندگی هستن، نگران خرید اول مهر، نگران خرید شب عید، نگران حتی تولد یه نفر، میرن کادویی بخوام بخرن آبرومند، کار به اینجاها کشیده. با توجه پتانسیلی که میهن داره و زیرساختایی که میهن داره، ما چطور میتونیم این وضعیت زندگی و اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم در یک زمان کوتاه که به چشم بیاد، ملموس باشه و مردم بتونن راحت‌تر نفس بکشن؟
1: خب مسلماً همه چیز برمیگرده به اینکه مملکت دولت دلسوز داشته باشه که فکرش مردم ایران هستن، نه مصلحت خودش. این نظام از روز اول اصلا به ایران کار نداشت. یه جریانی بود که اومد در اونجا واقعا مملکت رو اسیر گرفت، زنانمون رو تبدیل به شهروند درجه دو کرد، تبعیض رو آغاز کرد نسبت به یه دینی، نسبت به یه قومی، و اصلا از اولش به یک سمت منفی و واپسگرا بود. خب طبیعت اگه شما یک دولت مسئول و دلسوز داشته باشید، خب همه چیز رو برمیگرده در جهت منافع عموم از هر لحاظ، بهداشت، اقتصاد و هر کار دیگری. و همه به این نتیجه رسیدیم که تا موقعی و تا زمانی که چنین نظامی، به خصوص چنین مافیایی سر کار هست، خب محاله که بتونیم مسائل رو حل بکنیم. ولی به محض که این وضعیت عوض بشه، آنن کسانی که از دید مدیریت، از دید تخصص، از دید آگاهی به نحوه اداره مسائل، حالا چه در بخش سیاسی، چه در بخش خصوصی، تمام نهادهای سازنده در داخل مملکت، تمام سرمایه‌گذاران که میتونن کمک بکنن در راه اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشور، تمام اینا در گروه این تغییره و در فردا مسلماً تمام نیروها و انرژی‌ها و کارشناسی‌ها استفاده خواهد شد که بتونن آنن بپردازن به مشکلات آنی جامعه، به خصوص مسائل معیشتی و البته برنامه‌ریزی برای درازمدت مملکت، که در تمام زمینه‌ها تمام کارشناسان بتونن پیشنهادات عملی خودشون رو به دولت‌های آینده بدن که بتونن این رو به کار بگیرن و اجرا بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. اگه اجازه بدید من برم سراغ تلفنات هم براشون. من یه توضیحی هم بدم، ما از خانواده شهدا جان بازان خیلی تماس میگیریم و خیلی بچه هم که زنگ میزنن نام شهدای راه آزادی رو خودشون میذارن، مثل کیان و دیگران. اگر اسمای تکراری شنیدید شک نکنید که اتفاق خاصی داره میفته. من با سوگند صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن شاهزاده. سوگند جان درود بر شما، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی. خانم سوگند، خب من فکر میکنم ایشون آمادگیش نشن. با علیرضا صحبت میکنیم، از شیراز بهمون زنگ زده. علیرضا جان درود بر شما، با شاهزاده رضا پهلوی میتونید صحبت کنید.
2: سلام، وقت بخیر.
0: درود بر تو.
2: درود بر شما. با عرض سلام خدمت شاهزاده عزیز. میخواستم ببینم که سوالی که از شاهزاده داشتم این بود که با همه هزینه‌هایی که توی این مدت، این چند ماه، کشته‌هایی که داشتیم، کسایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، همه رنج هایی که دیدیم، میخوام بدونم که نظر شاهزاده در مورد این که ما کی به اون آزادی و به اون دموکراسی که میخواییم میرسیم با تمام تلاش هایی که دارن شاهزاده میکنن. و همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم به خاطر تمام تلاش هاشون.
0: مرسی علیرضا جان.
1: خیلی ممنون علیرضا جان. و واقعا باستی گفتش که بیشترین انگیزه رو شماها هستید که هر روز تو خیابونها می جنگین، هزینه می دین، تیر به چشاتون می خوره، زندانی سیاسی می شید و اون انرژیست که باعث میشه که نه تنها ایرانیان بلکه دنیا متوجه بشه که تا چه حدی برای آزادی خودتون دارین هزینه می پردازین. و این خودش اون انرژیست که لازم داریم در استمرار این حرکت و تقویت این حرکت. امیدوارم هر چه زودتر بخش روشنفکری جامعه پشت سر مردم کف خیابون قرار بگیرن. امیدوار هستم که نهادهای سیاسی و مدنی متوجه بشن که تمام این کارها واسه اینه که هرچی زودتر به اون آزادی که همتون براش جنگیدید و تلفات دادید حتی زودتر برسیم. به هر حال من فکر کنم الان و اکنون که بالاخره بعد از 43 سال جهانیانی که تنها صحبتشون با رژیم و مسئولین و مقامات این نظام بوده، بالاخره تصمیم گرفتن که یه نگاهی هم بندازن به کسانی مثل ما که صدای آلترناتیو هستیم از طرف شما مردم. و این خودش نشون دهنده این هستش که دنیا بالاخره فهمیده که باستی با مردم ایران از این پس حساب باز بکنن. و این خودش باعث این خواهد شد که زودتر برسیم به اون نجات کشورمون.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. میریم شاهرود شاهزاده، با خانم هما صحبت می‌کنیم، از شاهرود ایران بهمون زنگ زدن. هما خانم درود بر شما.
3: درود امید جان، من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من متولد 57 هستم و همیشه آرزوم این بوده که شاهزاده عزیز رو از نزدیک ببینم و واقعا بهشون درود بفرستم و واقعا بهشون بگم که ایران ما تو زمانی که شاه روحشون شاد پدر ایشون بودن واقعا به یک اوجی رسیده بودن. متاسفانه فتنه 57 باعث شد که ما 100 سال به عقب برگردیم. شاهزاده عزیزم، من از اینجا ازتون میخوام واقعا از تمام حمایت هایی که از مردم ایران میکنیم متشکرم و از اینکه واقعا مردم ایرانو دارین توی سر تا سر دنیا، دردی رو که مردم ما میکشن، ظلمی رو که به مردم ما میشه. ما جوونیمون، من متولد 57 هستم، ما واقعا جوونیمون از بین رفت. من آرزو دارم شاهزاده عزیز که برای بچه های من، برای نسلی که بعد از ما هستن، ایران ما، ایرانی که اینقدر پتانسیل داره، با اومدن شما، با حضور شما واقعا ایران سربلند و آزادی رو داشته باشیم. من همیشه از شما سپاسگزارم. و یه چیزی رو بگم شاهزاده عزیز، من خیلی قبل‌تر از شهریور 1401، اصلا من عید 1401 به همسرم میگفتم که ما سال دیگه امیدوارم عید 1402 ایران شاهش رو برگردید.
0: مرسی خانم هما، خیلی ممنون از اگه میشه بچه‌ها صحبت‌ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که بتونیم دوستای بیشتری رو بیاریم روی خط که با شاهزاده صحبت بکنن.
1: بانو عزیز، مطمئن باشید که تمام هزینه‌هایی که پرداختید و نسلایی که شاید فکر کنن سوخته هستن، فکر نکنن که تمام تلاش‌هاشون به هدر رفته، برعکس اون مشعلی بوده که زنده نگه داشتیم تا بالاخره نسل مهسه‌ها بتونن به اون آزادی که 40 ساله براش مبارزه می‌کنیم برسن.
0: ممنونم. خانوم توماج به همون زنگ زدن از اصفهان، با شما میخوان صحبت بکنن. خانوم توماج درود بر شما. بله، فکر میکنم ارتباط ایشون قطع شده. من با حمید صحبت کنم از تهران. حمید عزیزم درود بر تو، با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنی.
4: تموم شد مال من.
0: حمید جان خب اجازه بدید من با حامد صحبت کنم از کرج. حامد جان روی خط هستی برادر، صحبتات رو میشنویم.
5: الو، سلام شاهزاده عزیز.
1: درود.
5: درود بر شما.
1: مرسی عزیزم.
5: مادرم هستش داره قربون صدقه شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شماییم. من و خانوادم توی ایران، خواهرم هم اینجاست. ما همه منتظریم قدمتون رو بذارید روی تخم چشمون و سپاسگزاریم که واقعا تو این 44 ساله زحمت کشیدی و واقعا پای ما وایسادی با همه بدی هایی که به شما کردیم، با همه بیکم لطفی هایی که به پدرتون و پدر بزرگتون و شهبانو فرای پهلوی کردیم. امیدوارم که هرچی زودتر شما رو تو ایران ببینیم. من یه زیاد وقتتون نمیگیرم، فقط یه سلام میدم مادر و خواهر من.
6: سلام عزیز دلم، عاشقتم، عشقم.
0: مرسی، خیلی ممنونم از ابراز لطفتون.
1: چی بگم، واقعا این وظیفه، اولا وظیفه تک تک ماست، وظیفه میهنی داریم، یه مسئولیت داریم نسبت به کشورمون و هر کدوم به سهم خودمون مبارزه کردیم، ولی زیبایش این هستش که واقعا هیچ کدوم احساس تنهایی نباید بکنیم، برعکس بس احساس همبستگی و یک صدایی بکنیم که الان داریم بهش هر چیز بیشتر میرسیم و این مشهوده در سرتاسر کشور و ایران برون مرز که اونها هم پشت سر شما هستن و خواهند بود تا لحظه پیروزی.
0: ممنونم. با خدا نور صحبت بکنیم از کرج به همون زنگ زده. خدا نور درود بر تو.
7: سلام عرض میکنم خدمت آقا امید گل، شاهزاده عزیزم.
0: بر روی ماهت، صحبتات رو میشنویم.
7: حالا من انقدر حرف آماده کرده بودم بگم که اصلا هول شدم شاهزاده اینجا بود، نشسته بود. فقط زنگ زدم که اولا که صداشون رو بشنوم. خیلی دوستشون داریم، خیلی تو قلب ما همه. من از بازار تهران، کار محل کارم، خیلی تو بازار به سلا رفت آمد دارم. یه مسئله که خیلی تو بازار، یعنی تو مردم من میشنوم، حقیقتا حالا نمیدونم عنوان کارای منه، یه خود سر پرچم کردستان تو این اعتراضات یه خود مردم حرفایی که میزدن نگران بودن، یعنی چیزی که من شنیدم اربیل به صدای اقلیم کردستان. چند بارم خواستم اینو تو به صلاح فضای مجازی سوال کردم از همکاراتون، نتونستم جواب خاصی بگیرم. یه بار برای همیشه اگه شاهزاده محبت کنن، یعنی یه بار کامل جواب بدن، یعنی بگن که تکلیف چیه. واقعا نگرانی همه است، این بحث تجزیه طلبی، تمامیت ارضی، بالاخره هممون ایرانیم، هممون دوست داریم مملکتمون همینجوری صحیح و سالم بمونه. خودتون که میدونی جمهوری اسلامی تا جایی که تونسته فقط اختلاف انداخته، به اصطلاح داره از این جور چیزا داره سوء استفاده میکنه، داره موج سواری میکنه رو همین احساسات مردم، احساسات ملی میهنی، داره اذیت میکنه. یعنی همش مشکلات همینه.
0: مرسی.
7: ما برای همیشه ببینیم اگر واقعا کردستان و عراق درسته برادر ما کرده، ما دوستشون داریم، همشون با ما یه جوره همخونن، ولی این پرچمات، قاطی پرچم ایران تو این تظاهرات
0: اگر اجازه بدی خدا نور الان شاهزاده توضیح بدن. البته توضیح پیش از این دادید تو گفتگوهای گوناگون، اما خب بچه دوست دارن گویه باز بشنوند.
1: ببین دوستان، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این هستش که خیلی مطالبات هست که خیلی ممکنه داشته باشن، ولی تنها مرجع تصمیم گیری در این رابطه فقط میتونه یه مجلسی باشه که نمایندگان منتخب شما در اون مجلس به شکل مساوی حق پرداختن به جاهایی که ممکنه اختلاف نظر باشه به اون بپردازن. ما نمیتونیم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. تنها مبنا و مرجع دموکراتیک در انتخاب و گزینش این که چه در آینده پیش بیاد و به رأی اکثر تعیین بشه، بایستی از این در واقع روند دموکراتیک طی بکنه. هدف ما همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس بتونن راجع به تمام مسائل، من جمله شکل نظام، محتواش، قانون اساسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز حکومت و از این گونه مسائل، در اونجا تصمیم گیری بشه. هیچ کدوم ما از قبل نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم. بنابراین تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام بدیم قبول کردن این استش که بالاترین مرجع حاکمیت همون مجلس مؤسسان خواهد بود که در مورد تمام این مسائل باز تصمیم گیری بکنه. وظیفه ما اما این استش که پس از گذار از جمهوری اسلامی در اون دوران انتقالی که قطعا یه دولت موقتی باز بیاد اداره موقت امور کشور رو به عهده بگیره، چون مملکت که نمیتونه بخوابه، ولی هر چیز زودتر بتونیم نمایندگان مردم رو به اون مجلس بفرستیم تا راجع به تمام این مسائل بحث بکنن و تصمیم نهایی در واقع رأی نهایی مردم هست که تعیین‌گر خواهد بود. وظیفه و رسالت ما اکنون به عنوان مبارزین آزادی و طرفداران سکولار دموکراتیک به عنوان یک گزینه در مقابل یک حکومت مذهبی در اون جهت پیش بریم که برسیم برای اینکه این انتخاب و این بحثا در اون زمان بشه. ما اکنون فقط میتونیم با هم متحد باشیم در یک هدف مشترک ملی که به نظر من فراحزبی و فرا ایدئولوژیک هستش و امیدوار هستم که تمام دوستان این اولویت رو کاملا درک کرده و سعی بکنیم برای اینکه بهترین نتیجه ممکن برسیم در این راه این مسئله رو بتونیم پیگیر باشیم و با اون هدف بریم جلو.
0: مرسی از توضیحاتتون شاهزاده. اگه اجازه بدید من با خانم مسیح صحبت بکنم، از رشت بهمون زنگ زدن. خانم مسیح درود بر شما، روی خط هستید.
4: درود بر شما. اول اینکه خیلی خوشحالم از اینکه دارم صحبت میکنم با شاهزاده. نمیدونم چی باید بگم، خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک ایشونو ببینم و اینکه این نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاشون صحبت میکنم. یه چیزی که میخواستم، یه مطلبی که میخواستم اعلام بکنم این بود که میخوام ببینم آینده ایران رو چجوری میبینن و چی میبینن که ما یعنی چیزی که میخوام بگن و چیزی که هست به ما بگن که ما همون کار رو بکنیم. یعنی من نمیدونم، خیلی خوشحالم و خیلی دوست دارم از نزدیک.
0: خیلی ممنونم مسیح عزیزم. من فکر میکنم شما دنبال سرمشق میگردی برای تمرین دموکراسی و ادامه راه مبارزه، اگه اشتباه نکرده باشم در خدمت شما هست.
1: خب البته ما در حال حاضر در فاز براندازی هستیم. بالاخره تا موقعی که نظام سد راه ما هست هیچ کاری نخواهیم تونست بکنیم برای مملکت. ولی به محض که نظام از بین بره آنن درها باز میشه برای اینکه بتونیم از روی کشور رو راه اندازی بکنیم و بسازیم، با توجه به اینکه ما یک کشوری هستیم که تجربه این ترقی و پیشرفت رو دیده بود، نقش تمام ایرانیان رو دیده بود، نقش فعال و با مراتب بالا در جامعه که زنان داشتن رو دیدیم و این یه چیزیست که فکر کنم خیلی ها یادشون میاد که کجا داشت میرفت ایران. ما قاعدتا بایستی امروز یه کره جنوبی میبودیم، عوضش شدیم کره شمالی. چرا؟ برای که این فرصت ها و این مشارکت ها به هیچ عنوان وجود نداشت. ما همه هدفمون اینست که تجربیاتی که اندوختیم نه فقط در زمان این حکومت، بلکه تجربیات قبل از اون حکومت در حکومت گذشته، تمام جاهایی که اشکالاتی بود، ایراداتی بود، اینا رو به عنوان تجربه و این یک منحنی یک نوع بلوغ سیاسی من میبینم که در همه شما جستجو میکنم و میبینم. شما نسلی هستید امروز بعد از 40 سال، لااقل 3 نسل گذشته از زمان انقلاب میبر و این حاصل کلیه این تجربیات برای ما شده یک تجربه‌ای که بر اساس اون میتونیم یه آینده‌ای رو متصور بشیم که چگونه میتونیم به عنوان شهروندان و مملکت در هر بخشیش تلاش بکنیم سازنده باشیم، مفید باشیم. منتها انرژی نستش که همطور که در ابتدای برنامه گفتم، وقتی واقعا محیط امنیت و آزادی باشه انگیزه و خلاقیت رو به حد اکثر میرسونیم و این کشور ما واقعا نیازمند تمامی این خلاقیت ها و کارشناسی ها و اقدامات هستش که هرچی زودتر برگردیم به مسیر پیشرفت و ترقی و جبران این سالهایی که واقعا به عقب رفتیم و بتونیم نه تنها پس بگیریم بلکه بتونیم بریم جلو و مجددا یک کشور واقعا پویایی باشیم که یه عامل ثبات و آزادی و صلح باشه در منطقه، که نیاز به اون هم داریم، چون ما واقعا همکاری همسایگانمون رو در این کار لازم داریم در خیلی مسائل. و ایران یه کشوری است که درش باز هست به همه، با هیچ کسی عناد نداره، با هیچ کشوری یا فرهنگی ستیز نداره، و این خیلی مهمه که از خودمون نشون بدیم تا جهان بدونه که فرق مردم ایران با حکومتی که برعکس باعث تشنج، باعث چالش، باعث درگیری، باعث عدم ثبات شده و ضرری که به خود ایران زده در درجه اول به بقیه دنیا، اون چیزیست که ما در مقابل به دنیا و به خودمون ثابت خواهیم کرد. همین انرژی که داری، همین احساس زنده بودنی که میکنی علارغم فشارهایی که هست، واقعا شما پرچمدارانی هستین که میرسین به هدفتون. من اینو خوب میدونم و بدونین که ما با کمال قدرت پشت سرتون ایستادیم و کمکتون خواهیم کرد که زودتر همگی ما به دستم و مملکت رو از نو بسازیم.
0: ممنونم. از سیستان و بلوچستان فرهاد به همون زنگ زده. فرهاد عزیزم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
8: درود میفرستم به شما و شاهزاده رضا پهلوی، امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشه و از خدا میخوام که واقعا بهشون کمک کنه و به مردم ایران مخصوصا کمک کنه و اون حقی که از مردم ایران توی 43 سال واقعا ضایع شده، واقعا ضایع شده، دو مرتبه این ملت به اون حق برسن و اون پادشاهی که استحقاق این خانواده رو واقعا داشته دو مرتبه به اون جایگاهی که داشتن دو مرتبه به اون جایگاه برسن. من یه عرض خیلی کوچیکم داشتم، میخواستم به شاهزاده اینو بگم که این سفرهای کلان اخیرا مثلا به فرانسه اینا رفته بود، اینا اگه بتونه بیشتر به قول رو این چی بکنه خیلی بهتره. شما میبینی الان تو آمریکا همیشه داره آمریکا دو پهلو میزنه، همیشه این دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم چون واقعا خیلی خوشحالم و دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. من خودم یه آدمیم که نماز میکنم و دین به مذهب زیاد اعتقاد ندارم چون میدونم خدا آدمو آزاد خلق کرده، آزاده، و این به اصل و ریشه آدمی میرسه که چطوری بتونه زندگی بکنه.
0: مرسی فرهاد عزیزم، ممنون از تماست. ممنون از تماست. فکر میکنن بچه ها، ما خودمون هم اینجا این باور رو داشتیم که این میتینگ هایی که شما میذارید، نشست هایی که شما میذارید و لابی هایی که انجام میدید با اشخاص تاثیرگذار و چهره های سیاسی خیلی میتونه درد ما رو بلندتر پژواک باشه و فریاد بزنه.
1: خب قطعا، البته این تو بخش سیاسی و سیاستگذاری است و حمایت های سیاسی از انقلاب امروزی مردم ایران. من فقط با سیاسیون صحبت نمی کنم دوستان، من بسیاری افرادی که کارشون کارشناسی و تخصصی است در رابطه با آینده ایران، با بخش عظیمی از بخش‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی‌هایی که هستن، کسانی که میتونن سرمایه‌گذاری جدی در ایران بکنن، صنایع رو به ایران بیارن که آنن بتونه به خصوص در مناطقی که بیشتری نارسایی رو داشتن، من جمله بلوچستان به طور مثال یا کردستان، واقعا صنایع بیارن که آنن تولید اشتغال بکنه، آنن وضعیت معیشتی رو روش تأثیر آنی بگذاره و همینطور واقعا صنایع رو که کشورمون رو میره در جهت آنچه که توسعه است و پیشرفت، صنعت گردشگری به طور مثال واقعا میتونه که از صنایع کلیدی مملکتمون باشه، ولی ما باید به وضعیت زیست محیطیمون و زیست بوممون برسیم. خود اون یه کار واقعا کارشناسی است. مسئله بحران آب که بسیار مهمه برای من، برای اینکه یک عدم ثباتی رو ممکنه ایجاد بکنه. اینا چیزای جدی است که خیلی فراتر از سیاسیون واقعا کارشناسان دارن روش کار میکنن و این لازمه که بدونیم، برای اینکه بدون این تحقیقات، بدون این بررسی ها زمینه رو برای اینکه ایران آماده باشه برای اینکه چرخش اقتصادیشو به دست بیاره، یه سری کارهای کلیدی و حیاتی است که باید صورت بگیره و از حالا داره روش برنامه‌ریزی میشه، فکر میشه و اینا همش در جهت این هستش که وضعیت اقتصادی رو زودتر بتونیم راه اندازی بکنیم. کشور ما کمبود سرمایه از هر لحاظ، معادن غنی و به خصوص یک نیروی انسانی نداره. منتها این رژیم هیچ وقت توجه نکرده به کسانی که واقعا کارشناسانی هستن که میتونن کمک بکنن و خدمت بکنن، ولی کجا گوش شنوا. یک مافیای نشسته اون بالا سر اسلحه به دست که فقط مردم رو سرکوب میکنه و جیبای خودشونو پر میکنن. قطعا این قضیه که تغییر پیدا بکنه، اصلا همه چیز تغییر پیدا میکنه، حتما میدونید، لازم نیست من تاکید تکرار بکنم، ولی خب اینه که واقعا میتونه ما را زودتر برگردونه به اون چرخش.
0: کارهای کارشناسی داره انجام میشه، حمایت مردم، همبستگی مردم باید اتفاق بیفته که یک فشاری روی نظام بذاره و کارها پیش بره. ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من با خانم نامشون رو گذاشتن صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زدن خانم.
1: از کرج تلفن داریم.
0: از کرج، تهران، بله، شاهرود، دوباره مشهد، بله، اصفهان، شیراز، از همه جا. خانم از کرج روی خط هستید.
9: من سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم، شاهزاده رضای عزیزم. من اسم دخترتون انتخاب کرده بودم. شاهزاده عزیزم خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. من تولدم نزدیک، فکر میکنم بهترین هدیه‌ای که تو طول زندگی گرفتم امروز بودش که با شما صحبت کردم.
1: خب تولدتون مبارک دوست عزیز.
0: واقعا
9: ممنون، تشکر.
1: سنتون رو نمی‌پرسم.
9: من فقط من 28 سالمه.
1: سلامت باشید.
9: فقط شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم. من جونمو برای شما میدم، برای مملکتم.
1: مرسیش.
9: و من مادرم دیشب به من گفت اگه تونستی تماس بگیری و با شاهزاده صحبت کنی، از طرف من بهش بگو که شاهزاده عزیز فراخوان بدید، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده، شما فرمان بدید، ما ببینیم که چجوری یه حماسه رقم میزنیم و نمیذاریم که خون شهیدامون سید محمد حسینی، مجید رهنورد که انقدر عاشق شما و پدرتون بودن، نمیذاریم خونشون هدر بره. ما نسلی هستیم که شما رو فرا میخونیم. به قول مجید رضا رهنورد که همیشه میگو به خطاب پدرتون میگو، پدر ایران زمین، ما نسلی هستیم که شما رو ندیدیم ولی عاشقتون شدیم. و الان که دارم تصویر شما رو میبینم، یک لحظه انگار دارم با پادشاه فقید صحبت میکنم. خیلی خوشحالم و به امید اون روزی که شما رو توی ایران ببینم. و حتما فراخوان بدید. اینو من میخواستم ازتون بپرسم که چرا فراخوان نمیدید؟ ما رو ما حساب کنیم، ما به شما وکالت دادیم، شما رو ما حساب کنید.
0: مرسی خانم.
9: که خدا ممنون، خدا همراهتون باشه و ما فقط شما رو داریم شاهزاده. خیلی مواظب خودتون باشید.
0: عالی، خیلی ممنونم.
1: ببینید فکر میکنم که این دعوت به همبستگی و همکاری در این مرحله، همین اتحادی که همیشه یک شرط بسیار حیاتی است برای که موفق باشیم، این خودش یه نوع فراخانه. البته بدونید که واگذار میکنم تصمیم گیری های تاکتیکی از نظر اقداماتی که دوستان و تا به حالم خوب کار کردن، از نظر مقاومت، ترتیب دادن تظاهرات هستش، اعتصابات هستش، تقسیم کار هستش، شبکه سازی هستش و مقابله با تاکتیک هایی که دشمن به کار میگیره در مقابل مردم، چه در جهت سرکوب، چه در جهت در واقعا روحی شکنی که تلاش مذبوحانه است به هر حال، ولی به هر حال رژیم کار خودش هم میکنه. همین دیسیپلینی که داریم، این خودش یه نوع دعوتی است به توجه به اولویت ها و بنابراین من فکر کنم این بهترین چیزی است که میتونم از شما در این مرحله بخوام. همیهنان عزیز گفتین ما حاضریم کار خودمون انجام میدید و دارین میدید و اتصال بین کسانی که در درون کشور هستن، چون خیلی از همیهنانتون در خارج از کشور میخوان واقعا به هر نوعی پشتیبان باشن، کمک باشن، صدای شما باشن در سطح بین المللی و اونها نیز دارن کار خودشون رو انجام میدن، واقعا یه مجموعه است که میتونه به راحتی از پس این وضعیت بر بیاد. البته منکر این نیستیم که دنیا اگه این وسط بخواد به جای که از ما حمایت بکنه کارشکنی بکنه یا سنگ سر راهمون بذاره، کارمون مسلماً مشکل‌تر خواهد بود. ولی همطور که من همیشه به جهانیان گفتم شما چه بخواین چه نخواین، ما مردم ایران کار خودمون میکنیم. فقط اگه با ما باشین هزینه تغییر برای ما خیلی کمتر خواهد بود و در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کیا با ما بودن در این راه سخت و کیا نبودن. و این رو داشته باشید از نظر روحیه و هدف دوستان. این چیزیست که قبلا از من شنیدید و باز امشب تاکید بکنم روش. شکی نداشته باشید که درست دارین پیش میرید و اگر لازم باشه به موقعش به قول شما یک نوع فراخوانی داده باشه، واقعا باسی مبتنی باشه و متکی به آنچه که در خود ایران میگذره و شرایط عینی کشور و قطعا به موقعش اگر لازم باشه من به سهم خودم آنچه که لازم باشه رو مطرح خواهم کرد یا اعلام خواهم کرد.
0: خیلی ممنونم شاهزاده. خیلی دوستان از من هم پرسیده بودن که چرا شاهزاده فرمانهایی رو صادر نمی کنن، دست کم برای هواداران خودشون که بتونن یک سری کارها رو انجام بدن، ایجاد کانونها، ایجاد احزاب که خودتون اشاره کردید خیلی میتونه در آینده سیاسی ایران مهم و تاثیرگذار باشه. در رابطه با این برام اگه توضیح کوچیک بدید ازتون ممنون میشم و من میرم سراغ تلفن‌های بعدی و اگر اجازه بدید هر چند تا تلفن از شما پاسخ بخوایم که شما رو انقدر خسته تر از اینی که هستید نکنیم. خیلی ممنون میشم ازتون.
1: خب چند تا سوال بشنویم بعد جمعاً میتونم جواب بدم.
0: قطعاً اگر راجع به همین که چرا تا الان این گونه فراخوان ها صادر نشده، یه سری فرمان صادر نشده برام توضیح بدید، من تلفن ها رو میگیرم.
1: خب ببینید، بعضی ارتباطات هست با دوستانی که در درون فعالیت میکنن که خب در بعضی مواقع ما نمیخوایم از لحاظ به خصوص وضعیت امنیتیشون و کاری که انجام میدن به شکل عمومی اگه مطرح بشه، خب یه مقدار ممکنه مشکل براشون ایجاد بکنه. نیازی به این نیست که به اون شکل عمومی بعضی از این حرفا مطرح بشه، ولی بدونین دوستان که با خیلی از این گروهایی که در داخل کشور فعال هستن ارتباط داریم، تبادل نظر داریم و یه جایی هستش که میشه به شکل عمومی مطرح کرد یا اعلان کرد، ولی در بعضی موارد به دلایل پروازه شاید چیزایی باشه که نشه گفت که لااقل طرف مقابلمون سعی نکنه که بیشتر اون رو خدشه‌دار بکنه یا آگاهی زیادی از حد داشته باشن که در واقع در مقابلش اقدامات خودشون به کار بگیرن. یه کار ظریفی است که واسه دوستان در نظر داشته باشید که شاید خیلی چیزا رو نشه گفت، اونم بیشتر به خاطر اینکه اولا رعایت اصول امنیتی دوستانی که در داخل تلاش میکنن رو کرده باشیم و به هر حال این ارتباط هم به نحوی هست، بنابراین این نیست که حتما همه چیز رو واسه به عنوان فرمان یا دستور یا فراخوان داده بشه. این ارتباطات
0: برای هم فکری ها داره اتفاق میفته. خیلی ممنون از توضیحتون. من یک شماره دیگه اعلام شاهزاده، ما یک سری همیهنه شیطون داریم اونجا که تلفن ها رو کنترل میکنن، شماره های ما رو بعضی موقع میبندن که صدای مردم به هم دیگه نرسه. اگه اجازه بدید من یه شماره تازه بگم دوستان یادداشت کنن و برم سراغ ادامه تماس. 20044-28-94-0-22-0-58 20044-28-94-0-22-0-58 شماره تازه است، میتونید زنگ بزنید. سوای این شماره من 13 شماره دیگه دارم، اصلا نگران نباشید، به یک اعلام میکنم. با آقا و یا خانم علیپور صحبت بکنیم از تهران. صحبتهای شما رو میشنیم، روی خط هستید خانم و یا آقای علیپور.
10: سلام.
0: درود بر شما.
10: سلام شاهزاده.
1: درود عزیزم.
10: سلام امین جان. الو.
0: بله امید هستم، صداتون رو میشنویم. بله
10: امید جان سلام.
0: درود بر شما، روی خط هستید.
10: امید جان سلام. شاهزاده سلام عرض میکنم.
1: درود بر تو عزیز.
10: مردم ایران یه مقدار روحیه‌شو از دست دادن. از شما خواهشی که دارم، صدامونو دارین؟
0: بله بله.
10: از شما خواهشی که دارم، تا اونجا که ما شنیدیم ناسای
0: بله ارتباطشون با ما قطع شد، ولی من نتونستم پیامشون رو متوجه شم که چی میخواستن بگن. با آرش صحبت میکنیم از اصفهان تا ارتباط وصل بشه. آرش جان درود بر تو، روی خط هستی برادر.
11: درود بر شما،
0: صحبتات رو میشنویم.
11: درود بر شاهزاده عزیز، ممنونم که این موقعیت رو برای مردم ایران فراهم کردی که بتونن مستقیم با شما صحبت کنن. این بسیار باعث افتخار ماست. من دو تا موضوع از شاهزاده دارم، خودم جوابشو میدونم چون سالهاست شاهزاده عزیز دنبال میکنم. شاهزاده عزیز، در مورد صحبتایی که در مورد نیروهای سپاه و نیروهای بسیجی کردید و گفتید اون لایه‌های از سپاه و بسیج که دستشون به خون مردم آغشته نیست میتونیم تو فردای آزادی ایران روشون حساب کنیم، یه سری از هم‌میهنان، حالا من در اسم دشمن و دوستانه برم، اینا به عنوان دست گرفتن که آقا سپاه تمه بدبختی ما دست از زیر سر سپاه یا بسیجه و این موضوع را کردن باعث یه پتکی تو سر ما. به صورت واضح امشب اینا برای ما توضیح بدید که اصلا منظورتون چیه، مخصوصا قشر مسلمون و معتقد جامعه که اونا هم شما زیر چتر خودتون حساب کردید. و یه خیلی سریع با مردم یه صحبتی دارم. دوستان، شاهزاده نمیتونه مستقیم فراخوان بده، این با ماست که شاهزاده رو صدا کنین و موقعیت به جایی برسه که شاهزاده بتونن فراخوان بدن. الان وقتش نیست، ما باید اینا بخواییم کف خیابون. و یه بحثی دوستان تا این چهل و چهار
1: نکات خوبی رو مطرح کردن دوست.
0: مرسی آرش عزیزم. این شاهزاده پرسشی بود که خیلی ها از خود من هم پرسیده بودن و اگر اجازه بدید این رو شما پاسخ بدید که ازش زیاد دور نشیم تا هم برگردم ادامه پیام ها رو بگیرم.
1: ببینید من فکر میکنم بخش عظیمی از کادرهایی که در قالب سپاه هستن یا بسیج که اصلا خودشون حقوق بگیر هستن و اصلا درآمد کافی حتی بر زندگی خودشون ندارن، جز اون بخش در رأس کل که جیباشون دارن پر میکنن و منفعت اقتصادی دارن در حفظ نظام جز اون نیستن و اکنون جامعه داره بهشون میگه که آجان وقتشه که به ما ملحق بشید و جایی در آینده خواهید داشت. من مطمئنم که اکثریت مردم ایران که اینا رو گناهکار یا صاحب یک جنایت بسی نمیدونن فرقشو بین این دوتا میبینن. تازه حتی در ارتباط با کسانی که واقعا مرتکب جرمهای شدیدی شدن بایستی بر اساس عدالت انتقالی به قضیه نگاه کرد و دیدیم برای خیلی از کشورها چگونه به این قضیه برخورد شد. این هم یک کار کارشناسی است. افریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ معذرت میخوام، مسئله truth and reconciliation یعنی اعتراف ولی گذار، به اخر ما باعث مبنای حاشیه ملی را در نظر داشته باشیم. واقعا جا در آینده نظام هست. خیلی از این دوستان باید بدونن که مجبور نیستن تا ابد به این نظام بچسبن، میتونن این آینده را داشته باشن. ولی خیلی مهمه در این انتقال
12: گلتون تازه بشه. ما یک بار تجربه انقلاب رو داشتیم که خوشایند نبود برامون. دولتی اومد اعدام کرد، مصادره کرد، شخم زد، برد و انحصار بخشید به بخشی از خودش و تمام جامعه رو. و شاید نگرانی های از این باب هستش که اگر ما به این انقلاب بخوایم بپیوندیم و به مردم بخوایم بپیوندیم، شاید آینده خودمون و جانمون و خانوادهمون به خطر بیفته و این ترس موجود هستش.
1: خب بهترین ضمانت در این که انتقام مبنای کار نیست، بلکه میخوایم برسیم به عادی سازش وضعیت مملکت، بلکه اگه این بحران بخواد ادامه داشته باشه امنیت آرامش رو مملکت جا نخواهد افتاد. اولین کسانی که میتونن کمک بکنن به حفظ امنیت کشور همانا نیروهایی هستن که مسلح هستن. متو کدوم سمت قضیه قرار میگیرن؟ سمت مردم و حتی به عنوان یک سپر حفاظتی از مردم در مقابل اون تهمونده‌ای که نظام شاید بخواد تا آخرین ثانیه استفاده کنه ازشون برای سرکوب. دقیقا اینجاست که صفا از هم جدا میشه. ما باید بتونیم کاری بکنیم که انتقال حد اکثری نیروها به سمت مردم صورت بگیره. و بالاترین ضمانت رو دوستان، حرف من نیست از این ور دنیا، کسانی هستن مثل خود شما مردم که اینا رو بهشون بگید که ما شما رو ازتون استقبال خواهیم کرد به شرطی که تکلیفتون رو اکنون مشخص بکنید، بیاین به ما بپیوندید. بگذارید آقای خامنه‌ای در بیت خودش بلرزه از اینکه چیزی نیست که بخواد روش اتکا بکنه. بذارید این نیروها به شما ملحق بشن. نمیگم فراموش بکنید، ولی انتقامجو نمیتونیم با هم برخورد بکنیم. بس بگذاریم که هزینه این تغییر به حداقل برسه. بذارید ریزش حد اکثری شکل بگیره و مقاومت نهایی نظام واقعا تعداد معدودی باشن که اون موقع دیگه اصلا قادر نخواهند بود کوچک کاری انجام بدن. این با خود شما مردم هست که این علامت رو به این افراد بدهید. این تنها کافی نیست که من راجبش صحبت بکنن، این اطمینان خاطر رو بس از خود شما مردم ببینن.
12: خیلی ممنونم از توضیحاتون و اینکه انتقام نباید بگیریم و باید جلو بریم، خیلی نکته مهمی هست. با خانم الهام صحبت میکنیم از تهران. الهام جان درود بر شما، روی خط هستی.
13: درود بر امید و شاهزاده پهلوی. شاهزاده، من و تمامی دوستانم که رنج سنی 30 تا 38-40 سال داریم تا براندازی تمام تلاش خودمونو میکنیم و بعد از اینکه شما تشریف آوردین و رژیم عوض شد، حتی حاضریم همگیمون عهد بستیم تمام اونایی که از کشور خارج شدن مجدد به کشور برگردن، حتی با یک وعده نهار یا شام این ایران رو دوباره بسازیم، دوباره از نو همه چیزش رو بسازیم و یه ایران آباد و تحویل نسل بعد بدیم. ما همه سرباز توی منتظریم برگردی شازه.
12: خیلی ممنونم خانم الهام از تماستون. اگر اجازه بدید من برم به شیراز و با پرویز صحبت بکنیم. پرویز جان روی خط هستی.
14: درود فراوان بر شما امید جان و اعلیحضرت رضا شاه دوم. همه میگن شاهزاده، ولی من دوست دارم بگم اعلیحضرت. اعلیحضرت عزیز، من متولد سال 45 هستم. وقتی انقلاب شد 12 سالم، ولی متاسفانه جنگ به نسل من خورد و متاسفم که یک جانباز هستم و شرمنده بچه هام هستم و شرمنده این نسل جوان هستم که برای بقای اینا رفتیم از خودمون. ما یه گذاشتیم، حالا دیگه برای هر چی بود اسم ناموس گولمون زدن، ولی چیزی دیگه از آب درون. و امیدوارم با بزرگتری شما، فرماندهی شما، حداقل کاری که میشه کرد برای جوانان که از ما که گذشت. حالا جوانا میگن نسل سوخته ما هستیم، ولی خدا شاهد ما بیشتر سوختیم، ما بیشتر سوختیم. ما شما رو دیدیم ولی چیزی به ما نرسید. تو اومدیم بایستیم کتک خوردیم، بعد این منطقه گیر ترکش خوردیم، اومدیم بیرون به خودمون بجنبیم، دیدیم دانشگاه تعطیل شد و از درس همه چقب افتادیم. چی بگم خلاصه علا از مملکت باید بیاید ببینیم چی شد. نه ذخایری مونده، نه جوانی مونده، نه نخرهی مونده، نه پولی مونده، نه آبادی. واقعا شما باید همت کنید، مثل خدا رحمت کنه رضا شاه بزرگ و آسفین باله بزنید. 10 سال باید که تو برگردیم به سال 57 دوباره.
0: مرسی پرویز عزیزم،
14: وقتتون شدم.
0: این برنامه مال خودتونه. ممنون که تماس گرفتین، از عزیزان جانبازمون بودید و واقعا برای ما قابل احترام هستید. اجازه بدید چاست من یه سری به بروجرد بزنم، با خانومی صحبت بکنیم از بروجرد. درود بر شما، روی خط هستید خانم.
15: درود بر شما.
0: شما صدای ما رو دارید؟
15: درود بر شما.
0: شما چند سالتونه؟
15: درود بر شما.
0: شما چند سالتونه خانم؟
15: من 30 سالمه، در 80ام.
0: پدر مادر پیشتون هستن؟
15: بله هستن، مادرم هست.
0: بله.
15: من ندارم ولی
0: جاشون خالی نباشه. میشنویم صحبت‌های شما نوگل میهن رو.
15: من می‌خواستم بگم که شاهزاده رو خیلی دوست دارم. من از بچگی عاشق شاهزاده بودم، عاشق پدرشون. صدای منو میشنویم؟
0: بله. هم من هم شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شد. از طیف‌های مختلف سنی ابراز علاقه. این شخصی از شیراز به همون زنگ زده به نام نوید افکاری، نوید عزیزمون که گفت برای تنابشون دنبال گردن میگشتن. نوید جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
16: الو صدای من دارین؟
0: بله نوید عزیز، روی خط هستی.
16: درود بر شاهزاده عزیز، حالتون خوبه؟
1: نشیم استاد خوبم، مرسی. تو چطوری عزیز؟
16: عزیز من 38 سالمه، یعنی از لحظه شما آره میکنیم برای دیدن شما. ما همه نویداتون آماده هستن، همه نویدا آماده هستن، از شیراز از تمام شهرها همه آماده هستن. فقط شما فرمان بده، ما کف خیابون جونمون هم فدات میکنیم. فقط یکی فقط زودتر بیاین دیگه، ما دیگه خیلی سخت شده داره، نمیخواد طول بکشه. فقط زودتر بیاین تموم بکنیم، زودتر. همه مردم آماده هستن، 80% مردم آماده هستن که فقط شما فرمان بدید. کف خیابون همه آماده هستن، هیچ کس صدای یکی دیگر رو نمیفهمه، فقط صدای شاهزاده رو میفهمن. نه چپی نه ایور نه او، هیچ کس صدای هیچ کس رو نمیفهمن. بچه ها همه نویدا همه بچه ها همه آماده هستن، فقط صدای شما رو میشنن.
0: خیلی ممنونم ازت نوید، ممنونم که اینقدر خالص و بیریا صحبت کردی. با توجه به تماسایی که داشتیم، 3-4 تماس قبلی به همشون ابراز علاقه می‌کردن و با توجه به کمپین وکالتی که راه افتاد و این گونه بی‌پروا شروع کردن وکالت دادن، فکر می‌کنید چقدر مسئولیت شما سنگین‌تر میشه شاهزاده؟
1: من هیچ وقت به این حد اهمیت نقشی که میتونم برای همیهنانم بازی بکنم رو تا این اندازه سنگین ندیده بودم.
0: چه جوری می‌فرمایید؟
1: خب قطعا ببینید الان همین خواست و همین انتظاری که هست کار آسونی نیست. منتها خب من هرگز ادعا نکردم که این کار رو میتونم به تنهایی انجام بدم. همیشه سعی کردم بگم که هر چه ما بیشتر بتونیم همسویی ایجاد بکنیم، جریانات مختلف رو در کار بیاریم. ما به هر حال نمیتونیم بگیم که یک کشوری داریم که همه از همون منظر فکری عقیدتی به قضیه نگاه میکنن. یک جامعه واقعا کثرت‌گرایی هستیم بخصوص در ابعاد سیاسیش. بنابراین من قضیه رو نه حزبی میبینم نه ایدئولوژیک میبینم. الان ما واقعا یک برنامه ملی رو باستی جستجو بکنیم که همه میتونن توش جا بگیرن. ولی این انرژی که میبینم، دوستانی که واقعا کف دستشون گذاشتن جونشون رو و اینجور ایستادگی میکنن، این واقعا نشون دهنده اون جهتیست که میخواین داشته باشید. و هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خواست جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوان‌ها قرار نگیرن، واقعا یه چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری. من در بُعد مثبت میخوام نگاه بکنن دوستان. این از زمانی که مهسا عزیزمون رو از دست دادیم و این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک انقلاب، واقعا یعنی واقعا اولین انقلاب زنان در جهان در اساس بهش نگاه بکنیم، همه چیز تغییر کرده. کسانی که تا دیروز دنبال کار خودشون بودن، حالا هنرمند بودن، ورزشکار بودن و فراتر از ایرانیان دنیا عکس العمل نشون داده. واقعا یه زلزله‌ای شد. واقعا یه زلزله‌ای شد که همه رو به روز کرد که یه داستان دیگری سلام. یه موقعیتی داره فراهم میشه. جریاناتی که تا دیروز به هر حال به عنوان یک حالت قبیله‌ای به قضیه برخورد میکردن، الان دارن با هم میخوان کار بکنن، دارن با هم نزدیک میشن. حداقل 3 تا جریان سیاسی مشخص همین 2-3 روز پیش اعلان یک موجودیت ائتلافی از خودشون اعلام کردن. کسان دیگری دارن کم کم میان تو صحنه که کار بکنن. این کارم باید تقسیم بشه دوستان، این کاری نیست که یه نفر به تنهایی بتونه انجام بده. ولی بدونید که من به هر حال به وظیفه خودم واقف هستم و سعی میکنم که عاملی باشم برای اتحاد بیشتر، برای همسویی بیشتر، برای همکاری بیشتر، چرا که ما نیازمند تمامی این نیروها هستیم برای پیشبرد کارمون در هر مرحله از مبارزه که باشیم، به خصوص اکنون. اکنون واقعا یک صدای ماست که رژیم رو به لرزه در میاره و برای همینه که نظام همیشه داره سعی میکنه شکاف بندازه، شلوغش بکنه، حاشیه سازی بکنه. و حواسمون جمع هست و حواس نسل امروزی اتفاقا خیلی جمع روی مزده. اینا مهمه دوستان، اینا واقعا لوازم کاره برای اینکه زودتر برسیم به نتیجه. بنابراین با همین انرژی و باور و اعتقادی که دارید پیش برین دوستان، بدونید تنها نیستید، بدونید که پشت سرتون یه نیروی عظیمی از ایران دوستان هستن، چه خارج چه در داخل، و دنیا رو وادار خواهیم کرد که بیان و پشت سر شما قرار بگیرن. مطمئن باشید که من تلاش خودم رو در این زمینه همچنان ادامه میدم و پس از گذر 43 سال همچنان میبینم که امروز شاید لازم بوده که این دوران طی بشه که همه یاد بگیریم، تجربه بکنیم، ولی عزم راسخی در هممون ایجاد شده که واقعا بتونیم به سمت این آینده درخشان پیش بریم.
12: شاهزاده، این محبوبیت شما میون نسل‌های گوناگون و اعتمادی که به شما کردن از نوجوان دهه 90 دهه 80 تا بازنشسته تا جانباز جنگ، از کجا میاد؟ این اعتماد به نظر خودتون کجا جلب شد؟
1: شاید به خاطر اینکه میبینم که حرفایی که من امروز میزنم جدید نیستم، این حرف از 40 سال پیش میزدم.
12: درست.
1: و همچنان سر همون حرف و همون اصول و همون پرنسپ ها ایستادم. شاید به خاطر اینکه واقعا میدونن که اون چیزی که باور من هست یه چیزی که خودشون هم میخوان. یعنی واقعا ما هم یک فکر مشترک داریم، یک انگیزه و یک هدف مشترک داریم. و خب این اعتماد خیلی مهمه دوستان، برای اینکه اون هم عاملی است که نه فقط به من انرژی میده که از شما میگیرم، بلکه باعث میشه که این سرمایه سیاسی که در اختیار دارم در همون جهتی که در خدمت همین جریان و هدف هست بتونم استفاده بکنم و به نتیجه برسونم. این اعتماد شما به من هستش که کار من رو ساده تر میکنه که بتونم متقابلا به شما خدمت بکنم و به مملکت. و شاید هم در صحنه بین المللی وقتی که این نگاه رو میبینن و کم کم متوجه میشن، خب این خود به خود بیشتر دست رو باز میکنه برای من که بیشتر مؤثر باشم، بیشتر جلب توجهشون رو بتونم به دست بیارم. به خاطر شما مردم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا بتونیم به اون هدف برسیم. بنابراین واقعا سپاسگزارم و مدیون این همه محبت شما هستم که کمک میکنه که من کارمونو بهتر بتونم برای شما انجام بدم.
12: خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به قصر شیرین و با محمد صحبت بکنیم. محمد عزیزم، از قصر شیرین صدای شما رو میشنوه شاهزاده رضا پهلوی.
17: درود شاهزاده عزیز.
1: درود عزیز.
12: اگه صدای تلویزیون رو کم کنیم محمد زودتر به نتیجه میرسیم، وگرنه این دیر کرد اگه بخواد اتفاق بیفته مجبورم یه دوست دیگر بیارم.

0: امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. بعد از 44 سال ما داریم تو یک مسیری بیش از قبل تلاش میکنیم و یک سوال خیلی مهم دارم به عنوان کسی که تا قبل از این 5 ماه من یه پیجی دارم با 300 هزار نفر بازدید کننده، استوری فقط فان بوده، ولی الان فقط دارم در راه شما و آزادی قدم برمیدارم. میخوام بدونم بحث اینترنت آزاد چطور خواهد شد؟ ما کی به یک اینترنت آزاد دست پیدا خواهیم کرد؟ در سال آینده، در چه تاریخی، چند درصد پیش برد داشته؟ این برای ما خیلی مهمترین چیزه، چرا که من همیشه و اطرافیانم که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم میگیم اگه ما یک هفته کامل اینترنت آزاد رو داشته باشیم، این آگاه سازی رو به ماکسیموم برسونیم، خیلی زودتر از این حرف کار تموم میشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. نور بر تاریکی پیروز است.
1: مرسی، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که شما خودتون تو نشست امنیتی مونیخ بهش اشاره کردید و درخواستی که از غرب بود و کشور اروپایی، این که میتونید به مردم ایران کمک کنید دست کم از راه رسوندن اینترنت آزاد، اگه میشه بهش اشاره کنید و بر ما توضیح بدید.
2: خب مسئله ارتباط داشتن بین خودشون و جهان امر حیاتی است و خب مسلما چنین نظامی همه کار خواهد کرد برای اینکه این ارتباط برقرار نشه یا محدود بشه یا تقریبا از بین بره. و خوشبختانه خب خیلی تلاش‌ها شده برای اینکه دوستانمون در داخل بتونن یه جوری راه ارتباطیشون رو از دست ندن با دنیا و اینترنت آزاد. البته این در مرحله است که با این نظام مواجه هستیم. قطعا به محض اینکه نظام از بین بره اصلا همه چیز عوض میشه. اون دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از بین میره و آنن این دست
1: خودمون به بقیه اینترنت آزاد میدیم.
2: مثلا. ولی خب راجع به مسئله داره کار میشه. دوستان میدونید که استارلینک هستش، وی پی ان ها هستن، کلیدهایی که انجام میشه، بعضی ها دستگاهایی که واسه به داخل ایران رسونده بشه. دوستانی هستن که روی مسئله دارن کار میکنن، هم از نظر کارشناسی هم از نظر خود اساساً بررسی این مسئله کاملا آگاه هستن و متأسفانه این رو جزو اولویت کار در این مرحله مطرح کرده ایم. همونطور که راجع به تشکیل صندوق کمک رسانی مالی به کارگرانی که نهایتاً بخوان اعتصابات رو برگزار بکنن، اینا جزو اولویت هاست که خیلی جدی روی مسئله به عنوان خواسته های آنی که کمک میکنه به این مرحله از مبارزه بتونن دوستان داخل واقعا به این دو چیز متکی باشه. بعد خیلی چیزای دیگه.
1: خیلی ممنون، چقدرم امیدوار کننده میتونه باشه همین دو نکته اگر بتونه عملی بشه. من اگه اجازه بدید برم با نوشته دیار کوروش، میرزا علی از دیار کوروش بهمون زنگ زده. میرزا علی درود بر تو. میرزا علی جان روی خط هستی؟
3: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
3: آقا امیر سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
3: آقا امیر السلام علیکم.
1: به روی ماهت میرزا علی، اینجا با شاهزاده رضا پهلوی نشستیم.
3: سلام علیکم.
1: درود بر شما، صداتون میاد.
3: بنده زنگ میزنم.
1: بله. صدای تلویزیون رو اگه کم بکنی فقط من ممنونت میشم، چون یه تأخیری داره میندازه. تو این فاصله من اگه اجازه بدید با مرتضی صحبت کنم دوباره شما رو گیرم. بچه‌ها میرزا علی اگه زنگ زد دوباره بدینش بالا. مرتضی جان درود بر تو، از تهران صدای شما رو میشنویم.
4: سلام جناب پهلوی، میخواستم در خصوص 44 سال فعالیت اقتصادی نیز در صحبت کنیم.
1: در چه زمینه میشه بیشتر پرسش رو یکم بازتر برام بپرسید؟
4: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خودشون طی این 44 سال که چیکار کردن و محل ارتزاقشون از کجا بود؟
2: متوجه سوال نشدم. اقتصادی منظورتون
1: فکر میکنم
2: سرمایه گذاری در ایران و این چیزاست یا
1: نه؟ منظورشون شخص خود شما شخصی تو زندگی شخصیتون فکر میکنم میخوام ببینن درآمد یا مثلا کاری اگه پیشه اگه هستش از کجا هستش.
2: خب یه مقداری امکاناتی است که قبلا هم گفتم اگه قرار بود برقم برم دنبال کار و اشتغال که اصلا نمیتونستم به کار و مسئله سیاسی بپردازم و یکی دو جا یه سری کانسالتیشن هایی هستش که مقدار کمک میکنه از درآمد. مقدارش هم قبلا گفتم خوشبختانه از طرف خانواده حمایت میشم برای اینکه بتونم فول تایم به این مسئله بپردازم و این روشی که تا به حال تونسته اجازه بده به اینکه من بتونم این کارو تمام وقت ادامه بدم تو این سالها.
1: شغل تمام وقت شما شاهزاده مبارزه هستش در راه آزادی فکر میکنم.
2: خب بله، برای اینکه میتونستم مثل خیلی ها دیگه بگم که خب برم دنبال کار زندگی. بله. ولی با توجه به اینکه نمیتونستم بی تفاوت باشم نسبت به وضعیت مملکت، خب الان 40 سال عمرمو بیشتر از 40 سال عمرمو در این راه هزینه کردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. من برم به شیراز با پویا بختیاری صحبت بکنیم. پویا جانم روی خط هستی، درود بر تو.
5: درود شاهزاده عزیز و درود آقا امید خوش انرژی.
1: مخلص.
5: اول خواستم که احترام بذارم به خاندان

0: ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید. البته من زمانی که انقلاب شد 2 ساله بودم شاهزاده عزیز و چیزی از زمان شاه فقید رو ندیدم، ولی میدونیم که دلار 7 تومانی 70 ریالی شد 57,000 تومان امروز و خب رتبه جهانی که کشورمون داشت به کجا رسید. خیلی چیزا شنیده بودیم از پدر و پدر بزرگ شما. ما خاندان خیلی بزرگی داریم توی شیراز، شاید بیش از 300-400 نفر. خیلی از بزرگای ما که اون موقع جز به اون 95% خاموش بودن و به حساب نه توی موافق.
1: ارتباطمون قطع شد با ایشون، از دست دادیمشون. اگر اجازه بدید من برم اصفهان با توماج صحبت بکنیم. از اصفهان توماج جان، درود بر تو، روی خط هستی.
2: سلام.
1: درود بر شما خانم توماج.
2: سلام با یه دنیا عشق به شاهزاده عزیزم و همینطور شهبانو فرح پهلوی. عاشقانه و جان برکف دوستتون دارم شاهزاده و بی صبرانه منتظر برگشتشون به ایران هستم و تنها سوالی که ازتون دارم اینه که هر موقع که تشریف آوردید به ایران فکر میکنید چند سال طول میکشه که ایران به حالت عادی و به روال عادی برگرده؟ خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم. بیننده حرفه‌ای ما هستن، سوالشون رو آماده پرسیدن و همین.
3: تخمین زمانی که میدونید نمیشه، ساده نیست، ولی خب مهم این استش که پایه‌گذاری و اساس کار از ابتدا درست باشه. من فکر کنم از نظر این که تمام زمینه‌های لازم برای این که بتونیم چرخ اقتصادی مملکت رو راه اندازی بکنیم شامل خیلی مسائل هستش. استانداردهای بانکی هستش، شفافیت در کار هستش، یه سری قواعدی هستش که در واقع میخوره به استانداردهای تجارت و به اصطلاح اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و از این طریق وقتی که یک نوع امنیت مالی تو مملکت باشه، یک روند و قواره درستی باشه، خب آنن جلب سرمایه، جلب تمام این مسائل میشه به مملکت و ارتباط مستقیم پیدا میکنه. هرچه زودتر ما بتونیم اون استانداردها رو در مملکت داشته باشیم، خب مسلماً میزان سرعت کار طبیعتاً مستقیماً بیشتر خواهد شد. میتونه مملکتمون رو، من فکر کنم در کمتر از، حالا متخصص اقتصادی نیستم، ولی به محض اینکه این کارا راه اندازی بشه آنن اثرش رو جامعه میبینه. البته نمیگم که یه مرتبه در عرض 5 سال میشه از دلار به یک قیمت برگردی به اون زمانی که بود، ولی خیلی چیزهای دیگه هستش که نباید زیاد قاعدتاً طول بکشه. من فکر نمیکنم که این مسئله رو بشه گفتش که تأثیر آنیش رو در کمتر از حداقل 10 سال میتونیم به دست بیاریم و از همون سال اول تغییر رو مردم حس خواهند کرد، ولی راهی یه شبه هم نیست. یه مقدار باید واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. مهم این هستش که ما بتونیم برگردیم مسئله رو از افت به سمت صعود و به محض اینکه این کار شکل بگیره خود به خود به تدریج تمام این بارها، تمام این بی‌ارزشی مالیمون و اینجور مسائل خب جبران میشه، ولی یه راهی شبه نیست. بالاخره باز واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
1: گمان میکنم از فردای گذر از جمهوری اسلامی یک سری تغییرات به صورت اتوماتیک احساس بشه خودش. همین که اینا سر کار نباشن تغییر بزرگی مردم احساس میکنن
3: خود به خود. البته همین جبران از همون لحظه آغاز میشه دیگه. به محض اینکه وضعیت عوض بشه خب خود به خود حداقل افت رو جلوشو میگیریم و شروع میکنه برگشتن به، یعنی بالاخره باسی یه جور از حالت سقوط در بیام و برگردیم به سمت صعود.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من برم قزوین با رضا صحبت بکنم. رضا عزیزم صحبتات رو میشنویم.
4: درود به امید آقا.
1: مخلص. با شاهزاده رضا پهلوی در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
4: درود فراوان شاهزاده. بسیار بسیار خوشحال و مسرورم روی زیبای هر دو شما، بزرگوار دارم میبینم. شاهزاده عزیز یه عرضی داشتم خدمت شما، این که همین الانم که ما شاهد هستیم گروه مجاهدین بی‌محابا دارن تلاش میکنن خصوصا در داخل کشور. ما تشکیل میدیم گروهایی که حتی به صورت مویرگی چه از اهداف شما دفاع بکنیم، چه این که خودمون چه مشکلاتی داریم، چه جوری میتونیم از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. منتهای مراتب احساس که خارج از احساس ملموس ما داریم میبینیم که چه تلاش هایی دارن میکنن. این یک به نظر بنده حقیقی یک نقطه کلیدی هستش که تلاش اونها، تکلیف اونها چی میشه، جامعه جهانی، این دنیا با اونها چجوری برخورد میکنن نسبت به این که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی خودمون از این شرایط بد. اونا هم دارن تلاش میکنن.
1: مرسی رضا عزیزم. اگر توضیحی هست شاهزاده بشنیم، اگر نه من برم تلفن بعدی رو بگم که در جو بتونیم چند تا رو با هم پاسخگو باشیم.
3: ببینید به هر حال ما وقتی صحبت از آینده میکنیم که مبنای وزن کشی و اندازه‌گیری مقبولیت یا مشروعیت هر کسی، فردی، جریانی، تشکلی، صندوق رأی نهایتاً، خب ما دقیقاً داریم کاری میکنیم که اون باشه تعیین کننده، اون عامل باشه تشخیص دهنده. وگرنه ما بخوایم تو خلا اندازه‌گیری بکنیم اصلا بی‌معناست. بگذاریم برسیم به اون مرحله‌ای که آنچه که تعیین کننده هست و خاص اکثریت رو نشون میده در هر زمانه همون صندوق رأی هست. در یه فضای آزاد، در یه انتخابات آزاد و اونی که در واقع معیار اصلی است. به اون برسیم. من نگاهی ندارم که حالا کدوم جریان به قول معروف مشروعیتی داشته باشه یا نداشته باشه. اون رو ما میسپریم به اون فضای باز سیاسی که در اونجا همه چیز مشخص خواهد شد.
1: خیلی عمالی، همون قضیه دموکراتی که شما خودتون فرمودید برای رأی گیری و تشخیصه. خانم مریم از شیراز بهمون زنگ زد. مریم خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
5: درود بر پادشاه بزرگ ایران، درود بر خانواده پهلوی و درود بر امید عزیز و تلویزیون من و تو که تریبونشون رو باز کردن، ایرانی ها راحت میتونن خودشون رو تخلیه کنن.
1: ممنون از شما که تماس میگیرید.
5: بانوی عزیز صدای منو دارید؟
1: بله خانم مریم، صحبتاتون رو شنیدیم، خیلی ممنونم از تماستون.
5: بله.
1: اگه پرسشی هست
5: عزیز مانا باشین، من براتون همیشه دعا میکنم. اول از هر چیز شما سالم باشین، سلامت باشین، خودتون و خانوادتون.
3: سپاسگزارم.
5: از اینا همه خب ما مشتاقانه منتظریم که شما تشریف بیارین، یه سری از بیسامونیای مملکت به سامون برسه، مشکلات حل بشه و نه مطمئنم شما قبلا دستتون بسته بوده، چون من 63 سالمه، زمان پدر تاجدارتون من بودم و من دست ایشون بوسیدم توی مراسم جزیره خارک و آشنا بودم به کل این جنبش 57 تا الان و میدونم که شما حتما برای ایران کار انجام میدین و من سپاسگزارم از طرف خودم، خانوادم، فامیلم که شما دارین فعالیت میکنین.
1: مرسی خانم مریم،
5: از جونتون مایه میذارین. ما دیگه موامون تو آسیاب سفید نکردیم، همه چیز میدونیم. من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون یه مقدار استرس دارم، کلمات یادم نمیاد، ولی متشکرم که هست.
1: مرسی خانم مریم،
5: خدا و میسپارمتون به خدا.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون. اگر اجازه بدید من یک سری بزنم به آلاشت. منصور از آلاشت بهمون زنگ زده. منصور عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
6: سلام آقا علارزه، روزت بخیر، شبت بخیر.
3: درود عزیز،
6: امیدوارم که خسته نباشی.
3: شما خسته نباشی.
6: زبان گلیکی صحبت کنم آقا،
1: فکر کنم یه زبونی صحبت کنیم که همه متوجه بشیم دیگه. نه
6: بله، چون علازت علاشتی هسته، دوست داریم با علازت علاشتی صحبت کنیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت باشه.
3: مرسی عزیزم، سپاسگزارم،
6: خدا نگهدارت باشه.
1: خیلی ممنونم منصور عزیزم، از زادگاه پدر بزرگ با شما تماس گرفته بودن. با مشهد صحبت بکنیم. خانم صدیقه بهمون زنگ زدن. خانم صدیقه درود بر شما، روی خط هستید.
7: الو سلام.
1: درود بر شما خانم.
7: با سلام درود خدمت بالا حضرت.
3: درود بر شما.
7: به شاهنشاه، من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارین. من 63 سالمه، زمان پدرتون حکومت بود و من اونجا کار میکردم، خدمتگزار پدرتون بودم. دوستتون دارم، بی‌نهایت دوستتون دارم، افتخار میکنم به وجودتون، به بودنتون، به اینکه کنیزیتون حساب بکنم، دوستتون دارم شاهنشاه.
3: خدا نکنه کنیزی نگید.
7: خودم دونستم، میدونم و خواهم دونم. حرف هیچ کس برای من مهم نیست و دلم میخواد دوستر ایران ببیننت. فقط یک کار دلم میخواد بکنم. دلم نمیخواد اون روز
1: ارتباطشون قطع شد با ما، متاسفانه.
3: ممنونیم از این بانوی گرامی.
1: بسیار. اگه ازایید برم پرند با خانم دیبا صحبت بکنیم. خانم دیبا روی خط هستید. خانم دیبا
8: درود بر شاهزاده عزیز. درود بر شاهزاده عزیز. سلام.
3: درود
8: شاهزاده عزیز. من یک سوالی، یعنی دو سوال از شما. یک این که مشکل شبکه اینترنشنال با شما چیه و شده دقیقاً یک بی بی سی دوم که در زمان پدرتون خیلی تفرقه مینداخت و خیلی تکروی میکرد، تکبودی عمل میکرد. این سوال یکمه. سوال دومم اینه که این دیدگاه من البته و خیلیا، خب ما خیلی ناراحت میشیم ببینیم شما با خیلی افراد پایین عکسای سلفی میگیرید و نمیدونم با کسایی که از ایران اومدن خیلی رفاقتی عمل میکنید. اینا شاید سایبری باشن، شاید از دشمن باشن. و اینکه شما چرا بدون محافظ حرکت میکنید، این برای ما سواله. یعنی اینقدر تواضع خیلی خوبه، منتها با هر کسی که همین دیروز از ایران اومده دست میزنه گردنش عکس میگیره، اینا امکان داره که برای وجه شما یا جنم شما خوب نباشه.
1: مرسی خانم دیبا،
8: دوستتون داریم و ممنون. خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم خانم دیبا از تماستون. اگر توضیحی هست بفرمایید، اگر نه من برم هشت گرد.
3: فکر نکنم مشکلی با شبکه ای باشه، اتفاقا پوشش هم دادن به خیلی از برنامه ها. حالا نمیدونم این برداشت رو به چه دلیلیشون اشاره میکنن، ولی مشکلی با هیچ کدوم از این رسانه ها خوشبختانه ندارم. لااقل من
1: شما با هیچ جریان و هیچ مشکلی، با هیچ جریان و هیچ گروهی مشکلی ندارید.
3: مسئله امنیتی هم بانو نگران نباشید، به هر حال محافظین هستن و چیزی نیست که فکر کنید که توجه به این قضیه نمیشه. ولی خب دست خودم نیست، من همچین آدمی هستم، راحتم با افراد، افراد با من راحت هستن و موقعیت هایی هستش که به شل فل بداهه اگه اتفاق میفته، از قبل که تعیین نشده، که از قبل پیش بینی که نشده که بخوایم بگین حالا یکی اونجا وایستاده از قبل برنامه‌ای داشته باشه، خدای نکرده از نظر خطر، وقتی که حالت کاملا طبیعی و آنی داره، خب از اون لحاظ اگه نگران امنیت من هستین و ممنونم که انقدر دلسوز هستین، ولی مشکلی نیست. ولی من دوست دارم با افراد راحت باشم، بغلشون کنم، یه احساس انسانی است دیگه. به هر حال این منم، ممکن بعضی زیاد نپسندن، ولی خب
1: اینو ما از نزدیک تجربه کردیم که چقدر شما آدم خاکی هستید و چقدر با آدم راحت برخورد میکنید. خانم سحر از هشت گرد روی خط هستن. سحر خانم درود بر شما.
9: درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. خیلی خوشحال و خرسندم که دارم با شما از طریق تریبون تلویزیون من تو صحبت میکنم. واقعا نفسم به شماره در اومده، یعنی نمیدونم چطوری صحبت بکنم، ولی رضا شاه ما خیلی دوست داریم و خواستم بگم که برای اولین باری که احساس میکنم مردم ایران از مردم از خارجیه که اون سمت هستن، از ایرانی خارج از کشور جلو افتادن، از بابت اینکه ما اینجا تکلیفمون روشنه. اکثریت مردم وزن سیاسی شاهزاده برشون از همگی.
1: بله ارتباطمون قطع شد با خانم سحر از هشت گرد، اما خب متوجه پیامی که دادن شدیم، ابراز علاقه کردن. با روحی صحبت بکنیم از تهران، فقط نوشتن روحی، فکر میکنم نام شهیدمون رو خودشون گذاشتن. درود بر شما، روح خط هستین. نام حمید روحی رو فکر میکنم میخواستن گزینش کنن.
10: سلام علیکم.
1: درود بر شما. صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم روحی دوست داشتنی حمید عزیز؟
10: بله خیلی ممنون. سلام علیکم.
1: درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
10: خیلی ممنون. درود بر شما و خاندان پهلوی. من قشنگ یادمه سال 55 بود تو ایران، چهارا پاک بی بودیم، داشتیم میرفتیم، پدر خدا بیامرزتون داشت میرفت بدون محافظ، یه موتور سوار جلو، شاه محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرز و شهبانو پهلوی عقب نشسته بودن، برای مردم دست تکون میدادن، یه موتور سوار عقب بود بدون محافظ، ولی اینا که میخوان بیان تو خیابون 100 تا محافظ میزنن برای خودشون. نمیدونم به قول معروف احساساتی شدم، نمیتونم احساساتم بیان کنم. بعدم چی بگم
1: همین رضای عزیزم
10: جانا
1: مرسی از تماست و پیامت، ابراز احساساتی که کردی، خاطره شیرینی که تعریف کردی، نشان از خاکی بودن پادشاه فقید داشت که به ارث برده گویا شاهزاده عزیزمون این خاکی بودن و راحت بودن و مردم رو. بریم سری بزنیم به خضرشهر شاهزاده، با خانم مریم صحبت بکنیم از شمال ایرانمون. خانم مریم روی خط هستید.
11: سلام، درود بر شما شاهزاده عزیزم. الهی من قربون اون صورت ماهتون بشم، نوری به قلب همه ما ایرانی ها. من انقدر تک تک کسایی که تماس گرفتم زار بدم گریه کردم، صدام گرفت، صدام در نمیاد، ببخشید اگه بد صدا هستم. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن، شما شاه ایران هستید، شاه قلب ها، سلطان قلب های ما هستید. مرسی امید جان از این که این مهمون ویژه رو آوردید در ما. خضرشهر و سند این خونه به اسم اعلی حضرت اشرف پهلویه و من افتخار میکنم اینجا با وجود همه بدبختی هایی که دارم، حالا نمیخوام بگم، نمیفروشم فقط به خاطر اینکه سند اینجا به اسم والا حضرت عمه شما هست. من دست شما رو میبوسم. بدونید همه ما ایرانی ها عاشق شما هستیم. کسی که خون ایرانی تو تنش هست، عشق شاه تو رگ‌هاش هست. من 47 سالمه، 57 4 سالم بوده، 3 سالم بوده، ولی تاریخ خوندم و میدونم که شما پدر بزرگتون نور به قبرشون بباره، پدر فقیدتون ایشالله که نور به قبر اونم بباره، چیکار کردن برای مملکت ما. با امید روزی که برگردید، با امید روزی که بیاد خضرشهر، اینجا ما براتون مراسم برگزار کنیم.
1: مرسی خانم مریم، مرسی خانم مریم، خیلی
11: خیلی حضرت مراقب خودتون باشید، شما جون ما هستید، خونتون رگ‌های ما هستید.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون، ممنون از تماس. ابراز علاقه میکنن بیشمار. من همین الانم بگم تا همین جای کار ما رکورد برنامه‌مون شکست، 24,000 تماس تلفنی داشتیم تا به این لحظه و اصلا باور نکردنیه. من اجازه بدید سری بزنم به قم، یکی از شهرهای مذهبی کشور که ارتباطمون قطع شد باش، متین رو بگیرم از چالوس. متین عزیز درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
3: ترجمه شمال بالا سمنه،
1: اصلا عجیب غریب. آره
12: درود بر رضا شاه پهلوی.
1: روی خط هستید،
3: میشنویم. خط شد.
12: من یه سوال داشتم و اینکه خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و اینکه همه ابراز علاقه که همه کردن تا به الان نسبت به شما من هم میکنم. فقط یه سوالی دارم که فکر میکنم دغدغه همه ایرانی های الان هستش و اونه که این دعوای زرگری که بین انگلیس، آمریکا و ایران هست، میخوام ببینم که از نظر شما به چه صورته. چون اینجا توی ایران همه میگن که این یک دعوای بین جمهوری اسلامی و آمریکا و انگلیس که در نهایت به هیچ جایی نمیرسه، ولی ما دوست داریم که از زبون شما بشنویم که در نهایت ما به کجا خواهیم رفت. و امیدوارم که یک جواب قانع کننده به من بدید.
1: مرسی خانم متین، ممنون از تماستون. شاید توضیحی در این باره هست.
3: ببینید، من همیشه منظر رو از این جهت می‌دیدم که تعیین کننده نه امریکاست، نه انگلیس، نه شوروی، بلکه مردم ایران هستن و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه اینکه ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. فراموش نکنید دست خودمونه که خواست خودمون رو بیان بکنیم و با دنیاست، به خصوص اگه دنیای دموکراتیک که میخواد احترام بذاره به استقلال و خواست یک ملتی، تعیین تکلیف واسه بکنن که چه برخوردی با اون خواسته اون کشور دارن. ما نباید نگاه اون نسبت به کشورهای خارجی این باشه که خب اونا قراره بر ما تصمیم بگیرن. ممکنه که به خاطر منافع خودشون راه دستشون نباشه خواستی که ما داریم، ولی فراموش نکنید که ما هستیم که واسه موضع‌گیری بکنیم، نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواسته کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیفتیم. ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست و البته هر کسی، هر کشوری، هر دولتی که احترام بگذاره به استقلالمون، به خواستمون، متقابلا هم قطعاً همون پاسخ از ما خواهند گرفت، ولی کسانی که بخوان ضدیت بکنن با خواست و هدف و منافع کشور خودمون، خب قطعا در حالت مقابله قرار خواهند گرفت. این رو هیچ وقت اعتماد به نفس خودتون دوستان از دست ندین. این دنیا دیگه دنیایی نیست که زمانی برای ما تعیین تکلیف میکردن. این زمان دنیایی است که هر کشوری و هر ملتی میتونه سرنوشت خودش رو به دست بگیره و به نفع جهان آزاد هستش که یه ملتی که در همون آزادی میخواد پیش بره باهاش روابط اصلی داشته باشه، احترام به عقیده بذاره و معمولا بیشتر منافع مشترک رو پیدا خواهند کرد تا جایی که اختلاف منافع بتونه پیش بیاد.
1: مرسی از توضیحاتون. گفتید پرچم شمال بالاست، بچهای آبادان به همون زنگ زدن. آقا و یا خانم
3: بزنه حرف بزنه دیگه، از جنوبیا چی شد سوستان شما؟
1: آقا و یا خانم بیات به همون زنگ زدن از آبادان، درود بر شما، روی خط هستی، جنوبی خونگرم هم میهن. دوست عزیز روی خط هستین، صداتون رو میشنوید.
13: سلام اعلی حضرت، من از دور دستتون رو میبوسم، یه خود احساساتی هستم، نمیتونم خوب بیان کنم. فقط یه خواهشی داشتم، این اینترنت اگه بشه وصل کنن راحت میشه قضایی که تو مملکت داره اتفاق میفته به اصطلاح منعکس بشه. بعد عرضم به حضور شما، بعضی ها میترسن که اگر انقلابی بشه یا اتفاقی بیفته فکر میکنم مثلا مملکتی پاشه. نه اینجوری نیست. ببین من عرب خوزستان هستم، آبادان هستم، متوجهید، ولی عشقی دارم به اعلی حضرت و به ایران که اصلا حد و حساب نداره و هیچ وقت حاضر نیستم که یک وجب از وطنمون جدا بشه و من نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. دستتون رو میبوسم قربان.
3: دمت گرم عزیز. دقیقا همین هویت کلی ما در یک پارچگی مملکت با توجه به تنوعاتش، با توجه به تمام این کثرت‌گرا بودنش از نظر قومی، از نظر دینی، از نظر گویشا، زیبای مملکتمون هم همین هست. ولی آخرش هممون تو اون خطه داریم با هم زندگی میکنیم، همزیستی داریم و خوشم میاد وقتی که میشنوم که افرادی هستن که کاملا راجع به این مسئله راحت هستن، میدونن که به هیچ عنوان چیزی ازشون کم نمیشه، بلکه همگی میتونیم به اون مملکت اضافه بکنیم با هم.
1: و اینی که زیر پرچمی به نام ایران همه میتونیم زندگی بکنیم. شما تو صحبت‌های پیش از برنامه فرمودین خودتون که هر کس خودش رو ایرانی میدونه ما هیچ مشکلی باهاش نداریم و ترسی نداریم از اینکه بخواد جدا بشه. اون کسی هم که خودش رو ایرانی نمیدونه بحثی باهاش نداریم بکنیم.
3: دقیقاً.
1: متشکرم از توضیحتون. اگه اجازه بدید من یک بار دیگه قم رو امتحان بکنم که وصل نشد، با خدانور صحبت بکنم از تهران. این بار بهمون زنگ زد دوست عزیز به نام خدانور. درود بر تو، روی خط هستی خدانور.
14: سلام، درود میفرستم به شاهزاده عزیز و امید جان.
1: مخلص، در خدمتیم.
14: شاهزاده میخواستم عرض بکنم خدمت شاهزاده عزیز، میخواستم عرض بکنم که تاریخ نشون داده بیشه ایران هیچ وقت خالی از شیر نیست. شیر زنان سرزمین ما فرزندانی رو به این سرزمین هدیه دادن که با تاختاز هر آدمی که میخواد این فرهنگ، تمدن، شعور و فرهنگ ایرانی رو به سخره بگیره، این شیر بچه های ایران همشون جلوشون وای نیستن. دیدید اینا 40 سال با سرزمین ما چه کردن؟ فرزندان ما رو آلوده به اعتیاد، به فقر، به افکاری که اصلا در خور شخصیت جوانای ما نیست مبتلا کردن، ولی جوانای ما مثل شیر جلوی اینا وایستادن. امیدوارم شاهزاده عزیز این موضوع رو درک بکنه و بدونه که مردم ایران امیدوارن که شاهزاده تا اونجایی که میتونه این مسیر رو کوتاه بکنه، چون واقعا جوانای سرزمین ما دارن بها میدن توی همین سرزمین، کسانی که واقعا واسه این مملکت از جونشون دارن میذارن، واسه سرزمینمون، واسه خواهرانشون، واسه مادرانشون که اسیر اینان توی این سرزمین. امیدوارم که شاهزاده اینو درک بکنه و مسیر رو تا اونجایی که میتونه کوتاه بکنه. عرض دیگه ای ندارم، دوست دارم هموطنهای دیگه من با شاهزاده صحبت بکنم.
1: مرسی خدانور، ممنونم ازت. شاهزاده، با توجه تماسایی که تا الان شنیدید و ابراز احساساتی که مردم از گوشه و کنار میهن زنگ زن، از شهرهای گوناگون، فکر میکنید خواست مردم ایران با جریانهای سیاسی خارج کشور چقدر نزدیکه، چقدر فرق داره با هم؟
3: من داشتم راجب همین موضوع لابلای اظهار علاقه و خب اعتقادات بسیاری به اینکه در آینده چه خواهد شد و به هر حال تمایلاتشون به یک شکل نظام به خصوصی ابراز می‌دارن، اتفاقا خیلی مهمه که در این مرحله از کار موضوع رو تبدیل به یک بحث جمهوری پادشاهی نکنیم و من دارم سعی می‌کنم در این راستا واقعا از یک دید فرامسلکی، فراحزبی، فراعقیدتی کارو پیش ببرم، چون در این مسیر ما نمیتونیم مملکت رو باز دوباره پولاریزه بکنیم در این بحث. ما الان نباسی از قبل نقش تعیین بکنیم یا از قبل کسی رو در یک منظری ببینیم یا بگذاریم. لااقل من هیچ وقت این رو جستجو نکردم و علارغم تمام این اعتقاد و باور بسیار واضحی که همینان ابراز می‌دارن، بگذاریم که تمام این تصمیمات رو در اون زمان خاص خودش مشخص بکنیم. ما الان بایستی بریم با یه هدف مشترک، بگذاریم تمام جریانات فکری بتونن با هم کار بکنن و از قبل چیزی رو تعیین نکنیم. بگذاریم واقعا صندوق رأی این تصمیم نهایی رو بگیره. بگذارید من بتونم نقشم به عنوان یک فرد فرامسلکی، فرا حزبی انجام بدم و واقعا با یه هدف ملی، یه هدف ملی که میتونه هدف همگان باشه نه فقط یک جریان خاصی.
1: خیلی شاهزاده خسته که نشدین؟
3: نه اصلا دارم خیلی هم کیف میکنم،
1: انرژی
3: میگیرم از دوستان.
1: چقدر
3: عالی. سه ساعت اضافه تر بمونیم دیگه از
1: این انرژی شما ستودنی است با توجه تمام کارهای سختی که انجام دادید و به اینجا رسیدید. اگه اجازه بدید من برم اهواز با خانم فریبا صحبت بکنم. خانم فریبا درود بر شما.
15: الو.
1: درود خانم فریبا.
15: درود بر شما.
1: میشنویم صحبتاتون رو، روی خط هستید.
15: درود بر شهریار قلب جان همه ایرانی های راستین بر جمعه من. خواستم
3: قد شد؟
1: نه هنوز روی خط هستن. خانم فریبا
15: خواستم فقط
3: قطع وست میشه
15: بگم خدمتون که علاقهی که من و امثال من به شما داریم نه به خاطر اینه که شما نوه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ هستین یا فرزند اعلیحضرت شاهنشاه یا مهر بزرگ، به خاطر شخصیت خودتونه، شخصیت والای خودتون، پاکی، مهربونی، صفا و صمیمیتی که همیشه داشتین، به خاطر خودتون دوستتون داشت،
1: عاشقانه
15: دوستتون
1: داری. خیلی ممنونم فریبای عزیز از تماست. و شخصی به نام علی دایی از فردیس به ما زنگ زد. امیدوارم یه روزی خود شهریار فوتبال ایران علی دایی رو داشته باشیم روی خط برنامه. علی دایی درود، صحبتت رو از فردیس میشنویم.
16: الو سلام.
1: درود بر شما.
16: امید جان وقتت بخیر. شاهزاده عزیز میبوسمت از دور. خوشحالم که تو این برنامه که احساس میکنم مال خودمونه داریم شما رو میبینیم. امیدوارم بیشتر هم ببینیم بهتون. شاهزاده عزیز عزیزی که داشتم خدمتون، ما منتظر میدون میلیونی هستیم. امیدواریم که هر چه زودتر وقتش رو تعیین کنید و ما هم تعیین تکلیف بکنیم ایشالله با این حکومت خودمون رو.
1: مرسی علی دایی دوست داشتنی از تماست. پیامت رسید واضح. اگه اجازه بدید من برم میشکان، اگه اسم رو درست تلفظ کرده باشم با رضا صحبت بکنیم، به همون زنگ زده، هم نام شما هم هستن. رضای عزیز روی خط هستی. رضا جان فکر میکنم ارتباطمون باشون قطع شده. میرم اصفهان با مجید صحبت میکنیم. مجید جان درود بر تو، روی خط هستی. مجید عزیز میرم مازندران با کوروش صحبت میکنیم دوباره. کوروش عزیزم درود بر تو، ما برگشتیم مازندران این بار با تو، صحبتات رو میشنویم.
17: درود بر امید جان، درود بر شاهزاده گرامی شاهنشاه ایران. خدمتتون خواستم بگم که درود بر شهدای انقلاب آزادی. من چند نکته رو میخواستم بگم. اولا خیلی خوشحالم یه خورده شاید تو صحبتام یه خورده چیز باشه به خاطر اون استرسه. خدمتتون خواستم بگم که من به عنوان یه فرهنگی هستم بازنشسته، بعد به شاهزاده وکالت میدم، البته دادم قبلا، و با توجه به این که در کار آموزشم سالیان سال بودم و شناختی که از دهه های مختلف داشتم، یعنی از دهه 70 به بعد دانش آموزان و حتی دانشگاه، بیشتر غالب افراد جامعه طرفدار حکومت شاهنشاهی و مشروطه هستند، به دلیل اینکه مقایسه میکنن این حکومت را، حکومت قبلی رو، با حکومت جمهوری. و چون پادشاهی که اومد ایران را از یک حالت واقعا، شما حساب کنید در دوره احمدشاه، بعد آوردن به یک حالت، یعنی ما واقعا، من اینو میگم، بعد از کوروش کسی که ایران را به مدرن جلو برد، مدرنیته کرد، ولی خب متاسفانه این انقلاب 57، یه شورش 57 ما رو خیلی عقب بود. بعد یه مسئله دیگه بود که میخواستم بگم، این بود که خواستار همکاری بیشتر اپوزیسیون هستم. آقا اینقدر سنگ لای چرخ نندازید یا چوب لای چرخ نذارید. بعد مسئله بعدی بود، کاش شعارهایی که میشه، این شعارها مثلا شعارها طوری باشه که یک دست باشه، مثلا شعار چند نوع شعار باشه، اینقدر شعارها پراکنده نباشه. بس یکی از این شعارا که در مورد من هم، یعنی من میدونم غالب افراد خواستار شاهزاده هستن، یعنی حکومت مشروطه پادشاهی، ولی با این سه سطحی که پادشاهی دارن، پادشاه حتی الان در مورد سازمان بدین قلبم فرمودن، گفتم باید در صندوقهای رأی مشخص بشه. آقا این اپوزیسیون اینقدر، اپوزیسیون دیگه اینقدر چوب لای چرخ نذارن آقا، یا سنگ لای چرخ نذارن آقا. در آینده همه، در یک آینده دموکراتیک همه فهم دارن، همه هر حزب بیاد سهم خودشو بگیره، مردم رأی میدن.
1: مرسی کوروش جان از صحبتات. پژواک گفته های شاهزاده رضا پهلوی بود در 40 سال گذشته. این چی شما گفتید؟ من برم با خانم پروین صحبت بکنم، از تهران به همون زنگ زدن. پروین خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
18: سلام خدمت شاهزاده.
3: درود بر شما.
18: ما فدای شاهزاده هستیم، یک فامیل 600-700 نفره هستیم که همه وکالت اونو به شاهزاده دادیم و منتظرش هستیم. حالا اینقدر استرس گرفتم، خوشحالم که تونستم صدامو پخش بشه و بگیرم شاهزاده را. من فدای خانوادتون، فدای مادر ایران سازتون، خدا روح پدر و پدر بزرگتون رو شاد کنه که ما 64 سالمه، این مدتی که حکومت شاهنشاه پهلوی بود ما فقط مزه زندگی رو چشیدیم، من بعد دیگه هیچی نفهمیدیم. خدا نگهدارتون باشه، ما قدم شما رو رو چشممون میذاریم، خودتون و خانوادتون رو. ایشالله که به زودی زود به ایران بیاییم، ما فدای شما هممون.
1: مرسی خانم پروین از صحبتهای پرمهرتون به شاهزاده عزیز. اگه اجازه بدید من یه تماس دیگه گیرم، بعد نظر شما راجع به تماسا بشنوم که بیشترم توی گفتگو خستتون نکرده باشم. از میشکان استان فارس، اگه اشتباه باز نگفته باشم، دوباره تماس گرفته رضامون. رضا جان درود بر تو، روی خط هستی، صدای من رو میشنوی؟
19: درود بر شما باشه.
1: بله ساعتاتو میشنویم جان.
19: درود بر شما، درود بر شاهزاده، درود بر خاندان پاک پهلوی. من سوالات بیش از حدی داشتم، ولی خب متاسفانه اینقدر ذوق زده شدم که دارم تونستم به شاهزاده عزیزمون سلام عرض کنم. امیدوارم روزی برسه که ما شاهزاده عزیزمون در ایران ملاقات کنیم و ازشون خواهش دارم صمیمانه که به داد این ملت عزیز برسن.
1: خیلی ممنونم از تماست رضای عزیزم و فکر میکنم همونجور که خود شاهزاده گفتن و اشاره کردن، دست از کار کشیدن، تمام وقت خودشون رو وقف این مبارزه کردن در راه آزادی ایران و ایرانی. بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم بشه توان گذاشت به آدم خودش رو بتونه ددیکیت بکنه، وقف بکنه به کار و یک هدفی که داره. از گچسران توماج به همون زنگ زده. توماج عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
20: سلام علیکم.
1: بروی ماهت.
20: سلام میکنم خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم اینقدر زنده بمونم که شاهزاده عزیز رو دوباره ببینم تا یک بار دیگه ایران روی آزادی رو با خودش ببینه. اینقدر هیجان زده شدم که واقعا نمیدونم باید چی بگم. بسیار خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم و از خدا میخوام که هر چه زودتر ملت ایران از این یوغ استعمار آزاد بشن. خیلی خوشحال شدم که شما رو دوباره تونستم ببینم و مقدمتون رو مبارک.
1: خیلی ممنونم از تماست توماج عزیزم. سری بزنیم به بندر پهلوی. شخصی نام ندا آقا سلطان رو خودش گذاشته، شاهزاده. خیلی نام شهدا رو خودش میذارن که ما تو برنامه هی تکرار بکنیم و خیلی حرکت جالبیه. ندا آقا سلطان از بندر پهلوی روی خط هستی، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی.
0: درود بر شما، بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم، پر از استرس و هیجان. خواستم بگم که شاهزاده عزیز، این اتفاقی که الان به عنوان انقلاب در کشور داره میفته مال امروز و فردا نیستش. من خودم متولد دهه 70 هستم، اما از بچگی هر جا که رفتیم، هر سفری رفتیم در ایران، اگر ریل راهن رو دیدیم درود فرستادیم به روح پدر بزرگتون. اگر که در واقع هر جا که رفتیم یاد و خاطره شما و آبادانی هایی بوده که برای ما انجام دادین سپاسگزار هستیم. خواستم بگم که با توجه به صحبت های صحیحی که فرمودین و فرمودین که بعد از متخصصین داخل کشور استفاده بشه، ببینید ما الان این آزادی رو و این آگاهی رو که در طول این چند سال در کشور هی بیشتر و بیشتر شده واقعا لمس میکنیم و واقعا من خودم به شخص به عنوان یک جوان میدونم که در کشور متخصصین بسیاری هستن که به خاطر نبود اون شایسته سالاری در کشور الان فرصت حضور ندارن. و مطمئنم که بعد از اینکه شما برگردید و انقلاب ایران اتفاق بیفته، هر کسی در جایگاه خودش درست خودش قرار میگیره. و خواستم که از شما خواهش بکنم، مثل همون زمان که پدر بزرگوارتون بودن و ایران بر مبنای آموزش صحیح فرهنگ درستی رو داشت همینطور به اوج میرسون، ما فرهنگ سازی درستی رو داشته باشیم بر مبنای همین چیزی که الان در بستر اجتماعمون صورت گرفته. وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که به زودی اتفاقای خیلی خوبی برای کشورمون بیفته. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
1: خیلی ممنونم خانم آقا سلطان از بندر پهلوی. شاهزاده، تماسا رو چطور دیدید؟ اگر توضیحی هست، اگر پاسخی هست به این همه ابراز احساسات.
3: ببینید، وقتی انقدر آگاهی و هوش و درک هستش که لازم نیست من چیزی اضافه بکنم. این دقیقاً اون چیزی که قبلا هم میگفتیم قبل از که برنامه شروع بشه، که چقدر این نسل‌ها با تجربه‌ای که کسب کردن کاملا میفهمن که اصلا چه اتفاقاتی لازم هست که تو مملکت بیفته، چه درصد آمادگی هستش، و واقعا تمام نیروهای انسانی به کار گرفته خواهند شد آنن، بلکه هدف سازندگی کشوره. نه یک نظامی که اومده صادر بکنه یک انقلابی رو که اصلا کاری به مردم ایران نداره. بعد که یه نظامی داشتیم که میگفت برای ما خوزستان مهم نیست، سوریه رو بس تقویت کنیم برای که اونجا پایگاه داریم به خاطر مغازه‌شون خودشون، فکر میکنید چطور ممکنه دلسوزی اصلا باقی مونده باشه به حال مملکت؟ خب مسلماً وقتی این اوضاع تغییر پیدا بکنه، همین آگاهی، همین درک، همین استعدادهایی که اصلا ازشون استفاده نشده آنن به کار گرفته میشه. برای همینه که یک آینده بسیار درخشان رو میتونیم ترسون بکنیم.
1: و این چه پیام نویدبخشی میتونه باشه برای کسایی که با مشقت، با گرونی تونستن تحصیلاتشون رو به پایان ببرن و کنار گذاشته شدن و به کار گرفته نشدن، همون نیروهای متخصصی که شما و دوستان بهشون اشاره میکنید. چه پیام نویدبخشی اینی که شما دارید میگید؟
3: همینطور. و الان یاد اون صحبت که دوست به اصطلاح فرهنگی دانشگاهیمون میگفتم، یک چیزی که واقعا فکر کنم جوانای مملکت امروز، به خصوص کسانی که مبارزه رو تر تمام این هفته و ماها پیش کشیدن، واقعا لازم هستش که احساس بکنن که طبقه روشنفکر و تحصیل کرده و دانشگاهی مملکت پشت سرشون قرار گرفته و الان لازمه که واقعا موضع‌گیری مشخص بکنن در حمایت از این جریانات، به خصوص اگه اون بخش قشر خاکستری هم ملحق بشه به این جریان، واقعا ما بتونیم یک مشارکت و پشتیبانی حداکثری رو به وجود بیاریم و این خودش اتفاقا کمک خواهد به ریزش بیشتر از خود نظام. اینا همه باز دست به دست هم بده که پیش بیفته و همین برخورد، همین طرز بینش خیلی به نظر من کمک خواهد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سری میزنیم به تالش، با آرمین صحبت میکنیم. باز از شمال میهن بهمون زنگ زدن. آرمین جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
21: آقا سلام و عرض ادب و احترام
1: به روی ماهت.
21: حالتون خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده عزیز، آقا امید حالتون خوبه انشالله.
1: سپاسگزارم از
21: که فکر میکردم استرس نداشته باشم، ولی آقا استرس میاد میگیره آدمو. من که آقا خیلی مخلصیم، آقا شاهزاده ما کوچیک شماییم عزیز دارم. یه چیزی میخواستم بگم، فرصت کمه. این که این پیشرفت استارلینگ، این اینترنتی که هست، لطفا اینو پیگیر باشین، خیلی مهمه، خیلی مهمه. و شهرستان تالش یکی از شهرهایی هست که 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، دارم میگم 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، هنوزم اینجا شاه توس داشت. خب و اینکه ما ارادت خاصی داریم به شما و امیدوارم همیشه تو اوج ببینمتون و شما علم این مملکت هستید. دوستتون دارم، میبوسمت. مرسی آقا امید.
1: مرسی، مرسی از تماس. چی بگه آدم؟ از خمین دوستی بهمون زنگ زدن. امین بهمون زنگ زد از شهر خمین. امین جان درود بر تو، روی خط هستی.
2: درود بر شهریار ایران.
3: درود بر شما
2: جناب شاهزاده. جوانای ایران فراموش نکردن که پدر فقید شما چی گفت. گفت هوادار 3 چیز باشید تا ایران پا بر جا بمونه: یکی پرچم ایران، یکی قانون اساسی و دیگری ولیعهد. و ما هرگز فراموش نمی کنیم. منتظر شما می مانیم و ایران رو آباد می کنیم. دوستت دارم.
1: مرسی امین عزیزم از تماست و یادآوری اون نکاتی که پادشاه فقیدمون برای جوانا گوشزد کرده که امروز هم میتونه چراغ راهمون باشه. سری میزنم به مهر شهر کرج. خانم شیرین بهمون زنگ زدن. شیرین خانم درود بر شما.
4: سلام و عرض ادب. من سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده. اینو دیگه همه دنیا میدونن که ایرانی ها چقدر عاشق شاهزاده شون هستن. از اونجایی که عشق و احساسم توی کلمات نمیگنجه، من میرم سر اصل مطلب که وقت برنامه‌تون هم نگیرم. شاهزاده عزیزم، من یک سوال داشتم از شما، اونم اینه که همونطوری که میدونید دریای جنوب و به صورت قرارداد بستن با چینیا که میدونید به چه شکل وحشیانه سید انجام میشه اونجا، من میخواستم بدونم بعد از گذار از جمهوری اسلامی آیا میشه این قراردادها رو باطل کرد، نجات داد جنوب کشور رو از این قراردادها یا نه؟
1: مرسی خانم شیرین از پرسش کلیدی که انجام دادید، خیلی هم مهمه و دغدغه خیلی از هم میهنا هست. این قرار داده که بی‌محابا بسته میشه.
3: واقعا البته در راستای حقوق بین‌المللی بس بررسی کرد که تا چه حدی ما میتونیم قراردادهای غیر منصفانه و غیر به سر یه طرفه رو فردا به چالش بکشیم و حق مسلم یک کشوری است که یک بازنگری نسبت به این قراردادها رو در نظر بگیره. وقتی که دولت امریکا یه قراردادی رو زیر یعنی کنار میذاره به عنوانی که منصفانه نبود یا یه طرفه بود، چرا ما نتونیم این کارو بکنیم؟ چرا رابطه با خزر باشه، چرا رابطه با خلیج فارس باشه؟ و قطعا میدونم ملت عصبانی ان از این بابت. واقعا مملکت ما داره اینور اونور همطور خاک مملکت رو دارن میفروشن. از این بالاتر چی میخواین؟ این نه عادلانه است، نه منصفانه است و یه نوع ضعیف‌کوسی است از دید من. به غیرت هر ایرانی برمیخوره این مسئله و باید از حق خودمون دفاع بکنیم و اگر راه قانونی هستش که اینو قراردادهای یه طرفه و غیر منصفانه رو بتونیم معلق بکنیم، قطعا بدونید که این یه چیزی که بایستی در نظر بگیریم و اگر قرار باشه فردا قراردادهای منصفانه ببندیم بر مبنای یک چیزیست که باسی طرفان قضیه واقعا راضی باشم بهش، نه به این وضع تحمیلی یه طرف.
1: خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید. وقتی آمریکا تونست زیر برجام بزنه، ما چرا نتونیم زیر قراردادهای دیگه بزنیم؟ و اتفاقش چه نمونه خوبی برامون آوردید. واقعا من خودم تا حالا اینجور بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر اجازه بدید سری بزنیم به همدان. سعید بهمون زنگ زده. سعید جان درود بر تو.
22: سلام بر شاهزاده عزیز و امید عزیز. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. صدام هست؟
1: بله برادر رسا.
22: تصویر پدر و مادر عزیز شاهزاده همیشه بک‌گراند گوشی من بوده. سنم جوری نیست که یادم باشه بدونم، ولی خب ما قلبم واقعا این جمله که میگن ما ندیدیم شما رو ولی عاشقتونیم درسته. امیدوارم که خیلی زود پیش ما باشی.
3: درم هم همچنین.
1: خیلی ممنونم.
22: شاهزاده.
1: خیلی ممنونم سعید جان از تماست و ابراز احساسات نسبت به شاهزاده رضا پهلوی. اگر اجازه بدید سری بزنیم به سیروان مجید بهمون. شاهزاده از گوشه و کنار میهن دارن به شما زنگ میزنن. مجید جان روی خط هستی.
23: قربونت بشم من امید عزیزم.
1: خدا نکنه.
23: سلام ویژه دارم خدمت شاهزاده عزیز. به قدری خوشحالم، به قدری خوشحالم موهای دستم سیخ شده. نمیدونه چه هیجانی دارم، یعنی مطمئنم که شاهزاده به زودی زود میاد. من نمیدونم از کجا با شما تماس گرفتم. یه شهر خیلی کوچیکیه تو خراسان شمالی. ما عاشقانه شاهزاده رو دوست داریم. یعنی همه جوره هر کار که از دستمون بریاد حاضریم انجام بدیم، فقط شاهزاده رو ببینیم. دوست دارم شاهزاده یک سلام به من بده، صداشو بشنوم، جیگرم خنک شه.
3: خسته نباشی دوست عزیز، واقعا در اون شهر کوچیکت هم که هستش که امیدوارم امروز بتونم بیام از نزدیک ببینم.
1: مرسی مجید،
23: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی مجید عزیزم از تماست. سری بزنیم به کرج دوباره. علی بهمون زنگ زده از کرج، هم میهن گلمون. علی جان درود بر تو. علی عزیزم روی خط هستی، صدای من رو داری؟
5: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
5: خوبی جناب امید؟
1: من که خوب هستم، به خوبی شما و در خدمت شما هستم و شاهزاده رضا پهلوی.
5: آقای پهلوی عرض بکنم که بنده 70 سالمه دارم صحبت میکنم با ایشون.
1: بله
5: خدمتون عرضم که شخصیت انسان ها زمانی بارز و قابل احترام که اطرافیانشو کاملا درک بکنم و اجازه نده که بعضی ها الان به ایشون ملاقات میکنن دستبوسی میکنن تا کمر خم میشن و اون وضعیتی که در دربار بود سابقا داره برای ما تداعی میشه با این خاطر خوب.
1: علی جانم، علی عزیزم، علی دوست داشتنی، ما قرار بود یک سری پرسش ها رو در رابطه با آزادی، گره‌گشایی از مشکلاتی که داریم و فردای بهتر بپرسیم. اگر دوست، ببخشید من دارم پاسخ میدم، اگر دوستی دوست داره تا کمر دولا بشه، کسی مجبورش نکرد و ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. نمیدونم شما کجا دیدین، ولی خب هر کس مسئول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خودش است. شاهزاده فکر نمی‌کنم بتونم برای کسی تصمیم بگیرم
3: همچین چیزی.
1: منم ندیدم من... هیچ جا منم هیچ جایی ندیدم. من از شما پوزش میخوام، رد میشیم میریم با خدانور صحبت میکنیم. از رشت بهمون زنگ زده. خدانور درود بر تو.
6: سلام و درود خدمت شما و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که ایشون رو از تلویزیون میبینم، باعث افتخار منه. فارغ از هر کدوم از این قربون صدقایی که رفت حالا سر جای خودش بماند، ما تو گروه های تلگرامی که داریم یکی از بحثایی که با هم میکنیم در مورد این هستش که چه ضمانتی وجود دارد بابت، چون بنده خودم علاقه بسیار زیادی دارم در مورد نظام مشروطه، پادشاهی مشروطه. ولی بحثی که داریم، مطمئنا دوستان منم الان فکر میکنم دارم من رو میبینم، حالا اینه که ما چه کار میتوانیم بکنیم که نظام مشروطه به سمت دوباره بحث دیکتاتوری، تک‌صدایی و این سیستما نرود. و این یه پاسخ خیلی قوی میخواستم از آقای شاهزاده رضا پهلوی بشنویم که دوستان ما تا یه بخش عمده‌ای بتونن راضی بشن از این قضیه و ما بتونیم این داستان رو جا بندازیم برای دوستان که قرار نیست فردای براندازی و حالا رأی بر در صندوق ها به این نقطه برسیم که بله حالا ما نظام پادشاهی مشروطه را انتخاب کردیم، خدای نکرده بعد از دوباره 30 سال 40 سال 20 سال به این نتیجه رسیدیم که این سیستم رو نمیخوایم و حالا میخوایم تعویضش بکنیم در یه حالت دموکراتیک اتفاق بیفته، دوباره به انقلاب و نمیدونم این سیستم ها بر نگردیم. ممنون میشم که اگر این رو یک توضیح کوتاهی بدم. بازم درود میفرستم به شاهزاده، خیلی خوشحال شدم که از پشت تلویزیون دیدمشون.
1: ممنونم از توضیحی در این باره هست شاهزاده.
3: خیلی ممنون که این سوالو کردنشون، بلکه واقعا این مسئله است که خیلی من بارها و بارها حالا چه در کتاب ها چه در مصاحبه ها چه در توضیح ها تاکید کردم روش. ببینید همه چیز بر مبنای حکومت قانون نهایتاً اون ضمانت ها هستش. شکل نظام هم در آینده حالا چه جمهوری چه پادشاهی هر چه باشه، ضمانت در این هستش که یک، حکومت قانون و البته در قالب یک سیستم تقسیم قوا یک دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم. یک. دو، نهادهای مدنی هستند که اصولا مراقب این هستند که باز دوباره قدرت یه جا متمرکز نشه یا یک کسی از قدرت خودش یا مقام خودش سوء استفاده نکنه یا دوباره به خاطر عدم شفافیت مسائلی پیش نیاد که بریم در جهت به هر حال همین وضعیت که الان مثلا سپاه داره و اون حالت فسادی که به وجود میاد، حالا چه مالی چه دیگر، خیلی مسائل از این قبیل هستش که باسی در آینده در نظر بگیریم و نهادینه بکنیم در سیستم کشورمون. و در اینجاست که وقتی که ما میایم میگیم با پای حالا انتخابات احزاب هستش بین خودشون، تمام اینها شرایط لازم هست که در تمام کشور دموکراتیک مشاهده میکنیم. حکومت قانون نهایتا و دادگستری مستقلی امر بسیار کلیدی است. این تنها کافی نیست که ما بیایم بگیم آقا قانون اساسی داریم. خب اجرا گذاشتن قانون اساسی و حفاظت از اون قانون اساسی مسئله بسیار کلیدی است. و اتفاقا نکته جالبی گفتیم یه مرحله ممکن برسه که بخوان یه تغییر فرم نظام هم پیش بیاد، اون هم باسته در حال به قانون اساسی گنجونده بشه که مکانیزم برای این حق انتخاب و تغییر نظر هم برای جامعه باشه و به قول خودشون برای این تغییر باز دوباره منجر به انقلاب نشیم که بخوایم به شکل بسیار متشنج به این قضیه بپردازیم. تمام اینا باسته در قانون کدیفیه بشه، تمام اینا باز پیش بینی بشه. از همین لحاظ هم که فکر کنم کار مجلس مؤسسان آیندهمون بسیار فراتر از آنچه که در زمان انقلاب مشروطه شکل گرفت، تمام این نقطه نظرها رو در نظر بگیره. خیلی سوال کلیدیشون کردن. این اتفاقا میتونه یکی از نکات اساسی باشه در هر نوع برنامه‌ریزی و پیشبینی که باعثی از نظر حقوقی و قانونی برای کشور داشته باشیم که تمام این ضمانت‌ها واقعا در سیستم باشه که دست یه نفر تنها، یه گروه تنها نباشه که بخواد ازش منحرف بشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید من با اهواز صحبت بکنم. دوستی به نام کارون بهمون زنگ زده. رفیق گلم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
7: درود بر شاهرضا، منتظریم پادشاه. شاهرضا رضا پهلوی، من اولا میخوام از همینجا به مولوی عبدالحمید یه شعار بدم که مردم بگن ایران شده پر امید، پشت تیم عبدالحمید. من از اهواز این پیام برای مولوی عبدالحمید داشتم. دومی که شاهرضا رضا پهلوی، نقش مذهب در جامعه ایرانی قابل انکار نیست. من شخصا آدم مذهبی نیستم، از یه خانواده جانباز میام و یاد گرفتم وطن پرستی یعنی چه. نظر شما در مورد اینکه چگونه باید با جامعه روحانیت و آیات اعظم برخورد کرد چیست؟ دوم اینکه یه پیشنهاد دارم، امیدوارم مورد قبول واقع بشه از طرف جامعه ایران. ما اسم بنیاد شهید رو در آینده به نام بنیاد دلیران، که هم از دلیر استفاده شده هم از کلمه ایران، استفاده بکنیم. یک سوال هم داشتم. با خانواده شهدا جانبازان چگونه برخورد خواهید کرد؟
1: مرسی.
7: ما شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، صادقانه میگم، و تا زمانی که یک مجلس تشکیل نشه و شما رو از ولیعهد عزل نکنه، ما همچنان شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، چون جمهوری اسلامی به طریق یک حکومت قانونی استقرار پیدا نکرد. و امیدواریم با کسانی که هم با صدام حسین، هم با مسعود رجوی، هم با خمینی ائتلاف کردن و امروز میگن ما آماده نیستیم با آقای پهلوی دیدار بکنیم، اینا رو خیلی جدی نگیرید. ما در اهواز 23,000 شهید عرب برای دفاع از این خاک دادیم. امروز هیچ عربی در خوزستان جدایی طلب نیست، همینطور در کردستان. درود بر خانواده بزرگ پهلوی.
1: متشکرم کارون عزیزم. از تلویزیون اگر گوش بدید شاهزاده، توضیحی در این باره هستش؟ من تری خط دیگه بگیرم بعد شما توضیح بدید، هر جور شما صلاح میدونین.
3: بریم خط دیگرم بگیریم، شاید مربوط باشه به این موضوع.
1: حتما، شاید پاسخ چند نفر رو تونستیم یک جا بدیم. من از سیستان و بلوچستان با زهرا صحبت کنیم، به همون زنگ زده. زهرا جانم روی خط هستی.
8: سلام شاهزاده پهلوی، خوبی؟
3: مرسی عزیزم، تو چطوری؟
8: خوبم ممنون. شاهزاده خواهش میکنم بیای، واقعا استرس گرفتم، خیلی دوستتون داریم. ما نسلی هستیم که نه تو دوران پدرتون بودیم، ولی عاشقانه هم شما رو دوست داریم، هم عاشق پدرتونیم. شما واقعا باید بیاین ایران رو بسازیم.
1: مرسی زهرا عزیزم، مرسی از تماس و ابراز احساساتت. من از میبود یزدم یک تماس بگیرم. ابوالفضل بهمون زنگ زد از میبود. ابوالفضل جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
9: سلام، خسته نباشیم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی.
10: درود عزیز.
9: منو دارین؟
10: بله بله.
9: آقای رضا پهلوی، من یه خانم دهه 80 دارم، روزی نیست که گله کنه که چرا اونایی که سال 57 شورش کردن خودشون پای لرزه، مثلا ضرب مثلی که هر که خربوز

0: شکنج میکرده، ظلم میکرده. من خیلی دوست دارم این قضیه رو مثلا روشن کنیم. مثلا همین چند روز پیش این بازجو خبرنگار، آقای بازجو خبرنگار رضوانی داشت با ایمن خدای صحبت میکرد که ما گفت کردن که تو ساواک داشتن شکنجش میکردن. میخواستم این جوابش رو بدونم که اینا چجوریه قضیهش، حقیقت داره حقیقت نداره.
1: از اون بازجو خبرنگار شما چی دیدین؟ من این سوال ازت بپرسم.
0: دیدم که داشتم با یه بند خدایی رو مصاحبه میکردن، بعد تو زندان ساواک نشسته بودن که اون بالاش رو ماکت گذاشته بودن که مثلا به صلیب کشیده بودن این بند خدا رو. من خیلی دوست دارم اینا رو آشکار بکنی، همینجا الان توضیح بدین.
1: چشم، خیلی ممنونم از تماسی که با ما داشتی. اگر از تلویزیون گوش بدی ممنونت میشم. و شاهزاده، فکر میکنم زمان برنامه به جایی رسیده که این آخرین تماسمون بود. اگر بتونیم یک عقبگرد کوچیک داشته باشیم به دوست اهوازیمون از کارون، بعد بیایم جلو بقیه رو با هم مرور کنیم.
2: قطعا نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. اول خود من به عنوان کسی که بالاخره زمان خلبانی میکردم و زمان جنگ هم میخواستم همراه بشم با سایر کسانی که در نیرو هوایی ایران بودن که لااقل به عنوان خلبان در مقابل ارتش صدام حسین برای دفاع از خاک مملکت هم خدمتی کرده باشم، علی رغم اینکه نظام جدیدی سر و کار بود، چطور ممکنه یک دولت مسئولی اولین رسیدگیش به کسانی که برای حفظ خاک مملکت جان دادن و یا جانبازانی که اصلا کوچکترین توجهی بهشون نشده جزء اولویت کار نباشه؟ واقعا خونم میجوشه وقتی که اینو میبینم و قطعا باید جزء اولویت کار در آینده باشه. مسئله دلیران پیشنهاد جالبی بود.
1: خیلی بنیاد دلیران، هم دلیر داره هم ایران.
2: و اما در مورد مذهب، دوستان دقیقا نکته اینجاست. سکولاریزم مفهوم ضدیت با دین نداره، دینم جای خودش رو داره. همون مولوی عبدالحمید هم کاملا به این مسئله اشاره کرده. ما آیا میتونیم در آینده کشوری رو داشته باشیم که درش جدایی دین از حکومت که یک امر لازم و حیاتی است برای پیشبرد دموکراسی رو داشته باشی، ولی مذهب هم جای خودش رو داشته باشه؟ من شخصا اعتقاد دارم که اصلا مذهب داشتن یک امر خصوصی است، به کسی نباستی مربوط باشه که تو چه دینی رو داری و یا نداری. و این ما میتونیم با این آگاهی که پیدا کردیم بعد از 40 سال حکومت مذهبی بگیم دین سر جای خودش، هر کی هم به دین خودش، در این آزادی کامل. و اینجاست که ما میتونیم در ضمانت این آزادی و حق هر باور، نه فقط یک باور دینی، یک باور سیاسی یا یک گرایش جنسی یا هر چیزی که باش مواجه هستیم، بدونیم که این حق شهروندان ایران هستش که به شکل برابر بدون هیچ تبعیضی بتونن به این دست پیدا کنن. دوستان، این یک شعار نیست، این یک هدف هست و این رو ما باسی به کرسی بنشونیم در قوانینمون که این آزادی ها برای هممون تضمین بشه. و قطعا من میدونم که جامعه امروز به روز هست، آگاه هست، نسل امروز کاملا این رو درک کرده. از سخنان همین دوستمون کاملا مشهود بود و حتما به این آینده خواهیم رسید. دوست عزیز، شکی نداشته باشید.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پیام‌های امیدبخشی که برای ما گفتید و همیهنان عزیزمون با تمام خستگی پاسخگو بودید، اینجا نشستید. میدونم فردا هم جلسه بسیار مهمی با شبکه فاکس دارین، باید باهاشون صحبت بکنید. بیش از این خستتون نمی‌کنم. به عنوان پیام آخر برای تمام همیهنان و حتی اون کسایی که نتونستن با شما صحبت بکنن در درازای 20 ثانیه،
2: دوستان عزیز، با از همه چیز مهمتر اعتبار به نفس هست و بدونید که با این اعتبار به نفس محاله که موفق نشید. من باور دارم بهتون.
1: خیلی ممنونم از صحبتتون و خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران بر شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید. تا درودی دیگر بدرود و خواهش میکنم مثل هر شب جز هم هیچ کس رو ندارید، دست هم ول نکنید. میبینمتون به زودی در ایران، امیدوارم. خسته نباشی شاهزاده. خیلی ممنونم ازت.

0: همیشه در موبایل خود داشته باشید.
1: برای خودتون و بچه‌ها آینده روشن و درخشان می‌کنید. مهاجرت به کانادا راه درست رسیدن به آرزوهاته. با کمک کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی به آرزوهاتون برسید. کانون مهاجرتی و حقوقی ما با بهره‌گیری از
2: درود بچه هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در گاه مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست و پا میزن. حالا اجازه بدید که یک غزل از حافظ بخوانم. می‌فرماید: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورن میفروشن به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخوند همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب 120 روایت است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم 13-14 سال شاید بیشتر شد که ما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من میرفتم خدمتشون و از منزلشون در سانتا مونیکا به اتفاق میرفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد، آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام می شد باز ما با اتفاق باز می گشتیم و من ایشون رو می رسوندم و می آمدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهری. آقای مهری رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هم نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا. آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی طراز اول هستند واقعا. و در واقع این کتاب 120 روایت هست، یکی از کار ایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهدی زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقالی از این کتاب دنیایی است و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید و در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهری 310-207-1969 است. 310-207-1969 و در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و همدالله ولمنه کار تحریم ها به پایان رسید. خدا رو سپاس. باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم. آقا تحریم ها برداشته شد، اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام‌آور که کشور رو دچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 میلیون دلار است به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیرساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک بیت رهبری است، پدر و پسر، دو سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستن به جز نظامی، و روسیه و اصل فروشی و حسن نصرالله و عرض کنم که اسد. اینها بازی جشن بگیرن، چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود، چون که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارن، که قانون دارن، که مردم حاکم هستن، که آقا شما چه کاری بود شروع کردید؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است، کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی چه کسانی هستند؟ هیچ کس جواب نمیده. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتاً عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت که اینها مجرمین هستن، داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ چه بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینها بتوانن به این پول کلان دست در واقع پیدا کنن؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس جوابگو نیست، به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن امروز هم امت که حق سوال از امام نداره که. مثلا یه وران علی شریعتی میگو مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق سلاحش باشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر گرفتن، زندانی کرده بودن دادن. چند تا زندانی به تقصیر رو که اینا گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و الحمدلله بلمنه همه چی رو به راه شد. و عرض کنم که حتما دستور جشنی هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد. این کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرند. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت بنیانگذار دولت در واقع کوروش کبیر بوده که هرگز نزیدش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد. هیچ کس نزیر کوروش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران، و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد و چند سالی، سلوکی ها میگوییم در تاریخ، اینا آمدن اما در فرهنگ مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت عرض کنم که اشکانیان، یعنی قریب 600 سال که در واقع دهاقین خراسان بودن، اینها جارو کردن باقی مونده تشکیلات اسکندر رو و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدن در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان، دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت. یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانند دیگران را غارت کنند، خیلی به دلشان چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترکا نگه خواهند داشت، منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. اینها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی شما بین اینها آدم‌های پیدا می‌کنید که خونخوارترین و جرارترین آدم‌های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا اینا می‌آمدن با همون خوی وحشیگری شروع می‌کردن به سر بریدن، مناره ساختن. طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن، اینا آدم‌های بیابانی بودن، خراب میکردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل میامدن میگفتن آقا شما چرا خراب میکنید، این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست. الان میگفت راست میگی، قانع میشد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها میامدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی میگرفتن، یعنی عمق این فرهنگ در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی‌هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینا اثر میکرد، اینا از ایرانی ایرانی تر میشدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدم‌های تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیزا میتونه باشه که دست خطش هنوز در در ورودی همین تشکیلات حضرت سامر الائمه هست، استاد بزرگ خط، هنر دوست. این همون کسیست که در زمان او کتابهای بسیار بسیار نفیس ساخته شده از شاهکارهای عالم، یکیش هم شاهنامه بایسان قریز که میدانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی می گرفتن و بعد شروع می کردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم رو اینا که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، ملک شاه، مثل آل برسلان، با رومیا جنگ ها می کردن، پیروز می شدن، کشور رو نگه می‌داشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری می‌کردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودن می‌آمدن و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. اموار در طول تاریخ تا می رسیم به دوران صفویان و دوباره با ساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضاحت از تاریخ بیرون رفت. مقصود از بیان این مطلب آن است که این گروهی که امروز حاکم شدن از قبیله ما نیستند و اینها دشمن ایرانیت ما هستند، دشمن این فرهنگ هستند و اینها گام به گام در این راستا، در واقع که راستای براندازی این فرهنگ و اون چه رنگ ایرانی دارد، ببیشه اون چه از ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینا قدم به قدم کمر بستن برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن با این لباسای عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکاری داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانی است، نه لباسشان ایرانی است، نه خلقیات ایرانی دارن. آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا. به محض اینکه رفت این فیضی و شش ماه موند اومد بیرون، یک چیز دیگه است. عرض کردم بارا خدمتتون، میشه باید ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز خشت بر خشت در واقع نمیگذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین نمیگذاشتن. حکومت را هم که دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده، هزار فامیلن، پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صد اسلام میمونه. این دختر اونه گرفته، اون خواهر اینه گرفته، این دوتا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمشو رو برده به اون یکی این داده، و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاش هم در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن، در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازی. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم. ولی غافل از گردش روزگار، این 4 دلار پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این 1000 دلار پول نفت شدن، غافل از اینکه همه این فروش نفت به اندازه یک کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست. اینقدر عربده نکشیم بابت 4 دلار پول نفت. کل قضیه به اندازه قضای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض این که این 4 دلار پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپا یا چه میفهمن و عرض کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این 4 دلار نفته. و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن. نفت میفروشیم گندم میخریم، نفت میفروشیم نخود میخریم، نفت میفروشیم سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد چا خشکی آقا، مثل این مخزن دیگه هیچ تمام شد، کارگره رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره و رالک بلدوزر هم آوردن خانه‌هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست، نفت تمام شدنیست. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت، آلمانی مشکلی نخواهد داشت، یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش هم درخشان نگه میده. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مشت خاک نداره این سرزمین، یه مشت خاک که شما بتوانید یه گل سرخ باش درس کنن که رشد بدی، نه. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد؟ خیلی خب تحریمات چی شد؟ برداشته شد. قرار از چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که رویه دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیدونم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید، به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار پیشرفت نخواهد کرد. بله، در این دوره های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانوما رو بکنه در گونی و برود، میگوید آقا ما عطاش رو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. زمانی که داره اتفاق میفته، یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو داره برن هندوستان. بله بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم در شماره 100 نورث برادوی شماره 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما. تلفن اطلاع 405-760-2637. آقای فریدون علوی دوست عزیز و قدیم به شما جواب خواهد داد. بله خب از ببینید، امروز قبل از که وارد غذای دیگری بشویم عرض می شود که ما یک چند مقالطه عرض شود که اونچنانی ما خدمتون معرفی کنیم. ببینیم که در جمع مقالطات کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است. بله خب، مقالطه در لغت به غلط افکندن است در واقع و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مقالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر، یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر، و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن از اینجور داستانها. و با همین مغلطه یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضایی نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی هایی با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرن خیلی خیلی شایسته، با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتون عرض کنم که ما اینجا ما مقالاتی داریم که روزمره اینا رو به کار میبریم. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست. به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کراتی دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجیست. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر، و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود، و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا، و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین هم چه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین منتسب نکرده که حالا بیاد از غیبم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخواد راجبش صحبت کنه. اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله، صلاحیت یک تن. این صلاحیت یک تن هزار سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید، که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن. مثلا این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف می‌زد دیگه کارش تمام بود، ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده، و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا می رود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها می کنیم به زمین می خورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، یعنی هر چیزی به اصل خودش رجوع میکنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت این که وقتی ما هوای سرد رو گرم کنیم حجمش زیاد میشه، وقتی حجمش زیاد شد وزن محسوسش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم هم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن محسوسش کم شد. سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین است که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظمی فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه فیلم رمبو. فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه، این آقای سیلوستر استالونه بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت اینطور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقمند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بود. اینو بهش میگوین مغلطه تشبث به جمع. مثل خودمون آقا امام زمانم ظهور کنه، ما نجات پیدا کنیم. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلت رو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست؟ صد میلیون نفر منتظرن، یه عده اسبار زین کردن آوردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان سبزوار قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبار زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولم بهش آویزو میکردن، امام زمان ظهور کنه سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم واقعا چقدر عقلشو واسه اجاره داده باشه که اینم چیکاره بود. تشبث به جمع، این یک مغالطه است. تشبث به جمع، بله. یا یا اینکه زمانی که خمینی آمده بود اینا یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عکسش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس آخوند به کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند تو کره ما میشه؟ موشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مون در روز میریزه. شما برو یک کتابی که لای پلاستیک از کتابخونه یعنی چاپ شده اومده نوع باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافات که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن. یعنی آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صبح نشینن، اون عده‌ای هم که معتقد نیستن این صبح نشینن با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد عقلها هم تحریف میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتیست امام زمان قرار ظهور بکنه؟ کدوم امام زمان برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چه غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. خب حالا باز ما مغلطه تشبث به یک نفر داشتیم، تشبث به جمع داشتیم، تشبث به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خر دجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظما مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خر دجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال معلوم درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه. اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن، این 4-5 نفری که من اسم بردن، بنابراین اینها برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن، راجع به پایان خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزاده بود، یک لور آزادی روشنبینی بود، با پاش آخون از این دروغا اینجا نگو، این حرفا رو نزن. گفت چطور؟ گفت اول این که این پالونی، این اولاغی که تو میگی که دجال سوارشه، در کدام کارخانه ساخته میشه؟ 3 فرسخ طولشه، 1 فرسخ بلندیشه. دومی که خیال ما راحته، در این شیراز ما هیچ مشکلی نداریم. گفت چطور؟ گفت به جهت این که این خری که تو میگی بعض اعضاش گیر میکنه به این کتل پیرزن و گیر میکنه نمیاد اینجا. خوش بره بیرون از این لا تا الا نگو. خب پس در مقابل عرض کنم که مغلطه یک نفر، این تشبث به اتوریته، اتوریتی یک نفر، جمع و فیوز، بکنم اینا رو خدمتون نگفته بودم، و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن این نفر رو کشته میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها. این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام را آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما به شما رحم کردین، ما به شما رحم بکنیم. هر طور درستی زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تقصیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحه‌اش همین اجامر و اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت آدمای اون دوره بود، اون عمل رو تشویق میکردن، عرازل و ناس رو جمع میکردن و اون کار رو آزاد میذاشتن، چون میدانستن که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است، و سر گردنه ها رو میگرفتن و همون داستانه که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی میکردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتشت، ما دچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای، یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سیم زنی می آمد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها می لرزید، درها رو می بستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک می کردن شهر می رفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد میشن، اگر که اون آخون گفت این یهودی کافر چنین، نریزند و خونه رو آتیش نزنند و ساکنینش رو به قتل نرسونند، کما این که ده ها بار این اتفاق افتاده. یا این بابی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایها الناس بریزین. اجامر اوباش، کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست هم که جرمی انجام نمیدن. در کشور امروز، کشور ما، سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین اراذل اوباش هست. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن، چه میکنن؟ کسی اونجا هست میزنن، میکشن، آتش میزنن که این روزنامه نباشه. اهالی مدینه، مکه در واقع به مسلمان هایی که جمع شده بودن گفتن اراذل الناس. خب این چند مغلطه رو خدمتتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود، و به آرزوی من این است که میتوانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی یکی یکی نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست. تلفن رو میتونید اعلام کنید، در زمین جاوید شیم با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا سرزمین جاوید 972-292-0101 هست، لطفا اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام هست که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق می شود، یعنی طاقت و توانایی. و این کلمه بعدها برای جنگ در راه برافراشتن پرچم اسلام و اطلاع نام الله به کار رفت. در قرآن گفته می شود جاهد العدو، یعنی با دشمن بجنگی، و این یک اصطلاح قرآنی است. اعراب زبان محمد چه بیابانی و چه شهری فرق چندانی با یکدیگر نداشتند و شهرنشینان امتیاز چندانی بر ساکنان صحراها و چادرنشینان نداشتند، مگر به اندازه این ناچیز و بی‌اهمیت. و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند. بارها گفتن خدمتتون. و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشند و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد، و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشند و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود، و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق

نعمت‌های بی‌پایان ابدی آن است که طبق توصیف‌های احادیث نبوی و سوره‌های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده ترین و مطمئن ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می رود که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان TNT رو به وقت خودش می بنده که برود به بهشت. بله، اکنون می پردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدن. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد، با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده می شود و جای خود را در بهشت می بیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف می شود. اینا همش مغالطه است، از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله، همچنین از هول وحشت اکبر در ایمن میماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی‌های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر ابن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برایت فاش سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزوی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. او پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا باری دیگر در راحت کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددا به اون باز نخواهد گشت. او پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آید ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا یا امواتن بل احیان عند ربهم یرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندار، اونان زنده هستن نزد پروردگارشان، روزیشان را میخورن، چلو کباب، قرم سبزی میخورن نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیران اونهای هستند که به دشمن یورش میبرند و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد. و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند از وی حساب رسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن ترس از کشته شدن گفته شده است احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله، یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما مثل بسیاری جای دیگه فریب این داستان رو در واقع در یک دوری خوردن، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگوی آقا دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنگ نمی زنه، بفرما قربان.

0: قربان شما بفرمایید. آریا جان بفرمایید.
1: من سوالم اینه که با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل روس و وولتر و هگل رو داشته باشیم، این انتظاری که ما داریم که جامعه ما بخواد مدرن بشه این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواد نظر شما از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم.
0: قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدم هایی داشتیم از روسو کمتر نبودن. دوست عزیز، ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراقعی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما توقع زیادی نداریم، ما چه میخواهیم؟ دوست عزیز، ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش. حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابانا و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسر یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم، ندارن مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت این دموکراسی ایران، ادامه میافت به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، ایران امروز کشور بزرگی بود و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست. متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما تا اونجا میپسندم که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرما.
1: در مورد تقدس، آیا تقدس رو هم میشه جزء مغالطات به کار برد یا خیر؟ چون تقدس من یه برند میدونم، برند رو روی هر مارکی، روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس دیگه نمیشه ایراد یادش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمون آمون حجج هیچ ایرادی برای در و مثلا که در این در به کار برده شده میشه این چوب در این در نمونم دستشویی هم به کار.
0: بله.
1: تقدسش کجا؟ های تقدس از نظر جناب عالی.
0: بله بله، خیلی خیلی ممنونم. مثل که وقتمون تموم شده، اجازه بدید. ببینید که مقدس یک صفته، دوست عزیز، صفته. بنابراین گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی کشورهای آسیا، چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همه کروکودیلا میگن این دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جای که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن در واقع، اینها عقیده هستن، اینا مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها داره. وقت ما هم به پایان رسید. خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوزد. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامش، چه جنایتایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت‌های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخوند باشین یا زیر عبای آخوند بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم، تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده‌ای حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره‌ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم. فقط مهم این است که این گزارش ها جمع آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم به ایشون، من فرستادم یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخ بریم. بعد هر محترم شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم و اینها. ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر، بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد لخت در رو بست اونجا، بعدم گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا با من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دماغ خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید داشتم مثلا ربی خیلی دیگهشون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم، یه اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنم بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماسی هستم مثلا گفتم، حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعد ایشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم، یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما جو صحبت ها. یه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دید. نمیدونستیم که داستان چیه. سن اون فامیل اصلا چه خبر نشدن هیچ. خلاصه رفتیم، بعد نزدیکی حمام عمومی بودش، خارج از تقریبا میشه خارج از شهر بود، زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا، بعد وارد شدیم داخل اونجا، یه همون نمره گرفتن رفتیم تو. بعد به اسم ماساژ یه حرکت ها انجام شد، یه سری کارا انجام شد، چورش یه ساعت یه ساعت چنی ما اون داخل بودیم. بعد چطور اونجا هم اومدیم بیرون، ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من میگفتن فروز این حرفا رو نری، این کار نری به کسی بگی، یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن، من خودم کلن جا خوردم، مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد، یکی دو دفعه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت. زنگ زدن، آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم. گفتم هم که من شهر لوشان بین قزوین و رشت، یا یه قاری نوجوان میخوام دیوان تو رو میخوام برم. بعد من نمگه قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد، بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشن همچین داستانی داشتم که بعد یه کلان قطع رابطه کردم باشن. دارش 5 سال دارم میگذر از شکایت ما بایش اثری نداشته، هیچ پایده یا نداشته، هم معلوم نیست چه خبر شده.
0: سومین شاکی، سومین قربانی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت.
2: مالیا رو این ورانور میبردن دیگه، سفر این ورانور میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا بود. با ایشون با یکی از همکاراشون هم، اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن، دارن میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمیدم یعنی چی هست چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و اصلا جالبی نبود. بعد کم کم همجوری بحث ماساژ میکشیدن، بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه. بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره، واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد، فکر نمیکردم دیگه چی بگم.
0: چهارمین شاکی، چهارمین قربانی، ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد. این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود، در مشهد. سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه.
3: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد، دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت، یه پلایشی داشت به نام آرش جمیل. ایشون شغل آرشگری مشغول بود. من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد، یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان، که این دوتا استخرهایی رو استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن، خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی مرسوم بود که میرفتن یه عده. ایشون بعد از این مدت از اون قضایی که گذشته بود، مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایشون رفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم، ایشون به من پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا، اگر شما دوست داری علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم. من خب تعریفاشو خیلی شنیده بودم، تا حالا استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم. قبول کردم و گفتم خب بریم استاد. واقعا خودم هیچ بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر. من با ایشون قرار چی گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر. اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنه و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن، مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن، از ورود اینا جلوگیری میشه. که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی. ما داشتیم میرفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتیم خب چه کار کنیم آقای توسی، من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تمام فقط صاحبش بود و ایشون از صاحب حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم، حالا یکی میره، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. و ایشون گفتم آقا توسی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم و از این حرفا و بیا ولی یه ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس‌العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل یک آدم خوش‌زده شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشته چی کار میکرده، ولی حالا عملا اون درخواستشون رو که من قبول نکردم، مبنی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شورت که فام بود رو در بیارم، ولی ایشون شروع کرد من رو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده. آشنا داشته کهشون با این نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
4: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه نامه اون نو حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این توبه نامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی ها به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامه این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون نو حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تون تون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینین، اون 25 صفحه سرس کردم از 14 شاهد. نو حلقه سی دی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
5: هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که اومد شورا گفتم آقا یه وقتی انسان گرفتار میشه هوای نفس، ولی من توبه کردم مثلا ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تاوت هست به هر شکلی که ازدم.
0: بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
5: شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم دو امید خدا یکم به دیدار آقا بر خونه توی جلسه ها بخونه رفت میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله، نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدر سر این تموم شده رسته دیگه، شما فکرشم نه با مجموع شورا الگورم خواهد یک کاری انجام بده، یه دیداری پیش آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه فکر بشه. من فکر میخوام یه مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشارون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول میدهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده‌ام که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهراً سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایست تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم هم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکش رو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
6: آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه‌نامه اول رو ازشون گرفته بود، تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
7: آقا من میدونم خود آقا هم ازت آقا کاملا در جریان هست، بله شما
8: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز هستش، ایشون حرفش حجت برای ما.
7: بله حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان این ایشون توی صدیه داره چی میخوره، یعنی مطمئن من نمیم چی میشد داستان.
8: بله یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
7: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست،
8: بله
0: این فرد مرتبط انقدر واقعا عصبانی میشه آدم به تته پته میفته. این ایشونن، سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم، اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه و معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر، همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ایست. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای پسرخاله‌اش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش، درست گفتم؟ پس بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه‌های عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشن‌تر از این، از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
6: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی، بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو اجازه اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه‌ای که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه رو بتونیم نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنابرای نظر کی؟ بنابرای نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین، حکم صادر میکنین، 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینو همینجوری گردنین تا من بگم میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ آخه تموم کن قضیه رو. خلافی هم برمیداریم این نویسه آقا جون عدل کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، میخواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردم رو گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو شما تو یه روز انجام میدین، این سه تا این نامه ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه، دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، بر میگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کیش کاری نداره، فقط میخوان این پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت رو با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت رضا کیان منش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17292 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و معید وقوع جرم نمی باشد، این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن. چی می خواهید شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونید نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران با سلام، احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندم نژاد طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی عوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودن که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم نظر احورکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت‌های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احورکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ اینکه بله این همه توضیحات رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم رو امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر رو میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالا نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیز رو پخش بکنیم. ببینید اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون، قبل از صحبت‌های ایجی اون تیکه صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا.
9: برخورد قضایی یکی یکی از جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم. حساب قطعا ایشون میبردن. ایشون اگر یک واقعی چیزی نره اونجا بکنه میبردن کجا؟
0: خب میگه کجایه؟ اگه یه منعیاد طوسی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه بدیهیست که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید طوسی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه یه سعید طوسیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، وسط آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دوتا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده، گفتم البته حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه و آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز با این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

اعلیحضرت امروز برای پنجمین بار اعضای گروه بررسی مسائل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت افتخار شرفیابی دست جمعی به پیشگاه شاهنشاه آریامهر را دارند. فرمان شاهنشاه دایر به تشکیل این گروه که اندیشمندان و متخصصان کشور بتوانند علاوه بر وظایف اجرایی و اداری و یا دانشگاهی خود در جمعی مسائل ملی و مملکتی اظهار نظر نمایند و گزارش‌های خود را مستقیماً به پیشگاه شاهنشاه تقدیم دارند، جلوه‌ای از پیوند بی‌واسطه و ناگسستنی میان شاه و ملت، یعنی عامل اصلی و اساسی بقای ایران بود و هست. به طور قطع می‌توان گفت که در هیچ کشور دیگر جهان چنین تأسیس اجتماعی که متخصصان و اندیشمندان بتوانند در نهایت آزادی و صراحت نظرها و پیشنهادهای خود را به عالی‌ترین مرجع ملی تسلیم نمایند وجود ندارد و این پدیده مشارکت مؤثر و فعال را نیز باید جلوه‌ای از انقلاب اجتماعی و ملی ایران دانست. اعضای گروه اهمیت و عظمت این مسئولیت و افتخار را به خوبی احساس می‌کنند و همواره کوشش کرده‌اند گزارش‌های خود را با دقت و صداقت تهیه کنند و معروض دارند و در حد مقدور جز واقعیت و حقیقت به شرف عرض شاهنشاه نرسانند. شک نیست که ارزش این گزارش‌ها یکسان نبود و نمی‌توانست باشد، اما همه آنها نمایانگر صمیمیت تهیه کنندگان و صداقت آنها در خدمت به شاهنشاه آریامهر و ملت ایران بوده و هست و در آینده نیز چنین خواهد بود. شاهنشاه در این چند سال که از عمر و فعالیت گروه می‌گذرد، میهن ما در پرتو اندیشه‌های قاطع و استوار و دورنگر فرمانده خود پیروزی‌های فراوان به دست آورده و طبیعتاً در این مرحله مهم از تاریخ ایران و در فضای سیاسی رستاخیز هر فرد ایرانی و همه ایرانیان، مخصوصاً آنها که مفتخر به اجرای برنامه‌ها در عهد انقلاب هستند، مسئولیت اخلاقی و وجدانی بیشتری دارند و باید وظایف خود را با جدیت، قاطعیت، صداقت

0: سر وحدت ملی ایران تنها نقطه امیدها و آرزوهای ملت ایران میرساند که اعضای گروه با ایمان راسختر و با اعتقاد بیشتر در اجرای منویات بلندپایه و فرمانهای رهبر انقلاب ایران کوشا خواهند بود و برای فرد فرد آنان هیچ افتخار و سعادتی بزرگتر و برتر از رضامندی خاطر شاهنشاه بزرگ ایران نیست.
1: بار دیگر فرصت نیکویی است که از خانم ها و آقایانی که در این گروه شرکت دارند دیدن می کنم و وسیله است که لااقل سال یک بار از زحمات و خدماتی که با صمیم قلب و رایگان در اختیار مملکتتون می گذارید اظهار قدردانی بنمایم. بیلان کار شما طوری نیست که هر ماهه بشود آن را نشان داد، چون کار عمقی و کار اصولی است، ولی اونطوری که اطلاع دارم ممکن است تا 7 موضوع و مطلبی که گروه شما مطالعه کرده و گزارش آن را به دفتر مخصوص من فرستاده است مورد استفاده کمیسیون شاهنشاهی قرار بگیرد. این کمیسیونی که ما برقرار کردیم در حقیقت دقیق‌ترین، سخت‌گیرترین، بی‌امان‌ترین عیب‌گیرنده است که در هر مملکتی پیدا بشود با فکر و منظور سازندگی، رفع عیب و اعتلاء مملکت، نه برای تخریب یا احیانا گرفتن جای کسی. خصوصیات انقلاب ایران و نظام شاهنشاهی ایران در همین است که ما می توانیم مثل یک خانواده با هم دست در دست یک دیگر، بازو زیر بازوی یک دیگر، به معایب، به رفع معایب بپردازیم، راهگشای آینده باشیم و با کمک یک دیگر به سمت جلو پیش برویم، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی. از لحاظ مادی که خب اطلاع دارید در روزهای اول انقلاب اساسی ترین اصلی که اون روز افکار را متوجه می کرد یا به هر صورت مرا بران واداشت اصلاحات ارضی ایران بود، یعنی یک نظام خانخانی یا به اصطلاح غربی ها فئودالیته حکم فرما بود که با منطق و با پیشرفت دنیا جور در نمی آمد و به هر صورت چون بر اساس عادلانه‌ای برقرار نبود در ایران ما نمی توانست دوام داشته باشد که برطرف شد. اساس فکر این بود که هر کسی که زمینی را که می کارد و زراعت می کند باید صاحب اون زمین باشد. البته این اصل اولی تکمیل شد با شرکت‌های تعاونی، با شرکت‌های سهامی زراعی و امروزه بر اثر عوامل دیگری که در مملکت پیدا شده است مقدار زیادی از دهات ما مهاجرت می‌کنند به شهرها، چون درآمد کارگری شهری به قدر زیاد شده است که حتی برای پیدا کردن افرادی که مثلا زردآلو از درخت بکنن یا گیلاس از درخت بکنن هم کم پیدا می شود و هم به قدر گران است که شاید کندن این میوه ها

یا صرف نکند یا سر به سر تمام بشود. این مطالب و این اشکالات موقتی است. چرا؟ برای اینکه همیشه فکر میکنم بین شما افراد متخصصی که در این زمینه مطالعه کردید میدانستید از روز اول در مملکتی که قانون وراثت آن ارث به تمام بچه ها و به زن آن رئیس خانواده تعلق میگیرد، اگر یه خانواده 7-8 نفری باشد، چیزی که به هر فرد این خانواده بعد به ارث میرسد زمینی نیست که از درآمد آن بشود زندگانی کرد. حتما شما مطالعاتی دارید که درآمد یک خانواده زارع مرفه اروپایی لااقل میبایستی 15 هکتار باشد، اون هم هکتاری که در اون جاها هکتاری 4 تن 5 تن گندم میدهد و این اراضی هم زراعت مکانیزه میشود. و همین است که نباید تعجب کرد که چرا گندمی که در اون ممالک به عمل میآید قیمتش از گندمی که در ایران به عمل میآید ارزان تر است. زراعت گندم روی مساحت 2 هکتار و 3 هکتار نمی شود عمل آورد. این مهاجرت زارعین از دهات تا حدی که واحدهای کشاورزی ما به حدود 30 هکتار به هر خانوادهی برسد کمال مطلوب است. حالا این 30 هکتار یا در کوپراتیف ها جمع بشود یا در زیر چتر شرکت‌های سهامی زراعی، مطلبی است که ما همیشه و در هر منطقه‌ای به میل مردم واگذار کردیم با اطلاع و اعلام این که مسلماً به شرکت‌های سهامی زراعی دولت خدمات بیشتری از لحاظ متخصص و مروج و غیره می‌دهد. پس شما اندیشمندان در مطالعاتون همیشه مسلماً در نظر دارید که برای رسیدن به مرحله ایدئال از مراحل انتقالی باید رد بشوید. من خودم میگویم که ما تازه در 10 سال و نیم دیگر میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. اگر این مدتی که از انقلاب ایران می‌گذرد در نظر بگیریم که چند صد درصد مملکت ایران ترقی کرده است، یا برای مثال ساده از 160 دلار درآمد سرانه به بیش از 2000 دلار رسیده ایم، خواهید دید که تازه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ مملکت ما چقدر ترقی کرده و هنوز من میگویم داریم میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. زیربنای اساسی آینده مملکت، همونطوری که خوب وارد هستید، امروز بر اساس مشارکت، تعاون، تفاهم، اختلاف در عین برادری، اختلاف نظر البته، و این را در تمام شئون زندگی مملکت می‌بینیم. کارگر تا 49 درصد سهام کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند یا احیاناً در آن کار نمی‌کند، کارخانه دیگری که سهامش عرضه بکند می‌تواند شریک بشود. اگر قیمت کارخانه زیاده از حد باشد که کارگرای اون کارخانه قدرت خرید 49 درصدی نداشته باشند، این سهام به ملت ایران عرضه می شود. کسانی که ارجحیت دارند در خریداری سهام
باز هم کارگران دیگر کارخانجات ایران خواهند بود و بعد از آنها زارعین این مملکت. من میل دارم زارع این مملکت در امور صنعتی این مملکت زی علاقه باشد. من میل دارم کاسب در هر قسمتی که باشد، هر فرد مملکت ایران، حتی اون شاگرد دبستانی پدر مادرش برای او سهامی از کارخانجات این مملکت خریداری کرده باشند، که او هم در خوب کار کردن صنایع که اساس اقتصاد مملکتی قرار می گیرد علاقمند باشد. حتما گروه هایی بین شما هستند که مطالعه می کنند که صنعت سالم یعنی چه؟ یعنی فراورده او به چه قیمتی باید تمام بشود که در بازار داخلی یا در بازار بین المللی هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ مرغوبیت قابل رقابت باشد. این یه امریست بدیهی که هر کتابی، هر اقتصاددانی غیر از این نمیتواند بگوید. ما فکر میکنیم که راه حل رسیدن به این موضوع همون مشارکت است. کارگر در خوب کار کردن کارخانهش لااقل به دو علت علاقمند باشد. یکی شرکت در 20% سود خالص کارخانجات، یکی سود از سهامی که خریداری کرده است. منتها در عمل میشنویم که بعضی اوقات دستگاه مملکت، اونم روی وظیفه‌ای که دارن، چون انقلاب ایران در روز اول و هنوز چون برای اکثریت مملکت انجام شد، اکثریت مملکت اول زارعین و بعد کارگرای ایران تشکیل میدادند و روز به روز تعداد کارگران بیشتر می شود، پس حفظ منافع کارگرا از وظیفه اولیه ماست. ولی سود 20% آمدن تقریبا یک امر عادی تلقی کردن که به کارگری به اسم سود 20% ما 3 ماه باید یا 4 ماه باید به اندازه حقوقش 4 ماه حقوقش پاداش بدیم به عنوان 20%. این اطلاع دارم در کارخانجاتی که ضرر هم کرده اند آخر سال 3 ماه 4 ماه به عنوان سود تقسیم کردن. این چه شکلی می شود؟ طبیعتا روی قیمت اجناس کشیدن، عجیب خودشون که کارفرماها ندادن. پس قیمت جنس رفته بالا، برای حفظ فراورده های داخلی مجبور می شویم اون وقت گمرکات ببندیم روی واردات خارجی و خودمون به دست خودمون یک اقتصاد ناسالمی درست میکنیم که حالایی که خب نفت داریم و میتوانیم از این بازی ها، از این شوخی ها بکنیم، امکان داره، ولی روزی که نفت ما تمام شد ما چه شکلی زندگی بکنیم؟ اون زندگی فقط از راه، از طریق تولید به حد اعلا، حد اعلای مقدار و حد اعلای مرغوبیت. این مطالب باید برای همه روشن بشه که در حین اینکه اولین توجه ما به اکثریت مملکته که عنقریب اکثریت از زارع برمیگرده به کارگر، حقایق همون هست که هست. حقیقت تغییر نمیکنه. حقیقت اقتصاد تولید بیشتر با قیمت کمتر. و ما که باید میلیاردها دلار درآمد نفتی خودمون را به وسیله تولیدات داخلی جایگزین بکنیم، غیر از این که در همون راهی که گفتم بکوشیم، چاره دیگری نداریم.
این مطالب گفتم در عین هماهنگی، در عین برادری، در عین اتحاد خیلی نزدیک ملی میتواند گفته بشود، باید گفته بشود و باید که برای همه روشن بشود. مسائل دیگری هست که خب به نظر شما رسیده، ولی مطالبی است که میگویند مطالب روز، مثل مثلا موضوع مسکن. موضوع مسکن را با طبقه‌ای که شما بیشتر نماینده اون طبقه هستید، یعنی کسانی که بعد از 12 سال تحصیل اولیه در رشته های دیگه تخصص پیدا کردن، حالا با نظامی باشید یا غیر نظامی، در هر جایی که من رفتم و هر وقت سوالی که کردم، اشکال هر دو نظامی و غیر نظامی در این بوده که حالا این مطلب 2 سال پیش، حالا بدتر هم شده، که ما 50% حقوقمونه باید بدهیم برای یک مسکن. این البته غیر قابل قبوله. ما ممالک غربی ره موقعی که میگفتن تا 23-25% حقوقشونه میپردازن برای کرای خانه، مسخره میکردیم، میگفتیم که این مملکت بی حساب بی کتاب. اون موقع ها فکر میکردیم که خب 10-15% بیشتر نباید از حقوق برای هزینه مسکن پرداخت بشود. البته شاید اون روزها دیگر گذشته و امروز نمیشود همون امیدها و آرزوها رو داشت، ولی دیگر نه 50% حقوق، و شاید امروز بیشتر. حالا موقعی که مواجه میشویم با کارها، میبینیم که در مملکت 3 میلیون تن سیمان کمبود هست. حتی میبینیم در مملکت آجر کم است. در مملکت کارگر کم است. شاید 1 میلیون کارگر خارجی امروز در ایران مشغول کار است. محاذا کمبود کارگر محسوسه در همه جا. شاید خیلی از شماها با همین موضوع یا گرفتار هستید یا اطلاع دارید. حقوق و دستمزدی که این کارگرای ساختمانی میخواهند طوری است که سایر کارگرای مملکت داره گیج میکنه. ما از کجا بزنیم؟ از خانه های ارزان قیمت بزنیم که میگوییم خب اینا که مزدشون کمتره باید قاعدتا حق تقدم داشته باشه. از خانه های متوسط الحالی که تقریبا تیپ شما محتاج آن هست بزنیم، که درست به عکس مساله مملکت رفتار کردیم، چون افرادی مثل شما در ادارات یا هر جایی که هستید باید چرخهای مملکت به طور سالم بگردانید. چطور بگردانید؟ اگر آواره و سرگردان باشید و در به در به دنبال یک اتاق بگردید. همین پریروز کاغذ فردی چندین دکترا از کشور آلمان داره، خیلی هم ناسیونالیست، خیلی هم وطن پرست، آمده اینجا بعد از مدت ها تلاش رفته شغلی در آژانس اتمی که ایران پیدا کرده، منتها نمیدونه کجا زندگی بکنه، شب کجا بخوابه. البته معترضه است. ترتیب گفتیم که یکی از این کاروان هایی که میسازن در اختیار او بگذارن موقتا تا اینکه جایی برای او پیدا بشه. ولی خانه های متوسطی که در این مملکت هر روز به مقدار بیشتر، چون ما میل داریم که هزارها هزار محصل ایرانی که در خارج یا فارغ التحصیل شده اند یا خواهند شد، اینا برگردن به مملکتشون خدمت بکنن، و اینا همه معلوم نیست که خانه پدری منتظرشون باشه، کجا برون؟ باید دستگاه یا به طور رسمی یا به بخش خصوصی خانه های متناسب از لحاظ اندازه، از لحاظ قیمت برای اینها تهیه بکنه.
هتل ها و جلب سیاحان و توریسم بزنیم. بالاخره یکی از این بخش هاره یا چندین از این چیزها رو باید بزنیم تا اینکه جبران کسری 3 میلیون تن سیمان ما، بحران کمبود کارگری، بحران دستمزدهای غیر قابل تصور و بحران تورم مملکت را از آن جلوگیری بکنیم. ولی از لحاظ دوربینی بخشی که من نمی‌بینم بشود در آن دست زد، بخش همین خانه‌های متوسطی است که افرادی مثل شما باید در آنجا جا بگیرند. و البته خانه‌های ارزان قیمتی که باید برای طبقات دیگری درست بکنیم، گون که خوشبختانه امروز طبقات حتی کوچکتر ما، چون کلمه پایین دیگه در لغتنامه من وجود نداره، همه یکی هستن غیر از نتیجه حاصل کارشون، کوچکتر می شود گفت، غیر از مستخدمین دولت، مشاغل آزاد درآمدهای خیلی کلان و بزرگی دارن. نظر من این است که از لحاظ منطق، از لحاظ اقتصاد، از هر لحاظی ما بتوانیم نزدیک هر کارخانه که لااقل از 100 نفر 200 نفر کارگر بیشتر داشته باشد، بتوانیم خانه های سازمانی در جوار اونجا بسازیم. شاید روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت این کارگر در رفت آمد به کارخانه صرف جویی بشود و ببینید این از لحاظ روحی، از لحاظ جسمی، از لحاظ راندمان کارش چقدر ممکن است مؤثر باشه. اگر بخوام ایرادات دیگری که هست بگیرم، وقت امروز کفاف نخواهد داشت و به هر صورت امروز بعد از ظهر باز هم کمیسیون شاهنشاهی تشکیل می شود و مقدار دیگری از معایب کار خودمون رو اونجا می گوییم، بی پرده می گوییم، راست می گوییم، رک می گوییم. و این کار تا هر وقتی که لازم است و فکر می کنم کار ابدی باشه، چون هیچ وقت نه یک مملکتی، نه یک جامعه، نه یک بشری ممکن است بی عیب و نقص باشد و لا بشر نمی شود، ادامه خواهد داشت. مسلماً در سالهای اول خیلی شدیدتر، با مطالب خیلی بیشتر، و امیدوارم که در سالهای بعد مطلب اساسی که بشود مطرح کرد نماند مگر مطالب دیگری. ولی اون مطالب دیگر ولو جزئی باشد، برای جامعه‌ای که می‌خواهد وارد تمدن بزرگ بشود، آن هم قابل قبول نیست و آن هم باید رفع بشود. البته در سالی که در پیش دارید و انشاءالله سال دیگر باز هم ملاقاتی خواهیم داشت، با شماست که تشخیص بدهید در چه زمینه‌هایی کمیته های شما باید بیشتر غور کنند. همونطور که گفتم، خودش باعث افتخار شما باید باشد که شاید از 7 گزارش شما به طور مستقیم بازرسی شاهنشاهی، کمیسیون شاهنشاهی استفاده بکند. و این دیگر با شما که در اجتماع هستید، هر روز با اشخاص ملاقات میکنید، هر روز صحبت میکنید، تشخیص بدید که نقاط احتمالی ضعف ما در کجاست و روی اون انگشت بگذارید و موشکافی بکنید و هرچی هست و نیست روشن بکنید و گزارشش کمافی و سابق به دفتر مخصوص خود من بفرستید که باعث رضامندی من و در واقع باید گفت باعث امتنان من می شود که این بخش از ملت ایران در کار بهسازی مملکت اینطور شرکت مستقیم و داوطلبانه ای داره که از وقت خودش که بسا گرانبها هم باشد در راه خدمت به مملکت هیچ گونه مزایقه و خودداری ندارد.
البته اگر بعضی از شما هم بخواید بحث‌های فلسفی بکنید اشکالی نداره، همونطور که گفتیم رستاخیز ایران جای همین کار است و غیر از 17 ماده انقلاب اگر هر کسی بتواند با یه فکر بهتری نوتری یکی از اون اصول غیر از اصول اساسی آن پیشنهاداتی در بهبود آن در تکمیل آن بدهد، اون هم مایه خوشبختی و امتنان خواهد. پس بار دیگر با اظهار رضایت از خدمات و زحماتی که کشیده اید، توفیق باز هم بیشتری را برای شما آرزو دارم و به اصطلاح معروف به امید دیدار سال دیگر.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ 15-20 سال پیش اگه کسی یقین منو میگرفت و میگفت که تو در رابطه با حقوق زنان داری میخونی، انقدر داری چکش میزنی، حدس میتونی بزنی، پیشبینی میتونی بکنی. یه زمان دختر هاشمی رفسنجانی اکبر، دختر این آدم توسط صفحه اینستاگرامی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مدافع حقوق زنان تبلیغ بشه، در کابوس هم من چنین چیزی نمیدیدم و واقعا برای من جای تعجبه و جای سواله که چجوری اینها چنین خبطی کردن. یعنی توی وزارت خارجه آمریکا 4 مشاور اینا ندارن، بررسی نکردن، یا اینکه نه میخوان یه به قول معروف یه سیخی بزنن ببینن که چه واکنشی میگیرن. که خب واکنش ها میگیرید، کامنت ها رو بخونید، واکنش مردم رو ببینید، واکنش مردم معمولی، مای عمومی، من نوعی. حالا اون 4 این برون بر برن بگن آه این گفته من سیاسی نیستم. نه، سیاست مدار، سیاست کسی که کارش سیاسیه، کسی که شغلش سیاسته، کسی که برای سیاست پول میگیره و پول خرج میکنه، با مای آدمهای معمولی که مسئلمون حقوق شهروندی و حقوق سیاسیمونه فرق میکنه. و دقیقا ما هستیم که در این بزنگاه باید حواسمون باشه و مدام با خودمون تکرار بکنیم که چرا جز خودمون کسی رو نداریم و راهمون رو جدا بکنیم از تمام اون باندها، فاندها، سیستمها و جریانی که اینها با 2000 دهشی خودشون رو میفروشن. خودشون چیه؟ خانوادهشون هم میفروشن. یعنی نفر پدر و مادرش هم کیس سیاسیه براش، خانوادهش، گذشتهش، حالش، آیندهش، همه چیز براش این مایه است. و به همین ترتیب متاسفانه جامعه آمریکایی، من جامعه آمریکایی رو، جامعه سیاسی آمریکایی به 2 تقسیم میکنم. یه بخشیش به شدت ساده دلن و یه بخشیش به شدت خطرناک و همون منطق شیادی. و همونها هستند که اتفاقا میرن دنبال شیادها، میرن دنبال اون بخشهای از بدنه در واقع سیاسی ایران که خب به هر حال با خامنه ای هم مشکل دارن، با اون تیم مشکل دارن. بارها و بارها هم گفتیم، تا الان هم حالت انگار مثلا توهم بوده که آره برای هر چی میشه اینا میندازن مثلا گردن خانواده هاشمی. ببین عزیز، دادش خواهر، متاسفانه یک واقعیت بسیار تلخ روبروی ما. یعنی از اون میگفتیم نرگس نسرین فائزه، الان یه چیزام باید شعری براش بسازیم دیگه، آمریکا داره برامون جایزه. چند تا از این خرد و مرده هم هستن که زیاد اهمیتی ندارن، اما این 2 که میگیم اینها پیرو همین داستان بولد کردن هی مبحث زنان پشتش این قضایه هست. و امروز من بسیار خوشحالم، اتفاقا بسیار خوشحالم از این جهت که به اندازه، حالا نه فقط من، بسیاری از این آدم های کارکشتی رصد کننده سیاست ایران بارها به بارها اعلام کرده بودند که مراقب باشید از چاه خامنه‌ای به چاله رفسنجانی نیفتید، از در دشمنی با اون نظم صفاک و فاسد درگیر یه سری از جریان‌های فاسد و به شدت خطرناک دیگه نشید. مراقب باید باشیم، یه بحث خیلی روشن و باز در سیاست. دشمن من لزوما دوست من نیست. اگر خانواده هاشمی و دار و دستی اصلاح طلب ها، همه اونها، همه اون جریان ها در فکر احیای جمهوری اسلامی هستند به نام جمهوری سوم، که هنوز هم بعضیا فکر میکنن این یه بازیه و توهم توته است، نه، اگر یه عده‌ای به این فکر هستن، خب ما که نباید فریب این داستان رو بخوریم. یه برنامه‌ای من پیش از این ضبط کرده بودم در رابطه با جمهوری سوم و اینکه چجوری اصلاح طلب‌های کارکشته بازی رو بلدن، از بازیگر و خواننده و ورزشکار و نمیدونم هر کسی که اینا حساب بکنید و فکرشو بکنید، اینها میارن جلو تا بتونن از بدنه مردم نیرو جذب بکنن، کارشون رو بلدن. تا میرسیم به آدمی مثل فائزی هاشمی که به نظر من اتفاقا از این جهت به هر حال یه سری تجربه ها رو داره. ایشون دست راست بابا بوده تا اندازی، یعنی تا گردن مسائل مالی رو میشناسه، بازی سیاسی رو میشناسه، مقام و مرتبه داشته، نماینده مجلس بوده، یعنی ته داستانه. اصطلاح عامیش چی میشه؟ ته داستانه. نسبت مثلا به 4 جوجه موجهی که اینا رو با 50,000 دلار 100,000 دلار میشه خرید، با اونا فرق میکنه. اینها مسئله شون حکومته، و به چه دلیلی من نوعی باید بیام اینو بارها و بارها با تکرار بکنم؟ الان که البته اومدیم جشن بگیریم، تازه ما خوشحال باید باشیم و تشکر بکنیم از وزارت خارجه آمریکا. آقا دمتون گرم، ما همین رو می‌خواستیم، ما دقیقاً همین روشنی و شفافیت رو می‌خواستیم. اون بازی جمهوری پادشاهی این چپ راست، ببین همه کشکه اینه. غرب چه چیزی مگه می‌خواد؟ حفظ منافع خودش در ایران. چه کسی میتونه این منافع رو حفظ بکنه؟ آن کسی که نوکرتر هست ظاهرا. یعنی تصور اونها اینه که ما نظمی رو بیاریم که این نظم بهش بگیم بشین بخوابه، و اینها همینان. تمامیت ارضی پشمک، سنت و تاریخ هویج، نمیدونم اقتدار منطقه‌ای هیچی. یک کشور مترسک میخواید و یه عده آدم مزدور مترسکتر که هر چی که شما گفتید بگن چش، منافع و مصالح شما رو تامین بکنن، شما هم باهاشون کنار بیاید و ملت ایران هم وایسن نظاره‌گر باشن. کاری که من نوعی، من شهروند معمولی، من شهروند عمومی باید انجام بدم چیه؟ باید بگم ببین ما میدونیم بازی شما چیه، ما خطتون رو خوندیم، 57 نیست، این پنبه رو از تو گوشتون بیرون بیارید. با چه زبانی دیگه باید به شما گفته بشه؟ جامعه ایران بر سر هر چیزی که توافق نداشته باشه، سر یک چیز توافق داره. کسی از دل بدنه جمهوری اسلامی بالا نمیتونه بیاد. برای ساخت نظم بعدی سیاسی در ایران این افراد نمیتونن حضور داشته باشن. چه کسانی مثل فائزه هاشمی و دار و دستش، و چه کسانی که به صورت غیر مستقیم به اینها مربوط هستن. چند بار دیگه میخواید رهبر بسازید؟ چند بار دیگه باید از ملت ایران تو دهنی بخورید؟ آقا اون ماجرای نوبل که کسی هم که کاری نداشت، خودشون رو خراب کردن. یعنی دیدی چه افتضاحی به بار اومد؟ جایی که میتونه سکوی باشه برای صدای ملت ایران، برای صدای زنان، کارگرها، زحمتکشها، جوونها، این جوونهایی که جونشون رو گرفتن رفتن وسط خیابون با یه مش مزدور جنگیدن، تبدیل شد به مجلس بشکن بالا بنداز که بخوره تو سر. ادابازی، یه کسی هم بلند شه بیاد یه ورقه‌ای بخونه، اون مرد شوهر اون خانم که اصلا آبروریزی، اون که اونجوری شد. داخلم که تو زندان، یه زندانی دیگه خانم ستودرم که دارید، اونم که وضعیتش اینجوری. چرا نمیخواید متوجه بشید؟ یعنی باید تمام راه‌ها رو دور بزنید دوباره برسید به یک جا که متوجه بشید جامعه ایرانی سر یک چیز به توافق رسیده، سر ملیت خودش، سر هویت خودش، سر تاریخ خودش. همین یکی دو روز پیش سال تحویل شد، نوروز ایرانی، دید نمایش مردم رو، دیدید حضورشون تو حافظیه رو، دیدید کنار آرامگاه فردوسی. خب بابا اینا نشانه است، مردمی که تفنگ بالا سرشونه. این مردم به روشنی دارن میگن که چی میخوان، و شما دقیقاً با این خواست مشکل دارید. شما با ایران بزرگ مشکل دارید. شما با ایرانی که پاسپورتش تو دستش باشه و بدون ویزا اینور اونور بره مشکل دارید. با اقتصاد قوی مشکل دارید. با یک جامعه مقتدر مشکل دارید. و همین ها هم بهانه میشه برای یک نظم فاسد سیاسی مثل جمهوری اسلامی که بیاد بزنه تو سر ملت دوباره، بگه کی ما بریم، کیا بیان، ما بریم تجزیه بشه، ما بریم نمیدونم فلان بشه. یعنی عملا دولت آمریکا شده همدست جمهوری اسلامی برای سرکوب اراده ملی ایرانیان. از این تلخ‌تر و از این خنده‌دارتر که از دل مبارزه با این اراده سیاسی ملی یک کسی مثل فائزه هاشمی رو بیارن جلو مردم واکنش اون رو ببینن. تازه روی این پروژه یه دستی بکشید. فائزه هاشمی من بعید میدونم نسل جدید زیاد علاقی به این شکل و شمایل و تیپ و اسم و اینا داشته باشه. شما که دست به پروژه‌تون خوبه، حالا مثل کسای دیگه این اسم اینم یه عوض بکنید، به جای فائزه مثلا یه ناتاشایی، لاتاشایی، نمیدونم پانتایی، یه چیزی اینطوری با کلاس در بزنید یکم جوونا خوششون بیاد. وضعیت ما هم شده انگار داریم بازی فوتبال میبینیم، نمیدونیم هم نتیجه چی میشه، همه هم از همدیگه میپرسن چی میشه، چی میشه، آقا چی میشه، که به بازی ما ربط داره؟ فقط تماشاگر صرف نکنید، نمیتونیم باشیم که، به بازی ما هم ربط داره دیگه. شهروند هوشمند دقیقا همین موقع است که باید فشار بیاره. خیلی متین، قدرتمند، با وقار میری و اعلام میکنی که آه این آدم کیه که شما به عنوان مدافع حقوق زن، این آدم خانوادگی و سیاسی دستشون به خون آلوده است. اینها آدم کشتن. خون فریدون فرخزادها به گردن کسانی مثل هاشمی هاست. اینا همدستن. اینا اون سمت نظامن فقط. دو دسته اساسی هستن. یه دسته اونوری یه دسته اینوری. که ملت هم با شعاری بسیار پرمسما تکلیفشون رو با اینوری اونوری هم مشخص کرده بودن. حالا شما هی نفر بیارید. هی جدید فرو بکنید. ببینید آقا کیو اینو بنداز اونو بنداز. بس دیگه. الان جریان ملی ایرانی، اون جریانی که تمام جان و ذهن و روحش برای ایرانه، نیازمند یه تیم، نیازمند عده که اینها با قدرت و با اقتدار بتونن مستقیم با دولت‌ها و کسانی مثل همین وزارت خارجه آمریکا گفتگو بکنن، نزدیک بشن و بگن آقا مجاهدین خلق این اون اره و رکب شمسی کوره این اون اینا نماینده ملت ایران نیستن، خودتون رو فریب ندید، ملت ایران رو هم سرکار نذارید. ملت ایران تکلیفش با خودش مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه کدوم مسیر رو داره میره. ما با شوخی و جدی داریم رد میکنیم، ولی عزیزان بس بسیار جدی. این داستان از اون داستانهایی نیست که امروز یکی بیاد یکی بره. این تیم خطرناکیه. اینها پول دارن، وسیع هم پول دارن، رابطه دارن، جدی هم رابطه دارن و دیگه نمیشه با 4 توییت و پست اینستاگرامی و فلان اینا با اینها مقابله کرد. سرنوشت دیگه ملت در خطره. یعنی اینو از نون شب واجب تر باید بدونیم برای خودمون. حواسمون بسیار باید جمع باشه و البته باید استقبال بکنیم از هر شکلی از افشا شدن به این شکل. این افشا شدنه. حالا اینا به هر ترتیبی هر قصد و غرضی داشتن، به نظر من نتیجهش مثبت خواهد بود. اینکه خیابون در ایران فریاد میزنه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این باید تبدیل به یک اصل بشه. همین اصل رو اگه رعایت بکنیم دول غربی هم میفهمن. همین اصل رو اگر در گفتگوهایی که قرار همین نماینده هایی که عرض کردم خدمتتون که این باید اتفاق بیفته، باید به وجود بیاد. حالا کی چه جوری این واقعا باید یقه سیاستمداران بگیرید، کسانی که کارورز سیاسی هستن، کار سیاسی دارن انجام میدن، این اتفاق باید بیفته و من یقین دارم تنها به واسطه حضور جدی و جمعی ماست که این اتفاق میفته. فقط کافیه که حواسمون جمع باشه. همین روندی که ما به عنوان شهروند عمومی در پیش گرفتیم، این روند درستیه. فشارها رو باید بیشتر بکنیم. ما باید حواس جمع پیش بریم و بعد مدام آن کسانی که هنوز فکر میکنن که خطر اصلاح طلبها کمتر از اصولگراها هست، اونها را متنبه بکنیم، اونها را متوجه بکنیم، بدونن در جریان باشن که این بازی تموم نشده. هر بار هر چند وقت به چند وقت یه عروسکی بیرون میاد و بعد میبینن جواب نداده میره کنار. این بازی ولی تمامی نداره. تا زمانی که دول غربی به یک نتیجه نهایی باید برسن و اون نتیجه نهایی اینه که ملت ایران یک حکومت ملی مقتدر مستقل میخواد، نه چپ نه راست. شکل حکومت مسئله بعدی است. دموکراسی و آزادی مهمه، حفظ تمامیت ارضی مهمه. اینها اون چیزهایی که باید سرش بمونیم. ما مسئله اساسی ایران است. به همین دلیل هم اون جمهوری بازی و فلان اینا رو ما بازی میدونیم، شوخی میدونیم. شما اگر جمهوری میخواستید به ایران فکر میکردید و اذعان میکردید که همه چیز برای ایران. چجوریه که نام چیزی مثل جمهوری که شکل حکومت است از خود ایران برای آدم ها مقدس‌تر میشه، مهمتر میشه؟ این نشون میده که این جماعت کلک بازن. این نشون میده که اینها یک پرچم دستشونه و پشت این پرچم، پشت این داستان اهداف دیگه ای دارن. ما اون اهداف رو باید رصد بکنیم. چجوری؟ به نام ایران. نگاه میکنیم میبینیم چه چیزی به سود و نفع مملکت ما بوده، چه چیزی غربی ها رو میترسونده، نگران میکرده، چه چیزی برای اون کسانی که ایران رو متحد، متشکل و قوی نمیخوان ناراحت کننده بوده. حدود مشخصه. کسی دیگه امروز نمیتونه خودش رو گول بزنه. به همین دلیله که جامعه امروز از واژه بیطرف میترسه. کسی اگه بگه من بیطرف هستم، یعنی یه جای کارش میلنگه. طرف خودتو باید مشخص بکنی. طرف ما کجاست؟ ایران. طرف تو کجاست؟ و بعد از دول غربی سوال میکنیم. مسئله شما چیه؟ شما چی میخواید؟ یک ایران با ثبات مقتدر جدی میخواید که به واسطه این اقتدار منافع غرب حفظ بشه یا نه یک کشور ضعیف مافیایی داغون که با دزدی اداره بشه، با تبهکاری اداره بشه و زیر اون تبهکاری منافع شما حفظ بشه، کدوم؟ این سوالیه که غربی ها باید بهش پاسخ بدن.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان و دزدان، که هر چقدر بگم دزدان کم گفتم، چون اکبر دزد و رهبر دزد، سه طبیله اسلامی دزد، تشخیص و خبرگان و شورا، سه قوه دزد، قضاییه و مجریه و مقننه، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، عباب جمعی های دزد، سرداران سپاه دزدن در دزد. البته این شامل از اون طلبه، ببخشید این لغت رو باید بگم، طلبه ریقو تا حجت الاسلام و آیت الله و همه این گند و کثافت ها میشه. آخوند آخونده، آخوند آخونده، این آخوند بره اون آخوند بیاد، هیچی درست نمیشه. گوش به حرفای کسی ندید، چشم و گوشتون رو باز کنید. آخوند یعنی دزد، دزد، دزد اسلامی، دزدی که با اجازه الله دزدی میکنه، دزدی که اسلام نو به محمدی بهش اجازه دزدی داده، اجازه غارت رو هم داده. این دزدان از الله مدرک دارن، هر شب میرن بالا، طبقه اول در میزنن، بعد طبقه دوم در میزنن، تا میرسن طبقه هفتم میشه الله. الله، الله میگه برید دزدی کنید، سهم منو بفرستین بالا، مال الله هم میدزدن. آخوند جز دزدی کاری بلد نیست. یه الله واسهتون درست کرده گذاشته اون بالا، میگه من الله گفته برم بدزدم، اون الله رو نمیبینی، یه الله میکنم تایی چا واسهتون، اسم این الله زیر زمین رو میذارم امام زمون، اونم به من اجازه داده، چون صبح به صبح میرم تایی چا صبحونه میخورم، میام بالا میگم این اجازه امام زمونه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد بحث امروزم بشم، دو مورد که دوستان سوال کردن و این دو مورد رو من جواب میدم خدمتون خیلی سریع و بعد میریم سر برنامه خودمون. این دو مورد، یکیش این لانه جاسوسی توی نیویورک، یکیش هم شب یلداست. راجع به این لانه جاسوسی توی نیویورک، از روز اول FBI, CIA, دولت امریکا، تمام نماینده ها خبر داشتن اونجا چه خبره. اینقدر ذوق نکنید، امروز نوبتش شده که ببندنش. قراره به جاهای دیگه هم برن رخنه کنن، منتها اگر صلح بشه دیگه سراغ بنیاد ایمان نمیرن مثلا، یا نمیدونم مرکز اسلامی بیبرلی هیلز دیگه باش کاری ندارن. البته به خیلی مراکز عربی هم کمک میکردیم که ما اصلا اسمشو نمیدونیم، ما همون جاهایی که بلدیم میگیم. اینا رو همه رو این مملکت میدونه چه خبره. این مسئله خیلی ساده براتون بزنم، 20 سالگرد لاکربیه، هواپیمای پانامریکن روی اسکاتلند روی دهکده لاکربی سقوط کرد، نزدیک 270 نفر آدمی که نه کاری با سیاست داشتن نه هیچی کشته شدن. 20 مردم رو سرگردوندن، مردم خودشون ها، همه شون هم میدونستن پول اینو کی داده، از کجا آمده، چی جوری شده. آخرش هم اون دو سه نفری که علم کرده بودن که اینا بودن، یکشون گفتن سرطان گرفت، یکشون هم تبرئه شد. اینا نبودن، بمب خودش رفته بوده اون تو، خودش منفجر شده. در مقابل قراردادهای میلیاردی اینا شهروندهای خودشون هم به کشتن میدن. فکر نکنید فقط ماها رو اینجوری میکنن، سیاستمدار یعنی این. حالا ببینید سیاستمدار بیاد آخوندم باشه، اینا با همدیگه دست دارن، معامله میکنند. شما فکر میکنید ملت ایران که به این دربدری و بدبختی و 30% زیر خط فقر، میگه آمار خودشون میگه 30 زیر خط فقره، یعنی نون نداره بخوره، باز کثافتهایی هستن میان از این حکومت دفاع میکنن. اون جنسش کثیفه، جنسش خرابه، آشغاله. وقتی اینها یه همچی جانورایی رو میبینن میگن اینا به درد زنده موندن نمیخورن. ماها هی اینجا خودمون با همدیگه دعوا میکنیم سر اینکه حسن 2 بیشتر گرفت، حسین 2 کمتر. ما گرفتاری داریم با خودمون. ما فکر میکنیم یه چیزی که امروز ما فهمیدیم FBI نمیدونه، باید بریم به FBI خبر بدیم. اونجایی که عمل نمیکنن دست خودشونه که نمیکنن، دستور دارن که نکنند. خیلی ساده، بمبگذاری مغازه من 2 زندانی داشت، پلیس اینا رو گرفته بود، تحویل حکومت انگلیس داده بود. 8 اینا تو زندان بودن، نه یک روزنامه، نه یک رادیو، نه یک وبلاگ، هیچ کسی درباره اینا هیچی ننوشت. بعد 8 هم در مقابل یه قرارداد فرستادنشون رفتن ایران، خود ایران هر دو رو کشت. اینا معامله میکنن عزیزان من، جان من. انقدر فکر نکنید که هر کاری فرنگیان میکنن درسته، خوبه، نه. به قول چرچیل گفت انگلیس دوست و دشمن نداره، انگلیس گرفتاری اقتصادی داره. همه کشورها همینن، فرانسه هم همینه، آلمان هم همینه، همه کشورها. بدبخت ملتیست که نمیفهمه. امروز بحث من سر اوناست. مسئله دوم، مسئله شب یلداست. سوالات زیادی شده. ببینید یلدا، کریسمس، هانوکا، همه اینا جشن نوره. نور به چه معنیه؟ در آخرین روز آذر و اولین روز زمستان که در همین امریکا اولین روز زمستان دیروز بود، یعنی روز اول دی، در همه دنیا اینه، منتها تقویم ما با این فصل ها حرکت میکنه. بلند ترین شب ساله، سابقه مردم های خاورمیانه یه جایی هست که اینا بهش میگن که پرانتز تمدن، میگن فورتیلایز کرزنت، جاییست که اینجا شروع کردن به گندمکاری برای اولین بار و شهرنشینی از اونجا به وجود اومد. این پرانتز اونجاییست که دجله و فراد از هم سوا میشن و بعد میان به هم میچسبن، وسط اینه. تمدن از اونجا شروع شد، شهرنشینی. سومریا بودن، آشوریا بودن، فنیقیا بودن، مادها بودن، اینا هی نوز پیدا کرد، ایلامی ها بودن. باور اینها خداشون خورشید بود و بعد پسر خورشید، مثل عیسی که پسر اللهه، پسر پدر آسمانیه. اونها میترا یا مهر به فارسی پسر خورشید بود و قصهش هم همون قصه ایست که شما راجع به مسیح میشنوید، که توی یک غاری از یک مادر باکره به دنیا آمد. حالا کاری به اینا نداریم، ولی میترا روزی به دنیا آمد که از فردای اون روز، شبی به دنیا آمد که از فردای اون شب خورشید بیشتر روی آسمون میمونه. یعنی چی؟ یعنی از اول دی روزها شروع به بلند شدن میکنه تا میره به آخر ماه خرداد، همینجور هر روز بلندتر میشه. این به خاطر حرکت بیضیوار زمین به دور خورشیده. در نیمکره شمالی ما خورشید رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میبینیم. در فصل اول فصل بهار 12 ساعت تاریکه، 12 ساعت روشنه، تا میرسیم به آخر خرداد که اگه شما در نیمکره بالای نیمکره شمالی باشید اصلا هوا تاریک نمیشه. در شمال سوئد 6 ماه هوا روشنه، برای اینکه قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید اینجوریه، اینجوری نیست. این دایره اگه یه میله از وسطش رد کنید این میله کجه. به همین دلیل زمستون و تابستون نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه. جشن نوره، یلدا. ایرانی ها قدیم وقتی که بعد از زوربانیزم که مهر هنوز بود، اینها سر تپه ها آتش روشن می کردن، می رفتن به استقبال فردا، فردایی که فردای خورشیده، یعنی تا صبح روز بعد بیدار می موندن. کریسمس رو از همین درست کردند. یلدا به زبون سوریانی یعنی تولد، هانوکا دنباله همینه. اینا همش جشن نوره، عیبی هم نداره، همش خوبه، همش شادیه. علت رنگ قرمز، ما در تمام کتیبه ها میبینیم که مهر یا میترا کلاهش قرمزه، شنلش قرمزه. رنگ قرمز رنگ میتراس، رنگ مهره. کلاهای بابا نوئل دیدین یه دوره سفید داره بعد قرمزه. یه کلاهایی هست بهش میگن کلاهای مهری، شما عکس مهر رو هر جا ببینید با اون کلاهه. در زمان اشکانیان خیلی زیاد این مسئله بوده، خیلی ها میگفتن مهرداد دوم مهره، از این کسایی که خودشونو میبستن به آسمان. یا اصولا عیسی در تاریخ دو تاست، یکی توی ایرانه، یکی توی بیت المقدسه. من نمیخوام وارد اونا بشم چون یه عده تعصب دارن میگن نه آقا تو نباید اینا رو بگی. چشم، نمیگم. رنگ قرمز چون در هندوانه که پارش میکنید و انار همیشه هست، اینی که هندوانه و انار حتما باید میوه یلدا باشه، این رسم و رسومی است که برای ما مونده. و هر میوه دیگه ای هم میتونید بذارید، آجیل میذارن، میگه هر کار شادی خوبه. در عربیت اینا معنی نداره، عربیت فقط کشت و کشتار و اسلام و گردن زدن و گریه کردن داره. جشن‌های ایرانی شادی داره. امیدوارم توی همین چند کلمه من راجع به یلدا به اندازه کافی براتون گفته باشم. من چون فرار میکنم از اینها برای اینکه حرفای خودم رو دارم بزنم و اون حرفها به اعتقاد من واجب تر از اینه. اون حرفها از اینجا شروع میشه. بارها و بارها من به شما گفتم ما بدیم، ما خرابیم. بیایید فکر بکنید. در امریکا شورش بشه، دولت امریکا به سربازا بگه مردم رو با گلوله بزنید، شما فکر میکنید حتی یک سرباز این کار رو بکنه؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه این سرباز، سرباز مردمه، جلوی مردم وای نمیشه، به مردم ظلم نمی کنه. اما سرباز ایرانی سرباز خمینیه، قبلش هم سرباز شاه بوده، قبل از اونم سرباز استخدام ممدلی شاه و ناصرالدین شاه و اینا بوده، پول از اونا می گرفته، نوکر اونا بوده، با مردم کاری نداشته. شما فکر میکنید به یک سرباز امریکایی اگر بگن بیا به بچه 10 ساله تجاوز کن که این به بهشت نره، بره به جهنم، این سرباز امریکایی انقدر مغزش خرابه که این کار رو بکنه؟ انقدر بیشعوره، انقدر نفهمه؟ در ایران چند هزار از این سربازا داریم که بچه 10 ساله 12 ساله محکوم به اعدام رو که فردا میخواد کشته بشه امشب میره بهش تجاوز میکنه.

پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن. این بیشعور اگه یک کسی به خواهر خودش چپ نگاه کنه میخواد شکم اونو پاره کنه، ولی میره به خواهر یه نفر دیگه تجاوز میکنه، چون 1400 سال پیش بهش گفتن، یه عربی گفته که تو باید این کارو بکنی. یه خورده بشینیم خودمون با خودمون فکر بکنیم، ببینیم از این بیشعوران چقدر توی مملکت ما هستند. من میام میگم آقا فکر بکن، یه نفر گوشی رو ور میداره پایین تنش رو میاره تو دهنش. ببینید به این آدم جز بیشعور چیز دیگه ای میشه گفت؟ آخه ما چقدر نوکریم، هر کسی استخون انداخت جلومون دممون تکون بدیم. اگر من اومدم تمام وقتمو، تمام انرژیمو، انرژی که ندارم واقعا، میذارم روی این کار، برای آینده مردم ایرانه، برای جوانهاییست که برای من نامه هایی که می نویسن می بینم از کجا به کجا آمدن، برای تشکر دوستانیست که از کشورهای مختلف اروپایی از سن 12 سال تا سن 80 سال، آقای فاضلی ازت ممنونم، من از زندان نجات دادی. من اگر کاری می کنم برای اونا می کنم، برای اینکه من اعتقاد دارم اگر فهم، شعور، دانش در بین یه ملتی زیاد بشه، اگر ملتی به آگاهی برسه، هیچ کسی نمیتونه روش تسلط پیدا کنه. حداقل قربانیان لاکربی هر کدومی که 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار پول گرفتن، از کدوم پول؟ پولی که در اینجا بلوکه شده بود مال ایران. ولی اون کسانی که در هواپیما در خلیج فارس هواپیماشون توسط آمریکا یا سرنگون شد، یک سناری بهشون دادن؟ اون کسانی که رفتن تو جنگ فلج شدن، موجی شدن، خودشون یه اصطلاح به خصوصی دارن، ناتوانی گرفتن، به اونا چیزی دادن یا حتی حقوقشون رو خوردن؟ دین یعنی همین، دین یعنی سر تو رو کلا بذارن، تو بری کشته بشی، آخوند بخوره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت محمد می‌فرمودند برید بجنگید، اگر کشته شدید صاف میرید به بهشت، الله حوریا رو دم در براتون قطار کرده. اگر کشته نشدید و مال مردم به چنگتون اومد، 20% بفرستید برای من که بدم به الله، الله پول لازم داره. بیست درصد غنایم مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعدش هم 20% میفرستادن برای بیت المال، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای علی، برای معاویه، هر کسی خلیفه بود این پولا رو میگرفت که در راه خدا خرج کنه. کتاب 1400 سال رو بخونید، 1400 سال پس از 1400 سال شجاع الدین شفا به شما میگه این پولا در چه راهی خرج شد. امروز مردم فقر زده بدبخت ایران

0: در اثر بیشعوری میرن به دختر 10 ساله تجاوز میکنند که اون دختر بره جهنم، این بره به بهشت. من اگر وقت میذارم برای این میذارم که شماها گیر اون آدمها نیفتید، روشن بشید. آقایی که از تهران به من پیام گذاشتی که قرآن رو روی ایر بخون، احتیاجی نداره من بخونم، برو سر کوچه‌تون هر قرآنی رو پیدا میکنی که فارسی توش داره اون فارسی رو بگیر بخون. من کم وقت بذارم که یه قرآن رو برای شما از اول تا آخر بخونم. یه تکونی بخورید. امام زمانی وجود نداره که بیاد این دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. اگه بیاد گردن همه تونو میزنه، اول گردن آخونده رو. آخوند چون میدونه امام زمان وجود نداره تا آخر دنیا سوار مردم احمق میشه و سواری میگیره. برو کار کن، خمس و زکات و رد مظالم تو بده به آخوند. به من مربوط نیست، از جیب من چیزی نمیدی، چون من هرچی داشتم آخوند دزدیده برده. بیرونم دستش به هم نمیرسه، اگه میرسید اینجا میدزدید، مالمو مصادره میکرد. امیدوارم شما دوستان که چشم و گوشتون باز شده سعی کنید آدمای دیگر رو با سعه صدر، با نرمش، با آرامش روشن کنید. خانم و آقایی که بچه‌تون پاسداره، خانمی که شوهرت پاسداره، باهاش صحبت بکن. با اون بسیجی که نزدیکانت، بچه‌ت، خواهرت، برادرت، شوهرت صحبت بکن. بگو فکر کن کاری که تو میکنی برای چیه. اگر فقط برای نون درآوردن اشکالی نداره، اما اگر اعتقاد داری برو ببین به چی اعتقاد داری. نگو اعتقادت بده، نگو خرابه، نگو تو احمقی، نگو تو آدم بدی هستی. بگو برو پیدا کن که اعتقاد تو به چیه. به کتابیست که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، برو بخونش. این کتابی که بهش بگن کلام الله، این کلام عثمانه. این حرفایی که از محمد شنیده بودن اومدن گفتن و در زمان عثمان جمع‌آوری کردن، یه مقدارش هم ریختن دور، آتیش زدن، ریختن تو سرکه، زمین آسمون هم به هم نخورد. تش یه چیزی در آوردن، اسمشو گذاشتن قرآن. این کتاب در زمان عثمان نوشته شد. تو اگه فکر میکنی این کلام خداست، فکر کن، کاری نداره، فکر کن. اما اگر میخوای بفهمی، برو بخون ببین این خدا چند تا گاف تو این قرآن کرده. اگرم نکرده همونو قبول کن، بگو این تو چه آسمون چاپ شده افتاده پایین. بحث من فقط فهمیدنه، من با چیز دیگه کار ندارم. من میگم دوست عزیزم بفهم، نمیخوای بفهمی نفهم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه آقا اسمت برنامه‌تو از نوید آزادی بردار بزن نوید آگاهی. عزیز من، انسان ها وقتی آگاه بشن، اولین چیزی که گیرشون میاد آزاد میشن. میدونی چقدر من نامه دارم که آقای فاضلی شما من از زندان آزاد کردی، چشم و گوش منو باز کردی، آگاهی آزادی به وجود میاره. اگر یه کسی اومد بهتون گفت این آخونده بد بود، این آخونده خوبه، بدونید دشمن شماست، بدونید نوکر اون یکی آخونده است که میگه آخونده خوبه، بدونید از اون داره چیز میگیره. نه خامنه ای خوبه، نه خمینی خوبه، نه رفسنجانی خوبه، نه خاتمی خوبه، نه اصلاح طلبش خوبه، نه سلمونیش خوبه. آخوند یعنی دزد. هر وقت آخوند بخواد خوب بشه، اون لباس کثیف رو باید از تنش در بیاره. اون لباس رو تنش میکنه که سر تو رو کلا بذاره. محمد ابن عبدالله همچین لباسی تنش نبوده. این لباس اختراع یک قاضی القضات هارون الرشیده که گفت ما خواص، ما فهمیده ها از عوام و چارپایان باید لباسمون فرق داشته باشه. مردم معمولی رو میگفت عوام کل انعام، یعنی آقایونی که کراوات زدین و اینا، شما عوام کل انعامین، اون خواصه، چون دانشمنده، چون ملاست، چون آخونده. از اونجا به بعد رسم شد این لباس رو خواص می پوشند. وقتی که اون آخونده و اگه یه آخوندی دزدی بکنه، جنایت بکنه، لباسش از تنش در میارن، مثل من و تو باید لباس بپوشه. یعنی همه ما دزدیم، همه ما جانی هستیم. اینها را اگر آدم شعور داشته باشه خیلی راحت میفهمه. عذر میخوام، من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی این حقایقی است که وجود داره. بشینید با خودتون فکر کنید. کسی که بچهشو کشتن دست از راهش بر نداشت، با دوتا فوش دست از راهش بر میداره. آبه ما آدمی که من فوش میده چقدر احمقه، چقدر بیشعوره. من چیزی نمیخوام. میخوای فوش بدی به من تلفن کن بگو آقا حرفات مزخرفه. هیچ اشکال نداره. من میگم ما به نظر شما مزخرفه. خیلی ها تلفن میکنن، قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم و بعد وقتی میبینم که ایشون جای دیگه است، من جای دیگه هم، میگم عذر میخوام، به شما احترام میذارم، حرفای شما برای خودتون محترمه، برای خودتون محترمه. حالا یکی حرفی نداره بزنه، این خره باربره، بهش یه چیزی میگن تلفن رو ور میداره، هرچی پایین تنه داره میاره تو دهنش. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ آخوندیه، فرهنگ تازیه. تازیان وقتی دعواشون میشد اول فوش میدادن به هم دیگه. نمیخوام بگم ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، ولی این فرهنگ توی ریشه، رگ و ریشه ما رفته. 1400 سال پدر در پسر به ما تزریق شده، مادر در دختر، فحش و نفرین. ما خیلی همون نمیخوایم بفهمیم، سخت فهمیدن. از این راحت‌تر میگم خانم قرآن رو به فارسی بخون، میگه قرآن رو به فارسی بخونم دینم رو از دست میدم. ببینید این آدم اصلا فکر میکنه چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه. اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. آقای مجتبا از ایران تلفن کردن و گفتن که رادیویی که از لندن پخش میشه و اسمایی رو هم گفتن اونجا که آرش از دوستان منه و از من اجازه خواستن که صدای من از اون رادیو پخش بشه. دوستان عزیز، من بارها و بارها و بارها گفتم نه تنها اجازه لازم نیست، من سپاسگزار کسی میشم از هر رادیویی، از هر تلویزیونی صدای من رو پخش کنه یا تصویر رو من پخش کنه. شما که در اروپا هستید به خصوص هیچ احتیاج به هیچ اجازه‌ای ندارید، نه تنها احتیاج به اجازه ندارید، من سپاسگزارتون میشم در روز 5 دفعه این برنامه رو پخش کنید. من برای عمم که حرف نمیزنم، برای مردم حرف میزنم. هر چقدر بیشتر مردم این صدا رو بشناسن بهتره، چون من هر روز صبح ساعت 7 5 روز هفته در لس آنجلس اینجا میتونم با شما مردمی که در اروپا و ایران هستی تماس داشته باشم. 7 تا 8 صبح، حالا با هر ساعتی در هر کجای اروپا میخونه. من حتی از پارس که اومدم بیرون حتی یک روز برنامه من قطع نشده. من جمعه برنامه رو با پارس تموم کردم، روز دوشنبه صبح در تلویزیون کانال 1 بودم. هیچی عوض نشده. روزهای شنبه و یک شنبه 7 بعد از ظهر در سطح امریکا این برنامه پخش میشه. روزهای دیگه بازپخش برنامه من 2 بعد از نصف شبه. اگر کسی در شرق امریکا 5:30 صبح بیداره میتونه ببینه، یا اینجا 2:30 بعد از نصف شب بیداره میتونه ببینه، چون ساعت دیگه این نداره فعلا این تلویزیون. آقای سوال کرده بود که قصد تو از این که هر روز میشینی حرفا رو میزنی چیه؟ من قصدی ندارم. شما ماشینتون اگه بنزینش تموم بشه وای میسه، اگر برق خونتون قطع بشه دیگه چراغتون روشن نمیشه. چیزی که من رو وادار میکنه این کار رو بکنم پاسخهای شما مردم از دور تا دور دنیا. وقتی بچه 15 ساله از من سوالاتی میکنه، وقتی مرد 90 ساله به من میگه آقای فاضلی من 90 سالمه و همه ی عمرم بیراهه میرفتم، راه رو تو به من نشون دادی، این بنزینیست که من رو شارژ میکنه که بیام و این کار رو انجام بدم. منتها تو این راه گرفتاری زیاد دارم. همه میخوان یک شبه دانشمند بشن. بارها و بارها من گفتم حجم ایمیل انقدر زیاده که من نمیتونم جواب بدم. من میخونم فقط. باز برای من مثل آقای فاضلی ایمیل 4مه. آقای فاضلی این ایمیل 6مه، چرا جواب نمیدی؟ من وقت جواب دادن ندارم، ولی ایمیل شما رو میخونم. پسر 15 ساله‌ای ایمیل میزنه که خب حالا شما راجع به خدا هرچی میگی بگو، اما روح که همه ادیان پایش بر اونه راجع به روح چی میگی؟ ببینید یه بچه 15 ساله نشسته گوش داده، براش سوال پیش اومده. من چون وقت ایمیل ندارم اینو بارها گفتم آقا پسر، دختر خانم، دوست عزیز، برو روح رو پیدا کن چیه، برو روح رو معنی کن، برو بفهم روح چیه، راجب روح، همین راجب این که روح، آخه روح چیه؟ هر کی به دنیا میاد یه روح هم باهاش به دنیا میاد. هر کی از دنیا میره روحش یه جا میره. کجا میره؟ از کجا میاد؟ این کارخونه روح درست کردن که هی بچه هر روز به دنیا میاد، الان 6 میلیارد و نیم جمعیت تو دنیاست، 6 میلیارد و نیم روحه، اینا میمیرن بعد این 6 میلیارد روح نیم تموم میشه، تو نسل بعدی 6 میلیارد و نیم دیگه روح، دوباره 7 میلیارد روح میاد. کارخونه روح درست کنی کجاست؟ کارخونه انبار روح کجاست؟ یه خود بشینید فکر کنید راجع به این. باز جناب الان میدونم من از فردا به هم تلفن میشه، آقا من تو احضار روح بودم، روح دیدم اونجا. جوابی ندارم برای شما، برای اینکه من هرچی رفتم تو احضار روح، روح ندیدم. این روح ها از کجا میاد، به کجا میره، چه جور روحیه، چه جوری قیافش، چه جوریه، آب کیه، نون کیه، چه جوریه، روح چی چیه، مثل خدا میمونه، خدا چی چیه. مسئله اینی که اگر ما بخوام فکر بکنیم سختمونه. از بچگی به همون گفتن روح، حالا فکر کن به جای روح به همون گفته بودن دیگ، الان میگفتیم وقتی به دنیا بیایم یه دیگ با ما میاد، بعدش که میمیریم یه دیگ با همون میره. به زبون فارسی ما لغتی برای روح نداریم. جن که در قرآن یه سوره اومده وجود خارجی نداره. هر کی میگه جن رو دیدم دروغ میگه. برید بخونید، برید قرآن بخونید، این راجب جن چی میگه. امام زمان که بیاد لشکر جن میاد به کمکش، لشکر ملائکه میاد، چیزهایی که ما نمیبینیم. همیشه ما رو وعده میدن به چیزهایی که نمیبینیم، چون شعور نداریم باورش میکنیم. امروز به دلیل اینکه خیلی من جدی حرف زدم، یک فکس سه صفحه‌ای، یه ایمیل سه صفحه‌ای برام اومده، یک صفحه‌شو امروز براتون میخونم و یه خورده راجع به این فکر بکنید، فردا و پس فردا صفحه‌های دیگه‌شو میخونم. آقا خدا و دوستان زبل، با تشکر از شراره، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا، یه حوز زد و این وسط خدا به دنیا آمد. تو پرانتز چراشو نپرسین، به دنیا آمد دیگه، چراش به شما ربطی نداره، به دنیا آمد. خلاصه خدا از تولد خودش خیلی خوشحال شد. اولا هی از خودش میپرسید که چطور شد من به وجود آمدم، کی منو درست کرد، من اینجا چیکار میکنم. اما بعد که دید جوابی واسه این سوالان نداره، از خیر این قضیه گذشت و یه فکر دیگه به سرش زد. به ژرفای این طنز گوش کنید. با خودش گفت حالا این حرفا که چی؟ من تنهای تنها بشینم اینجا هی با خودم فکر کنم و خیال کنم، آخرم مخم به جایی قطع نمیده. حالا که زده و اینجوری شده و معلوم نیست من چجوری خدا شدم، با این همه قدرت عجیب و غریب بیام یک کم چیزمیز باحال درست کنم، بعدم خودم بشینم یه گوشه‌ای یواشکی نگاهشون کنم و لذت ببرم. خلاصه اینجوری شد که خدا دنیا رو درست کرد، چند میلیارد ستاره و کهکشان رو تو یه چشم به هم زدن ساخت و ریخت وسط این دنیا، خودشم رفت اون بالا. کدوم بالا؟ هم یه بالای دیگه، یه بالا، یه جا، یه بالای رفت نشست، رفت اون بالا نشست. خلاصه حالا این نمیدونیم کدوم بالاست، منم نمیدونم، ولی برصورت یه بالای نشست. اول یه چند تا فرشته مرشته آفریده و دید نه فایده نداره، فرشته ها هی میپرن و با هم به هم و با هم کل کل میکنن. این کارا نمیتونست خدا رو سرگرم کنه، واسه همین به فرشته ها گفت اگه چند روز آروم بگیرین و دندون رو جگر بذارین، یکی از این سیاره ها رو پر از موجودات احمق میکنم، بعد شما رو میفرستم برین سر وقتشون باهاشون صفا کنین، یا هر کدومتون یه کاری، به هر کدومتون یه کاری میدم که باز با هم دعواتون نشه. بالاخره اینجوری شد که خدا درخت و دریا و سنگ و باد و بارون و دایناسور و اشرف مخلوقات آدم رو خلق کرد. البته شایع شده که اول خدا دو تا آدم درست کرد و بردشون پیش خودش اون تو بهش، همون بالا، همون جایی که رفته بود نشسته بود. بعد اون دوتا آدم یه سری کارهای بیناموسی کردن و خدا رو ناراحت کردن، خدا هم لجش گرفت و از اون بالا انداختشون پایین. به هر صورت این دوتا آدم اومدن رو زمین و زندگی آدم ها از اینجا شروع شد. خلاصه چند سال گذشت و اینا کم کم زیاد شدن. نپرسین از دوتا آدم چطور شد که این همه نژاد سیاه و سفید و زرد و سرخ درست شده. حالا که شده دیگه سوال نداره. و اولا خدا میشست نگاهشون میکرد و به ریششون میخندید، اما بعد از یه مدت وقتی دید این آدما اصلا این خیالشون نیست که یه خدایی دارن و انگار نه انگار که یکی اینا را آفریده، خیلی بهش برخورد. حالا بین خودمون باشه، ولی خدا خیلی موجود لوس و نوریه، سر هر چیزی زود بهش بر میخوره و شاکی میشه. پیش خودش نمیگه که من اینا رو درست کردم، حالا خودم رفتم یه جا قایم شدم، تقصیر اینا چیه که نفهمیدن منم این وسط یه کاری هستم. بعد از این ماجراها خدا به این فکر افتاد که یه جوری این آدم ها رو از وجود خودش با خبر کنه. اولین چیزی که به نظرش رسید این بود که از بین آدما یکی رو انتخاب کنه و شب بره به خوابش بهش بگه من آقا خدا هستم، فرداشم تو تو بیداری بره سراغ طرف. خلاصه یه جور یارو رو مجبور کنی که بره به بقیه بگه من با خدا ارتباط دارم، در نتیجه خدا به وجود میاد یا حتما وجود داره. این اتفاق افتاد و اولین پیامبر اومد و این حرفا رو به ملت زد، اما دید هیچکی تعبیلش نمیگیره. خدا فهمید اینجوری نمیشه، حرف زور رو که نمیشه به همین سادگی به خورد کسی داد. واسه همین یه بار دیگه از قدرت عجیب و غریبش استفاده کرد و بهشت و جهنم و توپ ساخت. توپ رو نمیدونم یعنی چی، توپ رو کشیده، توپ ساخت. این اصطلاح ایرونیه، اصطلاح جدید ایرونه، نمیدونم. توپ توپ گفت حالا اگه به حرف من گوش دادین میبرمتون بهش که خانم بازی کنین، مشروبای خوب بخورین و صفا کنین، اگه به حرف من گوش نکردینم میفرستمتون جهنم، آتیشو تو حلقتون میریزم تا بفهمین دنیا دست کیه. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم درست میکنه، خودش میزنه خوار مادر طرف رو یکی میکنه. صفحه اولش رو براتون خوندم، صفحه دوسهش رو فردا براتون میخونم. با دید فلسفی به این مسئله نگاه کنید. ببینید همه ادیان میگن خدا خودش به وجود اومده، همه ادیان برای اثبات وجود خدا میگن که خب اگه مثلا یه کارخونه نباشه این به وجود نمیاد، اگه پدر و مادر نباشن بچه به وجود نمیاد. بعد رفتن گیر کردن که پدر مادر اولی کیه، واسهش اومدن دستک دنبک درست کردن که گل و آب و قاطی کردن و نمیدونم گل درست کردن و فوت کردن توش و دندش در آوردن و نمیدونم از این کارا کردن آدم شده. امروز اون دکترایی که بیولوژی خوندن آناتومی انسان رو میشناسن، اونا هم انقدر خودشونو به خریت میزنن که میرن سرشونو میزنن زمین، تهشونو هوا میکنن، چون اونها این آناتومی که خوندن فکر نمیکنن که اون کسی که میرن سرشونو میزنن زمین تهشونو هوا میکنن عربی باش حرف میزنن، اینا رو با گل ساخته، یعنی کلیه و کبد و لوز و معده و نمیدونم قلب و مغز و شریان خون و سیاه رگ و سفید سرخ رگ و اینا رو همه رو با اون گلا ساخته. دکتر آناتومی خونده، میدونه اینا چجوری به وجود اومده، ولی چون بایستی خودشو به خریت بزنه میگه تو آسمون کتاب چاپ شده افتاده، من برم بشم وردست خامنه ای هر اتفاقی هم میفته بیفته. یارو ولایتی دکتر ماماس، میدونه بچه چجوری به دنیا میاد، میدونه بچه چجوری میگیره، ولی میره دنبال اون که اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ علق علق علق علق علق، الله فرموده علق. نمیخوای راجبش فکر کنی نکن. عوضش خونه چند میلیاردی داره. همه خریت ها چیز نیست، بعضی خریت ها پول در میاره، قبول میکنه که خره پول در میاره. دکتر ولایتی رو میگم، از این دکتر ولایتی ها زیاد داریم اینجا. تمام این بنیادهای اسلامی رو دکترها میگردونن، نه دکتر هوایی، اینا رفتن دانشگاه مدرک دکتری گرفتن، اما چون پول توش در میاد خودشونو به خریت میزنن. اعتقادات دارن، اعتقاد داشته باش 3-4 تا 3,200,000. آقا 3,200,000 تا نمیشه، آقا تو کتاب آسمونی نوشته، تو با کتاب آسمونی هم دشمنی داری؟ تو بیشتر از کتاب آسمونی که عثمان درست کرده میفهمی؟ کلام الله، کلام خداست بابا. کتابایی دیگه، اون کتابا مزخرفه، این کتاب درسته. از کجا میدونی؟ برای اینکه این کلام خداست. خدا کیه؟ تو خدا رو هم قبول نداری؟ بابا تو خیلی وزه، تو تای جهنم جاته. جهنم کجاست؟ جهنم قبول نداری؟ جهنم اونجوری که آدمو میکشن به سیخ کباب میکنن قبول نداری؟ حرفاشون همینه، بر همین پایه است، هیچ دیگه نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه این مردم از خرد فرار میکنن. این مردم یا نمیفهمند یا خودشونه میزنن به نفهمی، برای اینی که با خرد جنگ دارند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هماید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در مورد روال اتاق هم طبق برنامه‌های قبلی استاد صحبت‌هاشون رو می‌کنن، درس گفتارشون رو ارائه میدن و بعد دوستان پرسش‌های خودشون رو برای من در بچنل ارسال می‌کنن و ما مطرح می‌کنیم. خواهشم اینه که پرسش های رو مطرح بکنید که بعد از این دو ساعت و نیم، دو ساعت اتاق، بقیرن چیزی بر دانش ما افزوده شده باشه و پرسش ها تا جایی که امکان داره مربوط به همین جلسه باشه، یعنی دوره زندگی علی در زمان خلفا محدود بشه به این بهتر هستش. البته بعضی دوستان هم از جلسات قبل سوالاتی رو مطرح کردن که نتونستیم پاسخ بدیم، در انتهای جلسه اگر وقتی باقی موند اونها رو هم مطرح میکنیم.
2: بله، خب درود مجدد خدمت شما خانم شریفی و یکایک دوستان و سروران عزیز. خب من عرض کردم در نوبت قبل که دوران خلفای سگانه قبل از علی و مناسبات او با شخص علی ابن ابی طالب مطلب بسیار مهمی است. میان متکلمان شیعی و اهل تسنن این برهه تاریخی که نزدیک به حدوداً از سال دهم آغاز میشه تا سال 35 همیشه محل نزاع بوده است که علی ابن ابی طالب چه رابطی با خلفا داشته. خب شیعیان همیشه سعی کردن این دوران رو کاملا تاریک و به نحوی نشان بدن که گویی علی ابن ابی طالب یک گوشه انزوایی رو اختیار کرده بود و گروه‌های مخالف او سعی می‌کردن همیشه او رو کنار بزنن، در حق او و اولاد او و اصحاب و یاران او هم ظلم و ستم روا دارن. و ما سعی کردیم این دوران بسیار مهم تاریخی رو که واقعا جاش خیلی خالی بود، هم غالب کسانی که به مسائل اسلامی و تاریخ اسلام پرداختن یا دوران پیامبر اسلام رو سعی کردن شرح بدن، تحلیلی از اون ارائه بکنن، یا برگردن یک سره به دوران علی ابن ابی طالب و صرفاً مسائل مربوط به خلفا رو در چند پاراگراف که اون هم عرض کردم بیشتر اندیشه‌های کلامی هست خلاصه بکنم. بنابراین مناسبات میان علی با ابوبکر، عمر و عثمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار، به خصوص اگر ما بدانیم همزمان با دوران این خلفا تصرف سرزمین‌های دیگر هم رخ داده. خب طبیعتاً یک انسان مسلمانی مثل علی ابن ابی طالب چه موضعی می گرفته در برابر این جنایت‌هایی که جهادگران اسلامی بر سرزمین‌های دیگر آوردن. هرچند ما در یک بحث جداگانه ای به مناسبات میان علی و ایرانیان خواهیم پرداخت و در آنجا مسائل مربوط به شیعیان علی، یاران علی و خود فرزندان علی و خود او در مورد مسائل مربوط به سیاستی که او داشته با ایرانیان اشاره خواهیم کرد، اما بد نیست نگاهی هم بندازیم به مسائل کلانتری که در زمان سه خلیفه رخ داد. ما دوران ابوبکر رو نگاه کردیم، دوران کوتاهی بود، 2 سال و چند ماه، که عمدتاً هم به رفع مسئله ارتداد انجامی، قبایلی که از اسلام بیرون آمده بودند. ابوبکر تصمیم میگیره که دوباره با اونها بجنگه که به دین اسلام گردن بنهن. و دیدیم در اندک مجالی هم که فرصت داشت، با توجه به اینکه در جنگ‌های ارتداد هم کنیزانی به دست آمدن، علی ابن ابی طالب از اون کنیزها هم بهره برده. در دوران عمر با توجه به اینکه غنایم بسیار زیادی به دست آمد و خب جنگ‌ها حالاتی داشت که گاهی مسلمانان پیروز می شدن، گاهی شکست می خوردن. نقش مشاوره علی هم به ابوبکر رو ذکر کردیم، هم به عمر. و با توجه به گستردگی دوران عمر، این بحث به جلسه دوم که این جلسه باشه کشیده شد. خب ما دیدیم که علی ابن ابی طالب در دوران عمر نقش مشاوره جنگی او حتی تعیین فرماندهان جنگی رو هم به عهده داشته و این نشان میده که خب این مسائل نزدیکی افرادی رو که ایدئولوژی اسلامی دارن برای اونها اساساً این گونه نیست که اگر جهادگران اسلامی به جایی حمله کردن آنها بخوان به طرفداری از مردمی باشن که این جهادگران دارن به اونها تجاوز میکنن، به اونها حمله میکنن، اموال اونها رو غارت میکنن، بلکه حتی سهم خودشون رو هم از اون داستانها برمیدارن. اما دوستی علی و مراودات او با شخص عمر صرفا به مسائل نظامی و جنگی محدود نشد. ما در امور قضایی هم میبینیم که بار رأی رو صادر میکنه و سعی میکنه اون رأی رو اصلاح بکنه و این هم مختص به علی نبود. افراد دیگری هم در برابر آرای قضایی خاصی که عمر میداد نکات درست رو به او گوشزد میکردن و او هم میپذیرفت. حتی کار به جایی رسیده بود که در مورد مسئله مهریه او سخنی گفت. یک زن انصاری این مسئله رو به او یادآور شد و عمر حتی اشاره کرد که زنان انصار هم از عمر بهتر مسائل رو متوجه میشن. خب به هر حال این نشان نمیده که عمر اساساً شخص ناآگاهی به احکام بود آنگونه که شیعیان برداشت میکنن، بلکه نشان میداد که او چه بسا ممکنه در مورد یک مسئله نظری داشته باشه ولی نظر درستری رو دیگران بدن و او هم خیلی راحت اون رو بپذیره. بنابراین مشاوره علی به عمر بسیار مشهوره و عمر هم در بسیاری از موارد آراء دیگران و به خصوص صحابه بزرگ پیامبر از جمله علی رو میپذیرفت. در کنار مسائل قضایی ما میبینیم که در امور سیاسی و حکومتی هم علی مشاوره هایی به عمر میداده و او باز هم قبول میکرده. از جمله یکی از مسائل خیلی مهمی که برای خود ما هم هست بحث تاریخ هجری است، یعنی چیزی که اعراب مسلمان نداشتند و وقتی با ممالک متمدنی روبرو شدند احساس کردند که خب اونها هم چیزی کم دارند و نیاز هست یک تاریخی رو برای ثبت وقایع در نظر بگیرند. قبل از دوران عمر و اساساً در دوران عرب قبل از پیامبر اسلام وقایع بر اساس سالهای مهم ثبت می شد. مثلا وقتی می گوییم عام الفیل یا در سال عام الفیل، یعنی سالی که در اون یک اتفاق خیلی مهمی رخ داد و بعد از همان زمان حساب می کردن که مثلا 2 سال بعد از عام الفیل، 3 سال بعد از عام الفیل، تا اینکه یک واقعی دیگری رخ می داد. حالا این واقعی می توانید جنگ باشه، فوت یکی از بزرگان باشه یا مسائل بسیار مهم، و بعد دوباره اون سال رو به نحوی تجدید می کردن. مثلا می گفتن سال اول بعد از مرگ فرض ولید ابن مغیره. خب این یک نوع تاریخ نگاری خاصی بود که نشان می داد که یک تمدن یا یک دیوان سالاری، یک نظام اداری وجود نداره در اون سرزمین. وقتی تصمیم بر گرفتن یک مبدع تاریخ شد، خب نظرات مختلفی مطرح شد. آن چیزی که به عنوان تاریخ هجری شناخته شد و همین امروز هم در کشورهای عربی به رسمیت شناخته شده، زمان خروج محمد از مکه به مدینه رو به عنوان مبدع تاریخ در نظر گرفتن. خب عده‌ای هم پیشنهاد کردن و ظاهرا کسی که نقش برجسته‌ای در این داستان داشته شخص علی ابن ابی طالبه. یعقوبی این مسئله رو در صفحه 29 جلد دوم آورده، طبری هم با شرح بیشتری. حالا من دیدگاه طبری رو میخوانم و بعد یک نقل دیگری رو هم از یک شخص شیعی میآورم در کنار هم قرار میدهیم. خب طبری در جلد پنجم این گونه مینویسه: نخستین کسی که تاریخ نهاد عمر بود و این 2.5 سال گذشته از خلافت وی بود که سال 16 هجرت بود و این کار را به مشورت علی ابن ابی طالب کرد. عمر ابن خطاب مردم را فراهم آورد و گفت تاریخ از چه رو نهیم؟ علی گفت از روزی که پیامبر خدا صلی الله هجرت کرد و سرزمین مشرکان را ترک کرد و عمر چنین کرد. صفحه 1842. آی رسول جعفریان هم به همین مسئله اشاره میکنه. ایجاد یک تاریخ منظم نیز که ضرورت کار اداری بود در همین عهد انجام گرفت، یعنی زمان عمر. در جای دیگر اشاره کردیم که او طی مشورتی با صحابه به رأی امیر مؤمنان علیه السلام دایر بر انتخاب هجرت رسول خدا صلی الله به عنوان مبدع تاریخ مسلمانان عمل کرد، در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 90 و 91 که مربوط به دوران عمره. خب میبینیم نظری رو علی میده در بُعد سیاسی اداری و عمر او رو میپذیره. علی در مورد مسائل مالی حکومتی هم صاحب نظره. ما در گذشته دیدیم در مناطق مختلفی ایشان نظراتی داشت، همان گونه که یعقوبی و دیگران هم آوردن. در مورد خراج عراق هم علی بود که نظر داد زمین‌ها تقسیم نشه، بلکه دست موالی بمانه، اونها کار بکنن و به دولت خراج بدن، چون اینگونه دیگه مال به شکل دائمی به بیت المال مسلمانان میاد و همه ازش بهره مند میشن. یکی از نکات جالب این هست که عده‌ای از شیعیان معتقدند که خب علی کناره گرفته بود در دوران ابوبکر، عمر و عثمان و نه کار خاصی انجام نداده. باید توجه داشته باشند که عمر چند بار از مدینه خارج شد، حالا یکی دو بار به بیت المقدس رفت، گاهی به حج رفت و گاهی هم برای سرکشی به برخی مناطق می رفت. و جالب این هست که در بسیاری از این موارد علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود در مدینه قرار داد. و این نکته هم بسیار اهمیت دارد که ببینید ایشان اگر مخالف حکومت عمر بوده، پس طبیعتا نبایستی قبول میکرد که به عنوان جانشین او باشه. هیچ اجباری هم در کار نبود. در واقع نشان میداد که حکومت عمر از نظر علی داره مشروعیته، که او میپذیره جانشین شخص حاکم در مدینه باشه. چون این اهمیت داره، من چند نقل رو میارم که بسیار مهمه. اولین نقل از طبری است. ببینیم طبری چه میگه. ایشان اشاره میکنه عمر ندای نماز داد و مردم بر او فراهم شدند و کس فرستاد و علی را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بی آمد. و بعد ادامه میده چند سطر بعد، و چنان بود که علی علیه السلام را که در مدینه جانشین عمر شده بود، در صفحه 1632. دوباره اشاره میکنه که بعد از مرگ ابو عبیده ثقفی عمر تصمیم میگیره که حرکت کنه، بیاد بیرون برای کارهای جنگی و امور مربوط به جنگ. و در صفحه 1633 اشاره میکنه علی رضی الله عنه را در مدینه جانشین کرد. خب پس میبینیم که علی ابن ابی طالب برای یکی دو بار که مسائل مربوط به امور نظامی بوده جانشین شخص عمر شد. باز هم طبری به این مسئله اشاره میکنه که وقتی سپاه شام از عمر کمک خواست داستان چه بوده. وقتی سپاه شام از عمر درباره فلسطین کمک خواست، علی را جانشین خود کرد و به کمک آنها برون شد. هرچند البته عمر به مناطق شام نرفت در زمان جنگ، بلکه در زمان صلح و عقد صلح اونجا رفت، ولی برای کارهای همراهی و لوجستیکی سپاه میبینید که زمانی هم که مدینه رو داره ترک میکنه علی جانشین اوست. در صفحه 1789 از جلد پنجم کتاب تاریخ طبری دوباره اشاره میکنه، این بار در سال 17، باز هم طبری جلد پنجم، عمر روان شد و علی را در مدینه جانشین کرد. صفحه 1872. همین رو هم ابن عصم کوفی در صفحه 163 آورده. اما ما برای اینکه نشان بدیم که فقط از منابع اهل تسنن و متقدم بهره نمیبریم، ببینیم آقای رسول جعفریان مهره تایید بر همین واقعه میزنه. خب ایشان اشاره میکنه که زمان حرکت به شام، خب افرادی آمدن و به عمر گفتن که شما نرو برای حالا صلح و قرارداد و این چیزها. این هم در حدود سال 16 و 17 هجری است. عثمان مخالف رفتن وی بود، یعنی به عمر گفت شما نرو. در برابر امام علی علیه السلام وی را بر رفتن تشویق کرده و رفتن او را به صلاح اسلام و مسلمین دانست. عمر رأی او را پذیرفت و پس از آن که وی را در مدینه، یعنی منظورش علی رو در مدینه جانشین خیش کرد، راهی قدس شد. منظورش همون مناطق شام و پیرامون اون هست. در صفحه 112 کتاب تاریخ خلفا که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خب پس میبینیم که علی فقط به عنوان یک شخص مسلمان ساده در خدمت دستگاه عمر نبوده، بلکه هم فرمانده جنگه، هم نظرات اداری میده، هم از غنایم بهره میبره، هم در مورد احکام قضایی دخالت میکنه. و این بار هم شما میبینید که وقتی عمر میخواد به جای حرکت بکنه، ایشان جانشین شخص عمر هم هست، یعنی کاملا در متن صدر اسلام و وقایع دوران عمر جای پای او رو شما میتونید ببینید. اما این دوستی فقط به امر سیاسی نبود، بلکه علی دختر خود ام کلثوم رو هم که یک دختر صغیری بود، در واقع یک کودک همسری هم ما اینجا داریم، یعنی عزیزانی که فکر میکنن کودک همسری فقط مختص پیامبر و عایشه هست، اشتباه است، چون من بارها عرض کردم دو دختر دیگر پیامبر هم کودک همسر بودن و عایشه همسر او هم همین گونه. برای فاطمه نقل ها مختلفه، ولی شیعیان او رو هم کودک همسر میدونن. این بار هم شما در مورد دختر علی و فاطمه یعنی ام کلثوم میبینید که در کودکی او رو به همسری عمر در میاره. یکی از نکاتی که خیلی جالبه این است که اساساً عمر مردی خشن بود و رفتارش با زنان اصلاً مناسب نبود. حالا نقل ها رو من نمیخوام بیارم چون زندگی عمر نیست، ولی حالا نقل هست که شخصی مثل عیاض ابن غنم والی عمر بود، به او خبر دادن که آقا این آقا خیلی اهل تجمل شده. ایشان عیاض رو احضار کرد، گفت آقا تشریف بیارید اینجا. زمانی که عیاض آمد، یک گله گوسفند به او داد که برو به اینا رو بچرون. خب عیاض ناراحت شد، گفت آقا این چه حرکتی است و اینا. گفت نه، من احساس میکنم که تو یه مقدار خوی تجمل تو رو گرفته. به هر حال عیاض رفت و بعد از مدتی همسر عمر آمد به نزد او شفاعت بکنه. خوب دقت بفهم و گفت که آقا داستان اینه، این عیاض هم به هر حال یک آدم محترمی است. عمر به او اشاره کرد، گفت که زن رو به امر سیاست چه کار، شما فقط وسیله عیش هستی، وسیله تمتع هستی و بعد از تمتع کنار گذاشته میشی، به شما نیامده وارد این حوزه ها بشی. و افراد هم اغلب به عمر زن نمیدادن به خاطر خشونتی که او داشت، هم در زدن زنان، هم در نوع خاص زندگی که زنان رو چندان بهره‌ای نمیداد و زنان او در رنج زندگی میکردن، هم از نظر در واقع تغذیه، هم اون جنبه خشونت بارو. خب ولی علی ام کلثوم رو به او داد. این یکی از مهمترین دشواری های متکلمان شیعه بوده که خب حالا ما آمدیم اون بخش های تاریخ رو هم نگفتیم، حالا وقتی به علی و فرزندان او میرسیم چه باید بکنیم؟ و وقتی داریم از فرزندان او نام میبریم، به هر حال اینجا دیگه پای عمر وسط میاد. خب عده‌ای از متکلمان شیعه سعی کردن بالکل این داستان رو نفی بکنن، اما بزرگترین اونها این مسئله رو پذیرفتن و به اون مهر تایید زدن. حالا در کتب اربعه‌شون از جمله کلینی در کافی دو روایت حداقل با مسائل صحیح در واقع آورده که این ازدواج رخ داده و حالا مورخین دیگر هم به اون پرداختن. ببینیم حالا مورخین چه میگن. اولین کسی که ما از او سخن خواهیم گفت یعقوبی است، مورخی که در جلد دوم کتاب خودش به این مسئله اشاره کرده. مورخی است نزدیک به شیعیان. در این سال، یعنی سال 17، عمر ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را که مادرش فاطمه دختر پیامبر خدا بود، از علی ابن ابی طالب خواستگاری کرد. پس علی گفت که او هنوز کودک است. و بعد ادامه میده که اینا گفتگو کردند و به هر حال با صحبتایی که شد او را به زنی گرفت و 10,000 دینار به دو مهر داد. حتی منابع آوردن که علی باقی رو هم در ینبو از عمر تحویل گرفت. در صفحه 35 تاریخ یعقوبی. شخص دیگری که این مسئله را آورده مورخ بزرگ، مفسر بزرگ شیعی، امین الاسلام تبرسی است، فضل ابن حسن، در اعلام الورا به اعلام الهدا. ببینیم ایشون چه میگه. حالا این نکته رو عرض بکنم، تمام اینها نوع تاریخ نگاریشون تاریخ نگاری توأم با متکلمانه بودن. خب ام کلثوم را، آره، داره فرزندان علی رو معرفی میکنه و میرسه به ام کلثوم. ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. علمای شیعه گویند حضرت امیر با ازدواج ام کلثوم به عمر راضی نبود و از این موضوع امتناع شدیدی داشت، که البته این میتونه درست باشه. دلیلش هم من عرض کردم، چون عمر شخص بسیار خشنی بود و خیلی از صحابه هم در برابر عمر وقتی او خواستگاری میکرد یه مقدار این ناراحتی رو داشتن که نکنه او یه بلایی سر زنان و افراد خودش بیاره. من عرض کردم او حتی پسر خودش رو به قدی برای شرب خمر حد زد که او مرد. و این خشونتی که عمر داشت در مورد زنان، خب حالا حساب کنید یک کودک بیچاره ای رو شما بخواید به همسری یک چنین مردی هم بدید. پس این بحثی که آقای تبرسی میکنه به نظر درسته، یعنی این رضایت کامل وجود نداره، ولی کینه هم وجود نداره، اجباری هم وجود نداره. خب ادامه میده. ولی لیکن پس از مدتی ناچار از روی ضرورت اختیار او را به عمویش عباس واگذار کرد و او ام کلثوم را به عمر تزویج نمود. پس با اصل ازدواج ام کلثوم با عمر کاملا موافقت داره. در صفحه 294 آیه تبرسی. و عرض کردم کلینی همین رو در کافی در دو روایت دقیق آورده مبنی بر چنین ازدواجی. خب پس میبینیم کاملا پیوندها خانوادگی، سیاسی، اداری در کنار هم هست. اما نکته جالبتر این هست که زمانی که عمر از غنایم بسیار زیاد سرزمین‌های مفتوحه برای مسلمانان ترتیب دیوان رو میبینه، یعنی یک دفتر و دستکی هم باشه که بتوانن مقرر بکنن که هر کسی چقدر باید به عنوان غنیمت برداره این سهم خواهی رو، خب این پیشنهاد عمر میپذیره. اولین نفری که اون رو به عنوان برجسته و شاخص تعیین میکنه شخص عباس عموی پیامبره، بعد از اون زنان پیامبر رو قرار میده و بعد از اون شروع میکنه اصحاب بدر رو. و خب اصحاب بدر کسانی بودن که در اولین جنگ بزرگ اسلامی شرکت کرده بودن. اما در همان حال او سعی میکنه به خاطر علاقه‌ای که به فرزندان علی و فاطمه داره، که چون پیامبر اونها رو دوست داشته، این دو رو که در زمان جنگ بعد اصلا زنده نبودن، به دنیا نیامده بودن و یکی در سال سوم یکی در سال چهارم به دنیا آمده، همپایه پدر و اصحاب بزرگ سهم بده. ببینیم حالا داستان چگونه است. بلازوری در کتاب فتوح خودش این مسئله رو آورده، میگوید فرزندان جنگجویان بدر را 2000 درهم داد، لکن وظیفه حسن و حسین را به سبب نزدیکی به رسول خدا مانند وظیفه پدرشان 5000 درهم مقرر کرد. یعنی به پسر خودش عبدالله ابن عمر 2000 تا میداد، با اینکه عبدالله حداقل اونقدی بزرگ بود که در جنگ خندق شرکت بکنه، اما حسن و حسین که اصلا کوچک بودند و رنگ این جنگ ها رو هم ندیده بودند 5000 درهم میگرفت. حالا شما مقایسه بکنید دوستان این عدالت رو، که خب اگر شخصی واقعا عدالت در ضمیر او نشسته باشه خیلی راحت میگه نه، این حق فرزندان من نیست که 5000 تا بگیرن. اونها نه در جنگ بدر حاضر بودن، نه برای اسلام در زمان پیامبر جنگیدن، نباید از این رانت استفاده بکنن که خب پدر بزرگشون اون نوه ها رو دوست داره. خب طبیعیه، هر پدر بزرگی نوه های خودش رو دوست داره. اما میبینیم علی ابن ابی طالب اینجا هیچ مشکلی با عدالت نداره. اگر 3000 درهم اضافی به فرزندانش داده میشه خب هم خوشحاله، به هر حال امر بدی نیست. این عدالت ها با معیارهای چندگانه رو شما به راحتی میتونید متوجه بشید. خب این رو بلازوری آورده. بعد بگید منبع دیگر، باز هم تاریخ

یعنی حسن و حسین و ابوذر و سلمان را به بدریان پیوست. در صفحه 1796 پس ببینید که حسن و حسین به عنوان کسانی بودند که سهم بیشتری از غنایم رو به خودشون اختصاص میدادن. همین مسئله رو آقای جعفریان هم اشاره کرده، یعنی در مورد ثروت حسن وقتی میخواد صحبت بکنه، چون در منابع تاریخی آمده که ایشان ثروتمند بوده، آیه رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا آن بخشی که مربوط به حسن هست در صفحه 359 اینگونه مینویسه: در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود، دقیق می‌فرمایید؟ یعنی علی ابن ابی طالبی که میآید و میگوید که من بین عرب و عجم فرقی نمیگذارم، بین مولا و بنده فرقی نمیگذارم، همه مردم در نظر من یکسانند، اینجا نمیگوید که چرا فرزندان من رو شما بیشتر از بقیه مردم دارید پول میدید و فرزند من چه فرقی با دیگران داره؟ نه، چون به نفعش. آن زمانی که حاکمه میخواد ثروت رو از دست مردم بگیره، محبوبیتی پیدا بکنه، خب نیاز داره صحابه بزرگ پیامبر اسلام رو بدون سابقه در نظر بگیره، بدون فضیلت در نظر بگیره. هرچند خود پیامبر اسلام هم کسی بود که بر اساس سابقه، فضیلت، حتی منافع غنایم رو تقسیم میکرد. ما بارها اشاره کردیم برای اینکه قریشیان بعد از فتح مکه زودتر مسلمان بشن، ایشان به بزرگان قریش غنایم بسیار داد، به ابو سفیان، سهیل ابن عمرو، اکرمت ابن ابی جعفر، صفان ابن امیه و خیلی های دیگر. کار به جایی رسید که انصار ناراحت شدند، گفتند در این تقسیم خدا رعایت نشده. پیامبر اسلام آنجا اشاره کرد که من میخواستم اسلام در دهان اینها شیرین بشه. ولی در اینجا میبینی طبیعی است که بعدن بزرگان صحابه در برابر علی بیستن و بگن او حق ما رو نداده. شما وقتی یک قراردادی رو میپذیرید، طبیعتاً در زمانی که خودتون به قدرت میرسید باید پایبند اون باشید. زمانی که عمر دیوان رو تأسیس میکنه، به شما و دو پسرتون بیش از همه داره حقوق میده، در حالی که حق حداقل دو پسرتون نبوده، شما سکوت میکنی. اما بعدها سعی میکنی بیای حق طلحه، زبیر، سعد و دیگران رو معادل همه مردم در نظر بگیری. در واقع این دوگانگی رو میخوام عرض بکنم که طبیعتاً مخالفان زیادی رو ایجاد میکنه. یعنی بعداً اگر ما بررسی کنیم بحث مشکلات حکومت علی، یک مقدار هم به این سوابق هست. اگر من ایمان سلیمانی زمانی که قدرت ندارم یه جور باشم، زمانی که صاحب قدرت هم شدم مثل گذشته خودم باشم، خب کسی اعتراض نمیکنه، میگه بله آقا ما میدونستیم ایشون این گونه است، ایشون انتخاب کردیم، میدونستیم زبانش تنده، رفتارش این گونه است. اما من زمانی که قدرت ندارم، از زمان عمر سهم خودم و فرزندانم به اندازه صحابه جنگ بدره، دیگه نمیتونم زمانی که قدرت گرفتم بگم که نخیر، حالا من چون حاکم هستم تصمیم میگیرم که همه مردم مثل هم سهم ببرن. در نگاه اول شاید این عادلانه باشه. بله درست، عادلانه است. اما این عدالتی است بعد از یک بی‌عدالتی که من اون رو تایید کردم. طبیعیه که جهادگران بزرگ مدعی باشن که آن حقی که عمر برای ما به رسمیت شناخت و علی هم به اون اذعان کرده بود، حالا از دست ما داره برداشته میشه. خب ببینیم آقای جعفریان چه میگه. در این که امام حسن علیه السلام ثروت زیادی در اختیار داشته است تردیدی نیست. در اصل سهم عطا از بیت المال که از زمان عمر برای حسنین بیش از همه مردم تعیین شده بود،

0: همچنین موقوفات وسیعی که از امام علی علیه السلام در اختیار امام حسن، حالا این موقوفات رو هم بنده عرض خواهم کرد که اصلا از کجا آمده، قرار گرفته بود، زمینه این ثروت را فراهم کرده بود. در صفحه 359 پاورقی شماره 3. پس می‌بینیم که این مناسبات مالی هم در زمان عمر به بیشترین شکلی منافع اون به علی و فرزندانش میرسید. به هر حال عمر فوت میکنه. در زمان فوت سعی میکنه 6 نفر از بزرگان صحابه پیامبر رو در یک شورای جمع بکنه که علی یکی از اونهاست. در نقلهایی که در مورد افراد آورده اتفاقا نظرش بر علی مثبته. چند طعن به اون میزنه، یکی شوخ طبعی و کارهایی که شاید از نظر عمر در سیاست چندان جالب نبود. دیگری مسئله استبداد رعی و تکبری که در علی هست و عدم توجه به نظر مردم یا اون چیزی که شورا هست و ما بعداً به اون خواهیم پرداخت که این نظرات تقریبا درسته و به نظر میسه مورخان بعدها اینها رو ساختن بر اساس شخصیت این افراد و به دهان عمر گذاشتن تا یک فضیلتی هم برای عمر باشه که صحابه محمد رو میشناخته. ولی همان عمر معتقد هستش که اگر علی حکومت بکنه بهتر از آن 4-5 نفر دیگره. اما در همان زمان یک مسئله مهمی رخ داد در درون شورا و آن اینکه تقریبا همگان میدانستند نزاع اصلی یا اون دو آلترناتیو یکی علی است یکی عثمانه. بنا به سوابقی که وجود داشت، از جمله اینکه هر دو داماد پیامبر بودن، نقشی رو که این دو شخص در پیشبرد اسلام داشتن بسیار برجسته بود، هر دو از تیره های بزرگ قریش بودن و نظر مردم هم بر روی اونها بود. اما در این میان یک سری موارد اختلافی هم بود. به عنوان مثال مردم عثمان رو اهل تساهل می دیدن، اهل رواداری می دیدن و ویژگی خاص علی خشونت و عدم مداراگری او بود. این رو بسیاری از خود قریش هم تشخیص داده بودند. یعنی زمانی که عبدالرحمن ابن عوف با دیگران مشورت میکنه عمدتاً بر همین مسئله تکیه میکنن. و مهمترین ویژگی این بود که عثمان در میان قریش محبوب بود، او رو دوست داشتن. حتی زمانی که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد هیچ کس جرئت نکرد وارد مکه بشه. یعنی خود عمر اولین کسی بود که وقتی پیامبر به او گفت شما برو و با بزرگان مکه صحبت بکن، ایشان گفت نه، من اگه برم من رو 100% میکشن، من رو دوست ندارن. هرچند به هر حال بعید بود که چون این کاری بکنن، ولی عمر حداقل این کار رو انجام نداد. از آن طرف تنها کسی رو هم که پیشنهاد کردن میتونه این کار رو به خوبی انجام بده عثمانه. و دقیقاً هم ما دیدیم عثمان وارد مکه شد، یکی دو روز ازش پذیرایی هم کردن و در میان مشرکان مکه هم حتی عثمان اون محبوبیت رو داشت. خب بعدها که وقتی این بزرگان همه اسلام آوردن نقش عثمان بسیار برجسته بود. عمده محبوبیت عثمان هم به دلیل این بود که در جنگ ها مشارکت مستقیم نداشت و کسی رو نمی کشت به اون معنایی که شما از او به عنوان جنگاور نام ببرید، ولی تقریبا تمام بیوت قریش زخم خورده و خونخواه بودن از علی به خاطر جنگ های بعد احد و همینطور خب جنگ احزاب و دیگر جنگ ها که ایشان افراد متعددی از قریش رو کشت. حتی نقل است که در یک نزاعی میان علی و عثمان علنا به او میگه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست نداره، چون تو نزدیک به 40 نفر از اون جوانان رو کشتی که صورتشان چون قرص ماه میدرخشی. خب وقتی قرار هست بزرگان قریش تصمیم بگیرن در مورد شخص خلیفه، عثمان دست بالا رو خواهد داشت. حتی زمانی که در مسجد نزاع رخ داد بین یاران علی و دیگران، بزرگان اشاره کرده بودند که ما عثمان رو میپذیریم. کسانی که طرفدار علی بودن، مثلا عمار یاسر بود، بلند شد صحبت کرد و عبدالله سعد هم برگشت و به او گفت که به برده بنی مخزوم چه ارتباطی داره که تعیین بکنه خلیفه کیست. یعنی بزرگترین طرفدار علی عمار یاسر بوده که خب پدرش برده بوده، جزء موالی بنی مخزومه، دارای قدرت نیست. ولی از آن طرف عثمان این قدرت رو داشت و برای همین بعد از رایزنی های عبدالرحمن ابن عوف، هرچند اول پیشنهاد رو به علی میده ولی عثمان خلیفه میشه. مقبولیت عثمان مورد شناخت قرار داشت، حتی آقای جعفریان هم در کتاب خودش این رو ذکر میکنه. بنابراین این نزاعی که میان علی و عثمان در طول خلافت هست یک پایه‌ای داره، یک ریشه‌ای داره. دو باجناقن، از آن طرف خلق و خوی بسیار متفاوتی دارن، نوع و نقش بیوت و قبائلی که از اونها حمایت میکنن خیلی متفاوته و برای همین مواضع اونها هم در بعضی امور بسیار خصمانه است، اما در بسیاری از موارد هم در کنار هم هستند. یعنی علارغم اون اختلافات دوستی های عمیقی هم میان اونها وجود داره. حالا من به چند نمونه از اونها اشاره خواهم کرد. اولین مسئله فتوحات منطقه افریقاست، جایی که خب در زمان عمر ایران، شام و بسیاری از مناطق تا حدود زیادی فتح شده بود، هرچند نه تمام ایران، و سپاهیان اسلام تصمیم میگیرن که به افریقا هم حمله بکنن. در اینجا باز هم عثمان سعی میکنه شورای مشورتی خودش رو ترتیب بده. ابن اسلم کوفی در الفتوح در مورد این مشاوره میآورد که پس در آن معنا، یعنی حمله به افریقا، اندیشه همی کرد. دیگر روز بامداد اکابر صحابه چون علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، سعد، سعید ابن زید و سایر معارف را به مسجد رسول خدا بخواند و در کار آفریقا با ایشان مشورت کرد. پس میبینید علی در همان شورای مشورتی عثمان برای حمله به افریقا هم هست، در صفحه 305 کتاب الفتوح. حالا چرا اینو خواندم و اهمیت این موضوع در کجاست؟ وقتی شما، اولا من عرض کردم در جلسه پیشین، جهاد رو امر مقدس میدانی، از طرف دیگر وعده غنایم دیگر سرزمین ها توسط پیامبر به شما داده شده و خودتان هم در شورای مشورتی قرار داری، طبیعی است که امر جهاد و جنگ و بست اسلام از نظر شما یک امر مذموم نباشه، یک امری است کاملا مقبول. حالا چرا این رو عرض کردم؟ چون مورخانی آوردن که حسنین در فتوحات زمان عثمان شرکت داشتن، چون دیگه سنشون به اون اندازه رسیده که وارد جنگ ها بشن. یکی از همین جنگ ها نبرد افریقاست که من خواندم علی در شورای مشورتی حضور داره، پس طبیعی است اگر حسن و حسین هم در اون جنگ ها حاضر باشن. ببینیم چه میگه ابن خلدون، مورخ بزرگ جهان اسلام. عثمان در این باب، یعنی در مورد حمله به افریقا، با صحابه مشورت کرد که ما اون رو از ابن اسلم کوفی هم خواندیم. آنان این رأی را بپسندیدند و لشکری گران از مدینه روانه نمود که بعضی از صحابه چون ابن عباس، ابن عمر و پسر عمرو بن عاص و پسر جعفر طیار و حسن و حسین و ابن زبیر در میان آنان بودند. این سپاه با عبدالله ابن ابی سهر در سال 26 هجری روان شد. پس میبینید در فتح افریقا حسن و حسین همانند دیگر فرزندان صحابه شرکت دارند. در تاریخ ابن خلدون صفحه 545. ابن خلدون همین مسئله رو در مورد طبرستان میاره، یعنی در فتح طبرستان، و در این سال، یعنی منظورش سال 30ه، سعید ابن عاص به نبرد طبرستان رفت. سعید در این سال با جمعی از اصحاب رسول خدا از جمله حسن و حسین و ابن عباس و ابن عمر و ابن زبیر و حذیفه ابن یمان با سپاهی گران به غزوه به مازندران رفت. در صفحه 553 و بعد ادامه میده که بعضی از مناطق با صلح فتح شد، بعضی از مناطق هم در اون جنگ رخ داد و به هر حال در فتوحات مازندران و مناطق گرگان و طبرستان هم این افراد حضور داشتند. بلازوری هم به همین مسئله اشاره میکنه. ببینیم ایشان چه میگه. یکی از بزرگترین مورخان در زمینه فتوحات. سعید، منظور سعید ابن عاص، به جنگ طبرستان رفت. اینو در سال 29 هجری داره میگه. گویند که حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب نیز با وی بودند. پس سعید تومیسه و سپس نامنه را که قریه‌ای بود گشود، یعنی جنگ کردن. و حالا ادامه میده. پس در فتوح البلدان بلازوری هم شما میبینید که نقش حسن و حسین در این جنگ ها هست. طبری دیگر مورخی است که باز همین رو آورده. سعید ابن عاص به سال 30 از کوفه به منظور قضا آهنگ خراسان کرد. حذیفه ابن یمان و کسانی از یاران پیامبر خدا با وی بودند. حسن و حسین و عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر و حالا عبدالله ابن عمرو ابن عاص و عبدالله ابن زبیر نیز با وی بودند. صفحه 2116 در جلد پنجم تاریخ طبری، که باز هم طبری اشاره میکنه برخی مناطق با جنگ، برخی مناطق هم با صلح فتح شدند. بنابراین خب طبیعی است که مورخان دیگر شیعی مثل زین العابدین رهنما هم در کتاب تاریخ زندگانی حسین به همین مسئله اشاره بکنه که حسنین در این جنگ ها بودن. و عرض کردم در نوبت قبل که خیلی ها مثل صالحی نجف آبادی گرفته، آی مصباح یزدی گرفته، این رو حتی جزء مفاخر این افراد میدونن که در جهاد فی سبیل الله جنگیدن. خب طبیعی است، یعنی عمده این افراد کسانی بودن که اسلام برای اونها مهمتر از هر چیز دیگری است. و شما نمیتونید بگید که خب حالا مثلا اینها ما رو دوست، ایرانیان رو باید دوست میداشتن و اینها. نه، اصلا در منظر یک انسان ایدئولوژیک آن چیزی که او میفهمه جهاد برای خدا و کسب غنایمه. این گونه است که عمدتا هم از غنایم بهره میبردن. برای علی ابن ابی طالب همان گونه که در دوران عمر غنایم و هدایایی که از اموال غارت شده ایرانیان میرسید، در زمان عثمان هم به همین نحو بوده. چند سند رو بخوانیم و بعد من یک توضیح خیلی کافی نسبت به این مسئله از قول آقای مکارم شیرازی و دیگران خواهم داد. داستان این است که در یک خطبه‌ای در نهج البلاغه سخن از این است که علی از اموال داده شده‌ای که افرادی مثل سعید ابن عاص به او می‌دادند ناراضی است. حالا من اول شرح تاریخی اون رو می‌خونم از طبقات ابن سعد و بعد برمیگردم به شرح خطبه نهج البلاغه. خب ابن سعد در جلد پنجم طبقات ذیل عنوان سعید ابن عاص که والی کوفه بود اینگونه می‌نویسه: سعید ابن عاص به مدینه به حضور عثمان آمد و برای سران مهاجران و انصار جایزه ها و جامه هایی فرستاد. حالا این جایزه ها همه اموال ما ایرانیان بیچاره بوده، اینها می گرفتن و می آمدن و بذل و بخشش هم به هم می کردن. و از جمله برای علی علیه السلام هم فرستاد. علی هرچند آنچه فرستاده بود پذیرفت، ولی گفت بنی امیه بر من در مورد میراث پیامبر با زور غلبه کردند و به خدا سوگند اگر باقی بمانم آنان را چنان از این کار جدا خواهم کرد که قصاب روده و شکمبه خاکالوده را جدا می کند. دقیقا این همون بخشی است که ما در خطبه آینده خواهیم دید. خب می بینید که در زمان عثمان هم ایشان از این غنایم به دست آمده بهره می برده. در صفحه 152 یکی دیگر از این فرماندهان که والی بصره بود و بسیار شخص خشن، که حالا من یکی دو نمونه از فتوحات او رو اشاره خواهم کرد که چه میکرد، در بصره حکومت داشت. ایشان هم وقتی وارد مدینه میشد همین اموال رو به بزرگان هم میداد، اینها هم میگرفتن. ببینیم چه میگه زیر عنوان عبدالله ابن عامر در کتاب طبقات صفحه 167 و 168. چون ابن عامر پیش عثمان رسید، عثمان به او گفت برای قوم خود که از قریش هستند پیشکش بفرست. او همین گونه عمل کرد و برای علی ابن ابی طالب 3000 درهم و جامه‌ای فرستاد. و چون آن را حضور علی آوردند، فرمود خدا را شکر که می‌بینم میراث محمد را کس دیگری غیر از ما می‌خورد. یعنی غارت اموال ایرانیان میراثی است که پیامبر اسلام برای اینا به جا گذاشته. ایشون میگه که من میبینم دیگران دارن میخورن این میراث رو. چون این سخن به اطلاع عثمان رسید، به ابن عامر گفت خداوند این اندیشه تو را زشت فرماید. آیا باید برای علی 3000 درهم بفرستی؟ گفت میخواستم بسیار بیشتر بفرستم. نمیدانستم عقیده تو چیست. عثمان گفت جبران کن. و او 20000 درهم و لوازمی دیگر برای علی فرستاد. گوید علی به مسجد رفت و به گروهی که گرد هم نشسته بودند رسید که از پیشکشها و سلحهای ابن عامر سخن می گفتند. علی فرمود بدون هیچ گفتگو او سالار جوانمردان قریش است. و بعد هم همین گونه به افراد دیگر هم داد و بعد ادامه می ده. عثمان به او گفت بر سر کار خیش بازگرد. یعنی برو به همون ولایت خودت در بصره و همون کارهایی که انجام میدادی انجام بده به عنوان فتوحات. او برگشت و مردم همواره میگفتن ابن عامر چه کرد و چه گفت. ابن عامر هم میگفت هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. طریقی کس پاکیزه باشد، یعنی اموال مردم رو ما به عنوان غنیمت میگیریم و این اموال رو پاکیزه هم تازه میدونیم، میدیم به مردم. وقتی مردم از جوانمردی ما، از بخشش ما تعریف و تمجید هم میکنن، لذت هم میبریم. شما فقط ارزش گذاری ها رو توجه بفرمایید، معیار ها رو توجه بفرمایید. علی ابن ابی طالب بخشش میکرد، طلحه بخشش میکرد، عثمان میبخشید. و از کجا میبخشیدید؟ از اموال غارتی مردم ایران؟ خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طایی شدن آسان بود. داستان این جماعت واقعا. بله، ابن عامر جوانی هم بود، در 25 سالگی به او ولایت داده بودن. حالا ادامه بدیم داستان رو. ابن عامر هم میگفته از هرگاه طریق کسب پاکیزه باشد، هزینه کردن آن هم بیشتر و بهتر است. چون بصره برای او کوچک بود و یارای تحمل آن را نداشت، به عثمان نامه نوشت و اجازه جهاد خواست و عثمان اجازه داد. ابن عامر به ابن سموره نوشت پیشروی کن و او پیشروی کرد و بست و اطراف آن را گشود و سپس به کابل و زابلستان رفت و آن دو منطقه و تمام نواحی آن را گشود و غنایم را برای ابن عامر فرستاد. ابن عامر همچنین نواحی مختلف خراسان را می گشود، آنچنان که هرات و پوشنگ و طالقان و فاریاب و بلخ را گشود. و این خراسانی است که به روزگار عثمان و ابن عامر گشوده شد. دقت فرمودید بزرگواران؟ اموال مردم بیچاره ایران رو میگرفتن، به همدیگه بذل و بخشش میکردن، اون رو میراث محمد هم میدونستن و بعد یکی دیگه فخر میفروخت که آقا ببینید من چی دارم به شما میدم. صفحه 168 کتاب طبقات مثلا. ببخشید دوستان، در حال آدم یه وقتی هم دیگه نمیتون. این رو برای این خواندم که وارد یک داستان جالبی بشویم و آن خطبه‌ای در نهج البلاغه است که اصل خطبه در واقع این است، در خطبه 77 نهج البلاغه. این بخش از آقای ناصر مکارم شیرازی میخونم در شرح این خطبه از کتاب پیام امیرالمؤمنین در جلد سوم. خب اول اینکه ایشان اشاره میکنه که سند این خطبه یا واقعه چیست. در شماره 1، این سخن را بسیاری از مورخان و راویان اخبار نقل کردند. و بعد آیه مکارم در مورد شرح خطبه این گونه میگه: سعید ابن عاص والی کوفه بود. او هدایایی تهیه کرده و به مدینه فرستاد و به حامل آنها حارث ابن حبیش سفارش کرد این پیام را به امام علیه السلام برساند که من برای هیچ کس جز عثمان بیش از آنچه برای شما فرستادم نفرستادم. یعنی بیشتر این هدایا اول برای عثمان بود بعد برای علی. در واقع میخواست منتی بر امام بگذارد. امام در جواب سخن بالا را فرمود، اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است. خب چطور شما میخواید برادرزاده این آقا در اون پستی که گرفته و اخیراً صحبتش هست اختلاس نکنه؟ خب اینا همه از رانت استفاده میکنن، اینا غنیمت میبینن، سهم خودشون میبینن، تفکر اونها از همین هاست، از همین سطرها بیرون میاد. اونا میگن انقلاب کردیم، یه مملکتی رو گرفتیم، معدن داره، طلا و جواهر هم داره، انسانهای صفی هم داره، میتونیم ازشون هم به عنوان خمس و زکات و فلان هم از اینا بگیریم. خب بیایم از رانت خودمون استفاده بکنیم، از این مملکتی که فتح کردیم استفاده بکنیم. حالا خودش در بخش دیگری مشغوله به کاره، ظاهرا در بخش واردات و صادرات شکر. برادرزاده ای، خواهرزاده ای، نوه ای، این هم اون طرف، اون یکی اون طرف، همه به هر حال این وسط از این سفره انقلاب بهره ببریم چون غنیمت. خب اشاره به این که آنچه او فرستاده است مقدار ناچیزی از حق من است، در صفحه 242 بعد اصل خطبه رو میاره. حالا دقت بفرمایید، اصل خطبه چیست؟ بنی امیه از میراث محمد صلی الله جز مقدار کمی در اختیار من نمی گذارد. میراث محمد به اندازه یک بار دوشیدن شیر شتر. به خدا سوگند اگر زنده بمانم آنها را از صحنه حکومت اسلامی بیرون خواهم ریخت، همان گونه که قصاب اعضای درون شکم حیوان را که به روی زمین می افتد از خاک پاک می کند. دقیقا مطابق با نقلی است که ابن سعد آورده. خب آیه مکارم در شهر یه پاراگراف جالبی هم داره در صفحه 244. تمام شکوفایی های اقتصاد کشور اسلام به برکت آیین پیامبر اکرم صلی الله صورت گرفت. یعنی همین جهاد و گرفتن غنیمت اینا شکوفایی میبینن، وگرنه عالم و علم و تجارت و باغداری و زمینداری و اینها اصلا مهم نیست، این اوج شکوفایی در این غنایمه. و بعد ادامه میده و رهین خدمات آن حضرت بود، بنابراین همه آنها میراث محمد صلی الله محسوب میشود و علی علیه السلام سهم عظیمی نه تنها به خاطر خیشاوندی بلکه به خاطر جانفشانی هایش در طریق اسلام در آنها داشت. خب داستان مشخص شد که از نظر این جماعت تمام این هدایا و اموال اصلا حق علی بوده و ناراحتشون اینه که اینا چرا از اموال غارت شده مردم ایران که میراث پیامبری کمیشو به ما میدید. ابن ابوالحدید هم در شرح نهج البلاغه خودش جلد ششم صفحه 182 ذیل این خطبه آورده، حالا اینم بخونیم بد نیست. اصل این خبر را ابوالفرج علی ابن الحسین اصفهانی در کتاب الاغانی، این ابوالفرج اصفهانی کتاب مقاتل طالبین هم داره، یکی از شیعیان در واقع مورخان شیعی است، هرچند اصالتا اموی است ولی از محبان علی اولاد اوست و مطالب بسیار زیادی در مورد این شیعیان و اهل بیت نوشته. سعید ابن عاص که در آن روزگار از سوی عثمان امیر کوفه بود مرا به همراه هدایایی به مدینه فرستاد و به همراه من هدیه‌ای هم فرست. من فکر میکنم چون وقتمون هم در حال اتمام اون یک ساعت، فقط آدرسش رو بدم. دقیقا همین مسئله است، حالا خیلی سریعتر بخونم پس یه توضیح ندم. هدیه‌ای هم برای علی علیه السلام فرستاد و برای او نوشت همانا من به سوی احدی بیش از آنچه برای تو فرستادم نفرستادم مگر امیر مؤمنان. پس هنگامی که بر علی علیه السلام در آمد و نامش را خواند گفت همانا فرزندان امیه چه بسیار مرا از میراث محمد باز می‌دارند. و ادامه داستان صفحه 182 و 183 جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. پس می‌بینید که تمام این افراد از این سفره عثمانی سهم می بردن و بهره برداری می کردن. و این فقط مختص علی و عثمان نبود، بعدها هم حسنین هم همین گونه بودند. یعنی با اینکه نزاع ظاهری داشتن با امویان، دعوای اونها بر سر قدرت و پول بود. سلیم ابن قیس هلالی هم در اسرار آل محمد به همین مسئله اشاره میکنه، سهمی که معاویه به حسنین میداد و اونجا اصلا عدالت دیگه معنا نداشت که آقا عدالت در حق ما هم هست یا در حق ما نیست. نقل رو در صفحه 560 کتاب اسرار آل محمد منتسب به سلیم ابن قیس هلالی، در مجلس معاویه اهل بیت نشستن صحبت میکنن و مسائل مختلف. حالا اون بخشی که نیازمند توضیحه: معاویه دستور داد تا برای امام حسن و امام حسین 1,000,000 درهم، یعنی برای هر کدام 500,000 درهم تقدیم کنند. و بعد در پاورقی شخص مترجم به یه نقل دیگری هم اشاره میکنه از کتاب احتجاج و میگوید وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تا به هر کدام از آنها 100,000 درهم بدهند جز امام حسن و امام حسین و عبدالله ابن جعفر که برای هر کدام 1,000,000 درهم دستور داد. در هم صفحه 560 که شما میتونید نگاه بکنید. حالا خود این ابن عامری که ما خواندیم، که من عرض کردم چند نمونش رو آوردم، به قدری جنایت کرده بود در ایران که وقتی خبر میرسید که این عبدالله ابن عامر در حال آمدنه، مردم از قبل درخواست صلح میکردند و جزیه دادن. ابن اسلم در الفتوح خودش همین مسئله رو میاره. حالا ببینیم علی از چه کسانی هدایا گرفته. چون خبر به شهر مرو رسید که طوس و نیشابور عبدالله ابن عامر را مسلم شد و آن ولایات به دست مسلمانان آمد و کیفیت محاربت و کشتن و غارت ایشان را معلوم گشت، ترسیدند و کس نزدیک عبدالله فرستادند، از او صلح خواستند بر آن قرار که هر سال 300,000 درهم نقد بدهند و جزیت بر خود بگذارند. یعنی آنقدری که این عبدالله ابن عامر جنایت کرده بود و خبرش رسیده بود، دیگران گفتن آقا ما حاضرین پول بدیم، شما دستن نیاز به این نیست که یک ذره به خودت این سوء ظن رو داشته باشی که ما اهل جنگی، این قاتلین مردم ما، این غارت برندگان سرزمین ما هدایایی رو می بردن، امامان هم با دل درست اینها رو می گرفتن و ما امروز خوشخیال هستیم که عده‌ای هم بودن به فکر ما، برای همین ما هم اونها رو دوست داریم. در صفحه 283 کتاب الفتوح. اما ببینیم آقای مکارم شیرازی در مورد منابع ثروت علی چه میگه. خب ایشان در جلد نهم شرح نهج البلاغه در مورد منابع ثروت علی این گونه اظهار نظر میکنه: امام 3 منبع درآمد داشت. یکی سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد. خوب دقت بفرمایید، ما میدونیم غنایمی که صحبت از اونها هست در زمان عمر و عثمان به بالاترین حد خودش رسیده بود. قبل از اون که اصلا غنیمت آنچنانی وجود نداشت. پس وقتی علی از غنایم بهره میبره، برای این است که یک سربازی است در خدمت اسلام، که ما پیشترها هم به نقش او در مشاوره و مسائل دیگر اشاره کردیم. خب میگه یکی منبع سهم غنایم که عاید همه سربازان اسلام میشد و گاه مبلغ قابل توجهی را تشکیل میداد. دوم، این دومین منبع درآمد امام، خراج اراضی خراجیه که تعلق به عموم مسلمانان داشت نه خصوص جنگجویان و مقدار آن بعد از فتوحات اسلامی بسیار زیاد بود. سهمی از آن نیز به امام علیه السلام تقدیم می شد. و بعد اشاره میکنه که سوم کار و فعالیت در زمینهایی که به حال به ایشان رسیده بود که من عرض کردم همه اینها اموال تصرفی بود، برده و کنیز هم که در اختیار این آقایون بود میذاشتن سر زمین کار بکن و به حال اون درآمد ما بود. پس سه منبعی رو که علی ابن ابی طالب درآمدش بود، یکی غنایمی بود که از سرزمین های فتح شده میرسید، نمونه هاش رو ما بارها ذکر کردیم. دیگری خراجی بود که من عرض کردم خود علی به عمر پیشنهاد داده بود که آقا این زمین ها رو تقسیم نکن، بذار مردم ایران کار بکنن، اینا موالیان ما هستن. خراجی که میدن مثل یک منبع درآمد مستمری ماهانه است تا آخر عمرمون، همه ما میتونیم استفاده بکنیم. یکی دیگه کار میکنه، یکی دیگه میشینه میخوره. اینا منبع درآمد امامه. آقای مکارم حتی یک نمونه پیدا نکرده که ایشان تجارتی بکنه، مال و تجاری به این طرف اون طرف بفرسته. در صفحه 292 در کتاب شرح نهج البلاغه. خب پس ببینیم که در دوران این سه خلیفه علی ابن ابی طالب دقیقاً در همان رأس هرم قدرت هست، هرچند خب اختلافاتی با بعضی از این خلفا داره، اما سهم بردن او از امور، مشاوره دادن او نشان میده که او در رأس هرم قدرت هست. یکی از کارهایی که در زمان عثمان رخ میده بحث جمع‌آوری قرآنه، چیزی که شیعیان یکی از موارد طعن به عثمان رو همین میدونن که او قرآن رو بدین گونه آورده و اون رو هم به گردن عثمان میندازن و یکی از دلایلی هم که شورشگران سعی کردن عثمان رو بکشن برمیگشت به همین مسئله که او قرآن رو تغییر داده. عده از شیعیان هم که خب حالا شیعه امامیه متکلمی هستن معتقدن که علی ابن ابی طالب یک قرآن خاصی داشته و اون قرآن رو به هر حال نپذیرفتن، ایشان دیگه مجبور شد که قرآن خودش رو کنار بذاره و ظاهرا هم این قرآن رو قبول نداره. خب حالا ببینیم بقای تاریخی چه میگه. من دیگه منابع اهل تسنن یا اونهایی که مورخین شیعی هستن رو کنار میذارم، برمیگردم به دو نقل، یکی از آیه رسول جعفریان، دیگری آیت الله معرفت در تاریخ قرآن. ببینیم چه میگه. خب آیه جعفریان در تاریخ خلفا این گونه میگه: آنچه مسلم است این که اصل اقدام عثمان در جهت حفظ قرآن درست بوده و امام علی علیه السلام آن را تأیید کرده است. در صفحه 152 آقای معرفت در تاریخ قرآن خیلی مفصل تر میگه: امام امیرالمؤمنین علیه السلام رأی موافق خود را با این برنامه به طور اصولی اظهار کرد. ابن ابی داوود از سوید ابن قفل روایت کرده است که علی علیه السلام فرمود: سوگند به خدا که عثمان درباره مصحفها هیچ عملی را انجام نداد مگر اینکه با مشورت ما بود. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. در روایت دیگری است که علی علیه السلام گفت: اگر امر مصحفها به من نیز سپرده میشد من همان میکردم که عثمان کرد. پس از آن که علی علیه السلام به خلافت رسید مردم را تشویق کرد که به همان مصحف عثمان ملتزم باشند و تغییری در آن ندهند، ولو آنکه در آن غلطهای املایی وجود داشته باشد. و این از آن نظر بود که از آن پس هیچ کس به عنوان اصلاح قرآن تغییر و تحریفی در آن به وجود نیاورد و از این رو حضرتش تأکید کرد که از امروز هیچ کس نباید به قرآن دست بزند، به معنای دخل و تصرف. خب در صفحه 101 و 102 پس میبینیم که یکی دیگر از مسائل دوران عثمانی بحث یگانه کردن یا واحد کردن مصحف ها بود که باز هم علی ابن ابی طالب در اون نقش داشته. خب عمده مطالب رو من عرض کردم، یکی دو مورد موند، ولی خب جلسه آینده که ما به پیرامون قتل عثمان میپردازیم سعی میکنم در اونجا این یکی دو نکته باقی مانده رو متصل بکنیم به مسئله قتل عثمان و بحث رو پیگیری بکنیم. بنابراین خلاصه این است که نزاع‌های بسیار کوچک در میان صحابه وجود داشت اما در مسائل کلان همه اونها در کنار هم بودن، مصالح اسلام رو از همه چیز برتر می دیدن، به خاطر اینکه در ذیل اون اسلام بود که اینها صاحب کرامت شده بودن، صاحب ارزش شده بودن، و به خاطر همین اسلام بود که مواهب خاصی مثل غنایم، خلافت و امور مختلف برای اونها روشن می شد، به دست می آمد و از اون بهره می بردن. بنابراین نباید فکر کنیم اگر نزاعی میان علی و عثمان یا نزاعی میان علی و عمر رخ داده در همه جنبه ها اونها با هم دشمن بودن، نه، این سفره اسلامی بود که همگی از اون بهره می بردن و متاسفانه ما ایرانیان و اقوام دیگر تاوان این مسائل رو پرداخت می کردیم. ولی امروزه در این خام خیالی به سر می بریم که ظاهرا یک خانواده ای ما رو خیلی دوست داشته و در برابر تعدیات دیگر جهادگران اسلامی سعی کرده مقابله کنه، اما اسناد نشان میده که خود آنها یک طرف اصلی دعوا بودن بر علیه ما. در خدمت شما هستم خانم شریفی. هست
1: سپاسگزارم استاد. تا شما یه خستگی بگیرید و گلوی تازه بکنی، من چند نکته رو با دوستان در میون بذارم. دوستان، میزان مشارکت اتاق بسیار کم هستش و شما تنها میزان ارادتتون و علاقتون رو به جناب سلیمانی نباید در کامنت ها فقط منعکس بکنید، شیر بفرمایید اتاق رو. حتما تا حالا فراموش کرده، کسانی که فراموش کردن لطفا شیر کنن اتاق رو، بازنش بپرمید. نکته دیگه که دوستان به من میگن که جناب سلیمانی در اتاقهای دیگرشون هم از دوستان دعوت میکنن بیان رو استیج صحبت بکنن و هم چت‌رومشون باز هستش. سیستم این اتاق به خاطر اینکه این اتاق برای درس گفتارایشون هستش و شما در کلاس درس خب نمیگن در راه رو باز برید با هم دیگه صحبت کنید، درس گفتار باید فوکوس بشه روی درس و مطالب، و این با صلاحیت خود استاد سلیمانی هستش که چت روم در این اتاق باز نباشه. نکته دیگه این هستش که دوستان خواهش میکنم با من همکاری کنید و پرسش هایی رو که مطرح میکنید در مورد همین برهه زمانی خلفای سگانه باشه، به این دلیل که من شرمنده میشم اگر سوالاتی که خارج از موضوع هستش بخونم. خب شرمنده استاد سلیمانی میشم که سوالاتی رو مطرح میکنم که مربوط به این جلسه نیست، و اگر نخونم دوستان بعضی متن‌های طولانی تایپ میکنن و من واقعا اونجام شرمنده میشم که نمیتونم به خاطر اینکه خارج از موضوع هستش اونها رو بخونم. نکته دیگه هم این هستش که بعضی دوستان من اینجور پرسش ها رو حس میکنن، سوالشون رو اینطور مطرح میکنن، شروع میکنن که اگر موضوع نیستی بپرس. من این سوال رو اصلا نمیپرسم و حالا شما فکر کنید که ما موضوع هستیم. نکته دیگه هم این هستش که یک سوالی هستش که به کرات پرسیده میشه، اونم این که فاطمه عمر فاطمه رو بین و سخت و جنین فاطمه، و این که چندین بار تا حالا جناب سلیمانی پاسخ دادن، میتونید ارجاع بکنید به جلسات قبلی و پاسختون رو بگیرید. حالا اگه خود استاد سلیمانی مایل هستم میتونم پاسخ بدم، ولی من این پرسش رو زیاد میگیرم ولی مطرحش نمی کنم. یک پرسشی هم هستش که من به انواع مختلف میگیرم این رو و الان میخوام که نقل به مضمون بکنم به صورت مخرج مشترک تمام این پرسش ها به صورت کلی مطرحش بکنم و استاد پاسخ بدم، و دیگه در این زمینه هم خواهش میکنم که پرسشتون رو حالا به یه ادبیات دیگه مطرح نکنید. و اون این هستش که شما که میگه که علی در دوران حکومت خودش دارای سیاست حکومت داری نبوده و از اون درایت برخوردار نبوده، چگونه مورد مشاوره و اظهار نظر از طریق اون خلفای دیگه قرار میگرفته؟
0: بله، نخست این که بحث فاطمه و عمر رو خب ما در گذشته بهش اشاره کردیم. خلاصه عرض بکنم، خیلی از مورخانی که خب متمایل هستند به شیعه، حتی افرادی مثل ابن ابی الحدید هم، این نقلی رو که آوردند عمر به همراه عده‌ای آمد، خانه فاطمه رو آتش زد، ریسمانی به گردن علی انداختن، او رو برای بیعت بردن. اونایی که مثلا شما در کتاب سلیم ابن قیس هلالی و دیگران میخوانید، اینها رو کاملا غیر معقول میبینه و به نظر من هم همینه. اساسا بنی هاشم کسانی نبودن که در برابر چنین جریانی سکوت بکنن، یا انصار کسانی نبودن که در برابر چنین رفتاری با دختر پیامبر اسلام سکوت بکنن. ولی خب اختلافات وجود داشته و عمر هم با اون خشونت و تندی‌های خاصی که داشته سعی می‌کرده از انشقاق در درون جامعه اسلامی پرهیز بکنه. و اینها مشکلاتی بود که پیش آمد. ولی این داستان‌هایی که شیعه امامیه به خصوص اون رو ساخته به نظر من فاقد وجاهته. در مورد مشاوره، خب اولا یکی از مشکلات بزرگ علی که حالا ما بعداً به اون خواهیم پرداخت استبداد رأی او بود. و نکته دوم، کسانی که عملاً مثل حالا خلفای سگانه با صحابه بزرگ محمد مشورت می کردن رو در کنار خودش نمی پذیرفت. و عمده کسانی که بر علی حاکم بودن همان شورشیانی بودن که به نوعی عثمان رو کشتن و بعد علی رو به کوفه بردن، در آنجا هم سعی کردن بر او امیر باشن. این نقلی نیست که من گفته باشم، افرادی مثل ابو مسلم خولانی هم دیدن زمانی که به کوفه آمدن و اشاره کردن که تو ظاهرا در میان مردمی هستی که اونها امیر تو هن، اونها هستن که به تو فرمان میدن. اما صحابه پیامبر با همه مشورت میکردن، در بخشی از امور نظر علی رو میپذیرفتن، در بخشی دیگر نظر دیگران رو میپذیرفتن. علی در آن زمان هنوز حاکم شهری نشده بود که درایت او مشخص بشه، سیاست او مشخص بشه. و افراد دیگر هم همین گونه بودن، طلحه، زبیر، هیچ کدوم اینها حکومت نداشتن، یا عثمان حکومت نداشت، ولی دیدیم در نظرات مشورتی همه اینها رو جمع میکردن، در کنار هم مشورت میکردن. ولی علی در دوران خودش متاسفانه این سیاست رو نداشت که از بزرگان مشورت بگیره، حتی گاهی نظر افرادی مثل مغیره و ابن عباس رو کم که به نظر درست میامد به کار نگرفت و اون دیدگاه خاص خودش رو داشت که این بی سیاستی است. شما به عنوان یک سیاستمدار باید نگاه بکنید که کسانی که ممکنه از طایفه شما نباشن، از بنی هاشم نباشن، اما انسانهای اهل درایتی باشن، دارای خردی باشن، از اونها بهره ببرید، استفاده بکنید. یکی از مهمترین کارهایی که معاویه کرد مسئله پیوند نزدیکیش با عمرو بن عاص بود. حالا ما بعداً به این خواهیم پرداخت، اما یادمون نره عمرو کسی بود که جزء پیشگامان معترض به عثمان بود. حتی به خاطر این مشکلی که با عثمان داشت، همسر خودش رو که خواهر عثمان بود طلاق داد، یعنی ام کلثوم که دختر عقبه بود. بعد به طرف فلسطین رفت و یکی از کسانی بود که مردم رو بر علیه عثمان شوران. معاویه زمانی که نیاز داشت به راحتی عمرو رو در خدمت گرفت، به او وعده داد. یک انسان سیاسی در امر سیاسی این کار رو میکنه، یعنی میداند که چگونه اختلافات خودش رو حل بکنه. و بعد هم دیدیم به خاطر تدابیری که عمرو اندیشیده بود، محبوبیتی که او در مصر داشت و مسائلی از این دست، هم خودش رو از آن منگنه بیرون آورد، هم توانست مصر رو فتح بکنه و کارهای دیگر انجام بده. ولی علی متاسفانه نه تنها کسانی رو که به نوعی شاید مخالف او بودن رو جذب نکرد، که حتی دوستان خودش رو هم در کنار خودش نتوانست نگاه داره. بنابراین وقتی شما در پیرامون خودتون مشاوران درستی ندارید، عقول و فحول درستی ندارید، تصمیمتون هم میتونه دچار مشکل کنه شما رو. سیاستمدار برجسته سعی میکنه افراد مختلفی که کارکشته هستن رو در کنار خودش جمع بکنه، نه اینکه الزاما حتما نظر اونها رو بپذیره، ولی حرف اونها رو بشنوه، سخن اونها رو بشنوه. به همین دلیله که من عرض میکنم علی در امر سیاست بهره چندانی نداشت و در برابر کسانی قرار گرفته بود که اونها در سیاست چیره دست بودن. و خب دیدیم بر سر حکومت او هم چه آمد، که البته در آینده با شرح و بسط بیشتری به اون خواهیم برخورد.
1: بله، سپاس از شما. آیا به نظر شما اعرابی که تا قبل از پیامبر اسلام دارای عصبیت قبیله‌ای، معتقد به برتری‌های قومی و نژادپرستی بودند و در زمان پیامبر این قبیل تعصبات به طور موقت خاموش شده بود، در زمان ابوبکر هم سعی می شد حتی به ظاهر عدالت اقتصادی برقرار باشه و رویه پیامبر استمرار داشته باشه، ولی در زمان عمر به سبب فتوحات امتیازهای معنوی شروط برخورداری از امتیازات مادی گردید و بدین ترتیب رفته رفته دیوان سالاری شکل گرفت و در زمان عثمان عملا جامعه به طبقه اشراف و فقرا تقسیم شد و در زمان علی که سعی داشت که عدالت و برابری اقتصادی زمان پیامبر را دوباره احیا کند و این در حالی بود که جامعه دیگر اون جامعه بی طبقه نبود و اشراف کسانی بودند که در برابر علی مخالفت می کردند، پس سیاست های برابری اقتصادی می تواند یک عامل شکست علی باشد؟
0: بله، خب یک بحث مفصلی است، ولی من سعی می کنم به اندازه کافی پاسخ بدم. ببینید، به عقیده من آن چیزی که تعیین کننده بود برای یک قدرت در آن جامعه تا زمان عمر بحث پایگاه قبیله‌ای بود، یعنی قریش به عنوان یک زمینه‌ای که در اون خلیفه رشد میکنه، خلیفه بزرگ میشه، حالا با سوابق خاصی که در درون قریش بود، بحث مشورت بود، بحث شیخوخیت بود، بحث کسی بود که مقبول دیگران باشه. اما دیگر در زمان انتهایی عمر و عثمان عملا قریش نقش فرعی داشت، به دلیل اینکه جهادگرانی که آمده بودند در فتوحات شرکت کردند، اینها غالبا یمنی بودند، از جنوب آمده بودند و قریش تعداد نفراتی نداشت که بخواد در برابر این جهادگران بایسته. در جنگ جمل هم ما دیدیم که عملا قریش نقشی نداره، بلکه این جهادگران کوفی و یمنی هستند که دست بالا رو دارن. در این داستان این گروه برای خودش یک حقی قائله. وقتی سعید ابن عاص در کوفه گفت که این عراق بستان قریشه، ما میبینیم مالک اشتر و دیگران بر علیه او شمشیر میکشن که اینها فتوحات ماست، ما با شمشیر به دست آوردیم و قریش در اون نقشی نداره. یعنی عملا توازن به هم خورده. اما نوع دیوان سالاری عمر این نقش رو برای برخی از صحابه به رسمیت شناخته بود که اونها بزرگ هستن، از سابقون و سابقون هستن، اولای که مقربون هستن و از این تعابیر. در واقع بر روی کاغذ به شکل فرمالیته اون، بله، یک سری صحابه‌ای بودن که از اونها نه به عنوان اشراف بلکه به عنوان بزرگان نام برده می شد. اما قشر عظیمی کسانی بودن که خودشون رو محق می دانستن در این که این سرزمین ها رو ما فتح کردیم. درست فرماندهان از قریشن، اما جهادگران همه یمنی هستن، همه جزء اعراب غیر قریشی هستن. شما وقتی می خواهید در این جامعه عدالت رو رعایت بکنید، اتفاقا با مانع سخت روبرو نمی شید، چون عدالت همان چیزیست که عوام جامعه می خوان، توده های جامعه می خوان. و قریشی که در چند بزرگ خلاصه شده دیگه اون اتوریته رو نداره. به نظرم این یک حرف کاملا اشتباهی است که عدالت علی سبب شد که مردم از گرد او پراکنده بشن. به هیچ عنوان. اگر علی ابن ابی طالب عدالت رو رعایت میکرد، اتفاقا محبوبیت پیدا میکرد در میان بزرگان قبائل یمنی که عمده ترین سپاهیان اسلام بودن. شما اگر نگاه بکنید در نبرد صفین که شاید بزرگترین جنگ دوران علی است در اون حوزه درون اسلام، عمده لشکریانی که در علی و در کنار معاویه هستن همه قبائل یمنی هستند، کسانی که به شدت از علی حمایت میکنن، ربیعه هستن، کنده هستن، همدان هستن. اصلا قریش جایگاهی نداره. اگر علی نظام عدالتی رو برای اونها میخواست، اتفاقا به راحتی همه میپذیرفتن، که همه هم پذیرفتن. به غیر از سرانی مثل طلحه، زبیر یا افرادی که در ابتدای خلافت علی معترض بودند که تو برخلاف سنت عمر داری عمل میکنی، برخلاف سنت عثمان عمل میکنی، عوام جامعه، توده جامعه با او موافق بودند، چون غالبا یمنی بودند و این مناسبات رو بر نمیتافتند. این که شما میبینید در موضوع حکمیت ابن عباس رو قبول نمیکنن، ابو موسی اشعری رو قبول میکنن، به این دلیل است که ابو موسی اشعری یمنیه. اونا میگن ما خون دادیم، حالا در موضوع حکمیت باید یک حکمی باشد که منافع ما یمنی ها رو احساس در واقع احساس مسئولیت بکنه براش. در ابتدای دوران خلافت علی، مالک اشتر کسی است که حضور ابو موسی اشعری رو به عنوان والی علی در کوفه تایید میکنه. چرا؟ همین مالک اشتر کسی است که سعید ابن عاص رو بیرون میکنه از کوفه، بعد از اون جریانی که اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، سعید ابن عاص رو که قریشی است بیرون میکنه و یک ابو موسی رو میاره که یمنی است، از اشعریان یمنه. سعی میکنن از اون که در فتوحات هم بوده به عنوان والی خودشون استفاده بکنن. این گرایش ها وجود داشته. اما مشکل علی اصلا بحث عدالت نیست. مشکل علی تصمیماتی بود که در درون همین یاران او در قبائل یمنی اختلاف انداخت. یکی از بی سیاستی های علی همینه. حالا من در نبرد صفین عرض میکنم به عنوان مقدمه. شما یک شخصی به بزرگی مثلا اشعث ابن قیس کندی از زمان ابوبکر داره یک احترامی بود، حتی ابوبکر دختر خواهر خودش رو به او میده. زمان حرکت به صفین، علی اشعث رو که بزرگ کنده است بر میداره، مخدوج رو به جای او میذاره. خب این انشقاق ایجاد میکنه در درون اون قبیله، در درون اون طایفه، برگزیدن یک سری افرادی که شایستگی ندارن، خون بسیاری از افراد رو ریختن، تصمیمات دوگانه گرفتن. بنابراین اگر علی میخواست بر علیه اشراف بلند شه، اشراف عده‌ای نبودن، بسیاری از اونها در زمان علی اصلا زنده نبودن، عده‌ای دیگر هم که زنده بودن محدود بودن به طلحه، زبیر، سعد ابن ابی وقاص که اینها جز شورا بودن دیگه. نه عمری بود، نه ابوبکری بود، نه عثمانی بود، نه عبدالرحمن ابن عوفی بود، هیچ کس نبود. حقوق دو سه نفر از اینها رو قطع کردن مشکلی نبود، چون توده ها همه با شما بودن. شما در زمان مختار نگاه بکنید، محبوبیت مختار برای چه بود؟ اشراف با اون ناراحت بودن، اما اون قدرت خودش رو بر روی موالیان، ایرانیان و افراد ضعیف گذاشت و اتفاقا توانست قدرت هم بگیره. اگر اون سوء تدبیرهای او نبود، چه بسا میتونست این قدرت رو گسترش هم بده. پیرامون علی اصلا از بزرگان قریش کسی نبود که از عدالت او ناراحت بشه. عدالت مالی رو عرض میکنم، بلکه بیشتر یمنیانی بودن که اتفاقا خوشحال بودن با آمدن علی به کوفه. مرکز خلافت از مدینه به کوفه رسیده، اونها جزء مقربان علی هستن، از غنایم بهره میبرن، احساس بزرگی کرده بودن. اما مشکلات در جای دیگری بود که من در آینده به اون خواهم پرداخت. بنابراین این گونه نیست که عدالت علی در امور مالی سبب جدایی عوام و توده ها و قبائل یمنی از او شده باشه، بلکه بالعکس. بفرمایید.
1: میپرسن که خلیفه اول که بارها در حضور تعداد بسیاری از مسلمانان میگفت مرا به حال خود بگذارید و از من دست بکشید، من بهترین شما نیستم، در حالی که علی در میان شماست، چگونه است که در آستانه مرگ خود خلیفه بعد از خود را هم منتصب کرد.
0: بله، این مسئله که من بهترین شما نیستم، علی در میان شماست، این بخش دومش کاملا جعلی و زائده، اصلا چون این مسئله رو نگفته، بلکه اشاره میکنه که

0: که این مسئله رو بنویس نام شخص رو ننوشته بود، ظاهرا دوباره حالت بیهوشی بهش دست داد. وقتی بیدار شد گفت خب متن رو بخون چی نوشتی؟ گفت من اسم عمر رو نوشتم. گفت بذار باشه. یعنی مقبولیت عمر در زمان ابوبکر تا حدود زیادی شکل گرفته بود. افرادی مثل عبدالرحمن، عثمان و خود ابوبکر و خیلی های دیگر نظر عمر رو به عنوان خلیفه تایید کرده بودند به عنوان مشاوره. یکی از معدود کسانی که مخالف بود طلحه بود که گفت او آدم خشه نیست. البته خب دلیل هم داشت، چون طلحه و ابوبکر از بنی تیم بودن و شاید توقعشون این بود، چون پسر عموهای هم دیگه هم هستن، توقعشون این بود که شاید اشتباه میکنه ابوبکر اگر خلافت رو از بنی تیم به بنی عدی بده که عمر جز اون هاست. وگرنه نزاع خاصی در مورد عمر رخ نداد و برای همینه که وقتی عمر تعیین شد همه به راحتی این مسئله رو پذیرفتن، چون شایستگی عمر رو تشخیص داده بودن. اما اینکه بسیاری از خلفا یک مناعت طبعی هم داشتن که خودشون رو مطلق نبینن، خب در علی هم بود. علی هم اشاره کرد که برید کسی دیگه ای رو انتخاب بکنی، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. خب این امور وجود داشت که نشانه حب به مقام نباشه، ولی فی الواقع نظر ابوبکر بر این بود که عمر میتواند امت اسلامی رو هدایت بکنه. و خب به نتیجه خلافت عمر رو هم ما دیدیم که چه مواهبی برای اسلام داشت و آمدن علی هم نشان داد که چه مشکلاتی ایجاد کرد. بفرمایید سوال بعدی.
1: عمر ابن خطاب به ابن عباس گفت به خدا قسم پس از پیامبر رفیق تو یعنی علی ابن ابی طالب به خلافت شایسته تر است، ولی ما از دو مسئله ترسیدیم و او را کنار گذاشتیم، یکی کم بودن سن و سال او و دیگری محبتی که به فرزندان عبدالمطلب داشت. شهر نهج البلاغه ابن ابوالحدید جلد 6 صفحه 50. این تا چه حد صحت دارد؟
0: بله این نقل هم وجود داره و به نظر هم میرسه که طبیعی بود در آن زمان خب یکی از گزینه‌های جانشینی علی در نظر گرفته بشه، هرچند نقش عباس رو هم نباید کتمان کرد. اینها آلترناتیوهای جانشینی محمد بودند، ولی در نهایت مسئله به این سمت رفت که عموم مردم چه کسی رو میخوان، چون نصی وجود نداشت بر خلافت علی به نحوی که کاملا برای مردم مشخص باشه. اما قطعا در میان صحابه پیامبر اسلام علی یکی از کسانی بود که از او به عنوان یک آلترناتیو نام برده می شد. ولی مشکلاتی هم وجود داشت که من عرض کردم. قریش علی رو دوست نداشت به خاطر سوابقش. دوم جوانی علیه، زمان فوت پیامبر اسلام اون نزدیک به 32-33 سال سن داره. سوم سوابقی است که به هر حال قبائل مختلف نسبت به علی دیدگاه حالا بگیم یک رهبر رو نداشتن. حتی انصار کسانی بودند که سعی کردن از میان خودشون خلیفه تعیین بکنن، چون معتقد بودن این ما بودیم که اسلام رو رشد دادیم. اینا که همه مهاجر بودن، خونه و کاشانه نداشتن، به اونها پناه دادیم، دینشون رو قدرت دادیم و اولین کسانی که اساساً سعی کردن جانشین محمد رو تعیین بکنن انصار در سقیفه بنی ساعده بودن. خب در این اوضاع شلوغ طبیعی است که آن کسی که میتونست به اونها کمک بکنه یک نفری بوده که داره یک شیخوخیتی باشه و صحابه بزرگ هم بتونن اون رو تأیید بکنن. ضمن اینکه شما ابوبکر رو هم نباید دست کم بگیرید. از جنگ بدر به بعد کاملا مشخصه که ابوبکر جزء مشاوران رد بالای پیامبر اسلامه. حتی روایت‌هایی وجود داشت، مثلا زنی از پیامبر اسلام سوال کرد و کاری رو خواست انجام بده، گفت اگر من برگردم و شما رو نیافتم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. خب اینو روایت ها هم بود. نقش همسر پیامبر که دختر ابوبکر مثل عایشه نقش برجسته است و اینها یک مقبولیتی ایجاب میکرد در شخص ابوبکر که بتونه خلافت رو به دست بگیره، اونم نه اینکه دارای ریشه قبیله‌ای باشه، نه به خاطر خدماتی که به اسلام داشته. حداقل از زمان شروع بعثت یگانه کسی که بیشترین نقش رو در مکه در حمایت از پیامبر و اسلام او داشته به غیر از ابوطالب و خدیجه در میان دیگران ابوبکر بود.

0: خیلی ها از مسلمانان متقدم به دعوت ابوبکر مسلمان شده بودند. نقش مشاوری او هم بسیار برجسته بود، نزد دیگران هم متهم به چیزی نبود، یعنی حداقل نه او رو قاتل بسیاری از فرزندان میدونستن، نه او رو کسی میدونستن که حالا در او ایرادای خاصی وجود داشته باشه. بنابراین شیخوخیت او هم میتونست کمک بکنه به این داستان ها. بفهم.
1: حفظ مصلحت نظام و اسلام سابقه‌ای طولانی در فقه سیاسی شیعه دارد، چنانچه بر طبق پیشبینی پیامبر اکرم در مورد پیشامدهای پس از ایشان و عدم همراهی مردم و به خصوص خواص با امیرالمومنین آن بود که حضرت صبر پیشه کنند که این کار به نفع اصل دین نورسته اسلام بود. پس اگر در نبرد با آنان یارانی یافتی با آنان جهاد کن و با موافقانت با مخالفان بجنگ. پس اگر یارانی نیافتی پایداری پیشه کن و دست نگهدار و خود را در محلکه نینداز. پس عدم قیام بر علیه خلفا را باید از این منظر دید و تحلیل کرد، نه اینکه حضرت از این کار خلفا رضایت داشته باشند. باز کردن گره های کور و حل مشکلات خلفا پاسخ به سوال‌های گوناگون در زمان حکومت خلفا نیز از جمله مصادیق همین روی کرده است. پرسش این است که چگونه از این گفته خمینی که حفظ مصلحت نظام از اوجب و واجبات است به عنوان نوآوری خمینی در اسلام سیاسی یاد می شود، حالان که سابقه طولانی در تاریخ اسلام دارد؟
0: بله، متاسفانه خیلی از رفتارهای آقای خمینی رو کسانی که مسلمانند اما نمیپذیرند به پای او می نویسن. یعنی معتقدند که آقای خمینی آمد و گفت این گونه می کنم و آن گونه می کنم. و ما بارها نشان دادیم که اساساً بسیاری از روشهای آقای خمینی در واقع در اندیشه فقاهتی سیاسی او ریشه در سنن پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب داره. یعنی اینکه حفظ نظام از همه چیز بالاتره، من بارها عرض کردم، برای خود پیامبر اسلام هم همین گونه بود، برای علی ابن ابی طالب هم همین گونه بود، برای دیگران هم همین گونه است. اما دوستان چون نمیتونن تحمل بکنن اشاره میکنن که بله، آقای خمینی آمده یک نوع شیادی یا یک نوع کلاهبرداری دینی یا یک نوع اندیشه فقاهتی آورده که هیچ سابقه اسلامی نداره و اوست که اشاره میکنه حفظ نظام از اوجب واجبات است. نه، این رو بارها شما در اندیشه پیامبر اسلام میبینید. او برای صلح حدیبیه حتی عنوان رسول اللهی خودش رو هم برمی‌داره، مجبور میشه تن بده به بسیاری از خواسته های مشرکان، چون احساس میکرد الان توان جنگیدن با اونها رو نداره. بسیاری از یاران و صحابی او ناراحت شدن، آقا این حرفی که شما دارید میزنید، این کاری که شما دارید میکنید. خود عمر علنا به او گفت، گفت آقا مگه ما برحق نیستیم؟ گفت بله. گفت مگه خدای ما خدای برتر نیست؟ گفت بله. گفت مگه شما رسول الله نیستید؟ گفت بله. گفت پس این همه شروطی رو که شما پذیرفتید، خفت و خاری برای ما داره، اینا چیست پس؟ چون پیامبر اسلام احساس میکرد که در حال حاضر موجودیت آن اندیشه او از همه چی بالاتر. اینها در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. اما دوستانی هستن مسلمانن نمیتونن کارهای آقای خمینی رو هضم کنن، برای همین به جای اینکه به ریشه هاش ببینند و بپردازن، این رو یک فتوا، یک حکم فقهی، یک نوع دروغگویی سیاسی میدونن. اینکه خمینی میگه خدعه کردم، مگه خدعه کردم فقط در زمان آقای خمینی آمد؟ نه، الحرب و خدعه این سال هاست که در ادبیات فقهی اسلامی وجود داره. هم پیامبر اسلامی رو گفته، هم علی ابن ابی طالب رو گفته. یا تقیه کردن، دروغ گفتن، مگه که امریست که آقای خمینی آورده باشه؟ نه، نه دهم دینه شیعیانه، مذهب شیعیانه، اندیشه فقهیشونه. یا امری نیست که آقای خمینی آورده باشه. ولی عزیزان چون نمیتونن تحمل بکنن، این رو به پای آقای خمینی می‌نویسه. بفرمایید.
1: شیعیان برای اثبات ولایت و خلافت حضرت علی به آیه ولایت مائده 55 استناد نمودند. ولی شما فقط خدا، پیامبر و مؤمنانی هستند که نماز را به پا داشته و در رکوع زکات می‌دهند. لطفاً سبب نزول این آیه را توضیح دهید.
0: بله، ما پیشتر به راجع به این مسئله صحبت کردیم. دوستان میتونن به اون فایل‌های گذشته رجوع بکنن. ببینید اصلا این آیه با توجه به صیغه جمعش ربطی به یک نفر نداره. دومنم اون بحث زکاتی که مطرح میشه که علی داد، ما اشاره کردیم علی در زمان پیامبر اسلام مالی نداشته که بخواد بعد از یک سال به اون زکات تعلق بگیره. و ضمن اینکه کلمه راک اون که اینجا آمده یعنی به معنای کسانی که خشوع میکنن، یعنی زکاتشون رو، نمازشون رو، عبادتشون رو در حالت خشوع انجام میدن که ما نمونه های اون رو در سوره مریم و دیگر سوره ها آوردیم. بنابراین شیعه به دلیل اینکه خب یک نص صریحی مبنی بر جانشینی علی نداره، سعی میکنه این نوع روایت ها، آیات و تعابیر رو بر بکشه برای اینکه بگه این حق علی بوده، که ما اشاره کردیم اصلا در مورد علی ابن ابی طالب نمیتواند ایجاد نوعی حق خلافت بکنه. آیات متعددی آمده در مورد بسیاری از صحابه پیامبر اسلام، در مورد ابوبکر و پیامبر در غار آیه آمد، در مورد بزد و بخشش های ابوبکر آیه آمد، در مورد پاکی و مطهر بودن عایشه آیه آمد. انواع اقسام اینها رو شما در مورد بسیاری از صحابه میبینید، ولی هیچ کدام از این آیات افاده این رو نمی کنه که شما خلیفه بعد از محمدی، در حالی که کلمه خلیفه در قرآن به کار رفته در مورد سلیمان، داوود، در مورد افراد دیگر به کار رفته. خب خیلی راحت یک آیه می توانست برای خلیفه به معنای جانشینی بیاید و داستان رو ختم به خیر بکنه، که دیدیم چون این نیست. بنابراین وقتی شما دست خالی دارید مجبور هستید از برخی تعابیر بهره ببرید برای اینکه یک آیه رو به یک شخصی نسبت بدید و بعد از دل اون نسبت مقوله‌ای مثل خلافت و جانشینی رو بیرون بکشید که اصلا توجیه و دلیلی نداره.
1: بهترین نمونه برای روشن کردن موضع امام علی در مقابل خلفا خطبه شقشقیه است. دوستان نگاه اجمالی به این خطبه بنمایید.
0: بله، اولا چه کسی گفته بهترینش شقشقیه است؟ چه کسی گفت؟ اتفاقا مسئله بر سر اینه که خیلی ها معتقدن آن تعابیر تند بیشتر ساخته سید رضی است تا خود علی، چون سنت و سیره علی رو نشون نمیده. در خود نهج البلاغه هم شما میبینید در جاهای دیگری علی از عمر تعریف و تمجید میکنه. اما بیایم یک دیدگاه میانه ای داشته باشیم. فرض رو هم بر این بگیریم که بله، علی خود رو صاحب حقی می دانسته و احساس کرد به اون حق نرسیده و این حق، حق خیشاوندی بوده، چون بارها در همان خطبه شقشقیه هم اشاره می کنه به بحث میراث. یعنی میگه میراث من رو بردن، نمیگه من توسط پیامبر اسلام منصوب شدم، میگه نه، من به عنوان داماد این حق رو داشتم که خلیفه باشم. بعدها من اشاره کردم در نامه‌ای به عقیل هم همینو میگه، به برادرش، که قریش میراث پسر مادرم رو از من گرفت. بنابراین او برای خودش یک حقی قائل بود. طبیعیه مثل خیلی از انسان‌ها گاهی در مورد یک مسئله‌ای که ناراضیه و ناراحته لب به شکایت هم بکشه. اما این به معنا نیست که سیاست کلانش همین بوده. ما الان عرض کردیم علی با ابوبکر، با عمر، با عثمان اختلافاتی هم داشته، ولی در سطح کلان اون سیاست‌های عمر رو میپسندیده، در بیعت با او بوده، در بیعت با عثمان بوده. سیاست‌های او رو هم شما میبینید در امور مربوط به بحث قرآن، جنگ‌ها، غنایم، در کنار اختلافاتی که داشته مثل بسیاری دیگر از صحابه که با هم اختلاف داشتن. مگر عبدالله ابن مسعود در برابر مصحف ها با عثمان اختلاف نداشت؟ چرا؟ حتی کارشون به زد و خورد هم کشید. در مورد افراد دیگر هم همین گونه بود. عمار یاسر با عثمان و خیلی های دیگر. ولی این به این معنا نیست که علی چیزی جدای از اونها بوده. بحث خلافت یک بحثیست کاملا اختلافی، چون هیچ نسلی در اون وجود نداشته. خود معاویه در نامه‌ای به علی می نویسه، میگه خانه نشینت را سوار حمار کردی، یعنی منظورش فاطمه است، فرزندانت رو هم گرفتی، به خانه انصار و مهاجران رفتی، چیزی رو ادعا کردی که اونها نمیشناختن. یعنی ادعایی که من باید جانشین محمد بشم نزد اونها شناخته شده نبود. من عرض کردم اولین کسانی که بعد از فوت پیامبر اسلام ادعای خلافت کردن خود انصار بودن، نه ابوبکر و عمر و عثمان. این تعابیر بله در نهج البلاغه به کار رفته، با توجه به اینکه نهج البلاغه برگزیده هایی است که خود سید رضی اونها رو برگزیده، میتواند این شایبه رو ایجاد بکنه که این برگزیده ها عملا با سنت خود علی در مواجهه با این خلفا به کار نمیاد. حتی اگر هم بپذیریم که علی در یک خطبه این رو گفته، به هر حال این حقی بوده که او از نظر خودش این رو مسلم میدانسته، اما مردم آن زمان این حق رو برای او نمیشناختن. ممکنه لب به شکوه هم گشوده باشه، اما سیاست او در برابر خلفا تحت شعاع این خطبه نیست. که ما دیدیم مخرج مشاوره های او رو نگه، ما که نمیگیم این آقای مکارم شیرازی و افراد دیگر، خدا همون نهج البلاغه داره، خدای مکارم میگه، میگه آنجایی که پای مصالح اسلام در میان بود، حضرت از مشاوره دادن به عمر و دیگران هم استقبال میکرد. پس در همون نهج البلاغه شما موارد متعددی از همکاری میان علی با دیگران دارید میبینید. همین خطبه نهج البلاغه بحث گرفتن اموال سعید بن عاص دیگه، هدایایی که سعید ابن عاص به او میداد در زمان عثمان. بفرمایید سوال.
1: با اینکه حضور یا عدم حضور حسنین چیزی از کراهت جنایات تازیان نمی‌کاهد، اما شبهه‌ای در مورد نقل طبری وجود دارد و بلازوری هم گویا با فعل مجهول روایت کرده و سایر مورخان از طبری نقل کرده‌اند. لطفاً این شبهه را بیشتر توضیح دهید.
0: بله ببینید، اولاً اینکه ما که نشان دادیم از کتاب‌های متعدد نقش مشاوره علی در جنگ‌ها رو، وقتی شما به عنوان یک انسان در اتاق فرماندهی جنگ تایید می‌کنید حمله به ممالک دیگر رو، به نظر شما حضور فرزندان شما در اون جنگ میتونه تقبیح بشه؟ آنگونه که علی سخن میگه که بله اینها سرزمین هایی است که خدا به ما وعده داده، رسول به ما وعده داده، و عمر رو تهییج میکنه، تحریک میکنه به حمله، آیا اون مخالف حضور فرزندانش در ایرانه؟ طبیعتاً روح متن، فضای حاکم بر اون اندیشه در تایید این مسئله است که اونها میتونن در فتوحات شرکت بکنن. اما در زمان عمر اونها هنوز سن کمی دارن و در زمان عثمان هست که به سن جوانی میرسن و حالا میتونن شرکت بکنن. بنابراین نقل هایی که بزرگانی مثل بلازوری آوردن که حالا میگه طرف که مجهوله، اینا خیلی حرفای سخیفی است. طبری میآوره، ابن خلدون میاره، حتی اگر یکی از یکی دیگر گرفته باشه که عمده مطالب تاریخی اسلام هم همین گونه است، نشانه این است که افراد بزرگی که اینها رو آوردن این نقل ها رو عجیب و غریب نمیبینن. برای اونها کراهت نداشته که بخوان این مطالب رو صادقانه بنویسن. افرادی مثل زین العابدین رهنما در تاریخ زندگانی حسین هم به همین مسئله اشاره میکنه و من عرض کردم خیلی از فقهای شیعه هم این مسئله، اونایی که صادقن مثل مصباح یزدی و دیگران، اشاره کردن که اصلا این موضوع کراهت نداره، اتفاقا نشان دهنده این است که امامان ما در فتوحات شرکت کردن. و شما به من بفرمایید اون شهربانویی که شما این رو نشانه نسبت نزدیک حسین با ایرانیان میگیرید چگونه آمده به دست حسین رسیده؟ اگر حسین در جنگ ها شرکت نداشته، اینها رو نمیپسندیده، این فتوحات رو قبول نداشته و اینها، پس این همه کنیز ایرانی و موالیان مختلف چگونه به دست اینها میرسیده؟ یعنی شما فکر میکنید دیگران میرن میجنگن، بعد دختر یک شخص حالا خاصی رو هم به حسن و حسین هبه میکنن بدون اینکه در جهاد شرکت کرده باشن یا موافقتی داشته باشن؟ نه، اینها نقدهایی است که کسانی که به نوعی در مسئله فتوحات قلم زدن همه این موارد رو آوردن. منتها عده‌ای از افرادی که نمیتونن اینها رو بپذیرن سعی میکنن یا بگن اینها نقلشون یک نقلی است مربوط به یک شخصی مجهول، متروک، انواع و اقسام این اتهامات. ولی اگر نگاه بکنید میبینید که سعی کردیم در طول این دو جلسه آنقدر اسنادی رو ارائه بکنیم، منابع متعددی رو نشان بدیم که کاملا نقش علی در فرماندهی جنگ بر سر مردم ایران و جاهای دیگر رو به وضوح نشان میده. وقتی کسی چنین مشارکت داره، طبیعی اگه فرزندان او هم بخوان به جهاد برن استقبال میکنه. عبدالله ابن زبیر به جنگ میره اما پسر علی نره. اصلا برای یک مسلمان ننگ بود که بگوین که او مثلا اهل نزاع و جنگ نیست، اهل جهاد نیست. در آن زمان که کلاس‌های قرآن و دعا و نیایش در مدینه برگزار نمی‌شد، کلاس درس به اون معنا وجود نداشت. تنها سرمایه اونها جنگاوری بوده، در جنگ‌ها شرکت کردن بوده. جوانی اگر به جنگ‌ها نمی‌رفت، از سوی اون طایفه و اون خانواده یک شخص مذموم بود. از او به عنوان کسی نام برده می‌شد که ظاهراً کاری از دست او بر نمی‌آد. این گونه است که شما وقتی سردمدارانی رو میبینید مثل ابو عبیده ثقفی و دیگران در جنگ جسر کشته میشه، همراه او دو تا پسرش کشته میشن، چون وقتی با نیروی خودشون به جنگ میرفتن فرزندان خودشون رو هم میبردن. اگر فرصتی پیدا میشد اینها در جنگ شرکت میکردن. بنابراین به نظر من اینها توجیهاتی است که هیچ کدوم دارای نه اون منطق بحث هست نه طبق اسناد میشه اون رو مورد دفاع قرار داد. بفرمایید.
1: این پرسش رو میخونم، حالا اگر خیلی مربوط نباشه میتونید پاسخ ندید. در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ های رده خیلی مختصر صحبت شده. لطفا از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع رو کمی بیشتر شرح بدهید.
0: بله، ببینید بعد از فوت پیامبر اسلام خب بسیاری از قبایل عرب دست از اسلام کشیدن، هر کدوم هم بهانه‌های خاصی رو داشتن. اولا گروهی بودن که از بین خودشون افرادی رو به عنوان پیامبر می‌دیدن، مثل مسیلمه، مثل سجاح در بنی تمیم و تغلب و جاهای دیگه، مثل طلیحه در میان اسد و قطفان و دیگران. خب اینا گفتن خود ما که دیگه پیامبر داریم، نیازی نداریم که دین اسلام رو بپذیریم. عده دیگر برای اینکه زکات ندن، یعنی آن اموالی رو که به مدینه ارسال میکردن، گفتن ما برای فقرای خودمون اونها رو هزینه میکنیم، دیگه نیاز نیست که ما این زکات رو به مدینه بفرستیم. هرچند مسلمان هم بودن ولی زکات هم نمیدن. گروه دیگری هم بودن پیامبری نداشتن اما اشاره کردن ما تعهدمون به محمد بود نه به جانشین او. ما دیگه برای جانشین محمد رسمیتی نمیشناسیم، در هیچ کجا نیامده که محمد داره جانشین باشه. یعنی حتی این مسئله غدیر رو هم اگر ارتباطی بدیم به جنگ های اهل رده، میبینید که اونها هم معتقد بودن که محمد جانشین نداره. بنابراین ما که با محمد بیعت کردیم در بیعت او هستیم. وقتی او فوت کرده و جانشینی نداره، هیچ الزامی هم برای ما نیست که به ابوبکر تن بدیم، خلافت او رو بپذیریم و بخوایم به او زکات بدیم. اینها گروه‌های مختلفی بودند که به دلایل متعدد سعی کردند از اسلام برگردن.
1: لطفاً از استاد بپرسید دلیل این که اهل سنت ابوبکر، عمر، عثمان و علی را با عنوان خلفای راشدین از سایر خلفای جهان اسلام جدا کرد چیست؟
0: ببینید، خب طبیعتاً چند دلیل عمده هست. اولا همه اینها جزء صحابه بزرگ پیامبر اسلام بودن، حالا اون بحث اشعری مبشره و اینها گرفته، اینها جزء پیشگامان بودن. دوما اینکه اونها معتقدن این افراد کسانی هستند که در بهشت خواهند بود، بخشیده شده هستند طبق آیات قرآن، یعنی کسانی که در بدر بودن، در صلح حدیبیه بودن، و خب برای دیگر افراد ما همچین حکمی رو نداریم. سوم این که اونها معتقدن که این افراد نزدیکترین افراد به سنت پیامبرن، یعنی در زندگی خودشون سعی کردن آنگونه زندگی بکنن که پیامبر اسلام زندگی میکرده، حکومت میکرده، دستور میداده. بنابراین این سه رو، در واقع این چهار نفر رو جدا میکنن از بقیه خلفا، اما نه اینکه نسبت به معاویه بغض داشته باشند، به هیچ عنوان. هنوز هم معاویه رو امیر معاویه رضی الله عنه میپندارن. خب اینها این داستان ها رو دارن. ضمن این که در کنار اینها هم خب صحابیان دیگری هم هستن که نزد اونها برجستن، مثل طلحه، زبیر، سعد و خیلی های دیگر. بعدها هم خب افرادی آمدن و دامن زدن به داستان، مثل عمر بن عبدالعزیز که سعی میکرد به دنبال این باشه که همانند اون سه چهار خلیفه اولیه عمل بکنه. اینا همه دلیلی برای این شد که دستبندی خاصی به دست بدن.
1: ببخشید، میشه بپرسید آیا علی اینگونه وضو میگرفت که ما میگیریم؟ چرا نحوه وضو گرفتن شیعه با سنی فرق دارد؟
0: خب دلیلش زمان صفویه است، جایی که شما میبینید علمای از جبل عامل و جاهای دیگه وارد میشن در زمان شاه طهماسب و سعی میکنن که آرام آرام یک نوع افتراقی ایجاد بکنن در مناسک، شعائر، و شما میبینید که مهر در نماز ایجاد میشه، اشهد ان بر علی ولی الله ایجاد میشه، هرچند این شهادت بر علی رو اهل تفویض هم داشتن قبل از اون، اما بعدها به رسمیت شناخته شد. نماز جمعه با این وضع هم داشتن قبل از اون، اما بعدها به رسمیت شناخته شد. نماز جمعه با این وضعیت به رسمیت شناخته شد و خب نوع وضو گرفتن و دیگر مسائل. ولی در زمان علی به هیچ عنوان شما نمیتوانید تفاوتی ببینید بین نحوه وضو گرفتن، حج رفتن یا انواع و اقسام کارهایی که علی میکرده با خلفای دیگر. اینها همه ساخته شده دستگاه‌های شیعی، هم از متکلمان و فقها بعد از دوران علی است.
1: یه دوستان این پرسشو کردم ولی جمله بندیشون حالا من میخونم. ببینید، در مورد شورای شش نفره اول به علی پیشنهاد داده بود، حالا کی داده بود ننوشتن، اول به علی پیشنهاد داده بود، گفت با تو بیعت میکنم به شرطی که با طریقت شیخن باشی، و علی قبول نکرد. بعد به ابن عباس گفت مرا فریب دادن. چرا حضرت علی قبول نکرد؟ چه کسی فریبش داد و چرا؟
0: بله، خب این داستان هاش یک مقدار متفرقه، ولی من سعی میکنم عرض کنم. ببینید، در شورای شش نفره خب بحث بر این بود که از بین خودشون یک نفر رو انتخاب بکنن. ظاهرا بنابر برخی نقل ها طلحه حضور نداشت در مدینه و افرادی که اونجا بودن خب تصمیماتی گرفتن، نظرات مختلفی رو دادن. اول اینکه سعد ابن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن ابن عوف کنار رفت، زبیر هم به نفع علی کنار رفت و طلحه رو هم به نفع عثمان کنار رفته دیدن. بنابراین سه نفر ماندن و قرار بر این شد که از بین خودشون یک نفر رو انتخاب بکنه. عبدالرحمن به اونها گفت آیا شما کنار میرید از خلافت یا نه، تمایل به خلافت دارید؟ و دید علی و عثمان سکوت کردن، یعنی هر دو تمایل به خلافت داشتن. عبدالرحمن گفت من کنار میکشم به شرط این که از میان شما و با مشورت دیگران و افراد دیگه یک نفر انتخاب بکنم. در اینجا یک نکته‌ای وجود داره. با توجه به اینکه هر کدام از این نفرات، یعنی عبدالرحمن، عثمان و علی، یک رأی به نفع خودشون داشتن و عمر تعیین کرده بود که اگر دو دسته بمانند، یعنی سه نفر سه نفر باشن، یعنی یک نفری باشه که دو رأی داره و یک نفر دیگر که دو رأی داره.

0: آن طرفی که عبدالرحمن ابن عوف قرار داره خلیفه بشه. یعنی نظر عبدالرحمن با اون طرف هست. اگر همینجا عبدالرحمن ابن عوف عثمان رو انتخاب میکرد تمام بود، چون در واقع نحوه انتخاب به نحوی میشد که شما 4 نفر رو در یک طرف دارید و 2 نفر رو در طرف دیگه، مثلا نیاز به هیچ چیز دیگه نبود. من اینا رو عرض میکنم که شیعه دائما این تئوری توطئه رو از دل اینها بیرون میکشه، حداقل به این مسئله توجه بکنه. بنابراین عبدالرحمن باز انتخاب نکرد، خودش رو کنار کشید و به عنوان داور تعیین شد، که البته این رو هم عمر به او اجازه داده بود که بتونه هر نفری رو که نسبت مساوی هست طرفی که عبدالرحمن هست برنده باشه. در این میان عبدالرحمن باز سعی میکنه با مردم ارتباط بگیره، ببینه نظر اونها چیست، اونها کدوم یکی رو قبول دارن. غالب مردم هم عثمان رو قبول داشتن که من دلایلش عرض کردم، به چه دلایلی؟ هم تیرهای بزرگ قریش و هم در میان انصار. کفه ترازو به نفع عثمان سنگین تر بود. در این میان افرادی مثل عمرو بن عاص و مغیره و دیگران هم به دنبال این بودن که ببینن چه کسی انتخاب میشه. اونا احساس کردن با توجه به اینکه خب عبدالرحمن کسی است که یک حالات خاصی داره، ممکنه این پیشنهاد خلافت اول به علی بده تا برای مردم اتمام حجت بشه و بعد اون رو به عثمان بده و بعد نظر خودش رو اعلام بکنه این پیشنهاد. ظاهرا امر به نزد علی میاد و میگه که احتمالا فردا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به تو میده، ولی تو وانمود نکن که علاقمند به خلافتی، یک به نحوی سعی بکن صحبت بکنی که عبدالرحمن احساس نکنه که تو حب خلافت داری، وگرنه به تو نمیده. رفت به نزد عثمان و اونجا اشاره کرد که آقا ممکنه فردا عبدالرحمن به تو پیشنهاد بده، اگر هر چی گفت بپذیر و دیگه چیزی داخل این صحبت ننداز. در مسجد هم ظاهرا عبدالرحمن اول این پیشنهاد رو به علی میده و علی اشاره میکنه که بله طبق قرآن سنت به اندازه توانم تا اونجایی که من بتونم. و حالا برخی آوردن که این به توانم رو هم به سنت خلفا گفته و همین که یا به سنت خلفا نگفته، ولی غیر به اندازه توانم رو ذکر کرده، یک مشروطیتی گذاشت در داخل این خلافه. و بعد این رو به عثمان پیشنهاد میده که عثمان تمام و کمال میپذیره و وقتی پذیرفت ظاهرا علی احساس کرد که این کلمه‌ای که گفته باعث شده که عبدالرحمن احساس کنه او مردده و شاید توانایی لازم رو در خودش نمیبینه که سخن از به حد توانم میکنه و عثمان خلیفه میشه. اینجاست که ظاهرا نقلی از علی هست که من رو فریب دادید و به نوعی از سادگی من سوء استفاده کردید و اینها، این نقل هم وجود داره. ولی عملا فضای آن زمان عثمان رو میطلبید و اون جوی که وجود داشت چه در درون شورا چه در درون قریش بر روی عثمان میچرخید، نه بر روی علی. که من عرض کردم در مسجد مدینه وقتی نزاع رخ داد، کسانی که بر نفع عثمان سخن گفتن بزرگان قریش بودن، ولی بزرگترین کسی که بر به نفع علی حرف زد عمار یاسر بود از موالی و آزاد شدگان بنی مخزوم، که اتفاقا ابن سعد به او گفت که برده بنی مخزوم رو چه به این کارها. خب این نشان میداد که جو عملا در درون قریش به نفع عثمان بود و سرنوشتی جز این نمیتوانست باشه.
1: سپاسگزارم از شما. از دوستان خواهش میکنم که دیگه پرسشی ارسال نکنید، به خاطر اینکه جلسه ما رفته رفته رو به اتمام هستش و من این 3-4 تا پرسشی که هستش سعی میکنم بپرسم. پرسش این هستش که آیا علی یا هیچ یک از امامان شیعه تحصیلات، حالا منظورشون از آکادمیک نمیدونم چیه، آیا علی یا هیچ کدوم از امامان شیعه تحصیلات آکادمیک داشتن، خواندن و نوشتن بلد بودن؟ آیا کتابی به آنها منسوب است؟
0: تحصیلات آکادمیک که نه، چون در مدینه که اساساً مدرسه دایر نبود در زمان علی. البته مدرسه بود، بیت المدارسی بود که یهودیان داشتن ولی مسلمانان نه. بعدها است که در مدینه مجالس مختلفی برپا میشه در مورد بحث‌های فقهی، تفسیری، تاریخی که حالا محل بحث ما نیست. بنابراین تحصیلات به اون معنای خاص نداشتن، کتب فلسفی یا انواع اقسام این کتب ها رو نداشتن، آشنا نبودن. در مورد امامان بعدی با توجه به فتوحاتی که هست، شاگردانی، خوب دقت بفرمایید دوستان، کسانی بودن که با اندیشه های متکلمانه و فلسفی خاصی که اون باز عمدتاً الهیاتی بود آشنا بودن، وگرنه نه، هیچ مسئله ای رو شما نمیتونید در مورد تحصیلات خاص به اینها نسبت بدید.
1: ممنون میشم. از استاد بپرسید که برخورد علی با مخالفانش تا چه حد سخت و وحشتناک بوده و آیا این رفتار در منابع معتبر شیعی ذکر شده؟
0: بله، اجازه بدید ما این رو در جلسات آتی، زمانی که علی وارد کوفه میشه و حکومتش استقرار پیدا میکنه، به شکل مبسوط خواهیم آورد. نوع رفتاری که اتفاقا پایه های حکومت او رو سست میکنه، یعنی شدت به وقت آرامی و متاسفانه نرمش به وقت شدت، همه اینها جزء مشکلاتی بود که برای سیاست علی ابن ابی طالب وجود داشت. ما به دوران کوفه که برسیم، نوع نگاه جنگ سالارانی رو که علی رو بر مسند خلافت نشاندن و سیاستهایی رو به او دیکته می کردن رو در آینده حتما با شرح و تفصیل خواهیم.
1: آخرین پرسش: آقای بهرام مشیری معتقد هستند که 98% احکام اسلامی کپی شده آیین یهودیت است، به جز جزیه و جهاد. آیا شما نیز هم عقیده هستید؟
0: خب اولا استاد مشیری بزرگوار که 98% فرمودن، من آماری نگرفتم، مرتکب مغالطه آمار نشیم. اما اینکه بسیاری از احکام اسلامی برگرفته از شریعت قبل از خودش هست درسته، ولی نقش سنت عرب خیلی بیشتر از یهودیته. یعنی شما در احکام امضایی اسلام، یعنی احکامی که توسط اسلام به رسمیت شناخته شد، قبل از اسلام وجود داشته در میان حالا اعراب، در میان اهل کتاب که اسلام اونها رو پذیرفته، ما به اونها میگیم احکام امضایی. و اون احکامی که خود اسلام آورده احکام تأسیسی هن. در این شکی نیست که عمده احکام اسلامی احکام امضایی هن، نه تأسیسی. اما در این که از آن احکام تأسیسی تا چه اندازه وابستگی وجود داره، به نظر من وابستگیش به سنت عربی بسیار بسیار بیشتر از سنت یهودی است. سنت یهودی در مرحله بعدی قرار میگیره و بعد شما از سنت ایرانی مسیحی هم میتونید در ذیل اونها اسم ببرید. بنابراین 98% رو من قبول ندارم، چون به این اندازه نمیشه، ولی شاید نزدیک به 10-20 حکمی باشد که از یهودیت گرفته شده ولی مابقی اونها از سنت عربی است. بفرمایید اگه سوال دیگری هم هست.
1: سپاس از شما استاد. من دیگه برای امروز تمام پرسش‌ها رو مطرح کردم، اگه شما جنبندی در مورد جلسه داریم بفرمایید.
0: خواهش میکنم. در این دو جلسه بحثمان اساساً این بود، بخشی از تاریخ، در واقع تاریخ تاریک زندگی علی و خلفا رو روشن بکنی برای عزیزانی که وقتی در برابر پرسش‌های خاص متولیان شیعه قرار می‌گیرن، بتونن از عهده برخی اشتباهات که به دنبال تلقین اون هستن بر بیان. در آینده خواهیم دید پیرامون قتل عثمان، چون یکی از مهمترین مسائلی است که هم عدالت علی رو خدش پذیر نشان میده و همین که نشان میده چه کسانی در حکومت علی دست بالا رو پیدا میکنن و این نکته بسیار مهمی است در سیاست که شما بدانید اگر جنگ سالارانی حامی یک رهبر باشن، شما الان به عنوان مثال عرض میکنم، حالا شما با یه تعبیر دیگری، در سال 88 وقتی مردم قیامی کردن و سپاه با افتخار اشاره میکرد که ما حکومت رو حفظ کردیم، در واقع این رو هم باید بپذیرید که بعدها همین سپاه به دنبال گرفتن امتیازات ویژه از رهبره، چون همیشه این رو به او گوشزد میکنه که این تاجی که بر سر تو هست به واسطه ما ماندگار شد. این رو در آینده خواهیم دید که دقیقاً داستان علی ابن ابی طالب هم بر همین مدار گشت، جایی که جنگ سالارانی آمدن عثمان رو کشتن، تاج خلافت رو به علی دادن، اما سیاست‌های اونها همیشه بر سیاست‌های علی حکومت داشت و ما در آینده به جنبه‌های خیلی خیلی مهمتر از دوران خلافت علی خواهیم پرداخت. ممنونم از همه عزیزان، امیدوارم مطالبی که عرض کردم مطالب نو و تازه‌ای هم در درون اون وجود داشته باشه که به کار عزیزان بیاد برای درک بهتر مسائل اسلام. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و همه بزرگواران.
1: من هم از همه عزیزانی که در این جلسه شرکت کردن از حضور تک تکشون سپاسگزاری میکنم، از دوستانی که فعالانه در بخش پرسش و پاسخ شرکت کردن. به نظر خودم جلسه خوبی بود و نسبتاً پرسش های خوبی هم مطرح شد و انصافاً این که حضور شما واقعا مایه دلگرمی ما هست و انگیزه هستش برای ادامه کارمون. امیدوارم که در جلسات بعدی هم با همین علاقه مندی شرکت بکنید. تا درود دیگر همه عزیزان رو بدرود میگم.

دیسان دجمنی خوین ریجی غدار کوتنی و لاوان هر وک گرگی هار درندی بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به آینده ایران از نظر ادارش، نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران، در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان، درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نو جوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان‌ها و اینا هستن، به غیر از اون مدیران رانتی و اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کارو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری، شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
2: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستند. ایران ما پر خلبانهاییست که بی همتا هستند، پزشکانی که بی همتا هستند، مهندسینی که بی همتا هستند، و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوف‌های مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از روی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست، و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند، و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند، و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان، ماهی نیستند، اما در اقیانوس زندگی می کنند و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس هست، ارتباط میان سلول های عصبی. حالا این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید
1: خفه میشن؟
2: دقیقا، غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره، اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه، اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و تنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ که نگاه میکنید میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب زخیم و پهن شده، اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه. درست مانند کره، پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دو تا برادر، یکو اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنید کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مالنوتریشن، سوء تغذیه هم دارند، قد و قواره شون هم حدود چند سانتیمتر کوتاه‌تر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت میکنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت میکنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت میکنه؟ نه. آیا یه گل حرکت میکنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بوده، اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، تنازی، رقص، هیلو و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده ها و صد ها نوزاد رو میبینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا میکنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون هایی هستن که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان ها رو در این فاصله کوتاه میگیره و فرزند خودش رو پیدا میکنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش، اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره، تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند. همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه، یا برای نمونه خفاش، خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دو قلو باشن، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغز ها و اون با مغز ها، اون مغز هایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغز هایی که راحت زندگی میکنند، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشین جان، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
1: چرا؟
2: بازی میکنید، دلتون نمیخواد واقعا؟
1: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
2: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
1: بله،
2: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنن. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما، فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش هست، برایند برهمکنش هست و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست. و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش‌های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنن که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی میکنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون ها نفر ایجاد ارتباط میکنید و اونها هم میتونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده، ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست، مواد غذایی آب دادن یکسان هست، اما این فوتون ها، این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما، میخورن به صفحه این برگ و این برگ تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم، این برگ که مغز نداره از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن، مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقا در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست، اما درخت این تفاوت‌ها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته‌های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو

0: دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
1: رادیواکتیو اون
0: دقیقاً شما نگاه کنید افشینجان، یک دشمن نامرئی. آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامرئی که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یاد تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند. ما زلزله داشتیم 7.5، 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد. خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5، 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند، به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هر چی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صد ها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت، که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم. اون رو همیشه برداشتند و بردند. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن، افشین جان هیچی ندارن، زلزله دارن، طوفان دارن و زلزله، اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین‌های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت‌های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده، 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانم های خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همینها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1,000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستن، مردم شریفی هستن. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش هست. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید.

0: اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه دادستان و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیبا سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردن به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست، چقدر که انسان فریقه و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فریختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما میبینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنن به بیتا، مرتب گوش کنن به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنن به یلدا، مرتب گوش کنن به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینن، که بدونن که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه. اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنین به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم، پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش در آوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی، خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزی مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان. فرهنگ به فرهنگ، به این برگ برگردید. این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش‌های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری، نرید به دنبال این شبکه‌های فارسی زبان، این رهبر تراشی‌ها، این قهرمان سازی‌ها. قهرمانان ما در خود ایرانند، قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی صدر، خود مهندس بازرگان، اینها هم قربانی هستند. شما نگاه کنید آقای بنی صدر در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن، حتی هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند، چون در کودکی به او هم خیانت شد، در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم، گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن، که اصلا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
1: بله، می‌خواستم همین رو بگم.
0: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
1: اینی که شما بهش اشاره می‌کنین دقیقاً همون تفکر شیعه است، همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده، یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون. در صورتی که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دوروبر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم. واقعا من فقط یه توضیح می‌خواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست. ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختش رو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل شهر هر یه دونش. و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره، از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه. و اینها یعنی میخوام بگم شدنی هست و خود اونها 2 مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه ها قراره کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردینه، اینه که دوز نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه. و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه الان از 1 سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه 1 ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که چه. و بعدم چرا بچه مثلا 1 ساله از بچه 3 ساله بهتر چیز یاد میگیره؟ همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم، هم اندازه درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یا اینکه خود این معلم ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشون رو بیشتر کنن. و اینجوری یعنی این یعنی سرمایه‌گذاری روی آموزش کردن و قطعا برد داره، چندین برابر خودش رو برمیگردونه و معمولا جای این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت رو دقیقاً برای این که از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فقط خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه. یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قرار سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
0: مردم به مردم. و پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم، ما بهترین مردم دنیا رو داریم. و یک عمر به ما دروغ گفتن، به ما راجب تقدیر صحبت کردن، تقدیر راجب سرنوشت، راجب اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم، راجب ذات، راجب فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده، راجب ژنتیک، اینها ژنتیک هست، این ارثی هست. نه، امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستند. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه، اما همه آدم ها توانایی هایی دارند باعثی که این فرصت به اونها داده بشه و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن. ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه های و شیوه های متفاوتی که در میهن ما بوده. و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید، میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه. و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید. با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانی‌ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمایی رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنن،
1: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردن، خودشون این کار کردن.
0: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن، اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
1: بله،
0: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیرن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست، میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز، به اعتقاد من ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری، فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستند که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است، ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده، دوران عوض شده، ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی میکنیم. ساختن این اتوبان ها بسیار ساده است، اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده، نفتی به تایوان نداده، معادن بزرگی به تایوان نداده، اما امروز یکی از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. بخاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دور بر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هر چی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت هایی هست که نمیخوان که هممیهنان ما اون رو بدونند که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون ها هم میهن ایجاد ارتباط میکنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن؟ میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم هممیهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن، هنوز هم هممیهنان ما به حافظ پاسخ دادن، هنوز هم. یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند، این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستند، واقعا هستند. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی، من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
0: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
1: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم، که نمیتونم هم بدم اگه میلیاردی باشه، 100% به خاطرش باید برم زندان و از جریمه نقدی کم میکنم. آخه حکم دادگاه همو دادستان صالحی داده، که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکمو نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم درمد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتن که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدونین زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطور نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب توی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه‌ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم، بهشون داریم قدرت میدیم. ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه، اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اون رو خالی کنم؟ اون به خاطر ما شهید شد.
3: خب آقای احمد قابل رو من نمیشناسم، شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه میکنه. ببینید افاضاتش، من برای شما میخونم، ببینید که چگونه است. محمدی که من میشناسم، حالا عید مبعث بوده، عید مبعث، محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود، خدای رحمان ببخشید، محمدی که این آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزید اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا، مصطلحات غیر انسانی، المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده، چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشونو بگیرن، سرشونو ببرن، طلاشونو بدزدن، مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع کرده، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همینشون اختراع کرده در مکه، در مدینه، چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا، محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون بروند و استفادهشون جرم بشه. جرم، هر کس به کسی کف کافر، 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه. مفسد فی الارض، محارب با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره، سینه میزنه برای دوزان مدینه. آقای احمد قابل، خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. خدا رحمه خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید و بخونید آقای تاریخ طبری رو برو نگاه کن پدر جان، طبقات باقری هست. اخلاق انسانی بابا، آدم 50 ساله، دختر 7 ساله، خب البته اخلاق خیلی انسانیه. اونقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندا میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی؟ آقا والا اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه، در 40 سالگی دختران 17 18 ساله مثل دختر خودش هستن. چگونه است این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حواس دختر 7 ساله کرده؟ ها این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اسم داره. حالا من زیاد بیلو به ته این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پای بند بود و با غمی سنگین. ها حالا می خونم براتون و بعد تعبیر می کنم یه آقا تازه دوریالیش افتاده نمی دونی چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن ممکن بودن و استیفای حقوق 2 گروه بزرگ انسانی، یعنی زنان و بردگان، در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته، میگه که این پیغمبر اسلام میخواست که حقوق دو گروه افراد انسانی رو تعمیم بکنه، یکی بردگان بودن و زنان، ولی چشم جهان فرو بست. آقا مگه تو جنگیری؟ مگه تو خواب دیدی مرد حسابی؟ تو از کجا آوردی این رو؟ از کجا آوردی پدر؟ آقای روشن فکر مذهبی از کجا فهمیدی؟ مستندات چی خواب دیدی؟ ای بابای بوده آمده عرض شود که این تورات یهودی‌ها رو برداشته کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده دین درست کرده، با شمشیر عربام شروع کرده گسترشش داد. حقوق زنان هم که معلومه چیکار کردید که دبیستاشو خودش داشت. اینا عقلشون کمه؟ شعور ندارن؟ قانون گذاشته که سوره النساء، روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان، خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر اون برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جب و مرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام بردارا آزاد کنم، حقوق زنا برای عمرم مثل کفاف نمیده. یک فضای خرفی و سفاهتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه. این آدما رو میگم در نبود، واقعا در نبود فقر روشنفکری، فقر فکر داریم ما در مملکت، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده. از من میپرسید از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، مردم آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فکر داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگشناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینا دیگه چیزش هستن، گل بستان این عرصبت که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده، شباب فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفت. آقا یه عمری نماز خونیم، ریش هم گذاشتیم، حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخری میفروشی، میخری میفروشی، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برده فروشی حضرت و بقیه گفتم خدمتتون 800 نفر تاریخ طبرستان گزارش کرده است، پیش از اون هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خونریزیهاش و آدم کشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه مولا علی، چوب زره، چوب حراج که بیاین زن میفروشم، زنهای مردم رو و بچه های مردم رو، مولای متقیان. این سخنان رو هیچ کی به شما نگفته، اما من میگم یه عرب فرزانه بزرگوار پیدا شده، نگاه کردی این پسر ابوطالب داره آدم میفروشه. گفته آقا چی میگی؟ بله ما اینا رو میفروشم 5000 دینار، 50000 دینار یا 50000 درهم. گفتم آقا من میخرم، به آزاد کنید، من پولش میدم شما. گفت بله. یه 10000 دینار نم چقدر جیبش داشت، گفت بیا علی بگیر. گفت بقیهش، گفت بقیهش فردا میارم. اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینم فرار رفت پیش معاویه. چیکار کردیم مولا علی؟ که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه ای که یکی از فرهنگهای پایه جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدم انقدر کوتاه شده، آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یک کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدمه دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه. هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه، اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دوریالیش افتاده. در واقع اون چی بابا میخواد بگوید، میگوید که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت، نقص در کردار داشت، برد فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل. های هوب به قول امریکایی که محصولش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم، بعض اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مقاله‌ت رو ببینید. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز برگزینه؟ چیز برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مقالطات مصادره به مطلوب هست، یعنی ما یه امری رو قبل از اینکه به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question. استدلال مدور هم میگوین، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمیکنی، دور خودش دوره چه، از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو بست. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودی در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دین است جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل باید بشناسه. من روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سالم بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوبتی در کار اینا نبوده. اینا آدم های ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیدهی بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوبتی؟ فتوبت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوبت هست؟ مگر برده کردن آدم های آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوبت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه؟ ناممکن بودن یعنی چیه مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق میکنه. من گفت آقا از فردا برده فروشی کسی نکنه، حقوق زن ها با مرد ها برابر باشه، ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان، ایشون بقید عربا رو میفروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن، اینا حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان، اینا کسانی که میگرفتن عربای بیچ هم زبون خودشون میگرفتن و برده میکرد. اونه که برده میشد بیچاره فرارم دیگه نمیتونست بکنی، میشد مثل اولاغ میشد در خدمت ارباب. برده فروشی یعنی این دیگه، مثل اولاغ، همون کاری که با اولاغ خر بار میکنن بردارم همون کاره باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزار گناه سر شدن و این حرفا، هزاران برده دست و پا بسته با زنجیر میکشن میبردن مدینه، برده خراب از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن اینا پولش بزن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 656 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مشرمای بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم این امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی، که اینا تغذیه نمیشدن که، عربستان سعودی که چیزی نداشت که 4 من انگور و 5 من نمیدونم کشمش و اینا در این مدینه به دست میامد، چند کیلو پشم شتر. امپراتوری درست کردن و کاخ ها برکشیدن و در دمشق، بعد منتقلش کردن به بغداد و شبهای افسانه بغداد و اون ثروت های افسانه از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتا، شاید 80% از مردم ما بوده. زالو به همدون داه ولمن نه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما نتوانستیم که ما که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سرنگون کنیم، اون روزم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم. دست ما نمی رفت، شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدم های مذهبی هستید، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عرب ها مذهبی هست. نه بابا، اینا غارتگر بودن بیچاره، غارتگرشون کرده بودن. دست ما می لرزید، یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه. همون خلیفه ما که ما جانشین پیغمبرم کلاشو برداشت عمامه، می ترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. داره که تنها شمشیری که باید فرود بیاد هم گردن آخونده. این زالوهای بیمقدار تا در واقع اگه مغلا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافی دانا، تاریخ دانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل میبردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردم اینا کار میکردن میرم خدمت خلیفه. تازه ما نوکرم میگفتن، تحقیر منم میکردن برابر قانون اسلام. قبل بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو بازی همه میکشتن. کفار کتابی بودیم، یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن، اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تحقیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم آمدن و عرض کنم که این دیر رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین توی یزد چه میکنن اینا؟ جای دیگه نیستن، چون در این محیط های شهر متعصب. یه زرتشتی میخواست رد چه؟ میگه های همون زرتشتی نمیشد که سریه نجسی تو، از مقابل دکان این نردبون میابردن، اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میبردنش اون طرف. بارون که میامد بیچاره نمیتونستن بیرون بیا، اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. خب فرار کردن تو کبیر، بریم یه جایی که آدم ها کمتر باشن. تأسفات اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم برش.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر نوذری و خانم نغمه جا هستم که حتما با کارشون آشنا هستین. به مناسبت روز جهانی آتیزم این برنامه رو با موضوع آتیزم میخوایم شروع کنیم. درود میفرستم به دو مهمان گرامی برنامه، خانم جا و دکتر نوذری. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. روز جهانی آتیزم هست 2 آپریل و با شما شروع میکنیم خانم جا.
4: سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین. برای دوم اپریل روز جهانی آتیزمه و باید از این فرصت استفاده کنیم که در مورد این معضل بزرگ جوامع بشری امروز صحبت کنیم. مسئله‌ای که بسیاری از کودکان رو درگیر کرده، کودکانی که در چشم به هم زدنی بزرگ میشن و باید در این جامعه بیرحمی که توسط انسانهای سالم داره اداره میشه برای خودشون جایی دست و پا کنن. بچه‌هایی که بسیار مسائل پیچیده دارن و در واقع در علم پزشکی و در جایگاه سیستم پزشکی از نظر من یتیم محسوب میشن، به خاطر اینکه در واقع در مورد آتیزم بزرگترین چیزی که ما میشنویم از پزشکان و متخصصان یک نمیدانم هست که میگن ما چیزی زیاد نمیدونیم، یک مسئله نورولوژیک پیچیده است که نه دلیلش رو میدونیم و نه میدونیم چرا ایجاد شده و نه میدونیم که چرا زیاد شده. آمار رسمی الان از هر 36 تا بچه یک بچه داره تشخیص اوتیسم میگیره. من 2012 که برای پسرم تشخیص گرفتم آمار رسمی 1/67 بود و سالهای قبل 1/100 و سالهای قبلتر 1/20,000. یعنی این آمار انفجاری داره بالا میره و همچنان جواب قطعی ما نداریم در مورد اینکه چرا داره به وجود میاد. و من فکر میکنم راه حلی که جامعه بهش رسیده اینه که اونو عادی سازی کنه به عنوان یک تفاوت، در حالی که حقیقتاً این چنین نیست. این بچه ها نیاز به مداخله پزشکی دارن در اینکه بتونن زندگیشون رو ادامه بدن، بسیار مسائل پیچیده دارن، ولی ما چیزی نداریم. حتی من که در کشور جهان اول زندگی میکنم میتونم بگم هیچ چیزی وجود نداره. حتی در هیچ بیمارستانی بخش آتیسم وجود نداره که یه سری متخصص بدونن به فرض این بچه‌ای که با این کاندیشن اینجاست ممکنه اصلا درد متوجه نشه یا ممکنه درد زیادی متوجه بشه و بر اساس علائم بالینی نمیتونن قضاوت کنن که مشکلش چیه.
1: ممنونم. دکتر نظری، روز جهانی آتیزم هست و صحبت شما رو گوش میدیم در این زمینه.
5: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران. آتیزم و بسیاری از بیماری های دیگه رو به افزایش دارند و ما هیچی در مورد آتیزم به راستی نمیدونیم. اما تجربه کووید 3 یا 4 سال تجربه کووید به ما نشون داد که باید حواس خودمون رو جمع کنیم. یعنی اگر بیننده شما تا به حال متوجه نشده باشند که در 3 سال گذشته، 4 سال گذشته چه کلاهی سر اونها رفته، امیدی به اونها نیست. اگر متوجه نشده باشند که سازمانهای بزرگ بهداشت، تصمیم گیرها، شرکتهای داروسازی، رسانه ها چه کلاهی سر اونها گذاشتن، امیدی به اونها نیست. بنابراین خوشحال هستم که برنامه امروز رو با آتیزم شروع میکنیم، اما نباستی تنها به اون متمرکز بشیم. امروز روز جهانی آتیزم هست و در ایران فردا ما بایستی که توجه کنیم به مشکلات این بچه ها و بچه های دیگه که بیماری های دیگری رو دارن. اما دوست دارم که گفتگو رو نغمه جا ادامه بدن که دست اول واقعا تجربه دارن با این چالش.
1: خانم جا، کارهای شما در دست بسیاری از مردم دیده میشه در نقاط مختلف دنیا، در شهرهای مختلف دنیا، حتی در داخل ایران من دیدم که در دست مردم بوده کارهای شما. شما چطور تونستین با مردم اینطوری رابطه برقرار کنین؟
4: من از نظر ارتباطاتی که با مردم ایران داشتم، تجربه قبلی من این بود که چند سال پیش، 4-5 سال پیش من با 2-3 تا رسانه در مورد آتیزم به عنوان تجربه یک مادر، نه من متخصص نیستم ولی در واقع من به جرئت میتونم بگم اینجا پدر و مادرها از 100 تا متخصص بهتر میدونن در مورد آتیزم. عملا این هر کمکی میخوایم بگیریم از پدر و مادرها میگیریم تا از متخصصین. با چند رسانه صحبت کردم و بلا فاصله این تبدیل شد به یک تبدیل شد به اینکه بسیاری از مردم از ایران با من تماس گرفتن، حتی از شهرهای کوچیک. که در مورد مسائل بچه هاشون با من صحبت کنن. خب در درجه اول فکر میکردن چون من در کانادا زندگی میکنم حتما اینجا به یک چیزهای دسترسی دارم که اونها دسترسی ندارن، که خب ما متوجه شدیم که ما هممون در واقع به شکلی از نظر پزشکی هم لول هستیم. هیچ امکانات ویژه‌ای اینجا وجود نداره که ما بگیم. فقط از نظر اجتماعی خب درک جامعه، آموزش تو مدرسه، مربیان خب قابل مقایسه میتونه نباشه با شرایط ایران. به فرض یک خانومی از بندرعباس یادم با من تماس گرفته بود که گفت ما اینجا دختر بچه هامونو که آتیزم دارن از سن بلوغ عقیم میکنیم، شما اونجا عقیم میکنیم، که من شاخ در آورده بودم که اصلا نمیتونستم باور کنم. و میگفت به خاطر میترسیم اینا زبون ندارن حرف بزنن، از خودشون بتونن دفاع کنن، خدا نکرده باردار بشن توی. و من تازه متوجه شدم معضلات عظیمی که در ایران وجود داره در رابطه با این ماجرا. و این ماجرا خیلی منو مرتبط کرد با خیلی دوست پیدا کردم ایرانیای در کشورهای مختلف، دبی، اروپا، که هر کس تجربیاتش رو با اون یکی در میون میذاشت. و به قول معروف میتونم بگم من یک انسان رنج آشنا هستم به خاطر رنجی که خودم در زندگی کشیدم، و به خاطر همین هرگز بی تفاوت نیستم به رنج‌های انسانی. هر دفعه هر اتفاقی میفته سعی میکنم اونا رو با تنها ابزارم که نقاشی منتقل کنم. و من فکر میکنم کاری که از دل برمیاد بر دل مینشینه. من واقعا در رابطه با این نقاشی‌هایی که اخیراً دارم میکنم و اینقدر وایرال شده، اعتقاد ندارم اینا بهترین کارهای دنیاست یا بهترین کاری بوده که من میتونستم بکنم، به خاطر اینکه مسئله زمان حرف اولو میزده و بسیاری از این کارها رو من شب بیدار موندم فقط تو فاصله ای که میتونستم به سرعت اینو ثبت کنم و به دست مردم برسونم انجامش دادم. و من فکر میکنم اینه که این کارها رو برجسته کرده، اون ارتباط عمیقی که برقرار شده بین من و مردم. دلیلش اینجاست که همه میدونن این یک مسئله انسانی پشتشه ورای مسائل هنری. اینه که این ابزار من شده برای ارتباط با مردم. و من خودم به این نتیجه رسیدم در زندگی که خب در زندگی رنجایی سر راه آدم قرار میگیره که ما زورمون بهشون نمیرسه، مثل یه صخره عظیم جلوی مسیرت که نه زورت میرسه هلش بدی نه زورت میرسه جا به جاش کنی، یه راه میمونه، مثل یک سنگ تراش یه پیکر زیبا از توش در بیاری، یک معنا از توش پیدا کنی که حداقل بتونی ادامه بدی، یا با سرتو بکوبی به اون صخره و یا یعنی چویس دیگه نداره، انتخاب دیگه آدم نداره. و این چیزیه که من در مواجهه با رنج یاد گرفتم.
1: خانم جان شما در دوران کووید هم فعالیت هایی داشتین، ممکنه راجع به اون کاراتون هم صحبت کنین؟
4: در مورد کووید طبق چیزایی که در فیسبوک هم هست، خودم فکر میکنم حدوداً 2 ماه بعد از اینکه از این ماجرا گذشت من دیگه نتونستم قبول کنم که کاسه زیر نیم کاسه نیست به هیچ وجه، و شروع کردم هم به نوشتن هم به نقاشی کشیدن، که البته بسیار بازخورد منفی داشت، بسیار مورد فحاشی قرار می گرفتم به خاطر اینکه فکر میکردن مردم که من دارم دینشون رو با این نوشته ها و نقاشی ها به خطر میندازم، تو شرایطی که مردم فکر میکردن الان تنها راه نجاتشون دقیقاً همون چیزایی که تلویزیون داره اعلام میکنه، همین ماسکاست و بعد مسئله واکسن. و باز با توجه به اینکه من متوجه شده بودم که مسئله واکسن چقدر مسئله حساسیه و اصلا ما تقریبا اجازه نداریم در جهان راجع به واکسن صحبت کنیم، حتی منی که خودم همه واکسن رو زدم و بچه‌ای که همه واکسن کودکیش رو زده، اگر راجع به واکسن سوال کنیم یه لیبل ضد واکسن به ما میخوره که میگن اوکی این آدم ضد واکسنه و ضد مسائل انسانیه و میخواد شماها رو با بیماری بکشه و اصلا اجازه نمیدن شما بگی بابام این واکسنی که من زدم راجبش سوال دارم. مثلا سوال دارم بچه من که تا 2 سالگی هیچیش نبوده و فیلماش موجوده که همه اسکیلزاشو داشته، حرف میزده، نقاشی میکرده و الان در 14 سالگی مداد نمیتونه دستش بگیره، نکنه، اصلا این نکنه رو بخوای راجبش استفاده کنی یک ردلاین مهمه و چیزی که نشه راجبش سوال کرد علم نیست، ایدئولوژیه. من اصلا به عنوان مسئله علمی نمیتونم بهش نگاه کنم. علم همیشه علم و آموزش با سوال کردن همراهه و با نقد کردن. اون چیزی که ما نمیتونیم نقد کنیم و سوال کنیم ایدئولوژیه و دینه، چیزی که ما دیدیم. و بنابراین من اگر کسی اجازه نده من راجع به مسائل علمی سوال کنم، از نظر من چیزی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم علم نیست و نمیتونم قبول کنم که این علمه.
1: پس شما احتمال میدین یا تصور میکنین که ممکنه که واکسن سبب بروز چنین بیماری در فرزندتون شده؟
4: من نمیدونم، ولی این شک و شبهه همیشه وجود داشته که سرکوب شد.
1: دکتر نوذری، نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که شرکت‌های داروسازی در آمریکا بتونن همچین کاری بکنن یا همچین اشتباهی بکنن یا همچین بلایی سر مردم بیارن؟ امکان داره همچین چیزی؟
5: بدون تردید شرکت‌های داروسازی بسیاری از دولت مردان این کشور رو و کشورهای اروپایی رو روی انگشتان خودشون میچرخونند و ما چه در مورد مسائل پزشکی چه در مورد مسائل سیاسی باید که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. بیشتر پژوهش‌نامه‌های پزشکی ما غلط هستند، به تایید دانشگاه‌های معتبر امریکا، نه برخی از اونها، بیشتر اونها. حالا شما برید به سراغ همین 3-4 سال گذشته، چقدر به شما دروغ گفتند. مگر همین شرکت فایزر نگفت که ما بالای 90% اثرگذار هست واکسن ما، یا بعد مدرنا، بعد آقای پوتین اومد گفتش که اصلا واکسن من بیداد میکنه، تمام دنیا رو نجات میده، مجانی همه شما رو نجات میدم. همین آقای پوتین و بعد چینی ها. حالا شما نگاه کنید به مرگ و میر در کشورهای پیشرفته که چقدر بالاتر هست در مقایسه با کشورهای فقیر. همین مصر رو، مراکش رو، ژاپن رو، کره رو مقایسه کنید با اسرائیل. اسرائیلی که 4 بار و 5 بار و 6 بار واکسن زدن. ببینید چقدر پسر بچه در اسرائیل دچار بیماری های قلبی شدند. بچه های نوجوانانی که هیچگاه در خطر نبودند. این کووید قشر خاصی رو هدف می گرفت و شرکت های داروسازی استراتیفیکیشن رو، واژه علمی اون هست، انجام ندادند. همه رو گذاشتن در یک سبد. خردسال و کهنسال، نوجوان و پیر، همه رو گذاشتن در یک سبد و شروع کردن به دروغ پردازی. ببینید چقدر آدم کشته شد در نیویورک، در آسمان خراش های نیویورک آدم ها رو حبس کردن در فصل زمستان. چقدر آدم کشته شد در نیوجرسی، چقدر آدم کشته شد در ایتالیا. حالا شما نگاه کنید به کشورهایی که راستی رو پیشه گرفتند. شرکت‌های داروسازی در اون کشورها نفوذی نداشتند یا نتونستند یا علاقه‌مند نبودند. پولی توش نبود. چقدر آقای فوچی دروغ گفت. چقدر این آدم دروغ گفت. و رسانه‌ها چقدر که از او پشتیبانی کردند. مگه شما میتونستید از این آدم انتقاد کنید؟ خود من یک پژوهشنامه ساده میخواستم منتشر کنم در مورد یک اثر بد واکسن. چندین ماه طول کشید. یعنی شما متوجه میشید که قدرت شرکت‌های داروسازی رو. در مورد سیاست هم همینطور هست. ما با سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار داریم. ما با شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. و به همین دلیل باید که یاد بگیریم که روی خودمون حساب کنیم. هیچ کس در دنیا دوست ما نیست. در مورد ایران خود ما، هیچ کس خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و همین اپوزیسیون قلابی ما، اون هم از جنس همین کووید هست. روی خودمون باستی حساب کنیم. بنابراین سری بزنیم واقعا به این چند سال گذشته. کمی انصاف داشته باشیم. بریم و دوباره گوش کنیم به آقای سانجی گوپتا در CNN. چقدر این آدم زد و نقیض صحبت کرد. بریم دوباره گوش کنیم به آقای فوچی. بریم گوش کنیم به مدیر سازمان بهداشت جهانی. چقدر این آدم دروغ گفت. گوش کنید به مصاحبه های آقای آلبرت بوغلا، مدیر

0: نظر بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان هست، نظر بسیاری از مراکز پژوهشی دنیاست. و در مورد آتیزم، خب این تجربه نغمه جاست که می‌بینید در یک کشور پیشرفته به نام کانادا چقدر در این مورد هم حتی زد و نقیض صحبت میشه. ولی من اصرار دارم روی این کووید. از این کووید به راحتی نگذرید، اون رو پشت سر نیندازید. برگردید و به همه مصاحبه ها دوباره گوش کنید، برگردید روی یوتیوب، برید به تمام گفتگوها دوباره گوش کنید و بعد نگاه کنید به کشته شدگان، به قربانیان. اینا رحم ندارند، اینها از هم میهنان خودشون هم نمیگذرند. بعد فکر میکنید به شما احترام میگذرند، خواهان آزادی و آبادی میهن شما هستند. ببینید چه جنایتی کردند در فرانسه، ببینید چه جنایتی کردند در حتی آلمان، ببینید چگونه رسانه‌های امریکا سپانسور اونها شرکت فایزر هست. کانفلیکت آف اینترست، پیش از این در برنامه شما در مورد کانفلیکت آف اینترست صحبت کردیم، تضاد منافع. تضاد منافع رو جدی بگیرید. اگر آدمی از سازمانی پول گرفته دارای تضاد منافع هست، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. سپانسورشیپ، نمیتونید به اون آدم اطمینان کنید. بسیاری از برنامه‌های CNN رو فایزر اسپانسر میکنه، همین آقای اندرسون کوپر رو فایزر اسپانسر میکنه یا شرکت‌های دیگه. و این شرکت‌ها درآمد این که شرکت‌ها هنگفت هست و اینها به هیچ کشوری واقعا پایبندی ندارد. قدرت و پول هدف اونهاست. حالا برگردیم به سراغ میهن خود ما. حالا از اون که بگذریم، شما نگاه کنید به کشور ژاپن، نگاه کنید به کشور کره، کره جنوبی، به اون کشورها هم نگاه کنید. برید در سرتاسر دنیا مقایسه کنید کشورها رو، مرگ و میر رو در کشورهای متفاوت. اون وقت متوجه میشید که چه کلاهی سر همه ما گذاشتند.
1: خانم جان، نخستین کاری که شما برای این انقلاب کشیدین نقاشی خود مهسا بود. چی شد که ادامه پیدا کرد؟ چه انگیزه داشتین که ادامه بدین این کارو؟
2: بعد از قتل مهسا امینی، من تصویر مهسا رو که کشیدم، معمولا کسانی که صفحه منو دنبال میکنن هر اتفاقی که میفته منتظرن که من حتما یک کاری بکنم، چون معمولا بی تفاوت نیستم نسبت به مسائل اجتماعی. و در اولین راهپیمایی که خیلی جای دنیا رخ داد، من متوجه شدم که این تصویر دست مردمه، همه روی تیشرت ها چاپ شده. و بعد من تصمیم گرفتم که، یعنی به محض این که شروع کردم ادامه دادن، و واقعا این یک دونه تریلر فیلم بود، سرعت این جنایت و تعداد بچه‌هایی که داشتن از بین می‌رفتن، و من فقط سعی می‌کردم به سرعت اینا رو ثبت کنم، تصاویرشو همه رو گذاشتم توی یک کانال تلگرام با کیفیت بالا. و فکر کردم این تنها کاری که از دست من برای ساپورت بخش تصویری این انقلاب برمیاد، و اعلامم کردم که این کپی رایتش اصلا متعلق به ملت ایرانه، هی لازم نیست از من اجازه بگیرین. و طوری شد که من حقیقتا توی این چند ماه مثل یک ادورتایزینگ ایجنسی 24 ساعته با همه جای دنیا دارم کار میکنم. هر جا گرده همایی دارم با من تماس میگیرن برای بکستیجشون، برای و واقعا ما هاست که به شکل رایگان ما داریم همین جوری من دارم کار میکنم با کسایی که اونا والنتیرلی دارن کار میکنن در ارتباطم. ولی از یک نقطه به بعد خانواده ها از ایران شروع کردن با من تماس گرفتن که راجع به اتفاقی که براشون افتاده و اون عزیزشون رو که من تصویرش رو بکشم. و این یک بخش جدیدی بود در زندگی من که هر روزی در این موقعیت قرار بگیرم. این که شما با نفر اولی که فرزندش سلاخی شده به وحشتناکترین شکل ممکن، و بعد فشارهایی که به اون خانواده اومده و اذیت آزاری که اون خانواده شدن، شما از زبون نفر اول اینا رو بشنوی و تنها کاری که ازت برمیاد اینه که منعکسش کنی و نقاشی بکشی. این نقاشی کشیدن ساده نیست به هیچ عنوان. هر کدومش واقعا یک پروسه دردناکه، واقعا همین میتونم بهتون بگم.

0: خانم جا، در تماسایی که با مرد با خانواده این عزیزان داشتین، آیا مطلبی بود که این خانواده ها ازش صحبت میکردن و در رسانه ها بازتاب چندانی نداشت؟
1: ببینید، چیزی که من از تجربه‌ای که صحبت کرد با خانواده ها و توضیحی که میدن، بارها و بارها من اینو شنیدم، یک اتفاق خیلی غم انگیز که میگن فرزند ما به خاطر هیپورت کشته نشد، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی کشته شد. مثلا تیر خورده تو کشاله ران، تیر خورده توی ساق پا، تیر خورده به شکلی رفته بیمارستان و باید تو اون لحظه خون بهش میزدن. معمولا اینجوری که خانواده رو با تهدید و ارعاب از اونجا دور میکنن و بعد از پزشکی قانونی باشون تماس میگیرن که جنازه رو تحویل بگیرن. یعنی اصلا خانواده نمیدونه دقیقا چه اتفاقی، چه بلایی تو بیمارستان سر فرزندش اومده. اینو من بارها و بارها شنیدم و خب بعد میگن اینا کالبو چه کافی شده، که خیلی ها به من گفتن ما نمیدونیم مثلا وقتی ساچمه توی سرش بوده چرا تمام محوطه شکمی باز شده بوده و بخیه های بزرگ داشته یا جای کبدش، ولی خب میگن بهشون اعلام میکنن این پروسه قانونی کالبو چه کافیه. یعنی خانواده ها با داستان کالبو چه کافی راضی میشن به این کالبو چه کافی اتفاق افتاده، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و یکی دوتا هم نیستن، این اتفاق به صورت زنجیروار داره میفته و عکساشون موجوده که از گلو تا پایین ناف تمام بخیه است. و خب حالا آدم میتونه بگه کسی که توی قلبش تیر خورده یا میخوان گلوله رو در بیارن، ولی راجب پا و سر من نمیدونم، من مسائل قانونی پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر خودم اصلا با عقل رو در نمیاد که اونم تو ایران تو این شرایط انقدر اینا بخوان پروسه کالبو چه کافی رو جدی بگیرن که چی ثابت کنن. نه مرگ مشکوکیه، نه سم به کسی دادن که بگیم میخوان ببینن چی خوب چی بوده، یه گلوله خورده دیگه. حال من نمیدونم، من روایت های من به گوشم میرسه و واقعا به نظر من پر از علامت سواله.
0: دکتر نظری، شما چی فکر میکنین راجع به این موضوع؟
2: ببینید، پیش از این چندین برنامه با خود شما داشتم، بدون تردید اعضای بدن اسیران ما به فروش رفته و بدون تردید کشورهای بزرگ، کشورهای ثروتمند در این مورد نقشی بازی میکنند. آدمای ثروتمندی هستند که در انتظار پیوند هستند و حاضرند که هر بهایی رو پرداخت کنند. شما با یک مافیای بزرگ سر و کار دارید. در میهن ما پزشکی نیست که این پیوندها رو انجام بدن. این کار پزشکانی هست که از خارج از ایران وارد ایران شدند. اما بیمارستانان در ایران، متخصصین بیهوشی در ایران، از جمله یکی از اونها در یکی از شهرهای شمال ایران، و پرستارانی به اونها کمک میکنند و خلبانهایی که بلافاصله در فاصله کوتاهی اون اعضا رو به دست خریداران میفرستند. بدون تردید برای من کشورهای بزرگ هم در این مورد آگاهی دارند، ثروتمندانی در این مورد آگاهی دارند، و شاید به همین دلیل هست که هیچ کس در این مورد صحبت نمی کنه. هیچ کسی. شما کدوم یک از اعضای اپوزیسیون رو دیدید که در این مورد صحبت کرده باشه؟ این مسئله بسیار مهم هست. شما نگاه کنید چه بلایی بر سر این جسدها میارند. چرا این جسدها رو خاک میکنن اونجایی که خودشون میخوان و بعد روی اونها بتون میریزند؟ چرا ما مرتب از دخترخاله و پسرخاله شنیدیم، از مادر و پدر شنیدیم که درون بدن فرزند من خالی بوده، تهی بوده؟ این اعضای بدن کجا رفتن؟ یا چشمانی که اونها رو در آوردند؟ و چرا میزان پیوند چشم در اربیل اینقدر افزایش پیدا کرده؟ این چشم‌ها از کجا وارد اونجا شدند؟ در هر صورت امیدوار هستم که این مسئله رو جدی بگیریم. فکر نکنیم که شوخی هست. ما با جنایتکارانی سر و کار داریم که دنیا تا به حال به خودش ندیده. دنیا تا به حال به خودش واقعا ندیده.
0: خانم جاه، شما آیا آماری دارین از اینکه در این 6-7 ماه گذشته چند تا نقاشی، چند تا کار کشیدین یا چند تا نقاشی کار کردین کلن؟
1: ببینید من توی این کانال تلگرام فکر میکنم تا الان حدود 224 تا کار آپلود کردم که البته همشون تصاویر قربانیان نبودن، پوسترهایی هم برای همین انقلاب طراحی میکردم و راجع به موضوعات دیگه‌ای هم که پیش میومد، چیزایی که میتونست امید بخش باشه، ولی فکر میکنم تصاویر قربانیان حتما 130-140 تا شده تا الان، دقیق نشمردم و لیست طولانی دارم از خانواده هایی که در انتظارن که من تصویر عزیزانشون رو بکشم و دونه دونه.
0: البته فقط از قربانیان نبود، شما کارهای دیگه هم کشیدین؟
1: کارهای دیگه هم کشیدم، در واقع دائم دارم کار آپلود میکنم دیگه، ولی فول تایم دارم کار میکنم، یعنی اصلا حتی یک روزم به قول معروف مرخصی نداشتم تو این فاصله. و خیلی جالبه که بیشترین کامنتی که از دوستان میگیرم فقط اینه که نغمه به خودت یه بریک بده. من بیشتر دوست دارم بگن نغمه ما چه جوری میتونیم بهت کمک کنیم که تو این کارو بتونی سریعتر انجام بدی، نه اینکه فقط منو دعوت کنن که به خودت یه بریک بده. بخاطر اینکه من فکر کنم ما زمانو داریم از دست میدیم و اصلا وقت بریک دادن نیست، مثل اینکه وسط جنگ شما بخوای به خودت بریک بدی. من البته سعی میکنم از روانم مراقبت کنم، تو کاری که دارم میکنم واقعا از تصور خودم خارجه که روزی فکر میکردم بتونم این کارو بکنم، ولی به نظر من مواجه شدن با هر جریانی که سخته آدمو قوی تر میکنه و من قطعا نسبت به 6 ماه گذشته آدم بسیار قوی تری شدم.
0: شما فرزند آتیزم دارین، خب میدونیم که دیگه مراقبت از فرزندی که آتیزم داره مشکل تر هست، وقت بیشتری میگیره و فکر میکنم کار هم میکنین بقیه، چون گفتیم که اصلا رایگان این کارها رو در اختیار هم دارین قرار میدین و دانشگاه هم میرین. یه برنامه کاریتون میشه بگین که شما چجوری این 24 ساعت
1: من گرافیست بودم و البته من به واسطه پسرم میتونم بگم، چون در واقع من باید بگم یه جورایی من مدیون پسرم هستم برای این کاری که دارم الان میکنم، به خاطر اینکه من زمانی که دیدم دیگه نمیتونم برم سر کار بیرون، تصمیم گرفتم خونم رو تبدیل کنم به آموزشگاه نقاشی که حداقل همزمان که کنار پسرم هستم بتونم درآمدی داشته باشم. و همیشه من از این که از نقاشی دور افتاده بودم خیلی در رنج بودم و در واقع این مسئله باعث شد دوباره من با نقاشی پیوند خوردم، یعنی این منو یاد اون کاسه های ژاپنی میندازه، اون رسم ژاپنی کینتوسکی که میگن اتصال طلایی که وقتی سفالینه میشکنه با رگه های طلا به هم وصل میکنن تکای شکسته رو، تا شیوه بندزنیش طوریه که به بیننده نشون بدن که این کاسه چه مسیر رو تو زندگیش رفته. برای من آتیزم دقیقا مثل همین بود، باعث خیلی چیزا شد تو زندگی من، باعث شد من بیشتر بنویسم، باعث شد بیشتر با آدم ها کانکت بشم و باعث شد به نقاشی برگردم. ولی حقیقتا مادری که فرزند آتیستیک داره تمام مدت داره میدوه، یعنی این واقعا بدون توقف باید بدوه و خیلی بهتون بگم سخت بوده. من اصلا این کارهایی که من دارم میکنم یک کار تنهایی نیست، من اگر حمایتهای همسرم نبود و واقعا بردواری پسرم، من نمیتونستم این کار رو بکنم و این یک کار گروهی و تیمی محسوب میشه که اونها دارن به من کمک میکنن که من بتونم این کار رو بکنم و حقیقتا هیچ کمک دیگه ای ندارم بابت ماجرا، خودمونیم، خود خانواده ما. یعنی من این کردیتو اگر هر کاری باشه به کل خانواده‌ام میدم، حتی به پسرم. من این نقاشی رو میکشم، پسرم ساعتها بالا سر من با این سینار نگاه میکنه و تو چشماش پر از سوال. من میدونم که میدونه چه اتفاقی افتاده، من براش توضیح دقیق نمیدم ولی بهش گفتم که مردم ما دارن مبارزه میکنن و ما داریم کمک میکنیم و با دقت میاد تماشا میکنه و مطمئنم که درکش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که حتی ما تصور میکنیم. از چشماش کاملا میخونم و فقط مسیر در واقع ابرازش بسته است، نمیتونه راجبش حرف بزنه، ولی از بادی لنگویجش، زبان بدنش کاملا متوجهم که کاملا میدونه چه اتفاقی افتاده و تمام راهپیمایی‌هایی که اینجا برگزار شده همراه من بوده، بچه‌م تمام شعارا رو بلده و خیلی خیلی برای من جالبه نگرش اون حتی به ماجرا.
0: پس تیم شما، شما هستین، همسرتون و فرزند گرامیتون. آیا در این مدتی که ارتباط داشتیم با خانواده ها یا کلن تو این 6-7 ماه گذشته اتفاق خاصی افتاد که بخواین راجع به اون بیشتر صحبت بکنین یا مسئله به وجود اومد که بخواین راجع به اون موضوع بیشتر صحبت کنین؟
1: این که میپرسین در این مدت اتفاق خاص افتاد، در این مدت اصلا هر روزش اتفاق خاص بوده، اصلا چیزی نیست که من بتونم بگم، شبیه یک آتش فشان بوده، شبیه یک زلزله بزرگ بوده، اصلا چیزی نبوده که من بگم در این میان یک اتفاق خاص. من یعنی مسیج که میگیرم که یه نفر نوشته من مادر آوید نام، من بند دلم پاره میشه چون میدونم الان قرار شاهد یک ماجرای تکان دهنده باشه و هر کدوم از این ماجراها، هر کدومش واقعا یک ثبت باید بشه، یک فیلم ازش بیاد بیرون. اصلا چیزایی نیست که ما حتی بتونیم تصور کنیم. من همیشه فکر میکنم که اگه من زمانی بخوام برم با یک تراپیست صحبت کنم که بگم توی مدت من شاهد چه چیزایی بودم، قطعا فکر میکنه من یا اسکیزوفرنیا دارم یا دچار اختلالات هذیانم. نمیتونه باور کنه که اینا واقعی این اتفاقات، چون واقعا مثل هذیان میمونه و اینقدر هر کدوم زیاده، یعنی من هر کدومش باور نکردنی، پر از جزئیات و من قطعا اینا رو بعدن کتاب خواهم کرد با این تصاویر، قطعا این کار خواهم کرد چون حتی یه دونش نباید از قلم بیفته. اما مثلا یک نمونش که الان خیلی هم با خواهر این عزیز دوست شدم، پسری که همرشته خودم بود به اسم امیر جواد اسدزاده که در حین کشیدن یک نقاشی دیواری اعتراضی در مشهد با دوستش توسط بسیجی ها روبوده میشه به زیر زمینه یه مسجد و اینقدر اینا رو کتک میزنن، اینقدر اینو کتک میزنن، وقتی میبینن دیگه علائم حیاتی نداره بدن بیجانش رو میبرن کلانتری. در کلانتری اینا بر اساس چک شدن فیلم های کلانتری بدن به دست خانواده رسیده، چون پدرشون از قدیم سرهنگ ارتش بوده، حتی سالهای جنگ هم جبهه بوده و تونسته اینا رو چک کنه. بدن بیجان رو میشونن پشت میز، اعتراف نامه میذارن جلوش و اثر انگشت آذر رو میزنن پای اون اعتراف نامه و بعد پیکر رو میبرن به یک بیمارستان. بیمارستان قبول نمیکنه چون بیان این مرده، ما کاری نمیتونیم بکنیم. دوربینای بیمارستان رو جمع میکنن و با تهدید مجبور میکنن بیمارستان ورود و خروج بزنه که این در بیمارستان فوت شده. و بعد اینا مقبره خانوادگی داشتن، چون واقعا پدرش، پدر بزرگش جزو مرزداران خراسان بودن، همه ارتشی نسلن در نسل و مقبره خانوادگی داشتن. حتی اجازه نمیدن در مقبره خانوادگی دفن بشه، در یک جای بسیار دور، قبرستان دور میبرن دفن میکنن و خانواده رو سر خاک کتک میزنن. یعنی شما فقط یک نمونه، یک نفر این خانواده، هر کدومشون بدونین چه به روزشون اومده تا روزی که عزیزشون رو تو خاک گذاشتن و بعد از اون تا چهلوم، تا هر بار که میخوان یه جشن تولد سر مزار بگیرن. ببخشید من میلرزم، انقدر اینجا سرده، فکر کنم الان منهای 6 درجه سوا. واقعا اینا همش باید داکیومنت بشه، اصلا چیزایی نیست که ما بتونیم ازش بگذریم. بلایی که سر خانواده ها اومده بسیار بسیار بزرگه.
0: دکتر نوذری، نظر شما چی هست؟
2: ببینید، بیاید از تمام حرفایی که زدیم یه درس بگیریم و اجازه بدید که روی سخنم باشه با جوانان ایران، نوجوانان و جوانان ایران. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. ببینید، در مورد کووید اینها به هممیهنان خودشون دروغ گفتن، به امریکایی ها دروغ گفتن، به آلمان ها دروغ گفتن. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر این مسئله جدی هست. آگاهی، راز پیروزی ما در آگاهی است و هر ایرانی یک راهبر هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نه تنها علیه خرافات، اما علیه همین شرکت‌های بزرگ، همین سرویس‌های اطلاعاتی. و بیایم از تمام گفتگوی امروز واقعا یه درس بگیریم. نگاه کنیم به همین آتیزم. چقدر در مورد آتیزم دروغ گفته شده؟ چرا میزان اون رو به افزایش هست اما در مورد اون آگاهی داده نمیشه؟ این تنها مربوط نمیشه به تشخیص سریع‌تر، چون علم پیشرفت کرده. نه، اون رو که خارج کنید، تشخیص رو، باز میبینید که براستی رو به افزایش هست. چقدر دروغ گفته شد در مورد واکسن، چقدر دروغ گفته شد در مورد خود کووید. اصلا از کجا شروع شد، چگونه آغاز شد، چقدر زد و نقیض صحبت کردن آدم هایی که مدیر هستند، این بزرگترین تصمیم گیرهای دنیا هستند. اما همین امریکایی ها هم دارن به سادگی از کنار این میگذرند، همین اروپایی ها هم دارن به سادگی از کنار اون میگذرند، چون به تایید بزرگترین پژوهشگران ما وارد دوران تاریکی شدیم. این دارکنمنت، این واژه‌ای هست که خود اروپایی از اون استفاده میکنند در برابر اینلایتنمنت، عصر روشنگری، دوران رنسانس، علیه تاریکی. ما رسما در کشورهای پیشرفته، افشین گرامی، ما رسما در کشورهای پیشرفته، کشورهای اروپایی حتی، وارد دوران تاریکی شدیم و تنها راه پیروزی ما علم و فرهنگ و دانش و آزادی است و یک رابطه عاشقانه میان اونهاست. شما نمیتونید تنها آزادی رو داشته باشید اگر فرهنگ اون رو نداشته باشید. شما نمیتونید فرهنگی رو داشته باشید بدون آزادی، بدون اینکه بتونید اون رو اجرا کنید. یا علم، با علم خداحافظی کنید چون پیچیده شده، اون رو کنار بگذارید. هر چی که به شما گفتن قبول کنید، هر پرت و پلایی که به شما گفتن قبول کنید، حتی اگر جلوی چشمان شما آدم ها مثل برگ درخت دارن میریزن، میگن نه این کار فلان میکروبه. اما نگاه میکنید در کشورهای دیگه، گروه های کنترل، میبینید نه، زد و نقیز صحبت میکنن، واقعیت ها رو به شما نمیگن. بنابراین ما نمیتونیم از کنار اینها به سادگی بگذریم. بیایم از همه اینها درس بگیریم. در ایران خود ما، هم میهنانم، ما تنها خودمون رو داریم. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته، اینها دلشون برای خودشون نمیسوزه و هیچ عیبی در اون نیست. هیچ عیبی در اون نیست که سرانجام اراده مردمی، اراده ملی وارد میدان بشه در مورد همه چیز، در مورد آتیزم، در مورد کووید، در مورد بیماری های متفاوت، در مورد اقتصاد، در مورد نفت ما، در مورد گردشگری ما، در مورد 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ما، در مورد تنگه هرمز ما. آگاهی، خودباوری، همبستگی راه پیروزی ماست. هیچ کسی دلش برای ما نسوخته و من میخوام با صدای بلند بگم افشین جان، چه بهتر که هیچ کس دلش برای ما نسوخته. شما ما سرانجام یاد بگیریم که چشم را یک سلطان و یک امام زمان نباشیم. خود ما هم کسی هستیم، خود ما هم پاره تن ایرانیم. این خود ماست که میتونه ایران ما رو نجات بده و هیچ کسی حریف خرد جمعی نیست. شما فکر میکنید آقای آلبرت بوغلا میتونه سر مردم دنیا رو کلاه بگذاره اگر حریف او خرد جمعی بود؟ نبود. شما فکر میکنید آیا این آقای فوچی میتونست این همه زد و نقیض صحبت کنه اگر طرف مقابل اون خرد جمعی بود؟ خرد جمعی نبود. بنابراین میبینید که چقدر این خرد جمعی مهم هست و اینجاست که واقعا هنرمندان ما چه نقش مهمی بازی میکنند و افرادی مثل خود شما افشین گرامی که اینقدر جوانها شما رو دوست دارن. و من خوشحالم که جوانها شما رو دنبال میکنند. من خوشحالم که دبیرستانی های ما شما رو میشناسند. یعنی میخوام بگم که در دام شبکه‌های فارسی زبان نیفتیم، امید خودمون رو از دست ندیم، ناامید نشیم. مهم نیست، پیام‌های ما به ایران رسیده، همونطور که امروز شما نقاشی‌های نغمه جاه رو میبینید که در تمام دنیا هست. شما برید در نوولزلاند هست، در استرالیا هست و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها با اون آشنایی دارند. اما چه کسی از اپوزیسیون رفت به سراغ نغمه جاه؟ اگر به دنبال واقعا عضوی برای اپوزیسیون هستید بفرمایید. این یکی از اونها، یعنی آدمی که کارهای اون روی پل هست، روی در استرالیا، در یک بنر هست، در یک اتوبان، در یک کشور اون سر دنیا. همه جا هست، در کنار گوهر عشقی است. نقاشی نغمه جاه در کنار گوهر عشقی است. دیگه چی از این بالاتر؟ چه جایزه از این بالاتر؟ چه پیامی از این زیباتر؟ بنابراین پیروزی دم دست ماست. پیروزی دم دست ماست و پیروزی ما در گروی خودباوری است و خودآگاهی است و اینکه من هم پاره تن ایرانم و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، هم میهنانم. یا ما پیروز میشیم یا ایران ما نابود خواهد شد.
0: در حقیقت مهم اینه که این مسئولیت اجتماعی رو قبول بکنیم، مسئولیت فردی اجتماعی. هر فردی در این اجتماعی که مسئولیتی داره، برای مثال خانم جاه با تمام مشکلاتی که دارن، با تمام به هر حال مسئولیت های زندگی عادی هر آدمی که داره، به علاوه این که خب به هر حال نگهداری از فرزند اوتیسم خیلی سخت‌تر هست و با تمام این گرفتاری ها باز هم نتونستن که بیکار بشینن و اون کاری که میتونستن انجام بدن و انجام دادن و این در حقیقت همون وجود داشتن هست. اینی که ما خودمون بدونیم که در قبال این جامعهمون، در قبال کشورمون، در قبال مردممون یه مسئولیتی هم داریم، یه مسئولیت فردی داریم هر کدوممون. و وقتی که این زنده بشه در وجود تک تک ما، یعنی همون وجود داشتن، و با این وجود داشتنی که ما میتونیم یک نیروی مؤثر در برابر دشمنان ایران به وجود بیاریم، به جای اینکه بخوایم هی عقب نشینی بکنیم. به طور کلی مثلا با خانم جاه میگن که بریک بگیری، نمیدونم مثلا استراحت کن، به خودت برس، به جای اینکه بیان بهش کمک بکنن. خانم جاه، دوستانی که بخوان به شما کمک بکنن از چه راهی میتونن این کار انجام بدن؟ چطور کمکی، چه جوری میتونن بهتون کمک بکنن؟
1: با من ارتباط، یعنی همه دنیا دارن با من ارتباط، یعنی اگر کسی بگه منو پیدا نکرده دروغ گفته، برای که من دارم از ناشناسترین حتی پیام ها رو جواب میدم تا جایی که میتونم و مشکلی برای ارتباط با من نیست. من واقعا با آغوش باز دارم با همه همکاری میکنم توی این مدت، هر کس که احساس کنم هدفش کمک به مردم. و من واقعا استقبال میکنم از هر کمکی. حقیقتا حتی کسی اگر فکر کنه که این آدم که خودش آدمیه که اینقدر مشغله داره و داره اینجوری کار میکنه، براش سوال پیش که این داره زندگیشو چجوری میگذرونه، حتی این مسئله خودش یک مسئله بزرگه. من خیلی از هزینه های، یعنی این کارا هزینه بره برای من، من دارم هزینه میدم بدون اینکه یک فاندی داشته باشم، راپورت بشم توسط این ماجرا، در حالی که برای من همیشه سواله کسانی که سفر میکنن اینا کی پول سفراشون رو میده، چجوری، حتما کمک هزینه دارن که سفرهای متعدد میکنن، هتل میرن برای برنامه های مختلف انقلاب، ولی من حقیقتا خودم هم خودم و از جیبم و از زندگیم و از وقتم و از همه چیم دارم میذارم برای مردمم. هیچ منتی بر کسی نیست، کاریه که اصلا برای خودم دارم میکنم، برای اینکه بتونم شب راحت بالش بذارم، چون اگر نکنم بیشتر از آزار میبینم. یه چیز دیگه من میخوام، ربط آتیزم، مسئله آتیزم و هر مسئله انسانی، چون به هر شکلی آتیزم رو من میتونم به خاطر اینکه این بچه ها یه سری اسکیلزاشون رو از دست میدن، برای پدر مادر واقعا شرایط پیچیده‌ایه و بخوام مقایسه کنم رنج پدر مادرها با رنج پدر مادر، من آشنا میدونم رنج فرزند بزرگترین چیزیه که میتونه در مسیر زندگی هر کس قرار بگیره، از این بزرگتر ما نداریم. و بسیار خوب درک میکنم خانواده هایی رو که میدونم عزیزشون و نوجوونشون رو که خیلی سنش نزدیک به سن پسر عزیز من از دست دادن چه رنجی میکشن. ببینین این خیلی خوبه که ما دنبال معنا میگردیم برای هر چیزی. مثلا میگن بچه های آتیزم فرشتن یا این جوانان اینا الان نمیدونم، با یک سانتیمانتالیسمی در واقع سعی میکنیم رنج رو برای خودمون آسونتر کنیم تحملش رو، ولی نباید به این اکتفا کنیم. باید کفش آهنی بپوشیم و بریم ادامه بدیم، در این حال که سعی میکنیم معنا بسازیم از این از دست دادنها و سعی کنیم تبدیلش کنیم به این که خب حالا این بچه ها جان باخته راه آزادی هستن، ولی واقعیتش اینه که این بچه ها به قتل رسیدن و باید خونخواهی بشه. واقعیتش اینه که بچه‌هایی که آتیزم دارن در این دنیا آینده پیچیده و تاریکی جلوی راهشونه و پدر و مادر باید بخوان از پزشکا، از متخصص، و ما نیاز داریم بودجه بذارین برای این کار که چرا بچه‌های ما اینقدر گرفتارن. نمیشه با یک تفاوت نورولوژیک سر و ته قضیه رو هم بیاریم بگه آقا همینه دیگه، ما نمیدونیم و دیگه سعی کنیم بپذیریم. پذیرش بخش ماجراست، چاره جز پذیرش نداریم. اون چیزی نیست که دیگران به ما بگن باید بپذیریم، مگه چویسی داریم ما غیر از این که باید بپذیریم؟ ولی واقعیتش اینه که مسائل بزرگی در این جهان هستش که نباید اجازه بدیم با یک لیبل سانتیمانتال صورت مسئلهش پاک بشه. صورت مسئله به قوت خودش باقیه و ما پدر و مادرها بچه هامون به هر شکلی در این جهان بهشون ظلم شده، نباید ساکت بشینیم و کوتاه بیاییم. به نظر من این وظیفه پدر و مادری در واقع اینه در نهایت، نه بزرگ کردن فقط بچه و این کلاس اون کلاس فرستادنش.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم. دکتر نظری، سخن آخر با مخاطبین.
2: بچه‌ها خوشحال هستم از گفتگوی امروز و چقدر امیدوار کننده است، به خاطر اینکه ایران ما به راستی امروز برای نخستین بار شاید در تاریخش شده پر رستم، شده پر سهراب، شده پر گردآفرید، شده پر افشین، شده پر نغمه و آینده ایران درخشان هست. این نبردی هست میان بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام، شرورترین فرزندان سرویس های اطلاعاتی، شرورترین فرزندان شرکت های داروسازی، شرکت های نظامی و شرکت های نفتی. شما لحظه فکر نکنید که حریف ما کودنیست به نام ابراهیمی، حریف ما، دشمن ما کودنیست به نام محمود احمدی نژاد. و شما نگاه کنید به تاریخ معاصر خود ایران، خود روح الله خمینی ترور شد، احمد خمینی ترور شد، هاشمی رفسنجانی ترور شد، سرشو کردن زیر آب. شما فکر نکنید شما با 4 تا آخوند سر و کار دارید، به مراتب پیچیده تر از اون هست. و جوانان ما، نوجوانان ما و دختر خانوم های ما به این اندیشه دست پیدا کردن، اندیشه سنجشگر. برای من تردیدی نیست که جوانان ما به تفکر نقادانه دست پیدا کردن و این بزرگترین ثروت ماست. و برای نخستین بار در تاریخ میهن ما دنیا رو تکون دادند، موجی رو ایجاد کردند. شرکت های نفتی، سرویس های اطلاعاتی با ساخت یک اپوزیسیون تقلبی تنها هدفشون این هست که جلوی این موج رو بگیرند، چون میدونن که این موج منطقه رو تکون خواهد داد، حتی اروپا و امریکا رو تکون خواهد داد. و ما نباستی که اجازه بدیم که روی موجی که اونها ایجاد کردند ادهی موج سواری کنند، ادهی که شبکه‌های فارسی زبان اونها رو انتخاب کردند. همین راه رو ما باستی ادامه بدیم، خودباوری و خودآگاهی. و خوشبختانه میهن ما تاریخی داره استثنایی، گذشته‌ای داره که 60,000 سال قدمتش است. 60,000 سال آدم‌های وارد سرزمین ما شدند و تنها و تنها به لطف همدلی و هم‌آوایی و هوای همدیگر رو داشتن، به ایران ما، به شما و به من حیات دادن. و اون فرهنگ در تک تک ماست. شما امکان نداره در سرتاسر ایران برید یک نفر رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. اصلا نمیدونه تجزیه طلب یعنی چی. همه عاشق ایران هستن. این عشق به ایران، عشق به فرهنگ ایران یکی دیگه از بزرگترین پشتوانه‌های ماست. جوانان ما، دختر خانم های ما که به راستی به اعتقاد من با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردند. جوانان ما دست به یک گندزدایی تاریخی زدند، دست به یک سمپاشی تاریخی زدند. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، تاریخ ماست، مبارزه علیه خرافات. و باز تکرار کنم که پیروزی ما در گروه آگاهی است. بیایم دوباره از همین کووید درسی بگیریم. اگر ما آگاه بودیم اینطوری سر ما رو کلاه نمیگذاشتن، این همه آدم در دنیا کشته نمیشدن و در برابر این همه آدم پولدار و ثروتمند نمی شدن. نگاه کنید به همین گرمایش کره زمین. کنفرانسی برگزار میشه برای گرمایش کره زمین. چند هزار جت خصوصی در فرودگاه به زمین می نشینه برای این همایش. یعنی دیگه حقه بازی از این بالاتر. آدم هایی که شرکت می کنن تا به شما بگن که سوار اتومبیل نشید. به محیط زیست صدمه میزنه. کره زمین ما رو گرم میکنه. خطرناک است. خودشون با جت‌های خصوصی وارد میشن. طبق یک گزارش تنها در یک شهر که این مراسم برگزار میشه 4 جت خصوصی وارد میشه. برخی از این جت‌ها تنها یک مسافر داشتن. نگاه کنید به خود آقای الگور. چرا راه دور بریم؟ چقدر این آدم دروغ گفت. نگاه کنید به جت خصوصی خودش. بعد هم که اون رو فروخت جت اجاره میکرد. تا کسی نتونه انتقاد کنه که این جت داره. جت رو اجاره میکرد. میخوام به شما بگم که آگاهی راز پیروزی ماست. و ما این فرهنگ رو داریم. و ما علم رو هم داریم. فرهیختگان ما بسیاری از اونها خانه نشین هستن. ایران ما پر فرهیخته است. ما نیازمند به گدایی نیستیم. و من با این میخوام تموم کنم. در دام این عکس هایی که با سناتورها گرفته می شود، سخنرانی هایی که در مثلا پارلمان های اروپایی انجام می گیره و کمیسیون حقیقت یاب و سازمان ملل نیفتیم. هم میهنانم اینها همه فریبکاریست و اونها هم همه فریبکار هستند. اینها همه حقوق بازیست. ما تنها خودمون رو داریم، روی خودمون بازی حساب کنیم و این هست که اونها از اون وحشت دارن. این خرد جمعی هست و ما اون رو داریم. ما اون رو داریم. ایران ما دارای 17 میلیون نوجوان و جوان هست. کمتر کشوری به این میزان نوجوان و جوان داره. به لطف اینترنت در معرض علم قرار گرفتند و امروز به دنبال آزادی هستیم. بارها گفتم علم و فرهنگ و آزادی. ما اون دوتا رو داریم. ایران ما پر فرهیخته است. در خارج از کشور هم ما دارای فرهیختگان زیادی هستیم. بنابراین این خودش یک ثروت بزرگ است. میمونه اون آزادی. اون آزادی رو واسه خودمون به دست بیاریم. اون آزادی رو به ما نمیدند. به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. ما واسه به دنبال اون آزادی باشیم. با امیدوار هستم که این برنامه‌های مانند برنامه شما ادامه پیدا کنه تا هر روز بیش از پیش مردم بدونن که این خود ما هستیم که بزرگترین ثروت خود ما هستیم. بنابراین اگر از شما بپرسن اگر اینها رفتن آلترناتیو چی هست؟ آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم. اگر از شما بپرسن رهبر شما چه کسی است؟ رهبر خود ما هستیم. رهبر خود ما هست. ممنون هستم.
0: یکی برای دیگه سپاسگزارم از شما و خانم جا. خانم جا شما سخن آخرتون با مخاطبین برنامه.
1: صحبت از گرمایش زمین شد. من اینجا دارم یخ میزنم. روز سیزده بدر فکر میکنم هوا الان منهای 6 درجه است اینجا و ندارم. امیدوارم که روز طبیعت این در واقع رسم و رسوم زیبای ایرانی رو مردم به جا بیارن و لذت ببرن از طبیعت و بخش خرافاتش که این نحس بودن عدد 13 و این داستاناست دور بریزن و روزهای بهتری رو آرزو میکنم برای مردم کشورم و در خانواده هایی که فرزند آتیستیک بزرگ میکنن آرزوی بردباری دارم. چاره جز مدارا با زندگی نیست. فقط بدونن که عشق نقش بسیار بزرگی رو میتونه بازی کنه برای این کودکان و عشق نذارن قربانی چیزای دیگه بشه. قربانی خستگی، قربانی استیصال. عشق خیلی مهمه.
0: بسیار عالی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، از هر دوی شما گرامیان و سپاسگزارم از تمام مخاطبانی که بیننده این برنامه بودن و تا دیداری بعد بدرود.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمع حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای چپاول، دزدی، خانم فروشی، دایر کردن خانه‌های افاف، قاچاق فروشی، اعدام‌های دست جمعی و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر پس از خوردن کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. در برنامه دیروز که من مردم رو تشویق میکردم برای رفتن به اینکه انزجار خودشون رو نشون بدن به هرچی آخوند و ملا و خرافاتی و دیندار نفهمه، نه دیندار فهمیده، یک عده یه جایشون سوخته و یه مشت دلغک و یک مشت چاربادار از اونایی که بهشون گفتم هرچی فوش بدید هزار برابرش مال امام پیغمبرتون، شروع کردن حدود 10-15 دقیقه 16 دقیقه تلفن من رو اشغال کردن. البته با من که کسی حرف نمیزنه، منم تا میبینم صدای کثافت آخوندی به هر نوعش در میاد فقط خفش میکنم، چون اینا کثافت آخوندی برای این میگم برای اینکه اینا جیره خوار آخوندن. من خوشحال میشم چون زدم تو هدف، جلز و بلزشونو در آوردن، نفهمم چیکار میکنم. به هر تقدیر روز شنبه یک شنبه این هفته در تمام شهرهای بزرگ دنیا ایرانیانی که متنفرند از ریخت هرچه خراف پرست و دین پرست نفهم و آخوند و دروغگو و تقیه کن و دزد که در ایران حکومت میکنند و جیره خوارانشون در دور تا دور دنیا استخونو میخورن و دم تکون میدن، برن نشون بدن که ما مخالف این رژیمی، نه زنده باد داره نه مرده باد داره، نه کسی میگه که بیاین برین دنبال شاه، نه کسی میگه برین دنبال مصدق، نه کسی میگه برین دنبال چپ، نه کسی میگه برین دنبال راست. هر کسی که با این کثافت‌های حکومت آخوندی و ابواب جمعشون از شاگرد پادو تا استاد دانشگاه به خصوص در خارج از کشور مخالفه، بره مخالفت چجور نشون بده. در لس آنجلس هست، در واشنگتن هست، در لندن، در پاریس، در هامبورگ، در استکهلم، در مونیخ، شهرهای دیگه هم حتما هست، من خبر ندارم. به هر تقدیر ایرانی ها باید این کار رو بکنن. اون کسایی هم که حقوق میگیرن فوش میدن، فوششون رو بدن، چون من ارزیابی میکنم. منتها اینا که فوش میدن باید بدونن که هرچی به من میگن هزار برابر مال امام و پیغمبرشون، چون به پیشواشون و رهبرشون خودشون که بچه مال همین خونهای افافن، پیشوا و رهبرشون هم که حالشون معلومه تو فیضیه و بعد فیضیه تو مشهد، همه پرونده ها روه. یا مفعولن یا دزدن یا تروریست. شما فقط نشون بدید که این آشغالا رو نمیخواین، این آشغالا نماینده ملت ایران نیستن. میخواین به من بگید فوش میدم؟ آره فوش میدم. شماها برید با ادب صحبت کنید. به آشغال باید گفت آشغال، به دزد باید گفت دزد، به مفعول باید گفت مفعول. دوستان زیادی تلفن کردند که تلفن اون خانه افاف رو من بهشون بدم، امروز هم نمیدم. اونم باز تلفن کرد، باز یه مقداری من فوشای مؤدبانه میده، احمق بیشور رو از یه حرفا میکنه. ولی خب اگه تکرار کرد و وقت فردا تلفنشو میدم. یه خورده شماها حال کن. در دنباله گفتگوهایی که ما با هم دیگه داریم، دوستان ایمیل های مختلف میفرستن از ایران برای اینکه با هم ببینیم که اونایی که تو ایرانن چی فکر میکنند، ما که خارجیم چی فکر میکنیم، ما کجای کاریم اونا کجای کارن، چقدر با هم فاصله داریم، چقدر با هم نزدیکیم. به این علت من این ایمیل ها رو میخونم، چون کمک میکنه به گفتمانی که ماها با هم داریم. اولا من سپاسگزار از شما هستم از این همه ایمیل، ولی باور کنید به یک دونش هم نمیتونم جواب بدم. اونایی که واجب باشه میام رو ار میگم. خیلی ها گفتن اون سایت رو نمیتونن پیدا کنن. رو سایت خودم هم برید. اول مژده خوبی براتون دارم، الان که من دارم با شما حرف میزنم، 4 روز برنامه به صورت لایو امروز و روزهای دیگه به صورت آرشیو الان هستش روی سایت رضافاضلی.com و میتونید اگر روزهای گذشته رو میخواین، یا کسانی که نمیتونن ضبط بکنن، دسترسی به کامپیوتر دارن، هر موقع روز یا هفته یا تا یه هفته دیگه هر وقت بخوان میرن کلیک میکنن روی تاریخ و برنامه رو به همین صورتی که الان شما روی تلویزیون با همین کیفیت، با همین کیفیت صدا روی تلویزیون میبینید. بالاخره موفق شدیم. یه خورده به قول مادر اسپارتی گفت اگر شمشیرت کوتاست یه قدم برو جلوتر. حرفش که من هیچ وقت یادم نمیره، کلاس 5 ابتدایی خوندم. پولمون کمه ولی سعی کردیم، دوستانم کمک کردن، بی نهایت سپاسگزار از سایتی که کسی که این سایت رو داره اداره میکنه و اگر خودم هم اسمشو نمیدونم، اگر میدونستم براتون اعلام میکردم، ولی مرد وطن پرستیست. ایمیل من rezafazili@rezafazili.com، تلفن من 818-581-7545. آدرسم هم زیر تلویزیون 5-6 بار در مدت برنامه نوشته میشه. توی سایت هم اگه برین آدرس من اونجا هست. اینا که یادداشت کرده بودم همه رو براتون گفتم. سعی کنید rezafazili.com رو به رفقاتون معرفی کنید. هر کسی میتونه معرفی کنه، چون هر چقدر این بیشتر بشه، من الان با یوتیوب دارم صحبت میکنم، شاید بتونم برنامه هامو روی یوتیوبم بذارم. منتها نمیدونم چند دقیقه قبول میکنن. اگر 1 ساعت قبول نکنن تیکه تیکه میشه. حالا ببینیم چه کار میتونیم بکنیم، ولی اونم خیلی جلو رفتیم که شاید از اون راه هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ببخشید این تلفن رو من خاموش نکردم و زنگ میزنه، از آلمانم زنگ میزنه، متاسفانه جواب نمیتونم بدم. بذارید خاموش بشه که بس کن آقا. نخیر آقا، همینجوری زنگ میزنه. خیلی خوب خاموش شد، من اینو خاموش کنم که مزاحم ما نشه. عزیزی از تهران یا شهرستان دیگه نمیدونم، حالا شاید برسیم بهش، میگه آقای فاضلی بسیار خوشحالم که کسی پیدا شد جرأت بکند با صراحت کلاهبرداری آخوندها را افشا کند. آنچه میخوانید نتیجه ایجاد طوفان فکری من است. دوستی خردورز برای به چالش کشیدن ناآگاهانه نگه داشته شدن ما شیعیان سوال کرد. شما از تشیع هیچ نمیدانید و فقط تعصب دارید. مثلا کدام یک از شما میداند اسطوره اسلام علی ابن ابی طالب چند زن و فرزند داشته است؟ او ابتدا پاسخ را به من نگفت و من یاد داستانهای سوزناک آخوندی در مورد عشق علی و فاطمه افتادم که از رومئو و جولیت و لیلی و مجنون آن را با شکوه‌تر و آبدارتر جهت فریبکاری آن را تعریف می‌کنند و فرضیه خود را مبنی بر یک ازدواج و فرزندان آنها گذاشتم و به تحقیق پرداختم. در هیچ منبع شیعه اطلاعات واضحی نیافتم، حتی به آیات دایناسور عظام نامه نوشتم، یعنی آیت الله های عظام، و به دفتر آنها تلفن کردم، پاسخی نیافتم. عاقبت یک نفر دانشمند متدین با ترس و لرز جواب مرا داد: شاید شما هم ندانید و سرگیجه بگیرید که در لینک زیل از منبع موثق غیر اسلامی که هیچ تعصبی ندارد، یعنی در دانشنامه بریتانیکا، این مطالب به دستم رسید. البته این مطالب رو من قبلا مال تمام امامان رو روی ار خونده بودم. آنچه جالب است به صورت شک به شما میگویم. ببینید وقتی میرن دنبالش پیدا میکنن. من نام زنان امامان، تعدادشون، تعداد کنیزا، تعداد فرزندان، تعداد کنیزادگان، اینا رو یک جدول دارم، اینا رو همه رو گفتم روی ایر. ایشان 6 زن و 36 فرزند داشته است. اونی که من دارم 6 زن، تعداد خیلی زیادی کنیز و 39 فرزند. حالا اینی که شما داری دارم میخونم که حتما ما بیش از نام 1 زن و 3 فرزند بیران نشینده ایم. 1 زن فاطمه، 3 فرزند حسن و حسین و ابوالفضل، کسی دیگرم نمیشناسیم ما، یا زینب، که به طبع آنها از زنبابا بوده و اهل بیت نیستند. یعنی اونای دیگه، حتی مادر ابوالفضل هم ام البنین بود، فاطمه زهرا نبود. 2، یکی از فرزندان ایشان عمر نام دارد، درسته، یکی از فرزندانش هم ابوبکر نام داره، فرزندان علی. فاطمه در 9 سالگی تسخیر، یعنی زناشویی کرد و در 18 سالگی از دنیا رفته و در این فاصله این طفل خود چندین طفل به دنیا آورده که چند تای آن مرده است. طبیعی است که ایشان با این وضع بایستی جوان مرد می شدن. عمر خلیفه دوم ام کلثوم دختر علی را در 55 سالگی به همسری برگزیده است که چون این با تئوری بنیادی آخوندها در تضاد است، آن را تحریف و تکذیب می کنند. با این اطلاعات متوجه دستاویز قرار گرفتن خود در زندگی شدم و تصمیم گرفتم ضمن لعن و نفرین سردمداران تباهی هیچ چیز را بدون تحقیق نپذیرم. حالا این دوست عزیزی که رفته خودش پیدا کرده، اونجا که من میگم خودتون برید پیدا کنید، به این نتیجه رسیده که هر چیزی رو باید تحقیق کنه، هر چیزی رو باید چرا بگه، هر چیزی رو دنبالش باید بره. در غیر این صورت یک صورت مسئله غلط میدن با آدم، یک دهنه میزنن، سوار میشن، میگن تو کار کن من بخورم. یا اگر بیان به آلاف و علوفی برسن، مثل امروز که عمامداران به آلاف و علوف رسیدن، یک مشت استخونلیست دنبال اینا هستن که اونا دزدی میکنن، پسمونده دزدیش هم اینا میخورن. دوست دیگه‌ای که امضا کردن، کاوه آهنگر، اون دوست عزیزمون اسمشونو نوشتن علیرضا، میگه هزار سال جلالی بقای عمر تو باد، شعور آن همه اردیبهشت و فروردین. درود بر فاضلی عزیز. من در 28 سال زندگیم صدا، تفکر و درد خود را هرگز از حنجره دیگری نشنیده بودم. گویی شما آوای خاموش شده من را فریاد می‌زنید. بسیار لذت بخش است که هر روز فریاد روشنگرت را میلیون‌ها نفر می‌شنوند. من معتقدم بهترین روش مبارزه آنی است که شما انجام می‌دهید. برای مبارزه با آخوند باید او را خلع سلاح کرد. و خردگرایی یعنی خلع سلاح آخوند، یعنی به درک واصل کردن مذهب بعد از قرون سیاه سیطره آن. در مورد شاهنامه خوانی به نظر من واجب ترین و بهترین کاری است که میتوان انجام داد، چرا که کتابی که با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود مانیفست خرد را اعلام کرده. شاهنامه یعنی هویت ایرانی ما. کسی که هویت و تاریخ خود را بداند هرگز کلاه از سرش بر نمی دارند و عمامه جای آن بگذارند. تمنا دارم شاهنامه خامنه‌ای را ادامه دهید و حتی پس از اتمام افسانه قضایی امام زمان در ساعت بیشتر اگر صلاح می دانید دنبالش کنید. این دوست عزیزم نماینده شاید 2000 تماس در مورد شاهنامه خوانی. من حتی یک نفر به من گفت و بقیه همه گفتن که دست از شاهنامه خوانی بر ندار. من اینایی که دارم براتون میخونم اینها فکر نکنید یه دونه نامه است، اینا نماینده نامه هایی است که شماها به من میفرستید، نماینده تلفن هایی است که شما به من میکنید. به هر صورت روزی 750 تا ایمیل، 750 تلفن، 3-4-5 تا صدای ناهنجارم توش هستش، منتها من باهاشون تهی کردم که اونا وقتی به من فحش میدن اول قبول میکنن که این فحش مال امام پیغمبرشونه، بعد به من میدن. من هیچ اشکالی ندارم، شما هم ناراحت نباشید چون من ناراحت نمیشم. من میفهمم که کارمو درست دارم انجام میدم. و اما دوستی به نام داریوش از کرمانشاه یک ایمیل مفصلی فرستادن که این خیلی قابل بحثه و شاید همه برنامه امروز ما رو بگیره و شاید هم امروز نتونیم اینو تموم بکنیم، به فردا برسیم. این به من هم چیز یاد میده، چون حرف هاییست که ببینید همیشه تو سوال و جواب حرف در میاد. اگر یه نفر متکلم وحده باشه خب میگه و بعد میگه که خیلی خوب این هایی که من گفتم درسته، ولی وقتی که نظرات دیگه هست بعد تبادل کلام میشه، یعنی با هم دیگه به دبستون حرفی میکنیم و توی اینا در میاد، ببینیم چیش راسته چیش دروغه. با احترام به استعزار می رسانم این جانبی که از بینندگان همیشگی شما می باشم. از این که پاسخ ایمیل ها را با منطق و احترام جواب بوستید مرا بران داشت تا چند سوال را مطرح نمایم. امید است که به آن بذل توجه نموده پاسخ آن را مرحمت فرمایید. پیش از آن بسیار خوشحالم افرادی مانند شما قرآن را می‌خوانید و درباره گفته‌های آن تحقیق

دیوانات. ما همینجور که حالا میرسیم به حرفای خود شما که قرآن خودش چی گفته، ولی قرآن ضد و نقیزهاشه که من باهاش گرفتاری دارم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حرف بسیار قشنگیه. ویلون لل متففین، وای بر کم فروشان، اگه این حرف بدیه. اما آیه 34 آیه نساء، سوره نساء که میگه زنان کیسزار شماین، از هر بری میخوان توشون وارد چین، منو وقت قلقلکم میاد، میگم یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه چرا مگه خدا این زنها رو خلق نکرده؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ چرا اینا باید برده مرد باشن؟ چرا کشتزار شدن یهو؟ چرا الرجال و قوامون عن النساء؟ چرا؟ برای اینکه بازوش کلفتره؟ خب حق با قرآنه، 1400 سال پیش. امرو بازو مطرح نیست، امرو درک، شعور، ثبات مطرحه. پس اگر الله حرفی رو زده که 1400 سال پیش تو عربستون، تو شمشیر زنا، تو آدمایی که همش ادعا میکردن که زنا رو خوب میتونن سرویس بدن، خب یه حرفی زده مطابق میل اونا که بیان دنبالش، به درد امروز نمیخوره. پس بنابراین من شک میارم که این حرف حرف الله باشه یا لوح ازلی باشه یا لوح محفوظ باشه. نمیگم اونی که من میگم درسته، میگم من شک میارم، من میرم روش فکر میکنم. شما دلتون میخواد فکر بکنید، دلتونم نمیخواد نکنید. ولی من راجب خودم که میتونم حرف بزنم که میگه چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تا کنون بعد از 1400 سال هیچ کس نتوانسته ادعای پیغمبری نموده و ادعای خیش را پیش ببرد. من فکر میکنم همه درهای دنیا برای شما بسته. من فکر میکنم شما با هیچ کجای دنیا ارتباط نداری. من فکر میکنم شما فقط تو خونه خودتی، درارم بسی، پرده هارم کشیدی. آیا بهاءالله ادعای پیغمبری نکرده و کارشم پیش نبرده؟ من به هیچ کجای دنیا دیگه کاری ندارم. به همون جای دربسته‌ای که تو نشستی. ببین وقتی بخوای سوال بکنی دو مرتبه فکر کن. اگر تو به حال را رو قبول نداری، آدمی هست که جلوی اون بدون حضرت نمیتونه بگه حضرت بهاءالله. او قبول داره که بهاءالله حضرت بهاءالله است و پیغمبره. اگر تو قبول نداری دلیل این نیست که ظهور نکرده. اون وقت این فقط بستگی داره به اون محیط بسته تو. شما از جهان چی میدونید؟ کی همچی چیزی رو گفته که تو این 1400 سال پیغمبر، زمان خود پیغمبر، 5-6 پیغمبر اومد. قصه ها رو ببینید. میخوای بحث کنی با من، من مخلصم هستم، اما یه خورده مطالعه کن و بحث کن. خوبه این حرفا رو میزنی، حداقل خودت بیدار میشی، حداقل خیلی آدم ها مثل خودت بیدار میشن. 150 سال پیش یک خانومی به اسم مادام مری بیکر ادی در آمریکا اومد، یک مذهب جدید آورد، یک پیغمبر جدید بود به نام کریستین سانتیس، دانش مسیحیت.

0: همین چند وقت پیش یه عده اومدن به نام ساینتولوژیست، الان پیغمبر اومده. تو چین پیغمبر اومده، تو هند هر روز پیغمبر میاد. اگر تو نمیبینی، آخه این دلیل نمیشه که قربونت برم. که ببینید چرا بعد از ادعای قرآن مبنی بر خاتم الانبیا بودن محمد تاکنون کسی نیومده؟ چرا؟ خیلی اومدن، خیلی هم ثابت کردن. مارکس یه پیغمبر بود، میدونی چند بیلیون پیرو داره؟ ایدئولوژی آوردی که قرآن هم یه ایدئولوژیه، منتها اون انقدر چیز نبود که بگه من پیغمبرم. آقا من فیلسوف، من دانشمندم، حرفی هم نزد که چهار روز دیگه بهش بخندن. توی مانیفستش ننوشت که ما کوه‌ها رو اومدیم گذاشتیم رو زمین که زمین تکون نخوره. شماره دو، سوالشون: نظم و هماهنگی جهان به یک مورد و چند مورد محدود نمی شود، بلکه میلیون ها مورد می باشد که یک مورد آن تولد نوزاد و آماده بودن قضای او در بد تولد مناسب با وضعیت او می باشد، یعنی قضایی که احتیاج به جویدن نداشته و حاوی کلیه پروتئین ها و ویتامین ها و سایر نیازهای کودک بوده، هضم آن بسیار آسان می باشد. آیا شما که معتقدید به خرد باید رجوع کرد، فکر نمی کنید که پشت این موضوع خرد و اندیشه بسیار حساب شده ای وجود داشته باشد؟ نه، نه، نظام طبیعت خرد نداره. نظام طبیعت ماشینه. نظام طبیعت وقتی که یک مرغی باید از ته رودخونه ماهی شکار کنه، نوکشو انقدر میکنه. نظام طبیعت وقتی که یه نوک اینا در اصل احتیاجی به وجود میاد، یعنی کبوتر بال داره که بپره، بالک نداره مثل ماهی شنا بکنه، شیر اگر دندون نداشته باشه از گرسنگی میمیره، زرافه احتیاج نداره یه چی موجود دیگر رو پاره کنه، درختار رو میخوره. سوسکا بدن من و تو رو میخورن. این نظام طبیعت. اگه یه خدا نشسته اونجا اختراع کرده، سوسکو اختراع کرده که تن منو بخوره، تن تو رو بخوره، این همون شیری که تو میگی توش پسون گاوم هست، تو پسون گوسفندم هست، این جامعه رو تو پسون میمونم هست، بهشون میگم پستانداران. و تنها رده پستانداری که در دریا زندگی میکنه بالنه، از عهد دایناسورها مونده، 35 متر 40 متر قدش. ببینید اگر من چیزی به عقلم نرسید، اون رو به یه ناشناخته وصل نمی کنم. باز توجه نکردین، من نمیگم خدا هست یا خدا نیست، اصلا کاری به این ندارم. ولی اگر خدایی که انقدر مورا از ماس میکشه این شیر رو بیاد قبلن آماده میکنه که این بچه پروتئین هم توش میذاره، البته تو قرآن نمیفهمیده پروتئین چیه، اسمش هم نیبرده، شما علم امروز بهت کمک میکنه که بگی پروتئین چیه، اونم کافرها پیدا کردن نه قرآن. ویتامین رو کافرها پیدا کردن نه قرآن. اگه این حرفا رو زمان محمد میزدی، میگفتی ویتامین داره و پروتئین داره، میگرفتن میکشتنت. جوجه مرغ از تخم که در میاد یاد میگیره برای تخم بزنه، قدرت خدا. جوجه کبوتر هم همینجور، جوجه مرغ میتونه راه بره، جوجه کبوتر نمیتونه راه بره، نمیتونه بپره. جوجه گنجشک هم همینجور. بچه فیل وقتی به دنیا میاد بالا میشه دنبال باباش میدوه. بچه میمون که به دنیا میاد باید بغلش بکنه، واسه اینه که میگن پسر موهای ما. اینها رده های حیوانشناسیه، دلایل داره چجوری از تک یاخته ای اینا رشد کرده و تکامل به وجود اومده و هر روز داره کاملتر میشه. بشر داره یک کامپیوتری درست میکنه که این کامپیوتر به اندازه یک سلول انسانه و در 40-50 سال 100 سال آینده این کامپیوترهای هوشمند رو 4-5 تاشون رو تزریق میکنن، اینها میرن با هم فرض کنید ریه من رو جراحی میکنن. یعنی بشر کارهای بالاتر از خدا داره میکنه. با یه دونه سل یه بره درست میکنه عین باباش، عین مادرش. با یه دونه سل یه آدم درست میکنه عین مادرش، عین باباش. بشر امروز داره این کارو میکنه. بشر امروز خالق خودش شده. با دانش کم آدم همیشه گرفتاری داره. من قسم توهین به شما نیست دارشون، باور کن قسم توهین نیست. قسم اینه یه مقداری این رو وردار از اینجا، یه خود بازتر ببین، یه مقداری مطالعه بکن. علتی که من این رو انتخاب کردم برای خوندن برای اینکه گفتم شاید داریوش ها تو ایران زیاد باشن، شاید داریوش هایی باشن که دلشون بخواد بفهمن ماجرا چیه. اینایی که تو داری میگی دلیل نیست. اگر خدا اینقدر حساب و کتابش درسته، جوانی رو که الان 3 دفعه عرق خورد، هم یه بی ناموس بی همه چیزی میخواد تناب دار بنزی گردنش، میگه قانون اسلام. خب خدا کجاست؟ به اسم خدا دارن این کارو میکنن، کجاست خدا؟ مگه حساب کتابش دقیق نیست؟ پروتئین میذاره، ویتامین میذاره، یه خود شیرنی میزنه توش، همه این کارا رو میکنه، الان کجاست؟ مدتیز خدا مرده. برای اون آدمایی که اون 1 میلیون نفری که تو زندان فقط دیوار رو میبینند، شماره 3. اخیراً در کانادا دانشجوی مطلبی را اعلام نموده. اسم این دانشجو رو میشناسین شما یا میگنه؟ که از نظر من مطلب قابل توجهی میباشد. میخواهم نظر جناب‌عالی را در این مورد بدانم. ایشان میگوید، اگر شما اینو گوش بدین، اگه چیزی ازش فهمیدین منم فهمیدم، شماره هر سوره قرآن را با تعداد آیات آن جمع کنیم. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج حاصل می‌گردد. در مجموع 114 سوره جمع حاصل 57 عدد فرد و 57 عدد زوج صادر می‌گردد که جمع کل اعداد زوج دقیقاً 6236 تا، معادل تعداد آیات قرآن. نه آیات قرآن خیلی بیشتر از اینه. و جمع اعداد فرد دقیقاً 6555 تا، معادل جمع سوره های قرآن از شماره 1 تا 114 می شود. یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ اصلا اینا همه حرف مفته. بر فرضم که شد که چه؟ خدایی که این همه علم داشته چرا نگفته 4 روزی هواپیما میاد؟ چرا میکروب آبله و باب و طاعون به محمد معرفی نکرده؟ فقط 2-4 تا بلد بوده؟ یه دانشجویی در کانادا که ما نمیدونیم کجاست، ببینید همش با مملکت رو بر مبنای شعار میگن دادیم. میگن شاه دزدی کرده، میگن از دیوار مردم بالا رفته، میگن شبا از دیوار خونه پری قفاری میرفته بالا. ببینید ما با مغزمون چیزها رو نمیگیریم، با میگن میگیریم. شما بشین اینا رو ضرب و جمع بکن ببین خودت چی پیدا میکنی. این حرفایی که برای من نوشتی خودت بشین ضرب و جمع کن، نجش عثمان بگو. بعدم یه رشاد خلیفه هم اومده میگه بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، پس بنابراین قرآن معجزش 19 است. یه دی هم دنبال اون میره، شما هم دنبال اینا پیغمبرن. رشاد خلیفه ادعای پیغمبری کرد، برای همین مسلمان ها کشتنش. اگه یه سوره یا آیه کم و زیاد بشه به طور کلی نظم به هم میزه. امتحان کردی؟ یا همین میگنی که گفتن شما دنبال میگن رفتی؟ این مطلب ثابت میکند، اینا که میگن حالا ثابت میکند که تعداد آیه های قرآن، تعداد سورایان از ابتدا تا نه غلط. اولا آیه های قرآن 6236 تا نیست. برید یه دفعه دیگه نگاه کن، من الان حفظی نمیتونم براتون بگم. آیات مکی داریم، آیات مدنی داریم، بیشتر آیات مکی بوده، ممکنه 6000 تا آیات مکی داشته باشیم، فقط 8000 خورده ایه تا اونجا که من الان مغزم درست نمیدونم، اما این چیزی که یادم میاد 8000 خورده ایه. با میگن زندگی نکن قربونت برم آقای داریوش خان. 4، شما مرتب در خصوص جنگ و قتال در قرآن میگویید. به نظر شما اگر قرار بود کفار بیرحم و بیمنطق و خشن زمان پیغمبر را فقط با پند و نصیحت هدایت کرد، آیا اصلاً آنها اجازه انتشار آیات قرآن را میدادند؟ و آیا امروز قرآنی در دسترس من و شما بود که درباره آن بحث کنیم؟ فراموش نکنید همچنان که شما مرتب تذکر میدهید که به خردتان مراجعه کنید، هیچ کتابی در جهان به اندازه قرآن انسان را به خرد خود توجه نمیدهد. مثل آورده از قرآن: افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تبصرون، افلا تسمعون، افلا تعلمون و افلا تدبرون. اینا رو خوندی دیگه، آیه های قتال رو نخوندی؟ خدایی که یه عده بنده رو خلق میکنه چون خودش مدعی همه این بنده ها مال اونه، یه عدهشون خلق میکنه که بریزه تو جهنم، جهنم آتیشش خاموش نشه. یه عده دیگرم خلق میکنه، میگه شماها یه نماینده میفسه برای اینا، میگه تو نماینده منی، برو به اینا بگو برید سر اونا رو ببرین، مالشون رو بدزدین، 20% بگیر تو که بعد بقیهشو میفسی برای من. هشتاد درصدش هم خودتون قسمت کنین، زن و بچه مردم هم ببرین، هر کاری میخوان بکنین بکنین. بعدم به من میگه در این کار تدبر کن. شما میکنی؟ این خدای سمیع و علیم، این خدای رحمان رحیم که دو تا چهره نمیتونه داشته باشه، هم رحمان و رحیم باشه، هم ماکر المکارین باشه، هم قاسم الجبارین باشه. ماکر المکارین یعنی مکر، بزرگترین مکر کننده دنیا. میدونی مکر چی میکنه؟ مکر یعنی حیله، یعنی نیرنگ. کسی که آدم ضعیف بدبخت زبون بیچاره‌ای باشه، با مکر کارشو جلو میبره. شما از قرآن سبا نکن، همه قرآن رو بخون. چرا خدا ماکر المکارینه؟ برای اینکه اگه نبود عربا نمیذاشتن قرآن چاپ بشه. یه خورده فکر کن ببین حرف منطقیه داری میزنی به من. یه خورده خودت با خودت فکر کن. ببین رحمان و رحیم با قاسم الجبارین چقدر فاصله داره. ببین لا اکراه فی الدین با قتلو چقدر فاصله داره. چرا این خدایی که این همه پهن بزرگ عظیم زور داره، قادر به هر کاری هست، برگ بدون زیون از درخت نمیفته، خودش میاد میگه من به چشم و گوش تو مهر میزنم که ببرم توی جهنم کبابت کنم؟ چرا؟ سؤال شما پیش کشیدی. از 8000 خورده ای آیه قرآن 5 تا کلمه انتخاب کردی اومدی با اون با من بحث کن. اولین سوره قرآن، ببین این بسم الله الرحمن الرحیم رو خدا نگفته. خدا اگه بخواست بگه اسم خودشو نمیگفت. به اسم الله بخشنده مهربان، اینو بشر گفته. بشر گفته مثل من و تو. وقتی این آیه ها رو درست کردن که شما فکر میکنی اینا رو الله فرستاده، اینا رو بشر تنظیم کرده. اول هر کدومش هم یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته، به جز سوره توبه. این کتاب به این صورت از آسمون نیفتاده پایین. این کتاب ظرف 23 سال انقدر بر مبنای احتیاج زمان، بر مبنای چیزایی که حضرت محمد احتیاج داشته، جبرئیل برداشته آورده پایین. بعد انسانهای دیگه نشستن گفتن ایناش خوبه ایناش بده، بعدا رو ریختن دور، آتیش زدن یا تو سرکه خیس کردن. اونایی که فکر کردن به دردشون میخوره اونا رو جمع کردن دادن دست من و تو. حالا تو اومدی میگی یه نفر تو کانادا اومده گفته 6354 تا به اضافه 6555 تا چند تا میشه؟ اینی که همه میدونن قرآن زمان عثمان تدوین شد، محمد که سواد نداشت چیزی بنویسه. یه کسی که اولین آیه قرآن رو شنیده بود، اقرأ بسم ربک الذی فلق خلق الانسان من علق، خود این غلطه. انسان از خون بسته به دنیا نمیاد، کروموزومه. تو که ویتامین و نمیدونم اینا رو میگی، خلق الانسان من علق غلطه. انسان از علق یعنی از خون بسته به دنیا نمیام. تا چون عقلشون نمیرسید همینه میگفتن، همینم هم قبول میکردن. بابا امروز علم داره جواب اینه میده. در اثر نزدیکی زن و مرد این دوتا میان با همدیگه جذب میشن، یکیشون غالب میشه بچه یا پسر میشه دختر. علق ملقی وجود نداره. حضرت محمد 40 سالش بود این آیه رو گفت. 23 سال بعدش از دنیا رفت. حدود 20 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. 17 سال بعدش قرآن رو جمع کردن. فاصله زمان 23 و 17 40 سال. این آیه رو یه نفر حفظ بوده، بعد اومده گفته حضرت فرمودن اقرأ بسم الله. اولا اقرأ چرا؟ حضرت محمد خدا نمیدونست، حضرت محمد نمیتونه بنویسه بخونه. اقرأ یعنی بخوان. وقتی به من میگن بخوان، یه کاغذ باید بذارن جلوم بگن بخوان. وقتی میخوان بگن بگو، میگن قل. باید بگه قل بسمک الذی خلق. اقرأ یعنی بخوان. ببین اینا رو، اینا گرفتاریه، اینا سواله. منم نیومدم اینا رو از تو بگیرم، ولی وقتی این سوالا رو از من میکنی مجبورم این جوابا رو بهت بدم. وای میسی سر نماز، الحمدلله رب العالمین، من ستایش میکنم خداوند دو جهان یا جهانیان را یا جهانین را. اینو کی گفته؟ الله گفته؟ یعنی الله خودش گفت من ستایش میکنم الله که صاحب دوتا جهانه؟ یا من گفتم یا تو گفتی؟ اولش هم که قول نداره که تو بگو. میگه وای میسی به الله، میگی اهدنا الصراط المستقیم. اینو الله به تو گفته که تو بگی اهدنا الصراط المستقیم؟ آقا اینو گفته از نظر فقه، از نظر دستوری غلطه. اینا اینا گفته بشره. من به اعتقادات کسی نمیخوام خدشه وارد بکنم، ولی آخه چقدر میشه یه آدمی که به این قشنگی مینویسه یه خود فکر نکنه؟ شما فکر کردی مثلا با پسر همسایت میخوای بحث کنی؟ اینا رو برای من ازت اولا سپاسگزارم نوشتی. پنج میگه من مطالب بسیاری برای گفتن دارم، ولی میدانم شما فرصت کافی ندارید. دست درد نکنه. همینا که گفتی امیدوارم جوابتو گرفته باشی. به عنوان آخرین سوال میخوام بدانم شما که شدیداً با قصاص مخالفید، آیا اگر کسی چشم شما را کور کند و شما را برای همیشه از دیدن محروم کند، آیا اگر شما نیز همین کار را با اون انجام دهید، آیا شما کار جرایتکارانه و خشن انجام داده اید، یا آن کس که چشم شما را کور کرده است، قرآن به طرفداری از کدام یک از شما برخواسته است؟ بچه گونه است سوالت، ولی جواب میدم چون وقتم ندارم، یکی دو دقیقه بیشتر وقت ندارم. ببین از من، اگه یکی چشم من کور کنه، یا عمدیه یا سهلیه، اگه عمدی چشم من کور بکنه، قانون باید تکلیفشو معلوم بکنه. اگه من چشم اونو کور بکنم، چیزی به من نمیرسه. او باید بره همه عمر کار کنه بیاد خرج منو بده چون منو کور کرده. پسر منو آخوندها به یک چند نفر مأموریت دادن اومدن کشتن. من بارها تو مصاحباتم گفتم اگر این دو نفر رو دست بسته بیارن جلوی من کشیده تو گوش اینا نمیتونم بزنم، برای اینکه اینا رو نفهمی این کارو کردن. ولی اون آخوند رو اگر بیارند، قدرتی داشته باشم، یه چهار دیواری میکشم، آب و زمین بهش میدم، میگم مرچی که بخور، بکار بخور، بفهمی معنی کار کردن چیه. مفخوری بسه. با کشتن، با چشم در مقابل چشم، دست در مقابل دست، چی درست نمیشه. اگه مورد پسند شما نبوده، ازت عذر میخوام. نمیدونم، تقریبا تمام وقت امروز من برای کار شما گذاشتم. یک دوست دیگه‌ای، دانشجویی از ایران، نامه‌ای برای من نوشته که درست نقطه مقابل شماست. من میخواستم سعی کنم نامه شما رو بیشتر با این دوستی که از اونجا نامه نوشته جواب بدم، چون شما هم دیگر رو ندیدین نشناختین، ولی نقطه مقابل هم دیگه هستید. شاید در فرصتی بتونم این رو براتون بخونم که ببینید این بلبشویت ایران با یه شب و دو شب درست نمیشه. باید صبر داشته باشیم. بستگی به همت خود مردم داره. چقدر بخوان دست و پاشونو از خرافات نجات بدن. بستگی به این داره شما چقدر کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه. برای اینکه ایران الان به این برنامه احتیاج داره. این دوست عزیزم آقای داریوش که از کرمانشاه نوشته، این جزو آدم‌هاییست که 4 ماه دیگه خیلی بیشتر از من میدونه، چون میره تحقیق میکنه و اون وقت این درخت خرد که بارور میشه، شما حتما میتونید به خودتون ببالید که یه گوشه ای از این باروری به دست شما بوده. کمک کنید این درخت تعطیل نشه. من از فردا برنامه‌ای دارم میذارم، چیزایی که دارم میخوام بفروشم که دیگه اینقدر به شماها نگم. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. و
1: با تقدیم درود خدمت سروران عزیزم، جلسه سوم یا بخش سوم از گفتگوی خودمان را در خصوص مواجهه و شگردهای متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین دین اسلام رو اجرا می‌کنیم در خدمت شما بزرگواران. در جلسه دوم یا بخش دوم که پیشتر تقدیم حضورتون شد، به آنجا رسیدیم که بخشی از این متکلمان بنابر نقل فارابی در کتاب احصاء العلوم، کسانی هستند که معتقد هستند اگر بخشی از تعالیم دینی یا ادعاهایی که در درون دین می شود، عقایدی که یک مؤمن بدان پایبند هست، با خرد همخوان نبود، ما باید بپذیریم که چون اینها توسط یک موجودی آمده، توسط یک نبی یا فرستاده‌ای آمده که نمی توان در قول او کذب پیدا کرد و تمام سخنان او مبتنی بر حقیقت و راستی است، بنابراین ما قبول میکنیم حتی اگر کاملا هم مخالف با عقل باشه. به همین دلیل خردهای انسانی راهی به آنچه که خردهای خدایی عنوان کرده اند ندارند. اما چون این متکلمان احساس میکنند که خب باید بیان و کلام خودشون رو حداقل در همین مسئله هم مدلل بکنن، ادعا کردن که بله، اگر ما میپذیریم که بر فرض پیامبر اسلام چنین گفته، با خرد ما همخوان نیست و ما میپذیریم، دلیل این است که ایشان مطمئنن انسان راستگویی بوده و دلیل راستی و راستگویی او ابتدا معجزه هست. یعنی هر کسی که معجزه دارد، کلامی که میگه حقیقت داره، راست. در حالی که بسیاری از کسانی که چه بسا شعبده بازند، فالگیرند، برخی پیشگویی هایی میکنند که بعضا درست هم عذاب در میآید، دلیل بر این نمیشه که اون شخص راستگو باشه، چون اینها دو مقوله متفاوتی هستند. اما همان فرض این بزرگواران رو هم حتی ما بررسی کردیم، یعنی اشاره کردیم که مسئله معجزات یک از کانال عقل میتوان اون رو نقد کرد که حالا محل بحث ما نبود، چون خود این موضوع نیازمند یک جلسه برنامه‌های مفصلی است که دلایل معجزات و رد اونها رو به بحث بنشینی. بخش دیگر دلایل نقلی است، یعنی آن چیزی که در خود کتب همین افراد که به اون پایبند هستن آمده، که ما آیات متعددی از سوره اسراء طه اشاره کردیم که به صراحت اشاره شد که محمد معجزه‌ای نداره. چون وقتی به آیه 133 سوره طه مراجعه میکنید، میگه به اون میگن که چرا معجزه‌ای نداری، و او هم خب طبیعتاً میگه خب به کتب پیشینیان مثلا نگاه بکنید و نمیدونم آدرس‌های نامربوط میده یا مثلا در جاهای دیگر اشاره میکنه که من هم مثل شما بشری هستم عادی. بنابراین ایشان معجزه ای نداشته. ما نقل ابن هشام رو هم آوردیم در به نظر من مهمترین دادگاهی که مشرکان مکه تشکیل دادن با حالا اون ظاهر خاص خودش که اگر محمد مدعی هست که نبی هست خب بیاد جواب ما رو بده، بیاد برای ما نشانه هایی بیاره که ما مشخص بشه که اون معجزاتی داره، همون گونه که مثلا موسی برای فرعون و ساحرانش آورد، همون گونه که دیگر حالا به نوعی انبیا آوردن بنابر کتب دینی. خب شما هم که میگی من از جانب اونها هستم، ادامه دهنده راه اونها هستم، خب زحمت بکش برای ما هم یه سری معجزاتی بیاور. ابتدا از او خواستن که این زمین ما رو فراختر بکن، ما چاه آب ندادیم، محیط حجاز این گونه است، شرایط زیست ما رو تسهیل کن. خب اون وقت ما متوجه میشویم که بله تو از جانب خدا آمدی، حداقل خدا برای تو ارزشی قائل. ایشان نتوانست، بعد اشاره کردن خب حالا برای ما که نکردی، حداقل برای خودت سعی بکن یک باقی، بوستانی، ثروتی، چیزی بیاد که ما متوجه بشویم که خداوند به تو یک عنایتی داره. باز هم ایشان ناموفق بود و میگفت آقا من برای این چیزا نیومدم. نکته دیگر این بود که گفت خب حالا شما که معجزه‌ای نیاوردی برای اثبات نبوتت، اما دائما به ما وعده جهنم میدی، وعده عذاب الهی میدی، دائما قصه غرق شدن فرعون و کافران در زمان نوح و انواع و اقسام حالا به نوعی سنگ شدن قوم ثمود و عاد و این چیزا رو برای ما میگی، یک نمونهش رو به ما نشون بده، ما که حاضریم، برای ما یک معجزه بیاور که ما مجازات بشیم. باز ایشان تفره رفت. خب این نقل ها به همراه آیات قرآن و کتب حالا به نوعی تاریخی نشان میده که پیامبر اسلام اساسا معجزه ای نداشته بنابر همان نقل. هرچند بعد ها خب افرادی آمدن سعی کردن برای برکشیدن محمد برای اون معجزاتی دست و پا بکنن. خب نمیشد انبیاء بنی اسرائیل معجزه داشته باشن محمد نداشته باشه، هرچند پیروزی محمد ربطی به حق بودن کلام او نداشت بلکه مسائل نظامی بود. یعنی ایشان تا زمانی که در مکه تشریف داشتن صد و اندی انسان پیشا پیرامون اینها بودن و دعوتش هم تا حدود سالهای هفتم هشتم موفق بود، بعد از اون دیگه دعوت موفقی نداشت تا سال 13 بعثت که مجبور شد هجرت بکنه و بعد داستان شمشیر و گرفتن کاروان و وعده غنایم و اینها سبب شد که اعرابی هم که خب تمایل به این نوع رفتارها داشتن وقتی ایدئولوژی رو موافق طبع خودشون دیدن به سمت او بیان. اما خب طبیعتاً یک مسلمان مؤمن نمیتونست بپذیره، اگه میشه محمد معجزه نداشته باشه، اون وقت بنی اسرائیل برای سلیمان و داوود و موسی و هارون و انواع اقسام این افراد معجزه بتراشن، خب پیامبر ما که کم از اون نیست، خاتم النبیینه، ما باید یه جوری دست او رو بگیریم، کمک کنیم، یه ویلچری بهش بدیم که ایشون حرکت بکنه، نمیشه با پای لنگ حرکت کرد. بنابراین شروع کردن به نوعی معجزه سازی، گشتن در کتاب‌های مختلف ببینن کجا میتونن پیدا کنن. حالا آمدن مثلا شق القمر رو که اصلا ربطی به محمد نداره، میگوید ساعت قیامت نزدیک شد، ماه شکاف، خب این ربطی به مسئله قیامت داره، اصلا ربطی به معجزه محمد نداره. در جاهایی هم که اشاره مستقیم شده به صراحت گفته من بشری هستم مثل شما، خب اونجا میگفت من بفرمایید شق القمر. اما خب مسلمان به دنبال دلیل تراشی است، میخواد یه دلیلی رو بسازه که دیگران رو قانع کنه، البته بعدا خودش هم قانع میشه به اون دلیل، دلیل دروغینی که ساخته. و این دلیل تراشی رو ما خیلی داریم دوستان. شما فرض کنید کسی در حال عبور، یه 1000 یورویی، 100 یورویی، 10 یورویی، یه چک 50 میلیونی چیزی پیدا میکنه. خب در اینجا میگه خب چیکار کنم، بگیرم نگیرم؟ خب میدونه که پول مال او نیست، اما خب برای اینکه خودش رو قانع بکنه، وجدان خودش رو آسوده بکنه، نیازمند دلیل تراشیه. میگه آقا من نگیرم که دیگری میگیره. اگه من نگیرم چه بسا یه گاو و گوسفندی اومد اینو خورد. اگر نگیرم چه بسا بارانی بارید و این خیس شد و رفت داخل جوی آب و گم شد. خب حداقل من میگیرم. برای اون شخصی دعایی میکنم، حالا اگه در ایران باشم یه فاتحه‌ای میخونم، خیلی اگه با معرفت باشم یه هزاری تو صندوق صدقات میندازم که به نوعی به اون برسه، بقیه‌ش هم واسه خودم. این دلیل تراشی از اینا ما ایرانی‌ها خیلی زیاد داریم، بقیه جا هم دارن، منتها حالا من ناظر به مردم عزیز خودمون عرض میکنم. خب این دلیل تراشی برای نبوت پیامبر اسلام در درون اسلام شروع شد، برای همین دلائل نگاری آغاز شد، یعنی دلائل النبوه، حالا برخی اعلام النبوه دلائل کتاب نوشتن، از ابو داوود سجستانی گرفته تا ابن قتیبه، ابن ابی دنیا، ابو نعیم اصفهانی، بیهقی، همین رو دلائل نگاری کردن، گشتن در داخل حالا کتاب‌های تاریخی این طرف اون طرف پیدا بکنن ببینن مثلا کجا رو میتونن یه چیزی از دل اون در بیارن. شروع کردن شق القمر کرد و نمیدونم فلان کرد و کوه حرکت کرد و آب رفت و اونی که اومد و این داستان‌ها، گاهی انقدر هم مضحک شد که حالا زندیات کسروی احتمالاً اشاره میکرد که حالا تو یکی از این جلساتی نشسته بود با افراد مختلفی که آمد گفت پیامبر ما با این همه معجزات شما چگونه او رو منکرید؟ گفت خب مثلا چه معجزه‌ای؟ گفت پیامبر ما با سوسمار حرف میزد. گفت چگونه حرف میزد؟ گفت به زبان عربی صحبت میکردن، اینا سوسمار هم به زبان عربی. گفت این که معجزه سوسماره، کسی که به زبان عربی میتونه صحبت کنه، خب من به زبان فارسی میتونم صحبت کنم، صحبت من که معجزه نیست، اما اگر سگی بیاد به زبان فارسی صحبت کنه او داره معجزه است، میتونه به زبان فارسی صحبت کنه. یعنی دیگه انقدر هم سعی نمیکردن مسائل استدلالی بیارن، چون کارشو تحمیق مؤمنان بود دیگه، مهم نبود که شما الان دقت بفرمایید این دلائل نگاری ها نه تنها از محمد گذشت که در ادبیات فقهی و حالا به نوعی روایی شیعی به امامان هم رسید، یعنی هر 12 تاشون هم اهل معجزه بودن، حالا جدشان محمد که معجزه نداشت هیچ، علی ابن ابی طالب اما اصلا معجزات رو داره، رد شمس میکنه. یعنی چی؟ آقا خوابیده بوده، خورشید گذشت، ایشون کاری میکنه که خورشید برگرده که روز بشه دوباره ایشون بتونه نماز بخونه، دقیقا همون کارهایی که در حالا بازگرداندن خورشید در زمان یوشع ابن نون مثلا وجود داشت، در زمان سلیمان مثلا در ادبیات بنی اسرائیلی ها وجود داشت، اینا هم اینو ربط دادن به علی، گفت علی هم همچین کاری کرد، در حالی که اصلا نیاز نیست خورشید برگرده، زمین باید نوع گردشش فرق کنه. خب این نوع دلائل نگاری ها در وارد علی ابن ابی طالب، در مورد امامان شیعه، در مورد حالا حتی برخی از آخوندها روحانیون فتو فراونه. شما دیدید اخیراً یکی آقای اومده گفت یه مردشوری بود داشت این آقای مصباح رو میشستشون بلند شد یه لبخندی زد و فلان. خب ببینید چرا؟ چون اینها میتونن که مؤمنان ذهن استدلالی ندارن، ذهن منطقی و پرسشگر ندارن، هیچ وقت نمیگن چرا، و وقتی کسی چرا نگوید، مخاطبینش چرا نگوین، او هم راحته، در یک حصار محافظت شده‌ای قرار میگیره، و وقتی در یک حصاری قرار گرفت هر مزخرف و مهملی رو میگه، طرف مقابلش هم که خب چرا و چگونه نمیکنه که، میپذیره دیگه. این روحانیون عزیز هم فکر میکنه خب ما بر روی منبر میشینیم هر مزخرفی خواستیم به مردم میگیم، هیچ کس هم نه جرأتش رو داره چرا و چگونه بکنه، نه اساسا علمش هم داره که چرا و چگونه بکنه، ما هم میگیم از منبر میایم پایین، پولو میذارن تو پاکت، تحویل ما میدن و سوار ماشینمون هم میکنن میرسونن به مقصد، مسجد بعدی، از مسجد علی ابن موسی میریم به مسجد فاطمه الزهرا، اونجا هم یه چیزی واسه خلق الله میخونیم، یه پولی هم اونها به ما میدن. چون ذهن استدلالی نیست، ذهن منطقی نیست، اینها ترجیح میدن هر مزخرف و مهملی رو بگن. امروز اگر میبینید همین معدود انتقاداتی که به همین حرفهای آخوندها میشه فردا میان حرفشون رو پس میگیرن، این در یه سری آخوندهای دیگر این رو ایجاد میکنه که آقا من همچین چیزی نگم که آبروی من بره. حداقل از 100 تاشون 5 تاشون ملاحظه میکنن این حرفا رو نمیزنن. اما در گذشته اینها نبود، ذهن استدلالی وجود نداشت، هر حرفی رو میزدن دیگران هم قبول میکردن. خب این دلایل نگاری ها بعدها به وجود آمد. مهمم نبود که برخلاف قرآنه، چون به نفع اسلامه، به نفع محمده، پس مورد تایید اسلام هم بود. اگر ما در قرآن نوشته داریم که محمد معجزه نداشته، مهم نیست، مهم اینه که ما میخوام حقانیت اسلام رو نشون بدیم. هر چقدر در فضائل و مناقب پیامبرمون اغراق بکنیم بد نگفتیم. اتفاقا ایشان خوشحالم میشه در روز قیامت و بهشت میاد شفاعت ما رو هم میکنه، در بهشت هم یه پارتی میشه، دو تا از اون حوریای بهترش رو سوا میکنن به ما میدن. خب اینجوری فکر میکنه یک مؤمن. دروغگویی ها، اغراق‌گویی ها کار رو به جایی میرسونه که به هر حال این عرصه گسترده میشه برای دلائل نگاری، انواع و اقسام دلائل. علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که من به راه‌های آسمان بیشتر از راه‌های زمین آشنا هستم. حالا میخونیم که ایشان علمش کجا بود. یک نمونه من از شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه آوردم بخوانم، شما ببینید علم این امام چی بود. بعد میگه من به راه‌های آسمان نسبت به راه‌های زمین عالم ترم. بعد تو همین کتاباشون هم هست، با ماهی صحبت میکنه، نمیدونم با انواع اقسام جانوران سخن میگه. یکیشون که حالا زامن آهو میشه در مسیر آمدن به مشهد. از این داستان ها متاسفانه هست و یک عده‌ای که واقعا انسان به این استضعاف فکری اینها وقتی نگاه میکنه متاسف میشه، به این چیزها هم باور میکنه. بنابراین ما سعی کردیم ادعای متکلمین مبنی بر یک مقدمه در صدق گفته های انبیا که معجزات باشد رو رد کنیم با استفاده از خود متون خودشان. حالا دلایل عقلی که برای رد معجزات هست که بسیار گسترده تر و رد اون خیلی ساده تره، اما ما اشاره کردیم که طبق دلایل نقلی معجزه رو نمیتوان به محمد نسبت داد. اما فارابی ادامه میده بحث رو، به بخش دوم نظر اونها میپردازه. یعنی این که خب یک بخش معجزاته، حالا بخش دوم چیست؟ از قول اون متکلمان میآورد، میگوید دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنیست که در گذشته بر راستگویی او یعنی محمد و بر مقامش در پیشگاه خدای عزوجل گواهی دادن. ما بارها داستان ابوبکر رو آوردیم که به دروغ گفته بود بله من معراج رفتن محمد رو تصدیق میکنم، به اون لقب صدیق داد. داره دروغ گفته بود. تو از کجا دیدی؟ تو که ندیدی، اما گواهی خلاف واقع داده بود. در معامله خزیمت ابن ثابت انصاری آمد گفت بله من محمد رو تصدیق میکنم. ما اینا داستاناشو خوندیم دیگه، محل بحثمون نیست. خب این دروغها کنار این آقا بودن، با تایید این دروغوها محمد میشود راستگو. اتفاقا چون خود محمد دروغهای اینها رو تایید میکرد، القاب میداد صدیق، ذل شهادت، این و اینها، خودش یعنی ام الدروغو بوده. اگه بنده ببینم کسی داره بر علیه شخص دیگری و به نفع من دروغ میگه، شرافت من ایجاب میکنه بگم نه خیر همچین چیزی نبوده، یا حداقل بگم سکوت کن، تو که در جریان نبودی برای چی اظهار نظر میکنی؟ نه اینکه بیام اون پاداش بدم، شهادت او رو معادل دو مرد حساب کنم چون در معامله به نفع من شهادت داد. این شیادیه، چیز دیگه ای نیست. یک عقل معقول و متعارف تشخیص میده که این شیادیه. کسی آمده میگه چون تو نبی هستی، در دعوای تو در مورد یک فروش شتر با یک اعرابی، من طرف تو رو میگیرم. بعد منم چون نیاز به دو شاهد دارم میگم خب این ذل شهادت اینه، یعنی صاحب دو شهادت. مورد دیگه مثلا شما عبدالله ابن سعد ابن ابی سر که برادر رضای عثمان بود، او جز مسلمانان بود، کاتب وحی بود. آیه نازل میشد، ایشون تغییر میداد. محمد میگه هو مثلا فر سمیع علیم، ایشون میگه سمیع حکیم. محمد میگه واه همینه بنویس، این خوبه. عبدالله میگه فتبارک الله احسن الخالقین، محمد میگه واه خیلی چیز خوبیه، اینم تو آیه اضافه کنیم. کار به جایی رسید که عبدالله گفت مرد حسابی، تو که میگی اینها وحیه، از جانب خدا میاد، تغییری در اون نمیشه داد، در کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، پس من چطور اینا تغییر میدم؟ تو میگی آقا همین درسته، پس معلومه دروغ میگی. یعنی ذهن یک عرب 1400 سال پیش فهمیده بود با اون محیط حالا جغرافیایی خاص خودش که حالا فلسفه و منطق و اینا اونجا وجود نداره، ولی فهمیده بود که این آقا داره دروغ میگه. چگونه برای کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، اما وقتی میگوی سمیع اون حکیم، من میگویم سمیع اون علیم، شما میگه همینو بنویس. مرتد شد، برگشت به مکه، گفت آقا این آقا هم آدم راستگویی نیست، حرفایی که میزنه من تغییر میدم، اینم تایید میکنه حرفای من. محمد دستور قتل او رو داد که حالا با پادرمیانی عثمان او رو بخشید. اما همین واقعه برای یک انسان تیزهوش صاحب درک و فهم مشخص کننده است که چه کسی دروغگو بوده. حالا ما اینها رو از لابلای کتابای خود مسلمان ها در میاریم، یعنی اگر مخالفین محمد می نوشن چه بسا دروغهای عجیب و غریب تری از او مشخص می شد. خب دیگه از این دست دروغگویی ها در همون زمان هم وجود داشت، چقدر از صحابه محمد دروغ میگفتن، اصلا دروغگویی جزء کارهای اونها بود. وقتی برای قتل کعب ابن اشرف، برای قتل ابو افک، برای قتل ابو رافع افرادو میفرستاد، سفیان ابن خالد حزنی و دیگران، میگم آقا ما بریم دروغ هم بگیم، مثلا میگم آقا بگید اشکال نداره، برای هدف دروغ هم بگید، یعنی بگید ما دشمن محمدیم، به اون شخص نزدیک بشید، وقتی اعتماد اون رو جلب کردید اون رو بکشید. خب پس دروغگویی در اسلام برای رسیدن به هدف مجازه. وقتی اصل دروغ در درون اسلام مجازه، خب طبیعتاً یک متکلم هم میتونه دروغ بگه، یک فقیه هم میتونه دروغ بگه، یک راوی هم میتونه دروغ بگه به نفع دین خودش، چرا نگه؟ اگه پای آبروی محمد بسط باشه خب معلومه دروغ هم میگن. وقتی شما یک بی اخلاقی رو به رسمیت شناختی به عنوان حاکم، طبیعتاً کسانی هم که محکوم تو هستن دروغ میگن. وقتی امام مجوز دروغ میده، طبیعتاً مأموم هم اهل دروغگوییه. پس ما میبینیم این مسئله که افرادی بر صدق اون نخی عبدالله ابن سعد نویسن به صراحت اشاره کرده ایشون دروغگو، و افراد دیگری هم همین گونه بودن. حالا به انواع اقسام القاب اینها رو میگفت، ابو جهل، ابو عامر راهب، ابو عامر فاسق، به انواع اقسام اینها کم نبودن این افراد که نبوت محمد رو قبول نداشتن. حتی ابو سفیان در سال 8 هجری زمانی که خواست مسلمان بشه، به همراه عباس به نزد محمد آمد. عباس به او گفت بگو لا اله الا الله، خود هیچ خدایی نیست به غیر از این الله. گفت من اینو قبول دارم، چون خود اونام اعرابم الله رو قبول داشتن به عنوان خدای برتر البته. بعد گفت خب به نبوت محمد شهادت بده. گفت اندکی در دل من شک و تردید هست، یعنی اینکه تو نبی هستی بنده قبول ندارم، شک دارم. آنجا عباس تهدیدش میکنه، میگه مگه دوست داری گردنت رو بزنن؟ بعد ایشان اشاره کرد که بله من به نبوت شما هم شهادت میدم، گواهی میدم. خب پس ایشون به حتی اساس نبوتشون راستگویی وجود نداشته، با تهدید بود. بسیاری افراد رو با تهدید به نبوت این آقا دوچار کردن. به همین دلیل بعد از مرگش اکثر قبائل عرب از اسلام برگشتن. حتی اواخر حضور او، یعنی در زمان بیماری او، اسود انسی آمد، مسیلمه آمد، طلحه ابن خویلد آمد، افراد دیگر رو ادعای نبوت کردن، کلی هم پیرو دور بر اونها جمع بود. پس اینها مشخص نیست که همه متفق القول گفته باشن ایشون راستگوه، نه خیر، بسیاری از صحابه شما دروغگو بودن. اصلا علم رجال شما برای چه آورید؟ اصولیون یه علمی دارن، علم رجال، مثلا بریم ببینیم آقا این آدمی که مثلا در فلان جایی گواهی داده آیا آدم صادقی بوده، آیا توانسته این روایت رو درست ضبط بکنه، انتقال بده، در اون زمان زنده بوده، اما اصلا این شرایط. شیعیان راویان اهل تسنن رو قبول ندارن به عنوان کسانی که دروغگو هستن، اونا هم اینا رو قبول ندارن. بعد حالا اینا شما فکر کنید در بین اینها بحث از راستگویی میشه. خب پس دومین پایه‌ای که همین متکلمان به دنبال نشستن بر پایه آن هستند تا بتوانند آن نتیجه رو اثبات بکنن هم مخدوشه. پس بنابراین با مقدمات مخدوش که غیر قابل یقین هست، غیر قابل صدقه، نادرسته، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که او راستگو بوده، پس حالا ما باید حرف اونا بپذیریم. هرچند اگه او راستگو هم بوده باشه نمیتوان مسائل غیر عقلایی رو پذیرفت. خب ادامه میده فارابی در شناسایی این بخش اول از متکلمان. ایشان میگوید پس اگر راستگویی شارع را بر مبنای راهکارهای ذکر شده، یعنی معجزه و نقل گواهان، درست بدانیم که ما گشاره کردیم این گونه نیست و باور داریم که امکان ندارد دروغ گفته باشد، که ما اشاره کردیم امکان دارد که دروغ گفته باشد و حتی هم گفته، دیگر شایسته نیست که در هرچه گفته است برای تعقل و تأمل و کنجکاوی و اظهار نظر فرصتی باقی گذاریم. یعنی یک سری پیش‌فرض‌ها رو از قبل، مغالطه رها نکردن پیش‌فرض، پیش‌فرض‌ها رو اثبات شده دیدن، در نتیجه گفتن خب وقتی ما این پیش‌فرض‌ها رو داریم در نهایت باید بپذیریم، در حالی که تو اون پیش‌فرض‌ها هنوز اثبات نشد، هزاران شواهد نقض اون وجود داره. پس بدین نفع نتیجه مخدوش میشه. خب برمیگرده به گروه دوم. حالا اینا دسته دیگری از متکلمین هستن که ابزارهای دیگه ای دارن. گروهی دیگر از متکلمان برانند که برای تأیید شریعت باید نخست با الفاظ خود واضع شریعت به تجسم صورتی از آن بپردازند، سپس به محسوسات و مشهورات و معقولات توجه کنن. خب محسوسات یعنی همون چیزی که ما داریم میبینیم دیگه، مسائل عینی، اون چیزی که پیرامون ما، روز، شب، زمین، باغ، جنگل. مشهورات نقل، روایت هایی که به ما رسیده، آیه قرآن، راویانی که برای ما گفتن، نقل هایی که به ما شده. معقولات هم یه سری اصول عقلایی است، مثلا منع اجتماع و ارتفاع نقیزه اینو، نمیدونم از این مسائل مختلفی که به عنوان حالا بدیهیات ازش نام میبرن که حالا جای بحث گسترده ای داره که اساسا آیا چون این چیزی هست یا نیست، مسائلی که در درون اون بناهای عقلایی است، یعنی نه حسیه نه نقلیه، خود انسان مثلا میتونه اون رو متوجه بشه. و اگر در آنها یا حتی در وابسته های دور آنها، یعنی چند مرحله بعد از مثلا محسوسات یا نتایجی که از اون استخراج میشه، چیزهایی بیابند که در یاری شریعت سودمند باشد، از آنها بهره برگیرند. یعنی اگر ما نگاه میکنیم حالا محسوساتی این به نفع ما باشه، میگیم آقا خیلی خوبه، ببینید میشه ازش کمک گرفت برای اثبات دین. حالا بیشتر مسائل استقرایی که حالا برای برهان نظم یا برهانهای دیگه، برهان علیت اینها میگه، از همین داستان هاست. و اگر چیزهایی بیابند که متناقض با شریعت باشد، حالا چیکار میکنن؟ بتوانند لفظ واضع شریعت را چنان تعویل کنند که این تناقض از میان برود، چنان کنند. یعنی مرحله اول اینه که ما دیدیم از محسوسات، مشهورات و معقولات چیزهای به نفع دینه، خب اینو میگیریم به مردم نشون میدیم، میگیم ببین دیدی الاغو، دیدی کیفیت خلقت الاغو، دیدی خدا هم همونجوری خلقت کرده ما رو، در قرآن اومده دیگه، کیفیت شطور رو مثلا نگاه کنیم. اگر نگاه بکنن ببینن خب نه، اینجا با دین مطابقت نمی کنه، با اعتقاد دینی همخوان نیست، فرض مثلا برهان شر با خدای خیر محض مطابقت نمی کنه. خب حالا چیکار بکنیم؟ اولین کار اینه که اگه به

ضد آن مشهور که عرض کردیم همین نقلای قرآن و روایت و اون چیزی که از دین آمده به دست اینا رسیده، حالا با محسوسات ما مطابقت نمیکنه. اون چیزی که ما آزمایش کردیم، تجربه کردیم، میبینیم نقلی اینجوری چیزی نیست. حالا من مثالش خواهم ارائه کرد خدمت شما. حالا چه میکنن؟ در این صورت بنگرند و ببینند کدام یک از اینها برای تأیید آنچه در شریعت است نیرومندتر است، همان را برگیرند و آن دیگری را رها کنند و باطل. خب حالا اینجا یه لحظه درنگی بکنیم، من یک مصداقی ارائه کنم از جناب آقای سروش دباغ که در واقع راهشون هم همین راهه. یعنی اگر حالا مثلا خب به عنوان یک دیندارن دیگه، ببینن یک مسئله در شرع آمده ولی با آن چیزی که علم ما میگه، حالا اون موقع میگه محسوسات و اینها، چیزی که علم ما آمده مطابقت نمیکنه، باید چیکار بکنیم؟ حالا من این رو میخوانم، بسیار نکته جالبی داره. خب در مقاله‌ای که ایشان نوشته به نام الهیات روشنفکری دینی، که حالا با به نوعی اشاره میکنه در ابتدا که همین نظراتی است که افرادی مثل آقای مشتهد شبستری، مثل آقای سروش و دیگران دارن، حالا اومدن که ببینیم ما چه میتوانیم بکنیم برای نجات دین. خب من این نکات رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشون در بخشی از این مقاله در صفحه 9 به یه مسئله اشاره میکنه که بله در آیه 7 سوره طارق آمده که منی انسان، که حالا نطفه انسان رو به نوعی تشکیل میده و بعد صاحب فرزند میشند و اینها، در قرآن آمده که از پشت مرد یا ستون فقرات مرد و سینه زن مثلا به وجود میاد. خب این خود آیه سروش هم میگیم با علم مطابقت نمیکنه، خلاف علم. حالا ما چه بکنیم؟ خب ایشان ادامه میده بعد از آوردن این مسئله، حال برای رفع این تعارض ظاهری میتوان آیه را متکلفانه به نحوی قرائت کرد که با دستاوردهای زیست شناختی جدید سازگار افتد. یعنی مرتکب مغالطه معناگردانی بشیم، بگیم آقا این یه معنای دیگه ای داره، آیه رو سازگار بکنیم. نگیم آقا این بله نمیخونه، باید بذاریمش کنار. نه، باید ازش استفاده کرد، بالاخره دین داریم دیگه. خب بعدشون ادامه میده همین مسئله رو، شقوق مختلف حالا مواجهه رو میاره و بعد اشاره میکنه یک مدلی رو میاره که آقا این مدل آقای لاکاتوش هست که شما اگر مثلا برای حفظ یک هسته دست به نوعی بازسازی کمربندهای محافظتی بزنید، هسته حفظ میشه. یعنی دیگه اساس دین دیگه زیر سوال نمیره، علم مطلق خدا زیر سوال نمیره. یعنی بگیم آقا اینا رو درسته که همچین مطلبی آمده، ولی بر اساس فهم مردم آن زمان بوده، یا بگوییم که بله اینها بد نوشته شده، از کجا معلومه چنین باشه، به هر یه سری انقلتهایی بیاریم، اما خدا و علم او رو زیر سوال نبریم، بگیم او درست گفته ما نمیفهمیم. خب بعد از آوردن این آقا مدل لاکاتوش رو، نمیدونم این داستان ها، اشاره میکنه مسائلی از سنخ نزاع علم و دین و یا عقل و وحی در وهله نخست معطوف به کمربند محافظتی دین است، یعنی تعارض میان یافته های بشری و فهم متعارف از متن مقدس، در واقع چنان که در نمونه سوره طارق دیدیم، دستاوردهای معرفتی جهان جدید، یعنی علم جدید، می تواند با فهم رایج از متن مقدس ناسازگار افتد. بله علم میگه اینجوریه، دین واقعی واضح گفته اینجوری نیست. حالا چه میگه؟ برای رفع ناسازگاری می توان کمربند محافظتی را مرمت کرد و احیانا به صورت بندی نوین آن پرداخت. یعنی بیم شیادی بکنیم، دقلکاری بکنیم، آسمون و ریسمون ببافیم،
بالا و پایین رو به هم بچسبونیم، چیزی بگیم که

هر حال نجات بدیم، دین رو نجات بدیم. کمربند محافظتی. شما الان میدونید این ویروس که حالا آمده یه هسته ای داره، حالا مشکل عامیانه عرض میکنم چون بنده که زیست شناس نیستم، یک محافظی داره کارا پروتئین ها و ویتامین ها و انواع اقسام این چیزها هستن. میگوین وقتی شما اینها رو دستتون رو میشویید با شستن دست یا استفاده از حالا مواد ضد عفونی کننده، این پروتئین دور هسته که در واقع اون هسته مرکزی از اون تغذیه میکنه شسته میشه، از بین میره. و وقتی او از بین رفت، ویروس از بین میره. جناب آقای سروش دباغ حرفش همینه، میگه این ویروس اسلام رو شما وقتی میخواید حفظ کنید باید اون کمربند اون پروتئینش رو حفظ کنید که بمونه، چون اگر این کمربند محافظتی از بین بره، اون هسته هم از بین خواهد رفت، این ویروس کرونا. ویروس دین این گونه حفظ میشه. شما میبینید آخوندها افراد هیچ وقت بلد نیستن از اصل دین دفاع کنن، بلکه به دنبال یاد گرفتن مغالطاتن که اون کمربند محافظتی رو حفظ کنن، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که اساساً با چه روش هایی دارن. خب این رو در صفحه 11 آورده. حالا یه نمونه هم میگه: به عنوان مثالی دیگر تمام احکام فقهی اجتماعی را وابسته به سیاق قلمداد کردن و در زمره عرضیات انگاشتن و به ترجمه فرهنگی آنها همت گماردن. مثلا ببینید راه ها رو میگه، میگه بگیم اینا عرضیاته، اینا مربوط به زمان خودش بوده، در حالی که قرآن اصلا نمی کنیم برای ابد. آیه 42 سوره فصلت به صراحت میگه هیچ باطلی در اون راه نداره، چه گذشته چه آینده. مگه علم خداوند محدود به زمان و مکانه؟ مگه خداوند فقط مربوط به مردم مکه و مدینه بوده؟ اگه بوده پس چرا شما مسلمانی؟ خودتون بگو من ایرانی هم مسلمان نیستم. اگر خداوند بر اساس فرهنگ مردم حجاز به شما حکم میداده، خب شما بگو آقا جا این مربوط به فرهنگ حجازه، بنده که ایرانی هم مسلمان نیستم، چرا میگی من مسلمانم؟ اگر محدود به زمان هم بوده، این هم نقضیست بر ادله شما. خب محدود به زمان بوده، شما که الان 1400 سال بعد از محمد داری زندگی میکنی، خب دیگه چرا مسلمانی؟ بگو بنده مسلمان نیستم، چون اسلام مربوط به زمان خودش بوده. رفتار شما با گفتار شما متناقضه. این در مسائل منطقی میشود درویی، حالا جدا از دغلکاری و شیادی میشود درویی. آنجایی که به ضرر شماست میگوی اینا محدود به زمان خودش بود، عرضیاته. اما زمانی که به نفع شماست، حج هم میرید، نماز هم میخونید، روزه هم میگیرید، جهاد هم میکنید، اما اقسام کارها هم میکنید، میگید آقا حکم خداست، درسته 1400 سال پیش آمده، اما اگر بنده بخوام با سکین خانوم برم عقد کنم، یه قال رسول اللهی باید بخوانم، انکحت و زوجتکم باید بخوانم. خب بچه شد این دغلکاری ها بس نیست؟ اینا رو به تحمیق مردم میگن که جلوی اونها رو منبر نشستیم در نمیدونم مدرسه سهروردی، ملا صدرا در نمیدونم تورنتو و اینجور جاها، خوبم بلدن اینجور جاها برن، دومشون رو بزنی، سرشون رو بزنی، سر از اون طرف ها در میارن، اما حب اسلام همیشه باهاشون هست. چهار نفرم جمع میکنن یه صندلی و یه ساندیسی و شیرینی هم میدن، مردم هم میرن پای بحثشون، چهار تا حرف از مولانا بزنیم و سه چهار تا از فلانی بیاریم و عطار بگیم و از اینها رطب و یابس به هم ببافیم، بگیم آه ببین چقدر من عالمم در همه زمینه ها، زمینه اخلاق من نظر میدم، زمینه زیست شناسی من نظر میدم، زمینه درد معده و زخم معده و زیب پوست و مو و زیبایی من نظر میدم، در زمینه فلسفه ویتگنشتاین من نظر میدم، در زمینه قرآن من عالمم. خب آی که نمیشه عزیز من، بزرگترین مفسده امروز ما همینه، لاپوشانی کردن، دروغ گفتن، چون خوب بلدن تحمیق کنن، دائما تو این شبکه تو اون شبکه اینا رو دعوت میکنن، بیاد آقا شما هم یه حرفی بزنید، مردم رو تحمیق کنید. خب بحث از عرضیات، زمان من بودن، خب اینا کمربندهای محافظتیه
که دیگه به اصل دین یعنی علم خداوند اشتباهات اون دیگه خدشه وارد نشه. خب در صفحه 11 اینگونه میتوان با بازسازی کمربند محافظتی همچنان حسنه را نگاه داشت، یعنی این جرثومه نکبت و این ویروس رو همیشه نگاه داریم اما به روز رسانیش بکنیم، جهش یافتش بکنیم. خب این مسئله بود که ما در بخش دوم میتونیم به اون بپردازیم. یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، به بخش های بعدی خواهیم پرداخت، چون نزدیک به 5 بخش داره و اسناد متعددی که بنده خدمت شما ارائه خواهم کرد. بخش سوم رو هم در اینجا ختم میکنم تا بخش چهارم بدرود. با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی عقلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما یک نگاه کلی تری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشوند، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق
مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتا امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند. بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند. و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودند، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگه. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتاً بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستن یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند، یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه در کنار جناب فارسانی بودم، جناب دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که می گوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو می پرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن،
به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتن، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتن که بله، سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتا شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم،
حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش‌های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه‌های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره می‌کنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می‌کشتیم و در خون می‌آلودیم. این خیشاوندکشی ما را نمی آزرد چون بر ایمانمان می افزود و ادامه می ده. که دوستان می تونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما این گونه در برابر برادران خودمان شمشیر می‌کشیم، بستگان خودمون رو می‌کشیم، هم قبایلی‌های خودمون رو نابود می‌کنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه، یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ ها حاضر بودند، بخش دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با همدیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته، در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می‌نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان میخوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تدائی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد و
و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت، گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویس اصلا نقتلو آبا انا و ابنا انا و اعمام انا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن. عجیب نیست، این تعالیمیست که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بایسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کنن. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، و در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا
چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمان من میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شیب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود. اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آقای خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آقای خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همینجاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن. که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که
منظور همین خویشاوندی هاست. مایه سستی دیگران میشد مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبت ابن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خویشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خویش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش می ایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص ابن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خویشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خویشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه نام الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکنند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان.
این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستند. شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، برها در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویصه بود. یعنی حویصه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی.
کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده. حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم هویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده، آنقدر خوشحالم نمیکند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو من را خوشحال نمیکنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشند با چه ایدئولوژی روبرو هستند و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اثر دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل ایران و اخبار روزهای گذشته میخوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما هستین توی این برنامه و مخاطبان دیگه عاشق شما هستن. عرضم به خدمتتون که توی این روزهای گذشته ما یه مسائلی رو گذروندیم. شاهد هستیم میبینیم که مثلا از خبرهای حاشیه‌ای خیلی زیاد شده و بیشتر این یعنی خوراک کسانی که از این خبرها تغذیه میکنن اکثرا الان چیزی تا اونجا که من دیدم هموطنان خارج از کشورن که یه تردیدهایی در ذهنشون به وجود میاد یا دچار دودلی میشن یا دچار افسردگی میشن، چون همه ما میخوایم که هرچه زودتر این جمهوری اسلامی از بین بره و یه جوری میخوان القا کنن به مردم بیشتر خارج از کشور، چون کسانی که در داخل هستن انقدر زیر فشار هستن که اصلا گوش نمیدن به این حرفا. ولی بیشتر من اون چیزی که من تا حالا دیدم هموطنان خارجمون خیلی زود تحت تأثیر این اخبار قرار میگیرن، اخبار حاشیه‌ای مثلا بیرون اومدن فایل مکالمه صحبت یه خبرنگار امنیتی که در بی بی سی فارسی کار میکنه با مثلا مادرش که یه حالا حرفایی زده اونجا که اصلا هیچ اثری هم نداره در هیچ چیزی. میخوام ببینم که شما اگه ممکنه بفرمایید که نظرتون چیه راجع به اینجور اخبار حاشیه‌ای که میاد بیرون و واکنشی که هموطنان ما در خارج باید داشته باشن به اینجور اخبار.
1: ببینید، شرارت‌های روشنفکرانه و تروریسم رسانه‌ای دست در دست هم دارند و کار تروریسم رسانه‌ای ایجاد ترس هست، ایجاد دودستگی هست و روی فریبکاری و روی هیله و نیرنگ سوار شده. و ایران ما، ایران اسلام زده ما دو تا ایران داریم، ایران اسلام زده ما سرزمین خائن خیز هست، یعنی متخصص تولید خیانتکار هست، سرزمین خدعه هست، سرزمین ضد فرهنگ تشیع هست، تقیه هست، هیله و نیرنگ و فریبکاری هست. ما اون رو شما در رسانه ها میبینید، رسانه هایی که تحلیلگران اونها پیش از این همکاران رژیم جمهوری اسلامی بودن، تحلیلگران سیاسی اونها که از این رسانه به اون رسانه میرن. به سابقه اونها هم یک نگاهی کنید، پیش از این از همکاران صدا و سیما بودند. ایجاد ترس. هنرپیشگان ما با ما نیستند، فوتبالیست های ما با ما نیستند، کشتیگیران ما با ما نیستند، کارگردانان ما با ما نیستند. اینجا اونجا تک و توکی پس از گذشت هفته ها یه بازوبند سیاهی میبندند و یک روسری برمیدارند. ما تنهای تنها هستیم و چه بهتر. ما امروز متوجه شدیم که باید روی خودمون حساب کنیم و این ما نوجوانان ما هستند، جوانان ما هستند و خردسالان ما هستند که به لطف اینترنت با دانش روز، علم مدرن آشنا شدند و آزادی و تا آخر خط پیش خواهند رفت، خانه برو نیستند. اما یک پیام دارم برای این تروریست های رسانه‌ای، یک پیام دارم برای این شرورهای روشنفکر که دنیا با ماست، نه سیاستمداران، دنیا. اگر هنرپیشگان ما با ما نیستند، صدها و صدها هنرپیشه در دنیا با ما هستند. چه کارها که نکردند، موهای خودشون رو کوتاه کردند، خوانندگانی که چه ترانه هایی که اجرا کردند. اگر فوتبالیست های ما با ما نیستند، فوتبالیست های دنیا با ما هستند. همین چند روز پیش در یک استادیوم در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر فریاد می زدند مهسا مهسا مهسا، یک نفر ایرانی هم در اون استادیوم نبود. شما فرتورهای مهسا رو می دیدید و سایر دختر خانوم های ما رو به صورت دیجیتال با لیزر، با نورپردازی، با چه شکوهی از دختر خانوم های ما یاد شد نام اونها رو می بردند. نام اونها نوشته می شد. شما در سالن‌های با هزاران هزار شرکت کننده خوانندگانی رو دارید، برجسته ترین خوانندگان اروپا که ترانه های ما رو بازخوانی کردند. یک ایرانی هم حضور نداشت. بارها گفتم آقای بایدن با رژیم هست. شرکت های نفتی و بانک های دنیا این رژیم رو ساختند، پشتیبان این رژیم هستند. آقای ماکرون با این رژیم هست، با این رژیم مذاکره میکنه. آقای ترودو همینطور. روی اونها حساب نکنید. دلمون هم خوش نشه به سازمان ملل که فلانی در سازمان ملل سخنرانی کرد. این سازمان ملل هم پشیزی ارزش نداره. یک دوره هم جمع شدن هست. نه اون کمیسیون های اونها ارزشی داره، نه جلساتی که برگزار میکنن. کسی هم گوش نمیکنه. و جوانان ما این رو متوجه شدن. نوجوانان ما دنبال روی همون اینترنت و دانش روز هستند. به رسانه های ما توجهی ندارند. باور کنید هیچ کدوم از اونها اصلا اونها رو نگاه نمی کنند.

سال هست که در خدمت پولشویی هستند. فوتبالیست های ما سالیان سال هست. باشگاه های فوتبال ما که در خدمت سربازگیری هستند و پولشویی در سرتاسر دنیا. ایجاد حواس پرتی، کنسرتی برگزار بشه و اون رو لغو کنن یا نکنن. فلانی رفته 4 تا عکس با این و اون گرفته، اون یکی بازوبند سیاه زد یا نزد، اون یکی روسری برداشت یا نداشت. حواس جوانان ما پرت نخواهد شد. جوانان ما، نوجوانان ما کاری کردن که در تاریخ دنیا بی همتاست، بی نظیر هست. شما برید با هر فرهیخته فرانسوی صحبت کنید، اروپایی یا آمریکایی، به شما خواهد گفت اون چه که در ایران ما میگذره در تاریخ دنیا بی نظیر هست. جوانان ما، دختر خانم های ما دنیا رو تکون دادن. و اگر آقای بایدن جرأت نمی کنه رک و پوسکنده از رژیم حمایت کنه، اگر آقای ماکرون جرأت نمی کنه، به خاطر اینکه شما جوانان ایران، شما اونها رو به وحشت انداختید. همه و همه به خاطر شماست و ما هیچی نیستیم. ما هیچی نیستیم، همه شما هستید. و هنرپیشگان ما، خوانندگان ما، روزنامه نگاران ما، تحلیلگران ما روی فداکاری های شما، جانبازی های شما موج سواری می کنند. موج سواری می کنند، ادا و اطفار در میارند، نمایش های همیشگی. بنابراین حواسمون پرت نشه. پیام من برای خودمون این هست که حواسمون پرت نشه. رهبر ما دختر خانم ها هستن، حرفی هم نداره. دختر خانم های ایران رهبران ما هستند و ما پشت سر اونها باستی باشیم، که پسران ما هستند، زنان مردان ما هستند، وارد میدان میشن یواش یواش. اما این 17 میلیون نوجوان و جوان ما، دانش آموز و دانشجوی ما، خانه برو نیستند، تا آخر خط پیش خواهند رفت. دلیلش هم خیلی ساده است. شماها در مدرسه یک عمر به اونها گفتید که ما یک آدم و حوایی داریم و یک بهشت و جهنم، اما دختر خانم های ما، پسران ما روی اینترنت رفتن به سراغ دانش روز، علم مدرن، دیدن که نه، این عالم خود ما تنها این عالم خود ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، حیات 4 میلیارد سال از عمرش میگذره، با فیزیک آشنا شدن. شما فکر میکنید که زیر بار شما خواهند رفت؟ شما قیافه خانم معصومه ابتکار رو نگاه کنید، اصلا توهین به حیات هست، توهین به زندگی است. شما به قیافه احمدی نژاد نگاه کنید، به قیافه این جواد ظریف نگاه کنید. شما فکر میکنید که اینها فریب شما رو میخورند؟ یا این فلسفه بافی های نصر، حسین نصر رو دار و دستش. شما برید به سی ان ان، برید به هاروارد، برید اونجا سخنرانی کنید. اصلا سخنرانی آقای تریتا پارسی رو لغو کنن یا نکنن در هاروارد هیچ اهمیتی نداره. پیام من این هست، هیچ اهمیتی نداره. خودتون رو تیکه پاره نکنید که این آقا سخنرانی نکنه یا بکنه. هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره که این کنسرت موزیک در استرالیا برگزار بشه یا نشه، شد یا نشد، هیچ اهمیتی نداره مطلقا. یک آقای 2 تا عکس با سناتور گرفت یا نگرفت، نه اون سناتور اهمیت داره، نه اون کمیسیون و اون کمیته، مطلقا همه شما و شما هستید. و چرا این رو میگم؟ چون هزاران هزار نفر که یک نفر از اونها ایرانی نیست، برای یک دقیقه و 2 دقیقه و 3 دقیقه ده ها هزار نفر در یک استادیوم فریاد میزنن نام شما رو، مهسا، مهسا و مهسا و مهسا. میلیون ها دلار پول خرج شده بود و همه رو برگزار کنندگان پرداخت کردند. اگر در مجلس فرانسه همه بلند میشن و برای شما دست میزنن، هیچ ارتباطی به ما نداره، هیچی، اصلا ایرونی اونجا نبود. اگر شما به روستایی میرید در فرانسه، به احترام شما، به احترام ایرانیان جام خودشون رو بلند میکنن، همه به خاطر شماست، هیچ ارتباطی به ماها نداره. بنابراین حواسمون نباید که پرت بشه، چون

0: موجی رو که شما ایجاد کردید، جوانان ایران، نه تنها ایران ما رو در بر میگیره، نه تنها منطقه رو در بر میگیره، باور کنید که دنیا رو تکون خواهد داد و دنیا رو امروز تکون داده. من تلویزیون فرانسه رو نگاه میکردم، خانمی داشت برنامه اجرا میکرد، پشت سر اون خانم یک پرده بود، فیلم های رو پخش میکردن، اون فیلم ها رقص دختران ایران بود، رقص دختران ایران. من با این آقایی که مسئول پارکینگ ماست، مدرسه هم نرفته، دارم میام بالا، میگه که چقدر شما، جوانان شما، دختران شما الهام بخش ما هستن، همه شما رو میشناسن، از اون پارکینگ بگیرید تا اون سناتورها. شما دنیا رو تکون دادید، حواسمون پرت نشه و یادمون باشه که ایران اسلام زده خائنخیز هست، خائنخیز هست، قرن هاست که خائنخیز هست، فرهنگ ضد فرهنگ تشیع تقیه هست و خدعه، فریب و نیرنگ، خشونت بدنی، تنبیه بدنی، دار زدن، دست و پا قطع کردن، زندانی کردن، سنگسار کردن. بنابراین دلمونم خوش نشه که فلان هنرپیشه یه چیزی بالاخره گفت، یه کاری بالاخره کرد. خوشحال می شدیم اگر همه وارد میدان می شدند با هم، که نمی شد. خوشحال می شدیم اگر فوتبالیست های ما یک تکونی می خوردند. خوشحال می شدیم اگر این کشتیگیران بی غیرت ما پا به میدان می گذاشتند. کشتیگیرها که هیچ کدوم از شما، حتی یک نفر از شما، برای نوید افکاری کاری نکرد، یکی از همرزمان شما، با یا بدون شما نوجوانان ما پیروز خواهند شد، با یا بدون شما. اما جنگ هست و افشین جان، جنگ هست و این جنگ سیاه و سفید هست، یا شما این بر خطید یا اون بر خط، این وسط ها نمیشه بازی کرد، یه بازوبند نمیشه بست، دوتا روسری نمیشه اینجا اونجا انداخت، یا شما این بر خطید یا اون بر خط، جنگ هست. هیچ جای خاکستری واقعا در این میان نیست و جوانان ما، نوجوانان ما این رو متوجه شدند. همونطور که گفتم، من تردید ندارم که پیروزی با اونهاست، پیروز شدن، پیروزتر خواهند شد و به همین دلیل بارها گفتم ما با چه سربلندی، با چه افتخاری در خیابونها راه میریم. ما سرانجام پس از بیش از 40 سال به همه میگیم که من ایرانی هستم. پیش از این مخفی میکردیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم، اسمهای خودمون رو عوض کرده بودیم، الان با سربلندی میگیم که من ایرانی هستم. ولی میخوام این رو یک بار دیگه اگر اجازه بدید افشین جان تکرار کنم. در استادیومی در آمریکای جنوبی هزاران هزار نفر اسم مهسا رو صدا میکنن، ما هنوز منتظر فوتبالیست های خودمون هستیم. در سالن های ده ها هزار نفر به درخواست خوانندگان اروپایی صدای مهسا رو صدا میکنن، یک نفر ایرانی هم نبود. بنابراین شما دنیا رو تکون دادید، شما فصل تازه‌ای در تاریخ دنیا هستید، در فرهنگ دنیا هستید و به خصوص از زبان رقص استفاده کردید. رقص نیازمند به واژه نیست، بنابراین همه دنیا رقص رو میفهمند، همه دنیا رقص رو میفهمند. این رقص شماست که مرتب در تلویزیون‌های دنیا نمایش داده میشه، به خصوص رقص اون دختر خانمی که دور خودش میچرخه، به چه زیبایی، و بعد اون لچک رو به آتش میکشه، به خصوص اون دختر خانم‌هایی که 10-12 سالشون هست، روی اون خودروها، روی اون خودروها میرن و با حرکات دست خودشون امید میدن به هم پیوندان خودشون. راز پیروزی ما در این هست که حواسمون پرت نشه، در دام تروریسم رسانه‌ای نیفتیم، در دام روشنفکران شرور نیفتیم. خودباوری پیوند، خودباوری پیوند. ما پس از صده ها سرانجام به یک خودباوری ملی رسیدیم، بایستی که روی اون ادامه بدیم مبارزه خودمون رو و و بارها گفتم شما همین دو ماه پیش هیچ تحلیلگر سیاسی رو پیدا نمی کردید که روی نوجوانان ما سرمایه گذاری کنه. شما هیچ جامعه شناسی رو، هیچ رهبر اپوزیسیونی رو پیدا نمی کردید که روی کودکان ما، خردسالان ما، دختران ما، دختر خانم های ما سرمایه گذاری کنه. ممنون هستم.
1: بله، مرسی. مرسی از توضیحات کاملتون. من فقط بگم که یعنی هر کدوم از ماهایی که در خارج از کشور هستیم میتونیم کمک کنیم به اون بچه‌ها و بعد تمرکز خودمون رو بذاریم فقط روی کمک کردن به اون بچه‌ها و صدمه زدن به جمهوری اسلامی و حواسمون به هیچ چیز دیگه‌ای نباید پرت بشه. تمام این جریان‌هایی که درست می‌کنن مثل رهبری و نمی‌دونم پرچم و همه این چیزای دیگه که حاشیه است، واقعا همه حاشیه داستانه و مربوط به این زمان اصلا نمیشه، و جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی. امیدوارم که هموطنان عزیزمون این موضوع رو بهش توجه داشته باشن. مسئله بعدی موضوع این هستش که ببینید، مثلا ما میبینیم که در مراسم چهلوم و مراسمی که برگزار میشه برای کشته شدگان این انقلاب، خب جمعیت زیادی حضور پیدا میکنن و خیلی هم عصبانی هستن، همه دیگه مثل حالت عزاداری نیست، اصلا شعار میدن مرگ بر دیکتاتور یا شعارهای دیگه میدن. و یه بخشی، یعنی مثلا ما تو تحریم بستنی میهن دیدیم که چطور همه مردم مشارکت کردن، یعنی دیگه فقط اون کسانی که میان تو خیابون شعار میدن نیستن، خیلی بیشتر از اون هستن، و این نشون میده که یعنی بخش بزرگی از جامعه ناراضی است و طبیعی هم هست، ناراضی مخالفه و خسته شده از این حکومت و میخواد این حکومت از بین بره، ولی هنوز به میدان نیومده. سخنتون برای اون دوستان، اون هموطنان اون چیه؟
0: که به داد خودتون برسید. فکر نکنید که توی خونه نشستید، جنگ هست، بیاید بیرون. ما به یک فوت ملی نیاز داریم. اون اردنگی رو دختر خانم های ما انجام دادن، اردنگی ملی، دور انداختن خرافات. خرافات رو از میهن ما برای همیشه اخراج کردن دختر خانم های ما، اخراج کردن و پسران ما. اما بیاید وارد میدان بشید، ما یک فوت ملی لازم داریم تا برای همیشه از شر این، واقعا آدم نمیدونه اینا چی هستن، راحت بشیم. بنابراین شما به داد خودتون برسید. دریاچه ارومیه ما رو چه کسی به قطر رسوند؟ همین آخوندها. دریاچه بختگان ما رو. من دیروز به جناب هومر گوش میکردم، هومر آبرامیان. واقعا آدم کیف میکنه وقتی بهشون گوش میکنه. گفتن که زمانی که خمینی وارد ایران شد گفتش که ایران غنیمت ماست، غنیمت اسلامی است. بنابراین شمایی که در خونه نشستید از خودمون خجالت بکشید. داره رک و پوسکنده میگه که شما غنیمت من هستید. اصلا ایران برای اینها اهمیتی نداره. مطلقا برای اینها ایران اهمیتی نداره. رئیس جمهور شما 5 کلاس سواد داره. خمینی شما 2 جمله نمیتونه بسازه. به هیچ زبانی آشنا نیست. به هیچ زبانی. کتابهاش اصلا حیرت آور هستن. نه سر داره نه ته. و جوانان ما، نوجوانان ما برای نجات شما وارد میدان شدند. برای آزادی مبارزه میکنند، آزادی ایران. و چرا دنیا رو تکون دادند؟ چون یک دست اونها در فرهنگ دیرینه ماست. ببینید بریدن گیسو در فرهنگ دیرینه ماست. کاوه آهنگر، مرتب نام اون رو میشنوید. رستم، مهسا دختر رستم. همه ما کرد هستیم به خاطر مهسا، اما مهسا زاده رستم ماست، رستم سیستان. این هست که این مبارزه رو زیبا کرده، این هست که در دنیا مرتب در موردش صحبت میشه. بنابراین سربازان ایران وارد میدان بشید. خود شما پاسدارها، میدونم خیلی از شماها حقیقت رو پیدا کردید، متوجه شدید جریان چی هست. وارد میدان بشید. بسیجی ها وارد میدان بشید. جوانان ما بزرگوار هستند، شما رو خواهند بخشید. وارد میدان بشید. ایران خودتون رو نجات بدید. اینها که دارن فرار میکنند. چرا بچه های آقای خاتمی، آرتیستتون، یکیش در انگلستان هست، یکیش در آمریکا. چرا خانواده آقای ظریف همینطور؟ چرا اینجا خونه داره؟ چرا اینجا خونه خریده؟ آقای مجتبا، اون هم آرتیست شماست، در انگلستان چه کار میکنه؟ نمایندگان مجلس شما، این همه ویزا برای انگلستان برای چی درخواست کردند؟ دارن فرار میکنند، دارن فرار میکنند. به داد خودتون برسید و بدونید که اگر به داد خودتون برسید و ایران ما زودتر نجات پیدا کنه، هم ما هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد، هم ما یک شبه راه 100 ساله رو خواهیم رفت، به خاطر اینکه ما دنیا رو تکون دادیم به لطف نوجوانان خودمون، یک فرهنگ تازه رو وارد فرهنگ جهانی کردیم، کاری کردیم که در تاریخ بشریت بی سابقه است، بی همتاست، بی نظیره، کم نظیر نیست، بی همتاست، بی نظیر هست، تا کنون هیچگاه اتفاق نیفتاده بوده. برای سالیان دراز جامعه شناسا در مورد اون کتاب ها خواهند نوشت. و نگاه کنید به دنیای هنر، نگاه کنید به نقاشان دنیا، مجسمه سازان دنیا. بنابراین اگر خودمون کاری نمی کنیم، اونها دارن انجام میدن. وارد میدان بشید، وارد میدان بشید و از یک ایران دلانگیز لذت ببرید. هوای ایران ما دلپذیر شده، هوای ایران ما دلانگیز شده، ایرانی بودن مایه افتخار شده. بیایید شما هم ملحق بشید و زندگی لذت ببرید. دختران ما میگن زن، زندگی، آزادی. شما تا به حال مردگی میکردید و دلتون خوش بوده که بعدی که مردید برید بهشت. هیچ خبری نیست، هیچ بهشتی در کار نیست، دارم به شما میگم. دلتون خوش نکنید دارید میرید بهشت. زندگی کنید. و ایران ما بسیار زیباست. ایران ثروتمندترین کشور دنیاست، بارها گفتم، گنجینه انسانی ما به خصوص. اما تاریخ ما، فرهنگ ما، زبانهای ما، فرهنگهای ما، موسیقی ما اصلا فوق‌العاده است و فرهیختگان ما. و نگران پس از پیروزی هم نباشید. ایران ما پر آدم حسابیست که خانه نشین هستند. ایران ما پر آدم حسابیست. اصلا نگران نباشید.
1: به غیر از این که اون آدم حسابی هستن و همین بچه هایی که توی خیابون هستن، ما دیگه دیدیم ویدیوهایی که ازشون اومد بیرون که چقدر این بچه ها فکرشون جلوه، چقدر بروز هستن. و این مثلا بچه 16 ساله مثل سارینا اسماعیلی زاده که هست ویدیوهاش، تمام همه جایی تا دنیا پخش شد، زیرنویس شد، پخش شد، انقدر این حرفا قشنگ بود در اون سن. و من خیلی خیلی ما هممون امیدواریم به این نسل، این نسلی که میتونه ایران رو بکنه از زمین، به پرواز در بیاره واقعا. ممنون از توضیحات خوبتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم.
0: میخواستم از شما تشکر کنم به خاطر اینکه جوانان ما صفحات مجازی رو دنبال میکنن. اونها نه سی ان ان گوش میکنن و نگاه میکنن، نه بی بی سی اصلا میدونن چی هست، نه ام بی سی، یعنی میدونن چی هست، اهمیتی نمیدن. کسر شأن اونهاست که بی بی سی نگاه کنن، کسر شأن اونهاست که به این رادیو تلویزیون های ما توجهی کنن، کسر شأن اونهاست. اونها بالاتر از اون هستن، فراتر از اون هستن. و چقدر خوب هست که شما این فرصت رو فراهم کردید، از طریق اینستاگرام، از طریق تلگرام، از طریق سایر امکاناتی که دارید، چون میدونم که بلافاصله در ایران پخش میشه. همین گفتگوی ما در فاصله کوتاهی در خوزستان به دست بانوان خوزستان که از همینجا درود دارم بر اونها، در حجم کم در سرتاسر ایران پخش میشه و این کار فوق‌العاده است و این همه به خاطر شماست. اجازه بدید با سپاس از شما برنامه امروز رو تموم کنیم.
1: و سپاس از شما و پیام‌های پرمهر و روحیه بخشتون. تا دیداری بعد.
0: امید دیدار.
1: بدرود.

0: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپارم به آقای جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما صحبت سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و این که بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتایی که راجعش میکنن درسته، تعریف و تمجیدایی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
1: سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید، هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن، روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت که ما باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اثر چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایع سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجبه صحبت بکنیم. ما امروز شواهد عینی خواهیم داشت در این برنامه و اونها قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناختند و روحیات او رو برای ما بازگو خواهند کرد. هدف ما اینه که حامیان رژیم آگاه بشوند، البته اونهایی که میخواهند آگاه بشوند و شاید بتوانیم که با ذکر حقایق آنچه رو که هست روشن کنیم براشون، شاید برگردن و واقف بشن که جلوی مردم نیستند و این حمایت کورکورانه رو از این رژیم سفاک متوقف بکنن.
0: یعنی در حقیقت بیدارشن، شاید از خواب بیدارشن.
1: اگر خودشونو به خواب نزده باشن البته.
0: البته تو خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: اونم راجب اونم صحبت می‌کنیم. بله، راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت می‌کنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد و یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته. و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودن که دنبال فرصت طلبی بودن،
0: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجب ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شبخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون در حال این سپاه اصلا شکلگیریش و یا به اصطلاح بهونه شکلگیریش یکی از بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح‌المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال
0: 1982. بله بله. خب عمل
1: کرد،
0: یعنی
1: فتح‌المبین در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح‌المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقاً این حسین دهباشی سری یه مجموعه مصاحبه‌هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامیش توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه، و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اجازه اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت، نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن، یا یه کسانی مثلا یه برنامه های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که به اصطلاح فرماندهانش، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، سیاست گذار بودن، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده، چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای که خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه، در هیچ محکمه عادلانه این مورد رو نمیتونه ثابت کنه. برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وجهه بیرون بود، برای دیگران بود، ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ که مسئولش محسن رفیق دوست بود، او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در اینکه چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقی است که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
0: همین رو میخواستم بگم.
1: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
0: البته بسیاری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه‌ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
1: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
0: بله گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المومنین آماده بوده برای جنگ. بله
1: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المبین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب با جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
0: بله بله، که حاصلش کشته شدن صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سر کردن
1: هم بود. قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم حتما.
0: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه این هر کسی کلاشینکوف یا آر پی جی افتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیرو زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یا یعنی اینکه دیگه واقعا حتی همون آموزش هم ندیدن این سپاهی ها.
1: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته شاید درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تحصیل کرده بود. اینها یه عده مثل مهدی باکری، مثل همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست، ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، حسن تهرانی مقدم، که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
0: گرمدره اونجا نزدیکای گرمدره است، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
1: نزدیک شهریار. بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک‌ها امتحان می‌کردند به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه عده رو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و تا حالا می‌خواید بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب المثلی هست که میگوین که همه برنامه‌های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقش بر آبه، برای اینکه قابل پیش بینی نیست، عکس العمل ها قابل پیش بینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن، ولی تعلیمات کافی نبود. آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر، بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر. البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست، همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد. ولی بله بله، این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
0: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن. به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک. و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن، یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌هایی که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
1: ببینید آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی ها استفاده از ادوات رو آموخته بودن، و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودن به این کار. اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یه کمی پایین تر از حد استاندارد بین،
0: یعنی لیبیایی. بعد ببخشید میونه کرامتون، خود کوریا از چینیا گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم.
1: بله. اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده. بله اونها هم از چینی ها گرفته بودن، و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که میخریدن، که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خوب راحت تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست میفرمایید، بله اینا به کره‌ای‌ها خواستن که کره‌ای‌ها بیان و مشورت بدن، ولی کره‌ای‌ها نیومدن و لیبیایی ها را آوردن. که خیلی جالبه وقتی این لیبیایی ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدند، و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستند که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه هایی بود. تکرارش لزومی نداره، فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودند که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن. ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده، و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علم الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره میکنن، دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال میکنه و بسیار عادی شده این کار. اینی که من فکر میکنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشن، کسانی که معتقد مذهبی هستن توجه داشته باشن که چه اتفاقی دارد میفتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نباید اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره‌ای ها. خب یه سری خونه، یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن، و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همین خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیما صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو اون مجموعه‌ای که اینا میومدن خانمایی رو میومدن و اینا، خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فاحشه‌خونه توی ماکو چین هست، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سیکس ترافیکینگ دارن پول در میارن، دخترهای ایرانی که فوش دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
1: سوال اینجاست که عکس العمل آنها چیست؟ عکس العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته میشوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
0: در حقیقت جانو بکن انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین یعنی بروز همچین پدیده هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری
1: اسلامی الان عادی شده دیگه، الان عادی شده یعنی
0: امروز ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقا از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، یعنی میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم اینا، ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
1: بله بله درست.
0: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه
1: می سوادان، اولا که با سوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد، در عملیات ارتش زیر نظر پاسداران سپاه پاسداران عمل میکرد، یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند تجربه جنگی داشتن زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودند و تجربه جنگی نداشتند به فرماندهی آنها، حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم و همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدن و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
0: مثال بارزش هم همین کربلای چهار هست. درسته
1: کربلای چهار ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود از کربلای چهار، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
0: البته من فقط یه لباس غواصی
1: دقیقاً ببینید
0: اکسیژن هم نداشتم فقط
1: نه نه نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم قبولم نکردن، من به عنوان آشپز بردن اونجا، یعنی به عنوان آشپز این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود من به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان رو البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله ای که میگم یک آشپز یعنی که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن 2 ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از 2 ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیزه، البته میگن عملیات لو رفت، خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست.
0: جالبه که طبق بهونه های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام دادن، عملیات لو رفته رو دو مرتبه رفتن انجام دادن.
1: بله دقیقاً، یعنی اشتباهات نظامی، اشتباهات راهبردی در اینجا بدون شک، بدون شک من فکر میکنم که این قسمت، یعنی حمله به قصد تصرف بصره که بعد دو هفته بعدش هم عملیات کربلای 5 رو شروع کردن در همون دی ماه دیگه، دی ماه 1365 اگر اشتباه نکنم، و خب بیدیم که چه شد. یعنی افتضاح کربلای 4 رو در دو مورد ازش درس نگرفتن. اول که به لحاظ فنی چنین کاری عملی نبود، دبستی شروع می شد، دلیلی براش وجود نداشت چون مرحله بعدش برنامه ریزی نشده بود. همطور که شما به درستی گفتید، تصرف یک منطقه مستلزم نگه داشتن اون منطقه هستش و نگه داشتن منطقه دیگه نبرد نیست، یک مسئله دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن، و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن. مثلا آقای شمخانی در اونجا بود. آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
0: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه‌های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن می‌جنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهیای معروف که معروف‌ترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر واسه به اصطلاح اون خونده شد، اینا سوار یه هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن، تمام این آدما. مثلا آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی یه بخشی از اون سپاهیای
1: اصفهان. از شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
0: بله.
1: البته میگم با مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. شما وقتی که هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی یه کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما بار ترابری است و به قول شما این هواپیما هواپیمای شکاری نیست که سایه اون با هواپیمای شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم با امثال هم. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
0: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر من یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، یه گفتن 3-4 هزار نفرم مفقود شدن که اونام همه کشته شدن. حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی شد؟
1: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصا هدایت می‌کرد و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد. بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب میخوان و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن و اون به اصطلاح هنر صحبت سخنبری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است، و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته، و ایشان نام می برد از یکی از مقدسین خودش و میگوید که بله. بعد سلیمانی میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی، و جواب او این استش که حالا چیکار دارید، در حال دیگه گفته شده دیگه. یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راه بردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتن به خوبی میدانند که ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم، عراقی ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای اینکه همه جوانب در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمباران‌های میکردن، تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F-14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی روی این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارن، و گردان میرفتن، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتن و کامیون‌های کمپرسی، عکساش هم هست که حالا حتما شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتن. و ایشون ادامه داد. یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و میدانست.
0: بله، من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی همون سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد، مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته
3: یا هر مثلا ما
1: دیگه. همین آقای سجاد که 15 سالم بوده دیگه، مثلا
0: کلاس میبردن. و اتفاقا الان میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچهایی بودن که فقیر بودن، بچهایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون، و معمولا اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا. یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
1: ببینید
0: خبر شهادتشون میبرن یا مفقود میشدن.
1: بله همینطوره، واقعا همینطوره. برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشه میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در کنم ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
0: فقط توی عملیات،
1: فقط توی عملیات
0: شوخی نیست. 2000 نفر
1: 2000 نفر مفقود شدن، یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
0: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده، واقعا چی کارش میکنن؟
1: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عملکرد او رو ببینید. هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنویم چنین دادگاهی تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه رو کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنن و او رو سردار عارف میخوانند و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون خندهشون نمیگیره این صحبت رو میکنن. کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابیات میکنن، باید این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدن، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانن که چه جنایاتی این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله، دادگاه میذارن، محاکمهشون میکنن و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
0: اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات ها. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش چی شد؟ اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
1: بله، من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره‌ای که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همون جا بود که ایشون ارتباطاتشو با مقاماتی در پاکستان، با افرادی در پاکستان شروع کرد. همون جا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کار شکل گرفت و شخصیت شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودند که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابع داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای اینکه به جای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه کسانی در خارج از ایران
0: مسئول شدن. مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه اصلا فقط به جای مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده، فقط ایران خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن، تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادین، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره، اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که آماری که بر اساس تعداد
1: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسداران.
0: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
1: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه.
0: بله معجزه، اینم
1: یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا، خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، اینه خیلی ها اون محلی ها اسمشون میدونن. یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار میکرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی هم درست میکرد. مثلا می

0: اما نام داد و اجازه حفر چاه. الان شما یکی از علل خشکی این سیستان و بلوچستان و اون منطقه همین چاهایی هست که اینا اجازه دادن، سپاه اجازه داد اینا حفر کردن تو اون منطقه. گفت که بیاین کشاورزی کنیم، نه هیچ کاریتون ندانیم، صلاحتون رو بذارین زمین، باری هم میخواین ببرین ما خودمون تضمینش میکنیم.
1: که این حدود سالی مثلا 8-9000 تن یا 10000 تن از ایران ترانزیت میشه، میره ترکیه و ترکیه هم وارد اروپا میشه و اون نقش به اصطلاح ترانزیت ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزیه که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
2: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم، فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای، گفت ما برای اینکه بیایم هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و اماد مقنیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه ای رسید، که ما آقای اماد مقنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه بکنید ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. و مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش اماد مقنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید، وقتی شما نگاه میکنید ببینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودید، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این تا، خب بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار رو انجام داد؟ آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان یک کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن، و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
1: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو میخواییم فلان بگم از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها آخه تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل

0: اسرائیل و لبنان جنگ بود، یه تعداد زیادی از لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی مثل بولیوی، دقیقاً جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
1: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
0: بله بله دقیقاً. ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرماندهی سپاه.
2: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل گرفت. آقای وحیدی، سردار وحیدی فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرماندهی سپاه قدس رو بهته گرفت. ولی ببینید ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخه شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها را انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همینها بودند که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دوزد میگفتن و او کارش این بود که بولدوزر میدوزدید. البته بولدوزر دوزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است که، یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر. ولی این کار میکرده. آقای سلیمانی تخصصش در این بود، سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایوو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودند، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه باستی همه اطلاعات دینیش از همه عالی تر باشه، وقتی نمیتونه این کار بکنه، وقتی آقای شاهرودی رو به کمک میگیره که او رساله براش بنویسه، بعدم قبول میکنه این خفت سرقت ادبی رو قبول میکنه، خب مملکت فساد نهادینه پای اصلیش میشه.
0: اصلا توی اون رساله ها، حالا اونهایشون هم که خودشون نوشتن، آخه دیگه مش خزعبل از برداشتن نوشتن اون تو. و من میخوام بهتون بگم که حتی در خود خمینی هم آدم فاسدی بود، حتی فساد مالی داشت، به دلیل اینکه اون داشت میدید که این فساد داره اتفاق میفته و جلوشو نمیگرفت. یعنی اصلا داستان فساد و اینا رو شما ببینید، دلار دو نرخی از کی درست؟ ما در سال 62 63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزادم حالا مثلا یه زمانی 40 تومن بود یه زمانی 50 تومن بود، همیشه یه اختلاف زیادی بین این دو تا نرخ وجود داشت.
2: بله بله، این ریا و این بله. این ارشاد که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست. ببینید ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هست. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنند، ولی در زمان همونطور که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
0: بله
2: که
0: خب الان نوهشون خیلی پول در میگیره.
2: بله بله بله، خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست، این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیان گذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش یکمی تعامل کرد. اصلا حامیان رژیم واسه تعامل کرد. ممکنه
0: که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده زحمت کشید و
2: بله، کار کردن. بله بله. بله. اما داستان سازی هم کردن. عده گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که قصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان های مسخره. من فکر می‌کنم که آقای خزعلی بود مثل که این صحبت کرد. یک شخصی به اسم آقای خزعلی آمد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی و گفتیم که حالا میشود نماز خواند. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت ها توجه میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنه؟
0: هر زن به خدمتتون جناب میکنم، چون من اینا رو خب برای من تا 26 7 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدما رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکر یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه؟
2: بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود، ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضویت علمی بود، نمیشد گفت که ایشان بی سواده، حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاع. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچرا که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیاد هم بی ربط نیست، البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقاً خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده. نمیتونیم ازش بگذریم. احمدی نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت. بله
0: همه جور دروغ میگه،
2: همه جور. بله در بله. گسترش مواد مخدر هر چه که شما نگاه بکنید در دوران احمدی نژاد اوج فساد نهادینه شده و تفکر عجیب غریب، جنگیرها اومدن. آقای رحیم مشایی، می‌دونید ما به محمد حسین یوسف اللهی اشاره میکنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت. همه به خاطر دارن صندلی حالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده میکرد. و بله، یعنی رشد در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود، ادامه همون سیاست ها.
0: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود، و این داستان سیستان و بلوچستان هم حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همش همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستانه و خیلی این آدم اونجا رفت آمد، یعنی رابطه دارم.
2: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
3: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعدا گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود. فرماندهانی هم که میامدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا صدا رعوفی اومد که مدتی هم شد استاندار کرمون، اینا همه حتی با نظر ایشون می اومدن و لشکر سارالله هم شما نگاه کنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب یه لشکر خدشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر می شد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم می داد. خب لشکر سارالله چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شده و اینا، ولی اون موقع 4000 پرسنل داشت. گفت ها بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی خب خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله، و مثلا وامی رو که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت. اینا رو یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی، اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یه آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمیشدن و اینا، یه سری موقوفه های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر میگیرن، میره زندان. یه آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
0: در مورد هواپیمایی ماهان چی؟ هواپیمایی ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
2: ببینید هواپیمایی ماهان امروز شما، من شنیدم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگن همه گناهان رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلامی. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هاییست که باید روش تعمل کرد. کسی بایستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانیست که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
3: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری و خب اصلا اون صادرات پستو اینا، این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با هم دیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اومد توی کرمان، تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هست که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن نمیدونن کسی که بعد از الان امام هست حرفش حجته. به جای نامه بنویسن به آمریکا و سینویس، میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود؟ میگه آدم خوبی بود، بیشتر از خیلی از مراجع ایشون عمر کرده، عمر با برکت، یعنی عمرش همین قدری بوده، زیادم بوده به زبون بی زبونی.
2: صحبت ما امروز، مخاطب ما حامیان رژیم و صحبت ما قهرمانانی است که برای حامیان رژیم ساختن و دروغ‌های بزرگی است که در مورد اونها گفته شده. ولی ببینید وقتی نگاه میکنیم به فساد نهادینه شده، به اینجا میرسیم که همه این نقش داشتن. آقای احمدی نژاد هم در اینجا بسیار نقش داشته. همه این مسائل از اونجا سرچشمه میگیره که کفایت و شایسته سالاری در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته. از روز اول بیکفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت، بیکفایتی زیر دست رو هم تعمل میکنه، بهش باج میده، رشوت میده و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن، این رو سردار. ببینید وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن، بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن. اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همون جا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن، صحبت میکنن. در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
0: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
2: قالیباف و رئیسی و قاعانی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتقاد داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمیکنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت و مردم ایران رو کشته، با سیاست‌های غلط، ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی، شما چه نتیجه‌ای میخواید بگیرید؟ غیر از این که این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید.
0: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طایب و اینا مطلبی دارین راجبش؟
2: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت.
0: آقای گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای.
2: بله، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای. ایشان هم توانایی هایی نداشت.
0: حسین طائب خیلی
2: اصغر حجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب، افشین جان، به زبان عامیانه بگیم، به پای همه هست. یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها داره. حالا یعنی چی؟ نگاه یعنی چی؟ این نگاه حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره، کاریشون اینه، وگرنه این نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون، اصلا فقط تا فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر حجازی بوده و آقای طائب اومده. امروز حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر حجازی، شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر حجازی حسین طائب آورد. حسین طائب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.
0: درسته. پس اون موقع خود به هر حال این قاسم سلیمانی مهره‌ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی؟
2: سپاه قدس وظیفه اصلی، یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس، همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل هشت شعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می شدن برای امور اطلاعاتی و امنیتی، که اونها هم بایستی خبر می داشتند مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت آمد او، و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن طرف.
0: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
2: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگویند که مجتبی خامنه‌ای، پسر آقای خامنه‌ای، چون خودش رو شخص دوم مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی را شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته صحنه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم بشود. ولی درست نیست، برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانند که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد، دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمیکرد. او اگه خامنه‌ای بهش میگفت بمیر، میمرد، میگفت بکش، میکشت و به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم، ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه‌ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیروی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده، که میداد بدون شک، این شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه‌ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند. از فقدان سلیمانی.
0: میونی کلمتون بگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
2: بله جمعان اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه
0: یعنی تقابلی هیچ وقت نبوده،
2: به هیچ عنوان وجود نداشته.
3: درگیری هم ایشون زیاد داشت با آقای روحانی، و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن، ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی نژاد هم زده، همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مشتبه خامنه‌ای داشت. و اصلا
2: آقای حسین طائب، در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
3: صد درصد بله. اینا اصلا نه مستقیم، ببینید این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون این چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون، یعنی در این حد ایشون قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا، شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه اشکی میریزه، و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانی رو مثلا آمودن گذاشتن، این یک دهم اونم نیست. البته این قانی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر، این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرفات خیلی نفوذ داشت، ولی قانی توی حالا بعدا فرصتی بود خدمتتون راجع به این قانی هم میگم.
2: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این هشت شعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده.
0: ولی این نفر بیسوادی... دوم هشت شعبی بوده، نفر اول هشت شعبی بوده.
2: ببینید نفر اول نبود، ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست، یه مقام نظامی هست، و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی هشت شعبی بود بدون شک. ولی هشت شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون هشت شعبی شاخه های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود، و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده هشت شعبی، فرمانده عملیاتی هشت شعبی، و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی واسه به این دقیقا توجه بشه که وقتی دولت عراق با هشت شعبی مسئله داشت، این مسئله رو واسه دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود، و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود، و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد؟ محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی باسم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم، سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد، و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در هشت شعبی، و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینکه بدانیم، نه اینکه جای خوانده باشیم، یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. به شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
0: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق‌العاده برتر آمریکایی‌ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده‌ای اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدما من شانسشو داشتم باهاش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده ای سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی‌ها از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنید شما؟
2: ببینید وقتی که راجع به توانایی های اطلاعاتی و توانایی های نظامی صحبت میشه بایستی کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت هایی هم باشم که این محدودیت ها حرفه ایست و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی و اینکه گسترشش در چه منطقه هست. ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من اینجا من شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی رو صحبت نکنیم مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو زیاد راجبش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. میدونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم جروسلم پست مقاله رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله بالاخره موفق شدیم که دو تا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم مشغول هستن. و چه کار میشه کرد راجع به این؟ رئیس سازمان انرژی اتمی که مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله ما از قزاقستان دو واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی، به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک ما در اختیار داریم و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه نکنید اینا رو. بله اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت خارق‌العاده‌ای این داره. ما با خودمون، من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و این هم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید. یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست، من فکر میکنم نمونه‌های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجع به جوانی او صحبت میکنه، راجع به اخلاق او صحبت میکنه و در ذهن این شایعه نیست. حالا ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با صد در صد اشخاص که صحبت میکنن مثل دوست خودمون قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها. ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
0: خودت
2: چی فکر میکنی؟
0: والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی، بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن، باز همون حرفا رو تکرار میکنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار و کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
2: من اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه بودن، ولی اونها هم کم سواد بودن متاسفانه. برخی از رجل سیاسی ایران، شاید برخی از رجل سیاسی ایران از زمان گذشته، اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند. برای اینکه شنیدن و تکرار کردن، چون آنها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص شد ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه. اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجعش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش نندش نمیگیره با این ادعا؟
0: چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
2: بسیار وحشتناک. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد. یک بازی در طول این سالها، حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبودی، ده واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی کنم، نمیتونم، حتما یه عده بودن، به اون عده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه‌ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردند که در مقابل ناطق نوری بگذارند؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود، چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدند؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان‌های اقتصادی که وقتی نگاه می‌کنید به اینکه آب رودخانه زاینده‌رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنند و آبی رو که بستی سالها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه می‌گیره به باتلاق گاوخونی می‌رفته، خب این سالها بوده که اینجا رو آبیاری می‌کرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا کی هستن؟ مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی، دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان، و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوستترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که، من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو.
0: البته من با اجازهتون میگم
2: نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟ چون وقتی شما منفعت اقتصادی داشته باشید دیگه خودتون رو مصلح نمیتونید حساب کنید. نیتتون چه بوده مهم نیست. اصلاح طلبانی که در این سالها بوده، آقای ملک مدنی بوده، آقای مرعشی بوده، آقای کربازچی بوده، اینا دوستترین بودن، اینا فاسدترین بودن. نگاه کنن. بازم بحث ما امروز قصه‌گویی نیست. بحث ما هدفش اینه که ما توجه انسانهای محترمی رو که به دلیل اعتقادشون، حالا درست یا نادرست، به دلیل اعتقادشون هنوز از این رژیم حمایت میکنن، با این حقایق آشنا بکنیم. قاسم سلیمانی مرد و اقتدار پوشالی و کاغذی، این ببر کاغذی رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت و در حقیقت زوال این رژیم رو تسریع کرد امروز، چون قاآنی سلیمانی نیست. به همون بیسوادی، به همون قساوت قلب، به همون صفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه‌ای گفته میشه، وقتی که دیگه با پی مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن. فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست. اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتنی. نه، این اون نیست. دید دیگری رو خودتون به کار ببرید، نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و صفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه. آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ما؟
3: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودشو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شما ها هم میگذاره، به وقتش برسه شما ها هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیاین به آغوش ملت، یه خود تفکر، فقط یه خود تفکر بکنین. بیاین ببینین ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه، بریم ببینین تو کشورهای عربی شما هایی که با ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر و نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده، جنگ رفتین کردین بدان ناموس ایرانی، ناموس ایرانی الان کجاست که عراقی بیاد $10 بهش بده باش باشه، بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا، بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی. ما واقعا این درک شما؟
2: بله بله، جمهوری اسلامی میکشد، مردم رو عذاب میدهد، سر کار میماند، با تحریم ها میسازد، بلی تا کی؟ تا کی؟ تا کی افشین جان؟
0: درست، درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
2: ما بگم، بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کارو میکنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند. و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن، خریداران ترور کیا هستند. چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست، خب مسئله مهمی است در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها برش داشتیم، مطلب بسیار جالبی خواهد بود. حتما من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم.
0: درست.
2: به خودشون
0: بیان. خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
2: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب یک گفتگوی دوستانه داشتیم. و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 360 و چندمین برنامه اپوزیت رو اجرا کردید. و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آوای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید و همون خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
0: افتخار. خیلی ممنون از لطفتون.
2: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
0: بله بله.
4: هر روز یک بامبول در میارن اینو. فاطمیه. آخه اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کردم عثمان ملعون. آقا شوهر کرد به عثمان ملعون، خیلی خوب به قول تو. دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان. زنورین اسمی هم شما نمیدونید از اینا به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ اینا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشه مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یا زنی بوده بیچاره خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اون هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایست اینا رو میشسته. حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس های خونی آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی، خیلی خیلی خیلی خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بری لباس پر از خون آدم بشوره بشه آویزون کنه نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون که سعادت میدانی برسی، نه بدهکار خدا هستی نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن آقا. هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن آقا، اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها.
5: یعنی زمان عمر من و شما فرض کنین 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چیز مولانا است، درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرف ها یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، تو رفتی رفتی، حالا شما مختار هستی، عمرت رو مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.

وقتی صحبت از جنگ ایران و عراق می شود، بیشک همه به یاد جنگ 8 ساله در زمان حکومت جمهوری اسلامی می افتیم. در حالی که پیش از این نبرد، در سال 1352، صدام حسین در زمان محمد رضا شاه پهلوی به ایران حمله کرد و قصد اشغال خوزستان و ذخایر نفتی آن را داشت. اما چرا اخبار و اسناد مربوط به این جنگ بیش از 40 سال است که در حال سانسور شدن است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به چند پرسش دیگر جواب بدهیم. علت و انگیزه این حمله چه بود؟ صدام در حالی که به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسیده و به سرعت در حال تبدیل شدن به مرد شماره 1 دولت بود، صدام پیش از اینکه در سال 1979 به طور رسمی قدرت را در دست بگیرد، عملاً رهبر عراق شده بود. او کم کم شروع به تحکیم قدرت خود بر دولت عراق و حزب بعث کرد. پس از آنکه احمد حسن البکر، رئیس جمهور پیر و ضعیف عراق، به تدریج توانایی رسیدگی به امور دفتری خیش را از دست داد، نقش صدام به عنوان چهره دولت عراق در داخل و خارج از کشور پررنگ‌تر گردید. او به زودی معمار سیاست خارجی عراق شد و در تمامی جلسه ها و دیدارهای دیپلماتیک به عنوان نماینده ملت عراق حاضر می شد. صدام در اواخر دهه 1970 عملاً رهبر بلا منازع عراق شده بود. در آن زمان به علت دو قطبی بودن جهان که به شوروی و آمریکا تقسیم می شد، عراق متحد شوروی و ایران متحد آمریکا بود. در آن زمان اکثریت کشورهای عربی به علت رابطه نزدیک ایران و اسرائیل و همچنین اتحاد نظامی ایران و آمریکا، ایرانی‌ها را به عنوان دشمن خود فرض می‌کردند. صدام و حزب بعث پس از تحکیم قدرت در عراق قصد داشتند با حمله به ایران ارج و قربی در میان کشورهای عربی برای خود دست و پا کنند و با تفکرات پان عربی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به اعراب تزریق کرده بود، می‌خواستند با حمله به ایران که متحد آمریکا بود، عراق را به عنوان رهبر جهان عرب معرفی کنند. صدام به همین منظور لقب سردار قادسیه را برای خود انتخاب کرد، لقبی که با الهام از عمر تازی در هنگام حمله به ایران در 1400 سال پیش انتخاب شده بود. جنگ چگونه آغاز شد؟ در سحرگاه یک شنبه 21 بهمن ماه 1352، سردار قادسیه، امیر سپاه تازیان، کینجوی سرزمین پارس، حمله عظیم و گسترده ای را به نیت اشغال استان خوزستان به داخل خاک ایران آغاز کرد. درگیری سنگینی بین نیروهای مرزی ایران که غافلگیر شده بودند صورت گرفت. تیپ‌های نیروی زمینی دسفول که از نفرات هر دو لشکر زرهی خوزستان و نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده بودند، توان مقابله با چندین لشکر زرهی مکانیزه ارتش عراق که به صدها دستگاه تانک پیشرفته روسی و صدها فروند نفربر زرهی

آتشبار سنگین مسلح و از پشتیبانی پرقدرت آتش توپخانه، هلیکوپترهای تهاجمی و پشتیبانی یک گردان نیروی هوایی برخوردار بودند را نداشت و با وجود مقاومت دلیرانه، تعداد زیادی از سربازان و افسران خدوم این تیپ کشته و در حال دفاع ناچار به عقب نشینی به سمت دسفول گردیدند. این درگیری سنگین در منطقه مرز مهران به دلیل تجاوز نیروهای عراقی به خاک ایران صورت گرفت و مردم سراسیمه و وحشت زده، در حالی که به تازگی روز را آغاز کرده بودند، از شهرها و روستاهای اطراف با پای پیاده می گریختند. محمد رضا شاه پهلوی در مسکو مهمان شوروی است. ناگهان به ستاد ارتش شاهنشاهی ایران و دولت خبر می رسد. ارتش عراق به قسمت‌های نواحی مرزی کشورمان در جنوب تهاجم آورده است. در مسکو نیمه شب است. در تهران آفتاب تازه در حال طلوع است که بلافاصله جلسه ای بین بزرگان ارتش و دولت برگزار می شود. هنوز بسیاری از افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در خواب هستند. رئیس ستاد ارتش تیمسار ارتش بود بهرام آریانا است. ارتش بود آریانا چنین فرمان می دهد: وقت دفاع از میهن و دادن جوابی سنگین به دشمن متجاوز است. صدام باید بداند دست به عمل بسیار احمقانه ای زده است، چون ارتش ایران نمی نشیند تا تماشا کند که او بیاید هر کاری دلش می خواهد بکند. این ایران کنونی ما ایران 1400 سال پیش نیست. ما به اعراب باج نمی دهیم. واحدهای ارتش ایران مانند سیلاب وارد عراق شده، چندین لشکر زرهی و مکانیزه عراق را در هم کوبیده و هر مقاومتی را از بین می برند. ساعت 9 صبح است. فقط ظرف 3 ساعت بصره شهر دوم و استراتژیک عراق فتح می شود و هدف بعدی مستقیماً بغداد است. زره پوش ها، تانک ها، کماندوها و سربازان دلیر ایران زمین با سرعتی برق‌آسا و باور نکردنی در راه بغداد هستند. پشتیبانی نیروی هوایی شگفت آور است. در مدت کوتاهی نیروی دریایی و تمام جانبرکفان ارتش ایران وارد عمل می شوند. با نظمی شگرف و با قدرتی چون شیر، بغداد پایتخت دشمن تازی را هدف دارند. در بغداد افسانه‌ای وجود داشت که دیوار دفاعی هوایی بغداد همان است که در مسکوی شوروی وجود دارد. اگر هر غریبه‌ای به هر صورت وارد آسمان بغداد شود، در بیرون این دیوار نابود می گردد. ارتش بود محمد خاتم، فرمانده نیروی هوایی ایران، بیشک از برترین خلبانان عصر خیش است. ارتش بود خاتم خود شخصاً لباس خلبانی به تن می کند. هواپیمای فانتوم او از پایگاه هوایی بوشهر قرش کنان بلند می شود. هدف بغداد، عراق. فانتوم مسلح فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران با شجاعتی بی نظیر در باند فرودگاه بغداد می نشیند و دوباره اوج گرفته قرش کنان بلند می شود. این حرکت در اصطلاح نظامی تاچ کردن نامیده می شود و بدترین اهانت به نیروی هوایی یک کشور بیگانه است. در راه بازگشت به ایران زمین، ارتش بود خاتم دیوار صوتی را بر فراز کاخ صدام حسین می شکند و وحشتی عظیم در دل او ایجاد می کند. یک هواپیمای جنگی عراق به ایران پناهنده شد و در یکی از فرودگاه‌های کشور به زمین نشست. خلبان این هواپیما از کشور ایران تقاضای پناهندگی نمود، ولی هواپیمای مذکور روز اول شهریور به عراق بازپس داده شد. شاه که خبر به گوشش رسیده، با نگرانی و عصبانیت از مسکو به ارتش بود آریانا تلفن می کند و پس از پرسجو از اوضاع به او می گوید: به زودی تو را در تهران می بینم. ارتش بود آریانا به شاه چنین پاسخ می دهد: اعلی حضرت 24 ساعت دیگر تشریف بیاورند بغداد، با هم نهار خواهیم خورد. شاه پاسخ می دهد: دست نگه دارید، ما تجاوزگر نیستیم، بغداد را اشغال نکنید، نمی خواهم جنگی شروع شود که جوانان کشورم کشته شوند.
فردای آن روز محمد رضا شاه پهلوی طی بیانیه‌ای در تهران اعلام می‌کند پنجمین ارتش قدرتمند جهان در حالی وارد عمل شد و تجاوز را دفع کرد که اکثر افسران ارشد ستاد و ژنرال‌های فرماندهی ستاد مشترک در تهران هنوز در خواب بودند. دولت عراق پیش دستی کرده و به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ادعا نمود ایران 5 کیلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ایران ضمن این که از دبیر کل خواست تا نماینده ای برای بازدید منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ایران تجاوز کردند. مردم ایران هم خاطره ای از این جنگ به یاد ندارند، چون فرمانده ای لایق مثل کوه پشت این ملت بود. شورای امنیت پس از استماع نظرات نمایندگان دو کشور در 28 فوریه 1974 برابر با 9 اسفند 1352 طی جلسه ای تصمیم گرفت که نماینده ای ویژه به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی های لازم نتیجه را گزارش نماید. سرانجام آتش بس با بازگشت نیروهای ایرانی به مواضع خود در 16 اسفند 1352 برابر با 7 مارس 1974 به مورد اجرا گذاشته شد. جانباختگان سرفراز دسفولی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران در قبرستان تازه تأسیس معصوم آباد که به خاطر دوری از شهر مورد توجه مردم نبود و بیشتر محل دفن بچه های خردسال بود دفن گردیدند. به مرور زمان و با دفن کشته شدگان 57 و جنگ 8 ساله ایران و عراق به قبرستان شهید آباد تغییر نام پیدا کرد. اما 7 نفر از سرفرازان قریب آن دیار که به خدمت در دسفول مشغول بودند امروز قریبانه از یادها فراموش شده و کسی در دسفول نیست که نگاهی به قبور این به خاک خفتگان که مظلومانه جانشان را در راه دفاع از کشور و ناموس و نام بلند و کیانی ایران از دست دادند بیاندازد. و هرچند کمتر کسی حتی در ایران است که اطلاعی از وقوع این نبرد و سرفرازان جانباخته در این پیکار قهرمانانه داشته باشد. این سربازان ایران در قطعه 4 ردیف 15 شهید آباد دسفول آرام دارند و نام این عزیزان را درج کردیم، شاید پاسخگوی قطره ای از خون آنان در مقام بلند ایران باشیم. روح بلندشان شاد و یاد گمنامشان گرامی باد.

0: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
1: این شیره اومد یال و کوپالش رو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوان دل بده ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبن رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
0: شب و روزگار خوش.

0: شد وطن برباد ای مردم خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت. دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می‌دهی؟ این سکوت تلختان مهری به رأی بندگیست، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگیست. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد رفیقان، مرهمی. خرد نگهدارتان.
1: همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را جبر می نامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیر آمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمدالدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی ها و خشونت ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن، آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می کشت، از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می شد، ارث پدر فقط به او می رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر، باید از تناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غمکش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند، با در بسته مواجه می شود. چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود میبرند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می‌یابد و سرانجام هم اعلام می‌کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف‌هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند و رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می‌نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند تا جایی که از بیش از 60,000 نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20,000 نفر در ایران هستند و این واقعا زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است، ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان اینکه در ایران خیلی‌ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می‌آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می‌دهند و به دین زرتشت می‌پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می‌شود، آمار را اعلام نمی‌کنند و آمار رسمی از زرتشتی‌ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریباً 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در باز پخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شد. در حالتی که داشتن قضا میخوردن، آبوشت اینا تولید کرده بودن، داشت میخورد، حضرتشی خورده و از کاسه او خوردند. بعد فرمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه‌ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: باشم وطنان گرامی، هر شبت که از این داستان‌ها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرصبت که ایلیاد که شاهکار هومر هست و غرب، عرض می شود که این داستان هومر، داستانهای هومر که دو تاست البته، ایلیاد و آدیسی، اینها جزء فرهنگ لاینفک سنت روشنفکری است در غرب. یعنی غرب تکیه دارد بر این ایلیاد و آدیسی، فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن اینها، و شاهنامه به لحاظ حجم 5 برابر ایلیاد هست یا 5 برابر ایلیاد و آدیسی روی هم. و شاهکار داستان های ایلیاد همون داستان هلن هست و ترویا، و عرض کنم که این خانم رو میبره پاریس در قلعه، و بعد عرض کنم که جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم و آشیل کشته میشه. آشیل هم روینتن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش عرض بود که آسیب پذیر بود و تیری آمد. اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد عرض شود که مخالف آزادی، که عرض شود که برای به بند کشیدن انسان آمده اند. یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساساً بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست. و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت، عرض می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان و در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامی راست، این هست که ما اینقدر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویید در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از این که عرب ها آمدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو بره کردن و اینها، رفته فراموش کردیم، و چون فراموش کردیم رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظور اون پسر ابوطالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرفت منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگو اینا رو بشو. شما یک روز 2-3 نفر سر ببرید، با کارد خونالود تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این 3 نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباسام خونی شده بشو، قضام عرض شد که همون نون جو رو بخور فعلا ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود، دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همین هست که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود. و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد برای فاطمه سینه میزد. آقا 2 بار نام علی رو برده، 2 بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بند بساتش، خب 4 صفحه هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت رو سروده، 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی با این آوردن داستان علی. و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده، از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وجه به وجود نیاورده، پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، یک جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مروزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن، چون نصر بود این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این از کنم که فرزانگاه ایرانی را جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی، نتوانست و نقلندرون سوس گشتش سخن، و زو نو نشد روزگار کهن. چه طبعی نداری چه آب روان، مبرده است زی نامه خود روان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از این که محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها، تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. روزگارش به فقر گرایده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد توسی. باری این داستان رو بارها گفتم و بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشود. این دروغ‌هایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب چهار مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت میکشید نظامی زمینه که شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه قا داستان چه بود. اینها فضل بن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی می نوشت، یعنی مراسلات دیوانی اینها. فضل ابن احمد اصفهانی، کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل ابن احمد است. این فضل ابن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم، کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاهی بزرگ تمام میکردید اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان به اختصار. باری اجازه بدید که برویم سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفتگوی بود ارز توس بر در موضوع پادشاهی خسرو، گفتگوی رستم عشق بوس در میانه میدان، گفتگوی رستم اسفندیار و گفتگوهای بسیار، در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خود نمایی بکند، به قول مرحوم فرزانفر، شکست خورده از این میدان بیرون رفت. چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینی دیگه اسفندیار داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگجو صفت است، یعنی انسان دلیر. اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جوی و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مدداهی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی بگید و ببری خدمت شاه زر بگید. آقای کربلا روی خطن، زبم 2 بیت بخوانم خدمتتون، بیش از واقعا کبر صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان 2 جنگی یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رست. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
2: درود بر عزیزاری قربان، خسته نباشید.
1: متشکرم، حال شما چطوره؟
2: مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. از شما اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خرج کردم شروع کنم که همکنون به خاک اندر آوید سرد،
1: بسوزد
2: دل مهربان مادرد.
1: بله.
2: همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه.
1: بله.
2: زمانی همی بود تا یافت بران خاک بنشست و بکشت گوش، سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد آن فر شاه شهید. بیامد به پیش پشوتن بگو

0: دوان ز پیش سپه تادر پهلوان. با درود به جناب مشیری بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت بخیر باشید. یا هر
1: درود بر شما، درود بر شما آقای کربلای گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشی اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعض جاها صدا مخدوش شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراون به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنان‌ها و هم برشکست، به شمشیر بردن ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات. عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست، در بهترین وجه با نیروهای عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن و اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی و بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل از کنم که هست که نمیدونم که باید اینها رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 23 از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم و همچنین روزهای دوشنبه. یک غزل از حافظ بخونم. سرم خوش است و به بانگ بلند، میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یه زمانی شلوغ پلوغ شد یه فضای روشنفکری و روزنامه ها و بر سر این که این آیا عبوس زهد به وجه خمار بنشیند یا ننشیند. از مرحوم شاملو بگیرید تا شعرهای عرض کنم که کلاسیک و غیره، همه نظر میدادن، یکی میگفت بنشیند، یکی میگفت ننشیند. اینا داستانی بود. این عبوس زهد در واقع عرض شود که وجه مغلوبه، یعنی زهد عبوس. این زهد عبوس هم در واقع اشارش به آخوند و ملا و زاهدان هست دیگه. بنابراین به نظر من باید که به وجه خمار بنشیند، یعنی این دائم خماره، یعنی شادی و نشاط درش نیست. و من مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. یعنی نگوییم که به وجه خمار ننشیند، ما داریم اعتبار میدیم به زاهد که این نظر آفر، این نظر من هست. عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، آورده مرحوم قزوینی و دزیرنویس بنشیند آورد. مرید خرقه دردی کشان خوشخویم شدم فسانه، به سرگشتگی یا ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بکشاید کدام در بزنم، چاره از کجا جویم؟ مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهم میرویم. در پس آینه توتی صفت هم داشتن، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، یعنی همین مضمون دیگه، یعنی ما گرفتار دست تقدیر هستیم، ما خود ما اختیاری نداریم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه که هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت من خاک انورین بویم. ز شوق نرگس مست بلند بالایی چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. بله، خب از این که بگذریم، دوست عزیز من آقای بدیعی که همه میشناسید، آقای رضا بدیعی یه عمری است که فعال سیاسی است، در زندان هم بوده است در ایران در دوران استبداد سابق و همیشه فعاله. من به آقای رضا میگم شیخ و دائم برای من عرض کنم یه اطلاعیه فرستاده، مخلص دعوت کردن که برم به یکی از این اتاقها که من اصلا آشنا هم نیستم با این اتاقها، باید ایشون راهنمایی بکنم و اطلاعیش این گونه است: همراهان مردم ایران، کلاب هاوس، موضوع زمینه‌های تاریخی استبداد، چرا 15 سال پس از انقلاب مشروطه همچنان گرفتار استبداد دینی هستید، موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی چیست؟ شنبه 26 فوریه 2022 و یکی می شود 7 اسفند 1400 در کلاب هاوس ساعت 10:30 به وقت ایران، ساعت 11 به وقت کالیفرنیا، برای شرکت در این برنامه هاست و همراهان برنامه ایران در کلاب هاوس یا کلاب هاوس رو دنبال کنید. این اطلاعیه ایشون هست، بندم اونجا خواهم بود و در باب استبداد صحبت خواهیم کرد. خب اینم از آقا رضا. هر می شود که ما می رویم بر سر موضوع دروغین بودن این داستان امامت. بله، چند نفر رو و چند مورد رو گفتیم که هیچ منطقی اونو قبول نمی کنه. یکیش همون داستان علی بود که دو مورد موضوع غیر منطقی دروغین داشت، عرض کنم که توضیح دادم خدمتتون. بعد رسیدیم به امام حسن مجتبی که از اعراب سوء استفاده کرد، لشکر جمع کرد، بعد رفت با معاویه از پشت با معاویه، بس فقط از چیز مسلمین عرض کنم که 5 میلیون سکه نقره گذاشت تو جیبش و بیچاره ها رو آلت دست کرد. اینا دیدن ای بابا، اینا آمدن جنگ بکنن، انتقام خون علی رو بگیرن، انتقام نمیدونم چی رو بگیرن. یه مرتبه دیدن این آقا برادر کوچیکش رو برداشته، حسین رو برداشته، رفتن درگاه معاویه، هم حسین زانو زده دست معاویه رو بوسیده، هم حسن، و عرض کنم که پولا رو گرفتن و 10 جاییش به مسلمین ندادن. این پول مال مسلمین بود، اینا دزدیایی بود که اعراب میکردن از مردم یا مالیات ها که میگرفتن، بعد اینا رو یا در اقتصاد و ساختن کامپیوتر رو نمیدونم این داستان ها که نبود که، پول ها نقد میدادن، تقسیم میکردن، به بعضی بیشتر میدادن، کسانی که در جنگ بدر بودن، کسانی که در جنگ احد بودن بیشتر میدادن، بقیه هم یه چیزی میگرفتن. به هر حال مثل خود علی با 32 تا بچه داشت و اینو. خلاصه اینا رو پولا رو ریخت تو جیب و سلام به عربان گفت بریم گورتون رو گم کنین، من اصلا از شما بیزارم، فقط سوء استفاده کرد. بله، بنابراین اگر این امام بود که نمیرفت زانو بزنه جلو معاویه، دست معاویه رو ببوسه بعد پول بلند کنه، این داستان، اینا ما رو خیلی نادان تصور کردن، آخوندا و کسانی که منافعی در این کار داشتن و کسانی که بیزار از حکومت عرب بودن، در واقع میخواستن که یک سیستمی که جدا باشه از اسلام برای صیانت از هویت ملی، و همین اتفاق افتاد، چون ایران تنها کشوری است که در معده عرب هضم نشد. این چیز بهار هست، از ملک الشعراء بهار من نقل میکنم، خلاصه مطلب. بعد مورد بعدی ما میرسیم به کی؟ بعد میرسیم به امام یازدهم. بله، امام یازدهم. این امام یازدهم بچه‌دار نمیشد، بچه‌دار نمیشد، بچه‌دار نمیشد. بعد یه درگیری هایم با عرض کنم که خلیفه داشتن و اینها، و مرد و پسری بر جای نموند. برادری داشت به نام جعفر که شیعیان بهش میگن جعفر کذاب، هر کسی حقیقتی گفت که خلاف اینا بود داستان اینا، کذاب، جعفر کذاب، بلان کسی کذاب. یکی از چیزهای رسول الله این نام نشان گذاشتن روی مردم بود، به اون میگفت حمال، به اون یکی گفت نمیدونم، اون بیچاره ابوالحکم بود، روش میگفتن ابو جهل. اینا یکی از صفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری بوده، نامهای زشت بر مردم. اینم از اون نوعه. باری این آقا جعفر که ادعای امامتم داشت، آمد گفت آقا ارث منو بدین، هر چی پولی داره به برادر میرسه، من نمیدونم تقسیمش چگونه است در اسلام که به همسر چقدر میرسه و به برادر چقدر میرسه. آمد داد و فریاد اینا که این میراث برادرم به من میرسه، چون بچه نداشت. توجه میکنید، اگر داشت که این بابا نمیومد داد و فریاد کنه. این در تمام تواریخ عرض کنم که اسلام هست، این داستان این جعفر داد و فریادش و اینا. خلیفه گفت که تمام زنان این امام یازدهم رو عرض شود که بیاورن در کاخ، و دو تا ماما گذاشت اونجا که اگر که تولدی بچه چیزی کسی آبستن اینا گزارش کنن. اینا قریب 9 ماه تا 1 سال این زنها رو نگه داشتن، این بچه متولد نشد. بعد ناگهان از توی چا سر در آورد. این یکی دیگه مضحک‌ترین داستان ها و در واقع احمقانه ترین تحمیل ها به ذهنیت مردم، این یکیست، این یکی که غیب شد. چی شد آقا؟ غیب شد، رفت تای چا، اونجا 1600 سال در تای چا مانده و یه روزی میاد به شما بیچاره هم رسیدگی میکنه و اینها. بعد ببینید اینو من سعی میکنم بخونم برای شما. آخرین امام شیعیان در 15 ماه شعبان 255 قمری. بله، چیز معمولی اینو بذاریم کنار. نام محمد ابن حسن کنیه ابوالقاسم، بله، امام زمان حضرت مهدی عج، هم نام و هم کنیه حضرت پیامبر اکرم علیه السلام را داشت. بله، در روایات آمده است که شایسته نیست اون حضرت را با نام و کنیه اسم ببرند تا اونگاه که خداوند به ظهورش زمین را مزین و دولتش را ظاهر گرداند. اسمش نباید بیارید تا اینکه ظاهر بشه. بله، اونجا نگهش داشتم، میخوان دنیا را آباد کنه، نه خیلی اجدادشون و همدیناشون دنیا را آباد.

این سید علی، بلکه که خیالش راحت بشه کمپ درست کنه، کمپ درست کنه، کاری که نازی ها کردن با یهودی ها، کاری که آمریکایی ها کردن با ژاپنی ها، کاری که انگلیس ها کردن با بوئرها در آفریقای جنوبی، بیاد کمپ درست کنه، یه دیوار بکشه مثلا اصفهانی ها رو همه رو بکنه تو این کمپ، یه چند تا پاسدار عزیز با اون شکم ها و اینا قیافه ها و این وحشتناک اینا بذاره، چیز خیالش راحت بشه. این خیالش راحت نمیشه، این با کشتن و کنترل و گرسنگی به مردم دادن و اینا کارش درست نمیشه، جز باید یه کمپ درست کنه. هر شهری میره توی کمپی، بله، اونجا دیگه خیالش راحت شد، دنبال همچی چیزی داره میگرده، وگرنه قطع ارتباطات و اینترنت رو قطع کنی و اینا دیگه امروز مسخره است. این روز به روز تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، روز به روز مردم متکی‌تر هستن به این ارتباطات جهانی. سید علی اومده میخواد قطع کنه. حالا من نمیدونم این چه طمعی به دنیا داره. بابا تو 80 بود چند سالت، همین روزا تشریف میبری خدمت اجداد، چه خبرشه؟ من نمیدونم این داستان چیست، این اسارت ملت چه طعمی داره، چه مزهی داره، کشتار جوانها این چه داستانیست واقعا. خیلی خوب، حالا این همینجوری به یادم آمد. خب، القاب امام زمان حضرت مهدی عج. خب، مهدی خاتم، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، چی سالش، شیعیان در دوران غیبت صغرا ایشان را ناحیه مقدسه لقب داده بودند. در برخی منابع بیش از 180 لقب برای امام زمان بیان کرده بودند. نه کسی، نه بچه، نه چیزی بود، نه هیچ مطلبی بود. ولادت امام، این تیکر گوش کنید، میگوید وی یگان فرزند امام عسکری علیه السلام یازدهمین امام شیعیان است. امام زمان حضرت مهدی عج در سحرگاه نیمه شعبان 255 قمری در سامره چشم جهان گشود و پس از 5 سال زندگی دیده، زندگی تحت سرپرستی پدر و مادر بزرگوارش نرگس خاتون در سال 260 قمری به دنبال شهادت حضرت عسکری علیه السلام، همچون حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی علیه السلام که در سنین کودکی عهده‌دار نبوت شده بودند، در 5 سالگی منصب امامت شیعیان را عهده‌دار شدند. بله، اون بزرگوار پس از سپری شدن دوران غیبت با تشکیل یک دولت عطر جهانی الهی را در سرتاسر زمین حاکمیت خواهد بخشید. آره، ولی شعرهاش اینا نویسندگان امروز قومیان، قومی دور از جون قومیان، آخوندهای قوم این چیزها رو سرهم میکنند، وگرنه در تمام متون قدیم از باقر مجلسی بگیرید تا بقیه آخوندهایی که ازشون آثار مانده در نوشتن و توضیح دادن، ایشون در پیدا میشه شمشیر رو بر میداره، بده؟ شمشیر رو بر میداره و میره سر قبر رسول، اونجا میگه این عمر رو بکشید بیرون، از خواب بکشید بیرون. و این داستانهای خنددار که عمر یه مرتبه یک جادوگری میکنه و بعد میترکه و آتش، بعد شروع میکنه کشتن به وجهی که خون میرسد به کمر اسب. بعد یک کسی از یک جایی صداش بلند میشه که امام کشتن بس نیست، ایشون دست خم میشه، دست میشه و این گالش خونالود علی اصغر رو در میاره، میگه کمه، میگن نه امام بکش، و امام شروع میکنه به کشتن. این داستان ظهور حضرته که به عدل و داد و ایناش، این کشتناست. بله، یعنی من چی بگم، نمیدونم چی بگم به این دروغ شاخدار شیعیان، و آدم باید خیلی

0: خیلی سفیه باشه، واقعا در منتهای جهالت و سفاهت باشه که یه همچی چیزی رو بپذیر.
1: اکسایتیست بنام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطنان میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درود دیگر هموطنان گرامی، اینجا سپاسگزارم دوست عزیزم آقای علوی هم حضور دارم و اینجا تشریف دارم. هر شبت که یک داستانی خواستم بگم از کریم خان زند راجع به امام زند. کریم خان زند مدرسه نرفته، اما یک لور دانای خردمند عادل فهیم شریف بوده کریم خان زند، که اصلا به من لقب شاهی ماهی نگید، برید دنبال کارتون. شما عرض کنم که این داستان شاهی رو برای خودتون نگرده. باری گفت شما رعایا هستید، منم وکیل شما هستم. یا چقدر فهیم بوده این بر اولین کسی است که معنی جمهوری رو فهمیده بوده، معنی حکومت رو فهمیده بوده، رفتار با مردم رو درک کرده بوده، چماق دست نگرفته تو سر من کار ندارم. یا آخوند نشسته بود داشت میگفت دجال که میاد، میدونید قبل از اینکه امام زمان ظهور کند، یه روز قبلش یا دو روز قبلش دجال ملعون ظهور میکنه، یک چشمی به میان کلش داره، یک خری داره که دو سه کیلومتر طولشه، نمیدونم چند کیلومتر بلندیش و اینا، و از هر موی این خر این جدال ملعون یه موزیک میاد بیرون. بله، یکی داره فرنگی میزنه، یکی داره ایرانی میزنه، یکی داره روسی میزنه، و ملت نادان هم مجذوب این دجال میشن. مثل همون در واقع ظهور کرد دجال، دجال هم خمینی بود به نظر من، که مردم ریخته بودن چه خونخوار جراری رو پیدا کرده بودن. همین داستانه میگه که قربان، حالا آخوند به کریم خان، این ظهور که میکنه طول خرش اینقدره، عرضش اینقدره، و میاد و چنین چنان. یه مرتبه میگه که کریم خان میگه که فکر میکنی که تو داناتری یا من؟ مرد حسابی این جفنگی ها چی نشست اینجا میگی؟ اولا اینکه این دجالی که تو میگی پالانش در کدام کارخانه بافته میشه که 3-4 کیلومتر طول کارخانه باشه تا پالانی؟ دوم آن که این ارتفاعی که تو گفتی و اینها فلان عضوش گیر میکنه به کتل پیرزن و پس این شیراز نمیاد، نمیتونه بیاد چون گیر میکنه، برو دنبال کارت. اگر که تو دانا بودی شاه بودی و بیرونش بکنه. خلاصه مطلب اینجا از کنم که یک دروغ بزرگ گذاشتن به دهان سامن الائمه. من فکر نمی کنم اومد این حرفا رو زده باشه پیامبر اکرم، حالا می رسیم به داستان سامن و ائمه اطهار علیهم السلام، هر کدام در سخنان خود به اوصاف امام مهدی اشاره کردند و حضرت امام رضا علیه السلام در توصیف ویژگی های چهره و سجایای اخلاقی و ویژگی های برجسته اون حضرت میگوید که قائم آل محمد حاله های از نور چهره زیبای او را احاطه کرده، رفتار معتدل و چهره شادابی دارد، از نظر ویژگی های جسمی شبیه ترین فرد به رسول خداست، نشانه خاص او آن است که گرچه عمر بسیار طولانی دارد ولی از سیمای جوانی برخوردار است، یعنی پیرم نمیشه، تا اونجا که هر بیننده او را 40 ساله یا کمتر تصور میکنه. من فکر نمیکنم که سامر الهمی همچی جفنگی گفته باشه و این کار آخوندای شیعه. خلاصه این جلاد چیز ظهور کرد، ارز کنم که میگم جلاد ظهور کرد، مردم میریزن دورش و بعد از این حضرت ظهور میکنه و از این حرفا و داستان خنددار و بسیار بسیار مضحکی است. خب ما این دفتر رو می‌بندیم در واقع این مطلب بسیار مهم مشکلات منطقی این داستان امامت که من به کرات و مرات مخصوصا اینجا توضیح دادم خدمتتون رو تکرار کردم که یاد ما باشد که این چه کلاهبرداری بوده و از یک سو چه طرح نقشه‌ای بوده برای جدا کردن هسته ایرانیان از اعراب مسلمان. یادمون نره وقتی دام کنیم به خاندان نوبختی و اینا که فکر نمی کردن یه روزی از زنینه تشیع یکی مثل خمینی بلند میشه یه خونخوار جرار و این حرفا، نه، یا صفویان، اینها در واقع فکر نجات ایران بودن به نظر من و جدا کردن ایران از سنت و آداب عرب و صیانت از هویت ملی و همین کارم کردن و موافقم شدن. اما متاسفانه عرض کنم که استبداد مکرر ما رو به این روز دچار کرد که اینها آخوندها که همین همواره هیچکاره بودن و جز در ردیف گدایان بودن و بزرگانشون البته احترام داشتن بین مردم و اینها اخاذی از ملت و اخاذی از ملت زندگی کرده بودن. کسی متصور این نبود که یک روزی آخوند بیاد بنشینه فرمانده مملکت بشه. بابا ایلا اینا قرار بود که کار بکنن باید 3000 سال پیش میشدن. اما اونچنان این کشور رو زیر سیطره استبداد خرد کردن و مردم رو از صحنه مسئولیت ملی بیرون کردن که همه هیچکاره بودن، همه هیچکاره. یک حزب در مملکت ما نبود، یک حزب نبود و فقط یک نفر بر زمین و زمان حکومت میکرد. این چیز بود، ادعاهای آسمانی هم میکرد گاهی اوقا. و عرض کنم که این داستان همینطوری نیمده، از زمین نیمده بالا. بله اینا همه علت جامعه شناسی داره. خلاصه از این داستان بگذاریم. قرار شد که ما راجع به قوام سلطنه مرحوم صحبت کنیم. حالا امروز یه مطالب میگیم در باب ایشان تا اونجایی که وقت اجازه بده. عرض کنم اجداد مرحوم قوام و برادرش حسن وثوق الدوله اینا از یاران یا دست یاران نادرشاه بودن و کریم خان زند آشتیانی و عرض کنم که ثروت بسیار اندوخته بود جد بزرگ اینها و مشهورترین کسی که از این خاندان برآمد میرزا طی‌خان امیر کبیر بود. بله و بعدم احمد قوام السلطنه و برادرش وثوق الدوله که هر دو فاضل، هر دو شاعر. بکنم رجوعه قوام السلطنه ابتدا میرود به مدرسه برای آموختن ادبیات و زبان عرب و آنچه در همون روزگار قدیم تدریس میکردن. بله و نویسندگی به خصوص یکی از هنرهایی بود که هر کسی داشت امکانی که در دولت شغل خوب پیدا کنه بود. بنابراین احمد قوام السلطنه اون چنون در خط استاد بود که واقعا بدون اغراق یک مدح علی هست که به شعر به نسل علی نوشته. احمد قوام پدرش این رو برده پیش ناصرالدین شاه گفته که ببینید که پسر من چه میزان هنر داره، اجازه بدید منشی شما باشه. و ناصرالدین شاه متحیر میشه از این خط و احمد قوام السلطنه میرود و منشی مخصوص دربار میشه و بی اندازه هوشیار بوده این مرد و در کار سیاست مست نظیرش کم پیدا شده. این جناب احمد قوام حضرت اشرف هم بهش میگفتن در خدمت ناصرالدین شاه بود و باز در دربار بود. یکی از نشانه های هوشیاری این مرد بزرگ آن بود که در مقطع مشروطه هر توطئه‌ای دربار میکرد برای کشتن فعالان سیاسی در مملکت در تبریز و تهران احمد قوام کسی بود که فوراً اطلاع میداد که پنهان شوید. یک بار طرح قتل دو تن از مشاهیر مبارزین مشروطه رو کشیده بودند، بلافاصله نوشت پنهان شوید و مرتب اطلاع میداد. یعنی قوام سلطنه در اون روزگار فهمیده بود که دوران استبداد تمام شده و باید از آزادی خواهان مشروطه پشتیبانی کرد، ضمن این که حقوق بگیر دربار بود. بله، ضمن این که حقوق بگیر دربار بود. و عرض کنم که وقتی دوران مشروطه طی شد و قضیه کودتا شد، سنی سوم اسفند عرض کنم از اون کودتای کذا و کذاست، و این آقایی که فیلم قیصر رو ساخته یک افاضاتی فرموده است که بایستی جواب این رو داد و به اندازه دهنش صحبت کنه. و عرض کنم یک مش لات و لوت هم مأمور کردن که بگن ما عاشق مصدقیم و اینا. این مصدق داره اینا رو میکشه. رژیم قبلی هم داشت ختم میشد از دست مصدق، ولی کاریش نمیشه کرد. یکی دیمش که مادر، یکی هم یه نویسنده خیلی مشهوری هم داریم ماشاءالله، عرض کنم که شکسپیره، نوشت که مادر دکتر مصدق در فاحشه خانه کار میکرده. چی شده مگه؟ این وقت که عرض کنم که 2 سال و 2-3 ماه که بیشتر نبود بر قدرت. پس چرا من سر و صدا هست؟ چقدر کتاب می نویسید؟ چقدر فحاشی می کنید؟ حالا این فیلمساز سفیه ما، سازنده قیصر، عرض کنم که برداشته و یک افاضاتی کرده، باید بهش جواب داد. من دیشب با آقای بهبهانی صحبت می کردم، نرسیدم، گرفتار شدم دیشب، نرسیدم مطالعه کافی کنم در باب این و گفتارش و خیرش و اینها، که نشد، متاسفانه نشد. اما در یک مورد در یک موضع دیگر در باب این آقا هم صحبت خواهیم کرد، در باب سوم اسفند هم صحبت خواهیم کرد. باری احمد قوام السلطنه رو در کابینه مستوفی الممالک مأمور کردند که والی خراسان باشه. عرض کنم که ایشون رفت و والی خراسان شد و در اونجا بود تا کودتا شد. کودتا که شد، اون طباطبایی، اون سید که وارزاشا با هم کودتا کرده بودن، دستور داشت و آرزوش این بود که اشراف رو بگیره و زندانی کنه. دستور داد به کلنل پسیان. کلنل پسیان مرد خوشدلی بوده، مرد پاکی بوده، ولی ایده هاش خیلی خیلی پرت بوده، میخواسته جمهوری خراسان درست کنه. از ثابت که ایش میان و قوام رو دستگیر میکنن. قوام هم در طول مدتی که در خراسان مونده بود، ثروت بسیار بر ثروت ها خودش افزوده بود و چیزی هم نداشت، پنهان هم نمی کرد. از کردم یه مفاسدی داشت قوام که نگذاشته واقعا اون مایه که اعتبار لازم داره بگیره، به خاطر همین پول گرفتن ها و اینجور براستان. باری قوام رو دستگیر کردن و اموالش رو گرفتن جاندارمری اونجا و در واقع تحت الحفظ فرستادن و یک سره رفت به زندان. و از سبب که مدتی گذشت کوتاه، رضا شاه که اون زمان سردار سپه و اینا، هنوز سردار سپه هم شاید نشده بود، رفت پیش احمد شاه که آقا من نمیتونم کار کنم با این سید، اینو کارش بکنید. و این سید رو عرض کنم که ویرون کردن از ایران و رفت به فلسطین، اونجا کبوتر پردر نیاوردن میخورد و کشاورزی میکرد. بله، با رفتن اون قوام السلطنه از زندان رفت به صدارت. 5 بار سمت نخست وزیری داشت که احمد قوام، یک لقبی هم داره، جادوگر سیاست، یعنی که القابی بود که روزنامه ها بهش داده بودن، جادوگر سیاست، از هوشیاری و دانایی. یکی از عاداتش این بود که روزهای پنجشنبه با اسکورت، قوام با اسکورت حرکت میکرد مثل شاه. یک مرد نازنینی، مهندسی که در شهرداری تهران کار کرده بود به مخلص گفت که یک روز ما قرار شد که یک مدرسه ای رو افتتاح کنیم، یعنی نوارش رو قطع کنیم، و اعلیحضرت قرار بود تشریف بیارن و قوام السلطنه وزیر بود قرار بود ایشون هم تشریف بیارن. گفت که ما دیدیم یک اسکورتی اومد جلو و عقب موتور سوار، اینو گفتیم اعلیحضرت یک گاو برده بودیم سر بریدیم، دیدیم قوام پیاده شد، از اعلیحضرت خبری نی چیزی هم نداشتیم برای اعلیحضرت سر ببریم. بعد قوام پیاده شد، بعد از 7-8 دقیقه اعلیحضرت هم تشریف آوردن، گفت ما اونجا ایستاده بودیم، ایشون اعلیحضرت رو به یک جای کناری کشید، ما از دور ناظر بودیم، درست مثل استادی که به شاگردش داره درسای میده، چیزهایی در گوش اون میگفت و اینها. و وقتی که موقع پاره کردن نوار سرنگ شد، اعلیحضرت یا کو زدن کلنگ و یه حرفا، اعلیحضرت فرمودن آقای قوام السلطنه شما این کار انجام بدید، یعنی نوار سرنگ رو یا قوام قطع کرد. مقصود این که و پنجشنبه ها عرض کردم میرفت در یک جایی ساختمانی که مردم میدونستن بینش از اونجا، تمام وزرای دوایر اونجا برپا ایستاده و شاکیان یا مظلومان اینا بیرون صف کشیده، یکی یکی می آمدن خدمت نخست وزیر و مشکلشون رو می گفتن، اون مشکل رو چیز می کرد به وزیری که مربوط به اون دایره هست و اون مربوط میشه. یک همچین احوالی هم داشت، در سر تا سر ایران هم جاسوس داشت، تمام اخبار رو این مرد می دانست و یک چهره بین المللی بود، در ردیف استالین و چرچیل و اینا کمتر از اینا نبود، منتها خب کشور ما اون زمان خیلی فقیر بود و اینها. و این حضرت قوام عرض می شود که خیلی طرح‌ها برای ایران داشت، حتی طرح گرفتن شهرهایی که از ایران جدا شده بود و سر داشت و فکر کرد می تونه این کار رو انجام بده، ولی خب لشکر روس داستانش خیلی مفصله احمد قوام السلطنه. و عرض شد که وقتی که نخست وزیر شد برای بار اول، خب یک کینه خیلی چیزی نسبت به کلونل داشت و کلونل دستور داد که رئیس ژاندارمری کل خراسان باشه و این کارو بکنه و اون کارو نکنه و اینها. کلنل هم زیر بار نرفت، کار خودش کرد، رئیس شد ولی شروع کرد کار خودش کردن، داره تو حرف نخست وزیر توجهی نکرد. قوام هم طرح نقشه کرد با عرض کنم که اقوام عشایر به کمک پدر اسدالله علم که اونجا از مقتدرین بود و عرض کنم که از خوانین بزرگ بود و اینها حمله کردن به ژاندارم ها و وقتی کلنل شنید رفت به کمک افرادش، اما اونجا کشته شد و داستانش خیلی خیلی غم انگیز هست و اینها. احمد قوام هم که عرض کردم آدم فاضل فوق العاده بود، شاعر بود، در واقع فرمان مشروطیت به خط احمد قوام السلطنه است. اگر امیرجان بتونه شاید بتونه پیدا کنه همین در این دقایقی که مونده نشون بده. بله، و شاهکار احمد قوام از شود که زمانی است که جنگ بین الملل دوم هست و روسها ایران رو ترک نمی کردن. این داستان رو به کرات و مرات شنیدید، از مخلص شنیدید، از دیگران هم شنیدید که اینا بیرون نمی رفتن و تودهی ها آمده بودن که اگر نفت جنوب رو ما بدیم به انگلیس ها، نفت شمال هم خب بدیم به روس ها، چه اشکالی داره؟ ولی این تز مرحوم تبری بود، احسان تبری که نظریه پرداز، خیلی هم دانشمند بود، نظریه پرداز از کنم تودهی ها بود و اینها. روس هم واقعا باورش نشده بود، طمع کرده بودن و اینها و سپاه و لشکرشون هم نمی رفت. قوام السلطنه آمد یک کابینه درست کرد که درش تعداد توده‌ای وارد کرد، یعنی که ما طرفدار شما هستیم و گرایش اونچنانی داریم، زمینا رو خوب ساخت و با یک تیمی رفت به دیدن استالین. ببین چقدر شکوه داشت اون زمان که دموکراسی در ایران بود، که روزنامه‌ها در لندن، در واشنگتن می‌نوشتن که نخست وزیر ایران به سمت روسیه حرکت کرد. یعنی کار در دست مردم بود و نخست وزیر منتخب مجلس مردم بود. یه چماغدار باهی پا نمی‌شد، از اینجا بره اونجا بخشش کنه، از اونجا بره اونجا بخشش کنه. اینها، این چماغداری ما رو بیچاره کرده، این چماغدارا ما رو بیچاره کردن. تمام رنج ما از چماغه، یادتون نره، تمام گرفتاری ما از چماغه، از این برکشیده شدن آخوند و ملا از چماغه. اینا پیامدهای چماغه، چماغ استبداد، چماغ استبداد. لعنت بر استبداد، لعنت بر استبداد که ما رو به این روز انداخت. بله، رفتن اونجا و اون وزیر امور خارجه آمد گفت که از تیم ایران فقط آقای قوام‌السلطنه میتونه با رئیس صحبت کنه. یکی از همراهانش برای مخلص تعریف کرد، گفت که قوام دستور داد، گفت که چمدونا رو بردارین. رفتیم به طرف فرودگاه، دیدیم این آقا باز برگشت و گفت اشتباهی شده، آقای میتونن حضور داشته باشن در جلسه‌ای که چیرمن استالین برقرار میکنه. حالا یه داستانی دیگه هم هست که من صحت و صحبش رو نمیدونم، اما بسیار مشهور است، که قوام گفته است که براتون عرض کردم یه بار که من سیگارم رو در بیارم شروع میکنم دنبال کبریت گشتن، شما برای من کبریت نزنید. اینا و نشسته بودن رو هم، استالین بلند شده آمده و از این داستان ها میسازم براشون، شأنش در اون حد بود که داستان سازی بکنن، افسانه سازی. و هر سبت که این مقابله نفتی رو امضا کرد و استدلالش هم برای روسا این بود که با بودن شما در خاک ایران مجلس بقیرا دوران فترت مجلسه، بنابراین به محضی که شما تشریف ببرید ما عرض کنم که این چیز رو به امضا میرسونیم و از مجلس میگذرانیم و اینها. اونام دنبال بهانه میگشتن به گونه ای، به هر صورت از ایران بیرون رفتن و ایران رفتن. و به محضی که قوام برگشت از پشت به قشقایی ها و گروه های دیگر که کودتا که نه شورش کنید و که ما توده‌ای در مجلس نمیخواییم، توده‌ای به عنوان وزیر نمیخواییم، اینها، قوام هم استعفا کرد و به خارج رفت و عرض شود که گیر روسا هم چیزی نیومد، توده‌ای هم به کناری رفتن. مقصود این که در کار سیاست و کشورمداری احمد قوام‌السلطنه مرد بی نظیری بود. همونطوری عرض کردم پنج بارم تیز وقت ما تمام شد. شما خداحافظی میکنم تا برنامه امیر گرامی، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز رو آغاز کنیم.
1: خب، هرگاه که من گفتگو کردم به همون شیوه و آماج سربازی خودم فرازهایی را از اوستا آرایه گفتارم کردم. برای همون آماج هم گفتگو کنم، برای ستایش از راستی ها و نیکی های ایران. ایریانم خوبرنو یه زمیده به زبان اوستا می شود فر ایران را می ستاییم به پهلوی. اوستا دو فر را می شناسان است، یکی فر شاهنشاهی کوینیوم خوبرنو، واژه کوین را می شناسید دیگه در زبان های جرمنیک است، هرچند زبان ایران هم زبان جرمنیک است، اما خب در زبان های جرمنیک که در اروپا هستن همین این واژه هستش. کوینیوم خوبرنو یزمید فر ایران را فر شاهنشاهی می ستاید. این اندکی خوب است که در همین ساختار همین واژه فراز اوستایی بگم. این که میبینید که میگه که ایریانم، این ام که پایان ایریان هست یعنی نام ایران، ام اکوزاتیوه، اکوزاتیو به زبان پهلوی میشود پوییده. در تازی که ایرانیان درست کردن برای تازیان، چون دستور زبان تازی را ایرانیان نوشتن، هنوزم بالاترین و درسترین دستور زبانی که برای زبان بیابانی تازی هست کار سیبوی است و بالاتر از اون در باره دستور زبان تازی نسکی نیست و اون را الکتاب می نامند، یعنی دبوک بسیار درخور ارزش است. این چیزهایی را که شما می بینید فعل و نمیدونم مفعول، اینها اینها را ایرانیان برای اونها درست کردن. ما یک پیشینه چند هزار ساله، من دوباره بگم، ما یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی داریم. ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی، آواشناسی، ساختن دبیره و دبیرهای بسیار ارزشمند و درست از دیدگاه دانشگاهی، از دیدگاه آواشناسی، دبیره اوستا برای نمونه تواناترین دبیره گیتیست. باز دوباره میگم تواناترین دبیره گیتیست که 16 واک صدادار داره و همه چیز را به اون میشود نوشت. برای نمونه واژه پهلوی افراسیاب در اوستا فرن گرسین هست، این را من نیزال هست، میبینید فرن گرسین یعنی توی دماغ. اون برای اون ما واک داریم، برای اون ما واک داریم در اوستا. برای همین است که من که این زبان را فرا گرفتم، برای توانایی که این دبیره داشت اکنون میدانم که ما فرنگرسین هست نام اون مرد، و به درست همون جوری که نام اون مرد در اوستا بوده است همون جور بر زبان میاریم. این توانایی شگرف زبان شناسی و دبیر شناسی ایرانیان ارزشمند. اما در داو و فسوزا که مردمان کنونی ایران بهره ای از این کار ندارن. یک زبانزدی هست میگن کوزگر از کوزه شکست آب مینوشه، یک همچین روزگاری داره ایرانیان. به هر روی این ایر یا نم میشود ایران را، مانند هی در انگلیسی هیم، میبینید اون اکوزاتیوه هیم پوییده است. چون زبان اوستا زبان جرمنیکه، دستور زبان اوستا به زبان جرمنیک، به زبان جرمنیک که انگلیسی هم یکی از زبانهای جرمنیک است، نزدیکتر است به زبان پهلوی که ما امروز گفتگو میکنیم. ایر ینم در پهلوی ایران را، در اوستا نداریم همچین واکی ایران را که اکوزاتیو بکنیم. ایر ینم خوبرنو یزمیده، یزمیده هم همین واژه‌ای است که در زبان پهلوی واژه جشن از آن ساخته شده، یزشن از اون واژه ساخته شده، یجنه در سانسکریت هست. سانسکریت با اوستا یک زبان هست، هر دو زبان ایرانی به شمار می آیند. گفتم بهتر است که من میگم که این یعنی چی. ایر یعنیم خبرنو یزمیده. میبینید که با پهلوی چه دگرگونی دارد. این همانند نیست. پهلوی که ما اکنون گفتگو میکنیم زبانیست که جنس ندارد، همچنان که در انگلیسی نیز زبان جنس ندارد، تنها نام جنسدار که در دستور زبان انگلیسی مانده است واژه شیست. در جایی که در پهلوی همین است، اما در اوستا نه، در اوستا همه چیز جنس دارد، مانند زبان کنونی ژرمن و یا زبان فرانسه و یا زبان لاتین که بسیار به اوستا نزدیک است. من که اوستا میخواندم استادان گوناگونی داشتم، اما یک استادی داشتم یادش خوش باد، هنریکو مورانو. هنریکو مورانو لاتین میدانست و آمده بود به من لاتین آموزش میداد که اوستا را بتوانم به یاری زبان لاتین بهتر فرا بگیرم. نزدیکیش را شما میتوانید بدانید دیگه. به هر روی این را همینجور افسون کردم. اون چی که پس از این میخوام بگم سالهاست میگویم، اما درد و رنج و دریغا که ایرانیان گوش نمی کنن. این بنیادها شگفت است. در نزد ایرانیان بنیادها رخ پیدا نکرده، بنیادها سست است. ایرانیان از شناسه خیش، شناسه، از شناسه خیش بی آگاه هستند. بی آگاه، نه یک دسته، نه چند میلیون، شاید نزدیک به همه اینجوری هستند. برای نمونه هیچ آگاهی از زبانهای گذشته ایران در میان مردم همگانی نیست. چرا؟ انگیزش این است که آموزگارانی که به این کارها دست دادن خود مردمان بینوا و بیچاره‌ای هستند که هیچ آگاهی از زبانشناسی ندارند، هیچ آگاهی از زبان گذشته ایران ندارند. اون بینوایان و درماندگانی که به من در ایران در 12 سال آموزش دادن کسانی بودن که میبایستی بازداشت میشدن به جای این که بیاین و خیشکاری و جایگاه یک آموزگار را بگیرن. این همه بیاگاه بودن. ببینید اکنون یک چیزی را میافزایم. دو تا آ، کشش دو تا آ هست دیگه. پورسینا که خونیا میدانسته، میدانسته که چون خونیا بخشی از فیزیک است و این مرد آگاهی زیاد داشته از این، میدانسته که یک آ هست، اگر این را بکشن دو کشش پیدا میکند. واژه آب دو تا آ است، این یک آ نیست، یعنی دو کشش دارد، بلندتر از یک آ هست. این است که پورسینا میدانسته که این دو تا آ هست، اما آموزگارانی که برای نمونه نمیدونم 50 سال 60 سال پیش به من آموزش دادن یا تا همین اکنون، من گمان نمی کنم که باور هم نمی کنم که این آگاهی را داشته باشن که آ یک تا نیست. در زبان ایرانی یک آ نداریم، آ دو کششه داریم، آ یک کششه داریم. برای نمونه آب دو تا آ هست. این است، این دریافت رو نداشتن. آمدن چیکار کردن؟ این درماندگی ها هست که امروز ایران اینجوری در گل مانده. اینها همه به همدیگه پیوند داره. آمدن به ما میگفتن که آ، اونم به زبان هیبرو، یعنی دبیره ایرانی که ایرانی دبیره نداره اکنون، یک دبیره سرگردان و بدبخت و درمانده پر از زشتی، پر از نادرستی که ننگ بر زبان ایران هست، بیچاره کرده زبان ایرانی را، دست و پای زبان ایرانی را بسته. می آمدن می گفتن که آی با کلاه، آی بی کلاه. خب من چه می توانستم از این زبان یا از این دبیره یاد بگیرم؟ آیه با کلاه، آیه بی کلاه. یعنی اون بدبختی که این آموزش میداد نمیدانست که آ یک کشش هست، آ دو کشش هست. اونی که با کلاه هست که اگر پورسینا یه دونه کلاه سرش گذاشته، این دو تا آ هست. اگه شما آب را بخواید ترانسکریپت بکنید به دبیره لاتین، باید دو تا آ بذارید، یه ب بذارید. ب کنسونانت است، کشیده نمیشه، بی صدا است. آ کشیده میشه. هنوز این آموزگارانی که برای نمونه در ایران هستن، من گمان نمی کنم که باور نمی کنم از همشان اگر بپرسید که واکای صدادار با واکای بی صدا چه دگرگونی داره، توان گفتنش نداره. خب اگر اگر اینجوری هست، واکای صدادار در زبان ایران کدام است نمیدانن. به جای این میآیند میگوین که نمیدونم یه چیزهای شرم‌آور، کسره، فتحه، این چه ننگیست، با این کار چه کار کردید، با این کار آگاهی ایرانیان اندک شده است، دریافتشان اندک شده است، بیچارگیشان آنچنان زیاد شده است که همین امروز میبینید دیگه کمترین آگاهی را از گذشته خودشان دارن، کمترین آگاهی را. برای نمونه نمیدانن. من که پس از این که خب من افسر ارتش شاهنشاهی هستم، ما آمدم در برونمرز زبان شناسی خواندم، زبان پهلوی خواندم. به مردمان که گاهی از زبان پهلوی میگفتم، بسیاری به من میگفتن که آیا مگر پهلویان هم یک زبان دیگری داشتن؟ گمان میکردن شاهنشاهان پهلوی یک زبانی داشتن به نام پهلوی. کمتر ایرانی امروز میداند که نام پهلوی که خاندان پهلوی دارد در چه چمی است. این نام یک زبان بوده است، یک شاهنشاهی 500 اینان فرمان روایی کردن در ایران، زبان ایران به نام پهلوی است. این آگاهی نیست، یعنی چون آگاهی نیست اینجوری در گل ماندیم، اینجوری بیچاره شدیم. یک چیزی در میان گفتارم یادم آمد، دو تن به نام انگلس، یکی دیگر به نام مارکس. این نام ایشان نیست، اینایی که دست به این کارها زدن نامهای ساختگی داشتن و اینها مارکس نیست، این نامش مردوخ لوی هست، اما نام ساختگی روی خودش گذاشته. من به این نمی پردازم، بسیار زیاد سخن هست که اینها چرا این کار را کردن. اما این کسی که آدم نابکاری هم بوده و نام نادرست روی خودش گذاشته و مردم را فریب داده و زشتی به ویژه پیروانش در ایران کشتارها و بدبختی های بزرگی سر ایران آوردن، ایشان انگلس به او نامه ای نوشته. من اون نامه را به زبان ایران برگرداندم، گمان نمی کنم که کسی در ایران این کار را کرده باشد. نامه ای به او می نویسه که اگر در اندیشه این هستی که اندیشه مزدکی، من کمونیسم را به نام سازندش و بنیانگذارش می نامم، مزدک تباهکار، اگر اندیشه مزدکی را شما می خواهی در جهان بگسترانی، نیاز به یک زبانی داری که آن را جهانی بگردانی. در میان زبانها می گوید که من که نگاه کردم دیدم که زبان ایران ساده ترین زبان گیتیست، آنچنان ساده است که مانند عروسکی که به یک کودک بدهی، همچنان که کودک در یک دم و دو دم میتواند به بازی کردن با عروسک نوین یا بازیچه نوین خوی بگیرد، این زبان اینجوریست، بسیار آسان است. و درستم میگوید، این آسانترین زبان گیتی همین زبان ایرانیست که ما اکنون گفتگو میکنیم، پهلوی. اما میگوید که یک رنج دارد این کار، یک آک دارد. آک را شما چی میگید؟ عیب میگید. آک این زبان این است که در یک مانند گوهری است که در یک پیچه آلوده پیچیده شده است و آن پیچه این دبیره ناساز نابکارانه است که این گوهر را در آلودگی نهاده است. اگر بتوانی میگوید که این دبیره ناساز را از دست و پای این زبان بکنی و برگیری، می توانی به کوشش و یاری این زبان اندیشه مزدکی خیش را جهانی گردانی. نگاه درستی دارد به این کار. نگاه درستی به این زبان داشته است و نگاه درستی به این دبیره داشته است. در میان ایرانیانی که شما میبینید با زبانها سر کار دارن، همچی چیزی را نمیبینید، همچی چیزی شدنی نیست. من که در آغاز دوران دانشگاه که در اروپا میخواندم، که برای ایران شناسی میخواندم، نسخه ایرانیان را نمیتوانستم بخوانم و از ناچار می شدم برای دریافت نوشته ها برگردانه، برای نمونه تورات برگردانش را می رفتم، روسیش را می خواندم یا انگلیسیش را می خواندم که بتوانم ببینم که این چی گفته. یعنی این چنان بیچارگی هست از بکارگیری واژگان بیگانه هیچ دوری نمی کنند و دبیرشان هم که ارزش ندارد. یک ا دانسته چیست؟ این که نمیدونم با یک نامی را می نویسن علی، واژه هیبرو هست، به تازی هم نیست. این عین که میگوین یعنی چشم به هیبرو، که به تازی هم همین است، اما خودشون نمیدونن چی کار میکنن. این گاهی او هست، یعنی عثمان اینو با او می نویسن. خب این یک بار او هست، یعنی صدا داره، یک بارم ا هست. این چی جوری هست که یک بار اوه یک بار ا؟ اونگاه این صدادار نیست، این زبان، این دبیره نه صدادار دارد نه بی صدا، هیچ تو روشن نیست که چه به چی هست. یکی دسته دارد یکی بی دسته است و کسی هم به این کار کار ندارد. من این را میخوام بگویم که اکنون که آغاز کردم از این گفته و کردن، این یکی از گرفتاری های بزرگ برای ایرانیان هست که توان دریافت هیچ چیز را ندارند. چرا هیچ چیز؟ برای نمونه اگر شما بخواید از زبان پهلوی چیزی به این دبیره بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. اگر بخواید سغدی و خارزمی را بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. دبیره های زبان زنده ایرانیان، برای نمونه زبان زرتشتیان که بهش دری و بهدینی میگن، من روی اون زبان سالها کار کردم. یکی از کارهای من، کار دانشگاهی من روی این زبان بوده است، روی دستور این زبان بوده است. اگر بخواهی چیزی از آن را به دبیره کنونی بنویسی، نمیتوانی بنویسی، برای اینکه توان این کار را نداره. تنها چیزایی را شما میتوانید به این دبیره ناساز و تبهکار بنویسید که میشناسید. این است که ایرانیان نسخه را که در دست میگیرن، چون زبان ایرانی این گنتیو یا نمیدونم افزون دارد، اضافه میگن، این افزونها را نمیذارن، اینا ای هستش، صدادار، اینا را نمیذارن، دست و پا میزنن که اینا را یه جوری به همدیگه بچسبانن دیگه. صدادارها را که نمی نویسن و بیشتر میگم اگر سرودها را بخوانن، چون بیشتر اون ادب ایرانی در سرود هست دیگه، بخوانن، دست و پا میزنن که چجوری این را بتوانن به همدیگه پیوند بکنن. این گرفتاری بزرگ اینان است. این که از زبان پهلوی و اوستا گفته میکنم، اینها هزاران سال دور از اندیشه ایرانیان است. کسی نمیداند که در گذشته زبانی بوده است به نام پهلوی. اونگاه در اروپا یک سختی پدید آورده شده است که ایرانیان هم که در این زمینه هیچ کاره هستند، در این زمینه ایرانیان هیچ کاره هستند، در زبان و تاریخ هیچ کاره هستند، مانند چیزهای دیگه هیچ کاره هستند. در اروپا اینان آمدن گفتن که زبان اوستا، خب این زبان اوستا در سانسکریت میتوان نامید این را. سانسکریت میشود ناب، پراکریت میشود آمیخته، ناب نیستون. سانسکریت به زبان اوستا نگفتن. آنچه که در میان ایرانیان بر جای مانده است، نسکی بر جای مانده است، خب از طوفان‌ها و ویرانی‌ها و تباهی‌ها و اینها که دیگه بیشتر از این نمی‌ماند. در همین 14 دهه که ایرانیان رفتن این جنایتکاران و کفتارها را از گورها آوردن و به سر خودشان گذاشتن، یعنی ایرانیان که میگن بردگان، چیه میشود برده؟ بردگان ایرانی که رفتن این فرمانروایی بردهداری اسلامی را آوردن و سر خودشون گذاشتن، همین تبهکاران در این سالیان سال از هنگامی که آمدن به آتش زدن بنیادهای نوشته ها و نسک ها و اینها شبانه روز پرداختن، که من کنم هنوزم همین کارو میکنن دیگه. ببینید که در 15 دهه که پدرانشان در ایران فرمان روا بوده است چه کردن دیگه اونو میدانید، میتوانید گمان بکنید چه شده است. در نسک ها که شما نگاه میکنید مینویسن که زبان ایرانی یک چیزی هست از اوستا آغاز می شود که خب درست نیست، زبان ایرانی از سکه آغاز می شود. در اروپا اینجوری می کنن، زبان سکه را نمی نویسن، ازش گفتگو نمی کنن، این تبهکاریست، نادرستیست، دوزیست. در ایران هم که کسی هیچ آشنایی با این کار ندارد. من گاهی که از زبان سکه گفتگو می کردم در سالهای پیش می آمدن می گفتن که این ستوده به ما دشنام می داد، سگ خودش هست، به ما چرا سگ می گوید. این بیچارگی و بدبختی را دارن دیگه. زبان سکان را که به کار نمیبرن، نمیدونن، هیچ کاری به اون ندارن، میگن که از اوستا آغاز میشه. چرا؟ چون یک نسکی مانده است از این زبان، از آتش زدن ها و دزدیدن ها و ویران کردن ها، یک گفتن این زبان اوستاست. بسیار خوب، اینو گذاشتن اوستا. گاهی گویش های دیگر هم دارد خاقانی که دلداده ایران هست و یک ایرانی ستایشگر ایران بوده است، میگوید که من اینجا در نمیابم قرآن را، روم آنجا که اوستا بخوانم. ایشان اوستا را اوستا مینامد، اما خب نام اوستا پس تو اروپاییان گذاشتن و ایرانیان در این زمینه میگم هیچ کار هستند، هیچ کدومشون هنوز هم هیچ کار هستند در این زمینه. سپس زبان دیگری که میآید یک زبانی است که شاهنشاهی همایونی پهلوی، ببخشید، شاهنشاهی همایونی هخامنشی، خاندان هخامنشی در ایران آن را به کار گرفتن. زبان هخامنشی به زبان اوستا نزدیکی دارد، هم جنس است، دارای سه جنس است و همانند است. دبیره را رها کنید، زبان با دبیره چیز دیگری است، مانندی که شما یک نوشابه ای را در آوندهای گوناگون بریزید، اون نوشابه یا اون آب یا آبگون هرچی که مینامید دگر نمی شود، اون آوندها دگرگونی نشان میدن. این است که اگر زبان اوستا رو شما به دبیره اوستا بنویسید یا به دبیره اینترنشنال ترانسکریپت که واکای لاتین هست که من هم می نویسم به کار می گیریم در زبان شناسی، زبان رو دگرگون نمی کند. ایرانیان آگاهی از این کار ندارن. من که خیشتن به اینترنشنال ترانسکریپت دبیره لاتین رو برای نوشتن زبان ایرانی به کار می برم، در نمیابن که من چی کار می کنم. و به من هم فشار می آورن، میگن که همون دبیره نابکار و بدبخت و درمانده را بنویس. من میگویم که این توانایی ندارد، چیزی را که این توانایی ندارد چرا باید بنویسیم؟ بگذاریم. این دبیره یه دیگری داشته از زبان هخامنشی، دبیره میخی مینامد. این را باید بگویم که در اروپا این زبان را، زبان هخامنشی نمینامند. یک مرد دانشمندی زبانشناسی آمده است به نام کنت که خب ما در دانشگاه هم کار او را خواندیم، کار کنت را خواندیم. کنت نام پژوهشیش را امریکایی است، نام پژوهش نسکش را اولد پرشین گذاشته، پارسی باستان. این ننگ نام هست، این شرم‌آور است، این کار، این دشنام است. مگر کسی نام زبان خودش را پارسی باستان می نامه؟ شما بروید در پارسه یا تخت جمشید، بقاپاته با همسرش در اونجا کار می کرد. بروید به بقاپاته بگید که بقاپاته شما به چه زبان گفته بکنه؟ میگه من به پارسی باستان گفته بکنم. همچین ننگی می شود؟ خب چرا کنت این کار کرده؟ کنت از یونانیان که یونان بخشی از شاهنشاهی ما بوده است، آنان جایی که خاندان پاره ای از خاندان هخامنشی برآمده بودن از پارسوا یا پارسوماش با همون نام پارس گفتن و پلیس پل می شود شهر و پرس پلیس می گفتن که اون شهر پارسیان و گمان می کردن که ایرانیان همه پارسی هستن که این نادرست است، این غلط است. همون هخامنشیان هم از مادر مادی هستند. برای این نادرستی را، چون که دروازه دریافت اروپاییان یونان هست، این است که از یونان یا یونه به زبان هخامنشی این نام را برگرفتن و همون نام را اونجا گذاشتن. چون گفتم ایرانیان در این زمینه هیچ کاره هستن، همون را یاد گرفتن. اگر اروپاییان لغزش هم میکنن، لغزش اونها درست است، همین لغزش را. من که به شما بگم نیاز نیست، اما من که در دانشگاه همین زبانشناسی را میخواندم، هرگاه چیزی نوشتم بهشان گفتم که من نمی نویسم زبان پارسی باستان و دبیره پارسی باستان، همچی چیزی غلط است، من می نویسم هخامنشی. اگر نپذیرید میگم که شاهنشاهی که به این دبیره نوشته چه گفته. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد خودشون به زبان همایونی خیش فرمودند نبود این دبیره پیش از من، من آن ایدون کردم به آریایی. دانسته می شود که نام آن دبیره و زبانش را آریایی می نامد. خودش هم میگه گمان کنم میگه که ازم آریوم، من آریایی هستم، و میگه که چیترا، میگه که از تیره پارس. این است که اون نام نادرست است، کسی پارسی باستان نمیگوید. حالا این درست نیست، من این شیوه گفتار ندارم، اما کسانی که به زبانشناسی اینها آگاهی ندارن، از درماندگی و بیچارگیشان گمان میکنن که چون هخامنشیان پارسی باستان گفتگو میکردن که این نام شوم چیز شما آوردید روی کار، این بیچاره کرده ایران را، این نابود کرده ایران را، چی میگید، چه پارسی، ایران است اونجا. اما چون آگاهی ندارن، چون درمانده و بیچاره هستن، این کار را میکنن که اونا چون پارس بودن، پهلوی هم نبوده، پس اونم پارسی میانه است که اونم یک غلط بزرگ، یک دشنام بزرگ است، چیزی به نام پارسی میانه نداریم. شما کجا پارسی میانه؟ این نوشته های پهلوی هست، زبان پهلوی بوده است، هنوزم دستور زبان ایرانی پهلوی است، دستور زبان بلوچی پهلوی است، دستور زبان کردی پهلوی است. اونگاه آوردن میگوین اون پارسی باستان است، اینم پارسی میانه است، اینم پارسی نوین، هم چیزی نداره، این غلط است، این لغزش است. از همین لغزش گمان میکنن که ایران هم یک کشوری است به نام پارس و ایرانیان هم پارسی زبان. من نمیدونم با این لغزش بزرگ چه کنم. من

آغاز سالشون با نوروز هست. آغاز سال با نوروز هست. خب نوروز را در به جای مهرگان جشن میگیرن. واژه مهرگان هم در زبان تازیان مهرجان شده است، به در چم جشن ندارن. اما نوروز را در اونجا هم جشن میگیرن. نوروز را در آفریقا برده های ایرانی که در آفریقا انداخته شدن، شیرازی ها، در ایران هم همینجوره. ایرانی های کنونی هم برده هستن، اما بسته ای از ایرانیان که به آفریقا انداخته شدن، اون برده ها اونجا خودشون افروشیرازی مینامن و نمیم سواحلین، اونا هم برده هستن. اون بردگان هم جشن میگیرن. همه این آسیای میانه که ایران بوده است، استان استان استان گذاشتند که صد سالشون هم نیست کشور درست کردن، همین نوروز رو جشن میگیرن. چه پارسی زبانی در آوردید از خودتان؟ نوروز را چینی هم جشن میگیره، نوروز در بالکان هم جشن گرفته میشه، نوروز در آلبانی هم جشن میگیره. اون پارسی زبان از کجا آوردید؟ مازندران پارسی است، زرتشتیان پارسی زبان هستن. اون زبان پارس گمان میکنی که زبان پارسی گمان میکنید از استان پارس برآمده است؟ استان پارس چه کاره است که زبان برای ایران درست بکند؟ استان زان پارس بدهکار خورشید خراسان است، زبان ایرانی از خراسان جوشیده است، نه از اونجا. این زبان پهلوی جایگاهش زبان پرتوه است که شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روانشاد از پرتوه گفتگو میکنه. پرتوه همون پارتیان هستند، چون له نداریم در زبان هخامنشی و در زبان اوستا. این واژه پرتوه شده از پهلو و پهلوی. این از خاور است، از خاور آمده است به خراسان، به استان پارس رفته است. چون این آگاهی های بسیار ساده و بنیادین در زبان و اندیشه و نوشته های ایرانیان نیست، آموزگارانشون هم بدبخت و درمانده و بی آگاه هستند. این زشتی همچنان در میان ایران رفته است، همچنان برای خودشان زشتی و نادرستی درست میکنن که از آن میان که من خوب از شما هم پرسیدم که اون آگاهی که در صدای شما پخش می شود چیست، من بسیار شگفت کردم. و شگفتی دیگر من این است که هیچ کس به شما نمیگه که این آگاهی چیست. یعنی چی ایران نام سرزمین نیست؟ یعنی چی ایران نام مردم نیست، نام تبار نیست؟ این از کجا در آوردید این کار را؟ چجوری شما با چه توانی با چه یارایی این دشنام را به من می دهید؟ من پارسی زبان نیستم، من ایرانیم. ایران زبانش پارسی نیست، ایران زبانش ایرانی است. از کجا در آوردید؟ روس که 500-600 سال نیست درست شده است اونجا. روس یه کشور ساخته شده است. نام روس نام سوئدی، سوئدیان آمدن این زبان را درست، این مردم را پدید آوردن. روسلاگن سوئدیان هستند. اینا اومدن یه 500-600 نیست درست کردن یه زبان ساختگی. اون نامش روسی است، برای اینکه کشور روسی است. ویتنام ویتنامی است، برای اینکه کشور ویتنام. حالا چجور شده است که ایران که چند هزار سال است نامش در بنچاق اوستا ایران هست، در اوستا کشوری روی زمین نیست که بنچاق برای نامش اندازه اوستا داشت، اندازه ایران داشته باشد که نام ایران در اونجا. شما از کجا با چه توانی با چه یارایی با چه پروانه میاید میگوید که ایران نام یک تبار نیست، نام یک مردم نیست؟ این چه کاری است؟ این چه زشتی است؟ من شما را که این زشتی را می کنید را زیر پرسش می توانم بگیرم، برای اینکه من پروانه زیر پرسش گرفتن شما دارم، پروانه سرزنش کردن شما را هم دارم. سرزنش بر کسانی باد که شماها را پرورش دادند، کسانی که آموزگار شما بودند. به دوتا آبگن های با کلا، به یه دونم آبگن بی کلا، همین میشه دیگه، همین میشه. هیچ بنیادی که باید درست باشه در ایران نیست. شیعه برده است، برده دیگه بهتر از این در نمیابه. برده تنها کارش این است که در ایران اگر خونه درست میکنه به سوی الله ندرست کنه، که به سوی الله شاش نکنه. مبادا که اگر دستشویی ها همه به وارونه الله ساخته میشن در ایران. سامانتون اینه، دریافتتون اینه، هنجار زندگیتون این است که مبادا به سوی الله شاش بکنید. یعنی شاشگاهتون یا دستشویتون رو مبادا اون سازتون اونه. نه پرچم هست، نه دانش هست، نه خرد هست، نه دادگستری هست، نه باور هست، نه یک سامانه ای هست. در همین برونمرز هم که نشستن یک سامانه پارتی، میگم دیگه، یک پارتی نداره ایرانی. چندین میلیون پراکنده نشسته اونجا، تاریخاشون رو نگاه میکنی ننگ. 1300 رو نمیدونم چند نوروز به منم میفرستن.

0: 1300 و نمیدونم نوروز چند تون مبارک می‌نویسم که مبارک می‌شود سود. از این ننگ چه سودی به من می‌خواهید برسانید؟ 1300 و چی؟ این تاریخ بردگی شماست، یعنی از شما از اون تاریخ آواره و برده و بی خانمان شدید، مادرها و خواهراتون رو در بازارها فروختند، شما را به ننگ بردگی آموختند. این است که میگویید 1300 و چند. شما اگر بخواهید از هخامنشیان گفته و کنید با این تاریخ میتوانید گفته و کنید؟ نه. پس چرا به کار میبرید؟ گفتگو که میکنن بنده عرض میکنم شما میفرمایید. خب من که زرتشت توده به شما میگه بنده، شما بنده نیستید؟ پس چرا به هم دیگه زمانی که گفتگو کنید میگید بنده عرض میکنم شما میفرمایید؟ اون شما اون خان مغول است که پاش رو روی گردنت گذاشته یا روی چشمت گذاشته، برای همون میگی به چشم. آزادی ندارد ایرانی، نام ایران میشود آزاده، ایرگن میشود آزاده. همی تاست تا آذرآبادگان به جای بزرگان و آزادگان. این شهنامه از 1000 سال پیش نوشته شده. به جای آزادگان. اونجا به آزاده مانده؟ اگر آزاده مانده باشد این تاریخشه، اونم روزگارشه در اونجا. بنده عرض میکنم شما به همدیگه که گفته میکنم بنده این نام بنده این است. خب اگه توانش دارید این برگردانید به زبان انگلیسی، اونگاه ببینید که یه برده داره گفته میکنه. عرض میکنم، بنده عرض میکنم، یارایی نداری بگی که من میشود به پهلوی اندیشیدن. اوستاشم همینه، کسی که میاندیشه داره از اندیشش گفتگو میکنه. نوکرم، چاکرم، عبدم، عبیدم. نیاشگاه ها را میگید معبد، نیایش را هم میگید عبادت. برده نیستید؟ خب برده همین میشه دیگه. از برده چه چشم داشتی داری که برده بداند زبانشناسی چیست، دبیره چیست، گذشته است؟ از پهلوی نام نمی آورن. یه دونه چیزی درست میکنن، یه نسل که شرماوری درست میکنن، فارسی اینه. په هم ندارن. اگه اینجوریه که په ندارید بس پارم بگید فا دیگه، په که ندارید. فارسی اونو بندازید کردستان، بندازید آذربایجان، بندازید سیستان، بندازید بلوچستان، ننگ برای خودتان درست بکنید. اما اگر بنویسید این زبان ایران است که توانش را ندارید، آگاهیش را ندارید، بنویسید زبان ایران، مانند کشور فرانسه زبان فرانسه، کشور انگلستان زبان انگلستان، زبان انگلیسی. این زبان چند هزار سال ریشه دارد، دست کم از پهلوی. کدام آذربایجانی بود است که زبان پهلوی گفتگو نمی کرده است؟ تا همین سده 17 هم زبان پهلوی در اونجا بوده است، هنوز هم مانده است در اونجا. دستور زبان بلوچی و تالشی چیست؟ شما به مردم تالش فارسی زبان میگویید؟ تالش پارس است؟ چه جوری این کارو چه با چه توانی با چه یارایی این کارو میکنی؟ به مردم لرستان اینا پارسی هستن، اینا فارسی زبان هستن، به اینا میگید؟ به مردم مازندران و گیلان میگید؟ هیچ آگاهی نیست. هرچی هست لغزش، هرچی هست نادرستی. خب سرانجامش اینه دیگه، از اینها، از این لغزش ها، از این نادرستی ها، از این آوارگی ها، سرانجامش این است که 40 سال پیش رفتن سرباز آمریکا و روسیه و اروپا شدن، درفش را آتش زدن، شاهنشاه را کشتن، 500,000 ارتش شاهنشاهی را که نگهبان آب و خاک و جان و مال و ناموسشان بود را نابود کردن. یک کشور درست کردن، 2 ارتش داره، یکی دوزا و تبهکارا هستن، یکی هم ارتشی که رضا شاه پهلوی درست کرد. در کجای جهان 2 ارتش هست؟ اینها ننگ نیست؟ اینها برده؟ شما برده نیستید که این روزگار را دارید؟ شما برده نیستید؟ من سرباز چرا باید به شما برده بگویم؟ میبینم که برده هستید. از برده بارها گفتم، من گفتارهای بردگی درباره بردگی پایان نشده، خواهم گفت، بیشتر خواهم گفت. اما بارها گفتم بردگانی که از ایران رفته بودند و در مصر به نام مملوک بودند، سرانجام شورش کردند و فرمان روایی را به دست کردند. مردم ایران اونچنان برده های بدبختی هستند که توان تکان خوردن ندارند که پای ملا را از اون روی گردنشان کنار بکشند. توان جنبیدن ندارن، آتش میزنن، تنداب سیل میگویید میآورن، از دخترانشون روسبی خانه ها درست کردن. شاهنشاه آریامهر سپاه دانش درست کرد و شما سپاه روسبی درست کردید. توان اینه ندارن. شهر سنباد را که به نام ننگین مشهد میگن، اونجا یک روسبی خانه های بزرگ نهادند. یک توان ندارن که برن شورش بکنن بگن که شما چرا فرزندان ما را، یعنی دیگه ما باید درآمد ما از راه زنفروشی باشد؟ دیگه توان دیگه ای نداری؟ اون کشور سخن به یه جاهای دیگه رفت، نباید اینا را نمیخواستم بگم، اما اون کشور را اگر باز بگذارند بالاترین درآمد را میتواند از جهانگردان و ایرانگردان داشته باشد. اما درش را بستن، پارچه روی مردم انداختن، بردگان را گفتن نه شما نکاید این کار را بکنید، باید جهانگردان بروند اسپانیا و ترکیه پول بدند، ایران نباید از این راه پول داشته باشد، به جاش باید زن بفروشد. این ننگ کجا هست؟ این ننگ از کجا هست؟ اون دبیرتان، اون زبانتان، اون آلودگی ها، اون زشتی ها، کدامش درست است؟ اینها همش را که یک جا میگذارید میبینید که ایران یک مردم ندارد، یک مردم به هم پیوسته ندارد. مردم میشود همسودبر، همسودبر، یک سود، زیر یک پرچم نیستن، به یک اندیشه نیستن، به یک نهاد نیستن، در جایی که همه گذشتهشان نشان میدهد که اینا هزاران سال پیش از این مردم شده بودند. نام ایران در اوستا هست و درفش کاویان که به نادرست کاویان بهش میگن، به کاوه هم هیچ پیوند نداره، میشه و درفش شاهنشاهی. هیچ مردمی نیست روی زمین که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم داشته باشد، درفش کاویان داشته باشد. هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که این نهاد یگانه مردم بودن را داشته باشد و این بنیادهای پیشرفته مردم سالاری را داشته باشد. اینا را همه را به دست تازیان سپردند و نابود کردند. 15 سده پس از اون هم آمدند گفتند که رضا شاه پهلوی بیهوده کرده بود که ما را آورده بود از دست این جنایتکاران رها کرد و ما میریم جنایتکاران را میآوریم و فرزند رضا شاه را میندازیم آفریقا، میگیم که هرچی که درست هست به جای آرشی باید انارشی کرد. آیین در پهلوی هست، میگه انآیین میشود کسی که از آیین پیروی نمی کند، از عشا پیروی نمی کند. تنها مردم روی زمین که آیین داشتند و عشا میشود هنجار، به هنجار میزیستند، ایرانیان بودند. اکنون بی هنجارترینش ایرانیان هستند. به دبیرشان که گفتم نگاه کنید، اون دبیرشون اونجور هست. زشتیشان اندازه ندارد. من که آمدم در اروپا نگاه میکردم یه کسایی هستن به نام فیثاغورس، افلاطون، این زهرمارا چی هستن؟ فردانستم که اینها را از زبان تازیان، یونانیان را میرون از زبان تازی میان نامشون. این آدم یونانیست، این نامش پلاتون هست. شما پلاتون را چرا افلاطون میگی؟ شما پی ندارید. دستبردار نیستن. اینا رو من سالیان سال میگم، شاید 20 سال هست من در برونمرز از رادیوها گفتگو میکنم. اونگاه کسانی میایند میگویند که آره اخامنشیان زبانشان پارسی بود، از ما هم امروز پارسی گفت. شما غلط میکنی، میگی این پارسی بود، شما پروانه این کار رو نداری. شما اگر آگاهی داشته باشی اینو نمیگی. این نام این زبان یا پهلویست یا ایرانیست، چیز دیگری نیست. با این کار خانه خودتان را ویران کردید، با این کار آتش به خودتان زدید، آتش به زندگیتان زدید. اونگاه اینو میگید، من که اردبیلی هستم میگم ها اینا پارسی هست، اینا پارسی زبان هست، من اردبیلی هم، من این زبان مال اینا از شیراز آمده است، من اونجور نیستم. اما این نیست. دریافت این ایرانیان کنون، این 80 میلیونی کسه، اندازه دریافت رضا شاه پهلوی نیست که دبیرستان و دبستان و دانشگاه نرفته بود. او به اروپاییان گفت که نام ایران نام فراگیر هست، نام ایران همیشه ایران بوده است. در اروپا امریکاییان همچنین این نام را به کار نمی گرفتن. نامه پارس، نام پارس را می گفتن. به اونا گفت شما نباید این نام را بگید، نام خودمان را بگید. در آسیا نه، اینجوری نبود. ترکان و چینیان و تازیان همیشه به ما همون ایران گفتن. نوشته های اهریمنان قجریه را شما برید نگاه کنید، بانک شاهنشاهی ایران روی پولهاش می نویسه. این نام پیش از اون بوده، همیشه بوده. هیچگاه ایرانیان خودشون رو پارسی ننامیدن، همیشه ایران بوده. هزاران هزار، شاید بگم میلیون ها نوشته بر این هست. نوشته های دوره قاجاران، سکه نادر را نگاه کنی، نادر روی سکهش نام ایران هست. شاهنشاهی صفویه که همشهری های من هستن، همه خودشان را ایرانی، کسی پارس نمینامید. اما دریافت این پادشاه، این شاهنشاه را، این سرباز دلاور ایران زمین را که بردگی را در ایران تا اندازه کوتاه کرد، سپس شاهنشاه آریامهر بردگی را از بن برانداخت و سپس بردگان آمدن شوریدن و او را به آفریقا فرستادن. این است که میگوید که نام پارس نیست. شما که گمان میکنید بسیار آگاهی دارید، اکنون دست گرفتید که عارف اینجا پارس است. اون آگاهی شما که من گوش میکردم که چندشم میشد، میگه شکوه نمیدونم سرزمین پارس. تو غلط میکنی، میگی شکوه نیست، سرزمین پارس نداریم. استان پارس را میگی؟ کشور ایران نامش ایران بوده است. این چه زشتی که بر ایران میکنی؟ اون کسی که در خراسان نشسته نامش افغانیست، اون آدم ایرانی نیست، اون زبانش ایرانی نیست. اون تاجیک که در تاجیکستان نشسته نام نادرست که، اون ایرانی نیست. زبان سغد و خارزم اینا ایرانی نیستن، این پارسیه. شما چجوری میتوانی به زبان سغدی خارزمی بگی که پارسی؟ اینا پارسی هن؟ زبان پهلوی، پهلوی پارسیه؟ چجوری میتوانی به پهلوی بگی پارسی؟ پهلوی آذری پارسی بوده است. اکنون زبانهایی که در پامیر هست، اشکامشی، یغنابی، اینا زبان‌های ایرانی هن. اینا رو شما میتوانی پارسی بگی؟ پشتون زبان پارسی است؟ شما به پشتون میتوانی بگی پارسی زبان؟ پشتون ایرانی است، زبانش هم ایرانی است. زبان پشتون یکی از زبان‌های ایران است. ایران نام پراگیر هست. این رضا شاه بزرگ را که 40 سال بهش دشنام دادید، پیش از اینم بهش دشنام میدادید، نگاه کنید آگاهیش رو. آگاهیش این است که ایران است اینجا، مردم اینجا ایرانی هستند، این شهرها ایرانی است، این زبان هم ایرانی است. اونگاه شما میایید آگاهی درست میکنید، از اینجا بد آگاهی پخش میکنید که ایران نام جایی نیست. پارس کجای جهان این زشتی هست؟ من سر در نمیارم. در هیچ کجای جهان این کژی را من نمیبینم که در میان ایرانیان میبینم. برای همینم است که این بار کج ایران را به این روز انداخته است. برای همین ناسازگاری است، برای همین بیچارگی است. اینها را از خودشان دور نمی کنند. برای همین هست، چون اینها هیچ کدام درست نیست، نادرستی ها با هم نمی تواند یک آشتی پدید بیاورد که بیاین بگوین ما همه ایرانی هستیم، من اردبیلیم، زنگانیم، نمیدونم بلوچم، تالشم، من پارسی نیستم، من ایرانی هستم. یک ایران هست به دست بردهداران اسلامی گرفتار شده، ما بردگان دست کم پس از 40 سال شورش کنیم این بردگی را بیفکنیم، این توان را ندارد. با هم که گفتگو میکنن همه نشان میدن آره ما بنده هستیم، بنده میفرمایم شما، بنده عرض میکنم شما میفرمایید، عبدم، عبیدم، نوکرم، چاکرم، این چیزها را به هم دیگه میگید دیگه. در زبان من شنیدید اینا را؟ من هیچگاه اینا را به کار نمیبرم. من ایرانیم، ایرانی میشود سربلند آزاده. چه بنده ای؟ مگه انگلیسی ها با هم دیگه گفتگو میکنن میگه که آی اسلیو وان تو اسپیک؟ اما شما که گفته میکنی آه اسلبی، بهشونم که بگی میگن که آه نه این یه فروتنی. چه فروتنی هستش؟ این بردگی شماست، این شناسنامه بردگی شما هستش. در ایران هم همینجوره، برون مرز هم همینجوریه. گفتگو بسیار بسیار زیاده، یه چیزی را می افزایم و پایان میکنم. ببینید ایران یک فرهنگ بسیار والا و شگفت‌آوری دارد. فرهنگ ایرانی برای زیستن است، برای آبادی است، برای آزادی است، برای بهره برداری از زندگی است. فرهنگ ایرانی در برابر اهریمن و زشتی و نابودی و دروغ و کاستی و کژی برنامه دارد. ایستاست و و آموزش دارد. این چیزی را که شما از تازیان یادید، این هیچ آموزش نیست، اینا همه چیزهای اهریمنی است و در سوی اهریمن است. در فرهنگ ایرانی یه چیزی به نام عشا هست، یعنی آیین، اوردر آیین، و همه چی باید به آیین باشد. بیایید از فرهنگ ایرانی، از آیین ایرانی، از آیین عشا، بارها گفتم، سالها پیش نوشتم، تنها راه رهایی ایرانیان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به عشا، بازگشت به آیین، چون درست است میگم بازگشت کنید. اگر نادرست بود مزدکم در گذشته است، چرا نمیگم که به آیین مزدک برگردید؟ بازگردید به آنچه که درست است. تنها راه رهایی شما اینه که بردگی را از سرهایتان بیاندازید، سر بلند کنید، از بردگی سر خم کنید، سر باز بتابید از بردگی، از بردداران، تو که نامش بردگی اسلامی در ایران است. برگردید به آیین خیشتن، خودتان را بنده ننامید، من بنامید. این جانب نگید به خودتون، بگید من، کسی که می اندیشه. من کسی هستم که از اندیشه، اینا اندیشه منه به زبان دارم میارم. من باید خودتون را سرفراز بدان، ایرانی می شود آزاده، سرفراز، به زبان لاتین می شود نوبل، این نام ایران است. واژه ارستوکراسی می شود بزرگان، سالاران، این چمه زبان ایران است، چمه نام ایران است. شما سزاوار بردگی نیستید، بیاندازید این چیزها را از نام و اندیش، از زبان و از رفتار و کردارتان. به کشورتان دشنام ندید، کشورتان را پارس ننامید، خودتان را پارسی زبان ننامید. شما ایرانی هستید، ایرانی زبان هستید. زبانهایی هم که در گوش و کنار گفته او کنند، اون هم در برگیرنده زبان ایران است. به شما باز دوباره بگم، زبان زرتشتیان که بهدینی است، اون پارسی نیست. زبان سمنان که زبان سکسری هست، پارسی نیست. اونا سکه هستن، سکسری هست و سنگسری نیست. سکسری زبان پارسی نیست. مازندران و طبری و طالش زبان پارسی نیست. به اونا نگید پارسی زبان، این زشت است، این دروغ است، این یاوه هست. نه هخامنشیان پارسی باستان خودشون را می نامیدن، نه زبانشان پارسی باستان بوده، نه زبانی به نام پارسی در ایران. را از کجا آوردین؟ دشمن درست کرده. ایرانیان زرتشتی از دست جنایتکاران شیعه، نابودگران و پتیارگان اسلامی گریختن به هندوستان رفتن. هنگامی که راجه که رهبر بخشی از هندوستان بوده است، از اینان میپرسد که شما کیستید، خودشان را فرزند جم مینامند. میگن ما فرزند جم هستیم. یمه همینی که گمان میکنید، شما نمیدانید، گمان میکنید که عجم میشود دشنام. عجم دشنام نیست، آل جم هست، فرزندان جم. ما سربلندیمون این است که به بنیانگذار فرهنگ ایران، به بنیانگذار ساختارهای همبودگاهی ایمان که یمه باشد، که فرمان روای جهان هنوزم است. از چین بگیرید تا فراز اروپا، یمه یزدان و خدایوند هست. نمیشناسید، شناختی از هیچی ندارید، از گذشتهتان ندارید. این است که گمان میکنید عجم دشنام. عجم تازی غلط میکنه که به ایران دشنام داده باشه. این تازی این را از ما یاد گرفته. گفتم بنچاکش این است که زرتشتی که به اونجا میرود به هندوستان میگوید ما خودمان را فرزند جم مینامه. قصه سنجان، داستان سنگان را نگاه کنید، بنچاک منونه. زرتشتیان خودشان را فرزند جم مینامند. عجم، من عجم هستم، فرزند جم، آل جم. سربلندی معنی این است که همچنان که ژاپنی و چینی و نمیدونم تایلندی و نمیدونم فینلندی و سوئدی یمه را رهبر خودش مینامه، در هلسنکی یومالا خداوند است، همون یمه. همچنان که خداوندگار بخش بزرگی از فرهنگ‌های جهان، فرهنگ ژرمنیک، به یمه استوار است، ما خودمان را فرزند او میدانیم. اما گمان میکنید که آره عجم دشنام هست، تازی به ما دشنام داده، کسی که نتوانه گفته کنه. نه، همچی چیزی نیستش. نه، چیزی به نام پارسی زبان نداریم، ایرانی داریم. یک کشور است ایران، نامش هم، نام زبانش هم ایرانی است، فرزندان جم، ما اینجوری هستیم. اگر اینها را در نگر بیاورید، اگر استوار به آیین عشا و به آیین گذشتگان خودتان باشید، بردگی و پستی و زبونی از سر شما میفتد. در گیتی امروز درمانده تر از مردم ایران مردمی در جهان نیست. خارتر و دریوزه کننده تر، گداتر، بیچاره تر، بینم هیچ زندانی در گیتی نیست که ایرانی توش نباشه. راست نمیگم؟ هر زندانی را بروید سر بزنید در هر کجای جهان، از خاور تا باختر، از فراز تا فروس، ایرانی در اون زندان هست. دریوزه میکنه که منو به اینجا راه بده. اون نمیدونم نزدیک 1,648,000 کیلومتر جا نداره. اونا سپردید به بردهداران که آتش رو نمیدونم تنداب و خشماب به اونجا بزنه. شما از اونجا هر روز بگریزید و بیایید در آمریکا و اروپا بشین، آگهی درست کنید، بگید که شکوه کشور پارس را ببینید، زبان پارسی. این کارتون این است. شما که کارتان به زبان نیست، شما که زبان شناسی نخواندید، شما که آگاهی از گذشته ایران ندارید، با چه پروانه ای از اینا گفتگو میکنید؟ در ایران هر کسی را نگاه میکنید، تاریخدان هست، زبان شناس هست، فرهنگ شناس هست، میخواید بگید که زرتشت تو چرا گفتگو کنی؟ من گفتگو میکنم برای اینکه به دانشگاه به من پروانه داده. من رفتم دست کم 10 سال شبانه روز رفتم دانشگاه، از بامداد پگاه رفتم تا شب. در چند دانشگاه اروپایی رفتم، زبانشناسی خواندم، ایرانشناسی خواندم، ترکشناسی خواندم، دانشگاه به من پروانه داده در این زمینه گفتگو کنم. اگر نه منم مانند شما بودم، اگر منم گمان میکردم که آره من چون اردبیلیم ترکم، اون شیرازیان پارس هستن، این اینجوری هرچه میکردم، اما این نیست. دانشگاه به من روشنی داده، ابزار داده و این چیزی هست که به شما گفتم.
1: ولی من فکر کنم بعد این برنامه باید برم بیمارستان، انقدر مشت زدیم. البته اینو آقای سامان که این آگهی رو فرستادن، خب اگه ما آگاهی شما رو داشتیم مطمئنن گوشزد میکردیم. سامان هم حتما میشنوه و این آگهی رو درستش میکنه و نمیدونستیم. خب
0: خب من چرا رفتم؟ من سربازم. چرا رفتم؟ در یکی از نسکه، یه نسکی رو نوشتم 52 بار خواندم تا چاپ شد. در اونجا که 52 بار خواندم چاپ شد، در اونجا نوشتم که من از کشور خودم به دست مردم خودم رانده شدم، از پیشه و رخت سربازیم کنده شدم، به اروپا پرتاب شدم. در اینجا برای اینکه ببینم که گذشته کشور چه بوده است، به دانشگاه رفتم، اینها را یاد گرفتم و این ابزار را در دست هممیهنانم میگذارم که با نادانی نبرد بکنن برای پیروزی. خب من برای چی این هنگام را میگذارم با شما گفتگو کنم؟ بله. من به همه کسانی که گفتگوی منو میشنون یا سامان را میشنون، هیچ دشمنی با اونا ندارم، دوستی با اونا دارم. دوستی من این است که سخنان درست را بشنوید، همچنان که اشو زرتوش میگوید با خرد خیش هم پرسگی کنید. سخنان از میان راست و نادرست، آنچه که خرد به شما میگوید را آن را برگیرید که سخنان درست. این اینهایی که من میگویم برای رهایی شماست. آگاهی سرآغاز رهایی هستش. این است که من این آگاهی را میدم که ببینید اون سرزمین به چه روزگار هست دیگه. من در این دریوزگاهی که نشستم، آب دارم، نان دارم، پیشه دانشگاهی دارم، درمانده نیستم، اما کشور ندارم.
1: درست.
0: کشور ندارم، آبرو ندارم، میهن ندارم. شاهنشاه من 40 سال در آفریقا افتاده، پرچمم سرنگون شده، ننگ بر من زیاد شده، فرزندان ایران زمین فروخته میشن. کسی توانایی این ندارد که جلوی یک آب را بگیرد. آب میرود خانه ها را میدرد، فرزندان مردم کشته میشوند، دام ها، کشتار ها همه نابود شدن. پیامد این تنداب ها و خشماب ها چه خواهد بود در تابستان؟ اندک گندمی هم که می رویاندن دیگه رویازده نمیشه، گرسنگی بدتر میشه، بردگی بیشتر میشه. کسی که نان نداشته باشه، درمانده باشه، بیشتر برده. گدایی همش میگن که آی روزخان ها، آی برده داران، بیایید به ما نان بدهید، بیاید به ما جا بدهید. روزخان شما را نگه داشته که هر روز خردتر و خارتر بشوید. روزخان برای سربلندی شما نیامدش که اون برده دار است، اون برای این که شما دام او هستید. مردم ایران دامهای روزخانان هستند، بهتون بر میخوره، بذارید بر بخوره، هست اینجوری. شما دام چهارپا به شما میایید. اگر چهار پا نباشید به یه جنایتکار تبهکار که همه چیزش نشان میده دشمن ایران هست میتوانید یه شورشی بکنید، یه سری بلند بکنید. من این را میگویم برای رستگاری، برای رهایی. آوای درونی من، سخنهای پهلوی، سخنهای هخامنشیان، سخنهای اوستا به من فرمان میده، میگه شما اینا را یاد گرفتید، به این مردم بگویید. شاهنشاه دارش بزرگ میگه اگر کسی این فرمانها را بخواند و نگوید مزدا تخمهش بزناد. میگه سفارشش اینه که شما اینا را خواندید، بگید به مردم من سرباز اون شاهنشاه دارش بزرگ هستم. ناچارم اینا را بگم. اگر کسی نمیدانه، خب همه که نباید بدونه، همه که نرفتن دانشگاه بشینن. که من یه بختی داشتم، آمدم از یه جایی، از یک پیشه ارتشداری رفتم در دانشگاه نشستم اینها رو خوندم. همه که نکردن، که همه نمیکنن. برخی میروند پزشک میشوند، برخی میروند پیمایور یا مهندس میشوند، برخی میروند بازرگان میشوند. شما آمدید این صدا رو راه انداختید. همگان که زبان شناسی نمیخونن، ایرانیان به زبان شناسی و تاریخ و اینا ارج نمیذارن، گمان میکنن همشو میدانن. همگان که زبان شناسی نمیخونن، ایرانیان به زبان شناسی و تاریخ و اینا ارج نمیذارن، گمان میکنن همشو میدانن. برای همین هم است که هر کی میاد میگه که دیگه به به پارسی زبان، درود به پارسی زبانا. این دیگه از اینو نادانی، آگاهی نیست، آگاهی نیست. نمیدونن که اوستا میگه که ایرگنم خورنوی از میده فر ایران را میستای. نام پارس در اوستا نیست، اوستا پارس نمیشناسه. اوستا زمانی که بود چیزی به نام پارس نبود. بگذاریم، این گفته من گمان کنم بس است در این یک دستو است.
1: واقعا سپاسگزارم ازتون و و این که متشکرم از اینکه، یعنی سپاسگزارم از اینکه حسابی ما رو چوب کاری.
0: ببین از من آزرده نشد. من
1: نشدم. من اگه آزرده میشدم که نمیخندیدم.
0: اگر درونم آتش نگیره سخن جانسوز نمیگم. اینها نادرست است، اینها لغزش است. اگه اینها نباشه ما به اینجوری سرنگون نمیشیم. بسیاری به این چیزها نگاه نمی کنن. مردمی که خودشون میگه بنده عرض میکنم، نمیدونن بنده میشه اسلیف، نمیدونه، ندانسته این چیزها را میگه. من که اینا را میبینم باید بگم. من اینا را از زبان خودم راندم. من هرگز به خودم نمیگم بنده. من بنده نیستم که. شما انگلیسی گفته بگونی میگی به کسی که slave is going to talk. This is my, نمیدونم, my slave's word coming to you. میگی به خودت اینجوری نمیگی که. در زبان ایران گمان میکنید بنده بخشی از زبان شماست، اما نیست اونجوری. شما این جانب و این هستی. من باشید، من در رفته شاهنشاهی ما را که صدا میکردن نه هست فرست میگفتن، فریاد میزدن، نمیدونم به نام کسی را میگفتن، آرتین پرتویان فریاد میزد من دیگه، من باید من باشید، من دقیقا. من باشید
1: دقیقا. خیلی هم سپاسگزاریم از شما.
0: تن درست باشید، ایران زنده باشد.
1: مرسی و بدرود.
0: بدرود.
2: سلام دوستان، جملات و سخنان برحق صادق هدایت. جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. فاحشه بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر کجا که باشد مقدس است، باید بوسید. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه می دهد و بهشتی که فاحشه خانه است. کدام یک بیگناهند؟ فاحشه‌ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو میدانی؟ من نمیدانم. اگرچه به قدر الاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را

باهوشترین مخلوق تصور میکنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. حق با شماست که به این ملت فوش میدهید، تحقیرش میکنید و مخصوصا لختش میکنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و مادر قهوه ها، دزد ها و قاچاقچی ها افتاد، بهتر از این نمی شود. مردم باید گشنه، محتاج، خرافی و بی سواد بمانند تا مطیع ما باشند. انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد، اما سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. من گمان می کنم که آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. دیشب نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم. کلی خندیدم. آنجا را نمی دانم، اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمی کنند چیزی از دست داده باشی. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرتمان گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد. بعضی ها فقط پول دارند و تمام عنوان و حیثیت آنها به همان پول است. اینها خود را لایق همه چیز می دانند و قیافه اشخاص باهوش را به خود می گیرند، ولی چقدر در نظر من پست هستند و همیشه از ته دل آنها را تحقیر کردم. مذهب چی؟ کشک چی؟ مگر اسلام به جز چاپیدن و آدمکشی است؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم درست شده. یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبد النجاسات عمل کنید، یا میکشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. یکی از دوستانم میگفت بچه بودم و توی خونه روزه داشتیم. مادرم حلوا پخته بود. من توی اتاق خواب بودم. بیدار شدم، رفتم آشپزخانه آب بخورم. حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سری برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ و داد میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها غش کرده بودند. منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی را با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابا میزد توی سرم و میگفت بخور تا عاقل بشی، شفا بگیری. جای پای حضرت. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. صادق هدایت، شادی نامه انجیر. تازه مسلمان مؤمن کسی است که
که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکم‌پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. شما و امثالتان آخوندها موجودات احمقی هستید که می خورید، آروغ می زنید، می دزدید، می خوابید، بچه پس می اندازید، بعد هم می میرید و فراموش می شوید. کتاب حاجی آقا صادق هدایت. در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. ما بد تربیت می شویم. همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله من چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. به هر حال این اوضاعی است که می بینی و تفسیر لازم ندارد. ما هم می سوزیم و می سازیم. قسمت من این بوده یا نبوده دیگر اهمیتی ندارد. روحش شاد، یادش گرامی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثناء فاسدن، یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست، از پس طالبان بر نمیاد تا حقابه ایرانو بگیره.
1: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
2: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
0: توجه کردی؟ اینه وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدا و سیما نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
3: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
4: متاسفانه این کار انجام نشد.
0: بی ارزگی هاشون رو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ تلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه.
3: دیماه 1400 دریچه های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 دوام نیاورد.
5: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خواب همین مدل این آقا مونداد کوی دوستم مشنه هم مگیر از اینه کرده که آب از افغانستان داره میا.
6: مغرس کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که داره ما آب می.
7: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
8: این تشنگی سیستان رو ببینن.
9: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
10: این مردم برای حقابه اومدن.
0: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
11: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
12: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
11: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفت گاز در مرحله تولید را دارد.
13: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
11: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
0: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلاً موضوع تازه نیست.
14: بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفته فعلی خیلی زود برگشت پذیر است.
0: این گزارش مهر ماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفته گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7-8 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره.
15: برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 تر در دست اقدام وجود داره که این طرح‌ها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده.
0: سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داشته برای اینکه این 7-8 میلیارد دلار نسوزه نره.
16: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحدهای کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد، چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
17: به زودی انشالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم، قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمت ها میتونه بیاد، قیمت هم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کار رو بکنیم.
0: نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع، همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
11: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
18: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
11: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
0: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه های ملی از این راه خیلی بیشتر از 5 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریست‌های غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها میشد.
19: ظرفیت‌های ماست.
0: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
20: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
21: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
20: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده ای داره.
0: بله، بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
20: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
22: برامون میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
23: من تا الان شکایت نکردم، اونجا ببینم چه جوریه. ولی
0: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخست قیافه فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت را انداختن، خودشون هم امتحانش نکردن.
23: طبیعتاً ممکنه
22: فرایندش خیلی پیچیده است.
23: ثبت شکایت
22: اصلا اعمال نمیشه.
23: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بدید. باز من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
0: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنید. به نظرتون در نظام اسلامی این حتماً‌ها چه معنی میده؟
20: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
1: من واقعاً چند وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تو چهارشنبه به شما جواب بدم.
0: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی‌ها و فسادها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی انگار که ایلینتا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌هایی به درد نخور میشه.
2: اختلالی که همچنان پابرجاست. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
0: همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی یه پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
3: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری می‌کردند
0: که طبق معمول نکردند. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون رو انجام بدن، که قطعاً دلیل این بارگذاری نکردن دستگاه‌ها یه ربطی به معنویات داره.
15: سامانه سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان‌ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشه، ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
4: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز می‌کنه.
0: یعنی الان 7 ساله عده‌ای از این راه ارتزاق روزی می‌کنن، ولی هنوز دستگاه‌ها و ارگان‌ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخر هم دودش میره تو چشم مردم.
4: فرآیندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
24: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایه شو در کل کشور اجرا بکنم، و یکی هم برج 12 برای بس سامانه استعلامات در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بکنه.
25: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه. شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
0: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان‌ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
26: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
4: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
27: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها رو خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه.
28: در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
29: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
30: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
0: توجه کردی؟ چون وضع شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویشون سرازیر میشه کم نشه.
2: معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه‌ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه‌های موازی در برخی استان‌ها.
31: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسرس در برخی استان‌ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیرومسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه‌های جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر می‌کنم برخی دستگاه دارن کار می‌کنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
0: آدمو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی راه انداختی؟ یه وبسایت موازی را انداختی. در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
2: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
5: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
0: این هم یه سامانه دیگه که عملا کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 هم چیزی برداخت نمی کردن.
2: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
6: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کش که همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده، ما از 400 میلیارد ما فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
0: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه، اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد.
7: مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
27: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن این رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
0: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه های خالی مالیات بگیره، غافل از اینکه اکثریت قریب به اتفاق این خانه های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه های خالی هر سال آب رفت.
8: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان

0: از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
1: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
2: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. ما
0: دوست ندارن اجرا نکنن، اینجوریه دیگه، دل بخواهیه. اینم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد.
2: این 92 هزار تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحب‌خونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخذ مالیات و چگونگی اون با وزارت اقتصاد داره.
0: بله، اینجوری مدیریت اسلامی. مدیریت اثر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه. دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92 هزار خانه خالی پیدا کرده بود. یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92 هزار خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
3: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه‌ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده می‌کنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است؟ ایرادات دیگری هم بود.
0: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ دعا، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
4: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400 هزار واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
0: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400 هزار خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید. جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون.
5: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد.
0: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی انقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دست‌اندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
6: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
0: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن، از همون سامانه ها، که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
6: الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه‌شناسی و اوزان

0: سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
1: رئیس مرکز اندازه‌شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی کنن روی کالاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همه‌شون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالاً مردم صداشون در اومده، قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردم رو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعاً می‌خواستن جلوی کم فروشی رو بگیرن، بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار رو خبرنگار صدا کنن، می‌رفتن سراغ همین واحدهای کم فروش. جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه می‌گرفتن. که هیچ وقت این کارو نمی‌کنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه هم منتشر شد.
2: لوران انس سرداور پرونده کرسنت دو برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثر گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساس و
1: از پایه بی اساس. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی، چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراستادی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستن. و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن. مبلغ شکایت این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
2: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
1: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
3: راه اینه.
1: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
4: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
1: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره. فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته چاهه به کتاب علاقه داره.
5: شمارگان کتاباتون چقدره؟
6: ما 1250 می‌زنیم. اگر که از چاپ 50 رد بشه 2000.
5: بس قیمتا چطوره؟ گرانه
6: اینا. اینها بعد یه قدری گرانه. چون
5: استقبال میشه.
6: بله.
1: از نوع سوالات رهبر فرستادگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرستادگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
3: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده که
1: شما فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانمه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه، این خانمه رو انتخاب کرده باشه مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدمو یاد زمان بردهداری میندازه.
3: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین، در
1: مسائل اقتصادی استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فت نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
3: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
1: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیومده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه مند.
3: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ میکنه؟
7: مسئله کتاب مسئله مهمیست.
1: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمیست. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمیست. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته، سعی داره با دروغ گوشو بپوشونه.
3: سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
7: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
1: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
7: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
1: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
7: به خصوص کتاب خاطرات، که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه، اینا خیلی با ارزشه.
1: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتابا براش میفرستن، میدونه اصلا همچین کتابایی وجود دارن. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامی های اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و با سواد بودن. اگه با سواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
7: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
1: این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخش هم میفرستن برای آقا.
8: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
1: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدن کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.

0: در خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده هستیم. آقای ستوده در انگلستان هستند، بر راه دور، ولی از طریق این برها دنیای مجازی، این ارتباط اینترنتی خیلی راحت آدم میتونه که عرض کنم که با دوستان و سروران خودش صحبت کنه. اجازه میتونم با اجازه شما دوستان ارجمند درودی بفرستم خدمت جناب دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما آقای دکتر.
1: درود و نماز بر شما باشه.
0: آقای دکتر، برنامه هایی که در خدمت شما بودیم واقعا بسیار آموزنده، بسیار آگاهی دهنده است و خیلی نکات مثبتی رو من از بینندگان دریافت کردم که باعث خوشنودی خوشحالی است. واقعا باید از شما سپاسگزاری کنیم، از آقای دکتر زرتشت ستوده که همیهنان ارجمند. من ازشون خواهش کرده بودم توضیح کوتاهی دادن. آقای دکتر میدونید که در نیروی دریایی شاهنشاهی واقعا یک شخصیت نظامی برجسته بودن، ولی وقتی این شورش 57 در مملکت ما رخ میده، آقای دکتر مجبور میشود که به هر حال از وطن خودش جدا بشه. مثل خیلی از میهن پرستان ایشون هم غربت رو انتخاب میکنه، ولی این خیلی مهمه که آقای دکتر ستوده عزیز ما همیهنان ارجمند مطالعات عمیقی راجع به تاریخ ایران، به خصوص راجع به این آیین جهانی، عشا آیین جهانی، تحقیقات مفصلی کردن، آثاری نوشتند که فوق‌العاده است. به هر حال باعث خوشنودی است، خیلی از مسائل روشن میشه برای خود من که بسیار آموزنده است و تصور میکنم برای بینندگان ارجمند ما هم همینطور هست که بر پیامشون این محبت رو دارن. آقای دکتر با اجازه شما من یک سوالی به نظرم رسید. من دیشب داشتم میخوندم، یک کتابی بوده، بخش کوچکش از آقای دکتر واقعا مشتبه مینوی بود که راجع به دارا یا داریوش سوم صحبت میکنن و بعد میگه وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه، اونطور که آقای مینوی نوشتن، میگن که 12,000 اوستا که روی پوست گاو نگاشته شده و نوشته شده بود، اینا رو آتش میذاره. میخوام ببینم این واقعیت داشته آقای دکتر ستوده؟
1: من هر گاه که گفتگو کردم گوهرانی از اوستا را آرایه گفتار هم کردم. اوستا دو فراز را، دو گوهر را دارد و یکی از آنها به زبان اوستا میگوید ایریانم خورنو یزمین. خورنو خور یا سول در زبان. خب ایران را اوستا همچون خور میداره و آن را مانند خور چون میدانه، خور همچون چشمه زندگی هست، آن را سپاس و ستایش میکنه، میگوید ایریانم خورنو خور ایران یا ایران همچون خور را میستانه. در پهلوی شیر را خودن به خور شده پرسید. اوستا دوباره یک بار دیگر خور را به شاهنشاهی ایران میدهد و شاهنشاهی ایران را همچون خور میداند و آن را ستایش میکند. در اشتادیش میگوید کاوینیوم خورنوی از مهیده. اوستا پر شاهنشاهی ایران را هم همچون پر ایران ستایش میکند. آنچه که پرسش میکنی، همه پرسش هایی که شما تا کنون از من کردید در هنگام های پیشین، گسترده جرف و پهن پرسش هاییست در پر پاسخ های بسیار زیاد. کوتاه میتوانم به شما بگویم پیش از این که اونگونهی که میخواهم پاسخ بدم. شما اگر به تاریخ هخامنشیان نگاه کنید که هگل آن را فرزانه است که آن را به ستا بسیار میستاید و میگوید که تاریخ گیتی با شاهنشاهی هخامنشی آغاز میشود، روان تاریخ را شاهنشاهی هخامنشی جان بخشیده است و درخشش فرهنگ مردمان گیتی و تاریخ جهان را بر پایه درخشش هخامنشیان می داند. آنچه که از الکساندر شما میگویید، ایشان هم خودش هم پدرش شهروند کشور شاهنشاهی ایران بوده است. آن بخشایی که از مسدون هست، دون میشود آب، به زبان ایران میشود آب. همین امروز هم ایرانیانی در کافکاز هستن، کشور خودشون را ایرستون میگن، به خودشون هم میگن ایرون آدم، زبانشون هم میگن ایرون. ابجاب زبان ایرانی در زبان اونا دون میشود آب. رودخانه هایی در گیتی در اوکراین در اروپا هست به نام دانوب میشود آب. به زبان ایران هستی. مک میشود فرزند. مانند استان مکران که از دست رفته است میشود فرزندان ایران. مک ایران. که از دست رفته دیگه نیست، بخشی از پاکستان شده. مک دون میشود فرزندان دون، فرزندان ها به زبان ایران هستید. شاهنشاهی هخامنشی بر اروپا تیرگی داشت، بر کشور شهرهای پراکنده‌ای که به نام یونان یا یونان ما مینامیم فرمان روایی کرد. اینها پراکنده مردمانی بودند که سالیان سال با همدیگه در نبرد بودند. برای نمونه اسپارت با آتن و نبرد پلوپنوس 23 سال پلوپونیزیان وار بهش میگن، 23 سال تنها زندگی پلاتون یا پیلتن را که بهش ارستوکلس میگوین، نامش ارستوکلس بود و ایرانیان بهش پیلتن گفتن و در زبان جهان پلاتون شده است، تازیان افلاتون میگوین، این 23 سال از زیستش در جنگ بود. شهرها همدیگر رو میدریدند و نابود میگردند. ما زمانی که به یونان رفتیم کشور یونان یک پارچه نبود. این ایران بود که یک پارچگی برای یونان آورد و جنگ ها را ایستانی. نبرد پلوپنوس برای نمونه پس از 23 سال ایستان، در پرتو ایستانده شدن شاهنشاهی هخامنشی بود که شما کسانی مانند سقراطس یا ارستوکلس یا پلاتون را میبینید، صداش را میشنوید. بار پیشم من گفتم بسیاری از نویسندگان روم و یونان خودشان میگویند که این بخشش بسیار مهمه، خودشان میگویند که فرزانگان یونان آموزش های فرزانگی خیش را از زرتشتای سپیدمای برگرفتن. زرتشتای سپیدمای یکمین آموزگار بشریت هست، یکمین فرزانه یا به زبان یونان فیلوسوفیای کیهی هست که همه آن کسانی را که به نام فرزانه شما میشناسید از چشمه فرزانگی زرتشتای سپیدمای آموزش دیدن. این بر الکساندر آشکار بوده و روشن. یک چیز دیگه ای باید بگویم، زیاد دلخواه نیست برای من گفتنش، اما یونان و اون کسانی مانند پلاتون یا سقراطس که ناچار شد خودشو بکشه، اینا بدکار مردمان بودن. ارسطاتل هم که استاد آموزگار الکساندر هست، هر دو بدکاره بود. ما این را میدان نباید این را پنهان کرد، برای تاریخ پنهان نیست. این بدکارگی برای ایران پذیرفته نبود، برای اینکه آیین عشا، آیین مذهبی اصلی که میشود ستایندگان خرد، اگر به در انگلیسی شما نگاه کنید آیین مذهبی اصلی را مینویسد که The Worshipper of the Wisdom، یعنی آیین مذهبی اصلی که میگن آیین زرتشتی ستایندگان خرد هستند. در ستایندگان خرد که هخامنشیان باشن نمیتوانند این را بپذیرند. این مایه ناخرسندی الکساندر و استاد او که با او آمیزش کرد، ارسطو استاد او هست، پذیرفته نبود. اگر شما نسل‌های خود ارسطو رو نگاه کنی، نسل ارسطو رو نگاه کنی که استاد همین ناپاک هست، به زبان ایران بجستک هست، نگاه کنید در اونجا بردهداری زن را گاو میداند، بردهداری را روا میداند، به مردمان گیتی دشنام میدهد. در نسلش هست. اروپا و جهانیان میخواهند که این پنهان باشد، در جایی که در نسلشان پنهان نیست. هم پلاتون هم ارسطوتل هم سقراطس اینا مردمان بردهدار و مردمان بدکاره بودن. این بخشی از فرهنگ آنان بود. از این دیدگاه اینا از ایران خرسند نبودن، اگر نه ایران را ستایش میکردن، شاهنشاهان ایران را پدران خیش میدانستن. بخش بزرگی از مردم استانهای پراکندهی که ما آن را یونان کردیم، ما آن را یک پارچه کردیم، ایران را ستایش میکردن. بخش دیگری مانند ارسطوتل یا سکندر گجستک یا پلاتون، اینها ایران را برای اینکه ما باز می‌داشتیم اونها را از پستی و زشتکاری، برای نمونه آبخوس یا جزیره لزبوس، واژه لزبیان از اونجا آمده، اینا هم زنها با هم دیگه میامیدن و ایرانیان و فرهنگ ایران ستایندگان خرد این را دوست نمی‌داد. تنها بازداشتی که ما از یونان و اروپای می‌کردیم این بود. انگیزه خشم الکساندر به ایران، سکندر گجستک به ایران هم همین بود. نابودی هایی که در ایران کرده بسیار فراوانه. در بریتیش میوزیوم، در باستانخانه بریتانیا، یک افسر ایرانی هست که سرش کنده شده. در زیر اون، من ازش ویدیو فراهم کردم، در زیر اون نوشته که سکندر زمانی که به مدرای، به زبان ایران مثل جود مدرای، به مدرای رفت، برای خشمی که به ایران داشت سر این افسر ایرانی را شکستند. ببینید ویرانی در ایران که بس نبوده و پایان ناپذیر بوده از خشم این بدکاره که ما او را از بدکارگی باز می داشتیم. رفته در اونجا هم اگر تندیسی از افسر کشور شاهنشاه ایران بوده است را شکسته. در یک بار پیشم گفتم در باستانخانه واتیکان وزیر کشور وزیر بهداری کشور شاهنشاهی ایران از کشور مدرای یا مصر است، به نام اوجار هورسنه. تندیسش در باستانخانه واتیکان هست. روی تنش نوشته که ایرانیان از آن میان شاهنشاه کمبوجیه به مصر یا مدرای عشا آورد، داد و خرد و ستایش خرد را آورد. سر او را هم شکسته، سر هر دو، سر این افسر در باستانخانه بریتانیا، سر اوجار حسین تم در باستانخانه واتیکان هست شکسته. سکندر زمانی که به ایران آمد و از آن میان کسی که آموزگار او بود به نام ارسطوتل، ایرانیان ارسطو میگویند، میدانستند که چشمه ایداری و فرمان فرمایی و سربلندی و سالاری و یک پارچگی ایران زیر سایه آموزشای آموزگار بزرگ بشریت، یکمین آموزگار فرزانه گیتی زرتشتش بود. این بود که برای اینکه اون یک پارچگی را بشکنه، برای این خشمی که به اندیشه خردمندانه زرتشتش بیگمای داشت، فرمان آمیختن با زنان و فرزندان ایران از آن میان خرد و فرزانگی که در سایه‌اش هخامنشیان پدید آمده بودند را فرمان نابودی آن شد. در میان لشکرهای فراوانی که از سوی اروپا به سوی ایران روان بود، روسپیان، دزدان، گیاهشناسان که تخمهای گیاهان را ببرند، برای نمونه گیاه پارسی را که در اروپا پارسی بهش میگن، در ایران چند سال است به نادرست جعفری میگه، در مسدون بردن کاشتن و این را بهش مسدونوس بهش میگفته، سپس در اروپا رفت پارسی شد. کسانی آمده بودن تخم گیاهان را ببرن، کسانی آمده بودن نسک و نوشتارها را ببرن. همیشه اینجوری است. برای نمونه در زمانی که روسیان به ایران می آمدن، پاسکیویچ به گریبایدوف گفت که زمانی که به ایران می روی کوشش کن ارتش روس را از شهر اردبیل ببری، برای اینکه ما آگاهی داریم که در اردبیل نسک خانه بزرگ، کتابخانه بزرگی هست که ما به نسکای اون نیاز داریم. امروز شما اگر بروید در پترزبورگ نگاه کنید، بیشتر نسخه های چرب نویس و اصل و بن نویس برای نمونه تاریخ طبری در روسیه است. چرا؟ برای اینکه ارتشی که به یک کشور می رود تنها این نیست که خاک را بگیرد، آنچه که هست را میخواهد. نسخ‌ها و نوشته‌های فرزانگی ایران همیشه اینجوری بود. ارتش روس نوشته ها و دارایی های شهر اردبیل را تالاند و دزدید و امروز در روسیه. اروپاییان هم که زیر فرمان سکندر به ایران آمدن همین کار را کردن سرکار. از آن میان نسک های اوستا را، اوستا 21 نسک است. آنچه که به نام 21 نسک بزرگ بوده است را نابود کرده است و آنچه که شما گفتید که مینوی روانشاد میگوید درست است. شما اگر به نسک های ودا نگاه بکنید، نسک های ودا چون سوخته نشده است به دست تازیان و ترکان و به دست اروپاییان مانده است، در جایی که برای ما از زبان سانسکریت که اوستا به همون زبان نوشته شده، سانسکریت میشه به پاکیزه. اوستا نام زبان نیست، نام نسک است. نمیتوان نام زبان را به اوستا داد. ما خب یه لغزشی هست میگویند از این زبانی که به زبان سانسکریت است و اوستا آخر زبان سانسکریت است و خود سانسکریت هم به شما میاد، یک نسک بیشتر نماند.
0: بله.
1: همین اوستایی که ما امروز داریم. آغاز و انجام آن افتاده و بخشای بزرگش نیست. برای نمونه شما بار پیشم پرسیدید سپهبد رستم سگزی، نه شما پرسیدید کماندار کشور شاهنشاهی ایران روانشاد آرش را پرسیدید. برای نمونه نام او در عربستانی است سپهبد بزرگ ایران زمین، فرمان فرمای بسیار بزرگ ایران زمین رستم سگزی، رستم سکسونی در عربستان نامش نیست. خود گاتها که نوشته روانشاد زرتشتی سپید مایی هست به پهلوی می شود زرتشت، آغازش در آنجا نیست. این است که ما می دانیم که مینوی راست می گوید و آنچه که در باور مزدیستیان یا زرتشتیان هست همیشه به سکندر به نام گجستک یاد می کنند، او را گجستک می گویند و در نوشته های ایرانیان به نام بندهش یه نوشته ای هست به نام بندهش. بندهش همین است که در انگلیسی شما بهش میگید فاندیشن. فاندیشن همون بندهش در زبان پهلوی. فاندیشن میشه بندهش. در بندهش که میشه از فاندیشن یا بنیاد باورهای ایرانی، در اونجا ما میدونیم که میگوید که الکساندر گجستک ارومی، او را ارومی میگوید، نسک های اوستا را که بعد پوست های گاو بنوشته بود را بسوختی و پس از اینکه این گجستک دست به این کار شوم زد برای اینکه یک پارچگی ایران را از میان برداره، دو اوستا و ایرانیان یک فرهنگی دارن به نام فرهنگ از بر کردن. من و شما هم که در دبستان و دبیرستان می رفتیم سرودهای سرایندگان و خردمندان و فرزانگان ایران را از بر می کردیم. هر ایرانی را شما پیدا کنید وارونه جهانیان ما هستید. ما بخش‌های بزرگی از سرودهای فرزانگان خود را از بر داریم. هیچ مردم این را نداریم. ما یگانه مردمی هستیم که این کار را می‌کنیم. این با کیوه باستانی است و هیربدن و موبدان ایران زمین اوستا را از بر می‌کردن و در سینه‌های خود داشتن. امروز هم همین جور است. این شیوه از بر کردن یک فرهنگ ایرانی است. چونه؟ بخشای بزرگش در سینه های موبدان مانده بود. اگر موبدان زیادی پشتشون بخشش مانده بود، در هنگامه شاهنشاهی پهلویان که پاکیان باشد که زبان پهلوی را به ایران آورد و از تیره پهلوی هست، آغاز کردن به آنچه که در سینه های موبدان مانده بود، از بر موبدان مانده بود را دوباره نویسی کردن. زبانش شاد باشد شاهنشاه بلاش یا بلاش پارتی یا پهلوی یا اشکانی فرمان بازنویسی یا فراهم آوردن اوستا را ایشان داده است و آن اوستایی را که ما می‌بینیم از آن دوران پدید آمد، پس از آتش زدن‌های شگفت‌آوری که سکندر بر آتشکده‌های ایران زد بر بایگانی ایران. یک بایگانی بزرگی در تخت جمشید بوده است، یک بایگانی به گفته تورات در حکمتانه بوده است به نام گنج شپیگان بهش میگفتن و در تورات هم هست. زمانی که شاهنشاهان هخامنشی برای بازسازی اسرائیل میخواهند ببینن که چه بازسازی باید برای اسرائیل بشود، فرمان میدهند برای نمونه داریوش شاهنشاه به نوشته تورات میگوید که به فرمان دادن که در همگمتانه بروند و بایگانی کشور شاهنشاهی ایران را نگاه کنند، ببینند چه از آن در آنجا چه بوده است، چه کردند شاهنشاهان پیشین که آنان هم اینجور بکنند. دیدید که ایران دارای بایگانی های بزرگ شاهنشاهی بوده است، یکیش در همگمتانه بوده است، یکی در شهر شاهنشاهی شوش و یکی در تخت جمشید. اینها را سوزان. افزون بر اون چون آتشکده های ایران نسک خانه یا کتابخانه یا هیربدستان بودن، آنها نیز سوزانده شدند و از میان رفتن، برای خشمی که میدانست چرا داشته است و برای خواستی که ارسطو از او خواسته بود چنین کاری بکنند. او نسک ارسطو را با یک شمشیر زیر سرش میگذاشته است و میخوابیده است و هنگامی که به ایران آمده است به خواست ارسطو که بدکاره بود است و ما او را از بدکارگی و آموزش با سکندر دور می داشتیم و فرزندان دیگر که به هیربدستان می رفتن سه دور می داشتیم، این کار را کرده. سرکار این دور نیست، شاید خوشنودی نداشته باشد گفتنیم، اما سقراط را که شما می شناسید شنیده اید که خود را کشته است، برای دسترازی به بچه هایی که به آموزشگاه ها می رفتن به کشتن واداشته شد و چون آموزگار بود گفتن که دیگر ما تو را نکشیم و خفه نسازیم، خودت زهری بخور و خودت را بکشی. راستش این است، انگیزش این چنینه.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر. بعد ما شما الان اشاره فرمودید واقعا به این قضاوت ها و شاید هم به خاطر همون معلمانی که بودن یا معلمی که داشت، این گونه به هر حال انحراف هم در افکار همین آقای الکساندر یا اسکندر به قول ما به وجود میاد. نمونه واردش اینه که ما در کتابای تاریخ خوانده بودیم که ایشون به خواسته تائیس، معشوقه خودش، وقتی باده میخورند و مست میشوند شروع میکنه به آتش زدن به هر حال تخت جمشید. میخوام ببینم که واقعا چگونه میشه یه آدمی که این همه غربی ها بزرگش میکنن، فاتح بزرگ قلمدادش میکنن و دست به چنین کاری میزنه و اونم به خواسته معشوقه خودش. آخه اصلا در هیچ فرهنگی این نمیگنجه. ولی متاسفانه یک بارم خدمت شما من عرض کردم، همیشه خواستن فرهنگ ایران رو، اون بزرگی ایران رو، اون تأثیر گذاری ایران در جهان امروز، حتی اینم میخوان اینا کتمان کنن. ما اینا رو در فیلم هایی که ساخته میشه همین امروز شاهدیم، در اون که در کار سینما هستن. شما اشاره فرمودید به دوره اشکانیان. شما نگاه بکنید اینا وقتی میان راجع به کراسوس سردار بزرگ رومی ها که اون قیام بردگان رو سرکوب کرد، اپاتراکوس یارانش رو همه رو به دار کشید، خب همین آقای کروسوس به دست سورنا سردار اورد اشک 13 کشته میشه، هم پسر کروسوس هم خودش. سر کروسوس هم میفرسته ارمنستان پیش اورد پادشاه. نمیدونم وقتی این فیلم ها رو میسازن اصلا اشاره به این جنگ های واقعا شجاعانه اشکانیان اشاره نمی کنن. این جای پرسش داره دیگه. متاسفانه ما اون دولت رو که نداریم، اگر دولت شاهنشاهی بود میشد اشکالات رو کرد و به هر حال اعتراض کرد، ولی متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی که با خرافات عجینه اصلا قبول نداره فرهنگ ما رو، تمدن ما رو، منکرشن. دلیل روشنیه برای آگاهی نسل جوان. آقای دکتر واقعا این مسائل باید چکافته بشه دیگه. ببخشید پرحرفی کردم، معذرت میخوام آقای دکتر.
1: از من
0: میخواهید
1: که
0: پاسخ
1: پرسش کردید، که من پاسخ بدم؟
0: نه، فقط در تایید فرمان شما گفتم اینم درسته دیگه، به دستور وقتی باده میخوره الکساندر مست میکنن، به خواست تائیس معشوقه خودش اون آتش سوزی رو در تخت جمشید ایجاد میکنه.
1: من به شما گفتم ببینید در همین گفته های خود من هم نهفته است. ما سالیان سال در مصر یا مدرای فرماندهی کردیم. ما خداوندی کردیم و نیکی کردیم و سازندگی کردیم و فرزانگی را و بیخ فرزانگی را به اروپا بردیم که از آن میان دموکراتوس که بنیانگذار اتم میگویند هست، استادش استانس ایرانی بوده است، ایربودی بوده است که با شاهنشاه شهرشاه به نوشته خودش هم در آتن دیدار کرد. فرزانگانی همچون پلاتون یا فرزانگان دیگری را که شما از همین دوران میشناسید، همه شون به نوشته خود اروپایی. ما در این زمینه نوشته ای نداریم، ما کشور سوخته هست، نوشته های ما سوزانده شده، از میان برده شده. اون نوشته های خودشان میگوید که آنچه که شما فرزانگانی به نام یونان میشناسی، را، پولبیوس، هرمیتوس، اینها نوشتن که اینا دانششون رو و فرزانگی خودشون رو یا فیلوسوفیا را که میشود خردوسی را از ایران و از نوشته های زرتشتی سفید ما آموختن. ما اینها را میدانیم. ایران بسیار بسیار بزرگ است و در هیچ کجای گیتی نیست که شما از فرهنگ ایران جایگاهی را نشناسید، ندانید. هر کجای گیتی شما بروید، ایران در اونجا هست. باید. نظامی سخن بسیار بهودهی هم میگوید و خود هم پافشاری میکند پس از آن که میگوید همه گیتی تن است، ایران دل. سپس دنبالش میگوید که نیست گوینده زین قیاس خجل، تو که گمان میکند که این رو کسی باور نکند. سپس میگوید چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این را همه میدان. اروپایی که سیسیل را باستانشناسی سیسیل را میکاوه، نگاه میکنه میبینه در سیسیل ما باستانشناسی داریم. اروپایی میره سیبریه را، آرکایم را، یمنایا را باستانشناسی میکنه، زمینش را میشکافه، خب ایران را در اونجا پیدا میکنه. رودنکو میاد در آلتای زمین را میشکافه باستانشناسی، قالی قزیریک را در اونجا پیدا میکنه. بوهای مردم ایرانی که به نام سکسون هستن یا سکان هستن را اوکراین نگاه میکنه، در اونجا رناتو رول برای نمونه باستان شناسی که میکنه میبینه که همش ایرانی. انسایکلوپدیا اوکراین چاپ 1991 چاپ لندن مینویسه The ancestor of Ukrainian being Iranian، نیاکان اوکراینیان ایرانی هست. خب اینو چرا انجام میده؟ برای اینکه باستان شناسی اینو میگه. شما در چین میروید نگاه میکنید دیکشنری یا خوتن سکارا، پروفسور بیلی 50 سال روش کار کرده، زبان سکه که در چین بوده است را 50 سال واژه نامش را داشته. همین مرد میگه که شهر لندن میشود لبان، دون دون میشود آب، لبان میشود استادن. همین امروز زبان ایرانی که در تفاز هست، در اونجا اگر بخواهم بگویم که من وایستادم میشود اجدن لابان، من استادم، لابان میشه استادم و لواندون ایرانیانی بوده. در بریتانیا باستان شناسی ایرانی هست، یعنی اگر زمین بریتانیا که کندن و میدانید در کناره میانه اسکاتلند و انگلستان دیواره هادریان که بوده است، ایرانیان در اونجا فرمان روایی کردن. باستان شناسی ایرانی در بریتانیا هست که ما اینو میگیم. در فرانسه در شهر اورلئان دو تا پادشاه ایرانی از همین ایرانیان قفقاز، الان ایرانیان سپید، روکس الان میشود ایرانیان سپید، دو پادشاه ایرانی، یکیش به نام گوهر، دیگری به نام سنگبان، این دو تا پسر شاه پادشاه به نام گوهر است. در اورلئان یعنی در فرانسه که کشور فروس بوده است و فرانسوا پرمیر نام خودش رو به اون کشور داد از این کشور گور، ما دو پادشاه در اورلان پادشاهی کرد. ایران یه چنین کشور بزرگی است. کوشش می شود این همه بزرگی را برای اینکه هر پژوهشگری ایران شناس اروپایی آمریکایی هر کجایی که هست نگاه می کنه می بینه از دست ایران هیچ جایی نیست که نباشه. کوشش می کند که این را خرد و کوچک نشان از این گذشته، چون ایران امروز شکست برده، درفشش سرنگون شده، مردمش پراکنده شدن، پادشاهش کشته شده، ارتشش نابود شده و مردمش ناگاه و ناتوان هستن که چند پیر کفدار ناپاک را از میان بردارن. 50 سال ما نتوانستیم این کار را بکنیم. به این که نگاه میکنن میگوین که این همه بزرگی سزاوار اینا نیست، میبایست این بزرگی ها را که ما بیشتر را میدانیم و خودشان نمیدانند و بهتر است پنهان بکنیم که این بردگان در بردگی ما باشند. انگیزش اینه. اگر نه به گیتی روشن است، اون کسی که به باستانخانه های گیتی که شما میروید، من همیشه گفتم دو تن مردم در باستانخانه ها نمیان، یکی ترکان هستن یکی تازی ها. اینا چون گذشته ندارن، تاریخ ندارن، هیچی در باستانخانه ندارن. شما از ترکان در باستانخانه یه تکه سنگ پیدا نمی کنید. اروپا خودش هم برای نمونه بریتانیکا، باستانخانه بریتانیا از خودش هیچی نداره، همش ایرانه. شما در بخش یونان میرید ایران، در بخش روم میروید ایرانه، در بخش ایران میروید ایرانه، در بخش مصر میروید ایرانه. همین تن شکسته افسر ایرانی در بخش مصر هست، من میگم نه در بخش ایران. این است که ایران شناسان، باستان شناسان اینا را میدانن و کوشش میکنن که با روزگار امروزی ایران برابر کنن. میبینن که خب ایرانی تران سربلندی و آزادی خودش را از دست داده. درسته نام ایران در چم آزاده است، در چم نوبل است، اما این آزادگی در دست ایران نیست. امروز ایران برده شده و اونا کوشش میکنن که این بردگان در بردگی بمانن بهتر است و این پنهان بشود بهتر است. بهتر است که از دشمنان آنان سخن درخشان و زیاد گفته بشود. این است که در ستایش یک بدکاره که به نام سکندر هست و دین و خاندان و خانمان ما را سوزانده است، آنم به فرمان شما خودتان گفتید، به فرمان روسپیان و فتیارگان چنین کردن. شما را بسیاری از روسپیان با خودش آورده بود، خودش هم بدکاره است و دست به این کار هم. این ایران نبود که برود در یونان آرامش بیاورد. ایران رفته از یونان با یک پارچه تر. ایران در مصر از خود مصریان اجار حسین را وزیر بهداری مصر نهاده است. در یونان و در مصر ما آموزشگاه های شتر و پانک ستراف می شود در زبانی، آموزشگاه های استانی برپا کرده بودیم و درخت زیتونکاری که در همین سوریه که در شکست هست، درختکاری که در دورا اورپوس،
0: بله،
1: درخت زیتونی که ما در اونجا کاشته بودیم، از برداشت این زیتون ها هزینه های آموزشگاه هایی رو می دادیم که در یونان ساخته. ایران اینجوریست. ایران نرفت دست در مصر بگوید شما زبان و دین ما را بپذیرید. برای همین هم امروز زبان ایران در مصر، تنها جایی که در مصر از ایران بر جای مانده فرهنگی هست، بخش کوپت است، کوپت یا قبط. با سالنامه قبط بر پایه ایرانی است و با مهرگان آغاز می شود.
0: بله.
1: جشن مهرگان آغاز سالنامه مسیحیان یا ترسایان مصر است که از دوران باستان مانده است. یکی از جشنان که بر پایه روشنایی هست، چون جشنای ایران همه بر پایه روشنایی است. مهرگان برابری روز و شب در پاییز است. این است که این فرهنگ ما در اونجا مانده است. اینم ما به زور ندادیم، خودشان برگرفتن، خودشان نگه داشتن. از چین تا حبشه به گفته تورا در بخش
0: بله
1: استر، در بخش استر میگوید که 125 استان را شاهنشاه کشورشان از چین تا مصر فرمان می. در این 125 استان به گفته تورا ما هیچگاه هیچ کسی را نه ستم راندیم، نه زبانش را دگر کردیم، نه فرهنگش را دگر، نه به کسی گفتیم که بیایید اندیشه نیک و گفتار و نیک و کردار نیک را بیام. ایرانیان ایران را دو بخش می کردن، کشور شاهنشاهی را دو بخش می کردن. یکی ایران بود، یکی علی را. ایران آن است که نام ایرانی داشته باشد، فرهنگ ایرانی و داینا یا دین ایرانی. داینا می شود وجدان، دین می شود وجدان، جدا کردن خوب و بد. داینا ایرانی داشته باشد، فرهنگ و زبان ایرانی. اینو می گفتن ایران. مصری را می گفتن ان ایران، می گفتن شما آزاد هست. یهودیان آزاد هستند، دین خودشون با زبان خودشون با فرهنگ خودشون. این ایران بودن. ما نرفتیم در مصر شهرها را آتش بزنید یا نسک و نوشته ها را اونا مانند اون که عوستا را در ایران، ما چنین کار نکرد. ایران چنین بودن. این بزرگی، این درخشش، این آزادی ایران بر ایران شناسان و دانشگاه های جهان روشن است. بسیار بسیار هم روشن است. در نوشته های آنان مانده است، در نوشته های ما نمانده است. ما کشور سوخته ای است. این است که سرکار این همه بزرگی را میبینه و این گمراهی و بیچارگی و پراکندگی و خاری و زبونی ایران را که میبینه، میگوین که این بزرگی از سر این مردمان زیادتر است. بهتر است که دشمنان آن را درخشان نشان دهیم تا اینکه بگوییم که ایران چشمه و بن فرزانگی جهان.
0: خیلی ممنونم. از شما آقای دکتر یک نکته به نظر من رسید، مال همین دوران خیلی قدیم نیست. این حسن الهیکل روزنامه‌نگار مشهور مصر بوده. وقتی با یکی از بحثا مفسرین ما صحبت میکرده، از اون سوال میشه که آقای حسن الهیکل، شما چگونه شد که زبان خودتون هم از دست دادی، زبانتون زبان تازی عربی شده؟ برمیگرده میگه آخه ما فردوسی نداشتیم. یعنی واقعا شما نگاه میکنیم که شما اشاره کردید، همین شخصیت فردوسی و این شاهنامه‌ای که این گونه بازتاب جهانی داره، یک روزنامه‌نگار غیر ایرانی و واقعا برحال میپذیره که اگر یک همچین شخصیتی اونجا بود میتونست خیلی چیزاشو بر اون حفظ کنه. متاسفانه گفتم خدمت شما دیگه، یک عنادی با مملکت ما در اون الان که دیگه وضعیت در این سوریه شما اشاره کردید پیش آمده، این بشارت هم سقوط کرده. به هر حال همه دریافتن که تا چه اندازه آقای دکتر واقعا این نظام ضد ایرانی سرمایه های ما رو، یعنی واقعا پول های اون مملکت رو باید هزینه میشد برای مملکت، همه رو به اونا داده بودن. و بعدم جالبه، اینو تو دنیای مجازی حتما شما ملاحظه کردید، سفیر نظام جمهوری اسلامی در سوریه میگه ما این امبو کیفای سامسونت 8 تا بوده، میگه اینا پر دلار، اینا رو گذاشته بودیم که بدیم به نماینده حزب الله بیاد بگیره واسطه شون، اینا رو این شورشی ها میگه با خودشون بردن باید به ما پس بدن. این دیگه چیز علنیه دیگه، نمیتونم بگم که مخالفین ما اینو به ما منتسب میکنن. نکته ای که آقای دکتر به نظر من رسید، در آذر ماه هستیم، اگر ممکنه اشاره واقعا به این 21 آذر ماه که بسیار حائز اهمیت مخصوصا در آذربایجان، ما مردم دلیر ایران، شجاع ایران در آذربایجان چه ها کردن، بعد ارتش شاهنشاهی و خود پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی چگونه عمل کردن، این فوق‌العاده است. میخوام از دید شما که یک نظامی واقعا میهن پرست هستید ببینم که 21 آذر رو شما چگونه ارزیابی میکنید.
1: گفته بود درباره 21 آذر، بسیار سپاسگزارم. میپرسید به روان جانباختگان ارتش شاهنشاهی که در نبردهای 21 آذر جان در راه ایران دادن و این سامانه رو نگذاشتن که از ایران جدا شود، درودها باد به فروهر و روان شاهنشاه یامه بزرگ ارتشداران. فرمانده ارتشداران بزرگ ارتش شاهنشاهی بوده است که برای رهایی ایران کوشید. باز هم درود باشد. سخن را باید بسیار کوتاه بکنم. یک پارتی بوده است به نام پارتی دموکرات. دموکراتیا واژه یونانی است. دمو می شود مردم، کراتیا می شود فرمان روایی. این نام را می بینید که چند اندازه برای مردم آتورپافگان یا اردبیل که من خودم اردبیلی هستم چه اندازه بیگانه است و ناشناس. این چیز را، این نام را تبهکاران کمونیست جنایتکار که استانهای کافکازی ایران را پس از 1825 که گرفته بودن، به اندیشه این بودن روسیان که بخشای بیشتری از ایران را بگیرد. این بود که در سالهای جنگ دوم جهانی زمانی که آمدند و کشور شاهنشاهی ایران را، فرازش را گرفتند، بالای ایران را و پایینش را بریتانیا یا انگلستان گرفت، سر این داشتند که در آن کشور شکست خورده‌ای که گرفتند بمانند و چنین هم کردن نمیخواستن برم. پس از اینکه فشارهای زیادی بر آنان آورده شد، بسیار سخن زیاد است. از آن میان فشارهای که شاهنشاه آریامهر و نخست وزیران ایران، از آن میان حکیمی، تقی‌زاده و دیگران آوردن، ناچار شدن که برود ارتش روسیه از آنجا برود. اما آنجوری که باید نرود و کوشیدن که یک دست نشاندگانی از پیش را درست بکنن و آنان را مایه ابزار جداسازی بخشی از ایران گردانن. آتورپاتکان را میگن، تنها آتورپاتکان نبود، بخشی از آتورپاتکان که شهر گرامی مهابات هست و پاره از آتورپاتکان هست را هم میخواستن به نام دیگری، بهانه دیگری داشته باشن، به نام زبان کردی در اونجا که زبان ایران است. در شاهنامه که شما ازش گفته بود کردید نوشته است که تو گاهی نبیره کشی، گاه تور، بهانه تو را جنگ ایران و تور. این بهانه بود. بهانه این نبوده است که در آتورپاتکان یا استان گرامی اردبیل زبان دیگری گفته شود یا در زبان کردی در مهابات است. بهانه این نبود. بهانه این بود که میخواستن آن بخش ها را از ایران جدا بسازن. برای این هم چون ایران از پا افتاده بود که شاهنشاهی پهلوی آمد و بیشتر از 14-15 سال نبود که کشور ایران دارای درفش یا ارتش شده بود، شاهنشاه رضا شاه بزرگ را، این که کشور نوپا و ناتوانی بود، تازه روی کار آمده بود. جنگ دوم جهانی هم که آمد، هرچی شیرازه ای را که رضا شاه در ایران درست کرد و اونها را هم اصلا بسیق در بادکوبه که امروز به نادرست باکو میگوید، یک تبهکاری بوده است که آخوند، پدر آخوند بوده است و خودش هم آخوند بوده است. نام او محمد امین آخوندزاده رسولزاده هست. محمد امین آخوند رسولزاده. ایشان ببینید زبان ایرانی در بادکوبه از میان نرفته بود، هنوز هم از میان نرفته. در 1825 گورستان ارم را که عباس خالی باکی خانو که ترجمان یا مترجم جنگ های ایران و روس از نوشته است، می نویسد که 26 آبادی در بادکوبه نهاده شده است که از آنجا سه پارچه زبان ترکی گفته گو میکنن به مردم، یک پارچه یک جانشین به اونا، به اونا که ترکی گفته میکنن به اونا مغول میگوین و زبان بادکوبه همه ایران. این زبان را روسی، اون ترک بازی که در بادکوبه را افتاده است، روسیان در اونجا را هادن که ایران را چیرگی فرهنگ ایران را از آنجا جدا بکنن. زبان ایران در آنجا مانده بود که محمد امین رسولزاده یا محمد آخوندزاده پدر آخوند بود، زبان ایرانی را در اونجا می دانست، نه اینکه در ایران بداند. ایشان بنیانگذار یک پارتی است به نام پارتی دموکرات و این کار رو همون گرجی جنایتکار که نامش چوگاشویلی هست و انگلیسی ها بهش نام استالین دادن زمانی که در انگلستان آموزش میدید، نام استالین رو اونا دادن بهش. استالین به زبان ایران میشود اشتالن، میشود ستاره. این نام رو اونا به اون دادن. ایشان دوست محمد امین رسولزاده یا محمد امین آخوندزاده دوست چوگاشویلی است و پارتی دموکرات رو ایشان درست کرد و سپس به ایران آمده بود و در ایران روزنامه‌ای به نام روزنامه آژیر ایشان می نوشت و پراکنده میشه. دوست تقی‌زاده بوده. تقی‌زاده با او به استانبول یا کنستانتینوپل رفته است. زندگی طوفانی تقی‌زاده را که شما نگاه کنید در اونجا می نویسد که ایشان با من آمدن به اون رو روس از ایران با تقی‌زاده رفته کنستانتینوپل یا استانبول. میگه این آمده بود خانه من، کفش نداشت. من به اون کفش
2: نه ما میگیم اینو برابر
1: نام مرا خورد.

0: جبری گذاشتن. در زمان جدا کردن گیلان از ایران، راسکالینکوف همین پیشوری را که به نام جوادوف نامیده میشد با خودش ایران آورده بود. در جنگل ایشان وزیر کشور کوچکان جنگلی بود، یعنی برای جدا کردن گیلان از ایران وزیر کشور بود. بار دیگه این بار راسکالینکوف با خودش آورد و این بار دیگه چوگاشویلی یا استالین او را به ایران فرستاد که بتواند بادکوبر ایران را از آتورپاتکار را یا استان اردبیل و زنگبار را از ایران جدا بکنن به روسیه بده. داستانش این است و هیچ چیز دیگری به جز این نیست. آنچه که کوتاه من میتوانم بگویم، ببینید ارتش شاهنشاهی، آری ارتش شاهنشاهی توان زیادی نداشت، از هم پاشیده بود به فرماندهی شاهنشاه آریان. به یکی دو گردان درست کردن و به آتورپاتکار رفتن. اما روراس آن ارتشی که آتورپاتکار را رها کرده مردم اردبیل هستن، مردم تبریز هستن، خود مردم هستن که این کار، کسانی که از شهرهای اردبیل یا آتورپاتکار گرفته بودن در رشت فراهم جمع شده بودن، اینا به ریخت پارتیزان پیش نیست که ارتش شاهنشاهی بیاید رفتن در اردبیل و نگذاشتن که ارتش شاهنشاهی کاری بکنه، دخالت بکنه. اونها بودن که مردم را نگذاشتن که کشتار بزرگ از بادکوب هزاران آدم فرستاده بودن به ایران و مردم اردبیل و آتورپاتکار از اینا خوشنود نبودن. این بود که ارتش رفت نگذاشت که کشتار بزرگ، اگه نه ارتش شاهنشاهی رها نکرده. مردم اردبیل، مردم آتورپاتکار مانند همیشه ایرانی هست، مانند من ایرانی هست، سر و جان را فدای ایران میسازن و نمیخواستن که کس دیگری مانند روسیه به ایران فرمانده. این بود که اون زبان هم که اونجا هست مردم ایران به این کار ندارن. ایرانی کور و کرلال هم باشه، زبان هم نداشته باشه، بازم ایرانی است. من اردبیلی هستم، زبان راستین اردبیل زبان تالش بوده است، این زبان آب شده است، در روستاها مونده است. من اگر امروز زبان دیگری گفتگو کنم مانند آنگولایی که پرتغالی گفته بود، مگه آنگولایی پرتغالی است؟ منم ایرانی هم. اردبیلی همه اینو میدانستن، هنوزم میدانستن. هنوزم هر نیروی بیگانه یا هر اندیشه بیگانه بیاید، همین حساب کتاب را با آنان میکنن که در 21 آذر ماه کرده. این است که ارتش شاهنشاهی درست است، فرماندهی شاهنشاهی یا بزرگ ارتشداران کارستان کرده است، کار را پایان کرده است، اما این مردم ایران، مردم آتورپاتکار اردبیل هستن که به ایران به دیده تن و جان و تاریخ و آینده و گذشته خویش میسازن نگاه میکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. تا برنامه دیگری عرض کنم که با شما باید واقعا دیگه باید بگم بدرود، به قول مشهور تا درودی دیگر، موفق باشید و سلامت. سپاسگزارم.
0: زنده باد ایران، بجی ایران، جاوید
1: شاه. بله زنده باد واقعا ایران، جاوید شاه.
2: خب به زبان ایران مصر میشه مدرای. این تندیس اوجهور سنت هست، اوجهور سنت در واتیکان نگهداری میشه. یک فرمانروای مدرای یا مصری است که شاهنشاه کمبوجیه، شاهنشاه ایران، فرمانهایی به او میده که چگونه آن فرمان ها را او انجام بده. بر پایه اون فرمان ها شاهنشاه فرعون مدرا یا مصر میشه و خود را از فرزندان خدایانی مانند هوروس، را و اوزیرس مینامه. این چیزهایی که من گفتم در روی این تندیس نوشته شده. این تندیس هم اوجهورسنت در باستانخانه واتیکانه. فرمانهای شاهنشاه کمبوجیه رو روی تندیس اوجهورسنت که یکی از زیردستان شاهنشاه ایران بوده

0: مقاله نوشتیدم خیلی مورد توجه قرار گرفته، فنم که بیشتر دیدم فوق‌العاده بود. طرفا گوشی خودتون
1: بله خب من البته فوشم کم نشیدم به خاطر اون. من بارها گفتم من از واژه‌هایی که استفاده میکنم این به خاطر این نیستش که کسی رو برنجونم یا کسی رو ناراحت بکنم یا کسی رو تحقیر بکنم، چون اساساً ما حتی با بدترین دشمنان خودمون هم همیشه باید برخورد انسانی داشته باشیم. ولی در همجا نوشتم اسم این مقاله هست انقلاب رهایی بخش یا شورش فرومایگان. دلیل اینکه من این واژه فرومایه‌ها رو انتخاب کردم برای این مقاله، صحبتم با انقلابیون سال 57 بود و این مقاله هم روز 8 مارس منتشر شد و بی دلیل هم نبود. من خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم، بینندگان رو بهشون توصیه میکنم اگر کنجکاو هستن خود مقاله رو بخونن، طولانی نیست، چیز حدود 10 تا 15 دقیقه وقتتون رو میگیره. ولی در اونجا اشاره کردم که اساسا اون کسانی که انقلاب کردن و ببینید اون کسانی که به عنوان روشنفکر مطرح بودن در این جامعه و در واقع باید ما رو آگاهمون میکردن، ما رو از بیراه به دور نگه میداشتن، خود اونها تن به بدترین نوع فرومایگی ها دادن. بارها ما در اینجا در این مورد صحبت کردیم. من میگن که مردم ایران به خاطر آزادی، به خاطر مبارزه با استبداد، به خاطر حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی به خیابون اومدن. و بارها من از هر کسی که این ادعا رو کرده گفتم خب یک نمونهش رو به من نشون بده، که خب در این مورد در اینجا معمولا بحث تموم میشه چون هیچ نمونه‌ای وجود نداره. من خیلی شنیدم که میگن بله دانشجوها شوراهای دانشجویی تشکیل داده بودن، کارگران شوراهای کارگری می‌خواستن، خمینی به ناگهان از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید و رفت. من حالا با جزئیاتش نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، می‌خوام فقط یک سوال رو مطرح بکنم. خیلی هم خوشحال میشم که اگر کسی به من بگه نه این سوالی که تو مطرح میکنی یا پاسخی که بهش رسیدی اشتباهه و من از اشتباه در بیاره. ببینید اون کسانی که اومدن ریختن توی خیابون، اولا که همه مردم نبودن، امروز دیگه خود حکومت هم ادعا میکنه که بخش بسیار کوچیکی از مردم بودن، ولی بقیه مردم ساکت بودن و خاموش بودن، همون قشر خاکستری اون روزها بودن. اونهایی که به خیابون اومدن، برای نمونه در آذر ماه سال 1357 در شیراز به خونه بهائی‌ها حمله کردن، تعدادشون رو کشتن، تعدادشون رو با وضع بسیار بسیار رقت انگیزی به مسجد کشوندن و مجبورشون کردن که مسلمون بشن. کدام یک از اون جریانات سیاسی که اون موقع با حکومت پادشاهی مبارزه می‌کردن اطلاعیه دادن و این حرکت زشت رو محکوم کردن؟ بهمن همون سال قبل از انقلاب به شهر نو، به محله زنان کارگران جنسی حمله شد. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه بهشون حمله شد. همون کسانی که مرگ بر شاه میگفتن به اونجا حمله کردن، آتیش زدن، تعدادی از اینها رو جسد سوختهشون رو به نمایش گذاشتن توی خیابون‌ها. کدوم یکی از این سازمان‌ها اومدن و این حرکت رو محکوم کردن؟ تنها کسی که راجبش حرف زد طالقانی بود که او هم گفت این کار سواکیا بوده. از فردای انقلاب به شکل وحشیانه افسران ارتش شاهنشاهی رو که هیچ تقصیری نداشتن دونه دونه بدون محاکمه اعدام کردن. اون جریانات پیشرو، آزادی‌خواه، ضد استبداد و عدالت‌خواه، کدومشون امضا داد اطلاعیه دادن و گفتن که این کار رو نکنید؟ از همه مهمتر، فرض رو بر این بذاریم که خمینی واقعا از آسمون افتاد و این انقلاب رو دزدید. اصلا فرض بذاریم بگیم که انقلاب یعنی اونهایی که شروع کردن همه آزادی خواه بودن و خمینی انقلابشون رو دزدید. خب برای چی نلیدش رو بوسیدن؟ برای چی مجاهدین بهش گفتن امام؟ برای چی فدایی‌ها رفتن باهاش همکاری کردن؟ برای چی حزب توده باهاشون همکاری کرد؟ برای چی مصطفی رحیمی اون نامه شرم‌آور رو نوشت که من در دو سه هفته پیش اون رو خوندم و این چنین مجیزگوی یک انسان مرتجع شد؟ برای چی بهش گفتن گاندی؟ برای چی مقدمش رو گرامی داشتن؟ خب فرض کنیم که دزدید، آدم که دست و پای دزد رو نمی‌بوسه، چرا دست و پای دزد رو بوسیدن؟ این پرسشیه که باید مطرح بکنم. یک بار که به عنوان حرف آخر هم میگم که پرسش در مورد 57 نیست که چرا انقلاب کردید. اون کسایی که انقلاب کردن باید جواب بدن امروز، باید مسئولیت بپذیرن. پرسش اینه که چرا خمینی رو سر کار آوردید؟ چرا رفتید زیر عباش رقصیدید؟ چرا گذاشتیدش روی ماه؟ چرا نعلینش رو بوسیدید؟ این رو باید به ما جواب بدن. برای که من خیلی میبینم که میگن نه اینطور نیست و ما انتقاد درسته، ولی ما آزادی خواه بودیم، شورای دانشجویی داشتیم، شورای کارگری داشتیم. همش دروغه. همشون خمینی رو میشناختن ولی فرومایه بودن. فرومایه کسیه که کارهای سهل رو بیهوده میکنه و فرومایه کسیه که ارزشهای برتر رو فدای خواسته های پستر میکنه. این اتفاقی بود که در 57 افتاد و این مقاله در واقع خلاصش در مورد اینه با نمونه هایی که من آوردم و فکت هایی که ارائه کردم.
0: ممنونم. من به خاطر من از تایید سخن شما که آقای قاسم جوادی در نشریه خودش ابراز نگرانی کرده بود که دادگاه ها به حد کافی در مورد ارتش فعال نیستن، یعنی طالب اعدام بیشتر ارتشی های مملکت امداد میگوستید افراد بیگناهی که به ارتش پیوسته برای دفاع از مردم و مملکت خودش. این یک. دو، به خاطر هم از که ما نوار میدادیم با اماد رام و خانم مرجان رو نمیدونم بقیه تورج نگهبان و خیلی ها بجوری نوارهای زیرزمینی، روزنامه راه توده هشدار داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که چه نشستی تو فاله‌های رژیم گذشته اسلام نوشتور علیرضا میبودی و توراج نگهبان و نمیدونم مرجان و فلان فلان اینا دارن دوارهای ضد انقلاب میدن چرا اینا رو دستگیرن. روزنامه راه توت نشریه که میخواست سوسیالیسم بود به من بکت ما بیاره و خیلی بودن یعنی
1: بله اصلا شما ببینید چیز کسرایی
0: از همون روشن فکران اون زمان بیتابی میکردن.
1: بله بله بله اصلا ببینید سیاوش کسرایی شعر گفت، شعر گفت هان دارمت پیام ای امام و آخرین جملهش بوده که تیغ برکشیده را مکن در نیام، یعنی میگفت بکش حالا که داری میکشی ادامه بده کشتار رو. و من اتفاقا این اینو یادم نبود که بگم این مقاله روز 8 مارس یا روز 17 اسفند چاپ شد. در این روز اولین تظاهرات گسترده زنان ایرانی و زنان و برخی از مردان ایرانی بر علیه حجاب، قانون حجاب اجباری راه افتاد. ببینید 6 اسفند خمینی گفت قانون حمایت خانواده رو لغوش کنیم، هیچ کدوم از این سازمان‌ها اطلاعی نداد. هر کس که در اون انقلاب شرکت داشته بر علیه این حکم خمینی اطلاعی نداده یک فرومایه است، من سر این وای میستم. بعد قانون حجاب اجباری اومد، کسانی که اومدن گفتن حجاب اصلا مسئله نیست، اگه لازم باشه ما پتو هم سرمون میکنیم، ولی مبارزه با امپریالیسم اصله، اینها فرومایه بودن. کسانی که روز 17 اسفند اون زنان و مردان قهرمان رو در خیابون تنها گذاشتن، و نه تنها گذاشتن، بلکه از مجاهدین گرفته تا همه شاخه‌های مارکسیستی، تا حزب توده، تا سازمان اکثریت، تا جبهه ملی، همه که اینها اومدن گفتن اینها بقایای رژیم سلطنتی، ساواکی‌ها و فواحش هستند. گفتن اینها همون زنهایی هستن که چون شهر نو آتیش گرفته الان اومدن دارن تظاهرات میکنن. این رو دیگه من با گوش خودم شنیدم، با چشمان خودم دیدم. اینها همه فرومایه بودن، نمیتونن از زیرش در برن.
0: من میخوام کمی این ورتر ازم، شما خیلی دیگه دوست کردید، واقعا اینا جنایتکار بود، اینا جنایتکار بود. ببین یکی از اتفاقات مهمی که در تاریخ میهن ما رخ داده تا مهم نیست، نقطه عطفه در این که من مملکت رو به سمت گذشته سوق هل دادیم و این قطع سلاح زنان بوده توی رادیو تلویزیون. ببینید آقای دکتر بنایی، در اون زمان چون من در ایران بودم و فعال بودم، کار زیرزمینی میکردم، نواه میدادم، هنرمندان جمع کرده بودی، سعی میکردم هر کاری از دستم بر بیاد انجام. در جریان بودم که دوستان ما، دوستانی که همین امروز در رسانه های خارج از کشور دارن برنامه میدن، اینا رؤسای رادیو بودن، رؤسای رادیو در میدان عرق.
1: بله.
0: دستور آمد که صدای زنان قطع بشه، اینا قطع کردن، اعتراض نکردن و صدا برای همیشه تو این 45 سال قطع شد.
1: حالا من از شما میخوام واقعا انصاف داشته باشید آقای میبودی، منصفانه بگید آیا اطلاق واژه فرومایه به چنین کسانی توهینه یا شرح یک واقعیت؟
0: خیلی لطف کردید شما، به نظر من خیلی ارفاق کردید به اینا. اینا جنایته، اینا در یه جنایت عظیم و هولناک تاریخی سهیم بودن. به نظرم گناه اینا خیلی بزرگتر از گناه امثال خلخالی و بقیه است. چون ها کشتن و اینا حمایت کردن از این کشتا. کدام یک علی خلخالی اعلامیه دار؟ خلخالی شد کاندیدای حزب توده.
1: حزب توده گفت هر جای کشور باشه، گفت هر جای کشور باشه ما بهش رأی میدیم.
0: آقای فرخ نگهدار در اون زمان برها در رأس سازمان فدایان خلق بوده. میخوام ببینم وقتی حزب توده خلخالی رو کاندیدای خودش برای مقام ریاست جمهوری کرد، اون همه جنایت، یعنی بیمار روانی رو، آیا شما اعتراض کردید؟ بیانیه دادید؟
1: اونا که خیلی بدتر کردن، اون فدایان اکثریت که خیلی بدتر کردن. ببینید دهم تیر ماه سال 1360، یعنی 3 روز بعد از انفجار دفتر ریاست جمهوری در 7 تیر، این نشریه کار چهارشنبه، من این روز رو هیچ وقت از زندگی فراموش نمی کنم، چهارشنبه دهم تیر ماه 1360 نشریه کار به هواداران و یعنی همین فرخ نگهدار و مرکزیت این سازمان در نشریه کار به هواداران و اعضای خودشون فراخوان دادن، گفتن همه حرکت های ضد انقلابی رو به کمیته و سپاه پاسداران اطلاع بدید، یعنی آدم فروشی کنید، یعنی برید لو بدید، یعنی کسانی مثل من رو برید لو بدید، یعنی هیچ معنی دیگه ای نداره دیگه.
0: حالا این چیزا رو با هم میدونیم، ببینید چه کارهای پنهانی کردن، چه خدمات پنهانی کردن به اون سلاخ خونه که ما در جریان نیستیم.
1: همین سوال اصلی اینه، ما حتی اگه همه حرفاشون هم بپذیریم، همه این بهانه ها و این دروغگویی هاشون رو باور بکنیم، باید اینا بیان توضیح بدن گیرم که شما آزادی خواه و پلورالیست و دموکراسی خواه بودید و خمینی اومد انقلاب شما رو دزدید. تو کجای دنیا آدم میره دستای دزد رو میبوسه بهش میگه امام؟ تو کجای دنیا یک دزد میاد یه چیزی از کسی میدزده و اون مال باخته میره میگه آقا خیلی ممنون شما امامی، شما بالای سر ما این، میره باش عکس میگیره، براش نامه مینویسه، براش شعر میخونه؟ کجای دنیا هم چه اتفاقی افتاده؟ و یک نکته هم شاید لازم باشه من اینجا بگم که چرا ما باید به 57 بپردازیم به طور دائمی. ببینید الان رژیم نازی سال 1945 سقوط کرده، یعنی سال دیگه میشه 90 سال. 55 و 25 میشه 80 سال.
0: بله 90 سال.
1: هنوز که هنوزه در کتاب تاریخ از فکر میکنم سال 5 یا 6 دبیرستان
0: میشه 80 سال.
1: میشه 80 سال. بله دیگه 25 و با 60 با 55 میشه 80 سال. 25 و 80. هنوز که هنوز راجع به رژیم نازی صحبت میشه. هنوز راجع که راجی صحبت این صحبت میشه که نازی‌ها چی قدرت گرفتن. هنوز که میگه میشه چه اتفاقی افتاد؟ مردم چه اشتباهی کردن؟ روشنفکرها چه اشتباهی کردن؟ چه عواملی باعث شد که اینا به قدرت برسن؟ برای همینه که ما رژیم نازی ما همین حکومت اسلامیه و انقلاب اسلامیه. ما تا وقتی که خودمون رو از شر این بار تاریخ رها نکنیم، پیروزی به پیروزی نخواهیم رسید در برابر این رژیم. همونی که هنوز با اون انقلاب همدلی نمی‌کنیم بگیم که مخالف رژیم هستن.
0: کاملا با شماست. و همین لازمه که فرانسوی ها نگاهشون نسبت به انقلاب کبیر فرانسه نسبت به 50 و 60 خیلی فرق کرد. امروز یک نگاه خیلی چیز برای انتقادی دارن نسبت به انقلاب، نسبت به جنایاتی که در اون اتفاق بعضی وقتا ناچارن سرشون رو زیر بندازن. اون که خب پیامدهاش ممکنه خیلی افتخارآمیز بوده برای تاریخ فرانسه، ولی جنایات متشی هم در اون دوره رخ داده که امروز فرانسوی ها نشستن ارزیابیش میکنن و مسببینش رو میشناسن و از این بابت خط قرمز روی اونها کشتن. مهم حرف دکتر بنایی رو باید آویزه گوش کرد. دکتر بنایی بازم صحبت میکنید درباره فرومایگان؟ حتما. ممنونم از شما. پیشا پیش سال نو رو باز به شما و همسر نازنینتون تهنیت میگم. ممنون. خجسته باد امیر شورتی برنامه تیکت. ممنونم دکتر مرجان نقوی عزیز، تشکر میکنم و سارا ایلان. تا گفتگوی

0: سلام، برنامه لایو نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. اینجا من عطیه نیک‌نفس هستم، به همراهی میلاد رسایمنش با شما هستیم. موضوع امشب ما مرسالاری اسلامی چیست؟ مهمان عزیز برنامه ما ایمان سلیمانی امیری هستند که معرف حضور همه شما هستند. میتونین ما رو به تماشا بنشینین از صفحه فیسبوکمون، کانال یوتیوبمون، کانال توییچ نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی و همچنین چنین میتونین ما رو بشنوین از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونین مثل همیشه در کامنت ها نکته نظرات و سوالاتتون رو برای ما بنویسین. به سوالات مرتبط با موضوع برنامه به همراهی مهمان عزیز زمون پاسخگو خواهیم بود. خیلی خوش آمد میگم به ایمان سلیمانی امیری. ممنون که با اینکه در سفر بودین قبول زحمت کردین و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و به همین دلیل ما امشب ایمان سلیمانی امیری رو فقط میتونیم بشنویم بدون تصویرشون رو داریم، برای اینکه ایشون در سفر هستن. خب من فکر میکنم که خوبه که الان آغاز بکنیم ما سوالاتمون رو و در مورد پیرامون همین موضوعی که برای امشب هست، مرسالاری اسلامی چیست. اینکه حالا میخوام بدونم که کلن به نظر شما اصلا اسلام دین مرسالاری هست؟ اگر اینطوره به نظر شما چرا؟ بفرمایید.
1: با درود خدمت دو دوست بسیار نازنین و گرامیم، میلاد رسایی منش و سرکار خانم عطیه نیک‌نفس. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون اکس مسلم اسکاندیناوی. طبیعتاً ما تفکراتی که در گذشته در درون جوامع شکل می‌گرفت رو نمی‌تونیم به شکل انتزاعی نگاه بکنیم، چون بسیاری از این اعتقادات و باورها در جامعه‌ای شکل می‌گرفت و توسط افراد اون جامعه پرورش پیدا می‌کرد و پرورانده می‌شد. ادیان و بسیاری از تفکرات فلسفی همچنینند، یعنی شما چه بسا فیلسوفی ببینید با اینکه اندیشه‌های مترقی دارد، ولی در لابلای سطرهای فلسفه او هم نوعی نگاه بومی یا نوعی نگاه خاص اون جوامع رو می توانید ببینید که مورد پسند امروز نیست. ادیان ابراهیمی خاص دین اسلام هم از این امر مستثنا نیست. اسلام در درون جامعه‌ای شکل گرفت که یک نوع نظام قبایلی در اون وجود داشت و با اینکه حقوق زنان در همان نظام قبایلی تا حدود بسیار اندکی به رسمیت شناخته شده بود و ما نمونه و مصادیق متعددی از زنانی داریم که حتی به عنوان بزرگان قبایل مورد شناختگری واقع شده اند، اما جامعه مردسالار بود، چون نوع خاصیت کارکرد اجتماعی آن زمان ایجاب میکرد که مردان به عنوان یک نیرو و قوه محرکه اساسی کیان خانواده و قبیله رو به دوش بکشند. خب طبیعتاً بسیاری از احکام یا رسوم و عادات آن جوامع به عنوان آن چیزی شناخته شد که مردان به عنوان شیوخ قبیله اون رو در درون جامعه قبایلی رسمیت داده بودند. به عنوان مثال وقتی شما به قوانین ارث در اسلام نگاه می کنید، به خصوص در بخشی که تفاوت میان دختر و پسر رو به رسمیت می شناسه که در آیات 11 تا 14 سوره نساء هم آمده، میراث پسر دو برابر میراث دختر هست. خب این چگونه ایجاد شده؟ طبیعتاً در اون جامعه افرادی مثل عامر ابن جشم یا ذوالمجاسد نخستین بار این رو وضع کردن، یعنی به پسر خودشان بنابر آن کارکرد یا حبی که داشتن دو برابر سهم دخترشان دادن. بعدها وقتی این رسم تبدیل شد به یک رسم عمومی در میان اعراب، وارد قرآن شد، به عنوان یک حکم امضایی به رسمیت شناخته شد. اگر امروز از یک مسلمان سوال کنید شاید فکر کنه نه، این رو به خداوند یا الله بنابر آن حکمت بالغی خودش فرستاده، در حالی که سوابق این مسئله نشان می‌دهد که چنین نیست، بلکه کاملا یک رسوم قبایلی است. در کنار شاخصه قبایلی بودن که مرد سالاری رو ترویج می‌کرد، با اینکه این نکته رو هم داخل پرانتز عرض کنم، برخی قبایل عرب نامهایی داشتند که نشان از مادر سالاری هم در اونها بود، مثل غزائه، خزائه و قبایل دیگر، اما رفته رفته به خاطر کارکردها مرد سالار شد. در کنار این رسوم قبایلی مرد سالار، اسلام وارث دو دین دیگر هم شد، یعنی یهودیت و مسیحیت، که اونها هم یک نگاه ذاتگرایانه به زن و مرد داشتن. یعنی شما اگر به سفر پیدایش در تورات نگاه بکنی، اساساً خلقت حوا به عنوان یک زن زمانی موضوعیت پیدا میکنه که قبل از آن مرد باشد، حوا برای تمتع جنسی یا آرامش مرد آمده باشد، و در واقع اگر مرد نمی بود حوا هم نمی بود، یا اگر آدم نمی بود حوا هم نمی بود. و بعد می بینید که در همان داستانهای تورات یک نوع نقصان عقل یا فریب خوردن زنان یا ساده لوحی و بسیاری از، حالا بگیم، رذائل یا نقائص رو به زنان نسبت می داد. خب این دید اسانسیالیستی در درون تفکری که مرد سالار بود و زن رو به عنوان کسی که باید مورد حمایت، نگهبانی و پاسداری قرار می گرفت به رسمیت می شناخت وارد اسلام شد، دیگر شما با یک دینی روبرو بودید که هم از رسوم قبایلی و هم از ادیان دیگری که به میراث برده بود یک نگاه ذاتگرایانه نسبت به زن و مرد داشت و یک نگاه کارکردگرایانه نسبت به زن و مرد ایجاد کرد. به همین دلیل در جای جای آیات قرآن شما به عنوان مثال میبینید که در آیه 228 سوره بقره به عنوان نمونه به صراحت مردان رو از نظر درجه از زنان بالاتر میبینه، یعنی میگوید رجاله علیهن درجه، مردها از نظر درجه از زنها برترن. یا آیه 34 سوره نساء که دیگر معروفه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان قیمومیت و سرپرستی زنان رو به عهده دارن. خب در درون چنین تفکراتی، ذیل اون وقتی ما وارد احکام جزئی می شویم، می بینیم که این نگاه مرد سالار حاکم در درون اون جامعه به درون خانواده رسوخ کرده. در سطح اجتماع هم شما می توانید یک نظام مرد سالاری رو ببینید که مناسب اجتماعی، مناسب حکومتی، مناسب لشکری رو تحت تصرف خودشون خواهند گرفت، یعنی فرصت نابرابری هم طبیعتاً به وجود خواهد آمد. این است که طبیعتاً در اسلام به واسطه سابقه یک نگاه تثبیت شده مرد سالار وجود داره. من عرضم تمام.
0: ممنون از توضیحاتتون. خب حالا با اگه میلا جان شما سوال نداری من خودم سوالم رو بپرسم.
2: من سوال دارم ولی سوال تو بپرس بعد من.
0: نه خب من میخوام برم وارد بخش بعدی بشم.
2: خب پس من سوالم بپرسم.
0: تا اینجا سوال داری بفرمایید.
2: مرسی. اولا سلام میکنم، ایمان سلیمانی بسیار عزیز، بسیار خوشحال هستم که مجدد شما رو تو برنامه داریم، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن به صورت لایو نگاه میکنن و بعد به صورت ضبط شده برنامه رو خواهند دید. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و دوست دارم نظر ایمان رو جویا بشم به این شکل هستش که ببینید مثلا اسلام وقتی که ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان یه سری تغییراتی رو به نوعی شاید حتی بشه گفت تغییرات بنیادی رو در زندگی اعراب اون منطقه ایجاد میکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، به صورت بت پرستی چند خدایی رو تبدیل میکنه به یکتا پرستی و الله پرستی که الله قابل دیدن نبوده، که خب این یک تغییر بزرگ بود. حالا میشه مثالای دیگه هم زد. منتها در بحث حقوق زن و برابری جنسیتی بین مردان، زنان، همجنسگرایان و غیره میبینیم که نه تنها اقدامی نمی کنه بلکه حتی شاید تفکراتی رو بست و گسترش بوده که عمیقا مردسالار ضد زن، ضد همجنسگرایان و ضد کودک هست. نکته‌ای که من دارم و شاید سوالی که من دارم اینه که به طور مشخص، چون برسات ما این رو خیلی میشنویم که اسلام مردسالار نیست، کسانی که حامی برسات اسلام هستن یا روشنفکر دینی هستن یا به درجات حالا میخوان دفاع بکنن از تفکرات اسلامی، این رو میگن که برسات در اون مقطع زمانی اسلام اومده، برای زمان خودش هم خوب بوده، شاید نمیتونسته تغییرات شکل بیاره و با توجه به روحیه و جوهره‌ای که در اسلام ما می‌بینیم نمی‌تونیم این ادعا رو بکنیم که اسلام مرد سالاره. دستش بسته بوده در اون مقطع زمانی، نمیتونسته خیلی تغییراتی رو بر صورت رادیکال در جامعه ایجاد بکنه. چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به ذرس قاطع در آفریقا در جامعه ایجاد بکنه، چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به ذرس قاطع در فضای سیاسی ایران ما مثل ایمان سلیمانی امیری نداریم، یا اگر داریم خیلی انگشت شمار داریم، چقدر این گزاره رو میپذیرید؟ آیا واقعا دست اسلام برای اینکه مرد سالار نباشه بسته بوده، و یا مثلا اسلام یک دین فمینیستی در اصل خودش به حساب میومده یا نه؟
1: خب میلاد عزیز، نیاز هست من یک سابقه ای رو که بارها هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم. نخست این که همون گونه که من پیشتر عرض کردم، جامعه عرب یک جامعه قبایلی بود، یعنی شما با یک ساختاری اجتماعی که در اون یک حکومت رسمی وجود داشته باشه به عنوان یک دولت یا حکومت، که یک دین رسمی داشته باشه که سعی بکنه از اون پاسداری بکنه و مردم رو مجبور بکنه که متبع باشن نسبت به آن دین، سراغ ندارید. هر قبیله خدای خودش رو داره، در درون اون نظام قبایلی قوانین تثبیت شده لا یتغیر و لا یتبدل وجود نداره، کما اینکه با رفتن یک شیخ و آمدن یک رئیس دیگر قبیله برخی قوانین تغییر پیدا میکرد. یعنی یک سیالیت و پویایی در درون اون جامعه وجود داشت. بنابراین دورنمایی وجود داشت که اگر هزار سال میگذشت، چه بسا این قبایل به واسطه رفت و آمدها با سرزمینهای دارای تمدن میتوانستن آراء اونها رو اخذ بکنن، دیدگاه‌های اونها رو به وام بگیرن و اجرا بکنن. کما اینکه برخی از این قبایل هم پیشرفته‌تر بودند، برخی قبایل دیگر نگاه بدوی‌تر داشتند. اما در همان نظام قبایلی ما زنانی رو می‌بینیم که بر اساس لیاقت و توانایی می‌توانستند به مدارج بالا برسن. نخست اینکه شما در اون جامعه با اینکه حقوق زن و مرد برابر نبود، اما الهگانی رو می دیدید، خدایانی رو می دیدید که نام زن داشتن. حتی در قرآن به صراحت برای خداوند که موجود متعالی برای اعراب هم بود، دخترانی رو پیش بینی کرده بود. خب هیچ کس نمی آید به خدای خود چیزی کم ارزش رو نسبت بده، همیشه بهترین ها پیشکش خدا میشه. و این نشان میده وقتی اعراب دختران خدا مثل لات، منات، عزا و اینها رو میدادن، برای دختران یا زنان ارزشی هم قائل بودن. از طرف دیگر در مناسبات اجتماعی هم ما نام زنان برجسته‌ای رو میبینیم. به عنوان مثال شما در قبیله بنی تمیم اگر نگاه بکنید، که اتفاقا افرادی مثل قیس ابن عاصم که یکی از کسانی بود که دختران خود رو زنده به گور میکرد، سجاح رو میبینید، یعنی ام صادر بنت اوس رو که به مقام نبوت میرسه پیروانی پیدا میکنه. شما ام قرفه رو میبینید که از بنی فزاره هست و به عنوان یکی از زنان برجسته یک قبیله بدوی بنی فزاره شناخته میشه. این را در قریش حتی داستان دگرگونه هست. شما زنانی رو میبینید تاجرن، یعنی با اموال خودشون کسب ثروت میکنن، که خدیجه یکی از میانمایه ترین تجار بود. شما حنظله مادر ابو جهل رو میبینید بسیار ثروتمند بود. حناس مادر مصعب ابن عمیر رو میبینید دارای ثروت بود. در همون جامعه عرب شما زنانی رو میبینید که پیمان نامه ها به اونها سپرده میشد به عنوان امین، همان امینی که بسیار از مسلمانان به عنوان محمد امین این رو جز فضائل محمد میدانن. در درون اون جامعه ام جلاس خاله ابوجهل چنین نقشی رو داشت، یعنی پیمان نامه ها نزد او بسته میشد. افراد از اینکه خود رو به مادرانشان منسوب بکنن ابایی نداشتن. به عمر ابن خطاب میگفتن ابن حنتمه، به نوفل میگفتن ابن ادوی، به ابوجهل میگفتن ابن حنزلیه، و اینها نشان میدهد که زن در اون جامعه دارای نقش برجسته ای بود. یکی از کسانی که توسط پیامبر اسلام ترور شد اسماء دختر مروان بود، زن شاعره‌ای که در مدینه بر پیامبر انتقاداتی داشت. پس اینها جایگاه‌های برجسته‌ای رو می‌توانستند کسب بکنند. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم با آمدن اسلام وضعیت زنان بهتر شد، اما شواهدی رو داریم که به

0: قاطع نشان می‌دهد که با آمدن پیامبر اسلام زنان از فعالیت‌های اجتماعی منع شدند، به نحوی که حتی مسافرت رفتن اونها بدون وجود یک محرم یا همسران آنها ممنوع نبود. یعنی این روایات وجود داره که زن حق نداره بیش از یک، برخی روایات دو، برخی روایات سه روز از خانه بدون محرم مسافرت بکنه. زن حق نداره نسبت به اموال خودش به غیر از اون دیون واجبه چیزی رو پرداخت کنه مگر با اجازه شوهر. این نوع رفتارها رو ما وقتی میبینیم نشان میدهد که اصلا بحث دست بسته بودن اسلام نیست، بلکه اتفاقا اسلام آمد زنان رو در یک حجاب مستور کرد و به نوعی سعی کرد اونها رو از مناسب اجتماعی دور نگه داره. حتی اگر زنی وجود می داشت که اندکی تمایل به اقدامات اجتماعی داشت مثل عایشه، بارها از سوی مردان مورد شماتت قرار گرفت که پیامبر اسلام خواسته شما قرین خانه هایتان باشید یا عمود خیمه دین با فعالیت زنان برپا نمی شود. این است که با آمدن اسلام حتی آن بخشی از قوانین یا رسوم میان اعراب که اندکی هم به نفع زنان بود کاملا از اونها گرفته شد و به هر حال شما میبینید که اسلام امروز با آن قوانین تثبیت شده‌ای که دیگر پویایی خاصی نداره نسبت به زنان این اجحاف رو مقرر کرده. من عرضم تمام.
1: مرسی از توضیحاتتون. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادین، خب چقدر حالا تفکرات اسلامی و یا قوانین اسلامی چقدر دست افرادی که متعرض هستن به حقوق زنها رو باز گذاشته برای اینکه خشونت اعمال بکنن در این زمینه و یا حقوق این زنها رو به نوعی نشناسن، به رسمیت نشناسن و به خودشون اجازه بدن که اعمال خشونت بکنن؟
0: خب طبیعتاً دست بسیاری از افراد باز میشه. ببینید سعدی یک حالا بیتی دارد که میگوید زباغ ملک در واقع، یعنی زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان و درخت از بیخ. وقتی شما نگاه بکنید که سردمداران اسلامی انواع و اقسام روایاتی رو در مذمت زنان، چه در حوزه عقلانیت چه در حوزه جسمانیت به کار میبرند، طبیعی است که مردم عادی یا افراد عادی هم دست بازی برای سوء استفاده پیدا بکنند. خب ما همون گونه که عرض کردم در درون اون اسلام اولیه که در مدینه بود یک دستگاه حکومت تثبیت شده به اون معنا نداشتیم. وظیفه نگهداری از زنان یا فرزندان به عهده پدران به عنوان رؤسای خانواده گذاشته شده بود. شما اگر به آیه 6 سوره تحریم نگاه بکنید به صراحت اشاره میکنه که خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب آیات امر به معروف و نهی از منکر هم که به وفور در قرآن و روایات آمده، این دست بسیاری از مردان رو باز میگذاشت و میگذاره که بنابر مؤلفه ها یا گزاره هایی مثل غیرت، ناموس، حفاظت از کیان خانواده، حفظ آبرو و ارث وارد عمل بشن و اگر رفتاری رو از دخترشون یا از همسرشون نمیپسندن با شدت بسیار زیادی برخورد بکنن و بعد مدعی بشن که در راستای ایمان و آن عمل صالح دارن اون کار رو انجام میدن. خب این نوع رفتارها بعدها در قانون هم به رسمیت شناخته میشه. شما وقتی برای پدر حق ولایت قائلی، اینجا کار رو دچار مشکل میکنه. خب بله، دوست بزرگواری هم اشاره کرد ملک سباق رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. در واقع اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که ولایت پدر و مالکیت پدر بر فرزندان خودش، یعنی انت و مال و کل ابیکا، نشان می‌دهد که پدر انقدر دست بازی در مورد فرزندان خودش داره که میتونه در اموال اونها تصرف بکنه، نسبت به حالا تنبه و تنبیه فرزندان خودش دست بزنه و این حق ولایت او رو هم از قصاص مسئول نگه می‌داره. حالا من مخالف اعدام هستم، ولی روی سخنم این است که این نوع رفتار میتونه اسباب دشواری‌های متعددی رو در جامعه ما فراهم بکنه که یک پدر حتی دختر بزرگ خودش رو که حق تصمیم گیری نسبت به زندگی خودش داره تحت سیطره خودش بگذاره. از طرف دیگر با توجه به اینکه زنان در درون روایات اسلامی عورت نامیده می شوند، یا محدودیت خاصی بر زندگی و فکر اونها وجود داره، مردان رو به عنوان نگهبان اونها در نظر گرفته. ما روایات متعددی رو داریم که زن حتی اختیار جسم خودش رو هم برای حالا مسائل جنسی نداره. یعنی وقتی زنی تمایل به رابطه جنسی با شوهرش نداره، بنابر روایات پیامبر اسلام مورد لعن قرار میگیره. خب با چنین تفکری میبینیم که مرد حاکم بر اختیار زن هست، حاکم بر جسم زن هست و میتواند او رو به هر نحوی که خودش میپسنده، البته نه به معنای این که بخواد او رو کتک بزنه با اون شدت و حدت و اینها، نه، به آن اندازه‌ای که دیگر میتوانیم بگوییم عملا آن زن یک اختیار برابر یا تمام و کمالی نسبت به مرد در درون خانواده نداره به حساب میاد. این است که ما در قوانین مدنی خودمون هم این رو به عنوان حالا یک روشی که خانه اداره بشه، خانواده اداره بشه، به رسمیت شناختن که ریاست خانواده از خصائص شوهر است و خب طبیعتا در این ریاست مرد میتواند گاهی دست به اعمال برخی خشونت ها هم که چه بسا مجوز شرعی داره هم بزنه. ما پیشتر هم عرض کردیم حتی پدر میتواند نسبت به تنبه و تنبیه کودک خودش هم اقدام بکنه زمانی که به حدود 8-9 ساله رسیده، برای اینکه وضو رو یاد بگیره، نماز رو یاد بگیره، و این یک نوع تکلیف شرعی بر پدر هست که بتواند کودک خودش رو هم حتی دا افکار اعتقادی خاص خودش بار بیاره. خب اینها به نظر من زیبنده یک انسان امروزی و جهان امروزی نیست که بخواهد چنین ریاستی رو بر کودکان خودش اعمال بکنه بدون اینکه صلاحیت حتی لازم نسبت به این مسئله رو داشته باشه. من عرضم.
1: ممنون از توضیحاتتون. امیلا جان شما سوالی دارین بفرمایین که من وارد بخش بعدی
2: باشم. من نکته‌ای که میخوام بگم ناظر هست به مرتبط هست با کامنتی که مخاطبمون سعید دنیرو مطرح میکنن، چیزی بدین کامنتش هم نشون بدم. ببینید در چند روز گذشته ما دو خبر داشتیم در فضای سیاسی ایران، یکی این که پدری دختر خودش رو به آتیش کشید، حالا بس دقیق نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر صورت آنر کیلینگ، نوعی قتل ناموسی شاید بشه اسمش رو گذاشت بود، و یه ویدیوی دیگه منتشر شد از یک زن ترنس که چاقو خورده بود و خونریزی میکرد، در حینی که خونریزی میکرد از خودش فیلم گرفته بود و از مصائب خودش میگفت، یا کارگر بوده از محل کارش میده و از درد و رنجی که به هر صورت متحمل میشه در جامعه ایران داشت از اون صحبت میکرد، در حینی که از بدنش خون میمد. بسیار ویدئوی تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود. ما بارها میشنویم که به هر صورت اگر تعرضی نسبت به یک فردی صورت میگیره، یعنی مثلا پدری که دختر خودش رو آتیش میزنه، دختر خودش رو میکشه، و یا فرزند همجنسگرای خودش رو به قتل میرسونه، و یا یک فردی که همجنسگرا هست، ترنس هست، مورد خشونت قرار میگیره در جامعه، یا زنان سیستماتیک مورد خشونت قرار میگیرن، افرادی که حامی جمهوری اسلامی و اسلام هستن برمیگردن میگن که برسات اسلام که فرمان نداده که شما برید یک زن ترنس رو چاقو بزنید، و یا حکمی که نداره به پدری که شما برید فرزند خودتون رو بسوزونید. اگر این اتفاقات میفته این ربطی به اسلام نداره، ربطی به قوانین نداره، و همینجور که سعید دنیرو هم اشاره میکنه میگه که باید فرهنگ سازی بشه از خانواده، و این فرهنگ خراب جامعه هست که منجر به این میشه که یه همچین فجایعی رخ بده. سوال من مشخصا از ایمان این هست، آیا چون برسات ایمان سلیمانی امیری علاوه بر اینکه تاریخ اسلام رو خیلی خوب میدونن و تاریخ شناس هستن و پژوهشگر، حقوقدان هم هستن، توی عنوان اسمشون هم نوشتن که حقوقدان هستن، در حقیقت چقدر نقش قوانین اسلامی رو شما مهم میدونید در بروز یه همچین فجایعی؟ بحث فرهنگی هست به نظر شما در وهله اول، یا مسئله ما با قانون و اون جوهره‌ای هست که اسلام در حقیقت داره و برسه در جامعه اون فرهنگ اسلامی رو حاکمیت به وجود آورده و این فرهنگی که منجر به این فجایع میشه، کدوم رو شما مهمتر میدونید؟
0: خب میلاد عزیز، طبیعتاً اسلام اجازه نداده که یک پدری فرزند خودش رو به آتش بکشه یا به خاطر حالا انجام یک فعل قبیحی بخواد گردن او رو بزنه، ولی مشکل این است که شما وقتی به مردان این حق رو میدهید که پاسدار حریم خانواده باشند و این فرهنگ در میان مردان وجود ندارد، همان گونه که این بیتی از سعدی رو خواندیم، باید منتظر چنین عواقبی باشید. بخش اعظم این مسئله مسائل فرهنگی است، یعنی مسائلی که در اون نمیتواند زن رو به عنوان یک موجودی مستقل ببینه یا فرزندان بالغ رو به عنوان کسانی که صاحب اختیار هستند ببینه و به رسمیت بشناسه. در درون جامعه‌ای که تفکرات و اعتقادات باز نیست و همه به دنبال این هستن که یک شکل زندگی بکنن، و خب پدری که سنتی فکر میکنه، آن هم در جوامع امروزی که نوع نگاه‌های مدرن و جدید آمده با این فضای ارتباطی، کودکان و پدران یک شکاف عمیقی بین اونها هست. خب پدر سعی میکنه وارد واکنش‌های شدید بشه. متاسفانه قوانین شرعی هم نسبت به مردان و پدران نوعی تساهل و تسامح داره که جای اونها رو از مجازات یا مسائلی از این دست جابجا میکنه. به اعتقاد من قوانین باید مورد حالا کودکان یا زنان رو به شدت مورد حمایت قرار بده، چون در درون یک فرهنگی زندگی میکنن که هر لحظه بوی خشونت نه فقط از شوهر بلکه از پدر و برادر هم به چشم میاد. این موضوع در درون خانواده ها یا شهرهایی که خیلی هنوز سنتی هستن حتی از جانب پسر عموها هم دیده میشه، یعنی اونها به عنوان حالا طایفه‌ای که حق دارن در مورد زنان طایفه خودشون تصمیم بگیرن هم تازه وارد جریان و ماجرا میشن. طبیعی است که این مشکل فرهنگی رو باید هم با آگاهی حل کرد، اما با استفاده از قوانین حمایتی، نه از پدر بلکه به فرزند و زن، بتوان یک تناسبی رو در درون جامعه برقرار کرد. متاسفانه قوانین ما به جای اینکه از کودکان و مادران یا زنان حمایت بکنه، حمایت و چتر خودش رو بر روی سر پدر گسترانده، یعنی میگوید اگر پدر مرتکب قتل شد از مجازات یا مجازات قصاص معافه، اما اگر مادر چنین کرد مجازات قصاص میشه. خب پدر وقتی چنین مسئله رو میبینه که یک چتر حمایتی ناموجه برای او هست، چه بسا دست به ارتکاب چنین جرائمی هم بزنه. این است که متاسفانه قوانین ما وارونه عمل میکنه در جهت اینکه بتواند آن بخشی از دیدگاه‌های فرهنگی ما که ضعیف بوده و بخشی رو مورد تضییع حقوق قرار داده، مورد حمایت قرار بده، آمده و بخش قدرتمند جامعه رو مورد چتر حمایتی خودش قرار داده. این موضوع هم فرهنگی است و هم قانونی که باید اصلاح بشه.
1: مرسی از توضیحاتتون. تا به اینجا دقیقا درست فرمودین و به پشتوانه قانونه که چنین خشونت‌هایی رو ما می‌بینیم و هر چند وقت یه بار یک فاجعه اینجوری رو شاهد هستیم که یک همچین واقعا فاجعه است. یعنی من فکر میکنم که تو قرنی که ما داریم زندگی میکنیم الان هر کس در دنیا بشنوه که یک پدری به خاطر داشتن اینکه دخترش دوست پسر داشته اون رو به آتش کشیده، یعنی چیزی نمیتونه بگه جز این که شاید انسانیت در اون جامعه به پایان رسیده. و واقعیت اینه که قلب همه به درد میاد و به پشتوانه قانونه که این اتفاقا میفته. و ما همون شاهد بودیم که در مورد رومینا که پدرش اون رو با داس کشتش چه اتفاقی افتاد و چه حکمی برای پدرش صادر کرد، در حالی که مادرش خیلی شکایت کرد و در مورد این خیلی پیگیری کرد که من هم جزء اولیای دم حساب میشم و چرا من به عنوان مادر نمیتونم از جمهوری اسلامی که اعدام رو به رسمیت میشناسه و همه آدم ها رو یعنی به خاطر جرم های مختلف محکوم به اعدام میکنه، چرا الان این اتفاق در مورد بچه من نمیفته، من هم مادر اون بچه بودم. ولی خب گفتن که نه، اون پدرش بوده و حق داشته این کار بکنه و برای اون پدر فقط یه چند سالی رو محکومیت زندان براش قائل شدن. و ما همون دیدیم که چجور با پشتوانه قانون یک پدری با یک همچین توحشی دخترش رو کشت. مرسی از شما برای توضیحاتتون. ایمان سلیمانی امیری،
0: من یه نکته رو هم عرض کنم شاید در تکمیل فرمایش شما. ببینید، به دلیل اینکه در قوانین شرعی پدر یک ولایت قهری دارد، ولایت قهری داشتن یعنی اینکه این ولایت قانونی و فراقانونی است، یعنی به نحوی است که کسی حق دخالت در این مسئله رو نداره. شما نمیتوانید ولایت پدر رو تحت هیچ عنوانی سلب بکنید، بلکه میتوان نسب امین کرد که حالا مسائل حقوقی گسترده‌ای داره. این نشان میدهد که پدر یک حقی ذاتی نسبت به فرزندان خودش داره و میتواند با اونها برخوردهایی رو انجام بده که حتی قانون هم نسبت به اونها نمیتونه دست بالا رو داشته باشه. تا زمانی که این قوانین از حالت شرعی اون به یک حالت مدرن و عرفی نرسه، متاسفانه ما دچار این مشکلات عمده خواهیم بود که پدر فکر میکنه حق هر گونه دخل و تصرف حتی نسبت به اعتقاد فرزندش رو هم داره که با کی ازدواج کنه، چه کسی رو به دوستی برگزینه، و از طرفی هم نسبت به جسم او که میتونه او رو مورد تنبیه قرار بده و حتی بکشه، که البته عرض کردم این کشتن در اسلام نیست، ولی خب وقتی محدودیت‌های متعددی وجود داره برای مجازات پدر، یک انسانی که با یک فرهنگ سنتی بزرگ شده این حق رو به خودش میده که نسبت به زن یا دختر خودش با یک وجاهت خیلی زشتی برخورد بکنه که زیبنده انسان امروزی نیست.
1: دقیقاً. و اینکه این رو تولید و باز تولید میکنه یک رژیمی که تمام قوانینش بر مبنای اسلامه، دقیقاً این قضیه رو بسیار پروموت میکنه. و الان همونطور که شما گفتین، نه فقط پدر خانواده، برادر باهی مثلا اون دختر، حتی پسر عموها، و حتی من میخوام بهتون بگم من خودم به عنوان یک زنی که در یک همچین جامعه زندگی کردم، حتی پسرهای محله هم خودشون رو موظف میدونن که دخالت بکنن در مسائل خصوصی تو، حتی بیان مثلا سر کوچه وایسن و به تو روابط تو دخالت بکنن، و اینکه حالا کی رفت کی اومد، تو داری با کی میری با کی میای. یعنی میخوام بگم به خاطر اینکه و تو نمیتونی هیچ اعتراضی بکنی، و اگر اعتراض بکنی برمیگردن میگن که خب دقیقاً تو کار اشتباه رو داری میکنی و تو باید گوش بدی. و اینا تمام همش به خاطر اینه که این رفتارا رو ما میبینیم به خاطر اینکه پشتوانه قانونی داره. خب حالا ما میدونیم که دقیقاً طبق قوانین اسلامی نه تنها زنان، حتی کودکان و کویرها هم از این قاعده مستثنا نیستن و مورد خشونت واقع میشن. چقدر در مورد زنان، کودکان و کویرها خشونتی که اعمال میشه، چقدر اسلام، قوانین اسلامی جایگاهشون کجاست دقیقا؟
0: ببینید طبیعتاً کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها متعلق به پدر هستن و پدر از نام کودک، یعنی نام نیکو نهادن بر کودک گرفته تا بقیه امور رو تحت تصرف داره، و همونطور که اشاره کردم مثلا تنبیه کودکان برای یادگیری احکام اسلامی، وضو، نماز، روزه و اینها، خب دست پدر رو انقدر باز میگذاره که بتونه بر اعتقادات کودک دخل و تصرف کنه. در مورد گروه هایی که نوعی همجنسگرایی خاصی دارند، با توجه به اینکه این تمایلات در درون اسلام جرم‌انگاری شده، مشکل رو چند برابر میکنه. و متاسفانه همجنسگرایان به دلیل اینکه در درون یک جامعه سنتی مثل ایران و به خصوص با قوانین اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتن و حتی رفتار اونها مجرمانه و گناهکارانه شناخته شده، این مجوز حتی به افراد خانواده اونها داده که در صورت مشاهده بخوان وارد عمل بشن یا به نوعی برای پاک کردن ساحت خودشون از این به اصطلاح بی‌آبرویی دست به اقدامات بسیار خشن و خشونتبار بزنن، که همه اینها برمیگرده به اون تفکرات سنتی که نتوانسته بپذیره انسانها دارای چه عواطفی هستن، چه علایقی دارن، از چه احساساتی برخوردار هستن و مناسبات اجتماعی چگونه شکل میگیره. این نوع دیکته کردن احکام به مردم خب جهانبینی اونها رو تغییر داده، نوع باورهای اجتماعی اونها رو دیگرگون کرده و نتیجتا شما رفتارهایی رو نسبت به همجنسگرایان یا دیگر باشان یا افراد مختلف میبینید که متاسفانه از سوی خانواده اونها نخست طرد میشن حتی، و بعد اگر هم دستشان برسه چه بسا مرتکب جنایاتی بر علیه اونها بشن.
1: مرسی از توضیحاتتون. مینا جان شما اگه سوالی دارین بفرمایین. که اوکی، خب من فکر میکنم که الان ما میدونیم هممون چه اتفاقاتی در مورد تو ایران داره میفته و دقیقا این قوانین داره چطور خشونت ها رو حمایت میکنه و همچنین در افغانستان الان با حضور طالبان. به نظر شما چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که یک جامعه مثل ایران و افغانستان به سمت برابری جنسیتی مدتی بره و به این مرحله برسه.
0: خب راه بسیار دشواری است، یعنی دورنمای اون بسیار دشواره، ولی این موجب نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم و بگیم خب چون دشواره پس باید نشست استراحت کرد و اقدامی نکرد. نه، بخش اعظم اون با دادن آگاهی به جامعه هست، بخش دیگر سیاست تقنینی است که باید قوایی که در درون اون کشورها هستند، اگر دموکرات هستند، بتوانند قوانینی در حمایت از همه افرادی که به نوعی از طریق سنت مورد تبعیض قرار میگیرند یا از نظر اعتقادی نسبت به حقوق اونها تضییقاتی انجام شده، به تصویب برسه که اونها مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع دو پاشنه این مسئله برمیگرده به فرهنگ جدیدی که باید تضییق بشه و سیاست تقنینی که این راهی است که ما باید نسبت به اون بریم. طبیعتاً در درون جوامع سنتی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه این راه بسیار دشواره، ولی باید انجام بشه که این برابری جنسیتی در درون جامعه به جایی برسه که امروز مثلا ما می‌بینیم در شمال اروپا یا در جای دیگر زنان حتی در بالاترین سیاست قانون‌گذاری در این کشورها با درصد بسیار بالایی قرار می‌گیرن و خب وقتی قرار می‌گیرن با فهم موقعیت زنان سعی خواهند کرد قوانینی رو تصویب کنند که بتواند اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. این راهی است که انجام خواهد شد، ولی با آگاهی و سیاست تقنینی درست.
1: ممنونم میلا جان، شما سوالتون رو بفرمایید.
2: که مرسی. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و سوالی که میخوام بپرسم این هستش که در فضای سیاسی ایران هنوز شاید افراد و جریاناتی هستند که امیدوارند به هر صورت با حفظ سازوکاری که در ایران در قدرت هست، حتی بعضن افرادی که شاید خیلی خوشبین‌تر هستند یا غیر واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنند، در چارچوب حفظ مثلا یه حکومتی مثل طالبان در افغانستان، معتقدند که شاید بشه به سمت برابری جنسیتی حرکت کرد از طریق حالا جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، جنبش اصلاحات، بهش بتونن که به این سمت به حسرت میل بکنن. بحثشون هم این هستش که به حسرت نقد به اسلام، حرکت‌های تند و رادیکال کار رو سخت میکنه، نباید اسلام رو نقد کرد، نباید حرکت‌های براندازانه انجام داد، نباید سازوکاری رو فراهم کرد که زیر مجموعه حقیقت امنیت ملی فعالیت ها تعریف بشه. وقتی که شما این نکات رو رعایت بکنید، اون وقت میتونید سازوکاری رو داشته باشید که زنان به سمت برابری جنسیتی پیش برن، حق و حقوق پیدا بکنن و غیره. نمونش فمینیست اسلامی هایی که حالا میدونیم که چه سازوکاری دارن و حالا افراد دیگه. به نظر شما چقدر این گزاره درست است؟ آیا واقعا تا زمانی که حکومت های اسلامی با این قوانینی که به هر صورت جاری و ساری میکنن در ایران و افغانستان و سایر کشورهای اسلام زده ما میتونیم امیدوار باشیم که کشورها به سمت برابری جنسیتی میل بکنن یا نه لازمش به نظر شما اول براندازی و تغییر قوانین هست برای اینکه به هر صورت به یه جامعه برسیم که حداقل شبیه همون کشورهای اروپای غربی باشه که شما ازش مثال زدید؟
0: میلاد جان، من فکر میکنم ما سه گروه مخالف برابری جنسیتی زنان و مردان داریم. گروه اول زنانی هستند که دل در شریعت دارن، یعنی وقتی شما به این زنان عزیز میفرمایید که دوست گرامی من، بانوی نازنین، حقوق تو با مرد برابر است، گویی او رو از جایگاهی که خدا برای او تعریف کرده دارید برمیدارید، دین و ایمان او رو میگیرید و در ازای او میخواهید مثلا یک حقوق نصف و نیمه ای به او بدهید. برخی از این زنان حتی به وضعیت موجود راضی هن. یعنی ما مشاهده میکنیم زنانی که مثلا در مجالس قانونگذاری ایران حضور دارند، بارها از این نابرابری جنسیتی به عنوان نگاه لطیف خدا به جنس زن نام میبرند یا برخی از این القاب و عناوین تعارفی رو دائما تکرار میکنند. خب اینها یک گروه هستند. گروه دوم که تعداد اونها هم کمی بیشتر هست، مردان هستند. مردانی که از وضع موجود راضی هستند. مردانی که معتقد هستند نباید به زنان بیش از اندازه بها داد، اونها رو در زندگی سهیم کرد، اونها رو حقوق برابری داد که بتوانن از مردان مطالبه بکنن و در نتیجه این افراد هم وقتی در درون جامعه هستن از وضع موجود ناراضی هن و چه بسا با عدم دانش و آگاهی خودشون پاسدار سنت و همین نابرابری جنسی میان زن و مرد. گروه سوم حکومت های اسلامی هن. بسیاری از این حکومت های اسلامی که خب قرائت خاصی از دین اسلام رو هم دارن که یک اسلام سنتی است، سعی میکنن به وضع قوانین شرعی مبادرت بکنن که هر کجای اون رو بگیرید طبیعتاً برتری مردان تثبیت میشه.

0: زندگی میکنی که وقتی قرار هست زنان حق رأی داشته باشند به عنوان نیمی از انسانهای یک جامعه، میبینید با منع شرعی رو به روح. ما کم نداریم سخنان مدرسها، خمینیها و دیگران رو که به صراحت زنان رو تحت قیمومیت مردان دانستن که حق رأی هم حتی ندارن. امروز در درون جامعه ایران شما نگاه بکنید، زن حق ریاست جمهوری نداره. شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها رو بر اساس آن دیدگاه فقهی و قانون اساسی تبیین میکنه، بلافاصله اونها رو رد میکنه. این همان نگاهی است که حکومت نسبت به زنان داره که نمیخواد اونها رو در درون جامعه هم به عنوان یک شهروند دارای رتبه بالا تثبیت بکنه. بنابراین این سه گروه وجود دارن و بدون نقد اسلام و بدون نشان دادن شواهد تجربی نمیتوان رو به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال من عرض کنم، من چند شب پیش در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس که بودم، دوستی پرسشی داشت و من اینگونه پاسخ دادم که ما راه برون رفت از وضعیت امروز ایران یا اون تفکرات رو در دو قسمت میبینیم. یکی نگاه به درون متون دینی است برای نشان دادن غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن آن و تعارضات آن. دو، نگاه بیرونی، یعنی وقتی در درون جامعه فکری اسلامی میگویند زنان تحت قیمومیتند، یا روایات پیامبر اسلام که میگوید اگر جامعه ای زنی رو به عنوان حکمران انتخاب بکنه، زیر زمین بهتر از روی زمین برای مردانه، شما میتوانید آلمان رو نشان بدهید که یک خانومی توانسته 16 سال قدرت اول اقتصادی اروپا رو بگردانه. شما میتوانید کشورهای شمال اروپا رو نشان بدهید که با حضور زنان در مسند حکمرانی یا در قوه تقنینی توانستن رو به سمت جلو حرکت کنند. اگر زن نمیتواند قاضی بشود، شما میتوانید دیوان عالی ایالات متحده را نشان بدهید که زنانی به اون مدارج بالا میرسند. بنابراین اینها رو با شواهد بیرونی هم میتوان نقض کرد. پس این به نظر من کاملا مطلبی است خلاف واقع که نباید نقد دین اسلام رو کرد که جامعه رادیکال نشود یا از این دست مسائل. تمام جوامعی که حالا غرق این راه رو رفتن از همین نقد دین آغاز کردن به عنوان مهمترین سد برابری جنسیتی که میان مردان و زنان بوده. در واقع در این دین هست که این تبعیض‌ها به رسمیت شناخته شده. فضلنا بعضهم علی بعض که میگوید در قرآن، یعنی همین، یعنی خداوند به مردان فضیلتی داده و به زنان اون رو نداده، به همین دلیل این مردان هستند که بر زنان فضیلت دارن. باید این سطح رو با آگاهی و مبارزه آگاهانه شکست.
1: مرسی از توضیحاتتون. یکی از دوستان مخاطبمون سوال کردن که منظورتون فقط نقده، منظورتون مبارزه سازماندهی شده در قالب حزب و سازمان هست. این سوال رو از شما پرسیدن. من فکر میکنم که حالا در توضیحاتتون شما اشاره کردین بهش. اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری بابت این سوال بعد بدین، بفرمین.
0: طبیعتاً مبارزات سازمانی و سازماندهی شده هم مطلوبه، یعنی شما باید تشکل‌های زنان رو گسترش بدید، مطالبات اونها رو فراگیرتر بکنید، نه فقط صرفاً به یک مطالبه، و بعد بتوانید توجهات رو جلب بکنید، آگاهی بدید، مردم رو به مبارزات مدنی دعوت بکنید. این راهی است که طبیعتاً میتواند در کنار نقد بسیار بسیار مفید واقع بشه و این مطلبی است که خود من هم به اون اقرار و معترفم. یعنی فقط نمی‌شود نقد کرد، بله نقد آگاهی میده، اما شما با مبارزات سازماندهی شده، مبارزات مدنی میتوانید زنان رو متشکل بکنید و بدانند چه قدرتی رو در اختیار دارند و تا چه اندازه هم بسیاری از مردان هم میتوانند در کنار اونها در این مبارزه مشارکت و سهیم باشند. این کاملا مطلوبه.
1: مرسی از توضیحتون. من فکر میکنم که من خودم میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم. البته تو توضیحات قبلیتون شما رو توضیح دادین که چقدر نقد اسلام و به نوعی افشاگری در مورد قوانین اسلام میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. چقدر فکر میکنین خود زنها، یعنی اینکه چقدر زنها خودشون مطالبه‌گر حقوق خودشون باشن و اسلام رو نقد بکنن؟ البته در توضیحاتتون، در جای توضیحاتتون شما به این پرداختین، ولی چقدر فکر میکنین که نقش خودشون در این زمینه زمینه مهمه. اینکه مردان در کنار زنها باشن قطعا خیلی مهمه و خیلی میتونه پررنگ‌تر بکنه این مبارزات رو، ولی چقدر فکر می‌کنه نقش خودشون مهمه، اینکه خودشون تو صحنه باشن، مطالبه گری بکنن، حقوق خودشون رو

0: و زیر سوال ببرن، به چالش بکشن اسلامی رو که در اون هیچ حق و حقوقی برای زنها قائل نشده که ما بخوایم در مورد جزئیاتش حتی صحبت بکنیم.
1: بله، من از یه تعبیر اسلامی استفاده کنم که میگه حرمت امامزاده با متولی اونه. خب طبیعتا زنان به عنوان کسانی که مهمترین ویژگی ها و حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، بعد از آگاهی نسبت به این تضییع حقوق باید وارد عرصه بشن. اینکه صرفا مردان هم بتوانند به اونها کمک کنن جای خوبی است، ولی خود زنان هم باید به این مسئله اشراف داشته باشند و وارد عمل بشن که هیچ کسی حاضر نیست بیاید حقوق اونها رو دو دستی تقدیم اونها بکنه. من عرض کردم 3 مانع برای زنان ما وجود داره، یعنی زنانی که برابری طلب هستن. یکی خود زنانی هستن که از این نابرابری به عنوان یک اعتقاد یا باور پاسداری میکنن، مردانی هستند که از وضع موجود رضایت دارند، و حکومتی هم که مرد سالاره و طبیعتا دوست نداره زنان مشارکتی در سطح جامعه داشته باشند، فقط صرفا سیاهی لشکرهایی باشند که هر 4 سال یا هر 5 سال بیان در انتخابات شرکت بکنند و اون نظام رو مشروعیت بدن. اما برای مشارکت پای کلان نیاز نیست که زنان استفاده کنند. اینها موانع توسعه و برابری جنسیتی است که متاسفانه در جامعه ما وجود داره، و مهمترین کسانی که میتوانند این صد رو بشکنن خود زنان هستند و مردها هم در کنار اونها میتوانند مشارکت کنند.
0: مرسی از توضیحات شما. من فکر میکنم که خب میلا جان شما که سوالی ندارین دقیقا. خب جناب سلیمانی امیری، من فکر میکنم که میتونیم به جنبندی برسیم، یعنی که الان با توجه به توضیحات شما اگر جنبندی فکر میکنیم برای برنامه امشب، موضوع امشب داریم، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. بله، جنبندی من این است که ما میراثدار یک تفکر نابرابر جنسیتی هستیم که جنبه تقدس هم پیدا کرد، یعنی اینکه خداوند چون این خواسته که زنان موجوداتی در خدمت مردان باشند، مردان به خاطر نقایص زنان وظیفه حفاظت و پاسداری از اونها رو به عهده دارند و طبیعتاً رئیس خانواده میتواند در مورد فرزندان خودش هم تصمیم بگیره. شریعت اسلامی با توجه به نگاه قبایلی و ادیان گذشته این جهانبینی و تفکر رو داشته که مرد سالار باشد و این رو تثبیت کرده. خب چه باید کرد با این وضعیت؟ مهم این است که ما نشان بدهیم این قوانینی که به ظاهر الهی و مقدس هستند برآمده از نوعی سنت فکری عربی است، نه آن چیزی که خدش ناپذیر باشد، نه آن چیزی که تغییر ناپذیر باشه، نه آن چیزی که تبدیل ناپذیر باشه. و از طرف دیگر با نشان دادن تجربیات جهان غرب نشان بدهیم که زنان هم می توانند نه تنها مشارکت بکنند، بلکه به سطوح بالای جامعه در حوزه های علمی گرفته تا سیاسی و تجاری و اقتصادی هم برسند. این است که این نیازمند یک آگاهی سراسری دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که به ظاهر هم انسان‌های مدرنی هستند، به خاطر اون علاقه و علقه‌های مذهبی دوست ندارند برای رهایی زنان نقدی به دین بشود. بنابراین یک بهانه‌جویی‌هایی رو هم خب در کلامشون هم دارن، در عمل هم دچار یک ترس و واهمه‌ای هستند. ولی من معتقد هستم بخشی از زنان ما که فعال حقوق بشر یا فعالیت‌های برابری طلبانه هستند هم متاسفانه سطح مطالبات زنان رو گاهی تقلیل دادن، در حالی که این کار باید بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر باشه. و از طرف دیگر علاوه بر آگاهی نیازمند یک مشارکت و سازماندهی گسترده، حمایت رسانه‌ها و مردانی که حتی از این برابری حمایت می‌کنند، زنان رو می‌تواند خیلی سریع به جایی برساند که بتوانند به عنوان شهروند درجه اول همپا و همدوش و همسایه مردان در درون جامعه به پیش ببرد. من عرضم سمید.
0: مرسی از توضیحاتتون. میلا جان اگر شما نکته و یه توضیحی دارین بفرمایین تا انتهای برنامه فرصتی نداریم.
2: من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که علی‌رغم گرفتاری و مشغله‌ای که داشتن دعوت ما رو متعدد پذیرا شدن، در این برنامه همراه ما بودن. فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه سری مجموعه برنامه های رو با ایمان سلیمانی امیری بستیم در چارچوب برنامه های نهاد اکس‌مسلم اسکاندیناوی تحت عنوان روشنفکری دینی. امروز که در کلاب هاوس صحبت میکرد، یعنی گوش میدادم صحبت ها رو، در یک اتاقی که در طول همین بحث روشن فکری دینی بود، خیلی نکاتی که ما دو سال پیش در اون برنامه مطرح کرده بودیم گفتمان غالبی بود که در این اتاق مطرح میشد. من حتما پادکست اون برنامه رو مجدد در کانال خواهم گذاشت. باعث افتخار ماست که سالهاست در کنار ایمان سلیمانی امیری برنامه‌های مختلفی رو تدارک دیدیم و به نوعی میشه گفت این گفتمان امروز در جامعه حداقل در یک بخش که بسات آتئیست هستند، خدا ناباور هستند، غالب شده و دست بالا رو گرفته. از این بابت از زحمات ایمان سلیمانی امیری به شخصه تشکر میکنم و امیدوار هستم که در آینده حتما مجدد بتونیم از حضور ایمان بسیار عزیز در برنامه هامون استفاده بکنیم. همچنین تشکر از مخاطبین عزیزی که برنامه رو دیدن، امین بسیار گرامی که کامنت داد و سوال پرسید، دوستان دیگه که برنامه رو دیدن، خیلی خیلی از تک تکتون سپاسگزارم و ممنون که برنامه رو دیدید. من نکته دیگه این
0: مرسی میلا جان. من فقط پیرو صحبتایی که ایمان سلیمانی امیری داشتن در قالب اینکه یک سری دقیقاً به جای اینکه در این زمینه در به زنها کمک بکنن بیشتر باعث شدن که حقوق اونها رو تقلیل بدن، یک کلابی بود چند روز پیش، من خودم در اون شرکت کردم، یک سری از دقیقاً از همین روشنفکران دینی و دیگه نمیدونم چی بگم اصلاح طلبایی که هستن و همچنان دارن میکوبن بر طبل اصلاح طلبیشون، داشتن مثال میآوردن از اینکه الان در رژیم جمهوری اسلامی هم ما نماینده زن داریم، ما این همه زنانی داریم که در منصبهای دولتی هستن و شما چرا میگین که حق حقوق زنها در این قضیه پایمال شده. و خیلی به نظر من بیشتر شبیه جوک بود، یعنی اینکه خیلی جالبه که الان در یک دولت جدید ابراهیم رئیسی یک کسی رو آوردن و شده مشاور زنان در دولت رئیسی که واقعا شرم‌آور هر حرفایی که در مورد زنان میزنه و میاد میگه که من خودم یک کسی بودم که 13 سالگی ازدواج کردم و ازدواج برای دخترها در این سنی خیلی هم خوبه و من این تجربه رو داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه یک همچین زندگی داشتم. و میاد میگه که و در جاهای دیگه اومده جدیدن گفته که به نظر من نمیخواد ما پژوهش و مطالعات تحقیقاتی در مورد زنان داشته باشیم، به نظر من فقط باید عمل بکنیم و این عملهامون رو باید از حجاب شروع بکنیم و بیشتر در این زمینه تلاش بکنیم. و یک میخوام بگم که وقتی که یک همچین زنی رو حالا آوردن توی یک رژیمی که دقیقا مردسالاره و دقیقا داره تولید و بازتولید میکنه مردسالاره رو، خشونت علیه زنان رو، سرکوب سیستماتیک زنان رو داره، شما چطور توقع دارین که یک زنی هم که به اون منصب دولتی دادن از حقوق زنان صحبت بکنه و بخواد که حقوق زنان رو مطالبه بکنه؟ برای همین من فکر میکنم که بیشتر شبیه جوک حرفاشون. و البته خیلی خوشحالم که در فضایی که الان داریم میبینیم با وجود مدیای اجتماعی و همین الان کلاب هاوس هم خیلی به کمکمون بیشتر اومده، خیلی من واقعا تمام جوانهایی رو میبینم که از ایران در این اتاقا شرکت میکنن و خیلی صحبتهای بسیار عالی دارن و طرز تفکرشون واقعا قابل تقدیره و من خوشحالم که چنین حرفهایی نمیتونه تاثیرگذار باشه رو اونها و فکر میکنم که مکانیزم جامعه خودش داره به اون سمتی میره که واقعا برابر طلب باشه و مطالبه بکنه حقوق زنها رو. من هم نامه
1: خانم یک نفس عزیز، من یه نکته رو عرض کنم.
0: حتما.
1: ببینید اینهایی هم که اتفاقا در مجلس هستن یا مثل خانم انسی خزعلی و دیگران که حالا به نوعی در این تشکیلات هستن، اینا همون گروه اولی هستن که من عرض کردم، یعنی کسانی که اتفاقا نابرابری جنسیتی زنان و مردان رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفتن. اینها مدافع حقوق زنان نیستن، اینها قوانین یا حالا به نوعی طرح یا لایحه‌ای رو به مجلس نمیبرن یا تصویب نمیکنن که ما در اون ببینیم حقوق زنان به رسمیت شناخته شده. اینها از آن بخشی که به عنوان زنان کم خطر هستن که به این تبعیض به عنوان یک باور یا اعتقاد رسمیت دادن دعوت کردن که شما هم بیایید در درون دستگاه. شما اگر به تعداد محدود این زنان هم نگاه بکنید، آنقدر خودشون رو حتی چشمان خودشون رو هم پوشاندن که گاهی من میترسم که اینها در چجوری اصلا راه میرن یا مثلا به جایی برخورد میکنن یا نمیکنن. در واقع مشکلات این عزیزان خیلی گسترده است. ما زنان آزاده ای رو میخوایم که در درون مجلس بتوانن از برابری جنسیتی دفاع بکنن، نه صرفا زنانی که به عنوان سیاهی لشکر میان و اتفاقا به این تبعیض ها جنبه الهی و تقدس هم میدن. من عرضم تمام.
0: دقیقاً. و ضمن اینکه حالا به نوعی یکی از دوستان، یکی از مخاطبین درست گفتن، خب شغلشون هم هست دیگه، بالاخره همه انسان‌ها در برابر شغلی که دارن مسئولیت دارن و باید بابت پولی که میگیرن خیلی منصفانه تلاش بکنن. خب بالاخره این هم یک نوع شغل برای اونها. و اینکه حالا انسانیت زیر سوال میره و اینکه چقدر زن‌ها این وسط حقوقشون پایمال میشه و مورد سرکوب قرار میگیرن که دیگه براشون مهم نیست. منم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از ایمان سلیمانی امیری که مثل همیشه ما رو همراهی کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. و میگم ما هر وقت که ایمان سلیمانی امیری رو در برنامه داریم و قبل از برنامه اطلاعیه برنامه رو ما منتشر میکنیم، انقدر من کامنت میگیرم از اینکه مرسی، تشکر میکنن از اینکه دوباره ایشون رو در برنامه داریم. من هم تشکر میکنم با توجه به اینکه شرایطتون مساعد نبود ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که همیشه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستین. مرسی از تو میلاد. برای ما کامنت بذارین دوستان، راه‌های ارتباطی ما رو دارین، برای ما بنویسین پیشنهاداتتون، انتقاداتتون. و اینکه اگر می‌خواید راجع به موضوع خاصی، برنامه خاصی ترتیب داده بشه و یک کارشناس مورد نظر دعوت بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. قطعاً برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. ما رو از مدیاهای اجتماعیمون دنبال کنین، صفحه اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، کانال تلگراممون، کانال یوتیوبمون و وبسایت نهاد اکسموسفن اسکاندیناوی. و اگر که بخواید عضو نهاد اکسموسفن بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت ما پیدا خواهیم کرد. بازم مرسی از همه. شب و روزگار همگی خوش و بای.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستیم و میخوایم یه دونه دیگه از برنامه ها در سری برنامه های خداینامه رو با ایشون خواهیم داشت و ادامه شناخت زرتوش رو با هم خواهیم داشت. هومر جان درود بر شما.
4: با درود آفرین بر تو سرباز دلاور میهن اهورایی، پسر خوشتیپ و خوشچهره و خوشندام و خوشندیش من، و با درود آفرین بر همه پسران و دختران خوبم که در این نشست های هستگی سرریز مهرشون رو بر تو میخشانند و مرا از نیروی جوانی خودشون برخوردار میکنند. خب
3: ما قرار بود که هر هفته یه دونه گفتار، یه جایزه به ما بدین از فردوسی، پدر فردوسی.
4: این کار رو آری با کرنش در برابر پیر شاهنامه‌گوی طوس، سخن رو با ستایش خرد همون گونه که پیمان بستیم از شاهنامه آغاز خواهیم کرد. میگوید خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود بیافروزند، فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و آخوندهای زنستیز و دیگر سازمانهای دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت، آنگونه که پدران و مادران و آموزگاران و استادان شما فرزندان خوب ایران کردند و زهر در کام شما ریختند و زندگانی خود را نیز با آتش کشیدند و یک سرزمین تاریخی را در آستانه نابودی گذاشتند، چرا که خرد را آموزگار خود نکردند، چراغ خرد را نیفروختند. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی است پولادین، که شما فرزندان خوب مرا از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان و دیوزادگان اهرمن خو ایمانند آخوندها در پناه می دارد. گذشته خرد، گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن یا گذشته سخن، هر دو گویش درست است، نام دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان. فردوسی میگوید مردمی که سرگذشت نیاکان خود را ندانند، گذشت سخن را ندانند، هرگز روی بهروزگاری را نخواهند دید. میگوید آنچه کروان ملت‌ها را می‌پرورد و نردبان فراپویی را پیش روی آنها می‌گذارد، آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یا کنداوری که باز هر دو گویشش درست است، همان بهادری، دلیری، بزرگی، پهلوانی و رزماوری است. میخواهد ما بپرسیم چه بلایی به سر باغ آمد. سرزمینی که خواستگاه بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و زکریای رازی و عمر خیام و حافظ و کهکشانی از زنان و مردان دانشور و دانش افزا بود، چگونه توانست میدان تاخت و تاز دیوان و اهرمن زادگان شود؟ چه بلایی به سر باغ آمد که مردم یک سرزمین تاریخی محمد را بر جای زرتشت نشاندند؟ جامعه بزرگ منشی ها و رادمردی های رستم را بر تن علی کردند، علی را در جای رستم نشاندند. حسین زنباری ایران کش را بر جای سر و آزاده ایمانند سیاوش نشاندند. فروزه های ورجاوند جمشید هورچه را یک سره به سلیمان بخشیدند. فاطمه و سقرا و کبرا و سکینه و زینب و فاتی کماندو را بر جای گردآفرید و سیندخت و رودابه و آرتمیس و یوتاب و گردآفرید کردند. به راستی همیهنانم، چه بلایی به سر باغ آمد؟ چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری؟ فردوسی از ما می خواهد که بیندیشیم، سرگذشت نیاکان را بخوانیم، با تاریخ کشور خود آشنا بشویم و آینده را بر پایه دانش از گذشته بسازیم. بازگشت به تاریخ بازگشت به عقب نیست، ارتجاع نیست. شما هنگامی که در یک جاده پشت فرمان نشسته اید، رانندگی می کنید، به سوی جلو می روید، ولی سه آینه در برابر خود دارید برای نگریستن به پشت سر. یک آینه در روبرو و دو آینه در دو سوی خود، که پیاپی یک رانندگی کارآزموده پیاپی پشت سر را نگاه می کند، به سوی جلو می رود ولی نگاهی به سوی به پشت سر دارد. تاریخ همین است. ما به سوی جلو می رانیم بی کمترین آگاهی از آنچه که پشت سر داریم و این نمی شود. سرانجام می رسیم با آنجایی که امروز رسیده ایم، به همین سیاه چالهی که امروز رسیده ایم، چرا که هرگز به پشت سر نگاه نکردیم. این رشته برنامه ها که با یارمندی افشین گرامی در پیشگاه شما هستیم، برای این است که نگاهی داشته باشیم به واپس، به گذشته، برای رفتن به آینده، نه برای بازگشت به گذشته. با نگاهی به گذشته بهتر برویم به سوی آینده روشن. خب برگردیم به سخن امروز که شناخت اندیشه های زرتشت است. سرود 29 یسنا، دومین سرود از سرودهای اشو زرتشت، بیگمان نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. اگر گلگمش را نخستین رزمنامه سروده شده بشناسیم که چنین است، سرود 29 یسنا یا دومین سرود از گاتهای زرتشت نخستین نمایشنامه در کارنامه ادب جهان است. امروز میخواهم با هم به یک تماشاخانه بسیار باشکوه که زرتشت برای ما فراهم آورده است برویم و این نمایشنامه اندیشه انگیز را با هم به تماشا بشیم. بازیگران این نمایش به ترتیب سخن گفتن گوشاروان که برخی آن را روان آفرینش، برخی روان جهان و برخی آن را روان گاو که همان زمین باشد می داند. و من نشان خواهم داد که برگردان درستش همان روان گاو یا زمین است. اگر چه می دانم بسیاری از هممیهنان خوب زرتشتی من از این سخن خواهند رنجید، ولی بهتر است که نرنجند. همین است که هست، روان گاو است و نه روان آفرینش و نه روان جهان. و خوش از زرتشت، خوش از زرتشت که گفت روان گاو و نه گفت روان جهان یا روان آفرینش. کاری به آفرینش و گیتی بیکران ندارد زرتشت. کار زرتشت با من و تو هست، با مردم، با زمین و زمینیان. دومین بازیگر در این نمایشنامه یعشتشن، آفریدگار جهان زنده است یا سازنده جهان زنده، که در گرامینامه اوستا همانند گوشروان پشتیبان و دوستدار جانوران و ستوران و همه دیگر زیستمندان سودمند روی زمین است. سومین بازیگر اشا یا اشا که همان هنجار هستی یا سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. بازیگر چهارم این نمایشنامه وهومن یا منش و اندیشه نیک و پرفروغ ترین پرتو اهورامزدا است. بازیگر دیگر دادار آفریدگار و سرور هستی و خداوند جان و خرد و سرانجام خود زرتشت. اینها با هم بازی میکنند در این تئاتر یا نمایشنامه‌ای که امروز میخواییم به تماشا بشینیم. پرده کنار میرود، ما نشستیم به تماشا. خموشی. اهورامزدا با شکوه سزاوار خداوندی بر تخت پادشاهی نشسته است. خواهش میکنم با من همراه باشید در این چشمنداز. در پیرامون اهورامزدا یک اسپهبد بالا بلندی به نام اشا در کار سامان بخشی جهان و هماهنگی میان اندامهای گوناگون هستی است. در سوی دیگرش یعشتشن آفریدگار جهان زنده با چشمان نگران زیستمندان را میپاید. کمی آنسویتر پیر خردمندی به نام وهومن ساخت و بافت جهان و جهش و جنبش آفریدگان را زیر نگر دارد. این چهارتن که پرتوهای اهورامزدا و در این نمایشنامه وزیران و اسپهبدان او هستند، در یک این همانی شگفتنگیز به گونه ای دیده می شوند که انگاری هر یک پرتوی برآمده از گوهر آن دیگریست. اگرچه هر یک نمودی جدا از دیگری دارند، ولی جداییشان مانند جدایی گل است و بو، جدایی خورشید است و فروغ، جدایی آب است و تری، جدایی آتش است و گرمای زندگی بخش آن، هم جدایند و هم این همان. از هم جدا نیستن. اشا، اهورامزدا، یعشتشن، وهومن از هم جدایند ولی این همانند. در این کاخ ورجاوند بنیاد، وارون کاخهای زمینی از پاسداران و نگهبانان نشانی نیست. دروازه های کاخ بروی همه باشندگان گشود است، حتی بروی من. به سخن دیگر کاخ همان هستی و هستی همان کاخ است. بدون هستی نه کاخی در میان است و نه خدایی در کار. این کاخی که ما به تماشایش نشستیم، خود ما هم بخشی از آن هستیم، جهان هستیم. این یگانگی و این همانی پرتوهای خداوندی مانند اشا یا اشتشن و هومن و گوشروان یا روان گاو با خود خدا از یک سو و پیوند ناگسستنی میان مهره‌های جهان هستی از سوی دیگر، در همین نخستین گامه دریچه‌ای بسیار تابناک از هستی شناسی زرتشتی را بر روی ما می‌گشاید. و ما در میاد